0: liksom bara att strukturera era pengar av det. Jag tycker inte han har gått in för det med själ och hjärta helt enkelt, utan och det är bara dumt. Det finns andra som inte är i närheten av hans following och bas, va, som ändå inte blir säljer ut sig.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Men Obama har haft otur inte bara med kineserna. Han hade dessutom otur med Filippinernas nyvalde president Duterte. Vi har en länk om det skulle jag tro, kanske i Asienavdelningen.
2: Mm.
1: Ska se om jag kan hitta den. Jag hittar faktiskt ingen länk om det.
2: Jag såg den alldeles nyss.
1: Det är kanske jag som letar dåligt. Jag kan referera i alla fall vad det var som hände. Obama skulle också åka till Filippinerna som en av sina hållplatser på Asien-turnén. Men han avbröt de planerna och sa att han inte kommer åka till Filippinerna därför att Filippinernas Duterte använde ett uttryck i ett tal. Han hade mycket aggressivt tal mot Obama. Frågan kom på tal, kommer han ha ett samtal med Obama och kommer Obama förebrå Duterte för övergrepp mot mänskliga rättigheter? Och då sa Duterte att det kommer han inte göra, och om han skulle göra det, då ska jag svära och kalla honom för Putanglin, tror jag att det filippinska uttrycket var. Och återigen så behöver vi inte upprepa för hela familjen vad det betyder på svenska. Men det kan man räkna ut. Och Obama och hans entourage ställde genast in sin resa och sa att den uppmärksamhet som nu ensidigt dragits till Dutertes kommentarer distraherar från den viktiga agendan som USA egentligen vill bedriva med Filippinerna.
2: Ja, det är fascinerande att Duterte går loss så på USA. Han förolämpar ju förra veckan USAs ambassadör ännu grövre. Så han har ju väldigt rikt ordförråd när det gäller okvällningsord och förolämpningar. Men jag minns att jag lanserade teorin att det var mycket mer att Duterte skulle lägga sig närmare Kina. Men det gör han inte heller, utan han piskar ju på Kina också nu när det gäller Kinas kustbevakningsbåtar och annat som kommer allt för nära Filippinerna. Så han verkar vara sällsynt en självständig galning.
1: Ja, jag hittade faktiskt länken, den ligger i politiken.

0: Afrikaavdelningen snarare än Asien. Den heter det här: Obama ställer in ett bilateralt möte med Filippinerna efter att president Duterte hotat kalla honom son of a bitch om han ifrågasätter landets krig mot droger. Men jag måste korrigera dig på en punkt, Boris. Det verkar inte vara så att Duterte har ett rikt ordförråd där han förelämpar människor, utan det verkar tvärtom vara så att han använder samma uttryck gång på gång, nämligen putang ina, hör jag framför mig. Putang ina, som alltså på svenska betyder någonting i stil med horunge. Han har även kallat påven för putang ina alldeles nyligen.
1: Förlåt, påven.
0: Ja, och USAs ambassadör till Filippinerna, ja. Som du nämnde, har också kallat för putang ina. Så det verkar snarare vara så att han har
1: ganska begränsat, ja.
0: Ja, väldigt begränsad vokabulär och en Tourette-aktig vana att ständigt kalla folk för putang ina i tid och otid.
1: Ja, lite svett är det där med påven alltså. Speciellt som Filippinerna är ett extremt katolskt land.
0: Ja, han bad genast om ursäkt när han sa det om påven. Och det är oklart om han bad om ursäkt för att han sa det till amerikanska ambassadören. Men nu så försöker han paddla bakåt ganska hårt efter att det här mötet ställdes in och förklarar att det var en förhastad kommentar och sådär. Så de försöker släta över det här. Men det verkar som att Duterte är het på avtryckaren i mer än en bemärkelse. Han är inte precis det som amerikanerna brukar kalla för presidential.
1: Nej, inte det riktigt alltså. Knappt med filippinska måttmätt, men...
0: Där får man säga att Obama har en mer passande, cool och cynisk stil.
2: Matthew Rees, vänsterns benägenhet att använda politisk terror gör att högeraktivism misslyckas. Strategi som bygger på infiltration av utbildningsväsendet och kväsande av vänsteråsikter, nödvändig för att motverka växande statsmakt. Ja, även en ganska lång utredning från The Zeroth Position, den libertarianska filosofiska bloggen som görs av amerikanen Matthew Rees, vars alster vi ofta uppmärksammar i Radio Bubbla. Här tas det upp en fråga. Man kan säga att Matthew Rees slår ett slag för att återinföra vad han kallar för en politisk terrorbalans. Alltså han noterar att medan vänstern är skoningslösa och principlösa i att använda alla tillbudstående medel för att trycka dit sina politiska meningsmotståndare, inklusive att använda statsapparaten, skattefinansiera sina egna verksamheter, förbjuda och marginalisera andra verksamheter, medan vänstern inte har några särskilda begränsningar i det avseendet, så är vänsterns motståndare väldigt, väldigt mycket mjukare. Så vänstern använder staten för att uppnå sina mål, och sen så om det någon gång skulle hända att någon till höger på det politiska spektrumet, till exempel en kanske en libertariansk, det kanske är lite väl utopiskt, men kanske en konservativ regering, när de kommer till makten, då gör inte de inversen av det vänstern gör. Utan då säger de att staten ska vara neutral. Staten ska varken gynna den ena sidan eller den andra sidan. Enligt en liberal princip kan man säga. Men och sen så, jag vet inte om man tänker att det är helt enkelt så det ska vara. Man har de moraliska principerna, det tror jag är den sannolika motivationen. Men det här gör att, eftersom man inte till exempel fördriver vänsterinfiltratörer från, säg, statsförvaltningen eller akademin och så vidare, så finns de kvar och övervintrar. Och när de återigen har den politiska makten, då sätter de igång det som de höll på med innan. Och det de gör så fort de kommer undan med det, det är till exempel att fördriva exempelvis högersinnade akademiker. De ska ut från universitetet. De får inte bli promoverade till professorer, som vi pratade om, Johan Lundberg, assistens. Och de ska stämplas och drivas ut från akademi, från politik, från media och så vidare. Så det här är slutna verkstäder för folk med det vi kallar för vänsteruppfattningar. Medans eftersom högern aldrig gör något motsvarande utdrivning, så det är bara en fråga om liksom hur snabbt går vänstern framåt. I absolut bästa fall, från högerns perspektiv, så kan vänstern stå stilla och trampa vatten en mandatperiod eller två. Och sen så fortsätter det. Och det Matthew Rees säger här, det är att hur mycket libertarian man än är, även om man har de här fina principerna om att man inte ska använda politiska medel för att trycka

0: tycka till sina meningsmotståndare, så bör man av pragmatiska skäl ändå göra det. För att det är enda sättet att bekämpa vänstern, eftersom de kommer till slut använda de här metoderna. Så därför menar han på att därför ska högern, lite oklart vad det betyder, men i det hypotetiska fallet att libertarianerna fick makt. För han säger libertarians and rightists. Om man då fick den politiska makten, då ska man använda den för att inte bara förhindra att vänstern använder statsapparaten för sina syften, utan dessutom använda den för att aktivt stämpla och trycka ut vänstern och gynna högern. Även i termer av exempelvis att försöka slussa statliga pengar till högre organisationer. Så tolkar jag åtminstone det han skriver.
1: Okej, alltså jag hade lite svårt att förstå vad han, alltså hans situationsbeskrivning har inga problem med, men sen förstod jag inte medicin riktigt. Du menar att han tycker att man ska överta statsapparaten, alltså om man bor i USA så ska man ta över statsapparaten och använda FBI för att sätta åt vänstergrupper?
0: Alltså han är medveten om naturligtvis att det inte är en perfekt lösning eller en slutgiltig lösning. Men han verkar mena på att det är dumt att inte använda sig av den möjligheten om man ändå råkar ha den. Inte som att det är liksom den huvudsakliga saken man ska göra. Men om det nu finns en konservativ regering till exempel, säger att republikanerna har makten i USA. Det blir lite mer konkret, vi kan säga demokrater och republikaner. Han verkar mena på att när republikanerna har makten, då ska de använda den till exempel göra livet surt för vänsterakademiker. Till exempel. Och säga att gör olika typer av saker som gör att men kanske vänsterakademiker eller vänstersinnade byråkrater ska klämmas åt. Ett exempel antar jag att använda Skatteverket som vapen. Och det är en stor debatt i USA som har rasat kring IRS, som det amerikanska Skatteverket heter. Och att de har gjort konservativa organisationer till måltavla. Så att om du är en konservativ organisation så har de ett nagelfarigt. Till exempel om man vill vara ha skattebefriad status för att man är en ideell organisation. Då har de gjort jättehårda granskningar av konservativa och kristna organisationer. Organisationer som förespråkar människors rätt att ha vapen och så vidare. Medan man inte har knappt alls granskat vänsterorganisationer som har ansökt om samma typ av skattebefriad status. Och det han menar då det är att man ska vända på kuttingen när man får makten. Så republikanerna borde se till att alla vänsterorganisationer blir jättehårt extra granskade. Och så att de får smaka på sin egen medicin.
1: Ja, alltså jag finner det var en... är det så han menar? Och jag antar att det var rätt där. Jag försökte förtränga tankar på att det verkligen var det han menade. Så menar att det är en livsfarlig väg att beträda. Alltså. Det är för att den innebär ju alltså att i varje politisk åtgärd man kräver, varje politisk ståndpunkt man yttrar, så ger man faktiskt, så skapar man ett socialt kraftfält, ett politiskt kraftfält, där man ger staten legitimitet. Det korrekta är till exempel om man då bor i USA och IRS förföljer en högerorganisation, en kristen organisation, det är liksom att förklara att men vad fan väntar ni er? Man får gå tillbaka till det vi pratade om i förra numret, höll jag på att säga, i förra programmet, och Rod Rehers ståndpunkt, som i det här fallet är korrekt, alltså att de så kallade kulturkrigen är förlorade. Och varje försök, tror jag, att använda staten för sina syften, det kommer att göra att du degenererar politiskt som person eller som rörelse. Därför då ger man sig i lag med personer, institutioner, mekanismer som kommer att fördärva dig mentalt.
0: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i Matthew Rhys som skribent. Och jag har skojat och sagt någon gång att det är tack och lov att han har en blogg där han skriver alla de här inläggen. För då slipper jag ha en blogg. Det är så mycket överlappning mellan vad jag hade skrivit om jag bloggade på engelska. Så att det är skönt för mig att slippa det. Men i det här fallet så är det ett väldigt problematiskt inlägg. Det bästa jag kan säga om det är väl att jag klandrar inte de högersinnade personer som har de här känslorna. Som känner, som knyter näven i fickan och säger fan om vita makten en gång, då ska de jäkla få smaka på sin egen medicin. Att det är begripligt att man kan ha en emotionell respons. Men om vi pratar om politisk strategi, vi måste vara mer analytiska. Vi måste hålla huvudet kallt och fundera på vad är det som kan uppnå våra mål på lång sikt. Är det till exempel att gå in i statsapparaten och göra det till ett av våra som

0: legala verktyg att använda statligt tvång för att förfölja våra meningsmotståndare. Och det finns en mängd problem med det här resonemanget. Fler än vad vi har tid att prata om i det här avsnittet av Radio Bubbla. Men till att börja med en sak som jag tycker är särskilt anmärkningsvärd och som man kanske inte läst jättemycket resonemang om det här, det är att han gör ett antagande här att om vi använder Skatteverket till exempel på det här sättet, på samma sätt som vänstern gör, då kommer de kommer se den här mekanismen och liksom bli medvetna om den för första gången. Och då kommer de inse att oj, vi kanske måste lägga band på oss själva så att inte den här makten som vi har ackumulerat används mot oss. Och det här är ett resonemang som återkommer i många sammanhang. Va? Jag brukar nämna liknande saker i Radio Bubbla, till exempel vad gäller yttrandefrihetsinskränkningar, att kanske de ska fundera på de som älskar lagen om hets mot folkgrupp och sånt där, vad som händer när Jimmy Åkesson är statsminister och Sverigedemokraterna har egen majoritet.
1: Mm.
0: Kanske de ska fundera på hur roligt det blir när han använder det här prejudikatet att staten får bestämma vilka åsikter som är acceptabla. Och sen när det är Jimmy Åkessons tolkning, hur kommer det kännas? Och det där är liksom en retorisk poäng. Jag tror inte att Jimmy Åkesson skulle ha någon annan uppfattning än de andra politiska partierna. Han skulle förbjuda samma åsikter som dem. Kanske med ännu större frenesi, tror jag. Utan det är ett retoriskt grepp att säga att det finns en paradox i deras position. Men i praktiken, det här är viktiga. Jag tror att det är oerhört orealistiskt att tro att det faktiskt är... Det skulle vara vänsterns reaktion. Att de skulle vakna upp och säga, oj, nu förstår vi plötsligt hur problematiskt, både från ett principiellt och ett pragmatiskt perspektiv, det är att använda staten för att förtrycka våra meningsmotståndare. Och det finns flera orsaker till det. En av orsakerna är att den här idén bygger på ett väldigt stort missförstånd om hur vänstern tänker. Och det här har ju att göra med... Jag är ledsen om det blir lite rörigt. Jag ska försöka nysta
1: den här tankegången.
0: Det här har att göra med ett psykologiskt fenomen som brukar kallas för projektion. Projektion, det är alltså att man ser saker i andra som i själva verket kommer från en själv. Och så funkar det i politiken också. Så att vänstern tenderar att projicera i sin syn på högern. Så de tror att högern är som de själva är. Så som de ser sig själva.
1: Mm.
0: Eller så som de inte ser sig, så som de vet innerst inne att de är. Men att högern har exakt samma situation. Att de projicerar så att de tror att vänstern är i grund och botten som de själva upplever sig vara. Och vad betyder det? Jo, det betyder att högern i det här fallet, Matthew Rees, han tror att vänstern innerst inne är liksom civiliserade, någorlunda rationella personer som kommer att, liksom, att väga det ena mot det andra. Och sen kommer de kunna se ljuset. Och få en sorts liberal eller libertariansk insikt. Och som han säger, vissa av dem mer uppriktigt än andra. Men vissa av dem kommer liksom bli övertygade av de här liberala principerna. Det är bara det där finns inte i vänstern. Det är fullständigt väsensfrämmande för de här människorna. Att ha den typen av inställning. Därför att de är mycket mer pragmatiska, om man vill använda ett vänligt ord, mycket mer amoraliska kan man säga. Men det går åt andra hållet också, för att vänstern, de tror att högern är lika amoraliska och strategiska och välorganiserade som vänstern är. Vänstern tror att högern är en rörelse, ungefär som arbetarrörelsen eller andra, att de håller ihop, att de har väldigt stark intern solidaritet, att de har alltid taggarna utåt mot sina meningsmotståndare och så vidare. Och vi kan komma till det är inte så i verkligheten, men det gör att vänstern är redan övertygade om att högern gör allt det här som Matthew Rees säger att högern borde göra. Så att det finns ingen pedagogisk poäng att göra i att använda statsapparaten för att trycka åt vänstern, för det är vad alla vänsterister redan tror att högern gör. Det är fullständigt alltså en psykotisk vanföreställning, men fråga vilken socialist som helst så kommer de säga att staten är ett förtryckarorgan, som den borgarstaten som jobbar på kapitalisternas uppdrag, används för att politiskt trycka ner alla vänsterrörelser och motarbeta dem och göda alla högertendenser med pengar och så vidare. Så att om den typen av uppfattningar hade någon effekt på vänstern, då skulle vi redan ha sett den effekten, för det är vad vänstern tror.
1: Ja.
0: Och jag tänkte bara återknyta, Boris, till något som du sa som fick mig tänka på den här artikeln, när vi pratade om biblioteken. Att det som i själva verket händer när högern faktiskt gör de här sakerna som vänster redan tror att de gör, det är att det blir ett enormt bränsle för vänstern. Det, och det är på många sätt deras bränsle, deras livslust, för då kan de göra en jättestor sak av den här högeraktivismen, eller ännu värre liksom politisk terror, som Matthew Rees säger, från höger. För att det är det hela tiden som vänstern livnär sig på och säger, kolla den onda högern, kolla alla hemska saker de gör. Så fort det är en enda person ute på en gata i Sverige eller någon annanstans som ger uttryck för en högeruppfattning, eller kanske en invandringskritisk manifestation eller sådär, så är det direkt så här: nazisterna är på våra gator, horder av modiska nazister ute marscherar, nu måste alla goda krafter i samhället mobilisera för att slå tillbaka nazisterna som är på väg att återimplementera Auschwitz, alla de här sakerna, trots att det var liksom 10 förvirrade nassar eller sverigedemokrater eller någonting som inte är ute något hot alls, som är otroligt marginella. Men varje liten sån här sak blåser vänstern upp till liksom 1000 gånger magnituden, och det är deras strategi. Så att det man gör om man bedriver den här typen av aktivism, eller om man till exempel använder staten eller biblioteken eller skatteverken för anti-vänsteriska syften, det är själva verket att man ger de här människorna enormt mycket vatten på sin kvarn. För att den här illusionen som de hela tiden bygger upp, den får plötsligt en viss verklighetsförankring.
1: Lysande exposé över problemställningen. Man skulle nästan sluta sändningen där.
0: Alltså det är ett av flera problem. Och man skulle kunna nämna ett annat. En annan sak som är viktig, som du också sa, Boris, som jag gärna skulle spinna vidare lite på lite grann, det är att, jag vet inte exakt hur du sa det, men alltså man drar till sig fel personer. Vilka metoder man använder påverkar vilken typ av rörelse man kan bygga. Jag tycker inte man ska bygga en rörelse alls, men det påverkar vem som man lockar till sig. Så att om vi, om jag säger så då, om högern ska nu bli en rörelse som också använder politiska medel, som använder politisk makt för sina syften, kommer det locka till sig dels människor som är makthungriga, som tycker att det känns som en bra idé att tävla om att få bygga politisk makt och sen använda den för att trycka till sina meningsmotståndare. Så då kommer man få liksom folk som tycker att så här, McCarthyism är en fantastisk idé. Låt oss satsa lite på det igen. De kommer man liksom suga till sig som rörelse eller som nätverk. Och man kommer också få folk som tänker på ett simplistiskt och kortsiktigt sätt. För det är precis vad de här sakerna är. Det är ingen långsiktig strategi. Men då kommer man locka till sig människor som tänker på ett väldigt kortsiktigt och konkret och simplistiskt sätt. Så då kommer man bli en rörelse av kortsiktiga, brutala dumskallar som bara kommer kunna göra såna här saker. Det som jag önskar mig, det är att det fanns en höger som ville lyfta blicken från allt det här och säga att det här är inte viktigt och det handlar ändå bara om en kort sikt. Vår fråga är hur kan vi rädda och återskapa kanske öar av civilisation på den här planeten som så småningom kan växa och bli nya civilisationer. Det är mycket, mycket mer långsiktigt, ambitiöst projekt än liksom hur kan vi fördela skattepengar eller reglera vad som är politiskt korrekt att säga på universiteten och så vidare.
1: Ja, alltså i botten för alla de här märkliga ståndpunkterna som finns både faktiskt nu med att det är höger och vänster, så finns ju tanken på att staten på något sätt ändå är neutral. Den är bara ett verktyg, och det är som en skiftnyckel, och det spelar ingen roll om det är en höger eller vänster person som håller i skiftnyckeln. Men alltså, det är inte en skiftnyckel vi pratar om. Att försöka ta över statsapparaten och använda det för goda ändamål, det är ungefär som att åka till Tjernobyl och försöka få igång kärnkraftverket där utan skyddsutrustning. Det går liksom inte. Man kommer att dö på kuppen. Och precis som du säger, alltså man måste ställa sig vid sidan av staten och alla de här diskussionerna som redan nu pågår, alltså om att vilken politik ska Stefan Löfven egentligen föra, eller vad borde Anna Kinberg Batra tycka och så vidare. Alltså det är ju så självförnedrande att överhuvudtaget tro att alltså, och där ligger ju synen på vem man är som individ och människa. Om man sätter sitt hopp till att på något sätt tillvaron ska bli lite bättre om sossarna och moderaterna ska komma till makten eller behålla makten, då förstår inte varför man överhuvudtaget finns till, höll jag på att säga. Det var lite överdrift, men då har man nog en jävligt fattig syn på sig själv och livet och tillvaron.
2: Radio Bubbla.
3: Mm. Tack älskling, en grundig.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Premiemänniskorna har skrivit brev, många av dem, och berättat om sina upplevelser av Bubbla Premium-tjänsten och gemenskapen som finns i Premiumgruppen. Och varför de tycker att man ska ansluta sig. För att vi vill ju bli fler i Premiumgruppen. Vi längtar efter att ni andra som inte är med ska ansluta er, vara med i diskussionerna och alla intressanta saker som händer där. Så här tar vi ett brev på måfå här. Jag är en mycket stolt multisupporter till Bubbla. Premiumgruppen ger en härlig inblick i hur den svenska frihetsrörelsen ser ut. Framförallt blir jag glad över hur bred och spretig den är. Man skulle kanske tro att de som engagerar sig i Bubbla är samma skäggiga fedora-typer. Inget ont om dem, jag är själv en av dem. Som alltid i dessa kretsar. Men det är betydligt fler personligheter och livsstilar än så som möts i gruppen. Det är en enormt härlig känsla av dynamik, särskilt som vi alla förenas i att vi bevisat att vi faktiskt gör någonting och inte enbart pratar om frihet i abstrakta termer. Oavsett om man bidrar med 50 kronor i månaden eller är med i redaktionens 10 topplista så för vi projektet framåt gemensamt och det är utan tvekan en rejäl kick som dessutom ger en fin känsla av gemenskap eller rent av släktskap med varandra. Dessutom, Bubbla-projektet har i praktiken bara börjat och redan har vi något som går att ta på. Någonting konkret som går att spinna fridsdiskussionerna i fikarummen och skolkorridorerna runt istället för att ännu en gång hänvisa till en dammig Rothbard-artikel. Och det fortsätter framåt. I första premiumpushen så kunde Korax sjösättas och vi börjar finnas internationellt. Jag är så himla otålig på att veta vad vi skulle kunna göra med det dubbla antalet premiummänniskor, eller varför inte 10-dubbla. Längtar man efter mer frihet i Sveriges medieklimat så finns det egentligen inga ursäkter. Det är bara att gå med.
1: Hör, hör.
0: Amen.
2: Radio Bubbla.
0: Cherokee-stammen fördömer Elizabeth Warrens användande av DNA-test och anspråk på medlemskap i stammen. Ett hån mot DNA-tests legitima användningsområden och mot personer vars härstamning är bevisad enligt stammens utrikesminister Chuck Hoskins Jr. Warren utmanas nu av senator Lindsey Graham som tror sig kunna slå Warren i andel indianarvsmassa med eget DNA-test. Ja, det här är en sån här gåvan som fortsätter att ge, brukar man säga med ett direkt översatt engelskt uttryck. En nyhetshändelserna grisen särimner som vi slaktar i varje sändning och som sen återuppstår och ger oss nytt underbart fläsk i nästa sändning. Elizabeth Warren, som under stora delar av sin karriär som akademiker och politiker har åberopat sitt släktskap med Cherokee-stammen och sitt varande av Native American. Och hon har alltså gjort det. Sen vi pratade om det här sist i förra sändningen så har jag läst ännu mer. Och det är inte bara det att hon har nämnt i förbifarten när hon använt det en gång i en ansökan. Utan hon har vid upprepade tillfällen liksom anmärkt att nämligen jag har registrerat mig fel. Jag ska registrera som Native American. Hon har kallat sig för det och fått olika typer av fördelar då för att hon har blivit inkvoterad som Native American. Så att hon har verkligen gått ut hårt. Och hon förtjänar varje droppe av liksom det spott och spet som hon får nu. Nu har alltså det hänt som vi lite grann snuddade vid i förra sändningen. Alltså vad säger Cherokee-stammen om det här, om hennes DNA-test? Och de är fly förbannade.
6: Ja.
0: De vill inte ha Elizabeth Warren som företrädare associerad med henne. Utan de säger att det här är, det är olämpligt, det är fel att använda DNA-test för att liksom att koppla ihop sig med oss är helt illegitimt. Vi använder helt andra metoder. Dessutom, jag tycker det är en ganska fascinerande kommentar. Jag vet inte vad de menar med det. Men de menar att det är alltså ett hån mot, inte bara mot Cherokee-stammen, utan även mot DNA-test som teknologi. Och det måste jag säga, då har man gått rätt långt om man har hånat på ett skamligt sätt då en bioteknisk metodologi. Men det har Elizabeth Warren gjort. Så att det är ganska tufft för henne nu. Hon trodde det här skulle vara en triumf, hon skulle vända allting nu. Folkets jubel, mainstream-mediernas eviga hyllningar. Hon har besegrat Donald Trump. Nu är det slut för Trump. Alltså de har ju de här fantasierna förmodligen. Mm. Men hon kör rakt in i väggen. Och hon får inte en stöd av mainstream-media i USA. Tvärtom så har även då mainstream-media inte sådär superaggressivt, men subtilt men ändå tydligt, så hånar de henne för det här liksom fake-påståendet.
6: Ja, alltså hon har ju kommit och klampat på demokraternas försök till att återta kongressen under deras såhär, midterm-val. Så att det är väl andra delar av etablissemanget som är ganska griniga på en av den anledningen också. Men ja, extremt roande nyhet. Lite tvetydigheter här från Cherokee-stammen. När jag läser mellan raderna i artikeln så uppfattar jag det som att det finns de här tribal nations, vilket måste då vara då juridiska personer, och att det är de som bestämmer vem som är medlem i deras stam. Det är liksom man fattar ett beslut på något möte om vem som är med i stammen, och det är så det rent tekniskt går till. Men annars, för i vissa uttalanden han säger liksom att så här, vilket DNA du har eller vilka dina förfäder var har inget att göra med vilken stam du är med i. Det är en väldigt så här progressiv civic nationalist, brukar man säga i USA ibland. Det är så här, ungefär som öppen svenskhet i Sverige. Det här är öppen cherokeehet, att vem som helst kan vara cherokee då. Det spelar ingen roll vilka gener du har. Om du åker tunnelbana på prärien, så blir du indian. Något sånt.
0: Ja, eller som Jordan Peterson som blev upptagen i en indianstam i Kanada. Jag påstår han i alla fall. Han fick liknande bastning då, att nej, men han blev inte medlem i stammen, utan det var mer en heders någonting.
6: Ja, just det.
0: De har ju vissa sådana riter tydligen där man kan bli associerad med stammen. Ja, så vitt jag vet så har inte Jordan Peterson ens en 1024 del indianblod.
6: Nej. Nej.
0: Men han blev vän till stammen för att han hjälpte dem på något sätt.
6: Ja, just det. Han är personlig vän med någon medlem där, ja. Men, ja, precis. Jag vet inte om det här, om man ska tolka det som medborgarskap då lite. Men det är ju lite märkligt att man tycker att det är så pass irrelevant med vart man kommer ifrån. De hade ju kunnat säga bara så här, släng dig i väggen, Elizabeth Warren. En tusendel spelar ingen roll. Men jag antar att de här stamledarna, de är också politiker på sitt sätt, och de vill naturligtvis värna om sina beslutsmekanismer.
0: Mm.
6: Så det är väl...
0: Jag tror att det är precis så. Det finns andra sådana skumma saker från indianstammarnas sida. En är att de är av hävd negativa till DNA-testning överhuvudtaget.
6: Mm.
0: Och en av orsakerna till att det är svårt att avgöra, testa huruvida någon har indianpåbrå är att många av stammarna har instruerat sina medlemmar att inte ta DNA-test. Därför att de vill inte att västerländska vetenskapsmän ska kunna exploatera deras DNA för sina syften. Vilket gör att det finns då väldigt lite Native American DNA att jämföra med i databaserna. Så att det, jag vet inte om det stämmer, men jag hörde att det här specialtestet som Elizabeth Warren gjorde, som alltså inte är liksom någon av de stora DNA-testtjänsterna, utan är någon specialakademisk variant. De använde väldigt lite eller ingenting alls av faktisk Native American DNA, utan de jämförde med central- och sydamerikanska DNA-uppsättningar som de har, som de tror då har liksom mycket, man säger relativt lite europeisk utblandning, om man säger. Ja. Så att det beror delvis på någon sån här ideologisk grej. Och så kan man fråga sig, vad är det egentliga orsaken till att de inte vill ta DNA-test? Jag tror att det finns flera skäl som man kan nämna här. Alltså vad gäller då liksom den här kulturen, den öppna Cherokee-heten. Jag menar, du ser lite grann från en sån här svensk horisont. Jaha, vem som helst kan bli Cherokee. Och det är inte så bra liksom. Och det är situationen vi har i Sverige, det är att folk kommer till Sverige och inte alls har ja, så här, kanske finns det en liknande grej i Cherokee-stammen. Det är ute efter här är att det viktiga för dem är ju rimligen att bevara sin kultur, sitt språk och så vidare. Det tror jag är den stora utmaningen de står inför. Det är viktigare för dem än att bevara sin genetiska renhet. Bland annat därför att de är redan väldigt utblandade. Jag tror att de vet det. Så att om liksom, vad heter han, Chuck Hoskins, Cherokee-ledaren, deras utrikesminister, om han tog ett DNA-test så skulle han knappast vara liksom 100% Native American.
6: Nej.
0: Utan han skulle vara väldigt utblandad. Så att de vet att om det handlade om liksom hur många procent Cherokee blod man ska ha, då ligger alla riset till, inklusive deras utrikesminister, deras shaman, deras ledande företrädare och så vidare. Så att jag tror att de måste nog göra någon sorts avvägning där. Jag tycker inte det är så orimligt heller.
6: Nej.
0: Och där man dels då tonar ner betydelsen av gener för att man vet att man så att säga inte har generna på sin sida. Och sen så betonar man upp de kulturella aspekterna. För att det är ju liksom det är ju ett samspel. Och om det finns massa människor som är Cherokee rent genetiskt, men de pratar inte Cherokee-språket alls längre och de har tappat liksom Cherokee-kulturen och sånt där, då är det kanske intressant ur något sådär biologiskt mångfaldsperspektiv att det finns Cherokee-gener. Men det är inte det som Cherokee-stammen är eller försöker bevara.
6: Okej. Men då skulle man kunna säga att det har skett någon form av så här etnogenesis, att det är egentligen den gamla Cherokee-etniciteten är mer eller mindre utdöd, men det har också uppstått en ny etnicitet som inte heller är helt europeisk, därför att även om de är utblandade så är de rimligtvis utblandade med vissa specifika grupper. Det är inte kineser som de är utblandade med, eller japaner, eller folk från Kazakstan, kanske en del afrikaner, men jag gissar att det är mestadels vissa sorters europeer.
0: Det är mycket afrikansk uppblandning.
6: Okej, det är det.
0: Och det har att göra med, tror jag, att nu får jag eventuellt skämmas igen här, men alltså, jag tror att det har att göra med att det var rätt mycket afroamerikaner som flydde ut från liksom slavsamhällen och levde med indianerna istället.
6: Ja, just det.
0: Och av det skälet då så fanns det många äktenskap mellan afrikanskättade amerikaner och då natives. Så att det är ganska vanligt då med familjer som har mycket, både mycket afroamerikanskt och native american blod.
6: Okej.
0: Okay, men också såklart europeisk uppblandning. Så det är åtminstone tre väldigt disparata rasmässiga grupper som blandas där.
6: Ja, men det är å andra sidan bara de tre. Jag kan tänka mig att det inte är europeer från alla delar av Europa, och jag kan tänka mig att det inte är afrikaner från alla delar av Afrika heller. Så att
0: det är mest västafrikaner överhuvudtaget i USA, alltså ja, från slavepoken.
6: Precis, det borde det vara. Så att om man hade tillåtit någon typ av mer strukturerade DNA-studier av de här grupperna, så borde man ju kunna konstatera att här finns det någon typ av ny etnisk sammansättning som är unik och särskiljbar i, jag menar lite som det finns i stora delar av Latinamerika, där man säger att de är varken indianer eller spanjorer. De har liksom den här unika blandningen då mellan lokala indianstammar och spanska kolonisatörer. Men det är liksom inte att de är inte halvryssar i Mexiko. Det är ju specifikt spanjorer, kanske ibland portugiser, som brukar vara blandade med.
0: Ja, jag tror att det är inne på, du snuddar precis vid det som jag tror är fallet, nämligen att Cherokee och de andra indiangrupperna, de är inte längre riktiga etniciteter. Det var för länge sedan så försvann deras stammar, deras etnos. Det är ett minneblott. Det de håller på med nu är liksom ett desperat försök att klamra sig fast vid ett gammalt etnos som inte finns längre, eller kanske återskapa. På många sätt är det ju en parallell. Alltså, om vi ser det här från nordeuropeisk horisont till exempel, som är vårt specifika sammanhang, så är ju den svenska befolkningen förmodligen mycket mer etniskt, alltså genetiskt, rasmässigt homogen än vad Cherokee-stammen är i USA. Vi tänker på dem som ursprungliga, de bevarar sin kultur och så vidare. Men jag tror att de är mycket mer uppblandade genetiskt än vad genomsnittligt svensk är. Så att medan svenskarna har kvar sitt etnos, så har Cherokeerna tappat sitt, exakt så som euroamerikanerna, eurokoloniala människorna har. De har också förlorat. De är inte längre svenskar och tyskar och engelsmän. Och sen inbillar de sig att men, vi är amerikaner. Men att vara amerikan, det är också ett påhittat pseudo-etnos.
6: Mm.
0: Som aldrig kan fylla, i alla fall inte på många hundra år, kan fylla den funktion som ett riktigt etnos kan fylla för till exempel en svensk eller en finsk eller en tysk. Tyskland kanske man ska ha en mer finkornig syn på visserligen, men och samma sak med, liksom, med britter och sådär, men jag tror att det är så man ska förstå det här, att de är inte ett sammanhållet etnos längre, och de vet det, och det är därför de inte vill att man ska fästa stor vikt vid DNA-analys. För då skulle man få liksom en vetenskaplig version av det här som de håller på med i Europa ganska mycket. De säger att det finns inget etniskt svenskt, och allting kommer utifrån, allting bara en blandning och så vidare.
6: De har åtminstone bevarat myten då. Det har väl kanske ett värde i sig.
0: Ja, visst. Ja, och det är det jag menar. Jag tycker inte att det är då. Jag tycker inte att de så här lägg ner och flytta till Detroit. Det är inte det jag säger till kyrkistammen. Utan jag säger så här: bra för er att ni håller fast vid er kultur. Ja. Hoppas ni kan hålla ert språk vid liv. Det är ju, förutom den genetiska mångfalden, så är det väldigt intressant tycker jag med kulturell och lingvistisk mångfald. Jag vet inte ens om de har ett eget språk fortfarande i Cherokee, men Chuck Hoskins låter ju ganska anglosaxiskt, om man säger så. Så det är inte så lätt situation för Cherokee, men jag tycker vi ska ge dem ordentligt med så kallade kudos idag för att de har gett en riktig käftsmäll till Elizabeth Warren. Och förhoppningsvis och med all säkerhet så är det inte den sista käftsmällen hon kommer få nu i dagarna, apropå sin fantastiska indian-DNA-fadäs. Hopi-indianerna på Bubbla jublar.
6: Ja, hoppas på mer sånt.
7: Telegrams grundare Pavel Durov är biologisk far till över 100 barn i 12 länder efter spermadonationer sedan 15 år. Planerar att publicera sitt DNA för att underlätta för avkomma att finna varandra. Vi har ju pratat lite i Radio Bubbla om samtida stora män som skaffar många barn. Elon Musk givetvis, som officiellt har 12 barn. Han fick nyligen sitt 12:e barn. Grattis Elon. Också Eric Prince givetvis, som har 12 barn även han. Så att Musk har kommit ikapp och kommer förmodligen gå om. Jag gissar att både Musk och Prince har fler barn än så, men det är de officiella siffrorna, så står det 12-12 i barnkampen. Men både Elon Musk och Eric Prince är alltså futtiga amatörer jämfört med Pavel Durov, den ryska IT-entreprenören som grundade V-kontakter, VK, den ryska motsvarigheten till Facebook. Och senare så startade han Telegram, en av världens ledande chattappar. Han är en ganska intressant person. Han lämnade Ryssland efter att han hamnade i en sorts konflikter med regimen. Han vill inte lämna ut information från sina plattformar. Han vill inte stänga ner oppositionellas profilsidor och så vidare. Han är en sorts bångstyrig libertarian, tror jag. Det finns lite olika historier under det där, men han verkar varit på kant i alla fall med Putin-regimen gång på gång, och har dragit från Ryssland. Och han bor i Dubai numera. Och tydligen så har han 100 barn. För att han i åratal har varit spermadonator. Tydligen så, han säger själv att det började med att någon han känner frågade om han inte kunde bli sån här donator. För att den som frågade ville skaffa barn med sin fru, men de hade något fertilitetsproblem. Han hade ett fertilitetsproblem, antar jag. Så frågade han, Pavel, kan du hjälpa till med det här? Och först så tog han inte på allvar, men sen så fick han liksom, sen gick han till kliniken och då sa de att det här är hårdvaluta, den här typen av gener som du har är väldigt, väldigt eftertraktade, kan du inte komma tillbaks. Så det gjorde han, och det är på sätt och vis, det är lätt att förstå att hans gener är eftertraktade. Han är som sagt, han är mångmiljardär. Jag kollade upp honom nu och hans förmögenhet uppskattas till mer än 100 miljarder kronor. Jag förstår inte riktigt hur det är möjligt, men tydligen han är värd enormt mycket pengar genom Telegram-företaget. Och han är en fenomenal entreprenör av allt att döma. Han har byggt upp flera stora företag och han ser väldigt bra ut. Han verkar frisk och stark, han är vältränad. Han tar inga droger. Jag tror att det är vegan också. Det är förstås ingenting som jag tror är särskilt bra för hans hälsa, alltså veganismen, men poängen är att han är på alla plan i livet så verkar han vara en sån välordnad och disciplinerad person. Så att om man behöver en donator för det här syftet, varför skulle man inte välja Pavel Durov senare om de är tillgängliga? Man kan frågasätta hela saken såklart, att använda främmande människors gener eventuellt. Jag säger inte att jag ifrågasätter det nödvändigtvis, men jag förstår att andra kan göra det. Men om vi nu har en situation där folk använder andras gener på grund av infertilitet och så vidare, varför skulle man inte försöka använda de bästa gener man kan få tag på? Och varför skulle vi inte vilja se till i sådana fall att de allra mest framstående männen på det sättet får hundratals barn eller tusentals barn? Jag tänker så att vi lever ju i en djupt dysgenisk tid. Goda råd är dyra när det gäller den mänskliga genpoolen. Den blir bara sämre och sämre just nu. Och här har vi någonting som faktiskt förbättrar genpoolen på ett tydligt sätt. Det är väl bara att tacka och ta emot. Eller vad säger du, Boris?
1: Jag hyser en slags primitiv, ogenomtänkt säkert motvilja mot det hela. Alltså först var jag imponerad när jag läste rubriken. Jag slog genast upp artikeln och tänkte, jäklar vilken hejare, 100 stycken. Det är inte illa, undrar mig hur många fruar. Men sen när jag såg att det var spermadonationer, det kändes. Genghis Khan och de gamla mongolhövdingarna, det tycker jag var en prestation. Men det här är ju för artificiellt på något sätt. Problemet med en allt mer försumpad genpool är allvarligt. Mycket allvarligt. Men det här känns som... Nej.
7: Men du måste tänka på, Boris, att om våra stora män ska befrukta väldigt många kvinnor, de har inte tid. De har inte tid att göra det på det här omständliga, arkaiska sättet som du uppenbarligen förespråkar. Alltså det kommer kraftigt begränsa antalet kvinnor som de kan impregnera. Tänk själv, jag tänker inte gå in på detaljer i bubblan, men tänk själv alltså, vilken enorm tidssänke det skulle innebära. Och hur mycket mer produktiva de kan vara på det här sättet.
1: Det är ju en planeringsfråga, tycker jag. 100 stycken är ju inte så jäkla många alltså. Och har han en bra sekreterare som kan lägga upp ett schema så...
7: Jo, men varför nöjer sig med 100?
1: Ja, nej men precis. Jag menar, går han upp i... Han ska kunna klara fler på arkaisk väg, tycker jag. Det kan inte vara så svårt. Kan han lämna iväg liksom ett provrör då och då, ska han väl göra på riktigt också. Han kan väl hoppa över lunchen.
7: Just det. Ja. Alltså, jag tänker så att det är på ett sätt och vis, om det här system av Durov och Musk och kanske andra, på sätt och vis, det är lite grann som en återgång till, du pratar om Genghis Khan, alltså det är som en äldre tids ett polygama ordning, där som en liten del av alla män stod för en väldigt stor del av all avkomma, vilket såklart har potentialen att vara väldigt eugeniskt. Alltså så länge de här männen som ynglar av sig är selekterade på något någorlunda rimligt sätt. Och kanske att vi kan uppnå sådana fördelar, liknande fördelar, utan att drabbas av nackdelarna som kom med polygamin som samhällsinstitution. Det vill säga att polygamin hade en instabiliserande effekt på samhället. För det skapade en sorts sexuella underklasser av män som inte fick reproducera sig. Nu får alla de där männen ha familjer. Och de får monopolisera en kvinnas sexualitet och så vidare. Vilket är den primära saken som män är intresserade av. De får inte reproducera sina gener. Och det är såklart inte helt oproblematiskt. Men jag är inte säker på att det är en dealbreaker. Vare sig från männens sida eller från samhällets perspektiv. I termer av stabilitet och så vidare. Man kan förstås tänka sig att det leder till något mindre stabila familjer. Alltså att mannens lojalitet i familjen är svagare om han vet att barnen inte är hans biologiska barn. Men det mest drivande från ett biologiskt perspektiv är inte så att säga det slutgiltiga syftet med de biologiska systemen, utan snarare mekanismerna som evolverats för att främja det syftet. Så det mest uppenbara exemplet är såklart sex. Människor är enormt intresserade av sex därför att människor som har varit sexfixerade historiskt har fått många barn och spritt generna för sexfixering. Och poängen med de generna är förstås att generera mer avkomma. Men det folk faktiskt är intresserade av, det som driver deras beteende, det är inte att skaffa biologisk avkomma, utan det är att ha sex och maximera sin sociala status, sin ställning på den sexuella marknaden. Så min gissning är att om män får tillgång till sex och om deras status som familjefäder är förknippade med hög social status, då är det nog många som kan leva med att deras gener inte reproduceras. Och eftersom deras barn har bättre gener än de skulle haft annars, så kan det ju ha andra fördelar. Till exempel högre social status om deras barn blir framgångsrika. Eller att de får del i barnets rikedom om de blir framgångsrika entreprenörer som deras biologiska pappa Pavel Durov. Eller bara att kolla på mig, jag hade råd att köpa de bästa generna för mina barn. Jag köpte Elon Musks DNA som är nu 50% av mina barn.
1: Alltså, det där är en fascinerande tankegång. Jag kan se jättemånga som kommer att stegra sig mot ditt sätt att tänka. Alltså, det blir ju en knäck på manligheten. Ingen kommer liksom jag har svårt att se någon gång kring och skryta med att nej, men jag köpte Elon Musks gener eller Pavel Durov så befruktades frugan. Det är ju nu talar jag om en slags liksom kocken som entreprenör med barnet som liksom produkt. Nej, alltså jag tror nej. Jag kan tänka mig att frun gör det i smyg på något sätt och säger, nej men du Nisse, det är du som är pappa. Jag vet att han är Nisse är väldigt lik Elon Musk, men jag lovar att det är du som är pappa. Det tror jag kan hända. Jag tror få män liksom går in i detta. Sen finns det en aspekt till alltså som jag faktiskt tror att Pavel har funderat på. Och det är det här att när du får veta att din pappa inte är din pappa utan att det är Pavel Durov, så är det inte säkert att det har en positiv effekt i tonåren på... Alltså jag kan tänka mig uppstå en jäkla massa problem. Och då är det intelligent att göra som Pavel, att släppa databasen fri och alla kan kolla om de är Pavel Durov-barn och så kan det uppstå en stor gemenskap där de kan diskutera hur det är att ha... Hur är det att vara Pavel Durovs barn? Och så vidare. Det kan vara ett... kan uppstå ett helt nytt socialskikt om man ligger i.
7: Mm. Och det var också som en klok person påpekade för mig tidigare idag när jag bollade den här idén att om Pavel Durov nu skaffar så jäkla många biologiska barn, då är det också viktigt att veta att man är släkt med honom för att veta huruvida ens framtida partner som han håller på att gänga sig med också är ett Pavel Durov-barn. För att de har varannan människa där ute är Pavel Durov barn. Och sen vet man ju att kaka söker maka och allt det där. Så är sannolikheten ännu högre. Att man faktiskt är halvsyskon med den man är på väg att gifta sig med. Och vad ska man göra då? Då får man en tankeställare. Det kan vara, jag tror att det kan eventuellt vara en del av Pavel Durovs plan.
1: Ja, men, och precis. Att förhindra sånt. Finns det någon prislista på de här liksom?
7: Jättebra fråga. Det låter som att han har gått till någon sorts etablerad klinik. Men samtidigt låter det som att det är en klinik som är medveten av det exceptionella värdet i exceptionella gener. Så rimligen måste ju åka, det här är en begränsad resurs. Pavel Durov kan bara producera så mycket genmaterial. Så att rimligen så måste de ta väldigt bra betalt. Jag har ingen aning om hur mycket, men det måste vara mycket dyrare än att få liksom no-name slumpmässig svensperma.
1: Ja, jag kan se framför mig hur det liksom uppstår en tävling mellan så här framstående män som Pavel och Elon och andra, att vem lyckas sälja mest och vems produkt betingar högst pris.
7: Ja, det är fantastiska möjligheter. Alltså, även om det inte blir en stor sak och du leder till en ny samhällsform som jag skisserade alldeles nyss, så jag har svårt att tänka mig att det här har starka eugeniska effekter. Och den enda invändningen jag kan se, det är att man inte borde använda spermadontor överhuvudtaget. Och det man säger då, det är bara att folk som har drabbats av infertilitet av en eller annan anledning, de ska bara inte skaffa barn. Vilket är en ståndpunkt som jag kan förstå och respektera. Men det är inte alls den premissen som samhället jobbar på just nu. Så att så länge vi är på det spår vi är på nu, så borde vi rimligen satsa på att Musk och Durov och vem vi nu har som är beredd att kliva upp. tar ett mycket större ansvar för nästa iteration av genpoolen. Ja, jag kan tänka mig att Musk i alla fall får en tankeställare nu. Vad ska han hitta på? Han ligger ju i län nu med sina 12
1: dagar. Men jag fick en så här oerhört dystopisk syn liksom med tanke på ja, men tänk dig om Morgan Johansson börjar sälja. Tyvärr finns det nog en marknad för det också. Där i sosse-gängen.
7: Varför just Morgan Johansson? Vet du någonting om honom som jag inte vet på?
1: Ja, men vi går inte in på det.
7: Ja. Elon Musk, han skulle kunna bygga en ny produkt i The Boring Company. Hans lilla låda där. Han skulle kunna sälja färdiga kit som man kan beställa på postorder.
1: Ja, faktiskt. Det här går att rationalisera.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
7: Hertigen och hertiginnan av Sussex drar sig tillbaka från framträdande roller i kungafamiljen, ska starta en välgörenhetsorganisation och fokusera på att bli ekonomiskt oberoende. Kungahuset inte informerat innan beslutet publicerades. Hertigen och hertiginnan av Sussex är, för er som inte håller örnkoll på det brittiska kungahuset, men mer kända som Prince Harry och hans relativt nyblivna hustru Meghan Markle. Meghan Markle som är, ja, jag vet inte exakt hur man ska beskriva henne. Hon är inte direkt en Hollywoodstjärna, va? Men hon är en aktris som har haft ett antal biroller i filmer och tv-serier. Hon är amerikan. Hon är inte precis av aristokratisk bakgrund. Och det finns många saker som då anses vara lite tvivelaktiga med hennes bakgrund. Till exempel att hon har varit gift tidigare en gång. Men hon och Prince Harry har funnit varandra och de verkar väldigt lyckliga tillsammans. Och de gifte sig och trots att det var lite knorrande kring det. Och nu har de också ett barn tillsammans. Prins Archie. Men Harry och Meghan har varit extremt missnöjda med hur livet har artat sig sen dess. Framförallt så verkar de vara väldigt, väldigt otillfredsställda med rampljuset som de ställs i. Som kungar med skvallerpressen och paparazzis och som de uppfattar då liksom väldigt påträngande bevakning, orättvisa skildringar och så vidare. De har båda pratat om det här i intervjuer. Inte minst Meghan Markle gjorde ett uppmärksammad intervju förra året där hon pratade om hur jobbigt de tyckte det var. Och nu har de alltså tagit steget att de ska dra sig tillbaka. De vill inte längre vara en aktiv del av kungafamiljen. Prins Harry, jag vet inte exakt hur det funkar med titlarna. Jag antar att de behåller hertig och hertiginna titeln. Men Harry vill inte jobba som prins längre. Han vill vara liksom en privatperson. Och han säger att han och Meghan ska inte bo på Buckingham Palace. Eller var de nu bodde, på vilket slott de nu bodde. Och istället ska de bo någon annanstans i Storbritannien och i Kanada, tror jag är planen. Och de ska jobba med andra saker och vara ekonomiskt oberoende så att de inte behöver ta del av appanaget eller andra pengar från kungahuset. Och sen så vill de syssla med andra saker. De vill syssla med, ja, som det är med sådana här människor, sina välgörenhetsprojekt och så vidare. Men de vill inte åka runt och representera kungahuset hela tiden. Ja, den har fått enormt mycket uppmärksamhet, den här nyheten. Det har överskuggat nästan allting. Man har knappt hört någonting om till exempel att riksrätten mot Trump och vissa dagar har varit svårt att hitta nyheterna till och med om Iran för att det är så mycket om Harry och Meghan. Det är mycket skvaller och snaskiga berättelser om deras liv och sånt där. Men vad tycker du, Boris? Vad kan man säga om den här mer generella situationen med kungliga människor som verkligen inte trivs i sin kungliga roll och vill dra sig tillbaka och önskar att de kunde leva som lite mer normala människor?
8: Ja, det ska de få göra, men i det här fallet har de betett sig på ett sånt sätt och är så lömska så att de ska inte få dra sig tillbaka. De ska slängas ut ur kungahuset. Och drottningen och prins Philip är gamla och trötta. De orkar inte riktigt med det här, va? Men själva beteendet är ju vedervärdigt. Det de inte, de har ju liksom berättelsen har ju blivit att de tycker att de är så fulla i pressen och så vidare. Det är bara trams. Där de gnäller över det parallellt, och jag tror det är som är det viktiga. Det är att det ankommer på dem att åka runt i landet och till exempel inviga saker, sjukhus, slakterier, you name it. Alltså det är ju en del i att hålla ihop den

0: gillade hon. Alltså, och det är väl hon som ligger bakom det här, vill jag nog påstå. Och hennes man är en slöhög. Alltså, det är ett hemskt beteende. Och dessutom så är det ju så att de tänker ju profitera på att de vill ju inte göra jobbet innebär att vara med i kungafamiljen. Men de vill profitera på det. De har registrerat varumärket Sussex Royal. Och då ska man, och de har redan fått en massa ansökningar om allt klädestillverkningar, skotillverkare, matvaror som vill ha deras skor. De ska liksom licensiera det här, att det är godkänt av dem. Så de ska profitera på sin ställning, men inte behöva jobba för den. Och det är lite osmakligt att man ska liksom dra kommersiell nytta av det hela. Kungahuset ska stå över sådana saker. Så att de klart kan få dra sig tillbaka, men då ska de inte ha några band alls med kungahuset. Och den här formuleringen i pressreleasen att de var beredda att samarbeta med drottningen, den som fått britterna gå i taket, liksom att samarbeta inte med drottningen som någon slags filialföretag. Och man ska inte hålla det emot henne att hon är skådespelare. Så det finns skådespelerskor som klivit in i aristokratin och i kungafamiljen och gjort ett fantastiskt jobb, som till exempel Grace Kelly som blev förstinna av Monaco och faktiskt gjorde mer än sin man för att värna det här lilla pluttlandets relativa oberoende. Hon stod ju upp mot de Gaulle till och med och fick honom att backa undan. Så att man kan vara skådis och göra det klivet. Men lilla Meghan, nej. Så att väck med dem bara fort.
1: Det var ord och ingen visor.
0: Nej, men det...
1: Ja. Ja, jag förstår ditt perspektiv. Jag blev lite ja. Jag kan tänka i alla fall att på den positiva sidan då, så är det inte, det är ingen stor förlust uppenbarligen att bli av med Harry och Meghan. Och storebrorsan, prins William, han verkar ju ganska stabil. Han är helikopterpilot och han har väl 3 barn vid det här laget. Så han har ju säkrat tronföljden med råge, inklusive då nästa kung, lilla George, som är väl 5 eller 7 eller vad han kan vara nu. Liksom, så att då är prins Harry inte lika viktig längre. Han är inte ens relevant som backup med tanke på hur många tronföljare det finns nu genom William. Ja, jag höll på att säga att det ska bli spännande att se vad det blir av prins Harry och Meghan Markle, men det tycker jag inte.
2: Radio Bubbla.

0: Sid Gang, our final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Alex och Sigges podcast omsätter 12-15 miljoner per år, har 750 000 lyssnare i veckan enligt Perfect Day Media som sköter försäljningen åt podcastduon. Ja, Alex och Sigge heter en podcast som enligt uppgift går väldigt, väldigt bra för. Jag noterar som jag gjort tidigare att de publicerar inte sina lyssnarsiffror utan allt vi får är såna här enstaka tillsnitsade uppgifter. Från deras PR-människor. Från samma människor som säljer annonser till Alex och Sigge. De berättar då. Men det är siffror som vi inte kan verifiera. För att de har inte, som vi till exempel har, ett SoundCloud-konto. Där vem som helst kan kolla hur många det är som lyssnar. Så där, jag har en viss skepsis till det här. Tills de ansluter sig till någon typ av transparent modell. För ett par år sedan så sades det att de hade 300 000 lyssnare per avsnitt. Nu säger de att de har 750 000 lyssnare i veckan, säger de. Det är lite svårtolkat det där. Inte per avsnitt utan per vecka. Men jag tror att de släpper ett avsnitt per vecka. Men mellan 12 och 15 miljoner omsätter de. Och det sägs då att de får 200 000 kronor per avsnitt. 200 000 spänn per avsnitt. Så det är kanske då 800 000 eller uppemot 1 miljon i månaden. Och det måste man ändå säga är väldigt bra jobbat av Alex Schulman och Sigge Eklund som driver den här bloggen.
2: Men jag tolkar det som, och jag har en stark känsla av det också, att de här siffrorna är extremt starkt överdrivna.
1: Alltså jag blir ju väldigt skeptisk till siffrorna. Och det är inte så att jag anklagar dem för att ljuga här. Jag säger att det är en stor bluff. Men det är egentligen ingenting som hindrar Hanna Widell på Perfect Day Media att hitta på vilken siffra hon vill. Men Alex och Sigge, de har hållit på länge. De har hållit på sedan 2012. Och de har gjort en hiskelig massa avsnitt. Jag vet inte hur många det är nu. Men det är liksom, vi är ganska produktiva här på Radio Bubbla. Vi har gjort 250-260 avsnitt och sånt där. Men de är uppe i, ja, hur många har de gjort? Nu kommer jag in på en sida här där det står att det senaste avsnittet från i fredags är avsnitt 228. Det kan inte stämma.
2: Det är inte mycket.
1: Nej, det måste vara fler. Det kan inte vara så att vi har gjort fler avsnitt än Alex och Sigge. Hur nu är med det? Så tycker jag det är intressant. Jag har själv försökt lyssna på Alex och Sigge. Jag lyssnade på kanske 3-4 avsnitt och sånt där. Inte hela avsnitten, det var omöjligt. Men jag lyssnade på delar av det. Lyssnade på inledningarna och bläddrade lite i avsnitten och sånt där. Jag hörde bara en massa trams. Det var bara en massa rundsnack. Babbel. Inga ämnen som de fokuserar på. Utan bara deras liksom privata babbel. Som att de satt och liksom, jag vet inte, drack öl och snackade skit och det var ingenting av substans som sades i något av de här avsnitten. Och det var inte roligt. Och väldigt, väldigt liksom trist och konstig upplevelse. Jag vet inte om det kan vara olika smak. Andra människor tycker att det är väldigt roligt och intressant det de säger. Men jag undrar också om det är att de är intressanta personer på något sätt. Jag vet ingenting om C. Eklund vet jag, han är författare. Jag läser ett par av hans böcker. Jag har faktiskt ingen aning om vem Alex Schulman är, förutom att hans namn dyker upp överallt. Men kanske är det någon sån här, att det är de som personer som lockar väldigt mycket.
2: De är synliga figurer sedan länge i Stockholms nöjesliv. Alex Schulman har alltid lyckats göra sig synlig på olika medieplattformar och även Aftonbladet. Och det är möjligt att det sitter folk ute i landet och känner att de får en slags Stureplan-känsla. Vad nu det ska man sträva efter genom att lyssna på Alex och Sigge och liksom känna att jag är med på något sätt. Oklart i vad. Annars tycker jag det som förenar de två är deras, i text i alla fall, ständiga ältande av sina pappor.
1: Mm-hmm.
2: De är väldigt pappaberoende, de här två. Jag vet inte om det kommer igen i poddarna som jag inte lyssnat på dem, men jag blir lite nyfiken ändå på De har varsitt pappatrauma där som...
1: Om det de säger är sant om sina siffror här så är det väldigt uppmuntrande att man kan få 750 000 lyssnare på en svensk podcast. Jag menar, om vi hade en tiondel så många lyssnare som de hade, då skulle det börja märkas, då skulle det börja hända saker i Sverige.
2: Det har vi snart.
1: Snart, om Gud vill så är vi snart där på kanske 75 000. Men just nu ligger vi på 3 000, något sånt där. Om man räknar ihop våra olika kanaler, kanske 3 000 lyssnare per avsnitt. Sen gör vi många fler avsnitt, vi sänder 3 gånger i veckan.
2: Nej, men kom igen, nu får du göra en Hanna Widell och säga att vi har 242 000 lyssnare.
1: Nej, vi vet inte. Sofia, så vi brukar räkna upp det på olika sätt. Jag brukar räkna ganska konservativt och säga att det är liksom kanske uppemot en 3000 lyssnare. Sofia brukar räkna annorlunda och komma fram till att det är 3-4000. Det finns olika sätt att räkna ihop på olika kanaler och sånt där.
2: Kan vi inte outsourca räkningen till Perfect Day Media?
1: Det skulle förmodligen vara väldigt bra för vår image och vår annonsförsäljning. Men det är ju lustigt just att se siffrorna, för att om man har 750 000 lyssnare och får 200 000 per avsnitt. Jag tror att de gör såna här små, korta, oinspirerade, bara det här avsnittet sponsras av försäkringsbolaget CSO i början av avsnittet. Men något av 200 lax för det. Och det är väldigt, väldigt mycket pengar för en podcast. Men tänk vad vi skulle kunna göra med de pengarna. Samtidigt är det ganska lite samtidigt per lyssnare. Om man antar att det är faktiskt 750 000 personer som hör det här budskapet.
2: Ja, alltså det där är en viktig grej. Därför att de är ganska om sig och kring sig. De som sponsrar och pytsar in pengar. Och det talar för att siffrorna inte är på riktigt. Så att säga att de har tillgång till andra siffror när de ska diskutera mycket om pytsar in.
1: Det är som om vi skulle få 1000 spänn per avsnitt i sponsorpengar. Så billigt skulle vi aldrig låta någon köpa utrymme i radiobubbla, kan vi säga. Bara för att så ingen ska missförstå. Ja, det är spännande i alla fall att se att podcastmediumet går framåt. Och en eloge ändå till Alex och Sigge för att de har lyckats få så många lyssnare på sin podcast.
3: Radiobubbla. Spotify på konkursens rand efter 2 inställda börsnoteringar. Avtalsklausuler om massiva aktierabatter och 1,5 miljarder dollar i lån som gör att företaget är för dyrt för att köpas ens av de största aktörerna. Ja, det här är en länk från Digital Music News som citerar en artikel från TechCrunch. Och tydligen då så har man på Spotify jobbat för en börsintroduktion under året, vilket inte verkar ha gått så bra. Och just nu så verkar det som att en IPO eller en börsintroduktion kan genomföras tidigast under 2018. Problemet är dock att Spotify har villkorade lån på 1,5 miljarder dollar, och de här långivarna har krävt att det ska bli notering under 2016 respektive 2017. Så 500 miljoner dollar var villkoret 2016 och den sista miljarden villkoret 2017. Och lyckas man inte med den här introduktionen så kommer de här fordringsägarna få massiva rabatter på att konvertera de här skulderna till aktier. Om då introduktionen blir försenad, vilket den då verkar bli. Artikeln pratar också om själva affärsmodellen som flera bloggare har pratat om ganska länge. Men man skriver här om att Spotify betalar ungefär 70% av sina intäkter till de stora drakarna Universal Music Group, Sony Music Entertainment och Warner Music Group. Och det rör sig om 5 miljarder dollar sedan start. Så det är väldigt mycket pengar då som de här stora drakarna får av Spotify. Om man tittar på användarantalet så sägs det här att Spotify har dubbelt så många användare som Apple Music, och att även då Spotify skulle ha mer användare än alla konkurrenter tillsammans. Sen kan man ju fundera lite på om konkursens rand verkligen är adekvat uttryck. Det kanske är något överdrivet. I och för sig så är det ju alltid så att företag, oavsett hur stark man är, kan hamna i mer eller mindre akuta likviditetsproblem om man blir tvungen att betala tillbaka skulder tidigare än man har planerat för. Men som det står i artikeln, så tolkar jag det som att de här lånen till Spotify är snarare villkor att de kan konverteras till aktier med rabatt då, om IPO:n försenas.
1: Så det innebär en extrem utspädning snarare?
3: Ja, precis. Exakt. I artikeln säger man också att liksom finansklimatet har förändrats något, och att man tidigare har värderat såna här tech-startups snarare utifrån tillväxttakt i termer om antalet användare. Man har värderat det högre än lönsamhet eller om man går med vinst eller så vidare. Men nu så verkar den här trenden ha vänt, spekulerar man kring, och man tror att det kommer ställas högre krav på de här techbolagen att visa trovärdiga planer för lönsamhet i alla fall. Och helst då att man har ett positivt kassaflöde redan från start. Och det spekuleras här då att Spotify kan få problem i den aspekten. Om man tar Snapchat som exempel, som det är en sån här stor börsintroduktion som förmodligen kommer hända, där det bolagets ledning har försökt lugna ner marknaden om att ni kanske inte ska förvänta er att vi kommer gå så himla mycket med vinst. Det gör att Spotify hamnar i ett läge där de tvingas förhandla med de här stora drakarna om att få ner den här siffran 70% till mycket lägre, så att man kan behålla mer pengar själva, finansiera sin expansion och på sikt visa vinst. Och här kan man ju fundera lite kring, alltså, å ena sidan så ligger det ju de stora drakarnas intresse att migrera till streaming, där Spotify är en stor aktör. Men å andra sidan kanske man är villig att offra Spotify för att hitta en annan lösning och därmed få delägarskap tillsammans med Apple eller någonting sånt. Och att vara först på marknaden behöver inte alltid betyda att man blir den som står starkast på längre sikt.
1: Vid det här laget så är inte Spotify de var kanske först, men nu är konkurrensen väldigt, väldigt hård. Och de är uppe mot Apple, Microsoft, Google, alla de stora IT-drakarna. Och även till exempel Amazon säljer mycket musik. Så att konkurrerar nu med enormt stora och enormt kapitalstarka företag. Mm. Spotify är ändå ett litet företag. Mm. Och det har opererat som en våghalsig startup från början och ända fram till nu. Alltså från början, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Spotify från början inte hade några rättigheter till musiken som streamades. De laddade ner allting från Pirate Bay eller torrentsajter och sånt där och la ut det. Sen hoppades de på att de skulle kunna sluta avtal med skivbolagen senare. Och så gjorde de det utbyte mot att ge bort massa aktier till de stora skivbolagen. Så de lyckades med det vågspelet. Och sen har de gjort så gång på gång på gång. Och de är ju väldigt dominerade i termer av antal användare. Och de tjänar för all del ganska mycket pengar. Intäkter från användarna är förstås ganska stora. Men hela tiden så är det här extrema högriskspelet. Att man väljer att gå med brakförlust trots att man har stora intäkter. För att man istället bara måste expandera hela tiden. Mm. Och det där funkar ju om man har en högkonjunktur och en pågående IT-boom. Som man hade mycket när Spotify kom igång, och vi har sett mönstret komma tillbaka flera gånger. Men nu finns det många tecken i branschen på att det inte är så längre. Och egentligen så har vi börjat vända sen kanske Facebooks IPO eller något sånt där. Mm. I flera års tid har man sett att värderingen är helt annorlunda, och där som du pratar om att man inte längre bara kan inte få skyhöga värderingar enbart på att man använder tillväxt. Snapchat är nästan det enda undantaget just nu på en större sån här IT-bubbelaktig IPO som folk tror på. Och samtidigt är det många som ifrågasätter Snapchats värdering och deras möjlighet att faktiskt lyckas med den här IPO:n, att upptala värdet efteråt.
3: Mm. Kring Spotifys värdering som har pratat om runt 8 miljarder dollar. Jag är verkligen inte rätt man att bedöma om det är en adekvat värdering. Men trycket ökar ju helt klart på Spotifys ledning att leverera en IPO till en väldigt hög värdering. Alltså, hypen är ju gigantisk nu och det bör man väl dra nytta av. Samtidigt så är det ju heller inte så bra om man går in för högt på börsen och sen ser man en nedgång i aktiepriset under väldigt lång tid. För sannolikt så kommer ju Spotify behöva en stridskassa för att klara sin expansion och de enorma investeringar man måste göra. Och om aktiekursen då faller, jag får med att Facebook-aktien gick ner 50% strax efter IPO innan det vände upp igen. Om det där håller i sig, då får man ju också svårare och svårare att finansiera sig, speciellt genom nya emissioner utan att då späda ut de existerande aktieägarna för mycket då.
1: Det finns ju flera strategiska avvägningar här som företag som Spotify måste göra. En av dem är mellan att å ena sidan göra börsintroduktionen. För börsintroduktion är ju ett sätt som investerarna kan få en exit. Mm. Att de får sälja sina aktier till en öppen marknad så att säga, på en aktiebörs. Ett annat sätt att få en exit är att sälja företaget till större investerare. Mm. Det var man skulle kunna tänka sig, eller man skulle kunna ha tänkt sig i alla fall tidigare, att Spotify såldes som helhet till kanske Apple eller Microsoft eller något sånt som ville åt deras användare för att bryta in på den här marknaden. Men det här är ju en avvägning, för att Spotify har satsat, som det ser ut, vi är inte på insidan, vi vet inte, men det ser ut som att de har satsat allting på ett kort på att göra den här börsintroduktionen. Och sen har de skrivit de här avtalen och villkorat dem med aktierabatter om inte börsintroduktionen blir av. Och det gör att man nu har enormt höga skulder. Mm. Och det innebär att om till exempel, tänker jag att Apple vill köpa Spotify, då måste de också ta över de här skulderna. Så att förmodligen då har de, som det står i vår rubrik, väldigt begränsad möjlighet att sälja företaget på ett annat sätt än att göra en börsnotering.
3: Precis, och sen finns ju andra hot som kan hända då innan en introduktion. Till exempel om vi får uppleva en börskrasch under 2017, så kommer det göra att marknaden kommer vilja ha en rabatt vid en introduktion 2018. Så det blir verkligen en race mot klockan i det här läget, upplever jag när jag läser artikeln i alla fall. Vi ska komma ihåg att amerikanska börserna har gått upp stadigt sedan 2009, och nu för tiden så går de flesta västerländska börser i, de har väldigt hög korrelation med varandra, så att det här gäller ju för svenska börsen också. Så det har gått upp stadigt sedan 2009 och nu är det 2017, så att det börjar ju statistiskt sett, börjar vi närma oss en större nedgång. De kommer ju efter varandra med jämna mellanrum. Ja, kanske inte jättejämnt, men de inträffar ju efter tid i alla fall. Så vi får se vad som händer med Spotify. Det ska bli mycket intressant att följa den sagan.
1: Det är ett särskilt intressant företag eftersom det så ofta lyfts fram som exempel nummer ett kanske på det svenska samtida IT-undret. Mm. Man säger vilka bra företag det finns och duktiga entreprenörer, och kolla bara på Spotify. Det är inte så många sådana här svenska enhörningar som finns. Spotify, Klarna, några enstaka till.
3: King
1: förstås, med Mojang kan man räkna dit. Och det finns till exempel Skype, beroende på hur man tänker på Skypes nationstillhörighet. Mm. Men jag har alltid varit skeptisk, ända sedan jag själv var i IT-startup-branschen i Stockholm. Så har jag varit väldigt misstänksam mot det här pratet. Man pratar om de här företagen som enorma framgångar. Men faktum är, om man ska vara lite krass, så är det inte så jättesvårt att bygga vare sig en bra tjänst eller en enorm användardatabas, om man inte har något krav på sig att gå med vinst. Mm. Om vinsten är en sorts scenario i framtiden. Så man har inte ens behövt ha en plan. Man har inte ens behövt förklara för investerare hur man så småningom ska bli lönsamt. För det har sett som irrelevant och till och med negativt att fokusera på att göra vinst. Mm. Men när det kommer till kritan så finns det vissa fundamenta som man inte kan få bort. Alltså hur entusiastisk man än är över till exempel teknologisk utveckling och internet och allt sånt där, så kan man inte komma ifrån att ett företag måste gå med vinst. Förr eller senare så måste man göra vinst. Mm. Därför det är hela syftet med ett företag finns, och man kan inte finansiera företag om de inte går med vinst. Och det är bara under korta speciella perioder som man kan göra det. Och därför är jag tveksam till det här med att Spotify är ett fantastiskt företag och Daniel Ek, det är klart att han är en fantastisk entreprenör, men när man säger till exempel att han är mångmiljardär, då pratar man om hans aktier i Spotify. Om vi diskonterar här för att Spotify liksom kanske kan gå i konkurs eller värdet på företaget kan rasa, då framstår hela den här sagan som han målat upp, inte minst liksom i branschpress och sånt där, som eventuellt då ganska överdriven, och att folk som är utanför den här branschen har fått ett ganska felaktigt intryck av vad som händer. Samtidigt som det såklart är en upprepning av tidigare bubblor, och inte minst förstås IT-bubblan som var runt millennieskiftet. Det är väldigt mycket samma mönster som går igen.
3: Jag håller helt med. Jag var anställd på ett konsultbolag med dotcom startup-kunder vid den tiden. Och de sista åren så har jag, tycker jag, känner igen vissa mönster i olika events i Stockholmsområdet och hypen kring startups och enorma värderingar och så vidare. Så jag håller helt med att det ringer en klocka någonstans.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Stockholms stad säger upp alternativ för Sveriges bokning av Kungsträdgården i Stockholm. Finansborgarråd Karin Wanngård, S, motiverar beslutet med att en av partiets talare anmälts för hets mot folkgrupp under ett valmöte i Malmö, och att stadens anläggningar inte ska få användas av de som vill skada demokratin. Ja, nu börjar det likna någonting, kan jag känna, en direkt konfrontation i centrala Stockholm. Det ser i alla fall ut, senast jag kollade för några timmar sedan, så var det som var på gång. Bakgrunden här är alltså, jag tror vi får backa till AFS valmöte i Malmö. Där, jag vet, du kanske är mer uppdaterad än jag, Nikolas, men som jag förstått det så var det Jeff Ahl som höll sitt vanliga tal med sina vanliga formuleringar. Och han sa bland annat, Sverige är svenskarnas, eller något sånt där. Sverige till svenskarna, något åt
4: det
1: hållet.
4: Ja, det låter bekant.
1: Och han blev polisanmäld för hets mot folkgrupp för det uttalandet och något till. Jag är faktiskt inte hundra på att det var det här som hände, men det var så jag förstod diskussionen och FAs egna kommentarer, att det var han som blev polisanmäld. Och då säger alltså, och det här är ganska lustigt, va, Stockholms stad. Jaha, okej, okay, det låter så här, kommunen, namnlös byråkratisk myndighet. Ja, okej, okay, men det är alltså Karin Wanngård som är Socialdemokraternas starke man i Stockholm, finansborgarråd. Och hon är alltså Socialdemokraternas främsta politiska företrädare i Stockholm. Så det är hon som går ut och tar det här personligen. Jag tänker så här, de skulle kunna skickat fram någon sån här namnlös byråkrat som ingen känner igen och säga att nej, men vi har haft ett möte med vår byråkratiska kommitté och det går inte på grund av paragrafen, bla bla bla. Men nej, de ska skicka fram liksom sitt värsta politiska högdjur.
4: Ja.
1: För att ta till brösttoner om demokratin. Och säga att stockholmarna har rätt att känna att vi står på deras sida. Och en organisation som aktivt hetsar mot stockholmare är inte välkomna att ta stadens och stockholmarnas resurser i anspråk. Vi kan lämna åt sidan här med hetsa mot stockholmare. Det låter som en ganska kul tolkning av lagen om hets mot folkgrupp. Ja. Jag vet inte om vi har prejudikaten på att stockholmare är en skyddad grupp. Men svenskar är en skyddad grupp enligt en dom som kom för ett tag sedan. Så varför inte stockholmare också? Våra lokaler och anläggningar ska inte användas av de som vill skada vår demokrati. Det gäller lika oavsett vilken antidemokratisk eller extrem politisk inriktning man stödjer. Okej, jag ska fortsätta packa upp nyheten klart bara innan vi analyserar lite. Men man drog alltså tillbaka, Karin Wanngård gick ut att man drog tillbaka tillståndet att använda Kungsträdgården. Och det är alltså inte ett, som jag har förstått det så funkar det så att det är ett företag. Det finns ett företag som äger Kungsträdgården, som i sin tur ägs av Stockholms stad.
4: Som
1: ett kommunalt bolag som ger de här tillstånd, man ansöker till företaget och får tillstånd av dem. Så jag tror inte att det är
4: Det finns ju andra förfaranden som man ibland pratar om, så man kan ansöka om demonstrationstillstånd till polisen.
5: Ja,
4: men det här är alltså en uppgörelse mellan en organisation och ett företag om att abonnera en av företagets platser. Hur som helst då, Alternativ i Sverige, de kör nu hashtag alla till Kungsan. De säger vi går dit ändå. Vi kör på partifunktionärer och de uppmanar alla att komma till Kungsträdgården. Naturligtvis så kommer det bli någon typ av konfrontation, därför att AFA och så vidare kommer ju naturligtvis vara på gatorna 2 dagar innan valet och försöka få till en fight med Alternativ för Sverige. Och jag vet inte, det känns väldigt oklart. Jag har många frågor. Jag undrar hur polisen agerar. Polisen verkar ju ha liksom varit hyvens genom hela Alternativ för Sveriges valturné och liksom skyddat dem och kastat ut vänsterbus och invandring och sånt där som attackerat dem. Samtidigt så har ju polisen möjlighet att stänga ner sina verksamheter, och från ett mer generellt, man säger, som ordningsperspektiv eller sådär, så tycker inte jag det är rimligt att man har stora politiska manifestationer och sammandrabbningar i centrala Stockholm. Jag vet inte om du hörde den diskussionen, Nikolas, men jag och Sofia pratade lite här i radion för några veckor sedan, apropå en annan NMRs demonstration i Stockholm som var när vi besökte stan för ett par veckor sedan, och jag konstaterar då att jag tycker bara det är helt vansinnigt att man tillåter de här sakerna.
5: Mm.
4: Man borde bara säga så att nej, ni kan inte ha en politisk manifestation dit inne i stan. Det kommer bli kaos. Mm. Vi har företag som måste driva sin verksamhet. Vi har restauranger som måste ha kunder. Vi har folk som går på promenad och de har rätt att gå och kolla på Karl XII statyn utan att det är kaos.
5: Ja.
4: Så att det är ledsen. Ni får åka ha er kaosverksamhet någon annanstans. Det tycker jag vore den rimliga linjen. Men nu ser det ut som att det kommer bli någon typ av konfrontation i Kungsträdgården 2 dagar innan valet. Och det kan mycket väl bli våldsamt, det kommer garanterat bli kaotiskt. Och jag är väldigt nyfiken på hur det här kommer spela ut sig och vem som kommer vinna på det medialt.
5: Ja, jag ska ju säga det att svenska politiker kan inte spela kaoskortet eftersom de har bränt det. Därför att vill du ha lugnt och fint ordning och reda i en stad, så kan du inte ha en stor jäkla Pride-parad som du måste spärra av alla bilvägar för. För att nu kan du inte köra här, det är en massa människor som ska promenera och manifestera. Inte för att det brukar bli kravaller på Pride-parader, men de är i alla fall ett störningsmoment i trafiken. Och det finns även massa vänsterorganisationer som får manifestera hit och dit, va. Så det kortet kan ju inte politikerna spela ut.
4: Man kan också säga att de brände det kortet bokstavligt talat i Rinkeby och Tensta och Botkyrka och andra
5: ställen. Ja, precis. Nu tror jag
4: det är ganska mycket ordningsstörningar, va, som tolereras.
5: Ja, mycket trafikstörningar. Svårt att köra när ens bil brinner. Men alltså det kan de inte göra. Det är också intressant att, som du nämner, det är ju inte ett vanligt demonstrationstillstånd det här, utan det är att kommunen ytterst sett äger den här marken. AFS verkar ha ingått någon överenskommelse, skrivit på något avtal eller någonting. Så att förutom att du har den politiska censuren så verkar du även ha ett rent avtalsbrott som gäller. Så det är potentiellt sett en stor present Stockholms stad har gett till AFS här, beroende på hur de hanterar det. Polisen skulle kunna spärra av allt och säga vi släpper inte in folk här. Men då kan du istället ha liksom Gustav Kasselstrand som står där med en kamera i ryggen medan han blir bortmotad av poliser. Hur bra kommer det se ut? Då kan man heller inte köra det här narrativet av att det här är så här, tekniskt sett privat mark, ägd offentligt. Men att vem som helst får inte komma in här, därför att det är ändå poliser, det vill säga liksom förlängningen av staten, som står där och motar bort företrädare för ett politiskt parti som ställer upp i valet. Det kommer inte vara särskilt bra optik för de andra politikerna. Ett alternativ är att polisen ställer sig passiv. De liksom, de dyker upp lite pliktskyldigt och sen så låter de AFA komma och kravalla och spä upp alla som kommer att titta på AFS, för då behöver man inte säga att det var polisen som stoppar någonting. Och är det någon som säger att AFA får kravalla, så kan ju media bara gå ut och ljugas om det, som de alltid gör när AFA kravallar. Då går media ut och säger att nej, men det blev, ibland säger man bara att det blev bråk och stök, det var mycket stök nu, oklart vem som stökade, men någon var där och stökade. Det var säkert högerextremisterna som stökade. Det kan man ju göra om man får lite schyssta fotografier. Kolla här är det en högerextremist som håller upp armarna när någon AFA-it kommer och kastar sten på honom. Det betyder att det är han som kravallar. Kolla här vad högerextremisterna startar kravaller mot de här stackars oskyldiga motdemonstranterna. Det är också ett narrativ de kan köra. Dessutom så får du ju bonuset av att du skrämmer slag på människor som vill gå och titta på AFS, eftersom de kan få stryk av en AFA-mobb.
4: Jag tror nästan helst av någon som är där. Nästan, jag ska inte säga att de hoppas på det, men jag tror inte just AFS-mötesbestökarna är sådär jätteskraja över att det ska komma någon AFA-legist.
5: Deras funktionärer, nej, det tror jag inte. Det skulle vara ganska kul att se en sån konfrontation faktiskt. Skulle vara roligt att få se AFA åka på däng. Men jag kan tänka mig att liksom civila åhörare, så här, vanligt folk som bara vill komma och lyssna, de kanske inte är redo för batalj mitt i stan.
4: Ja, intressant. Alltså just den här juridiska saken, det blir så komplicerat för att de hade tillstånd från ägaren att vara där. Och nu har de tillståndet indraget, men det innebär ju inte att de inte har rätt att vara där, för att i Sverige så har vi ju inte äganderätt. Alltså det här, vem det nu är som äger Kungsträdgården och hur man nu ser på Stockholms stads legitimitet som organisation. Jag tycker personligen inte att det är orimligt att det finns en sån organisation som Stockholms stad. Jag tycker att det borde vara en självständig stadsstat snarare än en kommun i Sverige. Men det är i grunden en legitim organisation. Vi kan diskutera staten Sverige.
5: Mm.
4: Men att vi ska bryta ner Stockholm i liksom kanske så här stadsstaten Södermalm och stadsstaten Kungsholmen, det tror inte jag är särskilt optimalt. Förlåt, lite tangent, men min poäng här är att vi kan approximera i alla fall att Kungsträdgården har en legitim ägare.
5: Mm.
4: Och den ägaren har sagt nu, vi vill inte ha er manifestation. Men enligt svensk lag så har man fortfarande demonstrationsrätt. Och jag tycker förstås personligen att det är helt pervert. Det är sjukt. Avskaffa demonstrationsrätten nu. Det är ju en äcklig inskränkning av äganderätten. Men som alternativ för Sverige nu använder sig av för att hålla ett politiskt möte på en plats mot markägarens vilja. Och man måste inte ha demonstrationstillstånd eller liknande från polisen för att hålla manifestation. Det är bra om man söker det tillståndet praktiskt, för då kan man få annan typ av bra samarbete med polisen och sånt där. Men strikt taget så tror jag inte att AFS begår något lagbrott. Normalt sett skulle man inte anta att de begår något lagbrott, förutom om de stannar kvar efter att polisen säger åt dem att gå eller sånt där, ja. Antar jag.
5: Ja, precis. Alltså demonstrationstillstånd brukar funka så att det du söker är inte rätten att demonstrera, utan ensamrätten att demonstrera. Så att om du har demonstrationstillstånd och ska ha ett torgmöte, och så står det någon annan lirare där och har satt upp ett eget högtalarsystem och står och babblar, då kan polisen köra bort honom, därför att det är du som har tillstånd att vara där just då vid det tillfället. Så det kan vara väldigt praktiskt och sådär. Men du har ju rätt, om du bara vill gå till ett torg och ställa dig och prata, så måste du inte ha tillstånd för det. Så länge ingen annan heller har tillstånd, så får du stå där och babbla på så mycket du vill, eller manifestera eller demonstrera eller hur du vill göra.
4: Spännande ska det bli i alla fall. Se vad som händer nu på fredag. Det är nästan så jag blir lite sugen på att åka hem till Stockholm. Nästan så jag blir sugen på att åka hem och bara titta och vara kravallturist.
5: Skulle vilja se en livesändning av det där.
4: Det blir ju livesändningar. Säkert flera parallella livesändningar. Så det ska vi kolla på såklart. Och sen så är vi nyfikna på kan det här bli kanske den här sista pushen som Alternativ för Sverige behöver för att få lite medialt genomslag. Alltså jag har varit inne på det tidigare, att det behövs, och vi pratade om det i radion, du och jag, att vi behöver, eller AFS behöver någon typ av någon sorts kris, någon händelse som kan utnyttja på det sättet. Och vi har ju sett senaste dagarna att Alternativ för Sverige har gått som en raket på sociala medier, att man fått enorm like-tillväxt. Som liknar ingenting sen Uddevalla, så de hade några våldsamma sammandrabbningar i samband med torgmötet på Uddevalla. Och jag vet inte, jag har inte sett någon uttömmande analys av vad det beror på, men det ser ut som att sen dess så har de lagt på liksom 1000 likes om dagen eller något sånt där. Det är väldigt stark tillväxt. Och vad jag såg de senaste, de hade gått om, jag tror de gick om Centerpartiet i antal likes och sånt där på Facebook. Och enligt bubblamodellen för att förutsäga valresultat baserat på antal likes, så ser det ut nu som att Alternativ för Sverige kommer in, givet att de går så otroligt bra på sociala medier. Och då tänker jag så här, att om det var så att i Uddevalla att en våldsam sammandrabbning i samband med ett valmöte ledde till mer uppmärksamhet och mer positiv, mer stöd, då kan det här vara en sån sista avgörande push

0: så fort det här kickar av liksom, att de kör ut livesändningar i alla kanaler, de ser till att skapa kontakt med allierade inom olika delar av alternativmedia som kan pusha ut deras narrativ, och det de verkligen skulle behöva är viral spridning utanför deras egna kretsar, att det är liksom inte bara folk som läser Fria Tider, utan att vanligt folk ser i sina Facebookflöden att nu har det svenska etablissemanget gått in och förbjudit ett politiskt parti från att driva valkampanj 2 dagar innan valet, med dessutom lagen om hets mot folkgrupp som stöd. Det snackades ju, alltså folk har ju hånats när den här lagen infördes, för att vadå, det kommer inte vara någon fara, det där är bara för att stoppa nazister från att försöka uppvigla till en ny förintelse. Det finns ingen sluttande plan med HMF-lagstiftningen, men nu ser vi ju här ett absolut mardrömsscenario. Den här lagstiftningen används som svepskäl för att förbjuda ett politiskt parti från att kampanja i ett riksdagsval mitt under en brinnande valkampanj. Och kan de pusha ut ett sånt narrativ och få bra spridning på det, då tror att det här definitivt kan pusha dem ganska långt. Sverige har ju en historia av katalyserande händelser som får in partier i folkvalda församlingar. Miljöpartiet hade säldöden. 2009 så hade Piratpartiet Pirate Bay-rättegången som fick in dem i Europaparlamentet. På 90-talet så kom Ny Demokrati och flög upp som en raket. Jag vet inte om de hade någon så här enskild händelse som pushade in dem, men invandringsfrågan var ju väldigt stor då. De kom in, halkade in i riksdagen ganska snabbt. Så att det vore ju inte otänkbart att det här pushar dem över gränserna.
1: Ja, intressant, mycket intressant. Det där med hets mot folkgrupp, det kan vara värt att bara uppehålla sig lite grann vid det. Jag höjde verkligen på ögonbrynen när jag såg Karin Wangårds formulering. Det som har hänt är alltså att en person har blivit anmäld för hets mot folkgrupp.
0: Mm.
1: Att ha blivit anmäld för hets mot folkgrupp, det är alltså ingen utredning, utan det är polisen har tagit emot en anmälan. De har inte gjort någonting, det finns ju naturligtvis ingen dom eller något sånt där. Men att man har blivit anmäld för ett våg, att någon slumpmässig människa någonstans, det kanske någon sitter liksom Ulan Bator liksom och mejlar polisen och säger liksom, det här var hets mot folkgrupp. Det räcker för att man som ledande politiker i en stad ska kunna slå fast att det här handlar om en person som vill skada vår demokrati, med antidemokratiska, de extrema, för att de blivit anmälda. Det är riktigt sjukt hur lågt den ribban sitter. För man kan tycka att hets mot folkgrupp är ett problem. Det är ju ett skandalöst problem. Men lagen används så vitt och brett att du behöver inte ens bli dömd.
0: Nej.
1: För du behöver bli anmäld. Bara. Så ska vi testa kanske anmäla Stefan Löfven för hets mot folkgrupp? Det kan vi göra när som helst. Vi kan bara hitta någonting som han sa igår.
0: Mm.
1: Det är inget svårt att hitta någonting som kan tolkas som hets mot folkgrupp. Och polisanmäla honom. Då får jag ställa in alla valmöten den här veckan. För han har blivit anmäld mot hets mot folkgrupp. Han är ju då bevisligen då en person som vill skada vår demokrati. Han är en extrem antidemokratisk och så vidare.
0: Ja, vore intressant motdrag. Också intressant just det här du nämner, skada vår demokrati. Man vill alltså skydda demokratin genom att hindra ett parti från att kampanja i ett demokratiskt val. Kan ju också vara värt att reflektera över.
1: Ja. Ja, där får de verkligen slå knuta på sig själv. Och jag tror jag passar för att ställa mig vid sidan när de tjafsar om vad som är den sanna tolkningen av demokrati.
0: Ja.
1: Eftersom jag förmodligen är motståndare till alla versioner av demokrati som de kan komma upp med.
2: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
3: Radio Bubbla.
4: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel-rekord.
2: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
5: Största utrymmena,
2: bästa sikten,
5: säkraste körningen,
4: Opel-rekord.
2: Helt ny interiör,
5: bredare säten,
2: madrasserad instrumentpanel,
5: stoppade solskydd,
2: sitt in i 60-talets bil,
5: säkerhet och trivsel möter där,
2: elektrisk klocka,
5: säkerhetsratt,
2: tvättbart innertak,
5: hastighetsmätare med färgvarnare.
2: Bäst på vägarna,
5: pröva själv,
2: mest för pengarna,
5: räkna själv.
4: Har det kommit

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Klimatförändringar ger bättre franska viner i Bordeaux och Bourgogne när skördarna tidigare läggs. Det är mycket fantastiska nyheter om klimatet tycker jag. Det har jag tyckt i flera år. Här måste vara nyhet som gör dig särskilt glad, Boris.
1: Ja, fast det är både och. Alltså, det är inte så. Det framgår ju också av texten att det här är. Det är inte så jävla enkelt som att tidigare lagt skörd med nödvändighet ger bättre vin. Och det har ju varit så här tvärs igenom historien. Jag kan bara se på det moderna vinodlandet och spritproduktionen. Att producenterna tvingas, inte ständigt, men långa perioder, alltså decennielånga perioder, ställa om sin inställning till hur vinet ska produceras beroende på skiftningar i vädret. Det är inte alldeles enkelt.
0: Det de säger i alla fall här, det är att på grund av klimatförändringar så är det varmare. Värmen kommer tidigare, vilket gör att det blir bättre att göra vin, åtminstone lättare att göra någon typ av bra vin. Min lista nu på alla bra saker med så kallade klimatförändringar och global uppvärmning är så lång nu att pappret är slut och jag blir ändå bara glad när jag ser de här sakerna. Vi får till och med bättre vin.
1: Ja, alltså, man får faktiskt bättre vin av en mängd skäl. Om man tittar på USA så är det så att där har ju de ständigt ökande temperaturerna och torkan också i Kalifornien inneburit att man flyttar vinproduktionen mer och mer till delstater som är kallare, som Oregon till exempel. Och Oregonvinerna är ju på alla sätt de bästa vinerna som görs i USA faktiskt.
0: Är det sant?
1: Ja, det är Jesus. Jag funderar nästan på att inte slå mig ner i norra Kalifornien utan i Oregon. Så att det är ungefär som med terrorismen, håller jag på att säga. Alltså ständiga förändringar är någonting som vi måste lära oss att leva med. Och det är ju helt enkelt så att när möjligheten att odla till exempel vin i ett område blir sämre så kommer de att bli bättre än någon annanstans. Och samma sak kommer faktiskt gälla i Europa.
0: Jag måste bara få säga, apropå den här artikeln, jag tycker det är så skrattret när man läser de här artiklarna om klimatförändringar och sånt där. Det var ovanligt kul formulerat tycker jag i inledningstycket här. Först berättar man om att väderförhållanden har ändrats. Så att en viss typ av grej som händer med vädret är mer vanlig nu än tidigare.
1: Mm.
0: Och så säger man så här, en forskningsstudie som är genomförd av klimatforskare på NASA har upptäckt att det här nya vädermönstret är ett resultat av klimatförändring.
1: Mm. Ja, men alltså det är så jävla tröttsamt det där, för att allting är en journalister är så förbannat okunniga, liksom politiker höll jag på att säga, och det innebär att alla fenomen idag som på något sätt är kopplade till väder och vind förklaras med klimatförändring.
0: Men det är klart att det är så, Boris, och jag är helt allvarlig här. Per definition så är ju förändrade vädermönster en klimatförändring. Hur skulle det kunna vara någonting annat än klimatförändring? Det är det jag tycker är idiotiskt med det här. Du behöver inga klimatforskare på NASA för att konstatera att om vädret förändras så är det en klimatförändring.
1: Ja, helt rätt. Men du måste skilja på klimatförändring som vetenskapligt begrepp, att klimatet förändras över tid på grund av en mängd olika faktorer. Och det politiska begreppet klimatförändring. Alltså påståendet att det är så att vi lever i en värld där alla dessa utsläpp leder till vissa givna förändringar. Och min egentliga poäng är att, dit jag skulle komma, är att när man talar om klimatförändringar så kopplas de ofta till exempel naturkatastrofer som översvämningar i Colorado, att det här beror på klimatförändringar. Det gör inte alls det. Det beror på att man har byggt sina städer på helt fel jävla ställen. Man har alltid haft översvämningar där, oavsett om det varit heta perioder eller inte. Eller som man tar upp i den här artikeln att återigen, man har haft skogsbränder i Kalifornien och det beror på klimatförändringar. Det gör det inte alls det. Det finns inget samband. Det beror på att man har en helt idiotisk politik när det gäller att släcka gräsbränder, att man släcker konstant gräsbränder när de är små istället för att låta dem fyra på, och så slipper man de här stora katastrofbränderna som man har i Kalifornien, som också förstör vinskörden med hjälp av att sätta röksmak på vindruvorna.
0: Ja. Röksmak och vindruvorna, borde inte det falla dig på läppen som gammal rökexpert?
1: Är det någonting jag avskyr så när man sätter röksmak på drycker, alltså? Till exempel, rökt öl är en jävla styggelse. Det är en sjuk jävla som har kommit på den saken. Och rökt vin vill jag inte ens tänka på hur det smakar. Mat ska vara rökt, inte drycker. Jag tycker till och med rök i whisky är en märklig brygd, alltså.
0: Radio Bubbla. Obama annonserar avsikt att eskalera kriget i Afghanistan, planerar fler luftattacker och mindre restriktioner på marktruppers aktivitet. Vi pratade alldeles nyss om USS Porter, en jagare som USA har skickat in i Svarta havet, vilket Moskva upplever som provokation. Och det hänger samman med NATO-övningen i Polen. Och här har vi en nyhet som handlar om att USA dessutom ska trappa upp sin verksamhet i Afghanistan. Och om vi kopplar ihop de här geografiskt och drar som streck mellan de här platserna som det handlar om, så ser vi att det blir ungefär som en kvarts cirkel som inringar det ryska kärnlandet.
2: Mm.
0: Så att just nu är det väldigt likt hur det var under kalla kriget, när USA och NATO la enorma ansträngningar på att anstränga Ryssland och trötta ut dem och få dem att spendera väldigt mycket resurser på att försvara sig. Man trappar upp olika typer av verksamhet egentligen i alla riktningar runt hela Ryssland. Men det finns en sån här klassisk mem som cirkulerar på internet ibland, där man säger titta på stora stygga Ryssland, vad dumma de är som la sitt land så otroligt nära alla våra militärbaser.
2: Ja, men det visar hur lömska de är.
0: Afghanistan är ju också en sorts rysk bakgård där man hade ett väldigt, väldigt stort krig under 80-talet där USA stödda Mujahedin, islamister, krigade mot ryssarna, och det där är någonting som man fortfarande minns i Ryssland och är oroad över. Och nu är man på det igen efter hur länge har de varit nu i Afghanistan och krigat? I 15 år?
2: Ja, det är det faktiskt. Och det intressanta är ju hur det hela tiden är fram och tillbaka, som nämns här också. Att ena månaden så, vi ska nu dra oss ur Afghanistan, och nästa månad så här, nu gasar vi lite i Afghanistan. Och det är också, så, förutom det globala maktspelet, så är det så uppenbart att det USA gör i Afghanistan är det de gör i en massa länder just nu i den här delen av Asien och Nordafrika. Att de ser till att det liksom är ett tillstånd av konstant krig. De har ju liksom varit på väg att dra sig tillbaka, och så ser de att talibanerna är på väg att ta över. Ja, men då skjuter man till lite krafter igen. Alltså, man gör inga försök att i verklig mening skapa ordning och reda och bygga en fungerande marknadsekonomi, utan man gillar uppenbarligen det här tillståndet av ständigt pågående krig och att ingen riktigt tar kontroll av makt.
0: Ja.
2: Man river alla stater och låter, man gillar uppenbarligen kaos.
0: Ja, det är den enda röda tråd som jag kan se i alla fall i USAs agerande. Så sent som för ett år sedan så höll Obama fast vid sitt vallöfte att han skulle trappa ner både Irak- och Afghanistan-krigen. Men i slutet av förra året så meddelade han att vi ska inte göra den här neddragningen, att vi ska ha kvar 10 000 ungefär amerikanska trupper i Afghanistan genom hela 2016.
2: Mm.
0: Och dessutom har man gjort högprofilerade drönarattacker. Man dödade en talibanledare som heter Mullah Akhtar Mohammad Mansour helt nyligen. Det var en knapp månad sedan. Och Obama säger att det här skickar en tydlig signal till talibanerna och andra. Att vi kommer att skydda vårt folk, som man uttrycker det. Det skickar alla möjliga geopolitiska signaler. För Afghanistan och talibanerna naturligtvis, att deras land ska aldrig få vara i fred. Det har varit 15 år av krig och de får gott ställa in sig på 15 år till av krig som USA understöder och underblåser åtminstone varannan månad.
2: Ja.
0: Men även ryssarna. Även ryssarna får det är som hela havet stormar med vart de ska allokera sina militärresurser för att känna sig lite trygga. Ryssarna är ju ökänt paranoida. Det är ju någonting som vi vet om den ryska geopolitiska mentaliteten. De är oerhört nervösa och paranoida. Så det här är definitivt ingenting som de tycker om heller. En farlig balans som Obama ägnar sig åt. Och det är omöjligt att förstå vad nästa steg är eller vad planen är. Åtminstone så tror jag att det är mystiskt och det går inte att veta för de vet nog inte själva.
2: Nej, men jag tror att ett riktmärke är att uppenbarligen så gynnas alla krafter av, anser de att det är en förnuftig strategi att ha kaoset igång. Men dessutom ska man komma ihåg att det finns ju starka krafter i USA, hela det här militärindustriella komplexet som mår bra av att det är ett tillstånd av ständigt krig.
0: Ja, det går inte så bra politiskt i USA för ledande politiker, president eller en senator eller vem man nu är. Det är inte så bra idé att säga att man vill dra ner på krigandet på andra sidan världen.
2: Nej.
0: Det finns mäktiga krafter som har sitt levebröd, och det är inget litet levebröd heller, från de här konflikterna. Och vi har ju sett många exempel på det här genom historien. Nu ska vi inte bli för konspiratoriska, men vi kan väl konstatera att det finns en del som tyder på att det kan gå riktigt illa för amerikanska politiker som motsätter sig den här politiken. Obama kanske fick en liten viskning från en av sina handlers.
2: Ja, det var kanske inte ens var en viskning, det var en tydlig order. Och vi ska komma ihåg att det gäller dem alla, att Bernie Sanders, som så många märkligt nog gillar, han är en varm förespråkare av pengar till det militärindustriella komplexet. Det har varit jätteviktigt för honom genom hans karriär att se till att de får pengar och anslag och att de bygger mycket militärbaser i hans hemstat.
0: Ja, och den enda orsaken att Donald Trump inte har röstat för alla de här krigen är att han inte har varit i en position att göra det, för att han inte varit politiker. Det gissar jag i alla fall oavsett allting annat som Trump kan tänka sig hitta på, och jag kan tänka mig att han gör en och annan radikal sak när han blir president. Men jag tror inte han lägger om krigspolitiken, för det kommer någon viska i hans öra eller på något annat sätt förmedla till honom att bygg du din mur och inför du dina handelshinder, men rör inte vår militärbudget och alla våra härliga militärindustriella kontrakt.
2: Rör inte våra krig.
3: Talesman för fiskerinäringen på ön Lampedusa i Italien, Salvatore Martello, säger det tydligt att de två fartygen som förbinder Pelagieöarna med resten av Sicilien har blivit taxibilar för migranter och inte längre lyckas säkerställa regelbunden transport av fisk och vanliga passagerare. Den lilla ön med 6000 invånare hade 3000 migranter på plats vid dagen för protesterna. Lampedusa är det som bekant en liten ö som ligger i Medelhavet mellan Sicilien och Tunisien. Den ligger inte riktigt mellan Sicilien. Den ligger framförallt ingen långt söderut. Den ligger söder om Malta. Så att jag tror inte att det är den närmaste punkten från Afrika till Italien. Men jag tror det är den näst närmaste punkten. Men det är en idealisk punkt att ta sikte på om man är en migrant från Afrika eller en flyktingsmugglare och det har blivit en hotspot. Dit massvis med båtflyktingar skeppas. Vi har pratat om det förut, det är säkert välkänt. Och det har pågått i åratal med varierande intensitet. Man har en flyktingmottagningscentral på Lampedusa.

0: persontransporter, men också för att frakta fisk från den lokala fiskerinäringen, som givetvis är en väldigt stor grej på Lampedusa. De här färjorna som är så upptagna nu med frakta migranter, att de har inte plats för vare sig fisk eller italienare längre. Så att, man kan förstå att Lampedusa-borna är väldigt förbannade. De protesterar och de säger vi ska strejka, fiskarna ska, jag vet inte, lägga ner sina metspön och inte producera någon fisk. Och jag vet inte hur allvarligt man ser på det hotet från Rom, men det är lätt att förstå, det är lätt att sympatisera med Lampedusa-borna. Det som däremot är svårt att förstå och sympatisera med, det är hur det här kan tillåtas pågå, givet hur situationen ser ut i Rom och den italienska nationella politiken. Det kanske inte är så svårt, men på pappret så verkar det totalt orimligt. När landet leds av Giorgia Meloni, som är ledaren för det som finns kvar av den gamla fascistiska rörelsen. Så vi har ju pratat förut i radion om vilken besvikelse Meloni har varit. Men framförallt har vi pratat om andra frågor då. Så vi pratat om Ukraina-frågan, Melonis inställning till Ukraina-kriget som varit ganska huvudlös. Men tydligen då, även i den absolut viktigaste frågan, den mest centrala ödesfrågan, även där verkar hon var riktigt usel. Och vi har ju tidigare, vi har varit kritiska mot Matteo Salvini också, som kanske innan Meloni var den främsta ledargestalten innan den samlade italienska högern. Och vi har kritiserat honom bland annat för att han var enormt dålig i de här frågorna kring coronaviruset när det var aktuellt. Men han var i alla fall ganska okej i den här mest centrala frågan. Och man kan ju fråga sig, om Salvini fortfarande var transportminister, vilket han var lustigt nog, hade han tillåtit att alla transporter mellan Lampedusa och Sicilien kapades av flyktingsmugglingsindustrin?
1: Ja, man kan säga mycket om gamle Matteo, men man ska ju hålla någon räkning för att han, även om han gjorde mycket show av det, att där var det stopp liksom för, han riskerade rättegångar och annat, och i och för sig gjorde honom politisk nytta, men det var ju helt annat virke i honom. Och den här fianten Meloni, det är inte bara i NATO och Ukraina-frågan, hon har liksom vikt ner sig totalt. Samma sak gäller ju EU. Alltså, innan så var alla liberala krafter i Europa oroliga för att de skulle liksom starta en exit för Italien. Så hård hade de varit i kritiken av EU. Nu är det bara puss och kram, och EU har släppt på alla kranar till Italien. Och man har ju också noterat i hennes kritiker att innan i valkampanjen då talade hon ju om folkutbyte, att det pågick ett sådant i Italien. Hon har inte nämnt det en enda gång sedan hon trädde till som premiärminister. Så att hon vårdar ju inte arvet speciellt bra, kan man säga.
0: Det är någonting med italienska fascister och EU. Alltså. Jag tänker på, det finns ett väldigt, väldigt häftigt litet neofascistiskt parti på Malta som heter Imperium Europa. Det är i stort sett en enmansprojekt. Det är en karl som heter Norman Lowell som driver. Han är jätteintressant. Han är intellektuell, skriver böcker, han är konstnär, målare och sånt där. Han leder sitt lilla parti då, som har jättebra liksom så här högerextrema åsikter. Men de är super pro-Europa. De är jättemycket pro-EU. Därför att deras idé är att man ska använda EU för att bygga en ny europeisk superstat, en fascistisk superstat. Och på något sätt så ska Malta leda den här utvecklingen och förvandla EU till. Liksom. Så det är som att de här sydeuropéerna, de är inte riktigt med på den här eurokritiska.
1: Fast det är, alltså, den italienska fascismen hade ju problemet att det fanns den som var utrikesminister en lång period under Mussolinis tid, drev ju aktivt linjen, alltså att det fascistiska Italien skulle lägga sig under anglosaxarna, under Storbritannien och USA, och i gengäld få ha en dominerande roll runt Medelhavet och i viss mån i Nordafrika, kanske få tillbaka Nice också. Så det var en stark strömning i fascismen, och även de som statskuppade bort Benito såg sig ju som fascister, så att det kanske är så att det är det arvet som Meloni förvaltar och inte det efter Benito.
0: Mm. Just det. Jag vill bara säga att jag verkligen gillar Norman Lowell och Imperium Europa. Det är bara deras

0: Jag är för övrigt inte helt hundra på vad de tycker om EU-frågan och sånt där, men de har den här centrala idén om att hela Europa ska vara en enda nation och sånt där, som jag bara tycker det. Men jag gillar dem jättemycket.
1: Är han britt ursprungligen eller?
0: Nej, det tror jag inte. Han är maltes. Han pratar väl engelska, men inte så jättebra engelska. Han är maltes. Men många malteserna har ju brittiska rötter, det vet jag inte. Norman kan man heta oavsett, för att de har bara mycket brittiska namn. Lowell antyder att han har något. Det är inte ett maltesiskt namn. Men jag uppfattar honom som maltesisk. Ja, i alla fall. Georgia Meloni, alltså hon måste ju vara den största besvikelsen på åratal. Är hon lite grann som Europas Donald Trump?
1: Ja, för alltså...
0: Skrämselpropagandan är intensiv. Förhoppningarna är stora från potentiella sympatisörer. Och sen kommer hon till makten och sen blir det bara absolut ingenting. Sen blir det bara liksom klavertramp efter klavertramp efter klavertramp. Och det blir absolut inget träsk ur
1: det. Precis, det händer ingenting. Så det ska bli väldigt intressant att se. Nu är väl valen till Europaparlamentet härnäst. Och det intressanta med vad som hände i det italienska valet när hon kom till makten och Italiens bröder är ju att det visade liksom på en väldigt stark strömning, inte bara en underström bland italienare för den typen av politik. Och jag tror att de lär straffa henne ganska omgående. Så frågan vem det är som plockar upp fanan.
0: Apropå italiensk politik, Boris, har du kikat någonting på 1992, tv-serien som vi pratade om sist?
1: Nej, jag har inte gjort det. Jag är extremt sugen på den.
0: Den finns ju tillgänglig nu, så man kan ladda ner och titta på. Jag har faktiskt kikat på den tredje säsongen lite grann. Jag har inte haft så mycket tid, men jag har försökt kolla tredje säsongen. Verkligen, verkligen fantastiskt bra. Allihopa. Stort tack till alla på BBS som hjälpte till efter att jag efterlyste i radion. För er som inte hänger så mycket på BBS kan jag säga att efter att jag sa det i radion att jag ville ha hjälp, så fick jag enormt mycket hjälp. Så att bara nästa dag och sånt där, så hade jag tillgång till allting som jag hade svårt att hitta i flera års tid. Och nu finns det också på BBSen, Bubblakretsens egen BitTorrent tracker. Helt plötsligt har vi fått en egen tracker tack vare en mycket, mycket driftig person i nätverket som bara slängde upp en server med en tracker och sånt. Ännu mycket mer än bara italiensk tv-serie där.
2: Radio Bubbla.

0: Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Polis avbröt sexakt i Jönköping då misstanke fanns om olaglig sexuell aktivitet. Mannen gripen för sexköp. Jag gissar att det var den du tänkte på.
2: Ja.
1: Ja, här hoppar inga halta löst, den saken är klar. Jönköpingspolisen, de håller sig upptagna med de absolut viktigaste uppgifterna.
2: Ja, men fluktar poliser. Det här är ett land där man kastar handgranater på poliser, men då skickar man ut en patrull och står och lyssnar vid utanför en dörr ifall det förekommer. Och så upptäcker man att det förekommer samlagsliknande ljud och då stormar man in. Alltså de här människorna är ju sinnessjuka. Alltså att man, om jag nu har gått polisutbildningen då får man anta att jag gör det för att jag vill ha ordning och reda i samhället. Då vägrar jag väl för fan skickas ut på sådana här jävla uppdrag. Då säger jag väl till mitt befäl att du, det finns 7518 saker som är viktigare just nu att göra i kommuner och i landet. Jag tänker inte gå och lyssna utanför en dörr ifall folk har sex innanför dörren. Ja. Alltså har folk ingen jävla stolthet?
1: Nej, snutarna tycker väl att det här är lite titillerande. De har ju tryckt i sig några vinerbröd och sitter där och pöser. De vill inte konfronteras med någon förhärdad brottsling. Det är bättre att liksom ställa sig utanför en dörr, lyssna på någon som stönar där inne. Det är lite spännande. Man kan stå där och pilla sig i naveln en stund. Det är väl perfekt för en svensk polis.
2: Kanske inte bara naveln.
1: Boris, det här är en familjevänligt program. Vi använder omskrivningar ibland. Jag tycker också det är intressant att den som har tipsat polisen i det här fallet är kvinnan som hyr ut den här lägenheten.
2: Mm.
1: Så hon har en lägenhet, hon hyr ut den i andra hand och hon ringer själv polisen för att be dem kolla vad som händer i lägenheten som hon hyr ut. Istället för att gå dit och ringa på eller jag vet inte, någon annan exotiskt alternativ, så ringer de polisen för att ta en titt. Och då kommer polisen där och hör att det är någon som stönar där inne. Bäst vi slår ner dörren och bryter oss in i den här lägenheten och stoppar. Jag menar, ha sex med folk, det är ju ett brott i många sammanhang i Sverige. Vi har allt fler lagar och om vissa människor får bestämma så kommer vi ha mångdubbelt fler lagar. Som gör att det blir faktiskt kriminellt att ta sex med varandra.
2: Och jag kan tänka, i Botkyrkan, här rasräkningen. Alltså hur ser de i Botkyrka på sex över rasgränserna? Alltså man måste väl hålla på och räkna det också och reglera det. Alltså det kan inte, man kan inte ha bruna, gula, röda småppar och vita småppar i säng med varandra hur som helst.
1: Ja, så får vi inte glömma heller att de involverade måste ha skrivit på ett samlagskontrakt för att det här ska vara tillåtet. Det måste finnas ett explicit samtycke genom det samlagskontraktet. Man kan också använda den särskilda statliga appen som finns för det här nu. Men nota bene att
2: den har kommit, alltså vad skönt.
1: Ja, just nu finns det. Samlagskontraktet får absolut inte innehålla en klausul om betalning. Det får inte vara den sortens kontrakt. För då jävla kommer polisen på stört.
2: Mm.
1: Så vid det här laget så måste man läsa en halv tjock bok för att förstå när man får göra såna här familjeaktiviteter. Det är oerhört komplicerat.
2: Ja, nativiteten kommer gå ner i det här landet.
1: Ja, kämpa Jönköpingspolisen.
2: Kämpa är ordet.
3: Turkiet utökar närvaron i Chad via militär utplacering i 3 övergivna franska militärbaser. Har även satt in drönare runt Faya Largo-basen i norra Chad för att bidra till stabilitet i området. Se som del i Turkiets strategi att utöka sin geopolitiska närvaro i Afrika. Vi har ju pratat mycket om den nya världsordningen som vi verkar gå in i just nu. Det återstår att se var vi landar, men tangentens riktning verkar vara att vi rör oss bort från en mer idealistisk ordning. Eller en regelbaserad ordning, som det ibland heter. Vi rör oss bort från en sorts krystat fokus på att stor politik handlar om moraliska principer och så vidare. Och istället så blir det nu mer realpolitik, mer öppen maktpolitik, politik baserade på materiella intressen snarare än moraliska ideal. Mer av en klassisk ordning där världen delas in i stora länders så kallade inflytande sfärer. Och man kan tycka vad man vill om det där. Jag jag tycker att det känns som en stor lättnad att få en mer ärlig stor politik. Blir världen mer eller mindre säker, ökar eller minskar risken för att vår del av världen dras in i stora krig och så vidare. Ja, jag vet inte, jag är inte säker. Jag vill tro att realpolitik gör världen mer stabil. För att folk är mer benägna att ta tillvara sina genuina intressen om det finns en diskurs som handlar om intressen snarare än om abstrakta principer. Och det finns ett starkt, nästan universellt intresse av att minska risken för stora krig, till exempel. Och realpolitik innebär att det finns mer transparens, det finns mer förutsägbarhet. Man kan få till saker som stabil maktbalans mellan stater och så vidare. Så att jag ser det som en välkommen stabiliserande utveckling att USA nu går mer mot en sorts naken intressepolitik. Jag hoppas att det kan leda till att Europa blir mindre idealistiskt, mer realistiskt. Vilket skulle vara en enorm förbättring för oss europeer. Eftersom ingen del av världen har offrat så mycket för idealistiska principer som Västeuropa. Samtidigt är jag inte säker på de andra sakerna. Det är nog lite av önsketänkande från min sida. Särskilt från ett europeiskt perspektiv så känns det troligt att vi kommer att bli överkörda i en mer kärv internationell situation där folk tar vad de kan få snarare än att vara filosofiska och diplomatiska. Och en sån sak som jag tycker känns särskilt bekymmersam är Turkiet. Jag är inte så väldigt orolig över Ryssland. Vi pratade om det tidigare i den här sändningen. Det finns en historisk antagonism mellan Västeuropa och Ryssland. Det finns som eskalerande faktorer i samtiden som gör att det faktiskt kan bli en riktig konflikt, men jag vill tänka på den konflikten som inte särskilt djup. Det känns verkligt för till exempel Sverige för att vi har utkämpat så många krig med Ryssland historiskt, men i vår tid under överskådlig framtid egentligen så finns det inte några djupa grunder för nya konflikter. Om vi inte är så dumma att vi definierar om svenska eller europeiska intressen som att de inkluderar till exempel Ukraina, då är det svårt att säga vad som händer. Och det problematiska gränsfallet är väl egentligen Baltikum. Ja, så vi får se liksom, kommer Ryssland försöka ta Estland? Men vad det gäller Turkiet så är jag mer entydigt oroad. För att även där kan man säga att det finns gemensamma intressen. Egentligen borde såklart Turkiet och Europa kunna vara allierade, samarbeta. Men Turkiet är ett muslimskt land, vilket i sig innebär ett hot mot Europa eftersom vi befinner oss i ett 1400 år långt krig mot islam. Och Turkiet har åtminstone just nu ett slags islamistiskt, imperialistiskt styre som vi pratat om många gånger förut. Och det är inte bara Erdogan som är galen. Han är på många sätt rationell. Turkiet har en extremt stark position just nu. De har allt att vinna på en mer aggressiv, imperialistisk politik. Därför att om man tänker sig en sorts cyklisk utveckling, en kurva, där stater expanderar och kontraherar över tid, så befinner sig Turkiet just nu i en av sina dalar. De har varit mycket starkare historiskt och nu har de liksom kontraherat. Så att om de historiska mönstren håller sig så kommer Turkiet att expandera. Och det är precis det vi ser. De är militärt starka, de har en aggressiv utrikespolitik, de tar för sig mer och mer i Syrien, de kommer kanske till och med annektera delar av Syrien. Och från ett turkiskt perspektiv så är det inte alls konstigt att tänka i termer av att Mellanöstern är deras bakgård, deras inflytande sfär. Och som vi har sagt förut så ser det mer och mer ut som att Erdogan och Netanyahu kommer att dela upp Mellanöstern mellan sig om de inte hamnar i krig med varandra. Och Turkiet, de är aggressiva norrut, de är aggressiva västerut, de vill spela en stor roll i Ukraina och de är ett stort hot mot Västeuropa eftersom de har miljontals turkar som placerats i Västeuropa genom migration, vilket är en livsfarlig situation, både politiskt och säkerhetsmässigt. Och turkarna vore galna om de inte fortsatt att bygga upp den här situationen och stärka de turkiska femte kolonnerna i alla europeiska länder. Och dessutom är Turkiet faktiskt en sorts ekonomisk stormakt. Man tänker kanske inte på det på det sättet. Och turkarna har lagt en hel del krokben för sig själva genom sin ekonomiska politik. Men på sätt och vis är det oundvikligt bara i kraft av hur många turkar det finns. Och att det är ett hyfsat civiliserat och välordnat samhälle. Och de har en hel del ekonomiska catch-up-effekter framför sig. Så Turkiet kommer bara bli starkare och starkare och viktigare och viktigare. Och om vi nu går in i en värld där ingen bryr sig om de här idealistiska ambitionerna längre. Inte för att Turkiet har varit särskilt idealistiska någonsin, men de lär ju bli ännu mer frimodiga i framtiden när USAs agerande ger dem carte blanche att agera skoningslöst för sina egna intressen. Vad betyder det för Europa? För mig framstår det som ett av de stora hoten, kanske det största. Det måste väl hur som helst vara ett större hot än Ryssland, så känner jag i alla fall. Vad säger du, Boris? Är jag rätt ute här eller har jag blivit paranoid av min patologiska islamofobi?
4: Ja, alltså det är, nej men du är rätt ute, och samtidigt så har jag på sätt och vis, jag är lika turkofob som du, men jag har faktiskt börjat omvärdera det ottomanska väldet, hur knäppt det än låter. Alltså turkarna, ottomanerna och sultanen var ju faktiskt de enda som lyckades hålla araberna i schack. De krossade ju wahhabismen och förvisade den till familjen Saud till några oaser ungefär, med hjälp av skickade sin egyptiska armé på dem. Alltså när det ottomanska väldet var som starkast i den delen av världen, då hade man ju Egypten, Sudan, Israel, Syrien, stora delar av Irak, vasallstater längs med hela den nordafrikanska kusten. Och det var egentligen bra för att turkarna höll araberna på mattan. Och de hade faktiskt ett taxerings- och kontrollsystem som när det fungerade som bäst var alldeles utmärkt för att hålla araber just på mattan. Och de använde druser som, och kurder som lät dem upprätta småstater och använde dem som en slags elitstyrka för att sätta in ibland. Det var ganska välordnat. Problemet var ju att de ville hit också. Hade de bara hållit sig där borta tycker jag att vi kunde ha sett den som en god granne. Men ju mer de håller på att återetablera sig i den delen av sitt gamla välde, desto mer styrka får de för expansion häråt. Och framförallt ska man ju titta på hur de bygger upp sig utanför sitt forna välde i Afrika. Tittar man på deras gamla välde och i Nordafrika, så i Libyen till exempel, där har de ju gått in på den av FN erkända regeringens sida med ordentligt med trupp för att staga upp dem. Och så har de gjort en Trump. I utbyte mot detta, hålla turkisk trupp runt parlamentsbyggnaden ungefär, så har man fått olje- och gasutvinningsrätter på Libyens territorialvatten. Samma sak kör man i Somalia. Hej, vill ni ha turkiska soldater? Vi skickar dem. Men ge oss då rätten att utvinna gas och olja utanför er kust. Och det har de ju fått också. Och deras byggföretag är ju frenetiskt aktiva. Alltså de senaste 10 åren så har ju Turkiet haft en export- och investeringsoffensiv i Afrika. Liksom, vi har bara haft ögonen på att Frankrike drar sig tillbaka, Ryssland försöker gå in. Men turkarna har ju lugn och ro liksom gjort som kineserna, börjar bygga infrastruktur. De bygger ju nu de 3 stora flygplatserna i Kenya, Nigeria, Rwanda. De bygger varenda jäkla motorväg i Rwanda. De bygger vattenkraftverk i ett antal afrikanska stater. Och de har också introducerat tekniken med flytande vattenkraftverk. Så att de står för 60% av turkiska bolag står för 60% av elen i Guinea och 100% i något annat land. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Och nu går man också in. De har gått in i alla de här gamla franska kolonierna, vilket är så oerhört sorgligt, som fransmännen drar sig ur nu. De går in med trupp, de går in med investeringar, och alla trodde att Wagnergruppen skulle liksom bli de som klev fram där. Men det har varit turkarna, deras bolag, deras soldater. Så att det är inte bara så att de är på väg att återta kontrollen över sitt gamla del av sitt gamla ottomanska territorium i Nordafrika och Afrika. De är på väg att utvidga sitt intresseområde helt enkelt. Och de är jäkligt skickliga. Och det där ger dem just styrka och kontroll som gör att de faktiskt kan börja pressa mot Europa nu. Och då, som du säger, de har en stark femte kolonn i de flesta europeiska länder. Det är rätt oroväckande.
3: Och nu har de den här nya vektorn in i Europa, därför att Erdogan, han vill spela en stor roll i Ukraina. Han vill skicka fredsbevarande trupp och så vidare. Och varför inte? Alltså Turkiet är i praktiken ett nära grannland. Ukraina har norra halvan av Svarta havet, Turkiet är södra. Det är 100% naturligt att Turkiet har en ambition att dominera Svarta havet. Och Turkiet har en gammal rivalitet med Ryssland. Som till stor del beror på grundläggande som geopolitiska skäl som aldrig kommer att försvinna. Turkiet och Ryssland kan såklart samarbeta, men i praktiken det kommer alltid finnas friktion. Och på många sätt så kommer det vara mer naturligt för Turkiet och Ryssland att vara i konflikt. Och kanske hitta någon sorts maktbalans, men de har konflikt i Svarta havet och de har konflikt i Syrien. De har varit på olika sidor i Syrienkriget och så vidare. Det är väldigt aktuellt nu med Assad-regimens fall och sånt där. Turkiet och Ryssland, de stångas i Armenien och Azerbaijan och så vidare. Så en sak som jag hörde pratas om nu i Europa, i Västeuropa, är att vi i Västeuropa, vi måste nu alliera oss med Turkiet för att klara oss i det här nya läget utan USA. När USA dras tillbaka, hur ska vi klara oss mot Ryssland? Och ja, Turkiet är ett stort och starkt land. De har massvis med soldater, de har en stor flotta. Erdogan vill skicka massvis med soldater till Ukraina. Så att man förstår ju, det är väldigt naturligt och logiskt på ett sätt. Låt oss bjuda in de turkiska soldaterna till Europa. Jag blir helt vansinnig när jag hör det här snacket. Men samtidigt så känns det nästan oundvikligt att europeiska politiker kommer att försöka gå åt det hållet.
4: Ja, men, alltså, det är fara värt. Alltså väldigt stor fara värt. Dels för att Turkiet besitter militära muskler faktiskt. I inte så liten utsträckning. Och det går att göra affärer med dem. Alltså som du säger, de är på väg in i en expansiv fas på alla möjliga sätt. Så att de har både export och import att erbjuda. Alltså de är farliga och när som helst tror jag man kommer liksom att formalisera någon typ av... Någon europeisk politiker kommer att säga det här väldigt, väldigt högt, att vi måste bjuda in Turkiet i den här alliansen. Och Erdogan kommer att spela det kortet också.
3: In i EU. Erdogan vill gå med i EU, han tjatar om det hela tiden. Och det är helt uppenbart liksom, hur de spelbrickorna kommer att spelas. Va? Visst, säger Turkiet, vi går in, vi löser problemet i Ukraina. Vi har ändå massa konflikt med Ryssland. Vi går in i Ukraina och fixar det här. Men vi kan bara göra det som medlemmar i EU. Det är bokstavligt talat vad Erdogan säger nu.
4: Och då ska vi se på ett snabbspår som det är nu.
3: Ja, precis. Men vad är EU? Om EU nu består av Turkiet som kommer vara liksom ett av de största medlemsländerna och ett väldigt dominerande medlemsland, kanske liksom jämte Frankrike är det militärt starkaste medlemslandet. En jätteekonomi, växande ekonomi. Och sen också Ukraina, runt Ukraina ska in i EU också. Det kommer att skifta liksom balansen i EU enormt mycket. Tyngdpunkten kommer att gå väldigt långt söderut och österut. Så det kommer att bli, det är redan en väldigt dålig deal för Sverige att vara med i EU. Men det blir liksom, det känns mardrömslikt för mig att Sverige ska vara kvar i ett EU där Turkiet är en dominerande medlemsstat. Och Ukraina också. Herregud.
4: Ja, nej, alltså det är illa nog att ha en slags vasalläge mot byråkraterna i Bryssel. Om det dessutom nu ska vara turkiska byråkrater och Erdogan som styr. Men jag kan ju svårligen se att jag tror det här kommer att hända som du är inne på. Men det kommer ju i stundens desperation, släpp in turkävdarna då, säger man. Men alltså de spänningar som uppstår, tänk dig mellan Polen och Turken. För att inte tala om de spänningar som finns idag mellan Frankrike och Turkiet. Turkiet expanderar ju i Medelhavet in på territorium som Frankrike anser är deras. Och där har man ju haft sammanstötningar redan. De kommer att släppas in och det kommer att förvärra liksom de konflikter som redan finns. Och där finns den gamla konflikten mellan Grekland och Turkiet och Cypernfrågan. Mm. Så för att rädda sig från en inbillad rysk invasion så kommer man att vita åtgärder som antagligen spränger EU i förlängningen.
3: Ja, vad gör EU om Turkiet säger vi räddar er undan Hitler, Satan i Moskva, men vi har vissa önskemål här i Egeiska havet. Vi vill ha de här öarna och ditten datten. Grekland kommer skrika bloody murder, men det skulle inte vara första gången som EU kastar Grekland under bussen.
4: Nej, definitivt. Det har man gjort vid åtminstone två tillfällen. Så att
3: det är en tradition.
4: Tillbaka. Ja, det hör till.
3: Så där finns det. Men grekerna skulle aldrig acceptera det. Så att då blir krig eller EU splittras. Eller liksom. Så att det är en väldigt volatil situation. Men jag tror inte att europeiska politiker har ens närheten av den, liksom, den förståelse eller den finkänslighet som behövs för att navigera. De är på helt fel linje helt enkelt.
4: Nej, men sen är det ju en oerhört obehaglig tanke att släppa in en sån. Alltså Erdogan är ju oerhört mycket kraftfullare än någon europeisk ledare som finns idag. Mm. Alltså han kommer ju behandla dem som betjänter. Han kommer ju att trampa dem helt enkelt.
3: Mm. Ja visst. Men ja, jag har lite grann en... Jag vet inte, jag tycker det är lite komplicerat för att... Jag har varit en del i Turkiet. Av olika skäl så har jag rest i Turkiet. Inte liksom hela Turkiet, turkiska landsbygden. Men jag har varit en del i Istanbul, centrala delarna. Och jag har varit flera gånger i Bodrum. Så att det här är liksom väldigt, kan man, väldigt sekulära delar av Turkiet. Där man har något bönedrop kanske, men man ser inte så mycket av den sidan. Det vi ser av Turkiet i Sverige och Tyskland och sånt där, det är en väldigt speciellt litet segment av den turkiska världen. Alltså de som exporteras till väst, det är liksom efterblivna, konservativa, muslimska, liksom, traditionalistiska typer. Och jag har också hört att nästan alla invandrare till Sverige och Tyskland och så vidare från Turkiet kommer från en och samma region, en och samma stad, någonstans i Turkiet. Så det är en väldigt speciell liksom, grupp av skräpmänniskor som de gör sig av med, som de exporterar till Västeuropa. I Turkiet så har jag alltid haft totalt annorlunda känslor än vad jag har när jag liksom träffar turkar i Sverige, tänker på turkar i Sverige. För att det Turkiet som jag har sett på plats, det har varit så oerhört sekulärt och världsligt och faktiskt elegant. Och jag har trivts bra i Turkiet. Bra bemötande, liksom intressanta saker att göra. Det är vackert i de här städerna. Maten är helt fantastisk. Turkisk mat är en smaksak, men jag tycker turkisk mat är liksom ett av de mest fantastiska köken som jag har testat. Det finns en hel del turkisk musik, vet jag, musikintresse. Jag har nästan bara positiva erfarenheter av att vara i Turkiet, inklusive turkar, att bara prata med turkar. Alltså normala, sekulära, medelklassturkar i Turkiet, i Istanbul och Bodrum. Jag har nästan bara positiva intryck själv.
4: Men vet du vad det beror på?
3: Berätta.
4: Ja, men det är ju nästan lite läskigt att du tar upp det. Jag håller på att utveckla en mycket märklig historieteori, och det förvånar mig att ingen har sett det här. En linje i historien som är så jäkla uppenbar. Men det du möter är, det är inte muslimer och det är inte araber, och egentligen är det inte renrasiga turkar.
3: Nej.
4: Utan den turkiska aristokratin är till stora delar, till väldigt stora delar, består den alltså av jag kommer inte på något bättre grepp än kristna europeiska gener.
3: Ja.
4: Därför att i några århundraden så hade man ju barnskatten. Alltså man tog hundratusentals pojkbarn från de kristna områdena i Europa, framförallt från Balkan, men även från Georgien och nuvarande Ukraina, Rumänien. Tog de till Europa eller till Turkiet, där blev de janitscharer, stenhård militär fostran, konvertering till islam. Och de kunde ju också nå de som inte dög till soldater, de fick bli liksom byråkrater och administratörer. Så hela den så att säga, ottomanerna importerade kristna barn, förslavade dem, men gav dem också möjlighet att göra karriär. Och många av dem gjorde ju karriär. Så janitscharerna gifte in sig i den turkiska aristokratin. Och skrapar man på framstående turkiska familjer eller framstående turkar idag, så pekar de gärna på sin härstamning tillbaka till någon liten georgisk pojke på 1500-talet. Så vad historien för är liksom en europeisk aristokrati som använder turkpöbel helt enkelt.
3: Ja, men det är också ännu mer komplicerat, därför att om du går ännu längre tillbaka i historien, vad är det för människor som bor på den anatoliska halvön? Vad var det som hände historiskt när turkarna kom dit? Så turkarna var ju ett folk som kom från Centralasien. De kom väldigt, väldigt långt bort ifrån och kom till den här kontinenten. Och de som bor i Turkiet idag, varifrån kommer deras gener? Har de så att säga turkiska gener från liksom de ursprungliga turkiska folken? Svaret är såklart nej. Därför att de som kom, de ursprungliga turkiska liksom, erövrarna, de var en väldigt liten del av befolkningen, som alla erövrande eliter är. Så att de är aldrig genetiskt dominerade. Det som händer när en liten grupp kommer och erövrar ett stort område, det är att de genetiskt så blandas de upp, så försvinner de i lokalbefolkningen. Deras språk blir dominerande, så det är turkiska språket. Deras religion blir dominerande, så de tar över helt kulturellt, men genetiskt så blandas de ut för att de är så få. Och det är nästan bara män. Det är nästan bara män, så att det finns inget annat sätt för det här att utvecklas än att de erövrande männen skaffar barn med lokala kvinnor. Och i slutändan så erövrar generna en väldigt liten del av hela genpoolen. Så att det finns inte så mycket kvar förmodligen av det ursprungliga turkiska. Utan grundstocken i Turkiet är vad vi egentligen skulle kalla för grekisk. Därför det var ju en del av den grekiska världen innan de turkiska folken red in och började härja där. Så det är som greker som sedan har blandats upp med andra europeiska influenser. Det finns inte så mycket av liksom centralasiatiska. Men det är också värt att tänka på att det är också någonting helt annat än till exempel så araber. Jag känner det här instinktiva avskyn mot araber och det arabiska språket och så vidare. Jag känner en sorts liksom så här, jag känner mig inte liksom frånstött av turkisk kultur, och jag tycker till exempel, jag vet att vissa tycker det här är olämpligt att säga, men jag tycker att det turkiska språket är väldigt vackert. Jag tycker mycket om att lyssna på det turkiska språket. Jag tycker det är ett av de behagliga, vackra språken. Ungefär som jag tycker den turkiska gastronomin är ett av de behagliga köken som jag gärna äter. Och det där beror på att de är inte så främmande som till exempel araberna. Och en annan sak vad gäller religionen kan vara värt att komma ihåg att vi vet ju såklart att Turkiet hade en väldigt stark sekulär fas från Atatürk och framåt, så att större delen av 1900-talet hade Turkiet en politik av att liksom hålla islam borta, hålla islam på golvet. Så det fanns kvar som en folkgrej, som en underklassgrej. Men de turkiska eliterna försökte göra sig av med islam. Och det finns också Det är inte så att det ottomanska imperiet var så här, ett fanatiskt kalifat. Det var mycket mer komplicerat. Men det är också så att om vi går tillbaka till den här ursprungliga turkiska kulturen. Turkarna var naturligtvis inte liksom muslimer från början. De hade liksom adopterat islam av olika skäl. Men turkarna har egentligen en egen religion. Det vill säga den ursprungliga turkiska religionen, som är en sån här liksom, en politistisk hednisk religion med, jag glömt vad gudarna heter, men de har någon sån här himmelsgud, och jag kan inte redogöra för det, men det är en sån här gammal hednisk religion, ungefär som den indoeuropeiska. Den kanske är en förgrening av den indoeuropeiska religionen, jag är osäker. Så att, och det tror jag också gör att turkarna känns mindre främmande, för att de är inte lika formaterade av den här abrahamitiska traditionen, utan vi har ett sorts gemensamt hedniskt politistiskt arv som är mer europeiskt, indo-europeiskt, och som jag tror är en del av att turkarna har kunnat bli så sekulära och ändå stå så fria från islam.
4: Så hade man ett starkt Europa, så skulle man, några starka europeiska ledare, då skulle man kunna komma överens med den turkiska eliten om att, hörni, ni låter oss vara i fred, och men vi är evigt tacksamma om ni håller araberna och de svarta på mattan. Ni har fria händer. Vi flyttar liksom muren mot islam från Balkan, Serbien, Bulgarien, bort till er. Ni får vara den på riktigt. Vi gillar er. Men håll er borta. Ni har fria händer. Men det där du sa om turkarna, alltså man ser ju samma fenomen i Egypten. Detta lortiga, hemska land som också har det här, att eliten, aristokratin och dess kvarter och levnadssätt och kultur är ju också helt annorlunda från de egyptiska massornas. Men det är samma sak där. Den eliten är också importerad. Precis som janitsjarerna så tog man ju kristna pojkbarn och skapade mamluckerna, som byggde en dynasti som inte dog förrän med Farouk 1953 någonting. Så att Egypten och Turkiet är ju länder som i sen tid har liksom tagits över av europeer faktiskt, som tyvärr vänt sin primitiva befolkning mot oss.
3: Jag tror att Egypten är ett land för vilket det inte finns något hopp. Egypten har en fin historia av europeiska eliter som tar över och använder landet för sina syften och sånt där. Men jag tror att Egypten är ett fullständigt gudsfrihetet helveteshål. Men Turkiet, jag vill försöka tänka några mer optimistiska tankar kring Turkiet. Och tänk bara en sån enkel tanke som att Erdogan är gammal. Jag vet inte hur gammal han är, 80 bast. Vad kommer efter Erdogan? Så en sån urkraft som han, vi vet att det kommer förändras jättemycket efter honom. Det kan förstås vara så att någon mer sån här imperialistisk, islamistisk kraft tar över. Men tänk om Turkiet skulle kunna få någonting mer som Atatürk. Alltså det kan ju vara från vårt perspektiv, det kan, gärna en ny turkisk imperialist, men låt honom vara sekulär. Då kan vi leva med honom. Och jag vet ingenting om turkisk inrikespolitik, men finns det inte en chans i alla fall att Erdogan efterträds av någon som liksom lägger det här islamiska åt sidan, börjar tygla lite grann den inhemska islamiska vansinnet och tar en mer sekulär riktning för att integreras mer i Europa och så vidare?
4: Jag tror det är fullt möjligt, framförallt nu när de sekulära krafterna har ju även under Erdogan stått starka i militärapparaten, och den kommer att spela en större roll nu i och med Syrien, i och med baserna i Afrika och antagligen i och med Ukraina. Så att kommer nästa ledare från den militära kretsen, vilket inte är ovanligt i Turkiet, så ska vi nog ha gott hopp om. Kanske militärdiktatur till och med. Sekulär sådan.
3: Okej. Vi håller tummarna för en nära förestående militärkupp i Turkiet. Mm. 100 år av militärstyre, så kan Turkiet bli vår kompis igen.
0: Radio Bubbla. Migrationsverkets skuld till kommunerna närmar sig 10 miljarder kronor. Kommuner behöver låna pengar med anledning av likviditetsbrist. Nu överväger SKL att vända sig till regeringen. Bakgrunden här det är alltså att med den stora mängden flyktinginvandrare som kommer till Sverige kostar det något mycket pengar för kommunerna. Många kommuner är på bristningsgränsen i att ordna fram boenden, betala för människors uppehälle och så vidare. Tanken hela tiden är att de ska få betalt av Migrationsverket, så att staten ska gå in och kompensera kommunen för att kommunen då har haft kostnader för de flyktingar som staten har placerat i kommunen. Enkelt uttryckt. Problemet är bara att Migrationsverket betalar inte. Nu har de rackat upp en total skuld på 10 miljarder kronor. Och det här är ganska mycket då för enskilda kommuner. I Filipstad till exempel så har man ett hål på 40 miljoner som kommunen ligger ute med och hoppas att de ska få från Migrationsverket. Frågan är om de kan vara säkra på att ens någonsin få tillbaka de här pengarna.
2: Ja, alltså det här är jätteintressant då, och att man har känsla av att allting går på löpande räkning. Ingen har någon vettig uppfattning om vad allting kostar, utan det bara rullar helt enkelt.
0: Ja, det systemet verkar inte så väl genomtänkt, och jag funderar ofta på det när man pratar om kostnaderna för invandring, vilka olika poster som man räknar ihop. Men en intressant indikator är, förutom att det är 10 miljarder, är att det finns en särskild grupp handläggare på Migrationsverket som jobbar särskilt med de här utbetalningarna till kommunerna. Och där har man nu utökat staben från 37 till 60 handläggare, och man fortsätter att nyrekrytera.
2: Ja, och det är det här som är typiskt för statlig byråkrati. Alltså, om man går ner på den här nivån och ägnar sig åt enkel räkning på sina 300 fingrar. För vi ser att det finns 300 kommuner då. Så är det fem kommuner per handläggare. Alltså, inte för att gilla systemet, men ska det vara så jävla svårt att räkna efter mycket varje kommun ska ha och betala ut pengarna? Vi ligger efter. Hur kan man ligga efter med så begränsad arbetsbörda?
0: Dels kan det bero på att det är väldigt mycket pengar, väldigt mycket verksamheter. Det kan också bero på att, nu spekulerar jag bara, men anta att Migrationsverket har ett väldigt stort kontrollbehov och vill detaljstyra vad kommunerna håller på med. Det kan finnas alla möjliga faktorer som gör att det blir enormt mycket jobb med de här.
2: Men tänk dig Filipstad. Alltså, du kan ju få ett grepp om flyktingmottagningen och de direkta kostnaderna på en dag där. Och sen göra kontrollräkning dagen efter och så betala ut på den tredje dagen. Nu bryr jag mig inte om ifall det sker eller inte, men jag föreställer mig att det är ett ganska enkelt jobb. Jag har varit i Filipstad, jag har sett hur litet det är. Men en viktig sak du säger där som folk inte får glömma bort, det är ju rimligt att de här 40 miljonerna, det är ju de pengar som går till, så att säga, det direkta omhändertagandet av flyktingar. Alltså flyktingboendet och därmed direkt förknippade kostnader.
0: Ja.
2: Mat och fickpengar och så vidare. Alla andra kostnader som kommer för kommunen, som dyker upp för omhändertagandet, de står inte Migrationsverket för. Det blir en belastning på kommunen. Och det vore intressant att veta mycket extra det där.
0: Det är lätt att tänka sig bara en rad ytterligare kostnader som åläggs kommunerna. Till exempel att expandera skolornas verksamhet med lärare som kan nya språk och vad det kan handla om. Och det kommer säkert inte Migrationsverket stå för notan.
2: Nej, det är inte deras bord. Va? Så att,
0: Men det är en intressant situation vi har här. Jag hörde en spännande spaning häromdagen på Facebook. Nämligen att nu byggs det upp en konflikt mellan kommunerna och staten, där staten sätter kommunerna riktigt i skiten, kommunerna har inte så mycket att sätta emot. Men den här konflikten skulle eventuellt kunna eskalera, och den skulle eventuellt kunna leda till en högre grad av decentralisering. Och kommunerna kräver mer oberoende och tar sig mer oberoende gentemot statsmakten.
2: Det där är en intressant spaning. Mot den talar jag alltså att den utveckling vi har haft de senaste
4: 40 åren i Sverige. Alltså att partiväsendet är ju sådant att det har blivit, alla partier är extremt strömlinjeformade byråkratiska apparater där det verkligen ska vara tyst och kuvad och lite korkad gärna för att få stiga uppåt i graderna. Och där är, och sitter du som kommunfullmäktige pamp i någon kommun, så gör du det därför att du en dag vill hamna på riksdagslistan och därefter hamna i Stockholm. Och sen på din ålders höst bli landshövding eller generaldirektör. Det är den normala rekryteringsgången här. Och den är inte på något sätt, det är inte meriterande för en kommunpolitiker att stå upp och säga, nu får ni fan med sluta upp med det här. Vi betalar, vi tar inte emot en flykting till, det här funkar inte, ni är dumma i huvudet. Den personen kommer liksom möjligtvis få en reträttpost till hyresgästföreningen. Så jag tror att Spanien funkar inte av det skälet. Förr så hade vi starka kommunpolitiker som stod för sin kommun och sin bygd faktiskt i alla partier. Jag tror det där bara försvinner under 60-talet. Men den typen av personer är borta helt enkelt.
5: Det är en spännande idé i alla fall, en spännande tanke. Och jag kan ju tänka mig att det finns ett och annat ställe i landet där det fortfarande finns en stark man som skulle våga. Men vi har ju sett vissa sådana tendenser i vad ändå med viss romantisk sinnelag skulle betraktas som potentiella utbrytarkommuner, som till exempel Vellinge nere i Skåne. De har alltid haft en egen stil och vågat säga vad de tycker till staten och oberoende kommunalt ledarskap och sånt där. Ja, inte min vanliga kopp te, men det var i alla fall en intressant tanke som återkom till mig i den här artikeln.
4: Jag gillar det som en idé helt enkelt, men däremot kan jag tänka att det leder till, alltså jag kan mycket väl tänka mig att vi snabbt får se, alltså vi har ju sett att partier kan växa snabbt i Sverige trots allt, att vi får se en ny våg av lokala partier som går utöver det här med flyktingfrågan och att det är skenet av de problem som bland annat flyktingfrågan belyser och ställer frågan om ett lokalt oberoende. Det tror jag är en möjlig utveckling. Stadsradion och stadstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser dem andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
2: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Jair Bolsonaro tar till gatorna och ansluter sig till demonstranter som kräver slut för pandeminedstängningar och återgång till militärstyre. Håller tal från lastbil utanför arméhögkvarter och deklarerar att folket har tagit makten. Avfärdar anklagelser om antidemokratiskt agerande genom att fastslå att han är landets konstitution. Ja, en ganska dramatisk rubrik, och jag vill gärna gå in på vad som hände den här dagen i Brasilia. Men till att börja med, låt oss backa bandet lite grann, packa upp den här nyheten. Vad är det som händer i Brasilien just nu? Så Brasilien är det land i Sydamerika som har drabbats hårdast av covid-19-pandemin. Det är också ett väldigt stort land med stor befolkningsmängd. Men man brukar ofta prata om att de sticker ut lite grann jämfört med sina grannländer. Det kan finnas många orsaker, såklart. Samtidigt ska man notera att Brasilien, om man på per capita basis, så har de relativt få dödsfall jämfört med till exempel Sverige. Jag kollade upp siffrorna precis tidigare idag och då såg jag att Sverige har ett mått som jag hittade på en hemsida, var antal döda per miljon invånare. Och Sverige har då 200 döda per miljon invånare, för att ja, det är 2000 döda och 10 miljoner invånare. Motsvarande siffra i Brasilien är 14 döda per miljon invånare. Så det är mer än 10 gånger fler döda per capita i Sverige. Sen så kan det vara så att Brasilien ligger lite efter Sverige i pandemiförloppet och så vidare. Men bara för att sätta lite perspektiv. Det är ändå så att man har närmare 3000 döda. Det är den officiella siffran. 2940 döda i covid-19 i Brasilien. Och i det landet, som i alla andra länder, så är det väldigt stor debatt. Och Brasiliens ledare Jair Bolsonaro, han är en notorisk coronaförnekare. Han har från dag ett sagt att det här är ingenting att hetsa upp sig över. Det är bara en liten influensa, en snuva, som man brukar säga. Han har sagt från början, säger fortfarande, att den här epidemin den är bara ett problem för vissa små grupper, de som har särskilda riskfaktorer, äldre personer, folk som har andra sjukdomar och så vidare. Och därför motsätter han sig nedstängningar. Han säger att äldre människor bör isolera sig för att skydda sig, men i övrigt så måste samhället hållas igång. Tänk förresten att vilken värld vi lever i just nu, att det är en extrem och förlöjligad åsikt att anse att samhället måste hållas igång snarare än att stängas ner. Åter till historien. En fantastiskt uttalande som Bolsonaro gjorde för några veckor sedan. Jag tycker det är ändå lite svung i hans pratminnes ibland. Han sa så här: viruset är här. Vi har inget annat val än att möta det. Möt det som en man, inte som en pojke. Vi ska alla dö en dag. Bolsonaro, han säger att massmedierna beter sig oansvarigt, sprider obefogad skräck för det här viruset. Och han säger att vi måste undvika att sidoskadorna från våra reaktioner inte blir ett större problem än det medicinska epidemiologiska grundproblemet. Ja, några axplock bara av vad Bolsonaro säger om den här situationen. Och i och med det här så är Bolsonaro, så vitt mig anbelangar, alltså han är den viktiga ledare i världen som ligger närmast den inställning som till exempel jag själv har. Donald Trump, Amerikas ledare, han har varit mycket mer foglig med medströmsnarrativet. Han spelar med ganska mycket i den alarmistiska inställning som folk har. Han var ganska avvisande till en början, men han följde till föga sen och sa att nej, men vi måste ha nedstängningar och så vidare. Och nu häromdagen så var han ute och veva om att det var en av delstaterna, Georgia, som ville öppna upp nu. Så nej, det är för tidigt, ni måste fortsätta vara nedstängda. Så Donald Trump är lite grann all over the place, som kanske en amerikansk skulle. Bolsonaro, han har helt annan inställning. Han säger, människor kommer att dö. Jag beklagar detta. Men vi kan inte stänga ner en bilfabrik för att trafikolyckor existerar. Och Bolsonaro och hans medarbetare, de har bland annat dragit igång en stor reklamkampanj, lagt motsvarande $1 million på reklam på temat Brasilien kan inte stanna. Ja, det är intressant tycker jag. Som så ofta så är det Brasiliens ledare Jair Messias Bolsonaro som visar vägen för hela planeten. Tätt följd givetvis av Sveriges ledare Anders Messias Tegnell.
4: Ja, fast han är, alltså jag tror inte Bolsonaro är president längre i praktiken. Jag tror att militären har gripit makten, alltså den effektiva makten, och att Bolsonaro är ganska medveten om att han inte har någonting att säga till om längre egentligen. Och ett bra tecken på det är ju att hans stabschef, general Neto, som sägs vara den som har den praktiska effektiva makten, numera ofta uppträder i uniform, vilket inte han gjorde när han gick in i regeringen och blev stabschef. Och ett annat tecken på att Bolsonaro sitter kvar, men på nåder från militären, det är ju att Bolsonaro vill ju definitivt göra sig av med sin gamla hälso- och sjukvårdsminister, den här Mandetta, och ville sparka honom.

0: den ligger ganska nära, verkar det som, vertikala karantänen som Bolsonaro förespråkar. Men vad jag kunnat läsa mig till i brasiliansk engelskspråkig press och de kringliggande ländernas press, framförallt Argentina, där man då säger sig ha uppgifter från den argentinska militären som är bundet med den brasilianska om att det är militären och NETO som bestämmer, så tycker man att Bolsonaro är för fladdrig och inte förmår bygga folklig opinion och skaffa sig folkligt stöd. Och det är ju tyvärr sant, va? Jag menar verkligen tyvärr. Tittar man på opinionsmätningar så här, så har ju han rasat något sanslöst, medan den gamla hälsoministern som då sparkade till slut Mandetta ligger på 85% i förtroendeomröstningarna. Bolsonaro rör sig neråt 30. Och Mandetta ska nu ställa upp i nästa president. Och han är redan uppfiskad av ett gammalt högerparti. Så det är ingen romsk liberal det där. Så att alltså militären vill ha ordning och reda. Men det är ganska uppenbart att de inte tycker att Bolsonaro sköter sig, helt enkelt.
1: Situationen är lite komplicerad. Alltså, man kan ju tycka att det är lite märkligt om man ser till exempel att landets president är ute och demonstrerar och kampanjer. Vem kampanjer han mot? Och där måste man tänka på att Brasilien är ju ett sorts federalt system, ett relativt decentraliserat system, för att på delstatsnivå framförallt, där man har inflytande guvernörer, där är ett totalt annat ljud i skällan. Nästan alla guvernörer i Brasilien har beordrat storskaliga nedstängningar. Så att i situationen som helhet i Brasilien liknar ganska mycket andra länder. Trots att man har en president som har argumenterat för någonting annat, så har man stora nedstängningar, inklusive São Paulo, Rio de Janeiro, stora viktiga områden. Mm. Så att Bolsonaro motsätter sig de här åtgärderna, och han kampanjar mot dem på olika sätt, både i medierna, med köpta reklamkampanjer, med gatuaktioner och såna här saker. Men han har inte så mycket makt. Han har inte, vare sig formellt eller praktiskt, så har han möjlighet att stoppa de här sakerna. Så i praktiken så är det inte Bolsonaro som styr Brasiliens coronapolitik, så att säga. Och ett annat exempel på det var att den här kampanjen, den reklamkampanjen som de har kört, jag tror att det är den här Brasilien kan inte stanna-kampanjen, den blev stoppad av federal domstol, av högsta domstolen i Brasilien, som sa att nej, men det är förbjudet, regeringen får inte hålla på med det här. Och tog man ner den, då raderade man sin hashtag från alla hemsidorna och backade, så att säga. Och sen den här saken som du nämnde, Boris, att de här turerna kring att Bolsonaro ville sparka sin sjukvårdsminister. Det där visar ju också på en sorts, som du säger, sprickor, splittringar inom den brasilianska staten. Och det ska tilläggas också att kongressen, parlamentet, är också för drastiska pandemiåtgärder. Så Bolsonaro är ganska ensam, och det är inte han som håller taktpinnen i Brasilien. Tyvärr skulle jag säga, jag ser ju framför mig här en ledare som driver en klok linje, och dessutom på ett heroiskt och föredömligt sätt, men tyvärr så har han inte möjlighet att få sin vilja fram här. Men då, jag tror att du är inne på, Boris, det är ju i sig en svaghet hos en ledare att han inte kan mobilisera det stödet, vare sig hos folket eller inom statsapparaten, för att få sin vilja fram. Det i sig antyder ju att han är relativt svag som ledare.
0: Ja, men då ska man också inse, alltså han har ju den djupa staten mot sig, alltså även den brasilianska staten har en djup stat. Men dit tror jag inte vi ska räkna militären. Men just som du säger, alltså det är ju skrämmande intressant, alltså att brasilianska högsta domstolen för ju en väldigt aktivistisk politik, helt enkelt, riktad mot presidenten. De har ju till exempel ett utslag sagt att, vilket är helt häpnadsväckande, när de gav ju alltså delstatsguvernörerna rätt att så att säga driva sin egen linje, och det är ju bra. Men de gjorde det också med tillägg i utslaget om att de fann det korrekt och riktigt att landets olika beslutande instanser följde WHO:s riktlinjer.

0: Och det är sånt man tycker att den högsta domstolen ska ge själva fan i, helt enkelt. Men det är just det att han har haft, Bolsonaro har haft svårt att hålla ihop regeringen, de olika krafter som finns där. Han har inte ens lyckats ha de här som på sin sida som kunde gjort en skillnad, som till exempel han plockar en ung begåvad domare som hade varit den som drev processen mot de här korrumperade statliga oljebolagen, byggbolagen och mot Lula själv i hamn. Han plockades in som justitieminister. Och det trodde ju många, alla såg, verkade sig positivt, men han har också vänt sig mot Bolsonaro nu och förespråkar hård karantänlinje. Och riktigt oroväckande ska det kanske vara att i sociala medier så har ju Lula, som nu är frisläppt, har ju förbrödrats med San Paulos guvernör, som är rå högerman som jagade Lula förut när han var president. Och de säger nu liksom att vi måste stå axel mot pandemin och mot en president som inte förstår någonting. Och vid sidan av allt detta så står liksom militären som vill ha ordning och reda och är missnöjda med Bolsonaro av ett skäl till. Det glöms ofta bort alltså i media där man utmålar liksom, man tror liksom att Bolsonaro styr militären för att han är gammal knäckt. Men så är det ju inte. Militären är förbannat missnöjda med Bolsonaro därför att han skar ner militärbudgeten jättemycket. Han gav dem de lägsta anslag de har haft på 20 år. Det kokar lika sen av det skälet. Och den brasilianska militären, de ser ju sig själva som en, de ska bli, som vi pratade om förut, de har som mål att bli den dominerande kraften av egen kraft i Latinamerika och ut på världshaven. Då kan man inte se, och de uppfattar det som att det där har Bolsonaro tagit ifrån dem och han vill att de ska göra liksom polistjänst helt enkelt i landet. Och det är inte de intresserade av. Han har fan spelat alla kort illa. Alltså, han kunde ha gett militären några ubåtar till så hade det funkat bättre.
1: Jag tycker att det är oerhört gnälligt och småaktigt om man är den brasilianska militären. Och sen skulle man, nu har inte de gjort något sånt uttalande, men utifrån din tolkning här av situationen, Boris, jag tycker att det är ganska småaktigt av dem att vara missnöjda med Bolsonaro, en ledare som, jag menar, oavsett vad han gör med den begränsade maktposition han har, så har ju han i årtionden varit en varm anhängare av den gamla militärregimen, trots att det varit liksom, ja, inte precis politiskt korrekt. Och även efter att han blivit president så har han fortsatt att ge direkt och indirekt stöd till den typen av idéer. Så att i den mån som den brasilianska militären vill flytta fram sina positioner, så det måste vara svårt att tänka sig en bättre politisk kandidat som täckmantel för det. Och om han är en relativt svag ledare i praktiken som de i många fall kan ignorera, det borde åtminstone inte vara ett problem för dem. För det är lite grann det man säger om Bolsonaro, om ledarskap och faktiskt makt och så vidare, det måste rimligen applicera även på den brasilianska militären. Om de är någonting att ha, om de ska visa något ledarskap, så måste ju de ha förmågan att driva igenom sin politik, de saker som är prioriterade frågor för dem.
0: Ja, men de låter ju honom sitta kvar. De har inte låtit general Neto bära ut honom. Jag tycker det var lite orättvis mot mina nyfunna brasilianska vänner här. Därför att det är ju så att Bolsonaro har ju stått upp för militärregimen under de där åren. Men det har just varit i funktion att de har ordning i landet. Sen vill ju militären så väldigt mycket mer. Jag hyser en viss, som du märker, välvilja mot deras storslagna idéer. Och där har inte han levererat. Där slogs han sig ihop med den nyliberala falangen under finansminister Guest. Och liksom, ni får inga pengar, där visar ni handlingskraft. Och det där jag menar med att de är inte intresserade av att vara någon extra tungt beväpnad poliskår. De ser sig som nationens sköld helt enkelt. Och inte som liksom trafikpoliser med automatkarbiner. Och det är ju det Bolsonaro vill ha dem till. Så ja, han har försvarat militärdiktaturen, men han försvarar inte den brasilianska militärens visioner. Och därmed har han inte förstått kärnan i vad den brasilianska, de där hårda åren, var till för.
1: Ja, han är inte en 100% perfekt marionett för den brasilianska militären. Men,
0: exakt.
1: Men han, det kan man ju tycka ett problem då, men det är väl starkt från den brasilianska militärens sida som du är, Boris. Men jag vill ändå i det mer generella perspektivet, så vill jag ändå försöka ge honom lite credit för att han kanske inte är överens med militären på alla punkter, inte delar deras vision helt och hållet, kanske fattar en del beslut som inte passar dem. Men till exempel det här med att han, ja, men som du säger, man tror felaktigt att han är någon sorts representant för militären bara för att han själv är för detta militär. Men så är det givetvis inte. Men det är ju någonting som snarare är positivt för militären. För de skulle inte vilja ha någon frifräsande politiker som faktiskt har till exempel inflytande i militära organisationer som generalerna faktiskt lyssnar på och så vidare. De skulle kunna lyfta fram en egen kandidat om det var så, om de faktiskt ville ta en sån position. Men givet att de inte gör det, och som du säger, att de inte avsätter Bolsonaro, så får man anta att de är, ja, men ändå relativt nöjda med situationen. Det kunde varit mycket värre för militären.
0: Ja, de har antagligen nu tillvält sig den kontrollen över regeringen helt enkelt. Och då får Bolsonaro fungera.
1: Men jag undrar lite om det här med pandemin, Boris.
0: Ja.
1: För att vad har militären för hållning i den frågan? Jag menar, det är den stora stridsfrågan nu i Brasilien som på så många andra håll. Och till skillnad från många andra länder så har man en tydlig konfliktlinje. För att åtminstone Bolsonaro, även om det är bara en enda relativt maktlös person, så har han åtminstone en ordentlig megafon i den här frågan. Och vi har de här stora protesterna nu. På ena sidan så har vi bilburna protester. Alltså, kan man säga, jag vet inte om det är ett ord, men korteger av bilar som åker längs paradgator i Rio de Janeiro och tutar. De tutar, säger de, att det är till stöd för företag som vill öppna sina verksamheter igen. Och på andra sidan så har man något som kallas för panelassos, tror jag det kallas. Det är människor som står på andra sidan politiskt, och de befinner sig i sina fönster. De står i fönstret och slår på stekpannor och kastruller och skapar oväsen för att få folk att gå in och isolera sig själva, antar jag. Så det har vi liksom, bilprotesterna och kastrullprotesterna. Som i parentes sagt tycker jag bara är en fantastisk bild av skillnaden mellan olika typer av människor. Antingen att du sitter i din bil och åker runt i stan och tutar, eller att du står liksom i ditt kök och slår på en kastrull. Men Bolsonaro, han deltar i de här protesterna, han rör sig liksom bland de här folkmassorna, skakar hand med folk. Allt är kontroversiellt på grund av pandemin, man ska inte skaka hand med folk. Hans motståndare säger att det är oansvarigt. Det finns ju också spekulation om att Bolsonaro själv har varit smittad av covid-19. Han har enligt uppgift genomgått två testningar, bara för säkerhets skull. Och han säger själv att han inte var smittad, men hans belackare gnäller på att han inte visat bevis. Han har inte visat liksom, jag vet inte, testkittet eller hur man nu ska bevisa det. Låtit en läkare göra ett uttalande. Och hela den här saken, det har en intressant politisk dimension, för att Bolsonaro är en politiker som vanemässigt rör sig ute bland folk, alltså rent fysiskt. Även efter att han blev knivhuggen i en folkmassa här om året, så är han ute och rör sig bland folk. Så om man försöker ta ifrån honom det, så stukar man hans politiska modus operandi i någon utsträckning. Precis som att Donald Trump nu får ställa in alla sina rallies, sina massmöten, som är en viktig del av hans strategi. Men, förlåt, de senaste demonstrationerna då, som vi har en länk om här, så har man haft olika krav. Det främsta krav är att stoppa med isoleringsåtgärderna, distanseringsåtgärderna. Men det finns också krav då på att man ska stänga ner kongressen, stänga ner högsta domstolen, öppna upp resten av samhället, men ha en ordentlig nedstängning på federalstaten. Och då idéer om att man ska återupprätta vissa regler från det tidigare militärstyret. Och Bolsonaro är där ute och han håller tal. Det är intressant då att ett av talen höll han klättra upp på en lastbil utanför just arméhögkvarteret i Brasilien. apropå den här interna konflikten. Han ställer sig utanför arméhögkvarteret och säger: skurkskräckens tid är över. Nu har folket makten. Alla i Brasilien måste förstå att de måste underkasta sig det brasilianska folkets vilja. Och sen lite sån här teater som att han hostar. Upprepade gånger hostar Bolsonaro sig själv i handen. Vilket jag tror är en sån här grej för att garantera att få mycket mediebevakning på det. Det är en sån teaterhostning.
0: Jo, men alltså problemet är att alla i Brasilien, jag har inga invändningar mot hans ståndpunkt. Jag menar bara att han, och det är det som jag tror, gissar att militären är lite trötta på. Det är för mycket teater och apspel. Han manövrerar inte utifrån den faktiska situationen. Det är inte så att det brasilianska folket är trötta på karantänen, bara för att han säger det. Sorgligt nog säger liksom en överväldigande majoritet av det brasilianska folket verkar vara fullt nöjda och tillfreds och gilla tanken på karantän och social isolering. Alla siffror pekar ju på detta. Och delstatsguvernörerna har ju jättehöga ratings när det gäller förtroende för karantänpolitiken. Alltså, han fungerar inte som någons marionett eller ordningshållare. Han driver sin linje och kan, det blir dålig teater helt enkelt. Sorgligt nog.
1: Men här är min fråga då. Var står militären i den här frågan? Om de nu är så fantastiskt bra som du hävdar att de är. Bolsonaro har enligt min mening en väldigt rimlig linje. Men jag kan inte tolka det på något annat sätt än att militären har inte samma linje som Bolsonaro. Frågan har en mycket annorlunda linje med tanke på att de verkar befinna sig på andra sidan konflikten.
0: Nej, alltså du missförstår mig och du missförstår den brasilianska militären. Den brasilianska militären har dels gått ut med ett programmatiskt dokument för ett tag sedan. Där de sa att delade bedömning, samma bedömning som WHO. Sen har man då gått ut, man har använt den förre överbefälhavaren som språkrör i de här frågorna. Och han har sagt, han har i princip intagit en Bolsonaro-linje, att situationen är väldigt besvärlig, det här är inte lätt, men vi måste hålla landet igång så mycket det bara går. Och det som är problemet för dem, det är att jättefräckt mig att sitta som någon slags kriminolog här. Men det är så mycket som pekar på att de tycker att han yr runt för mycket. Presidenten ska inte stå på lastbilar och annat och hojta, även om det han tycker är roligt. Han ska skaffa sig kontroll över kabinettet. Och det har han inte gjort i och med att motsättningarna bara har växt. Den som drev linjen Mandetta om hård isolering har skaffat sig anhängare som inte var anhängare tidigare i kabinettet. Alltså, lös kanon. Det är inte så att han har fel eller sådär. Men han har icke spelat sina kort rätt och riskerar att skapa mer kaos och motsättningar. Och när han då dessutom lyckas driva gamla politiska fiender som Arbetarpartiet och ett av de högerpartier som är arvtagare till militärdiktaturen och går i armkrok och får Högsta domstolen emot sig och får sin egen handplockade justitieminister emot sig. Jag menar, då måste ju militären göra ett rationellt val och börja manövrera för att få dit en annan person som kan styra upp det hela utan att ge sken av att det är i praktiken en militärkupp.
1: Ja, det är en nyckelfråga då. Det är superintressant. Tror du att militären håller på med ett sånt projekt just nu?
0: Ja, men man skulle uppenbart så låter alltså. Det är fullt med rapporter om att man sitter och pratar med vicepresidenten plus då att den här stabschefen mer och mer framträder i uniform. Det är symboliskt men ganska tydliga signaler. Så att, eller de måste, alltså så här, om de inte gör det, så blir ju situationen, de vill ju inte ha kaos, de vill ha ordning och reda, och därför de en gång gjorde en riktig militärkupp. Om man har ett kabinett som slås inbördes, en president som går ut på gatorna, så kan de ju drivas till en militärkupp, och de vill inte riktigt ha den rollen, det är uppenbart. De vill styra, men inte i form av att ha makten öppet.
1: Ja, kanske militären ska ska sluta vela.
0: Inte mig emot alltså, men problemet är då det här, alltså jag tror man just måste se den djupa staten som en separat faktor i Brasilien, och den har ju visat en rent amerikansk styrka alltså i motståndet mot Bolsonaro och i förmåga att upprätta nya allianser och få då till exempel HD med sig, så att det är, de vill nog ha en annan kraft, så de hade velat ha en stark president där som bara styr skutan och tillfredsställer dem på deras områden.
1: Det ska bli intressant att se, för att många av de här teserna kommer ju testas i praktiken. För en politiker, en folkvald politiker som Bolsonaro, så är det ju en sak även man uträttar under mandatperioderna. Men det är också så till syvende och sist att, den avgörande prövningen är nästkommande val. Det beror lite på hur ett specifikt valsystem ser ut. Men i Bolsonaros fall så är det ju, med tanke på hur Brasilien fungerar, så är det ju dels givetvis nästa presidentval, men också parlamentsvalen, valen till representanthuset och senaten i Brasilien, som påverkas ganska mycket av, där presidenten har en del inflytande. Det spelar roll vem som är president för de valen. Och vi vet alla att opinionsundersökningar som görs mellan valen är ofta en väldigt dålig indikation på vad som kommer hända och hur maktförhållanden kommer påverkas på sikt. Nu har inte jag exakt i huvudet när nästa omgångval äger rum i Brasilien, men när det händer så kommer den här pandemihysterin ligga bakom oss. Jag menar, förhoppningsvis, jag hoppas att vi ska kunna undvika det här scenariot där världen går in i en sorts permanent pandemityranitillstånd och att allting bara ska handla om corona resten av våra liv. Jag tror ändå att det kommer blåsa över. Allra senast om ett år och sånt där kommer det vara mycket mindre fokus på det här. Och då kommer man börja se, kanske inte facit, men man kommer börja se det här i backspegeln. Och kunna se till exempel, vem var det som var en rimlig röst? Vem var en orimlig hysteriker? Vems förutsägelser var någorlunda rimlig och så vidare? Och där tror jag att man ska inte räkna ut Bolsonaro. För jag tror att han kommer se väldigt rimlig ut i backspegeln när man ser till vilken typ av ledarskap som han åtminstone försökte erbjuda den här krisen.
0: Men det kommer väl bli du och jag då, som om när valet är över eller om något år säger så där, att men han hade väl i stort sett rätt. Det är inte säkert man vinner för det. En sak jag glömde förut och som är lite märklig i det hela, det är ju alltså att Bolsonaro har inget... De här lite mer nyliberala, globalistiska människorna i regeringen, som jag har lite svårt för, milt uttryckt. De borde ju, tycker man, det är de som vill liksom bränna ner Amazonas och exportera jättemycket kött och sådär. Och finansministern hör dit Göste. Man tycker att de borde backa Bolsonaro, men det har de inte gjort. Utan och det där är ju lite svårt att fatta att de, finansministern har till exempel gått i frivillig personlig karantän och säger att nej, men som god medborgare så lämnar jag inte mitt hem. Det är lite underligt alltså.
1: Men veklingar hela bunten. De möter viruset som en pojke. Det är bara Bolsonaro man kan lita på.
0: Ja, om jag är förförd av den brasilianska militären så är det uppenbarligen förförd av honom. Men du, det jag fiskar efter och försöker liksom formulera det är att om nyliberalerna, toknyliberalerna i den brasilianska regeringen inte ställer upp på Bolsonaros tankegång att landet ska hållas igång, så är det ju så att de har en annan agenda också. De är säkert fega inkryggade, jag är övertygad om, annars skulle de inte vara där de är. Men det är liksom starka krafter igång mot honom här.
1: De är riktiga syltryggar, rädda för ett litet virus.
0: Ja, de ser lite klena ut, det måste jag säga. Det är, ja.
1: Jag vet inte, Boris, jag vet inte om det kan bli några fler inslag om Brasilien och det bubblar. Det är så deprimerande. Det enda du håller på med är helt enkelt att snacka ner min idol Jair Messias Bolsonaro. Det är väl inte bra radio?
0: Nej, men det är... alltså, jag har ju varit så jäkla optimistisk och glad om allting. Och det är om Brasilien också, trots att det är ett land som jag inte tror någonting på. Och jag gillar lille Jair där, men det är... Jag måste vara militären trogen i Brasilien. De är landets hopp. Och då ska vi också, egentligen förstår jag inte varför du och jag pratar om Brasilien överhuvudtaget. Att i grund och botten är, alltså det är ett hopplöst land. Inte ens militären tror jag faktiskt kan få ordning där. Det är, de grundläggande förutsättningarna är, det är ett land med en otroligt usel kultur och väldigt mycket konstiga människor och väldigt mycket slavmentalitet, för att uttrycka det enkelt. Och alltså så oavsett vem som kommer visa sig ha mest rätt om ett år, så är det ju faktiskt så att den presidentkandidat som förmår leverera mest mutor och kasta ut mest förmåner till delstaterna, lova mest bidrag till folk i slumområdena, den vinner.
1: Ja, tyvärr är det svårt att se. Alltså det ser väldigt krystat om man ska göra ett case för optimism för Brasilien. Det skulle vara någonting i stil med att liksom Bolsonaro får ordning på sin grej, får till en allians med militären, och sen kan han kratta manegen för sina söner att ta över landet och leda dem på sig. Jag vet inte, det är väldigt, väldigt långsökt. Men jag kan säga att för mig finns det två skäl till att prata om Brasilien, tycker jag är intressant. Det ena skälet är Bolsonaro, hans personlighet och hans framtoning på den internationella scenen, som jag tycker är enormt uppfriskande och definitivt ett mycket, mycket bra ideal för ledare i alla andra länder. Nu tror jag att det som händer i Brasilien orsakar väl inga svallvågor i västvärlden. Alltså det är som att inflytandet går framförallt i den omvända riktningen. Det är inte att Brasilien sätter politiska och samhälleliga trender som sen får effekt i Europa till exempel. Men som ett individuellt exempel så tycker jag att han är ungefär likhet med Donald Trump och några till. Väldigt inspirerande att iaktta, oavsett vilken effekt det ändå får på Brasilien. Men den andra orsaken, och det är ju välkänt för de som lyssnar på Radio Bubbla, att jag är fascinerad av Bolsonaro och tycker att han är en väldigt häftig personlighet. Men den andra orsaken, det är att just Brasilien är ett dåligt land. För jag tror att om man tittar på ett land som Sverige till exempel, som har gått all in på mångkulturalism, massinvandring och så vidare. Vad kommer hända i ett sånt land på några generationers sikt om man fortsätter på den kursen? Och där tror jag att vi pratar om Sydafrika ibland som ett exempel på hur det kan gå riktigt, riktigt illa. Och jämte Sydafrika så det är Brasilien, tycker jag, bästa landet att titta på. Hur det går om man verkligen tar mångkulturalismen till sin absoluta slutpunkt. Och vilken totalt katastrofal situation som man hamnar i. Men det är det som är mitt skäl, Boris, att prata om Brasilien. Därför att Brasilien, det är Sveriges framtid om man inte ändrar kursen.
0: Ja, men det där är en väldigt bra poäng. Alltså, för att ibland kommer jag på mig själv med liksom, varför överhuvudtaget bry sig om att formulera en åsikt om Brasilien. Det är lika bara glömma bort landet, sorgligt nog. Men som du säger, det är väldigt bra att peka på att den totalt ostyrbara, genomkorrumperade skutan befolkad av människor som liksom inte mentala dagsländer helt enkelt.
1: Bizarra liksom korrupta nätverk av liksom rasbaserade allianser och också den totala sammansmältningen av olika folkgrupper, postetniskt samhälle, många sådana mer subtila kulturella och även genetiska faktorer. Där man kan säga att Brasilien ligger ganska många generationer framför Nordeuropa.
0: Ja men det, precis, att det känner utmärkt och som exempel att peka på. Är det dit vi verkligen vill? Som det totalt avskräckande, omanövrerbara riket.
1: Och det där jag tycker att Bolsonaro teoretiskt sett är väldigt intressant idé. Jag menar, en sån här populistisk politiker som går till val på allmän beväpning. Bara släpp alla regler kring vapen för att låta alla beväpna sig fritt över brädet. Men även om det inte faktiskt händer, så tycker jag att det är väldigt inspirerande att någon faktiskt går till val på det och får lite internationell uppmärksamhet i den idén. För att om det finns någon idé, någon politisk åtgärd som skulle kunna leda till konkreta förbättringar, så tror jag att det är precis den reformen.
0: Ja, fast det kräver ju att det finns en nu kommer jag låta extremt pessimistisk om det här landet. Men det kräver ju liksom att det finns, ja, det är så att alltså, jag utgår från att merparten av landets befolkning är inte förmögna speciellt mycket. Och det innebär att släpp vapnen fria så tar alla koll på varandra. Det är i och för sig en lösning. De enda som ska ha vapen i Brasilien tycker jag är i så fall är militären. Det är det är svårt att formulera en vettig linje så att det du var inne på förut är liksom visst en hård militär diktatur, nu gör vi så här. Men jag tror att militären vill undvika det därför att de vet att då får ju de ta över alla de här problemen och brottas med dem.
1: Låter som att de är en bunt fegisar, brasilianska militären.
0: Nej, ja, de har ju en jävligt speciell ideologi. De ser ju landet för vad det är helt enkelt. Och armén som någonting, nationens sköld men också skild från den. De suger upp de bästa elementen från nationen i sig. Och sen ska de expandera utåt. Och där hemma har man liksom en gyttig hemmabas. Det är deras projekt.
1: Ja, vi fortsätter följa Brasilien på gott och ont. man kanske inte kan vara allt för superoptimistisk, men jag tror ändå det kommer komma en del intressanta saker ur de här situationerna kommande år, innan det liksom totalt försvinner ner i mörkret i landet.
0: Fast alltså, nästan om vi kommer tillbaka till Brasilien så måste jag berätta mer om din fascination för du måste ha upptäckt något större djup hos Bolsonaro än vad jag har. Jag kan gilla när uttalanden han gör så där. Det är liksom manhaftigt och tufft. Men sen stör jag mig på just det här att han saknar de verkligt hårda nyperna. Att han bara liksom det räcker med att jag säger saker så ska folk flockas omkring mig. Och så funkar det ju inte riktigt.
1: Du måste bara öppna ditt hjärta för Bolsonaro, Boris.
0: Nej, fan, säg inte det här.
1: Du är bara trångsynt och motvillig här, som vanligt.
0: Ja,
1: nästa gång vi pratar om Italien, Boris, du ska sitta hela inslaget och bara bedriva krypskytte mot Salvini. Jag säger den patetiska lilla tjockisen Salvini. Kolla hur menlös han är. Får du se hur det känns?
0: Han är inte tjock. Det är lite rund kanske.
1: Nästa avsnitt av Bubbla blir Italien special. Förmodligen.
2: Radio Bubbla. Prisindex HOX-SWE för bostadspriser i Sverige fortsätter ner under februari med 0,4%. Starkast fall på 0,8% för bostadsrätter i Göteborg. Ja, vår kanske något tradiga följetong, den svenska bostadskrisen eller bostadspriskraschen, fortsätter även detta avsnitt som utlovat. Bostadsprisindexet sjunker med 0,8% och villaindex med 0,2% enligt den senaste mätningen då, som gäller februari månad. Och hela indexet faller då med 0,4% och på 3 månader så är det en liten ökning på 0,9%, 12 månader bakåt så minus 3,7%. Bostadsrättsindexet sjunker i alla 3 städer i februari. I Stockholm är nedgången 0,6%, i Göteborg 0,8% och i Malmö är det 0,2%. Av Valueguards publika index så är bostadsrättsindex för Stockholm det som gått ner allra mest. Och där är alltså under en 12-månaders period så är förändringen nu minus 10%, och det är den största nedgången på 12 månader sedan finanskrisen hösten 2008. Och det som är intressant här är väl att nedgången är så pass stor. Alltså den är ner lika mycket som under 2008-krisen som var den största krisen alltså i modern tid. Och nu har vi samma nedgång trots att vi på pappret inte har någon kris. Och normalt så reagerar ju fastighetspriser på kriser. Och somliga anser då att fastighetsmarknaden kan utgöra det man kallar för en leading indicator. Det vill säga att det utgör ett tecken på en stundande kris. Jag har liksom ingen teori på varför det här sker just nu. Men å andra sidan, det är ju när bubblor spricker. Det är ju det som är så enormt svårt att förutse. Men en liten teori här. Liksom, kan det vara så att det stundande valet har något med saker att göra? Är marknaden extra nervös? Jag fattar ju att jag griper efter halmstrån här bara för att göra radio. Det är svårt att ha samma inslag varje månad. Vad säger du, Martin?
3: Ja, jag börjar känna mig lite avtrubbad faktiskt på den här bostadskrisen. När kommer den egentligen? Kan vi inte bara, Kan vi inte bara klabba igenom äntligen? Men jag blir nyfiken på din teori här om valet. På vilket sätt skulle det påverka? Vad är det folk väntar med spänning på inför valet?
2: Alltså, det är inte så himla genomtänkt, men jag tänker att det är ett känsligt politiskt läge. Vi har ju liksom vi har en regering som måste vara den sämsta sedan Karl XII:s dagar. Vi har en så kallad allians som, ja, om den inte spricker så är de i alla fall inte formerade ännu. Och sen har vi ett så kallat oppositionsparti, Sverigedemokraterna, som ja, ingen riktigt vet många procent kommer de få. Och även om de blir största partiet, vilket inte är helt osannolikt, kommer de ens kunna bilda en regering. Och sen har vi de här nya jokern i leken, Alternativ för Sverige. Kommer de in? Nu i och för sig började ju marknaden gå ner innan AFS annonserades. Det kan ju inte vara en. Det kan ju inte vara en faktor, men jag tänker det politiska läget i stort, alltså att det liksom är exceptionellt fragilt eller svårt att förutse. Är det en desperat analys jag gör nu?
3: Det verkar som att din teori måste i alla fall förutsätta att det finns minst två olika alternativ och att valet spelar roll i att avgöra mellan de två alternativen.
2: Ja.
3: Vilket verkar väl optimistiskt, ja, just i dagsläget ärligt talat.
2: Ja, vi får lämna den analysen till handlingarna och kanske vi går vidare.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vice-grundaren Gavin McInnes nätverk Proud Boys av FBI klassat som extremistgrupp. Myndigheten hävdar att gruppen varit en bidragande faktor bakom eskalerande våldsamheter i samband med demonstrationer i Charlottesville, Virginia, Portland, Oregon och Seattle. Gavin McInnes är en intressant typ som vi har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla. Det kan vara värt att rekapitulera kort vem han är. Han har en ganska intressant bakgrund. Han kommer, kan man säga, från en sorts sån här indie-journalistik, oberoende journalistisk bakgrund. Och han var en av, tror jag, tre personer som var de ursprungliga grundarna av Vice Magazine. Vice är numera som ett sorts gigantiskt internationellt medieimperium nästan. De är inte så alternativa och marginella och edgy längre. De är ett mångmiljardföretag, tror jag, en maktspelare. Men i början, när de fortfarande var ganska så alternativa och radikala och intressanta, så var det Gavin McInnes och två av hans kompisar som satt i New York, antar jag, och drev det här galna medieprojektet med Vice Magazine. Gavin McInnes blev liksom utkickad från projektet under resans gång. Det här var en 10 år sedan och sånt där. De gjorde sig av med McInnes för att han var för radikal. Han hade olika typer av högerorienterade uppfattningar som inte passade in i deras liksom, för de ville bli mer kommersiella, de ville appellera till stora investerare, göra upp med bli mer mainstream och så vidare. Så det passade inte dem med Gavin McInnes, som var mer liksom radikal, oborstad, obångstyrig. Han vägrade hålla käften när de skulle prata med sina stora investerare vad det handlade om. Så de gjorde sig av med honom. Sen dess har han varit en sorts alternativ mediepersonlighet i sin egen rätt, byggt upp nya kanaler, nya projekt. Och han ingår i den här gruppen som vi ibland brukar kalla för lätthöger eller alt-light. Jag tror att lätthöger är den svenska översättningen av alt-light. Det vill säga folk som är till höger om mitten av åsiktskorridoren, men ändå inte särskilt extrema. Alltså de är inte till exempel alt-right, utan de är mer libertarianer och konservativa och så vidare, som stämplas som högerextremister, men mer för att de är duktiga på alternativ mediehantverket och får ganska mycket genomslag. Så giftstämplas de. Vi brukar ibland prata om dem lite ironiskt som liksom den högra kanten av åsiktskorridoren. Insidan av den högra kanten av åsiktskorridoren.
5: Typ Hanif Bali.
1: Hanif Bali kan väl vara ett exempel i Sverige, men han är ett knepigt exempel eftersom han är politiker. Han sitter i riksdagen och han sitter i styrelsen för ett av de politiska partierna och så vidare. Men det finns sådana här människor i Sverige också. Jag vet inte vem som skulle vara vem som skulle vara en motsvarighet.
5: Vissa tycker vi är de.
1: Ja, vissa tycker att vi ser oss själva mer som riktiga högerextremister. Långt, långt, långt utanför åsiktskorridoren. Men Gavin McInnes, det jag försöker komma till där, det är att han är liksom en uppkäftig, kontroversiell person. Nu utanför åsiktskorridoren, det får man ändå igenom. Men han är ingen extremist. Och han själv har gjort en poäng en gång på gång. Att han är ingen extremist, han har bara normala konservativa uppfattningar. Han är mer som en normal konservativ gubbkatolik eller något sånt där. Och han är väl vid det här laget en fembarns far och går i kyrkan och liksom pratar gärna om de sakerna. Pratar gärna liksom om till exempel om patriarkatet, hur bra det är med patriarkat. Och han tar gärna debatten med feminister och liksom gör slarvsylt av dem i direktsändning i tv. Och liksom här, så är det saker som förvisso är kontroversiella och väldigt uppbyggliga och bra. Men han är också, han tar avstånd från alt-right, han tar avstånd från det, från alla former av rasism, han tar avstånd från white nationalism som man pratar om i USA. Det är en av de här pseudotermerna som de har i USA. Men en av de saker som han har gjort är att han har grundat ett nätverk som kallas för Proud Boys, som är, möjligen skulle man kunna säga att Proud Boys är då lätthögerns paramilitära gren. Eller möjligen lätthögerns para militära någonting. För jag har läst nämligen att det finns, jag kommer till det sen då, det finns tydligen en paramilitär gren av Proud Boys. Proud Boys är en sorts ett gäng av män. De har en sorts en initiationsprocess i 4 steg. Som involverar att man ska delta i olika typer av upptåg, man ska skaffa en tatuering, man ska hamna i slagsmål och lite sådana här klassiska grabbgängsgrejer. Men de har liksom formaliserat det här lite grann. Det är inte särskilt formellt tror jag, men de har liksom pratat om det. Gavin McInnes har definierat det och pratat om det på sånt sätt att det ändå är en grej. Och de har också, precis som sådana här gängsubkulturer brukar ha, så har de vissa klädkoder. Och i deras fall så är det så att de har, jag vet inte om det är fler grejer, men åtminstone en grej jag känner till, det är att de har en pikétröja, en svart pikétröja av märket Fred Perry. Så man ska ha den svarta Fred Perry pikétröjan med den gula Fred Perry logotypen på. Och det ska man ha som igenkänningstecken på Proud Boys. När de träffas i grupp, kanske på en demonstration eller något sånt där. Men de är väldigt beskedliga. Men väldigt beskedliga, väldigt mycket sådär lättöger. De står för västerländska värderingar, de står inte för rasism och så vidare. Men de är nu klassade av FBI som en extremistorganisation. Extremist group with ties to white nationalism. Så att den milde, moderate, måttfulla Gavin McInnes ska nu stämplas som en riktigt ond ledare av ett högerextremistiskt militant våldsbejakande gäng. Och jag vill säga också att jag pratar lite ironiskt och raljant om Gavin McInnes. Jag gillar Gavin McInnes. Jag gillar honom väldigt mycket. Du Sofia, jag vet att du inte är riktigt lika förtjust i hans stil. Jag
5: tycker bara han borde klä sig som sin ålder. Jag tycker det är så töntigt att han ska se så ung ut. Han är typ 50 och han ser ut som att han är typ 35.
1: Ja, och jag tycker det är väldigt fjantigt att han ska prata. Inte fjantigt, det är trist att han ska prata så mycket om så här sex, droger och rock'n'roll och såna här saker. För att å ena sidan så vill han promovera en konservativ livsstil och säger åt folk och bilda familj och vara seriösa och sånt där. Å andra sidan ska han liksom skryta med hur mycket tjejer han fick ligga med när han jobbade på Vice och hur mycket knark de tog på galna knarkfester och sånt där. Så det blir ändå lite grann dubbla budskap. Det vore bättre tycker jag om han helt kunde skippa den här glorifieringen av sex, droger och rock'n'roll. Det skulle vara mer, det är min invändning mot Gavin McInnes. Men jag gillar honom väldigt mycket. Jag gillar att ha honom. Jag brukar inte följa hans kanaler, men ibland så dyker han upp i andra kanaler som jag följer. Och brukar jag alltid tycka är toppen. Till exempel hans samtal med Stefan Molyneux som jag uppskattat väldigt mycket. Men nu så tror jag att sötebrödsdagarna kanske är över för Gavin McInnes. Jag tror att han kommer möta mycket hårt motstånd nu. Och när man hamnar på FBI-listan, det är båda inte gott. Utan nu kommer det förmodligen hända väldigt mycket dåliga saker för honom.
5: Ja, det kanske är så att det är han som är den kontrollerade oppositionen från och med nu. Det kan också vara så att Trump kommer till hans räddning. Han ska ju drain the swamp och allt det där, så att han kanske får upprättelse om Donald Trump får som han vill. Men det är ändå ganska väntat att personer som har den här positionen extremistklassas, för att om man faktiskt klassade riktiga extremister som extremister, då skulle ju den här typen av rimliga åsikter vara fortsatt rimliga, så att säga. Det är ju, om man behöver se till att skapa lite avståndstagande och liksom göra det lite farligt att ha rimliga åsikter, då kan man inte satsa på det som ligger längst ut till höger. För då har man ju inte vunnit så många steg.
1: Hur ser det går för Gavin McInnes? Jag hoppas att han inte får allt för mycket problem med FBI.
5: Men folk kommer ju ha det här problemet i Sverige också, ifall de till exempel börjar bilda medborgargarden eller liksom, vi såg ju den här bostadsrättsföreningen som satte upp det här stängslet och ville inte ha hyresgästerna på sin mark och så vidare. Det är så här, man börjar misstänkliggöra den typen av människor. Alltså, det är det som är nästa sak som kommer att ses som extremism. Alltså, olika typer av hat och hot och vagheter kommer ändamålsglida snabbare än Henrik Arnstad kan säga HMF.
4: Radio Bubbla.
1: Två barns mor gripen inför sina barn under räd mot deras hem i Hitchin, Hertfordshire, hölls inlåst 7 timmar misstänkt för att ha pekat ut transaktivist som man på Twitter. Mobiltelefon och laptop ännu i beslag efter 2 månader. Polisen kommenterar att de tar alla anmälningar om illvillig kommunikation på allvar. Ja, det förra inslaget gjorde var en lång diskussion om Ungern. Och en av slutsatserna som omvärlden har dragit om Ungern efter det som hänt där är att Ungern inte längre är ett fritt land. En organisation som kallar sig för Freedom House har nyligen omklassificerat Ungern och säger att det är inte ett ofritt land, men det är någonstans på gränsen nu mellan fritt, ofritt och fritt.
0: Det är 3 kategorier, va? De är mellan kategorin, tror jag.
1: Ja, just det. Det är i alla fall inte så att Ungern räknas då entydigt som ett fritt land enligt Freedom House. Och därför är det ju tur att det finns bastioner av oförminskad frihet och oomkullrunkelig medborgarrätt som Storbritannien, där vi får läsa om såna här historier. Kate Scotto är 38 år gammal. Hon bor i Hitchin. Kul ortsnamn, inte lika kul länsnamn. Hertfordshire?
0: Ja, något sånt. Hertfordshire.
1: Omöjligt uttala de här brittiska geografiska namnen. Kate Scotto, hon är 38 år gammal. Hon är mor till 2 barn, en 10-årig dotter och en 20 månaders spädis pojke. Hon är psykologistudent. Hon är också lite grann aktiv på internet för olika typer av diskussioner, och hon har hamnat i riktigt trubbel nu därför att hon har hamnat i en sorts Twitter-debatt med en person som kallar sig för Stephanie Hayden. Stephanie Hayden är en transaktivist som har gjort sig känd i Storbritannien tidigare för att hon har anmält folk för att de kränker transpersoners rättigheter. Hon, Stephanie Hayden, är också jurist, så att hon kan själv göra såna här olika typer av rättsliga inlagor och så vidare, förbereda ställningsansökan och så vidare. Dessutom är vederbörande duktig på att skapa medial uppmärksamhet kring de här sakerna. Stephanie Hayden är alltså en transkvinna. En transkvinna är alltså en man som har bestämt sig för att han hellre vill att andra ska se honom som en kvinna och kalla honom för hon och kvinna och ett kvinnligt namn och så vidare. Och det jag just gjorde, det var att jag felkönade Stephanie Hayden. Och att felköna en person är alltså en brottslig handling som gör att om du bor i Storbritannien i alla fall, det är inte som om du bor i Ungern, men om du bor i Storbritannien, då kan det vara så att polisen sparkar in din dörr en vacker dag inför dina små barn, så tar de dig, sätter dig i fängelse, i Kate Scotto fall då, så var hon häktad i 7 timmar, De tog bilder av henne, DNA-prov, fingeravtryck, allt sånt där man gör. Hon fick inte tillgång till grundläggande hygienfaciliteter och annat som hon behövdes, mådde ganska dåligt. Hon är fortfarande i en sån här rättslig tvist för att hon är förbjuden av domstol att referera till Stephanie Hayden som man. Det här är alltså vad det brittiska rättsväsendet prioriterar. De har lite annat att tänka på också i Storbritannien. Kan en vän av våning fundera över. Men domstolen har då fattat ett beslut att Kate Scott får inte referera till Stephanie Hayden som en man. Där hände den 1 december när hon greps. Och hon är fortfarande under utredning. Och hon har fortfarande då mobiltelefon och dator beslagtagna. Vilket hon uppger har gjort det svårare för henne att fortsätta med sina studier. Förutom att hon har felkönat Stephanie Hayden så har hon begått ett annat brott som är nytt för mig. Det är ett helt nytt ord som jag lärde mig idag när jag läste den här artikeln. Nämligen att dödnamna, to dead name someone, säger man på engelska. Och vad innebär det då att dödnamna någon? Jo, det innebär att kalla vederbörande vid deras tidigare namn. Det namnet som de hade innan de bytte kön. Och i det här fallet då så, ja, jag vet inte vad Stephanie Hayden hette, hon kanske hette Stefan Hayden. Så att kalla henne för Stefan Hayden när hon vill bli kallad för Stefan Hayden, det är då alltså att dödnamna henne. Så att felköna och dödnamna, det är fantastiska nya såna brottsrubriceringar som vi måste lära oss nu. Tur att jag lärde mig det, för annars kunde jag begå det fruktansvärda brottet att dödnamna någon av misstag.
6: Det hade varit helt förfärligt. Ja, det är tur att vi har Västeuropa som håller frihetsfanan högt. Det är riktig jäkla polisstat i Storbritannien alltså. Också grej vi har nämnt tidigare, att det är inte bara demografiska problem som gör vissa länder obeboeliga. Det är också att vissa länder de hittar på en massa konstigheter som de riktar mot sin befolkning, och kan man inte ens sitta och provocera människor på Twitter utan att polisen sparkar in dörren, då blir det landet betydligt mindre beboeligt. Jag förstår. Jag borde inte bli förvånad, men just när det kommer till Storbritannien så lyckas de alltid hitta nya sätt att förvåna mig med hur sjuka de är med den här typen av ingripanden.
1: Ibland får man ju känslan att Storbritannien är nästan värst i klassen.
6: Ja.
1: Och det är en sak, jag känner mig lite avtrubbad på Storbritannien. Jag vill älska det landet, men de rör sig i en så otroligt dålig riktning. Mm. Det går så snabbt. Och de har tolererat så mycket vansinne. Det påminner lite grann om Sverige på vissa sätt. Det är som att de tar vansinnet och drar det till sin spets.
6: Mm.
1: De implementerar det på ett mer extremt sätt än andra länder som kanske går lite mer sakta framåt, även om de går i en fel riktning.
6: Om de lägger in det i alltså de gör ingripande mot saker. Så, det här är ju inte en partipolitisk debatt eller en ideologisk debatt. Det här är en debatt, alltså en fråga om hur man benämner människor i vardag. Jag sitter och tänker på så här riktiga övervakningsstat, alltså så här Kina. Kina är rätt duktiga på att låsa in folk. De har väldigt många människor de har låst in för att de har fel åsikter. Men jag undrar, låser kineserna in folk för så här vardagsöverträdelser? Eller kan man bara, om man bara håller sig borta från att smäda kommunistpartiet eller något, kan man klara sig då? Finns det ganska tydliga regler kanske? Bara håll dig borta från de här ämnena så klarar dig. I länder som Storbritannien får jag intryck av att det bara växer hela tiden saker man får och inte får säga. De ska in i varje del av ditt liv, i varje konversation så ska staten ha en åsikt om vad man kan tycka och tänka. Det räcker inte med politisk censur längre, utan nu ska allting ska regleras.
1: Ja, och det bevisas ju att det är så som du säger. Det bevisas ju att de helt enkelt hittar på nya saker.
6: Mm.
1: Vem hade överhuvudtaget hört det uttrycket dödnamna, dead name, för ett år sedan? Jag har alltså aldrig hört det förrän igår.
6: Nej.
1: Och jag läser ändå, eller till och med idag, och jag läser ändå nyheter och sånt där. Så att jag har inte katastrofalt dålig koll på såna här saker i alla fall. Men de hittar på saker hela tiden. Vilket ju, och de kanske har något liknande i Kina, men jag har aldrig talat om det och jag tror inte de har det, utan det är Kina. Så här, du ska inte bråka med kommunistpartiet, och du kanske inte ska vara till exempel så här kristen allt för explicit i alla fall, eller du ska inte vara uigur eller tillhöra någon annan sån här politiskt känslig grupp. Men så vitt jag vet så tillkommer det inte slumpmässiga saker som dyker upp och som ingen är beredd på.
6: Nej.
1: Som det uppenbarligen händer i Storbritannien. Ja, det där är ju riktigt sjukt, va? Det är sjukt och tragiskt att Storbritannien, det här liksom stora, fantastiska kulturnationen som har betytt så mycket för Europa, att de är så fullständigt degenererade nu. Och sen så skulle man kunna säga någonting också om såna människor som Stephanie Hayden, den absoluta avskum som viger sina liv och att förstöra andra människors liv. Det kanske är fel tillfälle att prata om det, vad jag tycker att man ska göra med sådana människor. Men ja, förlåt, bara så ingen ska missförstå. Det jag förespråkar är ju som alltid att vi bör behandla sådana människor på samma sätt som medströmssamhället idag säger att man ska behandla nazister.
6: Mm.
1: Det vill säga diskriminera stenhårt mot dem. Förvägra dem alla sorters fördelar. Ta varje chans att stämpla dem. Ta varje chans att sätta käppar i hjulen för dem. Vi måste påföra kostnader på den här typen av vedervärdigt beteende. Men det som man lyfter blicken från den saken, så tycker jag ändå att det allra mest surrealistiska och det som verkligen blir klart, bara ekar i huvudet på mig som någonting som är svårt till och med för mig att smälta, det är att Ungern stämplas idag som ett ofritt och oanständigt land.
6: Mm.
1: Medan Storbritannien, där det här händer, fortfarande anses vara ett fritt land.
6: Ja.
1: Och ett rumsrent och anständigt land. Det är faktiskt helt otroligt.
6: Det är väldigt anmärkningsvärt. Det säger väl mycket av vad man behöver veta om den här typen av klassifikationer.
1: 76-årige Kjell-Åke Kestel spenderar 10 timmar om dagen med att mata fåglar och rådjur i Karlstad varje vinter. Har hjälpt vilda djur sedan han var 7 år och visade som barn skadade ormar, kaniner, skator och kråkor han vårdade för sina klasskamrater. Jag trodde först när jag såg den här rubriken att det var en vanlig gammal gubbe som satt och matade fåglar på en parkbänk i Karlstad. Han kanske bara var ovanligt hängiven att han satt hela dagarna, men är det en särskilt ovanligt, tänkte jag. Det såg lite märkligt ut. Varför skulle man göra en sån artikel? Är det ett hyllningsreportage eller är det mer att man gör narr av en byfåne? Vad handlar det om? Så jag klickade på länken. Och jag vet inte om jag är glad eller inte att jag klickade på länken. Men det är faktiskt någonting annorlunda och betydligt mer allvarligt som rapporteras om i den här artikeln. Kjell-Åke Kestel, han har alltså den här oerhört intensiva hobbyverksamheten. Där han matar fåglar. Men det är inte så att han sitter liksom på sig frö på en parkbänk och kastar ut dem. Utan han köper fågelfrö. Förmodligen i gigantiska säckar. Och har jättestora tråg. Som han fyller med fågelmat. Som han ställer ut vid Klarälven. Kan det vara så? Är lite osäker. Och han finansierar det här. Han får lite spons från, jag vet inte, lokala organisationer. Men huvudsakligen så finansierar jag själv. Och han lägger, jag hoppas du sitter ner kära lyssnare, han lägger mellan 15 000 och 30 000 kronor per år på fågelfrö. Och det beror på hur kallt det är. Ett riktigt kallt år, då tycker han extra synd om fåglarna, då köper han för 30 000. Men det här året var ganska mild vinter och nu har han bara köpt för 14-15 000. Hittills i alla fall. Och i år då, hittills den här vintern, så har han distribuerat 4,5 ton spannmål till fåglarna utanför Karlstad. En ganska extrem version av den snälla gamla gubben som sitter på en parkbänk och matar fåglarna. Vad ska man tycka om det här egentligen, Boris? Är han en oerhört god och hyllningsvärd djursamarit? Eller är det i själva verket någonting annat?
0: Ja, alltså det är... Jag hade ju också, när du har pratat om det här, så hade jag också bara läst rubriken egentligen. Så jag hade ju förutfattade meningar om honom. För jag har ju lärt mig att en av de befolkningsgrupper jag avskyr mest är människor som går runt och matar fåglar med bröd. De ställer till en oerhört skada. Dels matar de fåglar som inte ska matas, som inte ska finnas nära stadsbebyggelse. Sen dessutom så fåglar som äter linar sig på bröd med mycket socker i, de blir ju vanvettigt sjuka. Vi har många fåglar runt sjön här i min närhet som har så kallade änglavingar. Det vill säga att vingarna tappar så mycket fjädrar så de kan inte flyga. De blir handikappade och det är brödätandets fel. De får ämnesomsättningsfel, kan inte strunta i riktig föda och får brister helt enkelt. Så de blir så sjuka så att de dör plågsamma dödar. Och det ställer de här idioterna som matar dem med

0: Om det nu är så att han rengör de här trågen ordentligt. För annars ställer han till ett jäkla elände, ska jag säga. Men med risk för att ha orättvis, alltså jag får liksom lite... Det känns inte friskt på något sätt. Jag vet inte varför.
1: Men från ett rent ekologiskt perspektiv, varför ska man jubla över att tusentals fåglar ska leva i det området som uppenbarligen inte hade kunnat leva där om det inte vore för de här enorma trågen med tonvis med spannmål som han lägger ut? Det är ju liksom det är ett stort ekologiskt ingrepp. Att han ska liksom designa faunan i den här regionen och säga att nej, fåglarna ska inte alls få ont om mat och behöva anpassa sig på vintern, utan då ska de äta ur min hand här, min gigantiska underbara fågelvälfärdståg. Det har ju givetvis ekologiska effekter på hela området. Vad gör de där fåglarna i övrigt? Vad har de för effekter på människors liv? Gillar alla som bor i närheten där att få liksom 100 gånger mer fågelbajs på sina hus och tomter under den här tiden? Vad händer med andra djur, växter som fåglarna äter förutom de här fröerna och så vidare? Jag är ingen expert på ekologi, men det behöver man inte vara heller för att räkna ut att det här har rätt stora ekologiska konsekvenser.
0: Ja, det beror lite grann på, alltså. Det är därför jag är inte riktigt säker. Alltså, jag utgår från att de flesta fåglar han tar del av hans, eftersom han blir till vid sjön där, är änder och gräsänder. Gräsänder i sig är ju liksom nästan en förstörd art i det här landet. Därför att väldigt många, det där är inne på lite grann, väldigt många gräsänder har förlorat sin naturliga instinkt. Alltså att det är ju flyttfåglar. De förflyttar, när vattnet fryser så ska ju gräsänder naturligt flytta sig söderöver mot öppna vatten. Åtminstone i södra Sverige, och rätt många förflyttade sig förr till ner i Europa. Men nu så har vi fått gräsandspopulationer, andra tidigare liknande populationer som stannar i landet. Och det bidrar, och någonting som möjliggör detta, det är liksom att folk matar dem, och så som den här jeppen lägger ut så här mycket. Och det innebär att då ändrar man ju deras naturliga beteende. De över tid och generationer. Och till slut stannar de även när vattnen fryser. Och är det ingen som lägger ut mat åt dem, så kommer de att frysa ihjäl i stora, eller svälta ihjäl i stora skaror. Och då kommer folk att jämna sig över detta.
1: Ja, det är ett bra exempel på ekologisk konsekvens. Så när Kjell-Åke Kestel, han är ju, för jag hoppas givetvis att han ska leva i många, många år till, men han är ingen ungdom och han blir inte yngre. När han så småningom kilar vidare, så gissar jag att det inte är någon annan som automatiskt kommer kliva in och lägga 30 000 spänn om året på att mata de här fåglarna. Och vad händer då? Ja, då blir det ju liksom massdöd av fåglar på döda, ihjälfrusna änder som flyter i älven där. Och det är Kjell-Åkes fel. Det var han som dödade dem då.
0: Faktiskt, ja.
1: Jag tycker bara att det känns perverst. Vad vet jag? Kjell-Åke kanske är någon sån här superekolog som har liksom matematiskt räknat ut vad som är den optimala mängden fåglar med avseende på andra saker. Men jag tror inte det. Jag tror han bara är en fågelmatare som har spårat ur. Han bara gillar känslan av att han är snäll mot fåglarna, och han tycker det är kul att se dem gå fram till hans tråg och stå och kackla och äta hans fröer och sånt där. Och sen har det bara, han bara lagt mer och mer tid på det, mer och mer pengar på det. Och nu är det den här urspårade verksamheten med, jag vet inte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gigantiska tråg som står på Älvstrand som jag kan se på bilderna.
0: Och det är jätteviktigt, som jag sa, att man rengör sina tråg. Alltså det är därför att annars kan man sprida snabbt sjukdomar bland fåglarna. Det finns många exempel på detta, men jag antar att han då liksom spolar av dem ordentligt med mycket jämna mellanrum. Men det du säger där, när det är ju lite grann, det du säger är att Kjell-Åke egentligen gillar att spela Gud. Jag tar hand om de här frågorna. Och lite grann finns det också i hans förhistoria som redogörs för i klippet också. Alltså att det är

0: tycker det är, ibland så är det lite märkligt. Alltså jag gillar ju också djur. Men man stöter ju på människor ibland som liksom prompt ska ta hand om djur som borde avlivas. Där det inte finns en chans i helvete att de kommer att klara sig. Och om de klarar sig så kanske det kommer att kosta jättemycket pengar. Det är inte billigt med veterinärvård. Och även om man skulle klara dem på annat sätt, så kanske innebär sådana plågor för dem så att det inte är bra. Och det är någonting där i hans, när du berättar om hur han alls sedan barnsben varit på det här sättet, som gör att det bidrar till att jag känner att det är inte riktigt friskt alltså.
1: Det finns ju dessutom en annan dimension i den här historien. Alltså att som barn då så letar han rätt på de här skadade djur som han skulle ta hand om. Som var som fåglar, ormar och gnagare, vad det kunde vara för någonting. Och sen så ville han visa upp dem. Så han hade liksom ett eget skräckkabinett av olika skadade djur som han tyckte folk skulle komma och titta på, de här stackars varelserna som inte ens borde leva längre. Som han höll vid liv med konstgjord andning där. Och det är ju inte okej, han var ett barn, man ska inte... barn går igenom faser, man ska inte sätta sig till doms och så vidare, men det är lite knäpp grej. Uppenbarligen går det runt och pratar om det fortfarande, tänker tillbaka på de minnen. Alltså jag har bara en negativ bild av människor som håller på med sådana här godtyckligt matande av djur, ja, griper in i ekologi på det sättet. Här i Budapest så finns det en person, en kvinna som håller till ofta. Ofta är hon på att hon flyttar runt lite mellan ställena. Oftast har jag sett det på ett övergångsställe precis utanför stora saluhallen. Och hon, jag vet inte om hon har en medicinsk problem som gör att hon inte kan stå upp och sitta där. Men hon brukar ligga ner, liksom krypa eller stå på bara fyra, ligga ner nästan i fosterställning. Mitt på vägen på så mitten av ett övergångsställe. Och då så tar hon fram en näve med brödsmulor från en påse. Och liksom kastar liksom upp omkring sig. Var på hundratals fåglar skrikande dyker in mot den. Så det är ett gigantiskt moln av vedervärdiga fåglar. Så har man otur att man är på väg över gatan när hon gör det där, så blir man attackerad av de här fåglarna. Och det är liksom, det är riktigt, riktigt sjukt. Och varför håller hon på med? Hon är en sorts terrorist. Hon är en sorts fågelbombterrorist. Som bara kastar brödsmulor för att framkalla de här fågelmolnen. Men jag säger inte att Kjell-Åke är exakt som den här damen, men det finns ju uppenbarligen många psykologiska likheter. Inte minst då den här makttrippen som hon har. Att hon vet att hon kan dra dit massa fåglar och tvinga alla andra människor att konfronteras med och hantera massa äckliga fåglar. Det är exakt samma sak som Kjell-Åke Kestel gör.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Richard Story. Konservativ libertarianism återvänder till medeltida rötter med avståndstagande från hyperindividualism och fokus på naturlig ordning. Bör söka fast mark i kristen personalism, naturlig lag och kyrkans historia av att bana väg för en mångfald av jurisdiktioner under gemensamt moraliskt ramverk. En lång komplicerad rubrik på en lång komplicerad essä. Men oerhört intressant. Den här texten är till att börja med publicerad på misesuk.org, som man kan säga är det brittiska Misesinstitutet. Precis som att det finns ett svenskt Misesinstitut. Och alla de är satelliter på ett eller annat sätt till Misesinstitutet i USA. Även om de inte ingår i samma organisation, utan de är mer, ja, det är ett löst sammanhållet nätverk. Och i Storbritannien så är det då, som jag eventuellt har nämnt tidigare i Radio Bubbla, det är en organisation som hette Libertarian Alliance, som är en mer välkänd och ärbördig organisation i Storbritannien, som bytte namn till Mises UK och då närmade sig lite grann den delen av rörelsen. Och sen dess så har de gått från klarhet till klarhet. Jag har blivit imponerad av de personer som jag har träffat från Mises UK-gänget. Förutom gamla klassiska dignitärer som Sean Gabb till exempel, så har vi en ung generation bestående av sådana som Keir Martland, Andy Duncan och som författaren till den här artikeln då, Rick Story. Och den här artikeln då, den är typisk för den riktning som Mises UK verkar ta just nu, som är en konservativ eller reaktionär typ av libertarianism i Hans Hermann Hoppes efterföljd, men en hoppiansk libertarianism som tar fasta på just de här kulturkonservativa aspekterna. Och det finns också en tydlig strömning av katolskt inflytande i det brittiska Mises-institutet, intressant nog. Så, den här bakgrunden då, den är inte helt off topic, utan syftet med den är att ge lite kontext då till den här artikeln, som handlar om libertarianismens medeltida rötter. Det är inte en okontroversiell uppfattning, även om det är min uppfattning, och jag pratade om det tidigare i Radio Bubbla, att det ursprunget, både det teoretiska ursprunget till libertarianska idéer och det man kan kalla för den materiella basen för de institutioner som libertarianer värdesätter och försvarar, kommer från medeltidens Europa. Det är inte universella värden som alltid har funnits och som poppat upp i alla olika samhällen i olika utsträckning, utan det var specifika rörelser som utvecklades under ett visst skede av Västeuropas historia. Det är ett mycket mer specifikt fenomen. Och det är på egen risk som libertarianer försöker låtsas som att det här arvet inte finns. Eller som det förstås handlar om i praktiken, att libertarianer inte vet. De är inte tillräckligt pålästa. Men om man faktiskt läser till exempel Murray Rothbard, som även många icke-konservativa libertarianer säger sig hålla, om man faktiskt läser det han skriver, så dels så högaktade han medeltidens tänkare och utgick ifrån eller refererade tillbaka och försvarade en tomistisk naturrättslig uppfattning, alltså tillbaka till Thomas Aquino, en gammal katolsk tradition, för att försvara de absoluta grundprinciperna. Den österrikiska ekonomiska skolan kommer från Salamanca-skolan många, många århundraden tidigare, som var en ekonomisk inriktning i Spanien som växte fram tätt kopplat till skolastik, katolsk teologi. Och naturligtvis vårt ideal för hur vi skulle vilja att Europa och för den delen världen ser ut, det här lapptäcket av småstater, det är ju också en väldigt specifikt arv från medeltidens Europa. Så att det finns många goda skäl för libertarianer, framförallt då rättänkande, högerorienterade, konservativa libertarianer, att ännu mer fästa uppmärksamheten på Europas medeltid. I artikeln så får vi många intressanta exempel. Ett av dem är Rothbard, och vad Rothbard faktiskt skrev, och Hoppe efter honom. Och det är en sak som jag gillar med den här texten, att den ibland när man diskuterar de här frågorna så saknar man lite grann kontinuiteten genom den libertarianska traditionen. Men här visar det på ett föredömligt sätt att den här riktningen var någonting som stakades ut redan av Rothbard. Ludwig von Mises var också naturligtvis en väldigt konservativ person. Absolut inte någon progressiv kosmopolit av dagens snitt. Och inte Murray Rothbard heller. Framförallt mot slutet av sitt liv så blev Rothbard mycket reaktionär. Väldigt högerorienterad. Och sa öppet att det var något misstag den höll på med innan. Att försöka bygga allianser med vänstern och sådana här saker. Utan libertarianismen måste vara konservativ. I termer av praktisk strategi så måste den vara högerpopulistisk. Och det är ju naturligtvis ett arv som Hans Hermann Hoppe mer än någon annan har vidareutvecklat. Mer specifikt då så handlar Rick Stories utmärkta artikel om att den här fruktbara utvecklingen, att vända sig bort från det han kallar för hyperindividualism, som vi ibland pratar om under etiketten nyliberalism. Att ha en mer nyanserad syn på individ och kollektiv. Alltså självklart ingen kollektivism eftersom vi är libertarianer. Men heller ingen extremistisk individualism, utan en medvetenhet om att människor är inte öar, som man brukar säga. Människor är alltid oundvikligen del av olika typer av naturliga gemenskaper, av en kultur, man pratar ett språk, man kommer från en familj. Man har, om man inte är född i förrgår, så har man en religion. Alla de här sakerna händer i ett sammanhang. Och en reflektion som jag har gjort, som jag skrev om en gång i en text, är att en individ formas mycket mer av sitt sociala och kulturella sammanhang än av sina personliga böjelser. Så om du vill veta vilken sorts person någon är, så är det mycket mer användbart för att förutsäga det. Att fråga dig vilket land kommer de ifrån, vilket år är de född, vilken samhällsklass tillhör de, vilket språk talar de och så vidare. Det säger mycket mer. Du kommer kunna dra mycket mer slutsatser om personen än till exempel hur hög IQ har den här personen, eller vilka typer av så här personlighetsegenskaper har en viss person. Så att libertarianer riskerar att bli irrelevanta och löjliga om de inte tar det på allvar. De låtsas som att inga som helst kollektiv spelar en roll, individen är den enda enheten som är betydelsefull för att förstå samhället. Därför att individen är en viktig grundsten, teoretiskt och praktiskt, men det går inte att förstå individer utan att förstå de samhällen som skapar individer.
0: Ja, och du har ju mellanledet också, de mycket nära nätverk, för att använda ett ord jag avskyr, som individen skapar för att kunna vara individ och uttrycka sig som individ. Du blir ju inte en individ. Din individualitet visar sig ju i samspelet med andra människor i det nära området, familj, vänner och sådana saker, uttrycka det vanvärdigt. Och det är ju liksom det primära. Och varje försök, och det där kommer ju innebära att det där tar sig lite olika uttryck, men varje försök att nästan varje ansats till en stat förhindrar ju faktiskt individens möjlighet att fritt utveckla de här nära nätverken som familjen och släkten och banden i staden eller i byn. Och därför kommer staten alltid vara farlig för individen, nästan hur liten den än är.
2: Mm. Ja. Låt oss återkomma till det perspektivet apropå Alexander Salters artikel. Låt mig bara säga någonting ytterligare, bara för att rekommendera och inspirera till läsning av Rick Storys artikel. Han pratar om den kristna personalismen som kanske manifestationen eller grunden, den historiska grunden för den här mer nyanserade positionen mellan extrem individualism och kollektivism. Jag är tyvärr inte så kunnig som jag skulle vilja vara om personalism. Men det är ett väldigt intressant uppslag som jag tror att det är bra om vi utforskar. Han skriver också om libertarianismen som juridisk filosofi. Det är en ganska intressant idé. Jag är själv inte säker på riktigt var jag står i den här frågan, eller om jag ens är kapabel att ha en någon sorts definitiv uppfattning. Men han vill i alla fall understryka behovet av att se libertarianismen som en sorts juridisk idé, och då återföra den idén på den historiska idén om naturlig lag. En idé som är mer kanske nära till hand som naturlig i den anglosaxiska världen, lite mindre så i Sverige och andra germanska länder. För att den bygger på den distinktion som finns mellan att lag är någonting som skapas. Lag är någonting som definieras av en kung eller ett parlament och så vidare. Respektive att lag är någonting som upptäcks. Någonting som på ett eller annat sätt finns och som inte designas av människor, utan som upptäcks och uttolkas av människor. Och den mest välkända manifestationen av det tankesättet är ju det som kallas för common law. Så vitt jag vet så finns det ingen svensk term för common law, utan det är det man brukar säga även på svenska. Som är då en annan rättstradition som man har inte minst i den anglosaxiska världen. Där man då i högre utsträckning så kommer lag och domslut och sånt där kommer från domare som har större inflytande via jury-system där även vanliga människor deltar och kan fatta beslut som i många fall då övertrumfar lagstiftning som är skapad av politiker. Och även det här då, det här är en gammal tradition som också då går tillbaka inte minst till en katolsk bakgrund. Och det är även det då någonting som Rick Story menar att libertarianer bör fokusera mer på. Avslutningsvis, jag skulle bara vilja påpeka ytterligare en sak som jag tyckte var väldigt intressant i den här artikeln. En sak som inte riktigt varit i fokus för mig tidigare, så det var väldigt tacksam att fick ta del av den reflektionen. Och det är att den här ordningen som har funnits i Europa under väldigt lång tid av små suveräna entiteter, stater skulle vi säga, men inte nödvändigtvis att de inte stater var i vår postvästfaliska bemärkelse. Men den här decentraliserade ordningen med konkurrerande jurisdiktioner och så vidare, den skapades och försvarades i hög utsträckning av den katolska kyrkan i det att kyrkan själv ville göra sig oberoende. Att Vatikanen, som vi skulle säga idag, ville ha suveränitet. Och därför så blev den katolska kyrkan i heliga stolen kanske lite grann så pragmatiskt forcerade nästan att också ge ett principiellt försvar för suveränitet. Och det ledde då i sin tur till att exempelvis universitet kunde få en mer oberoende ställning och även små stater. Och det skapades ett system som försvarades av kyrkan där en ny internationell ordning som i hög utsträckning vår nuvarande internationella ordning bygger på. Vi pratar fortfarande om internationell lagstiftning, internationella konventioner och så vidare. Som är det övergripande ramverk som reglerar vad som faktiskt är en anarkisk ordning. För på den internationella nivån så råder ju anarki. Det finns ingen stat på global nivå som bestämmer över de andra staterna vad de ska göra. Utan varje enskild stat, åtminstone de som har kärnvapen, är en suverän aktör och har ett anarkiskt förhållande till andra suveräna stater. Och det här var någonting som kyrkan gick i bräschen för, kanske delvis då av egen intresse. Men i praktiken så var det i hög utsträckning katolska kyrkans strävan efter suveränitet som gjorde att de gav upphov till en ordning där många olika typer av entiteter kunde vara autonoma och där många olika jurisdiktioner kunde konkurrera med varandra.
0: Ja, alltså där har jag gillar Storys texten, men jag har en invändning mot den historieskrivning som man gör på det området. Därför att det är, fan ska man uttrycka, så här. Alltså Europa vid den tiden har ju mängder av olika små stater och fortfarande stadsstater till och med som frenetiskt kämpar för sin självständighet runt hela Medelhavet till exempel. Och katolska kyrkan och Vatikanen som en påvestolen, som en maktspelare, de väljer ju bara, du är inne på det, men tycker man måste betona att de väljer ju bara att ge sitt stöd åt de här, därför att de har nytta av dem som trupper i kampen för att bygga sitt eget imperium och sitt eget, vad ska vi säga, dåtida klerikala EU. Något annat syfte har man inte. Och de små stadsstaterna och de små republikerna, de laborerade ju ofta med att bygga hela tiden, ha alla järn i elden. De liksom ibland lutade de sig mot påvestolen. Ibland när den tiden kom så lutade de sig mot protestantiska furstar eller mot katolska kungadömen och imperier som stod emot Vatikanen, som tidvis det franska eller spanska eller engelska till och med. Och tittar man ut Medelhavet så var det ju väldigt vanligt att statsrepublikerna och småstaterna ömsom lutade sig åt Vatikanen och tog stöd av dem, och ömsom lutade sig mot till och med turkarna, Dubrovnik är ut med ett exempel. De för att upprätthålla sin egen lilla republiks självständighet så kunde de under loppet av 10 år skifta allianser från turkarna till de ortodoxa till Vatikanstaten och också hoppa mellan olika kungaätter i Europa för att finna stöd. Så att kyrkan är inte på något sätt en... Jag tror man ska akta sig för att omge den katolska kyrkan med minsta lilla skimmer och ge någon förtjänst av det här, utan det var en jävla massa listiga människor och småfurstar som ibland nyttjade den katolska kyrkan, och den nyttjade dem också i och för sig. Att jag tycker han har en lite för positiv ton där i historieskrivningen. Sen tycker jag att det är utmärkt att han tar upp det kristen personalism, men den ligger mig varmt om hjärtat, och den positiva sidan av den kristna personalismen uttrycks ju egentligen det jag sa innan vi hoppade in tillbaka här, att det är en fråga om fristark individ som bygger sina egna nära nätverk, familj och stam i forna tider och så vidare och så vidare. Att han inte problematiserar det är ju, och tanken där är ju att du är en fristark individ och det är liksom den ursprungliga enheten för allting, men du är, din definition av individ sker alltid i samspel med andra. Och den inte problematiserar är att på något sätt har det här slagit oss som gillar tanken på kristen personalism i bakhuvudet nu i den moderna världen. För tittar du på Sverige till exempel, så är det just personalismen som deformerar människors tänkande. För ända ner på förskolenivå så tutas det ju i oss att du är ingenting om du inte ingår i en grupp och den gruppen ser dig. Och det är på ett sätt också personalism, men en permitterad. Va? Så att här han tar lite för lätt med på de problem som finns inbyggda där, som jag själv inte har något begripligt svar på, men en extremt läsvärd text i vilket fall.
2: Mm. Jag känner framförallt att Rick Story här pekar på rätt frågor. Han pekar på väldigt intressanta frågor. Och sen så har jag, som jag också uttryckt på flera punkter, vissa tvivel kring hans de slutsatser han kommer. Och vi ska ju säga också att det finns ju här i brittiska Misesinstitutet de här nätverken. Det skulle vara en underdrift att kalla det för en kryptokatolsk tendens. Det är snarare en öppen papistisk yra som pågår där borta.
0: Men vet du vad som är så märkligt då med att det är brittiskt? Det är att du har några av de riktigt obehagliga typerna i Storbritannien är ju väldigt katolska. Du har ju Tony Blair. Och det märkliga är ju att du har ju en politisk strömning som är så här vänster sunkig PK liksom årtionden tillbaka. Du har Graham Greene till exempel som är kryptokatolik och många andra också. Så att det där är jätte... Alltså på de brittiska öarna har du ju koncentratet av spänningen i katolska kyrkan idag. Och du har Blair på ena sidan och Misesinstitutet på den andra. Men de ryms inom ramen för det katolska på något sätt. Det är lite intressant.
2: Katolicismen är ju oerhört bred och mångfaldig, och som vi pratade om många gånger tidigare, den är inte en monolitisk kyrka utan består av massor med olika kyrkor och grenar och ordnar och såna här saker. Det finns alla möjliga varianter. Jag vet att Keir Martland, som leder brittiska Misesinstitutet, är konvertit. Han har konverterat från det som kallas då för den höganglikanska kyrkan till en konservativ typ av katolicism. Inte ultra konservativ, men ändå på det mer konservativa spektrumet.
3: Radio Bubbla.

0: Kristoffer Fjellner, det är ohemult att staten ger pengar till Naturskyddsföreningen för att bedriva lobbyverksamhet i varje frågan mot sina egna beslut. Ja, det är väl ett kul exempel på att den ena handen inte vet vad den andra gör. Eller eventuellt att den ena handen vet precis vad den andra handen gör. Regeringen har alltså fattat beslut, ska jag säga, det förra regeringen har fattat beslut om att införa vissa regleringar eller vissa möjligheter att skjuta vargar, vars och saken rätt. Naturskyddsföreningen, som är väl, väl bekant liksom, Naturskyddsföreningen är en lobbyingorganisation. De har fått 3 miljoner av Naturvårdsverket, en statlig myndighet under regeringen, för att lobba mot vargjakten och driva upp det här beslutet som regering och riksdag fattade under förra mandatperioden, och så saken rätt. Så att vi har då en regering, en stat, som trycker ut massa pengar i sina myndigheter, som i sin tur betalar lobbyorganisationer för att lobba på regeringen och riksdagen, staten, för att ändra de här reglerna. Att det är alltså, huvudet snurrar. Det är inte lätt att hänga med här. Men det är alltså exakt den omvända ordningen jämfört med hur det här funkar officiellt och hur det så att säga, är tänkt att funka. Det vill säga att regering och riksdag fattar beslut, kommunicerar dem till myndigheter som i sin tur exekverar besluten. Men nu är det inte så att myndigheter implementerar beslut, utan myndigheter finansierar lobbying för att ändra på reglerna. Och det är en totalt skamlös rundgång. Och jag vet inte om den är totalt ologisk eller totalt logisk. Men så här funkar det i Sverige.
1: Det finns en logik just i Naturskyddsföreningen, för att de är ju väldigt duktiga på en sak, och det är ju inte att värna miljö och natur, vilket är ett vällovligt syfte, utan de är oerhört duktiga på att skaffa pengar, och de gör det med sån Al Sharpton-taktik, alltså att köra utpressning mot företag och även myndigheter. De är jättelätta att köpa. Alltså man kan få dem att tysta kritik, sluta med kritik mot ett företag om företaget slantar upp någon miljon eller sådär för att bekosta ett seminarium eller en utredningsgrupp och så vidare. Och det är säkert något sånt som varit i spel här också. Det är Naturskyddsföreningens viktigaste aktivitet, att pressa till sig pengar genom att välja hur man sorterar sin agenda, helt enkelt.
0: Ja, det kan man ju köpa. Naturskyddsföreningen kan göra lite som de vill. Frågan är varför Naturvårdsverket ska ägna miljoners miljoner av sin budget åt att sponsra den här typen av väldigt partisk lobbying mot sin egen uppdragsgivare.
1: Jo, men alltså det är ju inget konstigt. Det är ju som ditt land har inrättat sin så kallade demokratiska ordning. Det är så det går till. I så fall ska man invända mot att revolutionär kommunistisk ungdom i Västerbotten får statsbidrag för att förbereda den väpnade blodiga revolutionen.
0: Ja, precis. Det här är ju långt ifrån det enda exemplet. Tvärtom. Det här är ju numera standard, mer än undantag, att statliga myndigheter, andra delar av staten, lägger miljontals kronor på lobbying, på att påverka politiken i samma stat som man tillhör. Man kan tycka att det här är fullständigt upp och ner, men faktum är att det är totalt normalt och totalt vardagligt i Sverige. Det finns väl knappt en myndighet numera som inte har den här typen av påverkansarbete gentemot allmänheten, finansierat av skattepengar i någon mån. Och man skulle ju kunna tycka att det är fullständigt sjukt, att det är liksom otroligt perverst och enormt omoraliskt att man håller på med det här sättet. Alltså man under tvång så tar man människors pengar och sen använder man dem till att driva propaganda och försöka hjärntvätta folk. Och det blir extra uppenbart om det handlar till exempel om Skatteverket. Säg Skatteverket som tar alla våra pengar i enorm skala, och sen använder man en hyfsat stor del av pengarna man tar in och bedriva opinionsarbete mot till exempel personer som undviker att betala skatt. Se till att det blir massa reklamkampanjer och skriverier i tidningarna om hur dåligt det är med skatteflyktingar, skattefuskare och såna här saker. Men i stort sett vilken sfär man än tittar på i den staten, så håller man på med det här. Och det betraktas inte, bemöts inte med ramaskri när det här händer. När myndigheter anlitar PR-konsulter för att påverka allmänheten, påverka politiker. Utan folk rycker bara på axlarna. Det är klart att myndigheter som alla andra ska hålla på att påverka politiken.
1: Och grundfrågan som det hela utgår från i det här fallet är ju väldigt enkelt. Att det är ingenting som ska regleras, frågan om vargar. Är det så att vargar river en jordbrukares boskaps- eller fårbestånd, så är det klart att han har rätt att skjuta dem.
0: Ja, men det här belyser ett fint exempel på hur staten egentligen funkar. Den officiella historien, det är att vi har politiker, regeringen, riksdagen och så vidare som bestämmer. De har yttersta makten och om du röstar på ett annat parti så kommer de införa en annan politik. Och sen de skriftar lagar och de berättar hur det ska vara. Och sen så har man myndigheter som implementerar de här lagarna. Och det är så staten funkar liksom. Ett flöde av information i en riktning, beslut i en annan riktning, pengar går så här. Det är inte så här det funkar egentligen. Det här är ett bra exempel. Därför att politiker kommer och går, men de har inte alls så mycket inflytande som folk tror. Därför att om en politiker försöker gå utanför ramarna av vad statsförvaltningen vill, av vad regeringskansliet och de mäktigaste myndigheterna vill, då kommer de stöta på patrull. Om de fattar ett beslut som inte regeringskansliet och andra myndigheter vill genomföra, då kommer de plötsligt stöta på väldigt mycket byråkratisk tröghet. Saker bara fastnar. Eller det blir motstånd. Eller en myndighet drar igång en lobbyingkampanj mot regeringen. Tills de till slut inte kan göra det här. Så i praktiken så är det inte så att den offentliga förvaltningen är ett verktyg som politiker använder för att genomföra sin politik. Utan i verkligheten så är det den offentliga förvaltningen, statsapparaten, som driver hela showen. Politiker är huvudsakligen ett sätt för statsförvaltningen att legitimera sig själv. Kunna visa upp att vi har demokratisk legitimitet.
1: Ja visst, och statsapparaten har ett gigantiskt behov av att hålla debatter igång och träter igång. De vill ju inte att man ska komma till ett avgörande, en ganska enkel fråga som vargfrågan. De vill ju att det ska fortsätta år ut och år in. Käftandet, seminarier, utspel, lagförslag, regleringar och så vidare. Alltså det är som i Brezhnev-Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket.
0: Ja, man har väldigt bra metoder för att förhala och blockera saker. Den saken är klar. Man kan gå tillbaka till Brezhnevs Sovjet. Man kan också gå tillbaka ännu mycket längre i historien. Om man tittar på den svenska apparaten till exempel. Om man tittar på det som vi idag kallar för regeringskansliet. Regeringskansliet är alltså en stor myndighet med tusentals anställda. Som ligger i centrala Stockholm och som är regeringens yttersta liksom, administrativa kontrollmyndighet, som i sin tur styr alla andra myndigheter som lyder under något av departementen på regeringskansliet. Den här organisationen som är den entitet som egentligen styr Sverige, den går tillbaka i rakt nedstigande led till 1500-talet när Gustav Vasa skapade den moderna svenska statsförvaltningen. Och på den tiden så hette det kansliet. Och det funkade lite annorlunda än idag, än regeringskansliet. Det var ju då kungens kansli, inte regeringens kansli. Och de jobbade på lite annorlunda sätt. De var till exempel tvåspråkiga. Det fanns ett svenskspråkigt kansli och ett tyskspråkigt kansli. Men i stort sett så var det samma sak de gjorde. Och de har alltså fortsatt i en obruten kedja från 1520-talet, när man började bygga upp de här sakerna, till idag. Och under tiden så har vissa saker ändrats runt omkring. Så till exempel så har vi inte kungar längre som bestämmer i politiken. Det är inte kungarna som har liksom taktpinnen i att stifta lagar och såna här saker. Utan den positionen, den makten eller den rollen, den har tagits över. Så vid något tillfälle för några hundra år sedan så var det statsministerposten. Som förärdes vissa av de här ceremonierna. istället för kungaposten. Men i 500 års tid nu så har det varit precis samma sak. Att det här kansliet, den här statsförvaltningsapparaten har bestämt allting. Och just nu så vill de ha såna politiker, folkvalda demokratiska politiker, för att legitimera sin kontroll över Sverige. Men precis som vi ser här med Naturvårdsverket som använder sina pengar som kommer från skattepengar för att styra staten istället för att vara ett verktyg för de som officiellt styr staten. I själva verket så funkar mekanismen precis tvärtom och åt andra hållet.
1: Ja.
0: Ja, det var en liten utläggning om hur den här statliga bläckfisken. Ja, men det är faktiskt så. Vi kan inte betona det nog mycket, tycker jag. Vi borde ha mycket mer uppmärksamhet på det i Sverige. Att det är så mycket som vi håller på med nu. Folk tror att det är nya problem, att det är sossarnas fel och sådär. Det är väldigt mycket som går tillbaka till Gustav Vasa som satte igång de här sakerna. Och det är väldigt lite som har ändrats egentligen den här tiden. Inte nytt under solen och så vidare.
2: Radio Bubbla. Frankrike och Tyskland lovar stötta EU-kommissionens eventuella sanktioner mot Polen i vecka 51. Kommissionen hotar frånta Polen rösträtt i Europeiska rådet mot bakgrund av landets reformer för ökad regeringskontroll av domstolar och domare. Uppger reformerna bryta mot EU-värderingar. En konflikt som har trappats upp mellan Polen och vissa andra EU-länder under den senaste tiden har eskalerat. Och nu är Frankrikes Macron och Tysklands Merkel ute och säger rakt ut, väldigt bokstaverat ut, väldigt tydligt, att om EU-kommissionen går vidare med den här idén att införa ekonomiska sanktioner mot Polen, eller politiska sanktioner, så kommer Frankrike och Tyskland ställa sig bakom det. Så att Macron är ute nu och Merkel är ute och säger att vi tycker att vi ska straffa Polen. Och bland annat då ta ifrån dem rösträtt i vissa sådana här EU-sammanhang. Jag är säker på att polackerna skakar av skräck när de hör det här.
1: Jag är övertygad om det. Och det är lite fascinerande att Frankrike kliver in på banan här och gnölar om politisering av domarkår och domstolar. Alltså, Frankrike är ju ett land som alltid haft ett genompolitiserat rättsväsende. Det är liksom inbyggt i systemet. De har liksom aldrig ens förmått tänka tanken riktigt att det här ska vara en självständig del av statsapparaten. De är verkligen föremål för politisk styrning och korruption också. Man kan jämföra dem med Italien. Man kan säga mycket om Italien, men de är i alla fall självständig och ilsken rättsapparat befolkade av ibland lite konstiga människor, men som ändå driver sin egen linje fri från politiken, som även ger sig på premiärministern och presidenten. Och det är vällovligt på sitt sätt. Men att Frankrike hoppar in här och har åsikter om Polen, det
0: är ganska magstarkt faktiskt.
1: Det är ganska magstarkt.
0: Det är ett exempel på det gamla talesättet att den som är utan lagstyre och rättssäkerhet kastar första stenen i glashuset.
1: Och den stenen är stor i det här fallet.
0: Det är ju häpnadsväckande faktiskt. Och jag är ingen expert vare sig på franskt eller tyskt rättsväsende. Och jag är heller ingen expert på det som händer i Polen just nu. Men precis som du säger, Boris, det är inte precis deras starka gren. Även svenska politiker har ju intressant nog höjt sina röster mot det som händer i Polen. Och där kan vi i alla fall konstatera, som det är lite mer närbekant exempel, att det är extremt, alltså det är rent provocerande att man från svensk riktning skulle kritisera Polen i det avseendet. I Sverige har vi som bekant domstolar som är direkt kontrollerade av de politiska partierna.
1: Ja,
0: via nämndemannasystemet. Så att det är liksom så här, ja, Folkpartiet utser en och Vänsterpartiet utser en. Och det är så man har svenska motsvarigheten till jurysystem. Så att om någonting så borde ju Polen iscensätta en humanitär invasion av Sverige för att driva upp den här bananrepubliken och införa någonting som åtminstone
2: åtminstone påminner om rättssäkerhet och oberoende domstolar.
1: Ja, man kan titta på en sak och inte prata om så mycket. Det är ju alltså hur de svenska domstolarna verkligen månar om statsapparaten. Och det är ju det nyss avgjorda HQ-målet. Där Kviberg och den gamla ledningen, bolagsstyrelsen för HQ, frikände sitt tvistemålet från ett krav på 5 miljarder. Och det är de glada för. Men sen talade jag med några advokaterna som var helt vansinniga. Trots frikännandet, de var glada för frikännandet. Men de menade att Kviberes plan hade ju var att gå vidare och stämma Finansinspektionen. Men domen är skriven på ett sådant sätt att det rycker undan själva, det gör det oändligt mycket svårare att stämma Finansinspektionen. Och det där är helt enkelt så att har man skrivit domen på det sätt som man gjort, så har det varit, man vet att faran finns. Och då skyddar man sina kompisar i statsapparaten. Det finns mängder av sådana fall alltså. Så att några polska konsulter som ställer upp i den svenska statsapparaten vore inte alldeles fel. Det kan icke bli sämre. De kan ta medieapparaten också medan de är igång.
2: Jag hoppas verkligen innerligt att de här sanktionerna mot Polen blir verklighet. Jag är ju som bekant väldigt förtjust i Polen. Gillar landet väldigt mycket. Och, så det är inte det att jag missunnar dem alla fantastiska fördelar som de får av EU-medlemskapet. Det skulle inte göra ett smack av skillnad naturligtvis om de får rösta eller inte rösta i Europeiska rådet. Men det som skulle kunna hända om de här sanktionerna införs, det är att polackernas vrede kan börja väckas äntligen mot det här projektet. Det är förstås många i Polen som inser att EU är förjävligt och att det är dåligt för Polen. Även om någon som ett relativt fattigt land kanske har fått, kanske har varit nettomottagare av EU-bidrag och sånt där. Så det kommer inte vara så särskilt länge till. Polen kommer snart vara ett av de rikaste och mäktigaste länderna i Europa. Och då kommer det vara en enorm black på foten för Polen att vara med i EU. Så ju tidigare polackerna kan upptäcka att de måste lämna EU, desto bättre. Och det kommer ju vara en av dödsstötarna mot EU när Polen går ur. Som är inte det största mäktigaste landet just nu, men kanske det viktigaste framtidslandet i hela Europa.
1: Ja, och speciellt i vår del av, det är inte din del av världen längre, men än så länge min del av världen. Alltså vi har ju Polen, Östersjön, Baltikum, Sverige, Finland och till och med norra Tyskland. Alltså Polen kommer ju, när polackerna inser att de ska hålla på att dutta med EU, när vi kan bli liksom en ekonomisk motor i Östersjöområdet och återta en historisk roll som vi egentligen aldrig har kunnat ha, men som nu har en roll vi kan kliva in i nu. Det kan bli jätteintressant.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Rodrigo Duterte uppger att han personligen brukade döda människor under sin tid som borgmästare i Davao, åkte runt på motorcykel och letade efter bråk för att få döda och därmed visa vägen för polisen. Ja, säger man vill om Rodrigo Duterte, men han upphör inte att skapa rubriker och berätta, va. Man kan heller inte anklaga honom för att vara all talk, no action. Förutom att han har fått saker gjorda i sin egenskap av politisk ledare och uppviglare till massmord, så har han tydligen själv personligen dödat åtskilda människor. Och det här verkar vara ett ordagrant citat. Han säger att jag brukade göra det här personligen. Jag ville visa för polisen att om jag kan göra det så kan ni göra det. Så jag åkte runt på Davao min motorcykel, stor hoj, patrullerar gatorna, looking for trouble. Man säger att det jag egentligen var ute efter var att jag letade efter en konfrontation så jag kunde döda människor.
3: Nej, men det är inte omöjligt att det är snarare troligt att det är sant. Och jag har försökt hitta mer, men det går inte att hitta den här länken som vi fiskade upp för ett tag sedan. Men det är mycket intressanta tankegången på att det maoistiska inflytandet och det maoistiska kontaktnätet som Duterte har, alltså han beter sig just som en tidig maoism var ju väldigt kännetecknad av att man anrullerade gangsters och använde dem, och rövarband helt enkelt, använde dem som ordningsstyrkor för att ta koll på knarkare och för att skapa så kallad ordning. Det är en mycket skum figur det här, även i politisk mening.
2: Han har ju själv jämfört sig med Hitler. Han har inte en tvekande jämförelse med reservationer, utan bara rakt av att jag är som Hitler, fast kanske bättre, jag kanske kan döda ännu mer människor. Det skulle vara underbart att få slakta 3 miljoner droganvändare. Men jag tänkte på det, Hitler, hur många dödade han personligen efter första världskrigets slut?
3: Han dödade knappt någon. I hand-to-hand combat tror jag väl inte att Hitler dödade någon. Men, så jag tror att han på det sättet var ganska... Möjligen dödade han... Det finns ju ryktet om att hans första älskarinna inte tog livet av sig, utan att han tog livet av henne. Men,
2: finns det några andra ledare i modern tid... Alltså jag tänker inte på Genghis Khan och sådär, men några andra ledare i modern tid som personligen har deltagit i dödandet. Jag menar, så Stalin deltog, han och sköt människor. Finns det några exempel?
3: Stalin gjorde det ju säkert under sin tid som bankrånare i bolsjevikpartiets tjänst. Han ledde ju gangsterligor i Georgien, och då lär han ha dödat tidigt i sin karriär. Theodore Roosevelt, USAs president, dödade ju. Kriget på Kuba.
2: Castro. Castro måste ha dödat många personligen.
3: Castro har dödat definitivt. Han skröt ju också med att han var mästerlig prickskytt och sniper. Så att han har dödat.
2: Det är ändå inte en så enormt stor skara som du tänkte ansluter sig till. Alltså, ledare som inte bara beordrar massmord utan själv verkställer massmord med sina egna händer.
3: Nej, han är fan unik i modern tid alltså.
2: Det har blivit ett sånt mediaspektakel kring Duterte att jag tror att dels så tappar folk perspektivet på hur unik situationen faktiskt är, hur extrem han är och hur han gör saker som vi verkligen inte har sett tidigare på väldigt länge eller någonsin. Och jag tror också att det här mediaspektaklet gör att vi blir avtrubbade. Jag känner själv att jag blir avtrubbad. Jag tycker på något sätt att det är lite lustigt och intressant på något sätt att läsa om hans senaste planer för att döda ytterligare tusentals, tiotusentals människor. Men det som händer är fullständigt fasansfullt. Ja. Därför att de människor som han dödar, det är oskyldiga människor. Det är 5000 personer, bara sedan han blev president i slutet av juni år. 5000 personer. Och de började mörda folk redan innan dess. För han sa, kör på, börja redan nu.
3: Och i alla de här mördarna, det är ett utmärkt tillfälle för folk att göra upp med sin granne och så vidare. Han skapar det totala rättslösa tillståndet. Man kan gå ut och knäppa vem som helst med hänvisning till att han eller hon är knarkare. Pang bara. Det är en fruktansvärd situation alltså. Och det här visar liksom hur pass mycket världen har förfallit. Därför att det höjs inte på speciellt många ögonbryn eller ageras på ett annat sätt alltså. Vilket är jävligt märkligt. Tänker man på det man ofta halkar tillbaka till läget i Mellanöstern och Västasien så har det krävts långt mildare ingripande mot människors liv och rättigheter för att USA ska rassla över med lite marinkår och bombflyg och välta en regim. Men man har inte gjort något för att skulle de reglerna gälla så skulle Filippinerna vara ockuperat redan.
2: Möjligen har vi en glimmahopp i den andra Duterte-länken som ligger i Asienavdelningen. Där han säger att han betvivlar att han kommer vara vid liv vid slutet av sin mandatperiod som han precis har tillträtt. 2022 ska han avgå enligt reglerna då. Men han säger att han är så sjuk, han har alltså flera olika sjukdomar, att han dels eventuellt inte kommer överleva, dels att han inte skulle ha någonting emot att bli utsatt för en statskupp eller bli mördad. Han säger, kuppa bort mig bra, mörda mig ännu bättre, skönt, säger han. Jag bara kör på så länge jag är vid liv, så jag har något meningsfullt att göra. Men det är inget problem för mig om ni tar bort mig, därför då kommer åtminstone min migrän upphöra.
3: Ja, nej men alltså jag avskyr att psykologisera mig lite grann. Ska man kanske ta det här på allvar att han är liksom, han bryr sig inte längre. Han kommer inte bli 640 år som jag, utan han vet att han har några år till. Och då kan han göra vad han vill. Och jag tror att mycket av förklaringen ligger där att man ska faktiskt ta honom på orden här att fan jag skiter, han har liksom levt sitt liv och nu hinner jag ta koll på några till då.
2: Ja, om det dessutom är så att han på grund av Birgers sjukdom och eventuellt andra sjukdomar, migrän och sådär, lever med konstanta svåra smärtor dygnet runt. Om man ska ta honom på orden där, då är det en ganska, i alla fall en tänkvärd situation. Att ha en ledare som driver en extrem agenda och också befinner sig i ett mycket dåligt medicinskt tillstånd. Det påverkar ju tankar, känsloliv, motivationer va? När man har så stark smärta. Vi har pratat tidigare om de eventuella psykologiska dimensionerna av makthavare. Hur makthavare får kickar och söker mer och mer extrema kickar. Och eventuellt håller på med väldigt konstiga saker utanför politiken. För att de bara inte kan få nog av extrem maktutövning. Och det finns liknande potentiella, väldigt spekulativt, men det finns liknande potentiella mekanismer med folk som har stora problem med smärta. Ja. För det finns vissa saker som du kan göra som gör att smärtan blir mindre smärtsam eller att den sätts i relation, den sätts i kontrast till någonting annat. Som gör att det blir lättare för dig att leva med din smärta för att du har en andra sak att jämföra med. Och det är en ganska skrämmande tanke tycker jag att det eventuellt finns någon typ av medicinsk dimension. Det skulle kunna vara så att det inte skulle vara lika många som dog i Filippinerna om det inte vore för att Duterte har de här extrema smärtproblemen dygnet runt.
3: Och eftersom han har extrema smärtor, man får ju ta honom på orden där också, så får man också utgå från att han tar medicinska preparat som dämpar smärtorna. Jag tror inte bara han kör med en akupunktur, och vilket i sin tur inte lär förbättra hans redan begränsade omdöme. Men i värsta fall så står vi inför en kollega till den gamla krokodilen i Zimbabwe, alltså en person som åker ut och in på akuten och ändå blir 100 år.
4: Radio Bubbla.

0: king. I found out you ain't a doggone thing.
1: Global Times. Felaktigt av New York Times att jämföra Kinas utveckling med Brasilien. Den brasilianska kulturen gör landet olämpligt för tillverkningsindustri då man inte jobbar lika hårt som kineser och slösar bort sina besparingar. Ja, det här är, kan man säga, en, om jag förstår saken rätt, en officiell statlig kinesiska statens kommentar. Global Times är den typen av publikation. globaltimes.cn. Så att den är skriven då av Ding Gang står som författare, men jag tror att det här man ska ta avsändaren som Global Times, som vi har skrivit i vår rubrik, eller helt enkelt den kinesiska staten. Och de kritiserar då en artikelserie i New York Times om Kina, där man bland annat har gjort en jämförande studie mellan Kina och Brasilien. Och poängen då man gör i New York Times är att genom att titta på Brasilien så kan vi få en hint om att det kommer inte vara så lätt som kineserna tror att modernisera, utveckla en högteknologisk tillväxtindustri och sådär. För det har inte gått så bra i Brasilien trots att man har försökt väldigt länge och har liksom börjat lite tidigare än Kina. Men då säger vår kommentator här, kinesen, det vill säga, säger att den här artikeln i New York Times, den avslöjar liksom en oerhörd okunskap om Brasilien och Kina. Så här kan man bara säga om man är liksom djupt kulturellt okunnig om Brasilien och Kina. Och sen skriver han så här.
2: Man har fingertoppskänsla nog att använda begreppet kultur i alla fall.
1: Ja, precis. Det är lite ambivalent uttryck. För så här skriver man i Global Times. Det kan låta rasistiskt att differentiera utveckling baserat på kultur. Men om du har levt i Brasilien ett tag så kommer du hitta svaret. Brasilianer är inte villiga att vara så flitiga och arbeta så hårt som kineser. De värdesätter inte heller att spara för nästkommande generationer som kineserna gör. Trots det så kräver de samma välfärd och samma förmåner som de i utvecklade länder. Då är min spontana översättning här. Alltså, det kan låta rasistiskt, men när man har bott ett tag i Brasilien så ser man att det är på det sättet.
2: Det de säger är, it's not racist if it's true. Det är liksom, det är deras invändning här.
1: Ja, men jag tror, så kan man nog sammanfatta.
2: Ja.
1: Meta-argumentet där. Jag tycker bara roligt att kineserna, de kan svara rakt av.
2: Ja.
1: På det här sättet. Jag har egentligen ingenting att tillföra till sakfrågan. Hur vill det, brasilianerna är då liksom kulturellt eller på något annat sätt defekta. Men det slår mig att ibland så får man höra liknande saker om kineser.
2: Mm.
1: Men inte exakt vad fördomen är. Men jag antar att man skulle säga att från europeisk horisont till exempel att kineserna är flitiga och de är intelligenta och hög IQ och sådär. Och man kan träna upp dem till att bli jättebra på matte. Eller spela Bach på piano när man är 4 år. Men kineserna har inte så mycket kreativitet. De har inte så mycket innovationskraft. Nästan allt de gör är bara baserat på att kopiera väst. De kan kopiera och vidareutveckla lite grann. Men fortfarande är det så att alla de nyskapande, riktigt kreativa, innovativa sakerna kommer från Europa och lite grann från USA. Så att kineserna kommer alltid vara, liksom second handers. För att de är smarta men inte kreativa.
2: Ja, det där är ju en schablonbild. Nu vet jag att...
1: Du tycker det var lite väl rasistiskt, det som jag just sa.
2: Nej. Jag vet inte, det kanske är sant. Då är det väl, jag vet inte, är det rasistiskt om det är sant, Martin? Hur ligger det till med den saken?
1: Det kan låta som att det är rasistiskt att differentiera Kina på kulturella grunder. Men om man har bott i Kina ett tag, så märker man.
2: Ja, nej men jag tycker så här, man... Det är ju väldigt poppis att alltid hitta andra länder som man säger så här, åh vad fina och hippa de här är. Men just Kina och den delen av världen, det är ju vad man skulle kunna säga så här, en av, om jag ska snabbt räkna, kanske fem civilisationer mänskligheten har producerat. Du har liksom Kina, Japan, Korea, en bit. Sen så har du Mellanöstern, Europa och så har du haft Centralamerika.
1: Mm.
2: Centralamerika, den civilisationen har gått under. Vi begriper inte riktigt

0: vad som hände där med Maya-indianerna. Mellanösterns civilisation har förintat sig själv för länge sedan. Framförallt på 1100-talet, de senaste 900 åren, så är det bara rent barbari. Så det är liksom det som återstår. Det är inte så, det var inte fem jag räknade på. Det är inte så mycket som återstår. Ja, just det, Indien också glömde jag. Det är faktiskt gammal.
1: Det beror lite på hur man räknar, ska man säga, med gränsdragningarna.
0: Ja, visst. Men de följer ett band med floder på en viss breddgrad och sådär. Men liksom två av de här stora civilisationerna, de har gått under och finns inte kvar. Kina och Europa finns fortfarande kvar, och man kan väl ändå hävda att Indien till viss del finns kvar så. Va? Så att jag tycker det kan, man kan ha respekt för Kina på ett sätt som jag kanske inte skulle ha för Brasilien. Så. Även om det ska sägas att brasilianerna sannolikt inte kommer göra som folk i den förra länken vi diskuterade. Där är man ju inte inne på att man ska bli brunare. De är ju insnöade på att bleka sina barn då. Det är väldigt bokstavlig bemärkelse. Man använder... det ska i alla fall ha blivit mer poppis med när man behöver donatorer av genetiskt material för att avla barn. Då vill man helst ha blonda personer.
1: Är det kulturell appropriering? Ska jag bli kränkt av det?
0: Ja, jag vet inte.
1: De försöker utmåla sig själva som vita, och då får åt sig jag mina vita privilegier.
0: Ja, fast i det här fallet så är det genom att bokstavligt talat skaffa vitare barn då, med vitt genetiskt material.
1: Ja, så det är okej när de gör det. Okej.
0: Ja.
1: Ja, så kan inte jag mopsa upp mig och beklaga mig över det.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle komma, men ja.
1: Det kanske inte finns så mycket att säga om det. Det är bara lite kul. Det var roligt att se den oförblommerade rasismen. Bara på de tidigare länkarna.
0: Jämför inte oss med andra. Vi är ju övermänniskor här i Kina. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Läsandet bland 17-18-åringar når en ny lägsta nivå. Endast 11% av de tillfrågade uppger att de läser varje dag, enligt en årlig studie från Statens medieråd. Om de svarande räknat in ljudböcker eller ej uppges bara oklart. Ja, det är så illa till med läsningen bland unga svenskar enligt Statens medieråd som gjort den här undersökningen. Ja, det man kom fram till är alltså att bland svenska 17-18-åringar så är det bara 11% som läser. Och då har läsgraden, eller vad man ska kalla det för, redan hunnit sjunka i rätt många år. Det vill säga under den enskilda individens liv, som jag förstår det. Därför att de säger att av nioåringarna så är det 27% som läser. Medan bland 18-åringarna så är det 11%. Så då har man liksom mer än halverat läsningen under de nio åren. Men läser vad då? Undrar vän av ordning. Vad betyder läsning? Och det som avses då, det är böcker och tidningar. Böcker och tidningar, det är det som sätts som synonymt till genom hela artikeln. Så man säger läsande, och det betyder läsa böcker och tidningar. Jag är ledsen om jag slår in en öppen dörr här, men det är tämligen tendensiöst att enbart böcker och tidningar räknas som läsning. Det är som om hela internet enbart består av emojis och andra så kallade bildmemes. Kanske en och annan podcast, YouTube-video och så vidare. Men ja, det är inte svårt för mig att sympatisera med en del av de här 17-18-åringarna. Om jag ska vara djävulens advokat här för en stund. Alltså för att tidningar, böcker och tidningar, samtida tidningar är urusla. Alltså utan undantag. Alla tidningar jag känner till som skulle kallas för tidning av Statens medieråd är fruktansvärt dåliga, och absolut ingen mening med att läsa dem, annat än om man så här ska lära känna sin fiende eller något sånt där. Så att jag har enbart jubel och applåder för att unga människor väljer bort tidningar. Själv läser jag absolut inga tidningar, enstaka artiklar som är länkade från Bubbla enbart, men inte ens det är särskilt mycket. Alltså, det skulle aldrig falla mig in att sätta mig ner för att läsa en tidning, alltså läsa en viss specifik tidning. Till exempel att plocka upp senaste utgåvan av Svenska Dagbladet och bläddra och se vad deras fantastiska redaktion har satt ihop för smörgåsbord av lögner och propaganda och psykologisk krigföring just den dagen. Alltså det är kanske 20 år sedan sist som jag gjorde det med någon tidning. Jag tror att sista liksom tidningen, magasinet som jag prenumererade på och läste på det sättet var The Economist. Jag brukade ta ett bad och lyssna på ljudboksversionen, inlästa versionen av senaste Economist när den kom. Men jag sa upp prenumerationen, jag tror det var 2008.
3: Så slutade du bada.
2: Ja, bada senast 2008, som dess blev ingen Economist. Passade liksom inte. Jag tror att det var när de skrev något så här brandtal för TARP och sådana här bailouts i USA efter den här finanskrisen 2008, där jag kände bara att nu har de spårat ur. Ja, hur som helst. Det räknas ju förresten inte, som jag lyssnade på ljudversionen i badet. Jag läste inte The Economist. Ja, förlåt. Tidningar är helt värdelösa. Och böcker. Ja, det finns visserligen bra böcker. Men sannolikheten för att unga människor ska komma i kontakt med bra böcker är ju minimal. I praktiken obefintlig. Så att jag är benägen att säga där också. Bra för dem. Alltså om 17-18-åringarna skiter i att läsa pocketböcker av Lisa Marklund, eller böcker om varför Greta är vår frälsare, eller kanske kokböcker, receptsamlingar där man lär sig steka kackelaxkorv i lupinsmör. Bra för dem om de hoppar över allt det där.
3: Ja, jag kan bara instämma.
2: Det finns mer att säga om den här nyheten, men jag vill bara säga först att jag tycker det är liksom, det är ganska lumpet liksom. Visst, jag förstår att de här ungdomarna i Sverige, att de flesta av dem sitter inte liksom och läser på Bubbla BBS halva dagarna, eller liksom skaffar sig alternativ information och så vidare. Jag förstår det, men en del av dem gör det, och de som gör det, de som till exempel har ett informationskonsumtionsmönster som liknar mitt eget, nu läser jag för sig böcker ibland, så jag skulle väl ha hamnat då i de här 11%, men folk som har snarlika konsumtionsmönster som jag har, och som inte är så illa däran, skulle ändå hamna i den här fruktansvärda kategorin av som aldrig läser. De är analfabeter. Ja, i alla fall. Det är lite oklart det här med ljudböcker. De säger att det är mindre än 10% som säger att de lyssnar på ljudböcker en gång i veckan eller mer. Så det är lite oklart hur stor andel det är, men ja, det är en ganska marginell del. Samtidigt så ser vi andra siffror som är intressanta, till exempel att 95% av alla 4-åringar har använt internet. 95%. De använder inte så mycket datorer och surfplattor, men utan 4-åringarna just, de använder oftast mobiltelefoner för att surfa på internet. Och 95% av dem har gjort det. Med det sagt, min lilla brasklapp här, min lilla försvar av djävulen, så får man säga att det är en ganska deprimerande läsning, att läsning har gått i tiden. Jag tänkte fråga dig, Boris, för det här är någonting som det berör många av de som lyssnar på ett personligt plan. Dels vet jag att det finns många, det är någonting som vi pratar om bland i nätverket, att man skulle vilja läsa mer, och att man blir distraherad av kanske internet, sociala medier, från att läsa böcker. Man läste mer böcker innan, man fastnade så mycket på internet och sånt där. Men det är ännu mer aktuellt för de som är föräldrar, som har barn som är i den här åldern. Jag tänkte fråga dig, Boris, du är ju själv i högsta grad en läsande människa. Du läser orimligt mycket. Och jag har fått intrycket att även dina barn är läsande människor. Och då ställer jag något ledande frågan här. Beror det enbart på genetik och kulturell osmos? Eller fanns det kanske andra saker också som ni gjorde tillsammans som satte dem på det spåret? Finns det någonting man kan göra för att ens egna barn inte ska bli en del av den här trenden?
3: Ja, men jag tror det är väldigt mycket en fråga om att man själv är faktiskt beroende av att läsa. Alla de 4 barnen har alltid varit, de var nog inte rätt så där i 4-årsåldern, om inte innan, och har liksom alltid tagit till sig av alla möjliga media. Elektroniska medieplattformar och former och sådär. Men de har också alltid varit fanatiskt läsande. Men det tror jag beror på att en slags naturlig frälsningsgiver. Vi läste alltid för barnen när de var små, och inte de här jättetransiga böckerna, alltså som man förväntas liksom tugga i sig om man är barn eller få uppläst för sig. sig liksom här idiotgrejerna om, som handlar om folk som liksom sitter på pottan och sådana saker. Det är mycket koko-grejer. Utan väldigt mycket sagor och spänningslitteratur och sådana saker. Det gav dem liksom en... förde dem närmare en mycket mer spännande värld än vardagen. Det var så naturligt för dem att läsa och läsa mycket utan att på något sätt, det har inte gjort dem till digitala analfabeter. Men jag kan tänka mig liksom att det är egentligen bara att omge sig med böcker och läsa högt för barnen, läsa med barnen, mata på dem böcker, ge dem sina egna läsupplevelser. Det är så otroligt givande att se dem sitta och sjunkna i böckerna och själva har lärt sig läsa. Och barn kan lära sig läsa jäkligt tidigt därför att de vill ju till slut och väldigt snabbt uppleva den här glädjen i att själv tränga in i de här nya världarna. Så att det är så jäkla enkelt helt enkelt. Men samtidigt så rörde vi en väldigt viktig sak när det var djävulens advokater. Jag tror att det finns föräldrar som faktiskt gör som jag och min fru när det gäller barnen och läsning. Men som då faktiskt väljer med pedagogiskt anbefallna böckerna och sticker åt telningarna, den politiskt korrekta litteraturen. Och det tror jag tror det går åt helvete, för ungarna värjer sig mot detta. Alltså det finns ingen spänning, ingen romantik, ingen storslagenhet i den litterära kost som anbefalles småbarn, barn och ungdomar idag i Sverige, för att säga västvärlden. Så det blir ett naturligt motstånd att man, varför ska jag läsa det där?
2: Mm. Jag tror att det handlar jättemycket om just det. Har man en fråga om kvalitet, som alltid en fråga om kvalitet snarare än kvantitet. Och content is king, säger man ibland också på engelska mediebranschen. Och det är som, jag tänker tillbaka på hur jag började läsa. Jag läste när jag var liten. Jag var verkligen bokmal när jag var liten. Och jag fick ju liksom lärde mig läsa tidigt och sen så började jag snabbt ut med barnböckerna. Och sen blev det istället, liksom, så fort jag kunde läsa flytande själv så blev det istället mer så här, ungdomsromaner. Mycket så här, äventyrsromaner och sånt där. Som var otroligt så här, spännande och gripande och beroendeframkallande. Sitt läsande av böckerna. Och det hade ju varit extremt tråkigt för mig om jag hade förväntats läsa liksom, barnböcker. Eller så här, moderna PK-böcker. Där man har tagit bort all liksom, till exempel inslag av våld. Eller liksom, kanske saker som skulle uppfattas som eventuellt skrämmande. Eller inte PK eller sådär. Och sen minns jag någon gång när jag var kanske 9 eller något sånt där. Sa min pappa till mig att men du, de här ungdomsböckerna som du läser. Jag tror att det är dags för dig att börja läsa vuxenböcker istället. Och då föreslog han för mig att jag skulle sluta läsa de här ungdomsböckerna och istället bara läsa vanliga böcker. Och han föreslog att jag skulle läsa Sjöwall Wahlöös böcker. Bara för att det hade varit en deckare som han gillade. Så han dumpade i knät mig de här 10 böckerna om Martin Beck.
3: Ja.
2: Som är ganska knäppt vanligt. Men jag var 9 år skulle läsa de här böckerna.
3: Ja, vet inte.
2: Och de har ju liksom, de är väldigt samhällskritiska från ett så märkligt politiskt perspektiv. Och de har ett jättekonstigt språk, väldigt intrikat med märkliga ord och sånt där. Ni som har läst dem vet, filmerna, jag har sett ett par filmer, de gör inte precis böckerna rättvisa. Böckerna är ganska intressanta. Men i alla fall, just precis där som du säger Boris, att ge barn och ungdomar möjlighet att läsa, ge lite mer tuggmotstånd. För det är det som gör det intressant, det är det som gör att det är stimulerande att fortsätta. Annars går det bara på tomgång och tacka fan för att man inte har intresse för att läsa då om det inte är kittlande och utmanande och utvecklande.
3: Och att det är främmande platser och främmande tider. Jag minns, min son läste jättetidigt Tsarens kurir som är egentligen en absurd bok för en, vad kan det ha varit, en 8-9 år att tugga sig igenom, en märkliga platser, en märklig tid och mongoler som bländar, liksom gör Tsarens kurir blind och sådana saker, och tortyrscener och ritter över steppen och platser som man liksom aldrig kan ha talat om. Men det blir liksom en slags realistisk fantasy-litteratur. Och jag minns när jag för oherrans många år sedan skulle skriva en översikt över barnlitteratur och faktiskt tog mig igenom ganska mycket det året. Det måste varit, det så, kanske var 20 år sedan, en tidningsartikel. Och alltså, jag gick in i en depression därför att nyskriven barn- och ungdomslitteratur det året, alltså den handlar om sådana saker som äldre släktingar som dör, skilsmässa, ensamstående mammor som inte råder köpa saker till barnen, hur det är att ha ett syskon som är förståndshandikappat och alla sådana saker. Och så där har det uppenbart fortsatt. Och det blir fel sorts realism. Men det är inte underligt alltså att jag får generation efter generation av unga människor som är nervknippen och lättskrämda och lättstötta och så vidare. Därför att de är matade med den här typen av... Vardagen blir det stora problemet och det är bara fyllt med problem. Du ska lära dig hantera död och sjukdom, mentalsjukdom, missbruk och så vidare. Och det finns inget storslaget i barn- och ungdomslitteraturen. Det är klart att fan och skyr det som pesten. Mm. Som du sa, vem vill läsa det om man är 11 år?
2: Jag minns bland det första jag läste, det var så här klassiska, vad heter han? Dumas, Greven av Monte Cristo.
3: Ja.
2: Det var en av de första riktiga böcker som jag läste. Jag tror jag läste De tre musketörerna också. Och så minns jag läste, vad heter den? Papillon, den här boken om han som sitter i fängelse.
3: Ja, på och, Djävulsön.
2: Exakt, har diverse umbäranden för att ta sig ut i fängelse. Det var också en av de allra första böckerna som jag läste. Det var min mamma som rekommenderade. Och det var ju liksom... De är ganska lättillgängliga fortfarande. Bara den klassiska äventyrslitteraturen. Det skulle jag gärna rekommendera om jag hade någon. Som precis har lärt sig läsa, redo att ta i tag med nya böcker. Bara gå 100 år bakåt och läsa de här klassiska böckerna.
3: Jajamän.
2: Ja, så det... Alltså en sak som jag tänker... en sista tanke om det här med läsning, det är att... Jag känner ju ibland att jag har ett... Alltså det känns lite småaktigt att säga det här, men jag känner ibland att jag har ett fantastiskt försprång jämfört med, med många människor som är jämnåriga med mig. Genom den enkla saken att jag kan läsa böcker. Och jag har läst böcker hela mitt liv och är intresserad av att läsa böcker. För att jag märker ju redan nu att det är ovanligare i min generation än tidigare generation. Till exempel mina föräldrars generation. Och tänker så att det kommer ju vara ännu större skillnad mellan mina barn och deras jämnåriga. Nu kommer mina barn inte växa upp i Sverige. Men om de någon gång åker på besök i det gamla landet eller något liknande land. Då kommer ju de framstå som övermänniskor. Bara i kraft av att de har förmågan att läsa böcker. Att de inte är liksom analfabeter eller vad nu heter det, man inte läser böcker. Och särskilt då om de eventuellt har intresse av att läsa ganska mycket. Så kommer de vara på fullständigt en annan nivå än de andra människorna. Och det tycker jag också är en intressant sak att tänka på. Att som förälder kan man ändå göra ganska mycket för att forma sina barns miljö. Och det är ännu mer värdefullt idag. Att ge barn den här vanan att och intresset, passionen för att läsa. Det är ännu mer värdefullt idag än det var förr i tiden när det var vanligare.
3: Det är faktiskt väl värt att tänka på att det är en av de bästa saker man kan ge barn att ta med sig helt enkelt. Vana vid att läsa.
4: Radio Bubbla. Tusentals studenter demonstrerar på gatorna i Barcelona och andra katalanska städer för att försvara regionens rätt att hålla folkomröstning om självständighet. Ja, den konfliktfyllda stämningen i Katalonien trappas upp där fredliga katalaner vill hålla folkomröstning om självständighet och en allt mer brutal centralmakt i Madrid tycks beredd att göra vad som helst för att stoppa den här folkomröstningen. Och bara för att sammanfatta den här artikeln som vi ser framför oss nu, den rapporterar om demonstrationerna som äger rum. Det råder som det ofta är, så råder det delade meningar om hur många som faktiskt har deltagit. Demonstranterna själva säger 80 000, Madrid-lojala polisen säger 16 000. Sanningen kanske är någonstans däremellan. Det är ganska stora Stora protester oavsett. En generalstrejk har utlysts. Uppenbarligen så pågår inte en generalstrejk i Barcelona, men studentgrupper har uppmanat till generalstrejk och föregår med gott exempel då genom att själva strejka.
0: Inte arbeta.
4: Precis som studenterna gör. Jag har lite svårt faktiskt att sympatisera här med studenter som strejkar. Jag tror väl kanske inte att Madrid darrar i knäna direkt över studenterna i Barcelona strejkar.
5: Nej, och risken är egentligen, tycker jag, förutom att det är lite knäppt i sig, så tror jag att katalanerna gör vettigast i att vara iskalla och bara genomföra valet och inte köra offensiva motåtgärder. Även om det skulle vara arbetare som vi tror på generalstrejk, skulle jag inte förstå poängen med den riktigt. När det gäller att frigöra sig från den spanska centralmakten. Det är för att just nu så tycker jag det är uppenbart att centralmaktens ständiga övergrepp på rätt många plan då, försöka ta kontrollen över Katalonien, slår tillbaka. Därför att vacklande katalaner, när de ställs inför det här lite mer skarpt då, ska jag gå med ja-sidan eller nej-sidan, så kommer ju varje normalt funtad katalan att tänka, jag kanske inte gillar tanken på secession, men fan i mig att jag ställer mig på överhetens och centralmaktens sida. Så varje försök att kontrollera och stoppa folkomröstningen driver fler katalaner åt rätt håll. Och jag tror det är helt onödigt att liksom köra offensiva metoder. De har redan tagit till den mest offensiva grej man kan tänka sig. Vi ska genomföra en folkomröstning. Så det där studentspektaklet med generalstrejk, det är kontraproduktivt, tror jag.
4: Ja, jag tror det också. Och brandmännen i Barcelona, de hade en något mer balanserad approach. Till skillnad från studenter så är ju brandmännen en yrkeskategori där det är skillnad om de strejkar. Och normalt sett så strejkar inte brandmän eftersom det leder till att städer brinner upp och sånt. Men brandmännen hade en demonstration i alla fall, en sorts manifestation, där de använde sin välkända förmåga att klättra upp på hus för att hänga upp en stor fana, en sorts självständighetsfana, demokratifana kan man säga. Så de hängde upp mellan två hus, det finns en fin bild här. Så det är kanske mer balanserat, mer uppmuntrande. Men flera olika yrkeskategorier i alla fall har börjat gå ihop och organiserat för att visa sitt stöd för självständighetsrörelsen. Och vi har ju även förstås, men till exempel det berömda fotbollslaget i Barcelona som också har uttryckt sitt stöd som organisation eller som klubb eller vad man säger. Vad sysslar med Madrid med? Ja, man har till exempel beslagtagit 10 miljoner valsedlar. Och man har ockuperat en lagerlokal där det sägs att det finns valsedlar och valurnor. Och säger att man får inte gå i närheten. Vi kommer låsa in folk som försöker liksom smyga in och flytta valutrustning från det här lagret till någon annanstans. Kataloniens president Puigdemont säger att det här är inga problem, vi kommer trycka nya, och han har också tagit bilder på sig själv på hemlig ort inspekterandes nytrycket av valsedlar. Så att för varje drag som Madrid gör i den här riktningen så är det naturligtvis så att de regionala myndigheterna i Katalonien har stora möjligheter att kringgå såna här saker, och det är inte så svårt att trycka nya valsedlar. Har man lite framförhållning så kan man ju garantera sig till att man har de här valsedlarna och folk som kan distribuera dem och så vidare. Samtidigt så jag läste en sak i en av de här artiklarna som jag tyckte var, jag vet inte om man ska bli orolig, men det förvånade mig lite grann i alla fall. Kataloniens parlament har ju sagt och upprepade häromdagen att om det blir ett ja i folkomröstningen, ett ja till självständighet, så kommer självständighet utropas 48 timmar efter att valresultatet har blivit fastställt. Men nu säger Kataloniens president Puigdemont, han säger att En unilateral självständighetsförklaring är inte aktuell, inte på bordet. Även om det blir en majoritet som röstar ja, så handlar det här bara om en plan, en övergripande plan för självständighet. Och folkomröstningen är dag ett, som man uttrycker det. Så nu verkar det finnas två olika bud, där parlamentet håller fast vid att självständighet ska utropas omedelbart, eller efter 48 timmar. Medan presidenten säger att det överhuvudtaget inte, det kommer inte bli frågan om att utropa självständighet.
5: Och, men det kommer vara parlamentets linje som får genomslag. Det blir ett ja, så är det inga snack om, tror jag. Då kan ni, de kommer att ha ganska kraftlös president om man står upp och ropar om att nej, nej, nej, vi måste prata.
4: Jag hoppas verkligen att du har rätt, och rimligen måste det också vara så att om en självständighetsförklaring genomförs och ska klubbas på något sätt, så måste det rimligen vara parlamentet som gör det.
5: Ja.
4: Så att presidenten, han bör ju samtidigt säkert en del inflytande. Lite oroande tecken kände jag ändå. Om vissa nu börjar vackla och de inte talar med en mun i Katalonien.
5: Livsfarligt, och om det är så att man har någon i smygvacklande fraktion i parlamentet, då är det olyckligt om presidenten försöker bli en samlingsplats för dem. Det är inte bra.
4: Ja, det ska bli oerhört spännande att se vad som händer på söndag. På söndag, övermorgon, när folkomröstningen äger rum. Det finns en risk för att det trappas upp och blir ganska våldsamt. Det finns också förstås en möjlighet att det kan genomföras utan blodspillen.
5: Mm.
4: Det verkar i alla fall som att katalanerna kommer inte ställa in omröstningen. Och nu så här två dagar innan så tänker jag att det skulle väldigt mycket till för att katalanska myndigheter och ledare skulle säga att nej, men nu struntar vi det här, vi har ingen folkomröstning. Nu har det gått så pass långt att det finns ingen riktig återvändo. Så att vad Madrid kan tänka sig att göra för att försöka stoppa det här, så kommer de göra det. Det har aldrig varit mer spännande, den här situationen i alla fall. Jag håller tummarna bara för så lite våld och blodspillan som möjligt i Barcelona med omnejd på söndag.

0: Radio Bubbla.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Barnboksförfattaren Ulf Stark avlider vid 72 års ålder, känd för boken Dårfinkar och Dönickar. Ja, en legendarisk barnboksförfattare och en bok som har betytt mycket för många. Dårfinkar och Dönickar skrevs någon gång på 80-talet som jag kom i kontakt med. Jag måste ha varit i precis rätt ålder för att vara i målgruppen för den här boken. Jag vill mena att jag läste den, men den gjorde inga särskilda starka intryck på mig.
2: Nej, alltså min relation till honom är helt enkelt att jag var hans efterträdare. Ulf Stark, parallellt med att han skrev barnböcker, så var han ju också halvledande byråkrat på Arbetsmarknadsstyrelsen och hade hand om informationen där. Och när han slutade så fick jag hans jobb.
0: Där ser man.
2: Ja.
0: Vilket jobb då? Berätta mer.
2: Han var alltså avdelningsdirektör och hade ansvar för all yrkesinformation i hela Sverige ut till ungdomar och vuxna också för den delen. Det är ju den åldern att du säkert minns de här små häftena Fakta om yrken, där man skulle lära sig allt om vad det innebär, olika, vad man gör i olika yrken och så vidare. Sveriges största trycksaksproduktion var det dessutom som han var ansvarig för. Men sen sa han upp sig för att han dels för att han ville skriva barnböcker på heltid, han har varit mycket känsledig också, men nu vill han verkligen göra det. Och sen gillade han inte tanken på att man skulle datorisera all information och göra den mera sanningsenlig, också berätta om även problem och krav som finns i olika yrken. Så att då sökte man en ny människa, så högg man mig, så tillbringade ett helt år, stod jag ut som byråkrat. Härdande tid.
0: Vilken bizarr syn när man försöker föreställa sig hur det här gick till.
2: Ja, ja, det var bizarrt.
0: Jag har för all del också jobbat som statlig byråkrat, så att det kanske är någonting som ändå är härdande och i slutändan kan vara en uppbygglig fördel.
2: Ja, det är alltså oerhört. Jag vill inte rekommendera folk att ta statliga byråkrattjänster på något sätt. Men har man i sin enfald och nyfikenhet halkat in på detta, så det är väldigt insiktsgivande alltså. Men jag kom ju in också därför att man vill modernisera och effektivisera och göra Arbetsmarknadsstyrelsen mer näringslivseffektiv, som man uttryckte det. Och rycka upp lite grann av det här sömngångaraktiga som finns. Och det tilltalar mig faktiskt. Och på den tiden var ju Allan Larsson chef. Och han var faktiskt, allt, jag har sagt mycket ont om honom, men han var en jävligt iskallt effektiv byråkrat. Och, men efter ett år sen så var det här är nog det mest dödfödda jag ägnat mig åt alltså.
3: Ja, dårfinkar och dönika, om jag minns rätt, så var det den här berättelsen som handlade om en flicka som hette Simone, som låtsades vara en pojke som hette Simon.
2: Precis.
3: Det var ju lite, kan man säga, han var lite före sin tid där, att plocka upp trans-temat. Det är väldigt trendigt nu för tiden. Hans bok borde ju få lite av en revival nu när det är så oerhört inne med transsexualism.
2: Ja, men alltså det är definitivt så, tror jag, att tittar man på, man ska nog inte underskatta betydelsen av den boken och tv-serien som följde på den. Det hade ju ett jäkla genomslag alltså. Så att det har nog bäddat lite grann.
4: Polisen nekar mötestillstånd åt evenemang vid moské i Rosengård där Rasmus Paludan planerade koranbränning med motiveringen att det finns för många våldsbenägna muslimer i området. Paludan kommenterar att det är dagen då svenska staten avlägsnade yttrandefriheten. Ja, vi pratade om det var förra eller förra sändningen om Rasmus Paludan, eller Paludan, hur man uttalar hans namn. Ett mycket främmande, märkligt namn. Skånskt, tror jag. Hans tilltag, han skulle komma till Sverige, och jag hyllade ju givetvis det här initiativet reservationslöst, men vi hade vissa betänkligheter, och du sa, Boris, att det blir nog av den här manifestationen, men inte utanför moskén i Rosengård.
2: Mm.
4: Och det verkar som att du precis som vanligt får rätt här, för att polisen säger att vi kan inte ge demonstrationstillstånd, vi kan inte ge tillstånd till det här på någon plats i hela Rosengård. Vi kan inte garantera säkerheten då. Vilket är, på ett sätt så är det givetvis väldigt rimligt, eftersom Malmöpolisen givetvis inte kan garantera säkerheten. De kan inte hålla den muslimska mobben i Rosengård stången. De har inte tillräckligt många poliser, tillräckligt många pistoler, och framförallt så har de inte kulorna som krävs. Och du tänker inte på blykulorna som krävs för att faktiskt göra en sån polisinsats. Det går inte, sa de. Och intressant nog, vi spekulerade faktiskt i förra sändningen om de skulle flytta det till Möllan istället, alltså Möllevångstorget.
2: Mm.
4: Som man kan säga, det ligger i centrala Malmö, men det är centrum för det mångkulturella Malmö, kan man säga. Och frågan kom upp när jag vet inte om det var Dan Park eller vem det var som pratade med polisen, men någon föreslår att det kunde vara på Möllan istället. Och polisen sa direkt nej, utan att handlägga den här förfrågan, så sa de direkt nej. Men istället så har de erbjudit Fridhemstorget, som är en annan plats som ligger centralt i Malmö. Men en tråkig plats. Det ligger ingen moské där, det ligger en kyrka, men ingen moské. Jag säger att manifestationen får hållas här. Polisen säger också, det är intressant att notera, att koranbränning inte automatiskt utgör hets mot folkgrupp, men att det under vissa omständigheter kan komma att betraktas som det. Det är bra att veta.
2: Det är ju jättebra att veta, men man får anta att det är de som bestämmer vad som är de hetsande omständigheterna då.
4: Ja, fattas bara.
2: Förstås.
4: Ja. Rasmus Paludan, han kommenterar: svensk polis älskar uppenbarligen muslimer och törs inte göra sin plikt. Ett skamfyllt kapitel i Sveriges historia. Dagen då den svenska staten avlägsnade yttrandefrihet och mötesfrihet. Ett mustigt pratminus, får man säga, som man har gett till Samhällsnytt. Men kanske lite tvivelaktigt, inte för att jag ska hålla på att vara en petimeter och hålla på att gnälla på marginella frågor, men jag vet inte. Var verkligen dagen då den svenska staten avlägsnade yttrandefriheten, var det verkligen i förrgår?
2: Nej, jag kommer liksom på rätt många saker jag blir mera upprörd över. Det här var ju också liksom, vem hade väntat sig någonting annat? Och han hade ju fått lika bra effekt om han hade haft ett mindre mustigt uttalande. Det kommer ju räcka gott, var de än bränner den här... Nu har de, det är ju jag blir så glad över att de får någon plats att bränna på. Det räcker för att sätta fyr på debatten också.
4: Ja, verkligen. Alltså en av polisen godkänd och beskyddad koranbränning. Det är inte kattskit.
2: Nej.
4: Man får vara glad för lilla. Jag är definitivt glad om det blir av. Men nu ska jag säga, det framgår inte av artikeln huruvida det blir av. Frågan, så vitt jag kan se, så ställs inte den frågan till Paludan, och han säger ingenting om det. Så att Paludan verkar ju, han tar ju till de här stora orden då, om att det här var dagen då mötesfriheten avskaffades och allt det där. Så han kanske uppfattar det som att han inte får göra grejen, och då kommer han inte till Malmö alls. Men nu hoppas jag verkligen, verkligen att det blir en koranbränning. För att platsen på vilken koranen bränns, det är liksom 10% eller 5% eller 1% av betydelsen. 99% av betydelsen är att det bränns en koran.
2: Ja.
4: Och det är inte som att muslimerna inte kommer bli arga eller medierna inte kommer uppmärksamma bara för att det inte händer i Rosengård.
2: Nej, alltså det perfekta vore om vi hade lite styrkor att sätta på gatorna, för att då kunde man ju liksom ligga i bakhåll mellan Rosengård och Fridhemstorget när de kommer springande.
4: Ja. mycket intressant idé där faktiskt. Jag vet, det här marginellt, för det har inte att göra med Paludan och allt det där, men när avskaffades yttrandefriheten i Sverige? Jag brukar ju säga som ett riktmärke, inte för att det går att säga en exakt datum, men jag brukar säga 1998.
2: Och varför det?
4: Jo, för att ja, tidigare har jag sagt felaktigt, jag tror till och med Radio Bubbla, att det var då lagen om hets mot folkgrupp infördes. Jag har lärt mig senare att det inte var så. Lagen om hets mot folkgrupp infördes 1948, kölvattnet av andra världskriget. Men sen har den skärpts i flera omgångar på 70-talet. Men 98 så gjordes en skärpning av lagen som jag tycker verkar ha blivit startskottet till att man börjar missbruka det i stor skala, att man går på politiska grupper, även liksom saker som politiska människor gör bakom lyckta dörrar nästan, saker som inte riktas till allmänheten. Mm. Och sen så skärptes lagen igen 2010 då den gjordes om till att inkludera sexuell läggning. Men i alla fall, jag brukar sätta brytpunkten 98 för att lagen med folk, då tycker jag det verkar segla upp och bli mer av ett politiskt redskap, men det är egentligen ganska godtycklig gräns.
2: Ja, det är det. Men det är faktiskt bra datum att utgå från. Den lagens skärpning, det är ganska vettigt.
4: Men ja, yttrandefrihet är inte nödvändigtvis någonting som är binärt. Antingen så har man det eller så har man det inte. Det är ett sätt att se på yttrandefrihet. Men på ett sätt kan man ju säga att Sverige har aldrig haft en absolut yttrandefrihet. Och även det, när jag läste om lagen om hets mot folkgrupp, såg jag att den går tillbaka till en formulering som finns i den ursprungliga tryckfrihetsförordningen. Alltså från 1770-talet. Där det står någonting om att man inte får förtala och smäda andra nationer. Och sånt. Åtminstone inte om Sverige har allierat med de nationerna, så får man inte smäda dem. Något i hållet.
2: Nej, men det är alltid en trixig diskussion, va? Därför att det blir mer och mer rimligt att framföra ståndpunkten, och det har alltid varit att yttrandefriheten och religionsfriheten dessutom inte är absoluta eviga värden för till exempel en nation som vill överleva. Och det gör ju debatten lite mer komplex, därför att man får ju utgå från att motståndaren, det är svårt att angripa motståndarna, tycker jag, för att de inskränker det här, därför att i sig, utan det är varför de inskränker det. Det är ju inte givet att vi i framtiden på något sätt kommer att tillåta alla religiösa uttryck till exempel.
4: Ja, nej, jag för min del, jag har gjort en absolut, jag vet inte om det är en 180-vändning, men jag har totalt annat sätt att tänka och prata kring yttrandefrihet nu än vad jag hade för ett tag sedan. Den som är nyfiken på det kan ju lyssna på näst senaste Radio BBS som har rubriken fascism. Där jag tappade besinningen och utgörde en lång stund om vilket katastrofalt misstag yttrandefriheten på 1800- och 1900-talet var. Det är en annan sak som man kan lyssna på för övrigt, nu går vi tillbaka till Rasmus Paludan, är en intervju som han gav till Svegot häromdagen. Väldigt kul att han fortsätter göra intervjuer på svenska. Jätteroligt och kul att Svegot bjuder in honom. Och jag har inte hunnit lyssna på honom själv, men jag kan tänka mig att han är ganska frispråkig och svingar hårt som man brukar göra. Den finns på YouTube.
0: Radio Bubbla. Migrationsverket visste inte att kryssningsfartyget Ocean Gala, som ska bli asylboende i Härnösand, var på väg. Betalar 5,6 miljoner i veckan från första asylsökande som flyttar in. Så vi pratar lite om problem, och här har vi en riktigt äkt svensk lösning. Vi rapporterade tidigare om Ocean Gala, det stora kryssningsfartyget som har chartrats av Migrationsverket för att husera 1790 flyktingar, har jag för mig att det stod, som ska bo på den här båten. Den är klar, den har 120 anställda ombord. Och den har catering, och det är helt enkelt ett kryssningsfartyg. Inte så dumt att bo på kryssningsfartyg.
2: Nej.
0: Problemet är bara att det är väldigt dyrt, det kostar 290 miljoner om året. Och man har skrivit på ett mycket märkligt avtal med ett företag som heter Floating Accommodations Sweden AB. Och Migrationsverket ursäktar sig och säger att vi har brassat på ordentligt med priset för att vi skulle få något fartyg som var intresserat. Det här kostar mycket pengar, och då måste vi göra det intressant för att de ska ställa upp. Och kruxet här, det är att Willis Åberg på Migrationsverket, han erkänner att när avtalet skrevs förra året så var det en pressad situation på Migrationsverket. Och så säger han att ja, vi skulle inte ha skrivit det avtalet idag. Avtalet som alltså bland annat innefattar att de betalar inte för hur mycket de utnyttjar båten, utan de betalar hela 290 miljoner per år om det så bara flyttar in en enda asylsökande på båten. Mm. Och nu har man alltså ångrat sig. Man vill egentligen inte ha det avtalet, men man har redan skrivit på det. Men, det står också i den här artikeln att i april i år, om jag minns rätt, trots att det var april i år, så hade man en klausul i avtalet som sa att om inte leverantören hade fått alla tillstånd på plats, så skulle avtalet bli ogiltigt. Så att man hade uppenbarligen en chans för ett par månader sedan att dra sig ur det här. Men istället så gav man dem uppskov. Man flyttade fram tidsgränsen. Och nu tror man ändå att man ska komma under. För man säger att enligt avtalet ska vi kunna flytta in den 2 juli. Nu är det den 14 juni. Och det krävs en del tillstånd och anordningar för att man ska kunna flytta ombord. Men företaget säger själva att allting är klart. Alla tillstånd, personalen är på plats, vi är redo att köra. Och det kanske mest pikanta av allting är då att Migrationsverket visste inte att Ocean Gala var på väg till Utansjöhamn. De fick veta det att båten kom. Det är svårt att toppa det här. Men nästa vecka kommer de komma på någonting som är ännu galnare. Vi kommer häpna igen och tappa hakan. Men just nu känns det som att det är svårt att toppa kryssningsfartyget Ocean Gala.
2: Alltså jag säger så här, att jag avskyr svenska byråkrater. Jag tror de inte har speciellt mycket intelligens faktiskt. Men det här är så kodumt alltså. Så att jag finner det omöjligt att det här är dumhet. Så att man får ursäkta min... Sent och kvällen blir alltid konspirationsteoretisk. Men om det någon dag uppdagas att någon på Migrationsverket på något sätt är släkt med någon som har ett finger med att äga det här kryssningsfartyget, så skulle jag inte bli så jätteförvånad. För det här är bara för dumt helt enkelt.
0: Ja, men det du säger nu, det är en väldigt intressant aspekt. För det här företaget Floating Accommodations Sweden AB, det ägs ju av någon. Det här är ju någons företag som tjänar en satans massa pengar på den här affären. Ja. Och så är det med alla de här migrationsdebaclen. Bert Karlsson är i rampljuset, men förutom Bert Karlsson så finns det en stark tendens till att man undersöker inte det. Jag tycker att det är den mest intressanta frågan i hela den här artikeln. Vem är det som äger Floating Accommodation Sweden AB och har gjort ett otroligt kap här?
2: Ja.
0: Och det skulle jag gärna se att SVT och andra nyhetskanaler ägnar sig åt att gräva lite grann. Men det gör man inte. Utan man sluter helt upp bakom den här svågerkapitalistiska, korrupta verksamheten. För att alla flyktingboenden, alla lägenheter som hyrs ut till Migrationsverket, allt det här, det är en mångmiljardindustri vid det här laget.
2: Ja.
0: Nu sitter folk och cashar in pengar, och det är inte bara Bert Karlsson. Det sägs att han är störst, men det är inte bara Bert Karlsson som sitter och håvar in de stora pengarna här.
3: Och det här är ju liksom den här idén att man ska ha en stor kryssningsfartyg. Det var ju inte att Migrationsverket kom på den idén och desperat vädjade till rederibranschen och sa, snälla, kan inte ni fixa ett kryssningsfartyg till oss? Utan det här är ju någon som har kommit på att nu sitter staten och pumpar ut pengar för att husera flyktingar. Och vi har den här båten över. Vi skulle kunna tjäna mer pengar på att hyra ut vår båt till, som flyktinganläggning, än att hyra ut den som kryssningsfartyg.
2: Mm.
3: Så här finns det ju folk med ekonomiska intressen. Men de blir inte granskade. Nu har jag bara för sakens skull, lite symboliskt här, slagit upp det här företaget på bolagsregistret.
2: Ja.
3: Och nu ser vi att det är registrerat år 2015. Jag har inte lämnat in något bokslut än, så vi har inga siffror.
2: Oktober 2015 till och med.
3: Ja. Adress på Stureplan i Stockholm och vd heter Espen Tandberg. Espen Tandberg har i övrigt inga bolagsengagemang i Sverige. Han kanske är, ja, vad kan det vara, norrman eller sånt där kanske? Tittar man lite på Google kan man se, men vi ska inte göra det här liksom live i radion, men man kan se, han är en norsk skeppsmäklare som bland annat har eventuellt försnillat miljoner från en svensk bank. Han lånat massa pengar som har försvunnit och verkar vara en på många sätt oseriös och mystisk person. Han jobbar också för Rolls-Royce AB. Ja. De här sakerna vore spännande om de grävde i. Därför där tror jag man har liksom förklaringarna som gör att det här blir mindre obegripligt.
2: Ja.
3: Det är helt enkelt en enorm korruptionshärva där folk sitter och skor sig på skattepengar. Men det kan inte förklara att den unga mannen som våldtog en 13-åring i Mariestad, att han inte blir utvisad, att han inte ens får fängelse. Han får vård. Han får vård istället. Och det kan heller inte förklara att, eller kan kanske förklara att man låter jihadister söka asyl och på det sättet freda sig mot polisen. För trots allt så blir den jihadisten, och för all del den här våldtäktsmannen, de blir ytterligare en pinne i protokollet som man kan stoppa in på det här kryssningsfartyget. Mer pengar till vem det nu ens äger Ocean Gala. Det är riktigt, riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt det som händer i Sverige just nu. Jag vet att det blir mycket snack om invandring och problem med migration och sånt där. Men det är häpnadsväckande stort och allvarligt det som händer.
2: Om man tittar på de här pengarna, alltså 5,6 miljoner i veckan. Vi har inte den nyheten på bolaget, den dyker säkert upp. Men jag satt en stund idag och svor över nyheten att kulturnämnden i Strängnäs har beslutat att 600 000 kronor om året är en för hög kostnad för att ha kvar Strängnäs museums samlingar, som man skrotar dem. Det innebär alltså att en av Sveriges äldsta städer med ett av de viktigaste historiska arkiven ska man bara sprida, alltså till tippen, till återvinningen, och man skänker bort om någon vill ha det. Det är för att 600 000 om året är en för hög kostnad.
3: Men bor det för 600 000 om året, så kan vi ta hand om en flykting. Kanske två eller tre flyktingar till och med.
2: Ja, du får en hyttplats på den här jävla båten i en vecka.
3: Ja. Jag tror att alla de här sakerna, det här kan inte fortsätta. Det finns en absolut gräns för hur långt man kan dra de här sakerna. Och förr eller senare så svänger pendeln tillbaks, saker och ting normaliseras och på ett typiskt svenskt sätt så kommer man lägga det här bakom sig. Och lite grann glömma att det hänt, man kommer inte prata så mycket om det. Och sen kommer man ha en marginellt rimligare politik som inte utsätter i landet och hela befolkningen för enorm fara som det är nu. Men det jag är inte så säker på, men det jag hoppas innerligt, det är att folk ska komma ihåg, att folk ska minnas det här. Att folk ska komma ihåg namnen, att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist, åklagaren som bestämde sig för att en våldtäktsman som våldtog en 13-åring, han ska inte utvisas, för han är ändå så väl etablerad i Sverige. Jag hoppas att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist och Espen Tandberg och Willis Åberg och alla de här människorna. Och att de inte ska få fortsätta när pennen svänger, som om inget hade hänt, som om de hade varit rimliga människor hela tiden.
2: Nej, alltså jag du har blivit så märkligt hoppfull här om det här med pendeln svänger. För att frågan är hur pendeln ska svänga. Det vi ser nu är ju en kokopolitik på alla sätt. Och där man gör våld på rimliga principer om att människor ska arbeta rätt för sig. Man ska inte belöna brottslighet, våldtäkt och dagdriveri. Och det är den politik vi ser i Sverige idag. Och man ska uppmuntra människor att vara beroende av staten och så vidare. Jag tror inte att pendeln kommer att svänga tillbaka. För det skulle i så fall innebära att man ska säga att alla ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen ska leva på staten och på andras arbete. Det som kommer att hända är inte en tillbakasvängning av pendeln. Det som kommer att hända är ju att man kommer att säga att vi har inte råd med det här längre, så alla måste få det lite sämre. Vi minskar på bidragen att alla. Man kommer ju inte liksom ändra, som man säger, kravprofilen och värdegrunden. Den blir densamma, men vi får alla lite mindre på tallriken.
3: Ja, det är ett av stegen som kommer. Jag tror ändå att det värsta vansinnet måste lägga sig helt enkelt därför att resurserna kommer att ta slut. Och då kommer det bli uppror, och förr eller senare så är det val, och Sverigedemokraterna har kommit över och ändrar på åtminstone vissa delar av politiken. Eller så kommer Sverigedemokraterna upplevas som alldeles moderata, som kommer få någonting annat istället. När det blir ännu mer uppenbart att polisen inte funkar, så kommer vi ha medborgargarden som går loss på gatorna. Det är väldigt mycket saker i alla fall som kommer förändras, tror jag. Och det kommer komma, tror jag, också en attitydförändring. Jag säger inte att de kommer bli rimliga att förespråka en vettig politik. Men alla kommer försöka låtsas som att man inte var fast i den här hypnosen, i det här vansinnet. Och det är då jag önskar bara att det sitter någon där ute och skriver ner namnen, samlar alla citaten och ser till att det här inte blir bortglömt.
2: Ja, men alltså det spelar ingen roll faktiskt om de börjar säga, inte ens om pendeln svänger tillbaka på ett vettigt sätt, att spela en roll. Det är för att du pekar ju på det som är problemet.

0: passkontroll vid Öresund och så vidare. Men idag säger polisen att det har vi inte alls det.
1: Nej, det var också en ny som kom idag. Jag tror inte vi har dem på bubbla, men det är tydligen helt verkningslösa de här gränskontrollerna vid Öresund.
0: Ja.
1: Tusentals så kallade flyktingar kommer över gränsen hela tiden.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Sölvesborgs kommun utmanar lagen och nekar av Migrationsverket utkommenderade invandrare att bosätta sig i kommunen. Säger nej till både kostnader och utanförskapsområden. Förvaltningsrättsprofessor Olle Lundin varnar för total anarki om kommunala självstyret skulle kunna slå ut befintlig lagstiftning. Ja, den senaste i raden av svenska kommuner som sätter ner foten och säger att vi tänker inte spela med i den vansinniga migrationspolitiken som drivs från Stockholm är alltså Sölvesborg. Här anförda av sitt sverigedemokratiska kommunalråd Louise Eriksson. En stigande stjärna tror jag man kan säga på den svenska politiska himlen. Relativt ung politiker men synnerligen väl förankrad. Man kan säga att Louise Eriksson är en del av en ny gren av den svenska politikeradeln, tror man kan säga. Hon är sambo med Jimmy Åkesson. Jag vet inte varför de inte är gifta med varandra. Det är så konstigt att man ska säga att de är sambo. De bor tillsammans en massa år tillbaka och de har barn ihop. Men av något jäkla skäl så ska de inte gifta sig.
2: Det är lite märkligt.
1: Jag vet inte hur det går ihop med deras konservativa linje, men jag ska inte lägga mig i deras privatliv. Jag tycker bara att man snubblar lite på orden där. Det är Jimmy Åkessons kvinna och mor till hans barn. Hon är dessutom dotter till en annan sverigedemokratisk politiker. Den här ökända för detta riksdagsledamoten som så småningom blev politisk vilde.
2: Och officerska, ja.
1: En av de mest intressanta detaljerna tycker jag med henne är att hon har ju förmodligen fler efternamn än någon annan svensk politiker någonsin. Hon har bytt efternamn, tror jag, 4 gånger i sitt liv. Så hon heter Inger Margareta Birgitta Johansson Lindberg Larsson Sandstedt Gunsdotter.
2: Oj.
1: Hon har inte alla namnen på samma gång, men hon har haft de här 5 efternamnen under sitt liv. Och vad ska man säga om en person som har 5 olika efternamn? Förlåt, vi pratar inte alls om poängen är att den här personen då som är kanske mest känd som Margareta Larsson. Jag tror att det var så hon kallades när hon satt i riksdagen. Numera heter hon alltså Margareta Gunsdotter. Som föddes som Inger Johansson. Ja, hon är mamma till Louise Eriksson. Så det är en hel familj av framstående sverigedemokrater. Det är lite intressant. Hon gör ett riktigt bra jobb måste jag säga. Att företräda sin kommun i den här mediastormen. Och de säger helt enkelt bakgrunden här är det som kallas för bosättningslagen. Som är en lag som klubbades sedan 2016. Och som handlar om att Migrationsverket fördelar ut sina importerade socialfall till landets olika kommuner enligt eget bevåg. Och de här besluten kan inte överklagas. Det finns inte någon sån här migrationsdomstolen, migrationsöverdomstolen och sånt där. Utan Migrationsverket bara bestämmer att den och den kommunen ska ta emot så här många utlänningar. Med allt vad det innebär av liksom infrastruktur och försörjningsansvar och så vidare. Och nu säger Louise Eriksson och Sölvesborgs vägrar att vi tänker inte acceptera det här. Här är ett prat minus. Vi vill inte låsa oss vid de kostnaderna. Och vi vill inte ha de utanförskapsområden som växt fram i andra kommuner.

0: Istället vill vi agera innan det är för sent, säger Louise Eriksson, kommunalråd. Och eftersom man inte kan överklaga de här besluten så kan de alltså inte, de kan inte juridiskt ta det till någon typ av förvaltningsdomstol och sådär och säga att vi överklagar det här beslutet. Så det man gör istället det är att man åberopar principen om kommunalt självstyre som indirekt åtminstone har prövats rättsligt tidigare. Och på det sättet så vill man få till en juridisk process mot staten. Louise Eriksson säger att man säger, gäller inte principen även migration så är det en urvattnad princip. Då är det också en skandal. Och här kan jag känna att å ena sidan så är det lite näpet på något sätt att det finns någon som tror att kommunalt självstyre är mer än som fina ord som används i högtidstal då och då. Å andra sidan, det är någonting som vi har diskuterat förut i Radio Bubbla och andra sammanhang. Vad ska staten göra om en kommun säger nej och står på sig? Och vi har en kommentar då från Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt i Uppsala universitet. Han säger så här: en välvillig domstol skulle kunna ta upp frågan, men man kan inte hävda det kommunala självstyret. Förlåt, man kan inte hävda att det kommunala självstyret, som ju är en princip, slår ut befintlig lagstiftning. Skulle det fungera så blir det total anarki i landet. De kommer inte att vinna, men däremot kanske skapa en politisk diskussion. Det är fantastiskt, han har ju säkert helt rätt från ett juridiskt perspektiv. Men det är ganska intressant hur de måste mangla språket för att säga de här sakerna. Det är alltså en princip. Det är så otänkbart att en princip står över befintlig lagstiftning. Alltså rent liksom semantiskt, filosofiskt skulle man tänka att det är exakt tvärtom. Det är exakt det som en princip är. En princip är någonting som är orubbligt. Och om du har specifika, partikulära regler som går emot principen, så är det de som måste ge vika, inte principen. Men helt Olle Lundin så leder det till total anarki i landet om man har principer och håller på dem.
1: Det som jag säger är ett komplett befängt uttalande, även för att komma från en professor. Därför att det innebär att man skulle kunna i praktiken bara lagstifta bort väldigt hävdvunna grundlagsfästa rättigheter och viktiga principer. Det är komplett absurt alltså. Och jag tycker att det är storståtligt det man gör i Sölvesborg. Kanske att jag skulle vilja att de gick ett steg till och liksom bara ifrågasatte liksom legitimiteten i det hela och helt enkelt struntade i och skänka legitimitet åt den här uttolkarna som den här professorn, utan bara satte, men vi vill inte. Nu tänker vi nyttja vårt kommunala självstyre. Det är en självklar hävdvunnen princip. Den gäller nu. Vi struntar i vad ni tycker. Hej då. Och inte gå in och traska i. Det är farligt, tror jag, att ge sina traska i rättssalarna. Det kommer att sluta liksom med att man det är bättre att säga att vi vill inte. Vilket är i princip vad de gör. Men det är ett viktigt exempel också, därför att det här gör att fler ute i landet kan få råg i ryggen. För de kommer att se just det här som vi pratar om, att ingen jäkel kan göra någonting. De kan inte liksom skicka. Det finns ingen krigsmakt att skicka dessutom. Eller vad ska de hitta på? Det är en underbar situation det här.
0: Dessutom, som är lite grädde på moset här, så var vi en annan länk som handlar om Louise Eriksson och Sölvesborg på Bubbla. Den handlar om Pride-flaggan. Och tydligen är det så att man har SD och de som styr i Sölvesborg är en koalition. Jag tror SD är största parti och så har de Moderater och Kristdemokrater och något lokalt parti. De kallar sig för samstyret eller något sånt där. De har ett eget namn på sin allians. De har tydligen bestämt att de ska sluta flagga Pride-flaggan utanför kommunhuset. Vilket såklart har väckt stor upprördhet. Och det har också Louise Eriksson varit ute i medierna och sagt att nej, men det här är liksom det är en politisk, det är besudlade av diverse, liksom allehanda vänsteridéer. Och vi vill inte ha det i Sölvesborg. Liksom. Så även på den mer liksom kulturella fronten så sätter man ner foten. Vilket man kan tycka är liksom kanske inte absolut mest liksom brinnande kritiska frågan. Kanske liksom, ska man välja sina strider? Kanske Pride-flaggan inte är det viktigaste. Vi har en liknande diskussion just nu på Bubbla BBS. där det förs fram argument som jag tycker är rimliga för att liksom fokusera på invandringsfrågorna. Frågan är, vad borde SD göra i riksdagen och så vidare? Fokusera på invandringsfrågan, flytta fram positionerna där, liksom försök åstadkomma någonting där. Men så slösa inte tid på distraktioner som säg liksom Pride eller liksom abortfrågan eller något sånt där.
1: Mänskonst.
0: Utan bara då acceptera mänskonsten. Bara, du får liksom...
1: det tog emot.
0: Får bara svälja den för att ha liksom fullt fokus på någonting annat. Men poängen här är bara att i Sölvesborg, där verkar de kriga på alla fronter nu. Kanske romantiserar lite grann, kanske lite optimistiskt. Men det kan komma en hel del intressanta nyheter från Sölvesborg just nu. Jag blir mer och mer uppmuntrad generellt. Dels har vi Sölvesborg, sen har vi ju också Staffanstorp som vi pratade om många gånger förut. Christian Sonesson i Staffanstorp som har gjort det. Han har gått från klarhet till klarhet. Gjort jättemycket bra saker. De har ju till exempel vägrat ta emot de anvisade invandrarna. Och i den mån de har tagit emot dem så har de placerat dem på boenden i andra kommuner. Vilket jag tycker är ganska, det är lite fräckt va? Det är ganska pikt drag. Så visst, vi tar emot dem, vi placerar dem där och där. Men inte i Staffanstorp. Och det har ju varit mycket liknande det. Och Christian Sonesson har ju gett i långa stycken en sorts principiellt försvar. Och han har också hänvisat till sin egen personliga ideologi. Som är Staffanstorp först. Och där händer det en massa spännande saker. Och sen har vi Jimmy Jansson i Eskilstuna. Och Christian Sonesson är moderat, Jimmy Jansson i Eskilstuna, han är sosse. Och han har drivit igenom tiggeriförbudet i Eskilstuna, som verkar gå ganska bra. Och nu har han också gjort att vi har en blänk om det precis nu, om att han, det står så här, att han vill ha ett tak för flyktinginvandringen baserat på hur länge flyktingar är arbetslösa, kostnad för bidrag och så vidare. Och han hamnar i clinch med sina egna partikamrater, naturligtvis. Men han står upp, han går också lite grann från klarhet till klarhet och flyttar fram sina positioner. Och det finns flera sådana exempel runt om i landet. Vi har, det börjar mer och mer se ut som det här som kamraterna i Örebropartiet pratar om. De som vill bygga en nationell rörelse av kommunala partier som tar makten i respektive ort och ger fingret till Stockholm. Och det här är någonting som du, Boris, har pratat om för länge sedan. Jag kliar mig lite i huvudet när du börjar prata om det. Men jag måste konstatera att i kommun efter kommun så verkar det som att folk faktiskt börjar göra det här som du stakade ut som den bästa strategin för ganska länge sedan.
1: Men den ligger där och någonstans måste liksom motståndet börja och då blir det lokalt ute i landet. Och jag var till alldeles pass igår när jag såg att även Socialdemokraternas före detta partisekreterare Lars Stjernkvist, nu kommunalråd i Norrköping, anslöt sig till Jimmy Jansson-linjen och då har det gått ganska långt. Mm-hmm. Så att vi kommer att se sprickbildningar i alla partier helt enkelt och... Det är också en följd av ganska mycket som i Stjernkvists fall egennyttan. Alltså han vet ju att om han inte reagerar mot inflödet av flyktingar, om man ska benämna dem som, i Norrköping, så ligger hans parti ganska pyrt till. Och det är helt enkelt ett taktiskt schackdrag. Vi kommer att se mycket av det här och framförallt så kommer det här att eskalerar väldigt snabbt i och med att man ser att Löfven skickar inte pansar mot Sölvesborg eller Staffanstorp utan man kan göra så här. Och det ska bli jävligt kul att se om ett år vad Löfven och Miljöpartiet och deras anhängare i de borgerliga partierna tar sig för liksom, när de märker att stor del av landet tar man inte emot flyktingar längre.
0: Ja, och samtidigt det finns andra delar av landet där man går i motsatt riktning. Jag vet inte var jag läste det, bara någonstans jag satt och läste om de här sakerna precis innan sändningen nu. Jag såg att motsvarande starke man i Östersund hade varit lite vevat och sagt precis vad de har sagt, att vi i Östersund, vi har fokuserat för mycket på Östersund. Vad är bäst för Östersund? Men vi kan inte tänka så. Vi ska bara sluta tänka på vad som är bra för oss och istället ta ansvar för... Ja, allt utom Östersund. Och, ja, jag vet inte hur det kommer gå för hans möjligheter. Jag tror han var så här. Jag vet inte hur det kommer gå för honom att bli omvald. Men Jag skulle inte vara supertaggad om chefen för orten där jag bodde pratar på det sättet.
1: Nej.
0: Men de kan ju ta desto fler flyktingar från Migrationsverket. Så det kommer också bli en väldigt intressant polarisering mellan kommunerna. Ja. En annan som jag såg bara nu på bubblan är Knivsta. Vi har en rubrik som säger att folkinitiativet i Knivsta samlar in 1000 namnunderskrifter till folkomröstning för att häva avtal med staten som innebär att staten bygger fyrspår mellan Uppsala och Stockholm mot att Knivsta bygger 15 000 bostäder fram till 2057. Avtalet skulle innebära ökning av befolkningsmängden med 200%. Initiativet vill att Knivsta kommun får tillbaka sitt självbestämmande. Och det är ett jätteintressant exempel för att Knivsta är på många sätt en väldigt bra kommun, mönsterkommun på vissa sätt. Ett ställe dit många flyttar. På samma sätt som att folk kanske flyttar till Staffanstorp eller Lomma eller något sånt där från Malmö eller Vällingen när saker och ting krackelerar i Malmö. Så kan folk flytta från både Uppsala och Stockholm till Knivsta. Trevlig kommun, mer lantligt, men ligger väldigt nära Uppsala, väldigt nära Arlanda och ganska nära Stockholm. Och i stort sett, det har börjat hända lite dåliga saker i Knivsta, men i stort sett är det ganska idylliskt. Jag har själv spenderat mycket tid där för att, ja, medan jag växte upp och för att jag har vänner där och så vidare. Men det finns ett väldigt, just tror jag, för att det går bra för Knivsta, för att det är en bra plats att bo på, så läggs det ett väldigt, väldigt tryck på att det ska bli slut på det. Till exempel då att men om det ser bra i Knivsta, då kan vi flytta dit liksom tusentals nya människor och tredubbla Knivstas befolkning. Och det finns en statliga planer på att bygga inte en utan två eller tre nya städer, nya alltså tätorter inom ramen för Knivsta kommun. Och det är intressant va, för att det innebär dels så flyr folk till Knivsta. Det finns ganska mycket white flight till Knivsta. Men det finns också det här magiska tänkandet att allting är så bra i Knivsta. Om vi bara flyttar grejer till Knivsta så kommer de bli jättebra. Och vi behöver inte förklara det bubbla att det inte fungerar så. Vi skulle förstöra Knivsta om man tredubblade befolkningen på ganska kort tid och så vidare. Men eventuellt så kan det gry ett folkuppror även i Knivsta. Det är någonting som jag personligen skulle tycka var väldigt, väldigt uppmuntrande.
1: Och jag kan tänka mig att det här blir inspiration för andra orter som också är utsatta för det här med att bygga en massa nya bostäder. För i spåren på den här stora Sverigeuppgörelsen med höghastighetståg och nya kommunikationslösningar, till exempel i Stockholmsområdet och Uppsala, och längs med den tänkta sträckningen av höghastighetstågen ner till södra Sverige, så har man liksom bedrivit förhandlingar mellan staten och kommunen att om ni bygger si och så många bostäder så kommer vi att dra höghastighetstågen förbi eran kommun. Och samma sak i Stockholm, att okej, vi lägger tunnelbana eller tvärbana eller pendeltåg här och ni bygger 10-15 000 lägenheter. Och det där är ju, ingen har ju frågat de som bor i Huddinge eller i min norra ända av stan om de vill ha 15 000 lägenheter till. Och det där är ju också bara för att kunna lösa, liksom flytta dit folk och till fungerande kommuner och hoppas att universum är knist, att Gud ska göra ett under och se till att de här människorna som flyttar in får arbete. Det är inte alls givet. Så jag kan tänka mig att det här Knivsta upproret och uppropet får efterföljare faktiskt i rätt många andra delar av landet också. Så att även detta är ett hoppingivande tecken.
0: Knivsta är för övrigt ett exempel på en annan intressant, jag vet inte om man kan säga trend, men en annan intressant möjlighet. Och det är att Knivsta är ju en ganska ny kommun. Jag vet inte exakt när det hände, men jag tror det var i alla fall mindre än 20 år sedan som Knivsta bröts loss från Uppsala kommun. Jag har i alla fall klara minnen av när det hände. Så det måste vara ganska sent. Och det har ju funnits några liknande exempel på att välmående, framgångsrika områden, småorter, bryter sig ut ur större kommuner. Ett annat exempel som jag kommer att tänka på bara spontant är Nykvarns kommun som bröts loss från Södertälje. Och där Södertälje är ju liksom en kollapsande sån här no-go-kommun. som har en, går en fruktansvärt mörk framtid till mötes. Medan ni är kvar, ni är liksom litet och småskaligt och välmående. Åtminstone än så länge, senast jag hörde. Och det är ju, det kan ju också vara ett föredöme för vissa orter att bryta sig loss från lite större kommuner. Det kanske man också kan få se mer av.
1: Det kan vi innerligt hoppas alltså. Därför att det är... där finns det ju möjligheter att rädda ganska stora värden, eller man ska uttrycka det. Det finns ju alltid välmående, välfungerande enklaver bebodda av någorlunda vettigt folk i, även i kriskommuner som Södertälje. Så att bryter det loss. Det är utmärkta krav att ställa.
0: Det kanske är vår nya paroll. Ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner och ett Sverige av 1000 Knivsta och Nykvarn.
1: Ja, faktiskt.
0: Barn och tonåringar får klimatångest av att vistas i naturen då de får en känsla av att inte kunna kontrollera klimatförändringar enligt studie utförd av University of Columbia. Viktigt att ge barnen säkra rum att tala om sina känslor då vistelse i naturen prediktion för omsorg för naturen senare i livet. Vi har pratat flera gånger i Radio Bubbla om barns psykiska hälsa och hur den påverkas av politisk korrekthet. Den här frågan om klimatångest är givetvis ett helt nytt ord. Ingen som hade talat om klimatångest för 2-3 år sedan. Men nu är det en ganska stor grej. Vi har haft, bara bubblat så har vi haft en handfull länkar om det här fenomenet. Att människor generellt, men inte minst barn, mår sämre och sämre. För att man tänker så mycket på klimatet, den annalkande klimatkatastrofen och hur ska det gå. Om man är barn tänker man så här att de vuxna, de förslösar och förstör arvet som vi skulle kunna få, som vi skulle få. Planeten kommer bara vara en ruin av sot och aska när vi till slut tar över den. Och det har ju också blivit en del av formell, alltså av klinisk praktik, att man har till exempel särskilda former av terapi, särskilda stödgrupper, särskilda säkra rum och allt vad det är, för att hjälpa människor som lider av klimatångest. Och det, man kan skratta åt det på ett sätt. Men som jag påpekat tidigare, det är viktigt att förstå att det här är genuin psykisk ohälsa som det handlar om. Det är ju någonting som inte borde existera och som inte skulle existera om vi inte hade vansinniga ideologier som folk var indoktrinerade med. Men givet att vi är där vi är, att nu är det så att nu mår folk genuint dåligt. Och det är barn, små barn som inte har själva liksom möjligheten att kanske reflektera, ställa olika uppfattningar mot varandra. Utan som får det här med modersmjölken. Från allra första början, från att de lär sig prata, så lär de sig prata om klimatångest. Och också många andra saker som man skrämmer barnen med numera. Som till exempel Donald Trump. Att det finns, då hade vi en artikel om för ett tag sedan. Att det är många barn även i Sverige då, som är väldigt oroliga för Donald Trump. Och hur ska det gå för världen när ondskefulla Donald Trump styr och så vidare. Så då har man Trump-ångest. Jag tror inte man har en så formell terapiform för att bota barns Trump-ångest. Men det är någonting som man också måste tänka på. Och så har vi också givetvis då en stor fråga i vår tid som många tänker på sådär, att barn inte är utomhus längre. Allt högre utsträckning ser man inne, och det finns såna intressanta studier som man kan se över tid, alltså över generationer, att för varje årtionde som går så tillbringar barn mindre tid utomhus, och de har också en mindre sfär som de rör sig fritt i. Alltså förr i tiden så kanske barn kunde ströva omkring liksom kilometervis och hade ganska mycket eget ansvar på det sättet och kunde utforska. Och sen så kanske det blev mer att man fick gå kanske några hundra meter, och nu är det mycket mer avgränsat, att man får inte lämna tomten eller vad det är för någonting, eller till exempel bara att man får inte gå ut till och med. Och delvis så handlar det om säkerhetsskäl, att det inte betraktas som säkert att gå ut, och i viss mån så kan det vara liksom att folk är nojiga, att ha tappat kontakt med naturen och allt det där. Men i viss mån kan det också vara berättigat. Men nu, vi har pratat tidigare i sändningen om samhällsproblem. Och ja, men ta till exempel nu när Europas politiker bjuder in horder av utländska pedofiler som kommer och sätter upp groomingligor. Då är det kanske inte så konstigt om man är orolig för att låta barnen springa fritt. Men nu har vi liksom brytningspunkten mellan de här två fenomenen. Jätteintressant. Så att barn får ångest nu av att vara i naturen, för att det påminner dem om den pågående klimatkatastrofen. De blir förtvivlade, står i artikeln, de blir förtvivlade av att tänka på att de inte kan göra något för att förhindra den. Och det är jätteintressant, va? Vinkeln i den här artikeln, det är att det är bra att vara utomhus. Det är viktigt att barn är utomhus, men innan vi bara släpper ut dem bild för folk, så måste vi betänka de psykiska nackdelarna. Därför att å ena sidan så är det bra för att de får kontakt med naturen och deras hälsa förbättras och så vidare. Men det är också dåligt för att klimatångesten kryper sig närmare på. Och så får de akut klimatförtvivlan. Och då måste vi liksom hjälpa dem möta upp med samtal, säkra rum där de kan prata ut om sin klimatångest och så vidare. Så att slutsatsen i den här studien då, det är att det är bra att låta barn vara utomhus och vara i naturen. Det är bra. Trots den filosofiska utmaningen eller moraliska utmaningen eller vad man ska kalla det för, att man har en klimatångestfaktor. Då säger man att vi ska nog, vi har funderat å ena sidan och å andra sidan, men i slutändan vi ska nog låta barnen vara utomhus. Men det är viktigt att vi hjälper barnen att förstå, framförallt ska man hjälpa dem att förstå vad de kan göra för att skydda naturen. Vilket man kan tycka är en bra idé i teorin, kanske, men i praktiken så betyder det att någonting instämmer att man ska skolka på fredagar och sitta med benen i kors på något torg någonstans. Kräva att politiker höjer skatterna. Och på något sätt så tror jag att man får inte mindre klimatångest av det.
2: Tvärtom. Men det här blottlägger ju också alltså ett väldigt rubbat beteende hos oerhört många svenska föräldrar. Det är ju en 20 år gammal lektion mer. Och om det här frenetiska kölandet av svenska barn. Alltså de måste ha cykelhjälmar, de får inte gå ensamma till skolan. Någonting ondskefullt och farligt. Alltså det hotar alltid faror. Mm. Men parallellt med detta, alla dessa körande föräldrar, de skulle skrika högan sky om jag hävdade att det är inte bra att låta barnen gå i en skola med en massa svensk skola fylld med elever från en massa andra kulturer, alltså invandrade barn. Det är den stora faran. Alltså det är komplett omöjligt att diskutera oftast alltså. Misshandel i skolan, men fan, folk mördas ju på skolorna numera med kniv. Det är en farlig miljö. Förnedringsrån, barnöverfall av olika slag. Invandringen är den stora faran för svenska barn, andra barn också i och för sig, men det är den stora faran. Det diskuteras överhuvudtaget inte som en barnfara, utan det är sådana abstrakta saker eller små saker som att gå inte till skolan själv, ha cykelhjälm och så ska man hantera liksom deras allmänna ångest och stress. Det pågår ju nu i sociala medier en tämligen stor debatt eftersom en lärare la upp att hon hade fått så mycket skäll och mothugg av föräldrar och andra lärare för att de ville att barnen skulle läsa en läxa över en helg och ett lov. Och det ansågs liksom som otroligt ondskefullt. Alla de här sakerna hänger ihop helt enkelt. Men min grundpoäng är att oerhört många svenska föräldrar är olämpliga som föräldrar. Det är ett av de problem vi har att brottas med. Och de i sin oförmåga att vara förälder skapar dessa ångestridna barn. Alltså. De blundar för farorna som invandringen innebär. Men de sitter och läser högt för barnen ur DN och om Björn Wiman-texter om att jorden kommer att gå under. Alltså det är så sinnessjukt så det är svårt att sammanfatta och se några mekanismer annat än att de är galna, de här människorna.
0: Mm. De är galna, de är sjuka i huvudet. Det är den yttersta problematiken här. Så det är en kärnfull och användbar sammanfattning. Men det är värt att tycker jag reflektera över att de vuxna, de föräldrar som inympar de här skadorna i sina barn, de är ju själva lika skadade. Alltså man tar det med klimatångest. De vuxna har ju också svår klimatångest. Och det är ju inte heller något skämt, utan de är liksom genuint ångestridna, förtvivlade och vad ska hända med planeten som våra barn inte får ärva och så vidare. Så att de i hög utsträckning sannar att man plackar på barnen de här idéerna för att man genuint tror att de är extremt viktiga. Man kan själv inte släppa dem med tankarna.
2: Ja, jag har en liten invändning där. Alltså, jag tror faktiskt att de flesta föräldrar bara är så veka, svaga och usla att de liksom följer med. De tycker det man ska tycka. De funderar inte så mycket på om jorden kommer att gå under eller inte, utan de rapar upp det. Det är ungefär som Black Lives Matter och så vidare. Det finns en massa tankefigurer, ord och fraser man ska yttra för att fungera i det svenska samhället. Det yttrar föräldrarna. Problemet som då händer, det är att deras telingar sitter där vid frukostbordet, så hör de sina föräldrar prata och tror att det är på riktigt. Och det är det som är den extra absurda skruven. Vuxna som i sin feghet inte vågar stå emot det politiskt korrekta inympar politiskt korrekta tankar i sina barn som tror att det är på riktigt och skapar därmed ångest.
0: Mm.
2: Det är lika illa vilket som, vare sig de tror det inte. Alltså effekten är samma på barnen. Så att,
0: Ja, det finns ju olika. En annan sak som jag tänker på, jag kommer tänka på när jag läste den här artikeln, som är ett mer generellt problem, som inte bara berör klimatångest eller ens politiskt korrekthet. Det är att i den här attityden som barnen visar upp, att de får sån ångest när de tänker på att jorden går under och vi kan inte göra någonting för att förhindra det. Det finns ett väldigt intressant inslag av hybris, kan man säga. Att om det finns ett problem så måste man omedelbart agera för att lösa det. Till och med om man är ett litet barn så måste man agera för att lösa det. Och det är ingen slump att de tänker på det sättet. Att de tänker på det sättet kring alla frågor. Därför att det är någonting som genomgår det i hela doktrineringen. Oavsett vilken fråga det handlar om. Och mer generellt så det finns ingen förståelse längre för att världen inte är perfekt. Alltså, i alla föregående epoker så har man varit väl medveten om det. Alltså att det finns många olika typer av problem, missförhållanden som människor inte kan göra någonting åt. Och en viktig del av att vara människa är att lära sig leva med sådana saker. Så det är en oerhört modern sak, kan man säga, att människor, jag vet inte hur man ska uttrycka det, alltså det är som att i teorin så förväntas man ta ansvar för precis allting. Men samtidigt så klart i praktiken så förväntas man inte ta ansvar för någonting alls. Det är liksom höjden av liberalism och demokratisk ideologi som är mer så generellt skadligt lager i barnens psyken.
2: Och det är kopplat också till tanken på, alltså en annan tanke som alltid varit självklar för människor tidigare i historien, det är att tillvaron är kamp. Alltså inte med vapenhand, men du måste alltid kämpa, sträva, betvinga din lathet och så vidare. Ingen rast och ingen ro, ingen vila. Man måste ligga i och sträva. Oavsett vad som är ens plats i samhället så måste man liksom jobba, studera. Och det är ansträngande. Och det där är ju också borttaget. Alltså de här barnen och vuxna också tyvärr lever i någon slags obegriplig villfarelse av att vila, rekreation, stillhet, frid är liksom det givna tillståndet. Att man har rätt till detta, att man behöver inte anstränga sig. Och det bidrar också till den här sjukan. Alltså att föräldrarna inte, de curlar ungarna, säger inte åt dem att nej, nu får du fan med anstränga dig. Och barn som hela tiden pysslas om och inte ställs inför krav och fostran från föräldrarna, de kommer att bli viljelösa rön som inte utvecklar en egen vilja, egna ståndpunkter eller något personligt mod eller lär sig att uthärda lite motgångar. Så att det är en dubbelhet där, alltså att dels det här megalomana storhetsvansinnet, vi har ett ansvar för hela världen, kopplat till den här, lever parallellt med den här lättinginställningen.
0: Ansvaret i världen tar man genom en oändlig serie meningslösa symbolhandlingar.
2: Ja.
0: Som att man ska sopsortera, man ska skälla på människor som använder ett sugrör av plast istället för papper och många andra sådana motsvarande saker.
2: Och där är ju skolstrejken på fredagarna som du nämnde en sak där det där sammanfaller. Du slipper sitta i skolan och anstränga dig. Och du kan istället gå iväg till någon trappa någonstans på välsynlig fotografer och sitta och koppla av och nojsa för att rädda världen. Det är liksom totalkombon.
0: Ja, Vi pratade tidigare i den här sändningen om att sätta sina barn i säkerhet. Skydda dem från den eskalerande situationen i Sverige. Då pratar vi om fysisk säkerhet, men det är eventuellt förmodligen ännu viktigare att skydda dem från den här sortens indoktrinering. Framförallt när vi kan se att den frammanar riktig psykisk ohälsa.
2: Ja, och det finns liksom inga säkra... Alltså antalet säkra miljöer minskar ju. Förut så kunde man liksom... mina barn kunde ju rädda sig liksom in i studier och idrott och andra saker. Och därmed, tittar man liksom på idrottsklubbar och sånt idag, så är de ju nästan de främsta bärarna av liksom integrationstänkande, inkluderande och miljömedvetenhet. Och teknologutbildningen är likadana där. Där är det liksom genus och miljö för hela köret. Och varför finns det så få svarta på KTH? Alltså man talar om safe spaces, men safe spaces för sunt tänkande barn, de är starkt minskande i det här landet.
0: Mm. Jag såg ett Facebook-inlägg för några veckor sedan om de här frågorna. Jag kommer att tänka på det nu. Det var skrivet av Klaus Bernpaintner, som jag nämnde i förbifarten. Nämndes med namn i början av sändningen. Han skrev att om man har sina barn i svensk skola, så måste man tänka på vissa saker. Man ska inte tro, sa han, att det räcker med att man skickar barnen till skolan och sen kommer de hem och så frågar man så här: vad har du lärt dig i skolan idag? Och sen bara, aha, det var inte så bra liksom. Och sen ger man ett alternativt perspektiv till indoktrinering och så vidare. Det funkar absolut inte. Utan det Klaus påpekade i inlägget var att man måste vara proaktiv. Först måste man berätta för sina barn hur världen funkar. Så att när de kommer till skolan och blir indoktrinerade, så är inte det den första berättelsen de hör. För då kommer det alltid vara så här att, men fröken i skolan har ju sagt, och nu säger pappa något annat. Utan du måste först etablera en berättelse hemma, vilket gör att de direkt kan avvisa indoktrineringen när de kommer till skolan. Så att man måste vara väldigt proaktiv, man måste börja väldigt tidigt. Om man nu ska ta den här oerhörda risken, som det faktiskt är. Det är ett väldigt riskabelt vågspel. Jag skulle tänka att det är faktiskt oansvarigt, men vissa tar den risken att ha sina barn i Sverige, i skolan och så vidare. Och då måste man vara väldigt, väldigt proaktiv. Faktum är att det är många även högersinnade människor, rimliga människor, som säger så att... Alltså en grej som jag har hört från säkert 10 personer i högerkretsen, de säger så här: alltså jag vill att mina barn ska tänka själva, komma fram till sina egna uppfattningar. Jag vill inte pracka på dem mina politiska idéer. Så att jag pratade inte så mycket med mina barn. Det var inte så att jag berättade för dem om nationalism eller libertarianism eller sådär, utan de fick upptäcka det själva, som tog diskussionerna som det kommer. Men om man gör så, det vill säga man undanhåller sina politiska idéer för att de ska få tänka själva, det är i praktiken som att själv lyfta upp sina barn och placera dem på satanisternas offeraltare. Det finns absolut ingen chans att undslippa indoktrinering om man inte har kraftfullt proaktiva föräldrar. Det kan bli ett exempel, om man är sådär hands-off. Det var en person som jag hade kontakt med för ett tag sedan. Det här är fritt i minnet, jag felciterar lite grann, men det spelar ingen roll. En man som har vuxna barn och ser sig själv som synnerligen höger. Han skulle säga kallas för högerextremist eller sånt där. Och han sa, återigen fritt i minnet, han sa någonting i stil med: ja, men jag tycker det gick ganska bra ändå. Min dotter är socialist. Men hon är i alla fall någon sorts frihetlig socialist. Så om du inte har satt ribban högre än så, då kan du ju luta dig tillbaks. Men om du inte vill att dina barn ska vara någon sorts socialist överhuvudtaget, då måste du vara mycket aktiv, proaktiv, föregripa allting som skolan och resten av samhället, alla medier och politiker, och allting som de kan tänkas göra. Så att dina barn direkt när de kommer i kontakt med indoktrineringen, så kan de identifiera vad som händer. Nu försöker de slå blå dunster i mig. Och att de redan har en bild av världen som är mer korrekt, så de kan kontra indoktrineringen med redan när den sätter igång.
2: Jag har en sån här praktisk fråga. Alltså, eller praktisk och men jag fattar inte.
0: Hur lyckas man undvika det?
2: Ja, alltså, vad pratar de ungarna om, jag vill säga? Alltså, det är stort slint i skall. Jag har inte ens tänkt på den varianten. Att man inte diskuterar politik med sina barn från 2 års ålder och framför sina åsikter och trimmar dem och träter. Alltså, vad i helvete pratar ni om?
0: Ja, det tycker jag är jättebra fråga. Men även om man är en person som inte kanske gillar att prata om sånt i vardags, för att man är bara inte särskilt, man är kanske mer en apolitisk person, man har massa andra intressen som tar upp med tid. Även om man är en sån person, så måste man måste prata om politik och värderingar och sådana saker med sina barn. För det finns inget som heter liksom en organisk, spontan process där barnen absorberar sunda värderingar.
2: Nej,
0: om man har dem i en vanlig svensk politik. Det man kan göra, givetvis, man kan ju välja bort indoktrinering helt och hållet. Man kan låta sina barn växa upp i en miljö där ingen någonsin försöker indoktrinera dem med några vansinniga idéer, utan där de bara har kontakt med rimliga personer som lär dem bra saker. Men då måste man flytta till ett annat land, man måste hemskola barnen eller sätta dem i väldigt bra skola. Så länge man har barnen kvar i Sverige så finns det inget alternativ. Antingen så är du proaktiv och jobbar väldigt hårt med att styra upp dina barns värderingar i förhand, eller så bara lämnar du över dem till de onda krafterna som vill indoktrinera dem.
2: Och det finns ett faromoment till, och det är ju att om man trimmar låter sig illa, men det lite grann där det rör sig av sitt barn till en självständigt tänkande verbal varelse som driver ståndpunkter och tycker om att arbeta och tycker om sin hembygd och vad det nu är. Så visst, då har man liksom vaccinerat dem mot idiotierna i skolan. Men man har också utsatt dem för en fara i skolan. För med tanke på de exemplar i lärarkåren nu för tiden som jag stöter på, så alltså det är ju lite grann Stasi-hållet. Jag kan mycket väl tänka mig att en unge som har invändningar mot mångkultur, tanken på att Sverige inte har någon kultur eller någon intressant historia, skulle nog betraktas som besvärlig och kanske att snutt på ett litet buppfall. Och jag tror inte jag överdriver här alltså.
0: Ja, nej, det är säkert på att det finns sådana fall. Jag har bara inte tillräckligt mycket jag har inte tillräckligt mycket insyn i vad som händer i skolor idag, men jag blev skickad till BUP när jag gick på lågstadiet för att jag tyckte det var tråkigt att sitta och repetera saker som jag lärde mig för massor med år sedan, typ så här alfabetet ABC, när jag redan var en ganska rutinerad bokläsare. Det eskalerade tills jag hamnade på sån här BUP-samtal. Vad är det för problembarnet Martin, ja, som inte sitter tyst och ritar bokstaven A med färgkritor. Jag vill inte ens tänka på hur det är idag när det finns mycket mer av politisk korrekthet. Ja. Redan på min tid på lågstadiet så hade jag faktiskt vissa politiska disputer med klassföreståndare och sånt där. Och det tog de på något sätt med ro. Jag råkade se någon gång när vi var på stan och kollade på första maj-tåg. Det var en liten en tradition i familjen, kan man säga. Ska vi gå ner på stan och skratta åt sossarna när det var tåg? Och sen stod vi och tittade. Och sen när Vänsterpartiet stod i förbi, då fick jag se min klassföreståndare som jag hade på lågstadiet, som gick i Vänsterpartiets tåg. Då kom jag till skolan nästa dag. Och jag vet inte exakt hur det gick till, men jag antar att jag liksom pekade och ropade och sa: Lars-Erik, du är kommunist. Efter att jag hade sett honom i tåget. Så det var ju lite en dispyt liksom. Men jag kan bara föreställa mig vad som skulle hända idag. Med liksom 30 år senare. Med den politiska korrekten som finns idag.
2: Aj, aj.
0: Det skulle ju smälla ett snabbt där alltså.
3: Radio Bubbla. Norrlands universitetssjukhus ställer in operationer på grund av platsbrist. Kvinna med pankreascancer får åka hem utan planerad operation. Som hon bedömer var hennes sista chans till överlevnad. Det här är en otäck historia som började sprida sig på Facebook igår, tror jag. Det var en sån här viral Facebook-postning som dök upp lite överallt i mitt flöde. Han har Solbritt Björkstrand, 72 år gammal och har pankreascancer, bukspottkörtelcancer. Och hon hade en planerad operation, kom till universitetssjukhuset, ville bli inlagd, men istället blev hemskickad. Och hennes dotter lär ha frågat läkaren: betyder det här att ni skickar hem min mamma för att dö? Ja, tyvärr, det är så det fungerar, sa läkaren.
2: då är det så här att en sak slog mig när jag läste den här och när jag läste den senare artikeln om barnmorskor som jag hoppas jag kommer in på också. Och det är det här att när man diskuterar vårdproblemen i Sverige och sådana här tragiska fall som att folk bara skickas hem för att dö, då lastar man alltid det är för lite resurser. Men alltså det skottas in miljardbelopp i den offentliga sjukvården. Och man säger också att det är dåliga chefer, det är dålig organisation och det är ditten och datten. Men jag tänker så här, om jag nu jobbar på den här förbannade kliniken och var läkare eller sjuksköterska eller hade hand om narkosen och så vidare och vi hade en kö med människor, då skulle vi väl samlas i arbetslaget och säga: nej pojkar och flickor, här har ni koffeintabletter, nu ska vi skära och karva och hålla på tills köhelvetet är borta, vi ska inte skicka hem någon och dö. Alltså jag tror att precis som du och jag har hackat på poliser väldigt länge nu, det är för att de är lata, obegåvade, inte kan organisera sig själva och sitt arbete, så är det kanske dags att bara ställa frågan: vad är det för människor som jobbar i sjukvården egentligen? Alltså alla skyller bara på alla där. Vårdbiträdena på sjuksköterskorna, sjuksköterskorna på läkarna, läkarna på klinikchefen, klinikchefen på politikerna. Men för helvete, jag tror att det är så att ni jobbar alldeles för lite, ni som är i vården. Ni är alldeles för lata. I Stockholm stänger man ju ner cancerbehandlingar, strålbehandlingar och annat under sommaren. Det är för att folk ska ha semester. Ni får för fan ställa in semester om ni har dödssjuka patienter som ska ha strålbehandling. Vi har en extremt usel arbetsmoral i det här landet. Och det är sorgligt nog så att den givetvis finns spridd i sjukvården också. Men ingen pratar om detta. Att det väldigt ofta är samma jävla bullätande i sjukvården som det är på polisstationerna.
0: Ja.
2: Därför dör folk.
0: Folk dör på grund av de här problemen. Det är väldigt viktigt att påpeka. Det är säkert på många sätt mer allvarligt i många av de här fallen än vad en del av polisens fadäser är räknat i människoliv. Och det kan hända att vi behöver göra någonting liknande för sjukvårdsbranschen som vi har börjat skissa på för polis- och säkerhetsbranschen.
2: Ja.
0: Faktum var att på Korax-konferensen i förra veckan så överhörde jag ett samtal vid ett av borden. Det var Läkare utan vänster som satt och konfererade om sina framtidsplaner. Och jag hade en idé om att öppna en ny klinik, en ny läkarklinik på internationellt vatten. Där man inte skulle bry sig om regleringar och kunna ge annan typ av vård, snabbare, bättre vård, bättre metoder. Kanske att de rättänkande och ansvarsfulla läkarna måste bryta sig loss och skapa en ny typ av sjukvårdsverksamhet.
2: Det tror jag är alldeles nödvändigt.
0: Samtidigt kan jag tänka mig att folk har invändningar här, ungefär som de poliser som hört av sig till oss och säger att det är inte vårt fel, vi lyder bara order, det är den viktigaste delen av vårt jobb att lyda order. Skyll på polischefen. Men det som du säger, Boris, det finns en stark tendens här till att alla skyller på alla andra. Ingen tar ett personligt ansvar. Definitivt så tog inte läkaren i det här fallet personligt ansvar.
2: Så länge han står på benen ska han operera, så jävla enkelt är det.
0: Ja, Anneli Holén som är Solbritt Björkstrands dotter som postade det här Facebook-inlägget som gjorde att det här gick viralt. Det här postades för mindre än 24 timmar sedan och har redan gått ut i media. Det är ett kul exempel på hur man kan använda Facebook. Hon berättar att läkaren som skickade hem hennes mamma sa att ja, tyvärr så ser det ut så. Det var inte tal om att han skulle hitta någon speciallösning, rädda hennes liv, ta bort hennes cancer. Tyvärr så är det här nog en väldigt vanlig situation. Fick en kommentar från en läkare också i Bubblas reaktionsgrupp att det är inte ovanligt nog att vara en nyhet att en pankreascanceroperation skjuts upp på grund av vårdplatsbrist.
2: Nej, det säger det mesta tycker jag.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Dan Eliasson beslutade att frångå säkerhetsskyddsförordningen och ge företaget CGI åtkomst till hemlig och känslig information i polismyndighetens personal- och lönesystem, enligt Ekot. Den oefterliknelige Dan Eliasson, Punkerdanne, han har gjort det igen. Jag har fullständigt tappat räkningen nu på hur många skandaler som han personligen har orsakat i svensk statsförvaltning. Men han har en lång karriär bakom sig som är fullständigt strösslad med de här incidenterna. Just nu är det två stora Dan Eliasson-skandaler som rullas upp parallellt, kan man säga, idag. Igår tror jag breakade båda två. Och det här är den ena då, som handlar om att ett av polisens allra mest centrala IT-system som heter Palazzo och används för att hantera personalfrågor och lönekörningar och sånt där, och innehåller väldigt mycket information om enskilda polismän. Superhemligt datasystem som drivs från särskilda lokaler som polisen äger och som inte får outsourcas. Reglerna är så att om det ska outsourcas så måste man använda Försvarsmaktens särskilda krypto, den särskilda kryptering, och skicka informationen. Och den enda som kan besluta om ett undantag från den centrala regeln är regeringen. Det är alltså samma förordning, säkerhetsskyddsförordningen, som var i ropet under Transportstyrelse-gate.
1: För inte så många veckor sedan. Är inte Dan Eliasson regeringen?
0: Vi kanske får undersöka den hypotesen. Vi får nästan anta att han i regeringen, som han fattade beslutet i det här fallet, ja, om att frångå säkerhetsskyddsförordningen. Och det innebär alltså att ett företag som heter CGI är kanadensiskt ägt, men jag tror att den svenska avdelningen av CGI är ett gammalt företag som hette, jag ska inte säga för mycket, jag blandar alltihop det, men det finns ett stort svenskt företag som uppgick i CGI via uppköp. Via, tror jag, VM-data, Logica, CGI. Jag kanske rör ihop det, men jag har för mig att det är så. Så det finns ett gammalt svenskt företag också som ingår i den här koncernen, jag är ganska säker på. Men de har alltså fått hantera den här informationen på ett sätt som är olagligt. Och Pia Gruvö, som är IT-säkerhetschef på MUST, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, kommenterar i SVT:s ISRs artikel att det är glasklart. Det går inte att missförtroende regeln, det är bara regeringen som författar det här beslutet. Men som sagt, Dan Eliasson har gjort det igen. Och jag ska bara nämna kort också, den andra grejen som jag läste om igår var att Dan Eliasson obstruerade införandet av gränskontroller här om året. Många undrade varför det dröjde sån tid innan man upprättade rimliga gränskontroller. Det visar sig att det var Dan Eliasson personligen som förde ett litet korståg för att stoppa det. Jag tror att det är Svenska Dagbladet, Per Gudmundsson, Svenska Dagbladet, som har breakat det här på ledarplats. Ja, det är otroligt det här med Dan Eliasson, med tanke på vad han kommer undan med. Så det var någon som sa häromdagen, jag vet inte om det var någon på BBS som sa att den enda rimliga förklaringen är att sen tiden då Dan Eliasson var Säpo-chef så har han så enormt mycket information om människor. Han vet allt om liksom Stefan Löfven och de andra, säkert alla toppolitiker. Han sitter på så mycket utpressningsinformation historiska spionchefer, Hoover och andra, skulle förmodligen blekna av avund om de såg hans utpressningsmapp. Det går inte att förstå annars hur han får sitta kvar och bete sig på det här sättet. Han måste ha sådana enorma hållhaka på folk.
1: Ja, och vi ska komma ihåg en sak till, alltså att för några bara 4 månader sedan så riktade ju, med anknytning till det du säger, så konstaterade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktade om allvarlig kritik mot polisen och Dan Eliasson för att de hade inte förstört material från hemlig avlyssning och övervakning av mobiltrafik, vilket de ska göra. Och det där är jävligt intressant, alltså att Eliasson kliver över vilka regler som helst. Han verkar ha en speciell förkärlek för att använda IT-system. Vi ska inte glömma hans tid på Försäkringskassan genomförde väl antagligen världshistoriens största radering av e-posttrafik och arkiverade saker. Inte ens Hillary Clinton kom i närheten. Och sen kommer det här också. Vem vet vad mer? Alltså, så att det kan låta lite foliehatt alltså, men det här kill är ju en person som uppenbarligen är osårbar. Förflyttas förvisso i statsapparat, men bara mellan toppposter. Och han sitter nog på en liten ett litet arkivskåp med USB-stickor med spännande information om oss alla.
0: Ja, en föga uppmuntrande tanke. Ja. Det var som vi konstaterade i början av sändningen. Punken är inte död.
1: Nej, den i högsta grad.
0: Den har kapat svenska staten. Och det här är liksom den politiska och samhälleliga motsvarigheten till att fixera sin frisyr med ägg och sådana saker. Och ägg, det är ändå det mest aptitliga som punkarna har i håret för att hålla upp sin tuppkam. Nej, jag ska inte ta den här metaforen för långt.
1: Jo, men jag tycker att världen går iväg åt ett spännande håll, ja.
2: Radio Bubbla.
3: Ukrainsk tränade syriska rebellgrupper leder tillsammans med bland annat turkfinansierade tidigare al-Qaida-kopplade Hayat Tahrir al-Sham och kurdledda syriska demokratiska styrkorna angreppet mot Aleppo. Gemensamma nämnaren mellan de övrigt brokiga islamistgrupperingarna uppges vara hat mot den ryskstöttade Assad-regimen, fler än 20 byar och Aleppos flygplats bland vad som hittills erövrats. Vi pratade förra veckan om Mellanöstern, vad som kommer hända framöver nu när Israel har börjat etablera en så pass dominerande position. Vad blir deras nästa drag? En sak vi spekulerade kring var Syrien. Erdogan, han har vevat med armarna på senaste, han har tagit en hård anti-israelisk hållning, åtminstone i sin retorik. Men vi sa att det här är egentligen ologiskt. Erdogan och Netanyahu, de borde egentligen dela upp Syrien mellan sig. Erdogan, han ockuperar redan en stor del av Syrien och han vill ha ännu mer kontroll i norra Syrien. Han har flera intressen där. Han vill kontrollera migrationsflöden och inte minst såklart vill han hålla kurderna i schack. Kurderna är väldigt aktiva i norra Syrien. De försöker bilda en kurdisk stat och så vidare, vilket Turkiet inte kan tolerera. Israel har en djup fiendskap med Assad-regimen eftersom den är nära affilierad med Israels ärkefiender Iran och Hezbollah. Och Israel skulle gärna ha stora delar av Syrien som en buffertzon. Och såklart som ett uppfyllande av den uråldriga profetien om stor Israel. Ja. Så Erdogan, han brölar om att han ska klippa alla band med Israel och så vidare.

0: om det är den största, den andra stora staden utöver Damaskus. Och det ser ut som att nu har de tagit Aleppo. Både Assads styrkor och ryska styrkor har dragit sig tillbaka. Och nu löper sunni-miliserna amok i stan. River ner flaggor och statyer och gud vet vad. Och den här gruppen som begas ut det heter Hayat Tahrir al-Sham. Jag gillar det här ordet som västmedierna använder väldigt mycket nu. Al-Qaida. Al-Qaida, det är ett väldigt laddat ord, ungefär som Hitler eller Jesus. Det är Al-Qaida som har tagit Aleppo. Och vad jag förstår så är det också, det är stort sett sant. Den här Tahrir al-Sham, de har distanserat sig lite från Al-Qaida. De hette Al-Nusra-fronten tidigare. Och då var de mer nära knutna till Al-Qaida. Men ja. Jag tycker det är helt festligt också. När jag hörde västmedierna säga Al-Qaida, Al-Qaida, då tänker jag, jaha, det är alltså CIA som har tagit Aleppo. Så intressant. Det här blir ett finare historiskt perspektiv bara. Jag tror att man ska förstå det mer generellt som att det är just det här sunni-islamistiska miliser, salafister, islamiska staten, de är också aktiva i Syrien. Ytterligare en gren på samma träd. Och alla de här grupperna har olika sorters backning från USA och Israel. Många minns säkert när det begav sig, västpropagandan, hur de beskrev de här grupperna, de rebellerna. Ibland de moderata rebellerna. Oppositionen mot diktatorn Assad och så vidare. Så officiellt har man terrorklassat de här grupperna. Men i praktiken så är de i hög utsträckning verktyg för USA. Och den andra parten i det här, det är alltså Turkiet. De här turkiska proxygrupperna som ockuperar stora delar av norra Syrien, som jag förstår det, så gör de ingenting utan klartecken från Ankara. Och sen finns det rapporter om att ukrainska specialstyrkor och ukrainsk underrättelsetjänst är djupt involverade i den här operationen. För de ska ha tränat de här islamistiska miliserna. Bland annat i drönarkrigföring. Jag har läst och hört alla möjliga intressanta saker här. Vi vet ju inte exakt vad som har hänt på marken. Det är ett speciellt gäng. Det är en speciell koalition. Det låter nästan som en dålig vits. Recep Erdogan, Vladimir Zelensky och Osama bin Laden kommer in på en bar.
1: Ja. Gissa vad som händer sen.
0: Ja. Syrien, det är en allmänt stökig situation. De har haft inbördeskrig i 13 år. Sen arabiska våren, tror jag man kan säga. Så landet är liksom uppdelat mellan ett antal olika liksom, grupper eller regimer. Så Assad-regimen i Damaskus, såklart. Med den officiella, internationellt erkända ledningen. Men den här gruppen som har tagit Aleppo nu, de kontrollerar redan en stor del av Syrien, alltså Tahrir al-Sham och deras allierade. De kontrollerar nordvästra hörnet av landet, kan man säga, med Idlib som huvudstad. Och Turkiet kontrollerar liksom en remsa av norra Syrien via sina proxygrupper. Och nordöstra Syrien kontrolleras av kurderna. De kallar sitt område där för Rojava, försöker starta en stat. Islamiska staten finns fortfarande kvar i någon form. Och i södra Syrien så finns ett område som kontrolleras av USA via deras proxyaraber och så vidare. Så alla de här grupperna är proxygrupper för utländska intressen, inklusive såklart Assad-regimen som är en proxy för Ryssland och historiskt såklart för Iran. Så att ja, det är bra att tänka på såklart att Syrien är ett land i kaos. Saker och ting har varit flytande väldigt länge. Nu är det mer strider än på ett tag. Jag vet inte om det är en kvalitativ förändring. Det är en rejäl eskalering. Men det är en eskalering i ett krig som har pågått länge. Så alltså, lite komplicerat. Men olika parter, de är ute efter olika saker. Men om vi antar att det här inte bara är någonting som har initierats av som Turkiet och Al-Qaida. Vilket vi rimligen måste göra eftersom de här sunni-miliserna, de har så nära band till USA och eftersom Ukraina tydligen är inblandade här. så ligger det väl nära

0: till hans att se det här som ett drag för att öppna upp en ny front mot Ryssland i den pågående globala storkonflikten. Ett spel som redan har pågått i hög utsträckning genom att ukrainska styrkor opererat i Syrien, slagits med Wagner-kompaniet, attackerat ryska baser i Syrien. Det har skrivits en del om det. De attackerade en rysk bas för några månader sedan i september. Det var ganska mycket uppmärksamhet om det. Och bakgrunden där, vi kan säga någonting om det också, att Ryssland är väldigt involverat i Syrien, ger stöd till Assad-regimen sedan många år tillbaka. Och det är inte bara för att Putin är snäll, även om han förstås är rysligt snäll, som alla vet, utan Syrien är strategiskt enormt viktigt för Ryssland, för att det är ett av få sätt för ryssarna att få tillgång till Medelhavet. De har flottbas i Tartus, precis norr om Libanon, och flera andra baser runt om i landet. Så att det är de närvaro i Mellanöstern, möjlighet att projicera makt, som det heter. De kan agera i Mellanöstern, men också i Medelhavet, som de andas bara tillgång till på nåder från Turkiet. Så det är enormt allvarligt för Ryssland om Assad-regimen riskerar att falla eller tappa kontroll över ännu större delar av landet. Och de här miliserna, de är väldigt nära viktiga ryska tillgångar också i Syrien, inklusive den här viktiga flottbasen. Så ryssarna, nu håller de på att flytta militära resurser till Syrien, bland annat flygplan som de ganska nyligen ombaserade från Syrien till västra Ryssland för att kunna använda Ukraina-kriget. Nu flyttas de tillbaka till Syrien igen för att kunna användas för att försvara ryska intressen där, kanske försöka återerövra Aleppo och så vidare. Så det är en riktigt komplicerad situation för Ryssland. Kostsam. Smart drag från den antiryska sidan. Så smart att det enligt min mening är väldigt svårt att tänka sig att det här är en tillfällighet. Att Ryssland hamnar i kläm här liksom av en slump. För att Erdogan håller på med någonting annat. Och hoppsan, sen hamnar Putin i kläm.
1: Nej, det här är ju ganska listiga schackdrag. Men det jag tror vi kommer att få se är ett mycket, mycket långvarigt och blodigt krig. Därför att Ryssland vill ju inte se, som du säger, Assad falla. Och det vill ju inte Iran heller. Definitivt inte Iran. Och Iran kan ju inte tänka sig att Syrien plötsligt kontrolleras liksom av IS och Al-Qaida. Det kommer inte på tal. Och Irans ledning har ju faktiskt behov att visa musklerna. De har inte gjort så mycket mot Israel och kan inte och törs inte. Däremot så kan de ju definitivt skicka in brigader och divisioner att kämpa i Syrien på Assads sida och inte bara understödja honom med resurser och materiel och genom att skicka in irakiska miliser som de kontrollerar. Så att man, och att låta islamister i Turkiets ledband liksom ta över, det kommer inte på tal. Det kommer man att föra krig mot. Så att Ryssland i sig tror jag inte behöver göra så jäkla mycket. Här kommer Iran att kliva in ordentligt. För de har inte bara det geografiska behovet att göra det. De måste ju också liksom, det är lite imagebygge när man har mesat mot Israel. Och så får man se om Israel liksom, om Netanyahu och Erdogan har kommit överens om att man ska liksom, om Iran går in ordentligt i Syrien, då ska liksom Netanyahu börja bomba lite mer i Iran. Man vet aldrig. Ett ospelat, eller ett osäkert kort som vanligt är ju kurderna. Här står i rubriken att de kurdledda syriska demokratiska styrkor angrep Aleppo, men det gjorde de inte. Kyiv Post skriver det, men de är ute och simmar. Det man gjorde när islamisterna närmade sig, det var att man tog kontrollen över flygplatsen. Men de här YPG-ledda styrkorna, de finns ju, fanns ju i Aleppo, inte de fanns i Aleppo. Det bor ju, fanns ungefär 500 000 kurder, och man kontrollerar 2 av väldigt stora stadsdelar i staden. Och det senaste var ju att de kurdiska väpnade styrkorna fick fri lejd ut ur Aleppo under dagen och har nu lämnat staden och rör sig bortåt. Så frågan är om de har ju tydligen tidigare samarbetat eller fått uppbackning på olika sätt av USA som sen drog undan det. Sen har man ändå haft ett visst samarbete. Men nu när liksom alla en gång tillvänder sig mot dem, så är det frågan om de inte kommer att vandra in igen och bara liksom jobba med ryssar och med Assad för att få någon plätt kvar i Syrien. Så att det är... Ja, det kommer att bli rejält krigarna där nere på marken och i luften.
0: Mm. Det är intressant tycker jag, apropå du pratade om förra veckan, den israeliska logiken här. Alltså Israel, de har krossat Hezbollah i Libanon, förödmjukat Iran, kanske inte krossat Iran, men åtminstone liksom förnedrat Iran. Och så att om Israel ska slå mot alla delar av den här Shia-koalitionen, så är Assad nästa man till rakning. Men också som du säger att i Syrien så kan man locka ut mer iranska resurser, deras proxygrupper, se vad de har, se vad de kan göra och slå mot dem där, vilket är mycket lättare på olika sätt. Så att Israel har nog inget emot att det här händer nu. Det är väldigt, väldigt, passar väldigt bra in för deras plan. Framförallt för att det är en konflikt som händer ändå primärt utspelar sig en bit bort. Man kan ju faktiskt tänka sig med bakgrund av det att Erdogan och Netanyahu har faktiskt, de lyssnade båda två på Radio Bubbla förra veckan. Direkt efter sändningen så ringde de den och sa, hörde du vad Boris sa? Ska vi inte göra som han säger och dela upp Syrien mellan oss? Okej, Bibi, vi kör i vind. Det är i alla fall en möjlig tolkning av vad som pågår i Mellanöstern just nu.
1: Ja, det är den enda rimliga, tror jag. Och också att de i samtalet kom överens om just det här med att Bibi får Libanon, det är liksom ställt utanför diskussion. Sen får man diskutera hur man styckar Syrien. Egentligen har Israel bara anspråk på halva Syrien. Enligt den gamla kartan på Stor Israel. Sen är det lite intressant vad som hände med det kaotiska Irak. Men vare sig Erdogan eller Bibi kan ha speciellt mycket mot att kapa åt sig sina gamla historiska besittningar där. Så att, vilket också undergräver Irans positioner.
0: Ja, som de alla vet antar jag, så är ju Syrien och för den delen Irak också är väldigt onaturliga konstruktioner. Som länder, det är inte riktiga länder, och sådana konstruktioner tenderar inte att vara särskilt stabila, som de uppenbarligen inte är. De tenderar inte att bli långvariga heller. Det är väldigt märkligt att de har överlevt i 100 år som det. Så man kan absolut tänka sig att gränserna börjar ändras nu. Kanske någon sorts rumpsyrien som karvas loss, där Assad får köra vidare i Damaskus och ryssarna kan få kvar sin flottbas och så vidare. Men där Israel går in och tar söder om Damaskus, Turkiet tar norr om Damaskus, inklusive Aleppo såklart. Erdogan vill nog ha Aleppo. Det är en stor och viktig stad, ekonomiskt viktig. Det skulle passa fint att införliva den i hans nya kalifat. Problemet är ju sen att det går inte att hitta någon stabil lösning, för att vi har också de här radikala sunni-muslimerna, salafisterna, al-Qaida-grupper och så vidare. De kommer också vilja sitt. Men det finns ingen annan som är beredd att tolerera dem.
1: Nej.
0: För att de är liksom terrorister. Alla andra säger att de är terrorister. Amerikanerna kanske säger de är terrorister, men de är våra terrorister. Men det finns ändå ingen egen statsbildning för dem i korten. Alltså som Islamiska staten försökte. Vilket betyder att inbördeskriget fortsätter i evighet. Ja. Men ja, det ska bli intressant att se, alltså, som vi har pratat lite om. Israel har ju inte precis varit blyga, ödmjuka och återhållsamma på senaste tiden. De har varit extremt aggressiva. Och om någonting drivits av extrem hybris. Så att det är en tanke som jag försöker tänka här. Att vad gör Israel i det här läget om de tror att de är odödliga? Om de tror att de kommer undan med vad som helst. Det verkar vara den israeliska logiken just nu.
1: Ja, det har ju upprört arabiska tidningar något oerhört. Förut så liksom var ju den politiska linjen, vi vill inte ha ett stor Israel, men nu så skyltar ju soldater med badges med stor Israels karta och har dekaler på militärfordon med stor Israels karta. Så att det är väldigt hög svansföring där nu.
0: Och vi har en ny administration i USA på väg in som är den mest ultrasionistiska administrationen någonsin i USAs historia. De är fanatiska stor Israel-fetischister, alla liksom i Trump-administrationen. Ja. Jag tänker så här att Assad... känns som att Assad kanske ligger ganska pytil nu. Alltså han är... Israel, Turkiet, USA, hela västvärlden vill ha bort honom. Det är visserligen en klassisk mem. Assad must go. Who must go? Jag vet inte om du sett den där bilden, Boris, men jag tror att han nu känns det som att han faktiskt är i ett ganska tufft läge. Hans gamla bundsvanter är, i vilket skick är de nu att hjälpa honom? Iran, du ser att Iran kan gå in, jag tror att det är en bra poäng. De kan skicka sina irakiska grupper och så vidare. Men Iran är inte precis på toppen av sin styrka som internationell spelare. Ryssland är en jättestark spelare jämfört med alla andra som är liksom väldigt operativa i Syrien. Men de har väldigt mycket annat att tänka på med Ukraina-kriget. Och det verkar då som att de nu håller på att flytta stridsplan och sånt där fram och tillbaka mellan Syrien och Ukraina. Så Syrien är väldigt viktigt för Ryssland, men vad ska de göra? Amerikanerna kan i alla fall göra det rejält dyrt för Ryssland att försvara Assad. Och det känns som att det kan bli en sån här riktig favoritrepris här. Liksom amerikanerna och jihadisterna på ena sidan och Assad och Putin på andra sidan som liksom civilisationens spjutspets, krigandes mot islamisterna men att USA ger islamisterna stöd. Och så småningom kommer Israel och Turkiet in och annekterar halva Syrien.
1: Ja, men det låter som en sån här otroligt, otroligt scenario. Och sen kan ju Ryssland gå fram. Men nu är liksom, alla har plockat av sig handskarna. Så de kan ju avdela bombflyg och robotar och annat. Och bara, de har inga hämningar. Jag menar att nu när islamisterna har Aleppo. Det går ju ganska fort att jämna Aleppo med marken. Och det tror jag de kommer att göra. Och då tänker islamisterna, tar vi en stad till så jämnar de den också med marken. Och oss, det kanske är ingen bra idé. Så att det kan bli utdraget.
0: Problemet är väl att islamisterna i vissa fall tycker att det är en jättebra idé att städer jämnas med marken. Och att man totalt förstör alla spår.
1: Det är förvisso sant, ja. Tänkte inte på det.
2: Alltså jag tycker, om jag bara får göra en liten utsvävning här. Nordamerikavdelningen, den känns så bizarr. Det känns som att det är liksom en dingdingvärld. Absurdistan. Det känns nästan som Sverigeavdelningen. Det är nästan inga så här seriösa nyheter om USA längre. Utan det är bara såna här bizarra exempel på hur sjukt det är. Och det känns också som att USA är liksom längre gånget än Sverige nu. Med många sådana dåliga saker.
1: Ja, men så här, jag märker ju själv när jag skannar av USA-marknaden på nyheter att och titta på obskyra små lokala tidningar så här, att det är oerhört svårt liksom att fångas av ta upp de här, det som alla andra pratar om, de stora politiska nyheterna. Däremot tittar man på lokalpressen i USA så får man ofta exempel på alltså svågerkapitalism och en ding ding ding världnyhet, alltså totalt obegripliga jävla regleringsgrejer, politisk korrekthet som slår Sverige med hästlängder alltså. Så att det, ibland är vår Nordamerika-avdelningen ger intrycket av att den är ganska bizarr. Samtidigt tror jag att den faktiskt ger en bra bild av hur bizarrt USA är idag.
2: Ja, alltså ur exempel idag till exempel att USA förbereder tvångsinsamling av samtliga större företags anställdas löner, kön, hudfärger och etniciteter för att säkerställa godkänd lönebildning.
1: Mm.
2: Och det här är ju för fan mer extremt än i Sverige. I Sverige gör vi det här liksom på frivillig basis med rättviseförmedlingen. Så rättviseförmedlingen får massa stöd från staten och sånt där. Så ska de gå in och RFSL och såna här liksom semistatliga organisationer ska gå in då, och det är naturligtvis helt frivilligt. Du gör som du vill. Du kan ju välja att inte köpa HBTQ-certifieringar för sälj. Det är helt upp till dig. Det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om ditt företag skulle få dåligt rykte om någon skulle tro att ni är homofoba och nazister. Men självklart så är det du som väljer om du vill betala en miljon för att bli genuscertifierad RFSL.
1: Men ja, just det med HBTQ-frågor och genuscertifiering, där ligger ju USA, jag håller på att säga, långt före Sverige, men långt före blir felaktigt uttryckt i sammanhanget. Men just nu så är det ju flera av de organisationerna som ägnar sig åt sånt, som driver en kampanj för att mot Martin Luther King. Därför att det finns väldigt mycket citat och så vidare på officiella platser, på plaketter och så vidare, med uttalen av Dr. King. Men man anser att de ska plockas ner och bort därför att de inte är tillräckligt inkluderande. Att de bara talar om de svarta situationen.
2: Vi har också en polis, en FBI-polis som har skjutit ihjäl en av Oregon-ockupanterna. Vittnen säger att ockupanten sköts med händerna i luften. Och det är väl på tiden från FBI att de äntligen lyckas få till lite våld här, för det är väl deras mål. Att de kan mobilisera och få till en våldsam, snabb upplösning av ockupationen i Oregon. Ja,
1: de har ju börjat släppa nu uppgifter, droppa lite inofficiellt att de anser att det var ett suicide by cop, att han ville dö. Att det var en självmordsgrej.
2: Och från andra sidan så kan man misstänka att det här var en så kallad false flag. Om jag har en utrikesminister, en förrätta utrikesminister i USA, som har på helt uppenbart nu med alltså enormt grova övertramp vad det gäller säkerhet. Information som är av oerhört känsliga, kvalificerat hemliga konversationer har legat på en privat e-postserver och i praktiken förmodligen varit tillgänglig för kreti och pleti på den här osäkrade servern. Och den här förrätta utrikesministern är running for president och kommer eventuellt bli USAs nästa president istället för att gå raka vägen till fängelse som skulle hända i varje rimlig värld. Och så här fortsätter det, och vi har en nyhet här om hur myndigheterna i Flint, Michigan visste långt innan den nuvarande krisen att vattnet var förgiftat. Att de själva hade gjort saker som gjorde att vattnet var blyförgiftat. Men istället för att berätta för allmänheten att nu måste ni passa er, ni kan inte dricka vattnet, så gjorde de inte det. Men däremot så började de dela ut vattenflaskor till flaskvatten till sina anställda. De fyllde på the water cooler i korridorerna på myndigheterna i Flint med bra vatten från vattenflaskor. Och sen tog det 9 månader innan de varnade allmänheten. Det är liksom ingen enda och heller ingen brist på variation i hur saker och ting spårar ur i USA. USA, som jag ändå håller för att vara det bästa landet. Den sista utposten av riktig västerländsk civilisation, trots allt. Den starkaste kraften som man skulle kunna luta sig mot när resten av världen faktiskt går åt helvete. Som i Europa till exempel. Jag ser inget riktigt hopp i Europa. Kanske att schweizarna kan hålla ut och ha någon sån rimlig situation uppe i bergen i Schweiz.
1: De serbiska bergen också. De montenegrinska.
2: Ja.
1: Men det är alltså det som gör att man ändå känner den som värme för USA. Det är ju den usinniga individualismen som trots allt lever kvar hos väldigt många som bor i det landet. Men som politisk konstruktion och stat så är det ju ett extremt obehagligt land. Men däremot så har inte staten där lyckats utplåna individualismen hos väldigt många medborgare. Och det ger hopp.
2: Ja, jag har inte gett upp än, i alla fall, på USA. Jag tror inte att det är helt kört. Men det är väldigt oroande att se den här kavalkaden av bizarra nyheter från The Land of the Free.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Pizzeria Grand i Jakobsberg i Järfälla kommun vinner pris som Sveriges sunkigaste hak 2023 med 539 röster i Facebook-tävling i grupp med 67 000 följare. Ägare sedan 5 år, Amer Sali, säger att de inte riktigt har orkat med det ytliga och att nu när det är snö så finns inte mycket att göra åt det. Det har hållits en tävling på Facebook, en rå men hjärtlig tävling, som tidningen Mitt i skriver i sitt reportage. Sveriges sunkhak 2023. Jag kunde givetvis inte motstå att gå in i den här Facebookgruppen och titta lite grann. Och det är verkligen helt fantastisk upplevelse som jag rekommenderar för alla som har ett Facebook-konto. Gå in i den här. Det står exakt vad den heter, den här gruppen, längst ner i artikeln. Jag ska säga det också bara. Sunkiga hak i Sverige heter den, Facebookgruppen. Enormt mycket inlägg, bilder, och de fokuserar helt och hållet på exteriörerna, så det är liksom, de tar exteriörbilder, ett foto av haket och skickar upp, så det handlar inte liksom om inredningen eller maten och sånt där, utan förblässen är liksom för platsen. Det är det som fascinerar människor i den här gruppen, hur, och alla de här bilderna är som man verkligen förundras över hur den platsen kan locka någon, dels att vilja äta mat, men också att bara gå in på det, just det stället, och betala för en gastronomisk upplevelse. För det går inte att föreställa sig. Alltså jag blir verkligen chockad att det finns så många enormt sunkiga hak i Sverige. Och jag måste också erkänna att min personliga definition av sunkhak har totalt förändrats. Av att läsa om det här och titta i den här Facebookgruppen. För att inför det här, när vi hade den här idén att göra ett inslag om det här, när vi pratade igår, när det var, så tänkte jag igenom vilka är sunkhaken i mitt liv. Men jag skulle kunna prata lite om i radion, stället där jag brukade käka, och det var ganska opretentiöst och sånt där. Men alla de ställena framstår som riktiga lyxkrogar jämfört med det finaste stället som finns med på den här listan på Facebook. En enda, jag scrollade ganska länge för att hitta åtminstone en restaurang som jag har ätit på som finns på listan. Jag hittade en faktiskt, och det var Pizzeria Bellman, som det stället som ligger på Söder, precis bredvid Åsö gymnasium. Och det var faktiskt mitt och Sofias huvudsakliga liksom pizzaställe, där vi gick ner och köpte pizza bland annat, vi bodde på Söder. För det låg liksom 100 meter från vår lägenhet. Och pizzan var helt okej. Okay. Vi gillade det. Det var en äkta svennepizza. Inte det jag kallar för sunkpizza och absolut inte finpizza, utan riktig, riktig svennepizza. Så det var, jag är glad att jag hittade ett ställe i alla fall där jag käkat. Men det är inget fel på den pizzerian. Det är bara att exteriören ser fruktansvärd ut. Ingången från den här gränden som ligger mellan kvarteret Gamen och Åsö gymnasium. Det ser fruktansvärt ut. Bara entrén. men ja. Det här har öppnat upp en ny värld för mig, Boris. De här riktiga sunkhaken. Den här yttersta djupen av sunk som jag inte ens visste fanns.
1: Ja, men det finns ju underbar. Alltså det här, jag har följt den här taget. Den är helt underbar. Och finns flera sunkhaksgrupper på Facebook. Ett tag var sunkhak i Göteborg väldigt bra. Nu har den chanserat lite. Men de tog ju ett helhetsgrepp alltså på begreppet sunkhak. Det var både exteriören, personalens beskaffenhet, stamgästernas beskaffenhet och priset på en stor stark. Också matens kvalitet. Det gillade. Det var ett väldigt kvalificerat bedömande tag. Men nu är den lite tam. Men, alltså, när du sa just det där att varför skulle man gå och äta på ett ställe med så fruktansvärd interiör? Så, alltså, Jag tillhör den märkliga målgruppen som lockas av dem. När jag och hustrun går och tränar så går vi igenom Solna tillsammans de gånger vi gör det. Så går vi igenom Solna som är berg. Och de här två städerna är ju smäckade. Det finns ju två sunkhak i varje kvarter. Alltså det är ju restaurangtätast i Sverige. Vi behöver inte använda benämningar restaurang. Men jag är väldigt lockad att gå in på många av ställena. Och ibland så lyckas jag efter träningen få med mig Lina på att vi måste gå in där helt enkelt och kolla vad de serverar. Och ibland blir man faktiskt förvånad för att det är helt okej käk. Alltså. Anständig husmanskost faktiskt. Fast exteriören och inredningen är alltså bortom all jävla begriplighet måste jag säga. Så att besöker ni Sundbyberg så vill jag rekommendera restaurang Rosina. Ligger på en liten tvärgata till Tulegatan och ser väldigt konstigt ut. Svårt att beskriva. Eller restaurang Läckergommen i Solna. Det ligger i en källare. Så man har utsikten av källarfönst. Men det är sunkiga hak men faktiskt fullt anständig mat. Men ett sunkhaks beskaffenhet är i min värld väldigt beroende av kockens dagsform. Ett bra, det ska liksom gå upp och ner. Jag har liksom ätit en obegripligt bra kalvlever anglaise på Läckergommen nere i källaren. Med utsikt över betongtrappen som leder ner till restaurangen. Och sittande i plaststol inomhus. Och samtidigt har jag, när kocken varit uppenbart bakfull, serverats liksom någon hjortgryta som var komplett oätlig. Så jag tycker man ska, ser ni fula ställen med fula skyltar där ni skymtar ful inredning, prova. En upplevelse.
0: Det finns ju definitivt något som är väldigt befriande med ett riktigt sunkak. Alltså just avsaknaden av pretensioner gör ju att man omöjligen kan känna sig malplacerad.
1: Precis.
0: Att man är för nedklädd eller att man gör en pinsam sorts beställning eller sånt där. Utan det är anything goes. Ibland är det precis så man vill ha det. Så att ett sunkak är en frihetsoas på det sättet. Och sen är folk olika känsliga med maten. Jag är ju inte någon gastronomiskt högdjur. Jag kan käka lite vad som helst. Och jag tycker ofta att maten brukar vara rimligare och sundare från mitt perspektiv på ett sunkak jämfört med. Så jag vill inte ha fin mat, jag vill inte betala massa extra pengar för kockens pretensioner, fin servering, dyrt porslin, och jag vill absolut inte ha någon jävla tryffel i maten. Så att jag är egentligen en sunkaks. Jag kommer att tänka på faktiskt nu att vi har ett riktigt sunkak precis här där vi bor, i Prag, som ligger väldigt, väldigt nära. Det ligger bara på andra sidan vägen från där vi bor egentligen, eller borta, några hundra meter bort. Det heter verandan. Jag tror att ordet betyder verandan på tjeckiska, vilket ju låter ganska pittoreskt. Men det här, alltså, det ligger inrymt i ett gammalt, så här riktigt nedgånget östeuropeiskt köpcentrum. I så två våningar med betongtrappor utanpå och konstiga terrasser liksom inne i det här där köpcentret. Och vi är där för att det är vår närmsta matbutik ibland som man handlar. Men på en av de här betongterrasserna i det här komplexet, där de flesta av enheterna är tomma, de flesta av butikslokalerna är tomma, det är ingen som vill ha verksamheter där. Men där ligger det också den här krogen i ett konstigt hörn bakom en betongtrappa, och det är så enormt sunkigt när man går förbi. Det känns nästan lite farligt när man närmar sig det hörnet av det här gamla uthurbombade köpcentrumet. Men vi brukar inte gå dit, utan vi brukar beställa med en sån här matapp. Det ligger 300 meter bort, men vi beställer från appen istället. För det är väldigt praktiskt, man är en barnfamilj. Men det gör vi för att de har bra mat. Det är väldigt enkel mat. Där får man bara kött. Man får bara kött eller bara kyckling eller vad det nu man vill ha liksom. Och sen kan man köpa, de har helt okej sån här side som man vill ha något haricots eller någonting till sin köttbit. Så fixar de det också. Det är inget fantastiskt, men det är absolut habilmat. Och det är mycket mer praktiskt, mycket mer användbart för oss än någon sån här fancy uppläggning med 8 olika grejer på tallriken. Mm. Som dessutom inte funkar att transportera. Vi är väldigt tacksamma för vårt lokala sunkak här. Ja, Så är det. Sunkak har ju, det finns ju en affinitet mellan Sunkak och vår krets. Jag tänker ju givetvis på Dovas i Stockholm. Det var aldrig en av mina favoriter. Men jag vet ju att de ofta sitter där och lyssnar på Radio Bubblas direktsändningar. Stammisarna skickar ju bilder på BBSen då och då av sina plankstekar eller vad fanken de äter. Sina lättöl förmodligen. När de sitter på tisdag kväll och kopplar av. Det var bara några veckor sedan sist. Kommer du ihåg det, Boris, att du fick en bild från sån här dimmig mobilbild från Dovas. Och det är väl ett klassiskt Sunkak i Stockholm.
1: Oh, yeah.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Holländaren Hans van Manen beordras plocka bort de 80 guldfiskar han släppte ner i Venendals kanal förra året då djuren anses vara av invasiv art. Ja, det här är alltså om en kar som har släppt ut väldigt mycket guldfisk. Han har tömt ett akvarium i en kanal. Och det här har naturligtvis ställt till en massa problem. Han har släppt ut 280 fiskar allt sammantaget. Så det är guldfiskar och en massa andra arter. Men det är guldfiskarna just som är belagda med restriktioner. Och nu simmar de här fiskarna runt. Jag vet inte exakt när det här hände. I juni står det. Juni förra året. Så skickade ner dem här i en kanal. Och han gjorde det här för att det skulle vara en sorts attraktion som skulle locka människor till området och vara bra för lokala företag. Men nu säger myndigheten att de får inte göra så här och han måste ta bort guldfiskarna. En av frågorna, en av många frågor som bara säger hur ska han få bort just guldfiskarna? Hur ska han gå ner och fiska upp dem?
2: Ja, men det är inte så svårt alltså. Det är... Så inte lyssnarna missförstår oss. Alltså vi pratar här om inte om akvarieguldfiskar, de här små. I akvarierna så är ju guldfiskar bara något större än silverfiskarna ni har på badrumsgolven. Det här kan vi upp till 30 cm. Och det är en helvetes invasiv art. Så den här holländska stollen alltså, det är så störande när folk ger sig på djuren och flyttar djur hit och dit och släppa ut guldfiskar i en kanal. Det är man totalt stupid. Det är bara att titta på en del floder i Australien till exempel. Där man har ett helvetes guldfiskproblem. Alltså det är en förbannat tålig fisk. Och även när vattenkvaliteten blir sämre så överlever guldfisken. Äter upp den lilla föda som finns kvar. Och vilket innebär att sjöarnas ekosystem kollapsar och andra arter dör. Och så bär de också på vissa sjukdomar. Någon slags fiskherpes bland annat. Tycker bara det låter. Pussa aldrig en guldfisk. Så att det här är ett reellt problem. Alltså. Så upp med dem bara. Jag tycker man ska kasta i Hans van Manen. Då får han simma runt där han åt upp alla guldfiskarna.
1: Ja. Jag hade inte uppfattat det här med att det finns olika sorters guldfiskar.
2: Ja.
1: Jag tänkte att det var just akvariefiskar, men det här är något helt annat alltså.
2: Ja, jag vet att folk tror det. Det är, nej, alltså guldfisken är en, ser ut som en ganska stor rudfisk faktiskt. Det är rejäla firar helt enkelt. Och de förökar sig fort som fan. Och man har problem med dem i USA också, alltså i Colorado, Kanada, Australien är problematiska. Och en del, man har ju guldfisken ursprungligen asiatisk, så att en del hävdar att det är precis som med den här vissa karpfiskar som asiaterna kastat ut i vattnet i USA för att fira olika tilldragelser. Och så har de också blivit en extremt snabbt växande invasiv art, att det är samma sak med guldfiskarna i Colorado och Kanada, att det är framförallt kineser som kastar ut dem. Nu börjar jag tro att det är holländare som reser runt och gör de här grejerna.
1: Är guldfisken ett ätbart djur?
2: Ja, jag har inte hunnit kolla det faktiskt. Det är, men jag skulle gissa det att i ursprungslandet är en ätbar. De äter ju, kineser har en tendens att äta allt som rör på sig. Så att, ja. Jag vet inte om den är god, men den ser ju, jag tycker den ser ganska god ut faktiskt. Men alltså den kan också ha en... Med tanke på hur den livnär sig, va? Mycket så här ägg, andras fiskars ägg, botten, larver och sådana saker, så kan den ju faktiskt smaka väl mycket som en braxen eller någon rudfisk, och smaka väl mycket dy, så ja. Men ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Spansk domstol beordrar polisrazzia mot tryckeri och två tidningsredaktioner i Katalonien som del i utredning avseende misstänkt förberedande av olaglig självständighetsomröstning. Jag tycker att det finns en viss ironi i det här, var misstänkt förberedande av olaglig självständighetsröstning. Ja, den katalanska regeringskoalitionen har ju sagt klart och tydligt väldigt lång tid att de kommer ha en folkomröstning. Så att den här misstanken om förberedande av självständighetsomröstning kan ju anses vara bekräftad. Så det handlar om då, det är tryckeriet. Varför slår man till mot ett tryckeri? Jo, det handlar ju om att för att genomföra ett val så måste man ha till exempel valsedlar. Och det misstänks då att det här tryckeriet har androlerats för att bistå med den typen av tjänster. Och de har ju också haft diskussioner kring valurnor och såna här saker som vi pratade om här om sändningen. Att delstatsregeringen säger att de har skaffat sig alla nödvändiga attiraljer och valurnor och sånt där. Men de berättar inte var de finns, så att inte Madrid ska kunna beslagta dem. Och nu är då tryckeriet som man eventuellt ska använda för att trycka valrelaterade trycksaker. Och då tidningar, lokala tidningar som misstänks vara inblandade i det här projektet.
2: Men här anar man också Madrids strategi alltså. Därför att jag tror det farliga här är att de nu har sagt att man har inlett förundersökning om förskingring av statliga medel. Och en rimlig tanke är att den katalanska regeringen använder delstatsregeringens medel för att finansiera tryckning, valurnor och sådana saker. Och i och med att det är då ett brott mot den lätt rubbade spanska grundlagen att säga att om någon landsdel ska lösgöra sig så måste alla i Spanien rösta om detta. Vilket ju tar bort lite grann idén med en rimlig secession. Men jag tror det är där man kommer slå till alltså, och ganska snart att se in en massa av de ledande profilerna och ledarna i den katalanska självständighetsrörelsen. Häktar de för förskingring av offentliga medel helt enkelt. Och därmed hoppas på att man tar vinden ur seglen på den här rörelsen. Så att vore jag dem, kära kamrater, gå under jorden.
1: Ja, ja, vi får följa med oerhört stort intresse naturligtvis. Och jag tycker att det är spännande det här att de upprepar att om det blir ja i omröstningen så kommer Katalonien att utträda ur Spanien den 3 oktober i år. Den 3 oktober i år blir Katalonien ett självständigt land. Om det blir ja i folkomröstningen, oavsett valdeltagandet. För det här är frågan om valdeltagandet. Va? Nu har jag inte siffrorna exakt framför mig. Men det finns ju några stora opinionsundersökningar som gjorts tidigare. Där man ser till exempel att ja, men det finns opinionsmätningarna visar på att det är en viss fördel för de som vill stanna kvar. Det är som 49% stannar i Spanien, 41% blir ett eget land. Något sånt där. Men i den senaste folkomröstningen som hölls så vann utträdesidan. Men valdeltagandet var väldigt lågt. Mm. Så att man kan förvänta sig då att alltså valdeltagandet är högre bland de som förespråkar självständighet. Så att de har en bra chans att vinna den här omröstningen. Problemet är att de har ett ganska lågt valdeltagande då. Men de säger redan i förväg att det spelar ingen roll nu. Ska inte ha en diskussion om valdeltagarna, utan blir det fler röster för utträde än stanna i Spanien, då blir Katalonien självständigt den 3 oktober. Wow!
2: Och det är jättebra ståndpunkt för att det driver ju alla oavsett sida till valurna. Men jag älskar verkligen det här maximalistiska. Va? Det, annars i den här sammanhang så är det liksom man lämnar luckor för att sitta ner vid förhandlingsbordet med centralmakten och sådana saker. De här killarna känner vi inte snacka med Madrid alltså, utan nu gör vi så här och vinner vi så tack och hej.
1: Ja, det är inte som en sån här soft Brexit. Som
2: nej, det är inte. Så kan hålla på i 20 år.
1: Det är en very hard Katalexit. Ja, vi håller tummarna nästan krampaktigt.
2: Ja, men jag kan inte minnas någon omröstning någonsin som faktiskt har fångat mitt intresse och dessutom gjort mig så nervös. Det är mycket som hänger på det här.

0: Radio Bubbla.
1: Skolverket vill förbjuda jakt på gymnasiet, rädda för terrordåd som knivdådet i Trollhättan. Det var också en sån här, liksom, det tar lite grann priset i absurda grejer man läser om i nyhetsfloden. Det finns alltså gymnasier, naturbruksgymnasier och annat, som har jaktutbildningar. Och nu vill Skolverket att man förbjuder gymnasieutbildningar i jakt för att minska risken för skolskjutningar. Och jag känner redan nu att jag börjar liksom bli yr och blodet börjar koka lite grann. Och var ska man ens börja med en sån här grej?
2: Ja, den går inte att ta in riktigt faktiskt. Överdriver inte. Den är så sjuk den här grejen.
1: Det är alltså inte bara så att det aldrig har hänt att en jägare har begått en skolskjutning. Det har aldrig hänt liksom att någon unge som går på jägargymnasium hämtar liksom geväret som de fick på sin jägarutbildning. Och går och gör en skolskjutning. Jag kanske har missat någonting här, men så vitt jag vet så har det aldrig någonsin hänt. Och en bidragande orsak till att det inte har hänt är förmodligen att om man går på jägarutbildning så lär man sig en korrekt vapenhantering, rätt inställning till vapen, och man blir mindre benägen att göra dumma saker med vapen om man går sin utbildning. Men inte bara det finns ingen koppling mellan jaktgymnasium och den här typen av brottslighet. Utan för att liksom gnugga in det i ansiktet, hur jävla osakliga de är på Skolverket, så säger de till och med rakt ut att de ska förbjuda de här jaktbildningarna. De gör det med hänvisning explicit till en händelse som de själva säger inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, det vill säga i Trollhättan i höstas.
2: Men förbjud hemkunskapen, för Guds skull.
1: Hemkunskapen handlar oerhört mycket om knivar. Skolslöjden, till och med på syslöjd har man väl liksom saxar och nålar och grejer.
2: Jajamän.
1: Ja. De kanske menar då att det är livsfarligt med jaktutbildningar för att man också använder kniv när man jagar. Och det är det som leder till såna här händelser som den i Trollhättan.
2: Och det är inte, det sjuka är ju att det framgår lite grann mellan raderna att de också har funderat på skidskyttegymnasierna. Mm. Det finns ju idrottsgymnasier och några linjer utbildar man skidskyttar. Och det är klart som fan, de ska inte få ränna runt och ligga i snödriven och skjuta hejvilt. Så att väck med de utbildningarna också. Men den mest remarkabla grejen tycker jag kommer sist när den här ärkebyråkraten Bengt Weido som utreder och ska genomdriva detta. Då påpekar faktiskt journalisten att men vänta nu, det är ju så att den svenska regeringen har ju faktiskt hållit på och tjafsat om de här reviderade vapendirektiven och velat ha, som det verkar, velat ha ett undantag för vapen i vissa skolutbildningar. Och då svarar Weido att dels känner jag inte till den diskussionen, men skitsamma, därför att det är Skolverket som tar beslut om ämnesplanerna.
1: Ja. Man undrar vilken sten Bengt Weido har bott under de senaste månaderna med tanke på att det här är en jättestor fråga där regeringen har gjort utspel och det till och med varit lite oväntat och lite intressant. Vi har till och med pratat om det här i Radio Bubbla.
2: Ja, men tänk det här i det privata näringslivet. Någon ska utreda något på ett företag och hela jävla samhället och alla berörda diskuterar detta. Så får han frågan om hur han ser på det här. Så här, nej, men det känner jag inte till. Alltså, en totalt obildad person i ämnet, om man inte nu ljuger, vilket är lika illa, ska alltså ta beslut i de här frågorna och har utrett det också. Det är sinnessjukt.
1: Det är fint i alla fall att vi har lite grann av, alltså vi har ju en ganska stark jaktrörelse i Sverige. Vi har lite jaktlobbying, den här artikeln är från svenskjakt.se, men jag skulle gärna se att man ändå trappade upp tonläget lite grann. För att det här är helt sjukt, liksom. När man nu är så här att man behöver inte gå på jaktgymnasium för att bli jägare. Och det kanske bara är något så här tramsgrej som de har på statliga gymnasier ute på landet eller något sånt där. Men det här är ju en principsak att man försöker klämma åt jakten. Man försöker stänga ner allt vad jakttradition och jaktkultur heter i Sverige. Därför att det har den här kopplingen till vapen. Man har fix idé. Om att det är livsfarligt och liksom undermedvetet så har man väl en annan drift där också. Man vet att det är potentiellt farligt för tyranner att ha en beväpnad befolkning. Det är därför man har den här kusliga känslan. Och sen så gör man de här, man märker att de här människorna, de är ju liksom, de är sinnessvaga. Då har den här Bengt Lejdov till exempel, kan vi inte bara, jag ska läsa upp nu igen vad han säger, bara för att visa på att det här är inte en normal person med sina sunda vätskor. Det här är någon som är galen och förblindad av en ideologisk förvrängning som han själv inte ens är medveten om. Så här säger han: det är en bild vi får genom de tragiska skolskjutningar som har ägt rum i omvärlden, i USA, Tyskland och Finland. Vi hade också en sorglig händelse som visserligen inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, på en svensk skola i höstas.
2: Ja, alltså det är... Nej, det är, som jag säger, alltså mannen är sinnessvag.
1: Ja.
2: Och med det här sättet att tänka och hantera verkligheten så kan du genomdriva vilka jävla beslut som helst. Hänvisa till något som inte har någonting med saken att göra. Och på grund av detta så måste vi nu förbjuda exil och sätta.
1: Ja, men det är ju så här, nästa gång någon drunknar så kan väl Bengt Weida gå ut och säga att nu ska vi förbjuda Ramlösa på gymnasieskolorna.
2: Ja, men varför inte?
0: Krabbmakaker som stjäl från turister i tempel på Bali kan bedöma stöldgodsets värde och kräver mer mat för att återlämna värdefulla föremål. Aporna försöker främst ta telefoner, plånböcker och glasögon, enligt forskare som i mer än 9 månader filmat stölder och lösen förhandlingar. På den indonesiska ön Bali så finns ett tempel som heter Uluwatu-templet. Det är ett hinduiskt tempel, givetvis, eftersom Bali är, Indonesien är ett muslimskt land, men Bali är en hinduisk region. Och i det här templet som ligger väldigt vackert beläget på längst upp, längst ut på en klippa kan man säga, på Balis allra sydligaste spets, en liten halvö som går ut. Där uppe bor, förutom templet och massvis med turister som vistas där, så finns det också en koloni av apor. Krabbmakaker står det här i bubbla rubriken, kallas även för långsvansade makaker. Jag tror att de kallas krabbmakaker för att de gillar att äta krabba. De heter crab eating makak på engelska. Och de här aporna, de håller på med väldigt intressanta saker. De har utvecklat ett sinnrikt sätt att försörja sig, kan man säga. För de är nämligen tjuvar. De har en tjuvliga som stjäl av turister. Men apor har ju ingen särskild användning för stöldgods, saker man tar från turister. Ibland så kanske man kan snå åt sig någon banan som någon går och käkar på eller sånt där. Men det man gör i allmänhet är att man stjäl värdeföremål och sen så erbjuder man sig att lämna tillbaka bytet i utbyte mot saker man vill ha, det vill säga mat. Så att om du blir bestulen, då får du liksom leta rätt på apan som har din telefon eller vad det kan vara för någonting. Eller om apan är förmodligen fortfarande i närheten. Och sen får du erbjuda någon typ av mat som apan gillar. Och de här förhandlingarna där man då, apan säger nej, jag vill ha mer mat, erbjuder mig mer mat, så till slut kommer fram till någonting. Förhandlingarna kan pågå i upp till 25 minuter, tror jag står i den här artikeln. Så det är en väldigt komplex strategi som aporna håller på med. Så turisterna i det här templet, de instrueras väldigt tydligt att de ska inte ha några värdeföremål tillgängliga och synliga. Så att om de prompt ska ha dem med sig och de ska låsa in det, så ska de förvaras i särskilda väskor och påsar så att inte aporna får syn på dem. Men turisterna glömmer hela tiden bort det här, eller kanske struntar i det. Det skulle inte förvåna mig om turisterna med flit tar med sig saker, särskilt för att få det här nöjet att bli bestulen. Och kanske få någon rolig bild på när apan tar ens grejer och sånt. Men folk är också klantiga helt enkelt. Och har kanske någon dyr kamera framme eller en mobiltelefon, en plånbok och sånt. Så ett team av forskare som har haft ett väldigt kul jobb. De har i 9 månaders tid studerat de här aporna och de har filmat dem. De har 270 någonting dagar av filmmaterial. Och sen sitter de och analyserar exakt deras stöldstrategier, förhandlingstekniker och så vidare. Och de har upptäckt då att aporna är väldigt systematiska. Och de gör sofistikerade bedömningar. Alltså inte bara att de tar saker som glänser eller något sånt där, utan de verkar lära sig av erfarenhet vilka föremål som ger de högsta lösensummorna. Så de fokuserar på att ta mobiltelefoner, plånböcker, glasögon, sånt som människor väldigt, väldigt gärna vill ha tillbaks. Och sen finns det då ett direkt samband mellan värdet på föremålet och hur mycket mat som apan begär i utbyte för att lämna tillbaka det. Oerhört intressant situation tycker jag, och intressant forskning. Jag tycker det är så spännande att man kan konstatera gång på gång att nästan allting som vi människor sysslar med förekommer även i djurriket. Vi är inte så unika som vi tror att vi är. Det är inte bara har djur intelligens, de har också systematisk kriminalitet, stöldligor, förmågan att avgöra föremåls relativa värde, förhandlingar, andra typer av strategiska beteenden. Det är fascinerande.
3: Ja, och i vissa delar av världen så kommer ju olika skäl djuren närmare och närmare människan. Vi har ju gamla exempel även i västvärlden, vad ska kalla det på, som isbjörnar och björnar i Alaska och så vidare. De här djuren nu, och vi har ju pratat ett antal gånger genom åren om till exempel stadsfåglar som lär sig åka tunnelbana och ta bussen. Det är ju intelligenta varelser som utvecklar beteenden som är anpassade till sin nya miljö helt enkelt. Och man ska ju fundera på om det inte är så att de här djuren har utvecklat intelligenta flockbeteenden i andra miljöer. Det är mycket möjligt att de på många sätt kan klås när de kommer in i städerna och tillämpar sitt uppgraderade intelligenta flockbeteende, till exempel för att pungslå turister som inte fattar bättre. Jag tror vi kommer att se mer av detta. Och att man ser det här fallet är väl för man valt att studera ett uppenbart exempel. Jag tror man kan börja man liksom forska och studera en massa andra djur i människors närhet, så ja, kan man också mycket av det du talar om.
0: Vi har ju också sett fler exempel på just

0: mer närgångna och framåt. Så att de tar sig in i städer närmare där människor bor, försöker skaffa sig mat från människors hus och affärer och sånt där. Så det har ju varit några nyheter, det var i somras framförallt, om apflockar som liksom invaderar och verkligen är aggressiva och våldsamma och vill stjäla mat. Och så. Alltså det är väl synd om aporna, man kan ju verkligen sympatisera med deras situation. De är hungriga och de har inte så bra koll, och man får ändå utvärdera apors beteende delvis på ett annat sätt än människors beteende. Det var ganska häftiga bilder, det var ganska häftiga scener, va? Lite så här, naturen slår tillbaka i somras. Kommer du ihåg de här artiklarna i Borg som aporna i Thailand?
1: Ja, oh ja.
0: Sen är det ju frestande också, jag kan inte avhålla mig från att göra en parallell till mänskliga samhällens politiker och hur de sätter i system att ta ifrån sina undersåtar saker som undersåtarna vill ha. De tar ifrån oss vår frihet, vår möjlighet att göra saker som vi vill göra, vår möjlighet att använda olika sorters teknik och så vidare. Och sen ger man tillbaka det man har stulit på nåder. I utbyte givetvis mot betalning. I form av skatter, avgifter, i form av andra eftergifter som vi måste göra för att bara få tillbaka det som var vårt från början. Jag visste sedan tidigare att apflockar till exempel bedriver krig mot varandra och begår ganska bestialiska handlingar. Krigsbrott skulle vi säga. När den ena apflocken anfaller den andra apflocken för att ta över territorium. Men nu vet jag också någonting som jag inte visste innan, nämligen att apor har också de här stöldligorna, som man kan säga är en sorts kleptokrati, där man har systematiska tjuvar som tolereras. Det är inte bara att man tolererar dem, man kör inte bort de här aporna och tvingar dem att förändra sig, utan man tolererar dem, och jag tror att man till och med vördar dem och ser dem som en del av det här templet. Jag vet inte om de officiellt är heliga apor, men de är en del av tempelupplevelsen. Samtidigt som man hela tiden måste blicka kleptokraterna med offergåvor för att få tillbaka delar av vad de har stulit.
1: En tanke man kan få, det är att alla dessa apor egentligen var ganska oskyldiga och näpna varelser när de kom i kontakt med människosamhället och hade inte de här kulturerna, och sen studerade de hur vi människor beter oss och kleptokratin och politikers beteende, så tänkte de att ja, men det är väl sådär man ska göra. Så det är ju det är oss de har lärt sig allt ont.
0: Ja, jag vet inte om man ska säga att det är en lite väl optimistisk eller lite väl pessimistisk alternativ hypotes, antar jag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Louis Farrakhan jämför Hillary med Hitler i och med hennes stöd för lag som satt många svarta i fängelse, och hon mottog pris från Planned Parenthood. Anklagar också Obama för att ha svikit afroamerikaner. Louis Farrakhan är alltså ledare för en ärevördig organisation som heter Nation of Islam, som är en muslimsk afroamerikansk separatistisk organisation i USA. De är inte riktigt mainstream muslimer. De har egna speciella idéer, till exempel den här raskomponenten då, att man ska vara svart och muslim. Men de är kända som radikaler, som rasradikaler, vänsterradikaler, kontroversiellt gäng. Men nu är Louis Farrakhan, deras ledare sedan många herrans år, ute och säger att Hillary Clinton, istället för att endorsa henne, som kanske vissa trodde att han skulle göra, så säger Louis Farrakhan att Hillary Clinton är som Hitler i sitt förhållande till afroamerikaner.
1: Det kommer bli jättesvårt för Mattias Gardell och delar av svenska vänstern som... Han skrev en liten avhandling, Gardell, om Black Muslims och Farrakhan, och tyckte de var jättefina. Och jag kan tänka mig att hela det gänget i Sverige tycker att Hillary är ett bättre alternativ. De får ju lite problem nu. Men vad man ska hålla Farrakhan och de svarta muslimerna räkning för är faktiskt att det finns mycket knepigt med dem. Men samtidigt så är de ju så här, och framförallt Farrakhan säger att det mesta av det jävla skit som drabbar oss svarta i USA, det är vårt eget fel. Att vi är inte disciplinerade, hårt arbetande nog, vi håller oss inte borta från droger och sprit. Och vi låter våra egna samhällen förfalla. Det hänger på våra axlar. Han ordnade till exempel den här, du har nog Black Muslim som ordnade den här Million Man

0: march till Washington. Nu blev de inte en miljon. Men det var ju för att han menade att de svarta samhällena i USA kollapsar och fungerar inte därför att svarta män inte tar sitt ansvar som män och för sina familjer. Så att det finns mycket sunt faktiskt i den här rörelsen. Och jag förstår att bara på moraliska grunder så vänder man sig mot en sån som Hillary, som är det mest amoraliska man kan tänka sig när det gäller politik och samhälle. Men det ska bli jättekul att se om det här spiller in på svenska kultursidor, där man alltid haft en viss svaghet för svarta muslimer.
1: Apropå så hörde jag en anekdot en gång. Jag har ingen aning om det här är sant. Det kanske är apokryfiskt eller förvrängt. Men det var min religionslärare på gymnasiet jag för mig som berättade att vid något tillfälle så åkte, jag vet inte om det var Farrakhan själv eller om det var någon andra från Nation of Islam, kanske Malcolm X eller någon, som åkte till Mellanöstern. Jag tror de åkte till Mecca eller något sånt där för en pilgrimsfärd. Och så skulle de träffa någon potentat där, kanske någon stor mufti eller vad de har, någon muslimsk ledare. Och kom in och vilka är ni? Ja, vi är de och de och vi är svarta muslimer. Varpå stormuften eller vem du nu var svara: åk hem, det finns inga svarta muslimer.
0: Ja, det var Malcolm X alltså. Det var ju mycket att han gjorde en pilgrimsfärd till Mecka och reste runt i de muslimska länderna efteråt, som gjorde att han bröt med Nation of Islam förut för att de just hade den här raskomponenten, att de är verkligen svarta muslimer.
1: Jag ska säga det också att Stormuftins poäng här, eller vem det nu var förstås inte att det är omöjligt för svarta människor att vara muslimer, utan att i islams ögon så är det irrelevant om du är vit eller svart. Så att det blir bara ologiskt att säga att du är svart muslim eller vit muslim. Du är antingen så är du muslim eller så är du inte muslim.
0: Det intressanta med Nation of Islam, en perifer sak som jag alltid har funderat på och inte kan komma loss från, det är att ingen vet vart grundaren tog vägen.
1: Just det. Just det, den ursprungliga grunden.
0: Ja, han bara
1: försvann. Det finns ett mysterium där. Det är jättespännande. Kanske vi kan gräva det en gång. Ja, han var dessutom inte svart, va?
0: Ja, han var svart. Men han såg ganska vit ut. Men han var svart.
1: Det finns väl åtminstone frågetecken kring hur pass svart han var. Man var kanske var någon halvblod eller...
0: Nej, lite Obama.
1: Ja. Elijah Muhammad hette han, va?
0: Nej, det var han som tog över sen. Den första kom jag inte ens ihåg vad han hette. Han försvann i historiens gryning där. Elijah Muhammad kom sen. Han var en ganska obehaglig person faktiskt, även på det privata planet.
1: Jag måste uppenbarligen läsa in mig mycket mer på Nation of Islam och Wallace Fard Muhammad, som jag tänkte på.
2: Radio Bubbla.

0: David P. Goldman. Judarna grundade den första nationen på basis av språk och religion, medan hedniska riken var multietniska och det kristna Europa var byggt på tudelad lojalitet till både kyrkan och den egna nationen. Det här är en mycket märklig artikel publicerat i The American Mind från Claremont Institute som publikation som jag återkommer till då och då. De publicerar en del intressanta udda saker. Den här är inte udda på det sättet, men den innehåller en del intressanta idéer. Samtidigt är den skriven från ett väldigt märkligt perspektiv och den innehåller några idéer som jag tycker är nästan halsbrytande, stolliga och infama. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Jag ska försöka sammanfatta några huvudpunkterna i den här artikeln som jag uppfattar. Och så kan vi kanske försöka nysta lite i detaljerna. Så artikelrubriken är kristen nationalism och Israel. Och underrubriken som liksom inleder texten är nationer har historiskt försökt usurpera Israels plats i den gudomliga planen. Så grundidén i den här artikeln då, det är att judarna bildade den första nationalstaten. Och nu menar man så under antiken. Det fanns diverse hedniska imperier. Men de var liksom samlingar av olika folk, olika stammar. Och ofta hade de olika språk, olika religioner. Det är först med judarna som vi får en politisk enhet som definieras i termer av en gemensam etnicitet. Ett gemensamt språk, en gemensam religion. Och som ett exempel på motsatsen så ger han det antika Grekland. Som ju alltid var under sin storhetstid ett nätverk av stadsstater. Och det föll liksom inte de gamla grekerna in att försöka skapa en enda politisk enhet av Grekland för en långt senare. Men det som artikelförfattaren säger då, att det var först 800 år efter att David etablerade sitt kungadöme i Israel. Och sen säger han då att Israel blev modellen för alla nationalstater. Inte minst i den kristna historien genom kyrkan. Där kyrkan blev ett slags pseudo-Israel, en sorts universell tillhörighet som gick genom och över de gamla stammarna. Så att kristna fick en sorts dubbelt medborgarskap. Dels sin etniska tillhörighet och dels sin tillhörighet till kyrkan. Och det var en sorts balans eller en potentiell balans. Men gång på gång så stördes den av att europeiska länder frestades att göra anspråk på en gudomlig särställning. Det vill säga att deras egen folkstam var att jämställa med judarna. Och judarnas särskilda ställning som Guds utvalda folk. Och här ser artikelfattaren, herr Goldman, att det judiska folkets historia spelar en väldigt viktig roll för det kristna Europa. Därför att kristna kan göra en väldigt listig manöver här. För att om kristna erkänner att det bara finns en nation, det vill säga Israel, som är utvald av Gud, då kan de lägga alla andra teologiska, nationalistiska pretensioner åt sidan. Det vill säga alla kristna nationer kan komma överens om att ingen av dem är upphöjd över de andra. Därför att den enda nation som är upphöjd av Gud är den judiska nationen. Och alternativet, det är de stora katastroferna som Europa har gått igenom, som 30-åriga kriget. Och Goldman skriver att 30-åriga kriget, det var inte en konflikt mellan protestantism och katolicism, utan det var en konflikt mellan en fransk respektive en spansk vision av det egna landet som Guds redskap på jorden. Och andra världskriget såklart, Goldman säger att Hitlers vision om herrefolket, det var en satanisk parodi på den bibliska idén om ett utvalt folk. Så att det fanns den här idén om att alla europeiska nationer skulle kunna samexistera inom ramen för ett kristet imperium. Men i praktiken så fungerar inte det på grund av den här kätterska, hedniska tendensen att upphöja det egna folket i ett slags avgudadyrkan som rätteligen är förbehållet judarna. Därför det är bara judarna som faktiskt är utvalda av Gud. Och det här är roten enligt Goldman till kristen antisemitism. Kristen antisemitism är inte en kristen impuls utan en hednisk impuls. Det är ett hedniskt resentiment gentemot Israel. En avundsjuka på Israels utvaldhet som kan neutraliseras på det här sättet av kristendomen genom en kristen tillgivenhet till Israel. Men det hedniska kommer i vägen. Samtidigt så säger han att det är också en impuls som delvis förvärras av kristendomen. Därför att innan kristendomen så hade hedniska folk generellt en sorts fatalistisk inställning. Alltså man hade ofta en idé om att det egna folket förr eller senare skulle gå under. En sorts tragisk självbild som ju mycket riktigt ingår i många traditionella europeiska mytologier. Men artikelförfattaren säger då att det här förändras med kristendomen. Därför att här kommer en ny idé där Israels Gud har lovat människor evigt liv. Och kristendomen utvidgar det löftet från Israel till alla människor. Men den här idén blir farlig i kombination med det gamla stamsamhällets mentalitet. Där gruppen, där stammen står i centrum. Därför då får stammen för sig att den vill vara som Israel. Den vill vara Guds utvalda folk och få evigt liv. Och vad är då lösningen på det här problemet? Så en lösning, säger David Goldman, är det amerikanska systemet. Han säger att USA uppnår en annan sorts balans och en genuint kristen nationalism genom att hålla kyrka och stat separerade. Det vill säga till skillnad från europeiska nationer där kristendomen tenderar att bli underordnad staten. Och kristendomen blir då ett verktyg för att glorifiera diverse nationalistisk avgudadyrkan som Goldman menar på då. Och han säger då att Amerika är annorlunda därför att USA är unikt på det sättet att det är ett land som inte grundades på grundval av en etnisk identitet utan snarare på idéer. Så det finns en specifikt amerikansk idé om utvaldhet. Att USA är ett liksom gudomligt utvalt land och att det finns det här stora projektet för att sprida den amerikanska sekulariserade kristendomen världen över. Det är givetvis någonting som vi pratat mycket om här i Radio Bubbla, så att Goldman är inte helt ute och cyklar på de här punkterna. Jag vill nog påstå att han är ute och cyklar när han säger att USA inte var en etnisk nation, men det är en sidosak som vi kanske kan återkomma till. Men det är sant att USA grundades på grundval av idéer, en viss sorts liksom väldigt radikala protestantiska kristna idéer och så vidare. Och de har haft den här fanatiska driften att sprida dem. Som man nu för tiden pratar om att ja, man sprider demokrati och så vidare. Men den andra idén som liksom är genomgående i artikeln och som jag faktiskt uppfattar som artikelns kärnpunkt och andemeningen. Han säger i början, han säger i slutet. Det är liksom det han egentligen vill säga. Det är att det är judarna och Israel, själva existensen av det judiska folket, själva existensen av den judiska nationen, det är nyckeln till att lösa Europas problem. Han bokstaverar inte ut exakt vad han menar, men det är alltså någonting i stil med att om europeer bara fokuserar tillräckligt mycket på det faktum att det är judarna, det är bara judarna som har en gudomligt bestämd särställning, då kommer europeerna kunna sluta slåss inbördes. Det behöver inte bli några fler förödande europeiska krig om vi europeer kan lägga bort alla idéer om att våra egna folk har en särställning som är värd att föra krig för. Och sättet att göra det, sättet för oss att ödmjuka och besinna oss, det är att istället befästa den här idén att det är judarna och endast judarna som har en gudomlig särställning. Ja, Boris, vad ska man säga om en sån här text?
1: Ja, alltså först måste jag säga att det är lätt att sammanfatta en bra text. Det är jävligt svårt att sammanfatta en text som får ens förstånd och krympa ihop. Men du lyckades. Alltså det här är så absurt. Det var mycket exakt beskrivning du gjorde. Och han säger ordet där att... först tänkte jag att det är en jäkla satir det här. Någon helt galen liksom. Judisk övermänniskofilosof. Liksom, judarna är de enda som har rätt att vara nationalister och efter Guds påbud. Och alltså budskapet är liksom, europeer, böj knä inför era härskare. Det kan ju inte tolkas på något annat sätt. Sen blir man ju störd över att den är ju så, ska man koka ihop med så här teori som man gör, så ska det liksom vara, detaljerna ska vara rubbade teoribyggen, bör man liksom väldigt noga med att detaljerna, som du sa, man kan definitivt diskutera om inte det fanns en stark etnisk grundval för USA och dess upprättande. Precis som man kan häva, han häver ur sådana saker som att, ja, som jag alla vet, att så är det 30-åriga kriget det oöverträffat mest blodiga i modern historia. Det är liksom så här kokopåstående. Det är ju inte alls det. Det var ett väldigt stillsamt krig jämfört med en jäkla massa andra krig i vår moderna historia. Det är också själva hans beskrivning av krigets grundvalar är ju lite märklig. Och de här löskokta grejerna, ska inte gå in på dem, men när han berättar om vad olika senare helgonförklarade personer har fört över till de hedniska stammarna när de blir kristna. Det är bara, det är gallimatias helt enkelt. Och alltså vi böjer ju grejen så här att vi ska ju inte vänta oss så mycket mer än gallimatias av herr Goldman. För han var ju en gång i tiden en ledande ideolog i Lyndon LaRouche-rörelsen. Han var ju till exempel ansvarig för deras bokutgivning i ett tiotal år då. På 70-talet och början på 80-talet. Innan han lämnade Lyndon LaRouche närhet och gick in i bankvärlden istället där han verkade länge. Så det är en lustig figur här. Och han var med LaRouche liksom lite grann i övergången från flammande trotskism till någon slags New Deal CIA-politik och det som hände sen. Sen gick han in i bankvärlden. Och nu dyker han upp här som, förlåt uttrycket, men helt galen övermänniskojude på något sätt. Knäböj, alla gojer. Jag förstår inte varför de har tryckt den här. Alltså, det är som att börja göra folk till antisemiter.
0: Jag tänkte det först att det här var en sorts, det var en sån satirisk parodi, ja. En trollding liksom. Att det är någon liksom hardcore antisemit som har fejkat den här artikeln och fått Claremont att publicera den för att ge judarna dåligt rykte och så vidare. Men det verkar vara en legitim skribent. Alltså jag har helt missat det här med att han kom från LaRouche-rörelsen. Det är otroligt festligt. Jag har ju gått öga till LaRouche-rörelsen givetvis, så att jag dömer inte ut honom av det skälet. Men det är otroligt festligt att höra faktiskt. Men det här, han är en riktig person, han har skrivit massor med riktiga artiklar, ja, på samma sajt. Det här är inte ett skämt, utan de framför den här typen av liksom absolut bindgalna uppfattningar. Unhinged, som de säger i USA. Jag tycker det är ett otroligt kul uttryck på engelska. Unhinged. den har ramlat av, den hänger lite löst från gångjärnen. Hur kan någon tro att det här ska falla väl ut? Att det här ska liksom slå an en sträng hos kristna nationalister någonstans i världen? Jag antar i USA att i viss mån gör det. För det finns, det håller på att försvinna nu tror jag med boomer-generationen. Men då vi ser att nu är det helt andra vindar som blåser i de här frågorna i USA. Men det finns fortfarande även i mainstream-politiken i USA. Den här enormt starka liksom Israel-fetischismen. Men det här är liksom, det är på något sätt den idén dragen, det är sin ultimata spets att säga att det judiska folket har liksom ett monopol på nationalism. Det är bara judarna som får vara nationalister, för det är naturligt för dem, men det är onaturligt och skadligt för alla andra nationalister. Och judarna ska också ha en teokratisk stat, men kristna får absolut inte ha en teokratisk stat och så vidare.
1: Men det är bara judarna som kan hantera en teokratisk stat alltså. Men hans tankegångar, alltså när jag hade lugnat ner mig lite och inte ville åka till USA och örfila upp honom, eller han sitter i Asien förresten, Singapore tror jag, så känner jag liksom att precis som du säger, alltså det finns en Israel-fetisch eller en fetischism eller judiska i delar av kristendomen. Alltså, jag kan ju ha lite svårt för de väckelsekristnas liksom ständiga betonande av att judarna är Guds egendomsfolk. Utvalda egendomsfolk. Alltså det är en tanke som är nästgård till herr Goldmans. Men jag tror det skulle vara kul. Jag ska någon gång för tid ska försöka nysta i hans. Alltså bakgrunden, han är tydligen oerhört påverkad av den här obskyra, på sin tid inte alls obskyra historikern och filosofen Franz Rosenzweig. Som bland annat påverkade rätt många och samarbetade med rätt många av dem som sen kom att bli ledande tänkare i Frankfurtskolan, sorgligt nog. Men han upprättade ju ett diagram, herr Rosenzweig, om mänsklighetens roll i historia, liksom förband olika, det var liksom olika punkter som man placerade i en cirkel enligt någon mystisk formel. Och om det är så att man förband de där cirklarna, de olika punkterna, Gud, nåden, människan, fördömelsen och vad det nu mer var, med två trianglar, så blev det en Davidsstjärna. Och det där gjorde Rosenzweig mycket stor affär av i sin historiefilosofi. Men han är tydligen ett föredöme för Goldman, så vi ska inte, det gör ju att man kanske inte ska vara så förvånad över den här artikeln och tankegångarna.
0: Men om jag då får försöka
1: försvara honom.
0: Jag vet inte om jag kan vara djävulens advokat, så det kan kanske omöjligt den här artikeln. Men jag tycker att han gör några poänger som är intressanta och som inte alltid, som kanske inte lyfts ofta och som jag ändå tror att man måste tänka på. För en sak är att det är lätt att känna en aversion mot det judiska när man läser det här. Den här som monumentala, astronomiska judiska arrogansen som kommer fram i den här artikeln. Men det är inte bara den judiska inställningen som är problematisk här, utan det är också kristendomen. Jag tror inte att han är helt ute och cyklar i sina beskrivningar av kristendomen. Han har en slående formulering i den här artikeln. Han säger någonting i stil med att européerna gick in i kristendomen som stammar och kom ut på andra sidan som individer. Han säger inte exakt så, men han säger, och det är såvitt jag vet helt korrekt, att konverteringarna gjordes stam för stam, inte individ för individ. Men sen så tog den kristna universalismen över, och då gick man upp i en sorts övernationell politisk ordning. Och det måste vara så, därför att, som han säger då, de kristna är ett nytt folk som kallas att träda ut ur nationerna. Och därför implicerar kristendomen en övernationell teokrati. Och det var ju det som hände under medeltiden och framåt. Alltså vi hade ett myller av stater i Europa. Och som Goldman säger, de fostrades av kyrkan och byggdes upp samtidigt som de underordnades kyrkan. Och de hade till exempel de hade gemensam religion uppenbarligen då, kyrkan, men också ett gemensamt språk i latinet. Och det här är då en av Goldmans teser, att kristendomen till sin natur är postetnisk. Och bara kan existera som någonting som transcenderar nationalitet. Ett medborgarskap i Guds folk som överskrider medborgarskapet i en hednisk nation. Något i den stilen säger han. Och här tycker jag att han har en del starka poänger. Det är saker som jag tycker att man måste ta på allvar. Särskilt om man vill lyfta fram kristendomen som en lösning eller en positiv kraft. Jag kan också se att kristendomen har positiva sidor, men vi kan inte blunda för de negativa sidorna. Särskilt inte när så många stora problem vi har idag kan spåras så direkt till hur kristendomen transformerade de europeiska kulturerna. Och det som en av de saker som jag tycker är väldigt tänkvärd är där som han pratar, alltså att kristendomen var förödande för det gamla stamsamhället. Och det var inte bara på grund av den här universalistiska läran som ledde bort människor från stamlojaliteter och familjelojaliteter i riktning mot en mer generell allmänmänsklig gemenskap i Gud och Jesus och så vidare. Utan det var ju också, det här är ingenting som Goldman skriver om, det är jag som säger det. Det var ju också mer konkret och biologiskt genom specifikt kristna regler. Till exempel förbudet mot kusingifte. Så kusingifte var en hörnsten i det gamla Europa som gjorde det möjligt att hålla ihop grupper, alltså rent biologiskt. Så när det blev obligatoriskt att gifta sig utanför den egna gruppen, då ledde det såklart till att de här grupperna splittrades. Och grupperna som tillhörigheter tappade i betydelse, och till slut så eroderade de bort. Och det är en av kristendomens mest konkreta effekter på europeiska samhällen. Alltså hur de gamla stamsamhällena slog sönder, inte minst genom att deras primära biologiska reproduktionsmekanism förbjöds. Så att är det inte så att han ändå pekar mot riktiga problem som vi har skapat för oss själva genom att liksom, vi har redan gått en ganska lång bit på vägen mot hans ståndpunkt. Och hur mycket måste vi egentligen vända ryggen om vi vill vända tillbaks och komma ur den här fällan som han har gillrat för oss?
1: Ja, det där är intressant för att kunna gå in och diskutera alltså kristendomens historiska betydelse i Europas historia. Från första början och framåt. Men ska jag därför, alltså jag har inte den där entydiga bilden av kristendomens betydelse på det sättet. Det som jag alltid liksom går in i att det beror på var man är. Kristendomen spelar en väldigt negativ roll, alltså för att slå sönder stamsamhällen och familjesamhällen bland de slaviska stammarna i det som idag är Preussen och Polen och Baltikum. Alltså fruktansvärt, man slog sönder hela samhällsformationer uppbyggda av stammar och klaner, fria och starka innan de kristna korstågen där. Man glömmer ofta bort just de korstågen. Men däremot så var ju kristendomen räddningen för stam- och klansamhällen bland sydstaverna på Balkan. Jag kan inte se framför mig att de skulle ha överlevt utan den kristna tron och i skydd av de kristnas, kristendomens hägn. Alltså, kristendomens historia är oerhört komplex och det man ska undvika är utmåla den som liksom den stora ljusbringande kulturen. För den förde med sig så jäkla mycket elände också. Och dessutom fortsatte den nedrivning av stamsamhällena som romarriket innebar. Så att det som jag vill nog som alltid titta land för land. Och Goldmans perspektiv det är att han staplar 7000 sjuarmade ljusstakar på varandra och ställer sig på dem och så tittar han ner och drar lite historiska linjer för att kunna visa att hans folk är överlägst hos andra. Så att, därför är det liksom i sig svårt för just det här med att Europa bygger på kristna värden och ibland ska folk häkta på judiska värden också. Det gör Europa egentligen inte. Frågan är besvärligare än så. Så han har lite rätt, men lika ofta fel i just den frågan, tycker jag. Och de konkreta exemplen han tar liksom med Storbritannien till exempel och reformationen där, det är mycket stökigare och mer fascinerande fråga än man gör den till. Han har liksom sin bild av hur det är och sen möljar han in liksom europeisk historia. Det blir ingen bra kaka.
0: Nej, det är en riktig häxbrygd. Som Goldman har serverat för oss. Och det är lite det som jag är ute efter. Att det finns liksom ännu fler märkliga lager. Du kan, ännu längre ner i kitteln så finns det någonting annat. Och min poäng här är. Jag är inte ens säker på att alla de här sakerna var dåliga. Alltså till exempel transitionen från det gamla europeiska stamsamhället till någonting annat. Jag är inte säker på att jag kan säga entydigt att det var en dålig sak. Vad skulle det ens betyda att tänka sig att vi hade levt kvar på det gamla sättet? Där det varit ett helt annan kultur. Hade vi ens kunnat bygga en civilisation på det sättet? Det som du säger, de här problematiska tendenserna, de fanns redan bland annat i romarriket. Men det var ju också genom dem som vi kunde höja oss på olika sätt och åstadkomma nya saker som vi förmodligen inte hade kunnat göra som stamsamhällen. Och om man då tror på en civilisation som jag gör, som jag håller som med ett väldigt högt värde, så är nog delar av de här utvecklingarna nödvändiga och önskvärdiga. Och även Sverige, min egen kyrka nu, den kristna universalismen har förmodligen spelat en väldigt stor roll. Och givetvis den kristna individualismen som har definitivt varit en progressiv kraft i historien. Så att jag har väl en, jag har också en någorlunda nyanserad syn på det här. Det är ute efter det att det är som att David Goldman, han leder oss i en sorts esoterisk kritik av judendomen. Men det är lika mycket en sorts esoterisk kritik av kristendomen. Han, i den här artikeln så lyfter han ju fram kristendomen som liksom en väldigt bra sak. Som liksom är lösningen på Europas problem. Men samtidigt finns en annan undertext som säger något helt annat.
1: Ja, precis. Men det är också den alltså det du pekar på där är ju det som är intressant att diskutera. Typ, var det kanske inte bra att stamsamhällena gick under? Och där borde vi borra ner oss framöver. Därför att, nej, jag tror det var dåligt alltså. Därför att, som du själv var inne på för något år sedan, att när det gällde länder och kulturer på andra kontinenter, bäst de får utvecklas i fred. Alltså vi vet ju inte, alltså bara för att romarriket lyckades besegra och krossa de keltiska och galliska stammarna i Frankrike och man hade en viss utveckling, så vet vi ju inte vad som hade hänt om de hade fått vara i fred. Därför att det var ju, när Goldman talar stammar, då tänker man liksom Tintin-stammar i höftskinken. Men det nuvarande Frankrike var ju inte liksom skäggiga män i höftskinken. Det var ju utvecklade samhällen som krossades av en mycket effektivare militärapparat. Och samma sak när de nordslaviska stammarna krossades av tyska orden. Vi vet ju inte vad som hade hänt om de hade fått utvecklas i fred och så vidare. Så att de här stora liksom universella imperierna och framstegen, de har, tror jag, alltid tagit koll på något som skulle varit mycket bättre om de hade fått utvecklas av egen kraft. Och där ligger liksom kristendomens, precis som romarrikets, skuld. De är de första stegen där historien går fel. Men det spelar roll, för vi har ju Israel.
0: Ja, vi har alltid Israel. Ja. We'll always have Israel. Ja. Ja, visst. Det är också det är värt att tänka på att de här klassiska kulturerna i Rom och Grekland, där hade man ju åtminstone en sorts liksom sublimerad form av stamsamhällen. Man hade en sorts klanstrukturer. Både i Rom och i Grekland. Gens och file kallas det, tror jag, i Grekland. Som var de gamla stammarna, men som hade liksom gått in i den här mer civiliserade kontexten. Så där hittar man någon sorts mellanväg, och man har inte helt kastat bort de här strukturerna, även om man modererade dem och underordnade dem i en annan struktur. Men det var samtidigt någonting helt annat än till exempel det gamla germanska stamsamhället. Ja. Men det är liksom den alternativa historielinjen som man skulle kunna tänka sig, att vi hade gått mer av någon sorts mellanväg. Men där känner jag att där spelade verkligen kristendomen en stor roll. Hur som helst. Ja, det var intressant att få gräva lite i David P. Goldmans sjuka hjärna. Det var verkligen en av de bizarra texter jag har läst av den här typen. Den var riktigt knäpp, och jag vet inte om jag kan rekommendera någon att läsa den, men jag hoppas att alla som lyssnar, hoppas att ni alla känner en oerhörd tacksamhet till judarna för att de existerar, för att judarna och Israel löser alla Europas problem, gör att vi inte behöver vara nationalister längre.
2: Radio Bubbla. Kina förbjuder yttringar av homosexualitet på nätplattformar för video. Kommer en vecka efter förbud mot direktsändningar på sajter som Sina Weibo, Yifeng och Akfun. Ja, Kina är redan ett land där digital kommunikation är kraftigt kringskuren av olika typer av förbud och censursystem. Det är ju väldigt låg grad av informationsspridande frihet i Kina. Men vi har flera länkar nu som antyder att det trots allt stadigt blir sämre i Kina. Staten lägger sig i mer och mer. Just den här länken handlar om att det numera är förbjudet att lägga upp video på sociala medier i Kina som skildrar yttringar av homosexualitet. Så att man får inte visa... Ja, det är väl uppenbart vad det betyder helt enkelt.
1: Det påverkar nyhetssändningarna, för då kan de inte visa det här klippet där Trump smeker Putins underarm.
2: Kan det vara det som är syftet rent av?
1: Mycket möjligt.
2: De visste att den här giganternas konfrontation var på gång. Ja. De visste att det skulle bli snuskigt.
1: Exakt, lite för homo, antytt homoerotiskt. Det kan vi inte visa.
2: Ja. Hur ska man tolka det här, Boris, att Kina har en sån här anti-homo-kampanj på sociala medier?
1: Alltså, jag tror man bara kan tolka det som att de stramar upp kulturellt nu. Vi har andra länkar om det också. Och att man alltid, när man liksom förbereder sig för inre oroligheter och en aggression utåt, då i Kina så traditionellt sett så vänder man sig mot allt som man betraktar som västerländskt inflytande. Och det här är lite intressant i Kinas fall. Va? För historiskt sett så är ju homosexualitet en icke-fråga. Alltså om vi går tillbaka till Konfucius och Lao Tse och den av de påbjudna dygden och ämbetsmannatraditionen, där ansågs det komplett ointressant alltså om vilket kön som man hade sexuella förbindelser med eller till och med bildade par med. Det var till och med så att i den kinesiska historien och litteraturen så finns det ju hjältepar som är goda ämbetsmän och krigare och homosexuella par. Man kan snarare se det som att staten ungefär som eunuckeriet i islam, att det var bra att inte bilda familj, för att då kunde man tjäna staten trognare, helt enkelt. Det där försvinner under King-dynastin, då man liksom börjar betrakta homosexualitet som någonting som stör tingens naturliga ordning och staten och kejsarmaktens välde. Och under 1900-talet blir det ju väldigt tydligt alltså med de nationalistiska strömningarna, alltså under Sun Yat-sen och sen Kinas kommunistiska parti, som är väldigt eniga om att befria landet från västerländskt inflytande. Och då betraktas homosexualitet som en form av västerländskt inflytande. Och man såg det tidigt, även under boxarupproret. Då var det kristna och homosexuella man slog ihjäl, därför att det ansågs vara tecken på utländskt djävulskap. Och det är precis samma sak och det är detta vi ser i Kina idag alltså. Och man har ju fått en subkultur där många homosexuella tyr sig i och lever i samma subkulturella områden som andra som står valt att stå utanför samhället, som olika former av kriminella till exempel. Så det är tecken på krav på ökad disciplinering och underkastelse det här, och fruktan för västerländskt inflytande.
2: Kan det finnas något samband mellan det här och den befolkningspolitik som kineserna har bedrivit under ganska många årtionden? Men man har haft den här enbarnspolitiken, som det kallas. Och det är välkänt att homosexuella människor av hävd har en nollbarnspolitik. Det borde ju harmoniera med regimens önskemål i just den frågan. Men å andra sidan så har man börjat luckra upp enbarnspolitiken nu. Kan det ha ett samband med att man nu också vill slå ner på homosexualiteten, för att det blir inga barn gjort om folk håller på så?
1: Exakt. Du har skiftet ligger i liksom stärka staten, nationen. Och då i det här skedet, när det uppenbarligen är så att man har en offensiv politik utåt, så blir ju frågan om att befrämja familjen och barnalstrandet, att man luckrar upp enbarnspolitiken som någonting bra, men som homosexualitet blir bärare av världen som inte är bra för staten och Kina. Det är ganska stort skifte jag tror vi ser nu.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. England inför negativ avtalsbindning för organdonation efter döden. Besökare, nyanlända, minderåriga och förståndshandikappade undantagna. Det här är en av två artiklar som vi har just nu på Bubbla om negativ avtalsbildning vid organdonation. Den andra handlar om Nederländerna. Den är nästan identisk. Den säger att Nederländerna planerar att införa den här ordningen, men med vissa undantag. I deras fall så är det att man inför den här förändringen, men inte omedelbart. Man har den här klubbat igenom den, tror jag. Man skjuter nu på framtiden därför att man... Ja, det är den vanliga ursäkten. Ursäkten för allting nu för tiden. Det är corona. Nej, men det går inte för corona. Tyvärr, det måste vänta. För att vårdminister Martin van Rien, han säger att man vill inte ställa människor inför ett sånt stort beslut under en pågående hälsokris som coronaviruspandemin. Men frågan kvarstår, och det är bara oavsett coronakrisen och så vidare. Så kommer man säkert klubba igenom de här sakerna. England, Nederländerna, många andra länder. Och det betyder negativ avtalsbindning. Det betyder alltså att om du dör och inte har fyllt i ett sånt här organdonationskort. Tidigare var det så att du var tvungen att registrera dig som organdonator. Då visste de på sjukhuset att den här personens organ får vi ta och ge till andra människor. Men om man inte har registrerat sig, om man inte har organdonatorkortet i plånboken, eller hur det nu funkar i ett visst land, då får man inte göra det. Kanske de får tillstånd från familjen och sånt där, men de kan inte utan vidare skörda de inre organen. Men nu ändrar man på det, så att istället så är grundantagandet är att alla vill ge sina organ, och istället så är det så att man måste registrera sig för att inte bli uppskuren och få organen bortburna och instoppade i andra människor. Det här är lite en trend där med negativ avtalsbindning. Man kan tycka att det känns som lite av en eufemism. En tjusig juridisk mumbo-jumbo-konstruktion för att prata om någonting som man skulle kunna uttrycka på ett mer handgripligt sätt. Ja, Boris, kan du hjälpa mig att analysera den här frågan? Hur ska man egentligen se på det här från ett moraliskt och samhälleligt perspektiv?
1: Ja, det är lite intressant då, för att jag har ju i långliga tider försvarat det man förr kallade negativ option. Och i och med att jag jobbat mycket med bokklubbar en gång i tiden, det var ju liksom principen att vi skickade, hade du en gång sagt ja så skickade vi böcker tills du sa nej. Och ville du ha månadens bok så var du liksom tvungen att skicka in ett litet brevkort. På den tiden då fanns det inte mejl, och så fick man slappa boken. Och det där var ganska omstritt redan då, va? Men jag tycker det var lätt att försvara, därför att hade ju folk en gång i tiden sagt ja. Och sen var det inte bokklubbens problem om de hade glömt bort att avbeställa det. Man har ett eget ansvar. Här är det en helt annan sak. Alltså, det är inte så att jag någon gång har valt kan man skratta åt eller så obehagligt, att låta staten ha fri tillgång till min kropp såvida jag inte säger ifrån. Alltså, jag är rätt omtumlad när jag dök upp första gången, att själva tanken kan födas i statens hjärna, att medborgarnas kroppar är våra såvida de inte uttryckligen säger ifrån. Lyfter man blicken lite från det här rent fysiska, så innebär det ju att man inför en jäkligt obehaglig princip i samhället. Att staten definierar din relation och vad du har rätt till och vad den kan ta, såvida du icke säger ifrån. Jag menar, logiskt sett så är det egentligen ingenting som hindrar att de säger att så vidare du inte säger ifrån så kommer vi att inhysa ett afghanskt flyktingbarn i din lägenhet, för du har ett rum över.
0: Ja, det är en lite kuslig tanke. Samtidigt kan jag undra, är det verkligen en ny tanke? Alltså, jag tänker på ett sätt är det inte särskilt konstigt. Därför att det är inte precis någon nyhet att staten anser att den äger våra kroppar. Så varför skulle statens ägande av din kropp upphöra bara för att du dör? Endast som död äger du dig själv. Det var en sån här bizarr och paradoxal situation. Tvärtom är det logiskt att staten formaliserar sitt totala obegränsade ägande genom att ta ansvar för våra kroppar även efter döden, som de redan gör nu vi lever.
1: Mm.
0: Och givetvis har staten redan sina fingrar i våra döda kroppar på massa andra sätt också. Men det här är ett viktigt tillägg.
3: Det är
0: precis som att staten medan vi lever måste se till att vi inte använder våra kroppar på något olämpligt sätt. Så måste de givetvis hålla ordning efter att vi dör. Och situationen är ju exakt parallell med hur det fungerar med pengar till exempel. Alltså när vi lever så är ju staten anspråk på våra pengar. De tar minst hälften av allt vi tjänar. De bestämmer hur vi får spendera pengarna som vi har kvar och så vidare. Och efter att vi dör så bestämmer staten vem som får ärva pengarna. Om det finns minsta oklarhet kring arvslotten så konfiskerar staten alltihop. Och ger det till allmänna arvsfonden. Så att allmänna arvsfonden kan pytsa ut pengarna till något nyttigt ändamål. Till exempel någon förening för islamister eller kanske en kampanj för att sprida pedofili i samhället och sånt där. På samma sätt så måste det vara med våra kroppar, tänker jag. Att när vi dör så finns det ju garanterat någon pedofil där ute som kan ha nytta av våra njurar. Så det enda rätta är att staten allokerar njurarna på rätt sätt.
3: Ja, nej men alltså det är ju inte så att jag vänder mig, att jag tror att det här är något stort språng som staten gör, men det är ett språng i den meningen att det blir så naket, därför att som du säger, de anser till exempel att de har rätt till våra barn, de fostrar, alltså i rent stalinsk mening, de har rätt att fostra dem och till och med få dem att skvallra på föräldrarna och så, också i rent stalinsk mening, men därifrån till jämförbart vore det om de liksom tog barnen helt och hållet och satte dem i en slags läger utanför Gävle för att fostra dem. Det blir så oerhört uppenbart här, den totala kontrollen man har. Och det är därför jag tror att folk kommer att stegra sig, därför att det kommer så otroligt nära in på kroppen. Alltså vore de lugna, filosofiska och tillbakalutade som du är här, skulle de tänka att ja, men staterna ändå de har tagit vad de vill hela livet. Då kan man ta njurarna också. Men rent psykologiskt sett så tror jag att det här kommer att bli en sån här brytpunkt om man försöker göra det liksom försöker genomdriva detta. Jag tror inte det är ganska korkat av staten.
0: Det är Boris, att det är inte politiskt korrekt att säga våra barn. Statens organpåsar är korrekt här.
3: Ja, jag är inte färdigprogrammerad än, tyvärr.
0: Du måste ta in dig för extra formatering på det här lägret utanför Gävle.
3: Inte Gävle, snälla. Finns det inga andra?
0: Det finns faktiskt andra organläger. Särskilt utanför Sverige så har de fått viss prominens. Det är en grej som jag tycker är intressant med det här. Att i Kina så pågår det enligt uppgift en enormt omfattande, jag vet inte exakt vad man ska säga, organhandel säger man ibland. Men det är inte rätt i handel, för att de betalar inte för organer. Utan de tar folk, ofta politiska fångar och liknande. Och låser in dem och kanske liksom göder dem och sånt där. Så att de är i bra tillstånd. Och sen när de behöver en lever eller en njur eller hjärta, vad det kan vara för någonting. Så tar de en sån här person och plockar ut organ. De har ganska organfabriker. Där tusentals människor sitter och är sån här organodlingspåsar åt den kinesiska staten. Och jag har fått, jag tycker mig ha fått tillräckligt många bekräftelser. I olika texter och olika personer som har bekräftat för mig att det här är faktiskt någonting som händer. Och det är ganska oerhört om det är så. Men tydligen så är det till exempel så att man kan, om man behöver ett organ, om man behöver en transplantation, så kan man beställa det i Kina och boka in till exempel då en njurtransplantation eller vad det är för någonting, eller hjärttransplantation till och med, i Kina. Och man kan boka in det ett specifikt datum 3 månader in i framtiden. Och bara det faktum att man kan göra så bevisar ju att det inte går rätt till, därför att man kan inte veta 3 månader i förväg att en person precis kommer att ha dött vid det tillfället och ha ett hjärta över. Men om du har en gigantisk organ, om du har en ganska fångläger med människor vars organ du skördar regelmässigt, då kan du ju göra den typen av utfästelser och därmed lansera en väldigt ny, en innovativ och intressant produkt på den internationella organmarknaden. Men vi ser ju på många andra plan att västerländska stater försöker efterlikna den kinesiska. De har ett oerhört komplex inför Kina. Och de vill ha en lika stor och stark och läskig stat som Kina. Så att det är en sak som jag tänker här. Ser vi första stegen här mot västerländska organfabrikfångläger?
3: Ja, alltså jag vågar knappt säga att jag tror att det är för tidigt. Det är därför att det har ju visat sig att västerlandet är väldigt, våra regeringar är väldigt snabba på att haka på kinesiska trender och de vill inte halka efter. Så att man ska inte vara. Det räcker med att någon europeisk stat börjar göra detta, så att men man måste först bryta med, det finns en viss mentalitetsgrej alltså som jag tror skulle vara svår. Om du tar Sverige till exempel, av personlig erfarenhet vet jag att de flesta fångar är av utländsk härkomst. Och de är ju fortfarande omhuldade, milt uttryckt, av överheten. Vore relationerna omvända, det vill säga att 90% var svenska eller europeer. Då tror jag man ska ha lättare liksom att starta organbank Kolmården, organbank Skenäs, organbank Kumla och så vidare. Men som den etniska sammansättningen är idag va, så tror jag inte att de är tilltalade av tanken.
0: Ja, jag föreställer mig att de flesta svenskar, men Sverige är ett land av sekulära och pragmatiska människor i grund och botten som... Förmodligen så tycker de flesta att det är en ganska rimlig idé att man donerar sina organ, och det är väl bra om det inte är allt för mycket krångel så att ingen behöver dö i brist på ett hjärta eller någonting, bara för att donationskortet inte var ordentligt ifyllt eller något sånt där. Så att på ytan så kan det nog te sig som en lite trivial och inte så, ingenting att hetsa upp sig över. Men det är ju alla de här andra konnotationerna som gör att man, förutom att jag har vissa principiella invändningar och så vidare, från ett med uppskrivet filosofiskt perspektiv, så är det svårt tycker jag att inte tänka på i vilken riktning det tar oss, givet att det inte bara är, det är som du säger, det är inte bara svenskarna som sitter och tänker på andra svenskar längre, utan det är också liksom alla som inte är svenskar som bor i Sverige och alla utanför Sverige som gör riktigt läskiga saker med organ, organskördar programmen i Kina och kanske på andra ställen.
3: Ja, man ska aldrig släppa efter en millimeter när det gäller att låta överheten ta kontroll. Som jag har pekat på så har de så mycket kontroll ändå. Och ju mer man kan dra frontlinjer där man säger hit men inte längre, desto bättre.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubblan.

Ryan Landry, vita vänsterprogressiva dagens Shakers, anser sex och reproduktion vara av ondo. Separation och jämlikhet mellan könen av godo. Kommer också det ut som rörelse. En spännande parallell målas upp här av Ryan Landry mellan vår nutida politiskt korrekta elit och vad som eventuellt kan vara deras historiska föregångare. Som vi pratar om ibland, inte minst med utgångspunkt i artiklar från Social Matter, så finns det tydliga ideologiska kopplingar och rötter mellan den nutida postmoderna politiskt korrekta vänstern å ena sidan och å andra sidan de puritanska kristna sekter som hade väldigt stort inflytande i USA, i början av USAs historia och på många sätt har dominerat amerikanskt tänkande och andlighet sedan dess. Och några av de här mest extrema grupperna är särskilt intressanta att titta på. Och till exempel de som kallas för Shakers. Shakers är en tror jag, historiskt en utbrytargrupp från Quakers. Quakers som man på svenska förstås kallar för kväkare. Däremot säger man inte skakare eller skäkare om de här. Man säger Shakers på svenska. Och de hade väldigt, väldigt moderna progressiva värderingar. Så att till exempel så hade de ungefär samma syn på sex som moderna feminister. Som menar på att sex på ett normalt konventionellt heterosexuellt sätt är alltid våldtäkt. Shakers var också oerhört negativa och de förespråkade celibat. Inte bara för präster utan de

0: med. Men det tog liksom alltid slut där. Och enda sättet att få nya människor var, så att säga, genom invandring till deras grupp. Under en tid så var det tillåtet att adoptera barn från andra håll. Men det förbjöd de faktiskt längs vägen. Det var ganska sent, men jag tror det var på 60-talet. Men de förbjöd även adoption. Stängde, så att säga, den sista möjligheten där. Men det här finns ju en väldigt stark likhet med våra herrar idag som styr och ställer över värdegrunden och politiken. De är också väldigt negativa till reproduktion. Till synes gör de sitt bästa för att människor ska avhålla sig från de nödvändiga fysiska aktiviteterna. Man är negativ till familjebildning, åtminstone traditionella former av barnuppfostran. Och man tycker inte att det är ett problem att befolkningen inte reproduceras på normalt sätt. Därför att befolkningen ökar ju ändå tack vare all fantastisk invandring.
1: Mm.
0: Och som nämns i den här artikeln, istället för att ha som man hade kanske förr i tiden när man firade att man hade fått barn, så firar man nu för tiden att man till exempel har steriliserat sig. Man har vasektomifester där man firar och jublar över att man är barnfri. Och det här är en av flera väldigt spännande paralleller till The Shakers. The Shakers var också obändigt övertygade om att jämlikhet måste råda mellan män och kvinnor. Så de hade väldigt långt gången kvoteringsiver. Att alla olika positioner i kyrkan och på andra håll måste vara precis 50-50 delade mellan män och kvinnor. Till exempel i kyrko- och hierarkin. Och dessutom så var de väldigt mycket för könsseparatism. Så att de bodde separat. Män och kvinnor såg som helt jämlika, men de skulle också skiljas åt och leva separat. Alltså inte bo i samma hus, i samma rum. De fick ändå inte liksom, ha så kul ändå i gemensamma sovrum. Och dessutom fick de inte ens ta på varandra. Så väldigt, väldigt restriktivt. Och det kan man säga, det är lite liknande idag, va? Att man ska kvotera in. Män och kvinnor ska vara 50-50 överallt, eller åtminstone får det inte vara färre kvinnor än män. Män och kvinnor är jämlika, det är väldigt viktigt. Men män och kvinnor ska också separeras. Och män och kvinnor ska passa sig för att ens titta på varandra eller ta på varandra. Därför att minsta lilla beröring kan leda till att någon skriker våldtäkt.
1: Ja, en form av övergrepp.
0: Alltså det är ytterligare en, ja, man kan våldta folk med ögonen numera genom att titta på dem på ett olämpligt sätt. Så att på punkt efter punkt efter punkt så ser det ut som att det finns de här slående parallellerna.
1: Det finns en intressant slående parallell till också som nästan är, tycker jag, obehaglig. Som ger en blick för hur vissa krafter verkar tvärs genom historien. Vi har ju haft en länk, jag vet inte om den är kvar på Bubbla, som tar upp Scorseses film Gangs of New York och har en intelligent liten essä som liksom diskuterar just det här med vår ofta förvridna bild av nord- och sydstater. Vi kommer alltid tillbaka dit och hur Lincoln var den gode landsfadern. Och den lilla sen tar sig upp väldigt mycket om tvångsanrulleringar, hur man tvingade liksom folk som kom direkt från båtarna som immigranter att dra på sig uniform och dra ut i fält, och hur Lincoln var stenhård. Alla skulle ut i fält och liksom krossa sydstaterna. De enda som klarade sig undan var de rika som hade råd att köpa sig någon som drog på sig uniformen deras ställe. Och Lincoln medgav ett undantag till. Och gissa vilka?
0: Berätta.
1: Shakers.
0: Wow.
1: Shakers fick genom en mycket underlig ordning tillstånd att liksom slippa värnplikt. Den enda religiösa gruppen, den enda gruppen överhuvudtaget utan de rika som fick det. Så Lincoln måste ha sett det här tidigt, att fan, det här är mitt folk. De här är viktiga för framtiden.
0: Det är en spännande fråga som man kan duska lite i vad det här egentligen beror på. Men det kan ju till exempel vara så att vissa idéer är tidlösa. Vissa idéer dyker alltid upp i olika faser i historien för att de har en sorts inneboende någon grej, va, som folk kan återupptäcka. Men det finns också en annan teori som jag tycker är väldigt spännande och som jag brukar prata lite om i Bubbla då och då, sådär lite på sidan. Och det är att det skulle också kunna vara så att orsaken att de här två ideologierna är så lika varandra är

0: att de är samma. Orsaken att den moderna vänsterideologin ser precis ut som puritansk kristendom från det amerikanska 1600-1700-talet kan vara att det är precis den ideologin som slog rot i USA, dominerade det amerikanska samhället, inte minst utbildningsväsendet. USA blev världens dominerande kraft, spridde sin ideologi över världen, och den ideologi som spriddes var den här puritanska, kalvinistiska, kristna strömningarna som uppstod i USA. Och som det har påpekats, de uppfattningar som propageras på Harvard-universitetet idag, det är ungefär samma uppfattningar som propagerades på Harvard för 50 år sedan, och för 100 år sedan, och för 200 år sedan. Det universitetet grundades från början som en sån här puritansk institution, har alltid haft en sån ideologi, och har nu spritt sin ideologi över hela planeten i flera århundraden.
1: Ja, jag tror man måste gå tillbaka och söka försöka hitta de långa linjerna, ideologier och uppfattningar. Och hitta roten till mycket ont i det som får fäste i USA från 1600-talet och framåt. Men ju mer de blir hardcore som shakers, va, desto mindre behöver vi oroa oss.
0: Ja, det är ju liksom det fina i kråksången här, va? Ja. Att de här människorna kommer försvinna. Problemet är bara att i Sverige till exempel, då har de ju en annan lösning på gång. Du, fine om de bara accepterade att själva dö ut. Problemet är att de löser ju bristen på befolkning genom att ta in en annan befolkning, eller 10 andra befolkningar, eller hur man nu ska se på saken. Så att medan de dör ut, så är det inte som att de lämnar ett tomt territorium efter sig som rimliga människor kan återbefolka. Därför när de dör ut så kommer det territorium som de tog över vara bebott av helt andra människor.
1: Ja, exakt. Och det spelar ingen roll vilka som kommer liksom. Men i detta pussel ska man faktiskt också plocka in nyheter vi har haft om WHOs vilja att omdefiniera vad som är grunden för rätten till artificiell insemination.
0: Ja.
1: Och vi ser ju parallellt med det här, så ser vi liksom det teknologiska och vetenskapliga strävandet efter att bryta sönder familjen genom att staten tillhandahåller inseminationen, bara man vill bli inseminerad, och det är fullt okej att man liksom inte ens bryr sig om att hitta en partner. De sakerna går hand i hand.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.
4: Curtis Jarvin, moderna västerländska samhällssystem lika orwellianska som sina totalitära arvfiender, upprätthåller kontroll genom att ha flera godkända berättelser istället för bara en. När externa berättelser får fotfäste smälter officiella berättelser samman och förvandlar systemet till en ordning som bygger på endast en berättelse, vilket ökar behovet av hård repression. Det vi har framför oss här ikväll, det är ingenting mindre än en sprillans nyskriven text från Curtis Jarvin, kanske mer känd i många kretsar som Mencius Moldbug, den pseudonym som han skrev under en tid och blev väldigt känd som. Och det här är ju en, man får börja med att säga det, det är lite som en fest för sådana som oss, sådana som mig och Niklas, när man får en ny text från självaste Mencius Moldbug. Men vem är han då? Vem är den här Moldbug? Vem är Curtis Jarvin? Han är ju till yrket en ingenjör. Han bor i San Francisco, jobbat i Silicon Valley sedan 90-talet. Så han är en sån här nörd, en ganska typisk, liksom så här, man får intrycket när man ser videoframträdanden och sånt där att han är en typiska introvert, autistisk nörd. supersmart men det är socialt konstig och så vidare. Han har haft en ganska framgångsrik karriär i IT-branschen. Han var med och byggde upp ett företag som blev ganska framgångsrikt som sen såldes. Så att han blev, som jag förstått det då, så blev han någorlunda förmögen så att han inte behövde jobba mer. Det är lite kuriosa bara, men företaget som han jobbade på under IT-boomen och så vidare, det var ett företag som sysslade med VAP. Jag vet inte om det, kanske våra yngre lyssnare inte kommer ihåg VAP, men det var en sorts teknik som man hade innan det fanns browser på telefonen, så man kunde gå in på vanliga internetsidor. Så fanns det någonting som hette VAP, som var en sån förenklad sorts internetapplikation, kan man säga. Och på den tiden så gjorde man VAP-versioner av sina sajter så att man kunde komma åt dem med sån telefon. Och om man använt VAP någon gång i sitt liv, då finns det faktiskt en ganska bra sannolikhet att man använt mjukvara som Curtis Jarvin har utvecklat. Men han är mest känd i våra kretsar för sina politiska skriverier under namnet Mencius Moldbug. Han hade en blogg som startade 2007, där de flesta av inläggen skrevs mellan 2007 och 2008-2009. Den hette Unqualified Reservations. Den är lätt att hitta på internet och numera är den omgjord. Så att det är lite lättare att överblicka alla inläggen. Det finns snygga index. De finns också sammanställda som böcker, e-böcker. Så de har satt ihop inläggen till 8 stycken e-böcker som man kan ladda ner och läsa som ett mer lättillgängligt sätt att ta del av materialet. Men om man ska säga någonting då som introduktion om Mencius Moldbugs idéer, så är det till att börja med att det inte är lätt att ge en kondenserad överblick. Men jag tänkte att jag ska göra ett försök faktiskt. Ta ett djupt andetag här och se om det går. Så Curtis Jarvin började sin politiska bana av allt att döma som en ganska konventionell austro-libertarian. Alltså lite grann som folk i våra kretsar. Han gillade Ludwig von Mises och Murray Rothbard och tyckte Hans Hermann Hoppe var intressant och lite kittlande och så vidare. Men han började tänka vidare, och efter att han blev ekonomiskt oberoende när hans företag såldes, så verkar det som att han ägnat väldigt mycket tid åt att läsa tonvis med historisk högerlitteratur. Mycket av de klassiska reaktionärerna eller kontrarevolutionärerna som skrev till exempel om franska revolutionen på 1800-talet och såna saker. Och han började se fler och fler problem med sin ungdoms libertarianism. Och i en av sina essäer så beskriver han det som att problemet med libertarianismen är att den sysselsätter sig med en dikotomi mellan frihet och ofrihet, eller mellan frihet och tyranni. Man ser det som den centrala dynamiken. Men i själva verket så är det inte den mest väsentliga polariteten. Därför att alla andra ideologier och historien och verkligheten har en annan polaritet som är central, nämligen kampen mellan höger och vänster. Och att ens definiera på ett tydligt sätt vad höger och vänster är för någonting, är någonting som ställer till problem för libertarianismen. Libertarianismen kan inte riktigt ens hantera de här kategorierna. Därför att höger och vänster handlar inte om frihet respektive ofrihet, utan höger och vänster handlar om ordning respektive kaos. Och på ett sätt är det som att den libertarianska idén om frihet och ofrihet, den är inte fel, men den är bara ett specialfall av den övergripande frågan om ordning och kaos som vi pratar om som höger och vänster. Det vill säga att frihet är någonting bra, det är någonting som är av godo. Men det är av godo därför att frihet befrämjar ordning. Och på motsvarande sätt så är tyranni är någonting som är av ondo. Men det är av ondo därför att tyranni befrämjar oordning. Och sen så kom man också fram till att libertarianismen kanske var intressant teoretiskt på vissa sätt, men den verkar inte ha några större utsikter att nå framgång och åstadkomma någon förändring. Åtminstone inte på de gängse libertarianska premisserna. Och åtminstone är det så att alla de officiella, alla de högprofilerade libertarianska strategierna som har testat har varit absolut totalt verkningslösa. Någonting som vi har pratat om ofta i Radio Bubba. Så en annan sån här idé, eller en av de idéer som han introducerar med Moldbug, är att vi behöver en djupare analys av vänstern eller progressivismen, den progressiva rörelsen genom historien. Vad är den egentligen? Och hans berömda formulering då är att vänstern är i grund och botten en sorts kristen heresi eller en puritansk kristen sekt. Han går in ganska noga på hur den här historiska rörelsen har sett ut. Alltså exakt vilken gren av kristendomen det kommer ifrån, hur det går till och så vidare. Och hur den då har blivit så dominerande att vi inte längre uppfattar den som en religion. Utan istället så ser vi den här progressiva sektens trotsatser som självklara premisser för allt anständigt tänkande och samhällsliv. Men vi kan spåra det till en sorts religiöst ursprung. Och en relaterad nyckelidé då är att det finns många olika varianter av progressivism, men de är egentligen alla samma sak. Alltså liberalism, socialism, kommunism är alla olika sidor av samma mynt, kan man säga. I grunden samma kommunistiska idé i olika skepnader. Och det kan man ju säga blir särskilt provocerande, eller bland annat provocerande, för en libertariansk läsare. Eftersom det implicerar att klassisk liberalism, som är grunden för libertarianismen, är en sorts vänsterism. Den klassiska liberalismen är i själva verket nära besläktad med kommunismen. Men den är väsensskild från genuina högeridéer. Så en annan sån här idé som genomgående som Oldbog är en kritik av den förhärskande historieskrivningen. Den så kallade Whig-historia eller Whig-historiografi. Det vill säga den sorts moderna liberala historiesynen där man ser det som att den västerländska civilisationen hela tiden går från klarhet till klarhet. Vi lever i den bästa av möjliga världar och för varje årtionde som går så blir vi mer upplysta och allting blir bättre, framförallt i moraliskt hänseende. Det är inte direkt en innovation från Moldbags sida att formulera den här kritiken. Det är snarare en väldigt gammal konflikt mellan ett progressivt och ett traditionellt synsätt. Men Mencius Moldbog har varit ansvarig för att öppna många människors ögon för den här problematiken, inklusive mina. Ytterligare en sån här typisk Moldbog-idé är idén om katedralen, något som man kallar för katedralen, som är den egentliga förhärskande strukturen i samhället. Så han flyttar fokus i högre utsträckning från staten, från politiken och statsförvaltningen och så vidare. Och istället så menar han att den verkliga makten finns hos ett sorts indoktrineringsindustriellt komplex som består då av massmedier, universitet, skolor, Hollywood, resten av underhållningsindustrin, alla sådana delar av samhället som producerar propaganda och hjärntvättar människor. Det är där den egentliga makten finns. Allting som händer i politiken det är ett resultat av vad som först händer i katedralen. Samtidigt så finns det ingen central liksom ledning eller koordinering, utan katedralen är decentraliserad och på ett sätt är en sorts spontan ordning. Det som i andra system kräver att man har ett härskande parti och en propagandamyndighet och en brutal hemlig polis som letar rätt på oliktänkande och så vidare. Det behövs inte. För att om man har katedralen så kan katedralen leverera samma resultat på ett mycket mer subtilt sätt och utan att använda direkt våld. Det finns många andra liknande här idéer, relaterade idéer som Moldbog har i termen att analysera samtiden. Till exempel spännande idéer om samhällskaster. Han analyserar liksom moderna USA i termer av ett kastsystem. Väldigt intressanta utläggningar kring hur olika kasterna fungerar och interagerar. Han har spännande resonemang om USAs roll i historien och amerikansk utrikespolitik. Han påpekar att den här progressiva idén, progressivismen och vänstern, det är någonting som ofta associeras med Europa, men han menar på att det är ett distinkt amerikanskt fenomen. Och dessutom den enda politiska tradition som finns i USA är den här progressiva tendensen. Vilket i sin tur leder till en väldigt annorlunda förståelse av 1900-talet och inte minst världskrigen. Man ska nämna någon till sån här typisk Moldbug-idé. Det finns mycket öser, men en viktig idé är hans idé om ett alternativt system. Vad skulle man kunna ha istället för eländet med progressivismen och katedralen och så vidare. Och han skisserar ett alternativ som han kallar för formalism. Formalism eller neokameralism är olika termer han använder. Och det är en idé som enkelt uttryckt går ut på att erkänna och formalisera faktiska maktförhållanden. Man kanske kan säga att det är en sorts utilitaristisk omformulering av den urgamla principen att makt är rätt. Så en sån här påpekande som man gör till exempel är att många av de värsta sakerna som stater gör är, har att göra med att de manövrerar för att behålla makten. Och det innebär att en stat som är mer stabil, som har så att säga bättre självförtroende och inte har lika mycket interna konflikter och så vidare, har mindre orsak att vara förtryckande än en stat där det ständigt pågår konflikter om vem ska styra staten, till exempel i ett demokratiskt system. Men i praktiken då så innebär en idé om att lite förenklat, att stater borde vara mer som företag. Suveräna korporationer, sådana begrepp som återkommer. Du säger att stater borde inte vara politiska och demokratiska, utan de borde hantera sina angelägenheter på ett mer rationellt och ingenjörsmässigt sätt. Till exempel genom att korporationens ägare via bolagsstyrelsen rekryterar en vd, snarare än att väljare via ett parlament utser en premiärminister. Och det här då, det är en annan uttryck som används ibland för att beskriva det. Att det approximerar ett sorts neo-feodalt ideal. Det har blivit ett litet mem som har associerats med människors målbar. Så att, i alla fall, det här är ett försök då att bara sammanfatta några av punkterna. Den som vill läsa mer rekommenderas att titta på Unqualified Reservations. Men man kan också fråga, varför är hans idéer så intressanta för många av oss? Jag satt och funderade lite på det tidigare idag. Så jag skulle gärna höra dina idéer om det här, Nicolas. Men jag tänker så att Moldbug, han ger som ett hardcore högerperspektiv. Det vill säga ett perspektiv som är fundamentalt och totalt antidemokratiskt och anti-egalitärt. Samtidigt som han inte baserade på vare sig religion eller rastänkande eller någon typ av luddism. För det, om man tittar på de klassiska reaktionära idéerna, så var ju de var alltid baserade på kristendomen. Men med Moldbug så kan man rekonstruera ett starkt case för reaktion utan de här religiösa premisserna. Och det är såklart väldigt attraktivt för många, många moderna högersinnade människor som lever i vår tid där Gud är död. Och sen finns det också att alla olika varianter av fascistiska idéer har ett starkt fokus på ras och nation och så vidare, vilket kan uppfattas som problematiskt av olika skäl. Moldbug, han är inte precis någon antirasist eller något sånt där, va? Men han lägger väldigt lite fokus på de frågorna. Så han visar en väg in i de högerextremism som inte bygger på diverse rasheresier. Och sen är det här att hans vision är kompatibel med en teknikoptimistisk syn, som är typisk för folk i Silicon Valley, som Moldbug själv, som är en Silicon Valley-ingenjör. Men det tror jag gör idéerna mycket mer attraktiva för nördar. Jag kan själv tycka att det snarare är en svaghet hos de här idéerna, men samtidigt så konstaterar jag att jag själv är en tekniknörd och jag har dragits till hans idéer, och jag misstänker att det finns en koppling där. Så att ett annat sätt att uttrycka det kanske att det är en sorts stimulerande konvergens mellan ett klassiskt reaktionärt eller för demokratiskt eller för progressivt tänkande å ena sidan, och å andra sidan en nykter samhällsanalys utifrån mer moderna, sekulära förutsättningar. Ja, nu ska jag sluta babbla nu, Niklas. Tycker du att jag gett en någorlunda rättvisande sammanfattning av Moldbug?
5: Ja, det tycker jag. Det speglar ungefär det intryck jag fick när jag började läsa honom, och som har sedan dess nyanserats, men liksom som består, att han är någon form av så här anarko-royalistisk ultrakorporativist. Stater som, jag lite mer som företag, på många sätt så verkar han ju förespråka stater bokstavligt talat som aktiebolag, vilket är en av de den elegantaste delen kanske av hans tänkande, därför att just för att han har det här formalistiska perspektivet med att de som har makt ska erkänna att de har makt, så att, ja, men till exempel om maffian behärskar ett visst territorium, så ska man säga att ja men här, grattis, nu har ni er stat, ni är nu en suverän entitet, nu får ni hantera det här så slipper ni skjuta på poliser hit och dit. Och det som gör den här idén så elegant är hur ska du omforma en stat till ett aktiebolag, därför att det handlar ju inte om att ge en aktie till varje person eller något sånt där. Han tror ju inte på jämlikhet så. Det problem de flesta människor skulle ha är att oavsett vilken mekanism du väljer så kommer den mekanismen alltid vara utsatt för potentiell korruption. De mäktigaste institutionerna med stora tidningar, stora mediehus, stora politiska apparater, olika partier, olika lobbyorganisationer, storföretag, vissa människor som bara är jäkligt rika, de kommer alltid kunna utöva påtryckningar och korrumpera processen för att tillskansa sig fler aktier. Men i formalismen så är det lite det som är poängen. Det är liksom korruptionen är poängen. Låt dem korrumpera den processen och sen aktieinnehavet så som det faller ut efteråt, det kommer då vara en naturlig spegling av de faktiska maktförhållandena i ett land. Så det finns något lite fint. Man måste inte hålla med om det, men det är alltså rent moraliskt, men det är väldigt, väldigt elegant och vackert på ett rent intellektuellt plan. Formalismen tillämpar han ju också i sina analyser. Alltså han, som du säger, han är inte direkt någon antirasist. Han är ju fullt medveten om att det liksom finns mänsklig biologisk mångfald, men han lägger inte så mycket moral i det. När han gör en analys av USA som ett kastsystem, så är det ju för att han tittar på gamla kastsystem i Indien då till exempel, och så tar han det som inspiration för att göra en analys av det amerikanska samhället, inte för att lägga moraliska värderingar i det, utan då för att i rent formalistisk anda bara säga att men det här, jag säger inte hur ett kastsystem borde vara, jag beskriver bara det som faktiskt existerar, och det finns värde i att titta på kastsystem just som förklaringsmodell för samhällen även utanför då Indien liksom.
4: Mm. Jag kan samtidigt tycka att alltså just den här idén om formalism, så finns ju en av paradoxen av Smallberg, för att som du nämnde, han är också liksom, han kallar sig själv för royalist, och han gillar liksom envälde. Han pratar om liksom den så kallade jakobitiska idén om att återupprätta Stuart-ätten på den brittiska tronen och såna här saker. Men med den formalistiska idén, det är svårt att se hur den här formalistiska neokamerala idén, hur den egentligen går ihop med det royalistiska. Därför att det finns ju ingen kungafamilj som de facto äger några stater eller några territorier. Och i praktiken så blir ju liksom den typen av gammaldags monarki blir bara en av väldigt många godtyckliga sätt på vilket man skulle kunna styra en korporation. Samtidigt som den här bilden med ett aktiebolag passar ju inte alls in med modellen med monarki. För det finns ju ingen monark som regerar i kraft av att han äger ett aktiebolag.
5: Ja, men däremot så speglar det väl en viss gammal monarkistisk tendens där man såg landet som kungens egendom. Ungefär som att människor kan bo på liksom länsherrens egendom och jobba på hans mark och sådär. Alltså att England är den engelska kungens mark.
4: Ja, men varför skulle just Stuart-ätten äga en sån här korporation? På vilket sätt är det formalistiskt?
5: Ja, nej, det är det ju inte alls faktiskt. Men det får väl tjäna som viss inspiration för hur modellen skulle kunna, åt i vilken riktning den skulle kunna utvecklas. Framförallt är det väl ett sätt att kanske också förekomma, eller okej, framförallt är det såklart gammal monarkistisk romanticism som Jarvin själv ägnar sig åt. Men dessutom så är det ett sätt att förekomma kritik, därför att kritiker kommer såklart säga att ja, men det här kan väl leda till liksom gamla jakobitiska tider med oj, oj, oj, vill du ha det som på Stuart-ättens tid? Och då kan det vara smart att förekomma kritiken och säga ja.
4: Jag kan annars känna att det finns en sorts motsättning mellan liksom nörden Curtis Jarvin, som gillar de här nördiga, tekniska, moderna, sekulära lösningarna, och liksom romantiken Jarvin, som tycker det är spännande det med monarki och såna saker. Men det går inte egentligen ihop, och det är en kritik som förs framåt med Oldenburg ibland, att det är en sorts liksom, alltså, ibland lite ytligt, väldigt modernt, nördigt, sekulärt perspektiv som är ganska frikopplat från genuina traditionella högre idéer. Ja, hur som helst, ja. Vi tycker inte fastna för mycket kanske i de här bitarna. Jag ska säga också att Manchester Moldborg han skriver i, de gav upphov till enormt mycket responser och vidareutvecklingar. Nu för tiden pratar vi ibland om något som kallas för neoreaktion, neo-reaction eller NRX, som är en sån här politisk scen som man kan säga uppstod för att liksom diskutera, analysera, vidareutveckla Moldbugs idéer. Populariserades först av bland annat Nick Land som skrev så här om det, och då fick det också namnet The Dark Enlightenment. Sen fördjupades det av framförallt kretsen kring Hestia Society, och deras flaggskepps site var Social Matter. En site vars artiklar vi ofta pratar om i Radio Bubbla under flera års tid. Den är numera nedlagd, och så vitt jag vet så är hela Hestia Society-projektet nedlagt. Hela neoreaktionära sfären har så vitt jag vet somnat in, och ja, de verkar ha upphört och ställt in all verksamhet. Jarvin själv, han var helt frånvarande i den här scenen. Han deltog inte alls i liksom neoreaktionprojektet, utan han sysslade under den tiden med ett annat projekt som hette Urbit, som är ett IT-projekt som han påbörjade innan han började skriva om politiska ämnen. Som enkelt uttryckt är, jag pratade om det tidigare, det bubblar, finns klipp för den som går tillbaka och letar, men när Urbit är förenklat ett försök att ersätta internet med ett nytt internet som är konstruerat på ett totalt annorlunda sätt. Väldigt spännande projekt, jag kan rekommendera alla datanördar att ta en titt på det. Om du inte är datanörd, om du inte är programmerare och är intresserad av såna här saker som operativsystem och programspråk och så vidare, kommer du förmodligen inte vare sig förstå särskilt mycket eller tycka att det är spännande. Men jag ska säga också att Manchester Moldbug finns ju en koppling här till kanske så här Bubbla och Radio Bubbla. Min läsning av Moldbug var en väldigt viktig formativ upplevelse för mig. Det största som hänt i min personliga politiska utveckling sen jag blev libertarian. Jag blev liksom libertarian för 20 år sedan nu, säg 99. Och under åren som följde så brottades jag ganska mycket med liksom problem som jag såg med libertarianska idéer. Jag kände mig inte riktigt bekväm med liksom standardlibertarianismen. Och ungefär 10 år senare, 2009 eller så, 2009-2010, så upptäckte jag av någon slump Unqualified Reservation, Manchester Moldbugs blogg, och tyckte det var väldigt, väldigt stimulerande. Det fanns svar på många frågor som jag hade funderat på, uppslag för att tänka vidare och så vidare. Och sen dess så, jag fortsätter väl att söka efter en syntes mellan libertarianismen och det här mer traditionella, kan man säga, reaktionära tankegodset. Det är som en resa som fortfarande pågår, och jag tror att en ganska stor del av den libertarianska intelligensen egentligen håller på med ett liknande projekt. Förr eller senare kommer det förmodligen leda till en ganska stor splittring, gissar jag. Men just nu så är vi i en väldigt spännande fas där det finns många öppna frågor. Det finns inte riktigt någon ny teori eller någon tänkare som artikulerar och organiserar den här nya reaktionära libertarianska strömningen. Visserligen är det så att austrolibertarianismens nestor Hans Hermann Hoppe, han uppmuntrar oss aktivt att utforska den här riktningen. Och ja, vem vet, det kanske blir Hoppe själv som än en gång, jag vet inte för vilken gång i ordningen, revolutionerar libertarianismen och sätter en ny kurs för rörelsen. Men det återstår att se, och det är det som är lite spännande med de här sakerna, att de är i flux. Och jag kan också säga en annan sak, det är väldigt så här, lite backstory till Radio Bubbla. Orsaken till att jag såg dig, Nicolas, som den bästa personen att hoppa in som min alternativa parhäst i Radio Bubbla, det var ju att du och jag hade haft ett antal diskussioner om just Manchester Moldbug. Jag fick känslan av att du hade lite så här samma sorts infallsvinkel som jag hade. Och jag tyckte att du gjorde många bra analyser i de samtalen. Så där kände jag att du och jag hade en intressant gemensam grund som vi kunde bygga vidare på. Och så här i backspegeln så tycker jag också att det har funkat ganska bra med det konceptet.
5: Mm. Ja, just det var då du sa att vi borde podda någon gång.
4: Ja, så kan det gå. Det tog ett tag, det tog flera år, men jag hade det där i bakhuvudet när det blev aktuellt sen. Ja, den här föreliggande texten då, det är ju då anmärkningsvärt. All den här långa bakgrunden, det är ju för att förklara hur speciellt det är för oss att Curtis Jarvin skriver igen. Han, han var ju som sagt helt frånvarande inom NRX-sfären, och det tror jag var väldigt klokt, därför att det hade förmodligen varit ganska mycket av en våt filt över de diskussionerna som var väldigt livaktiga och spretiga och ambitiösa om Jarvin själv hade varit där och kommenterat och tyckt till om saker och kanske nästan fungerat som ett sorts facit, som det förmodligen skulle ha blivit givet hur viktiga hans essär var för den här scenen. Så det var klokt av honom att vara frånvarande, och nu kommer han alltså tillbaks. Alltså, tekniskt sett så tror jag den sista texten på Unqualified Reservation publicerades 2016, men senast han publicerade en text av betydelse var kanske 2011 eller något sånt där. Lejonparten av de viktiga texterna publicerades 2007-2009, så att det är 10 år sedan han skrev någonting sist. Så att en av frågorna som vi måste ställa oss här, det är ju: hur kommer det här påverka människans moldbugs legacy? Hur kommer det påverka liksom, bilden av hans idéer och arbetet efter honom? Vill han revidera sina idéer nu? Vidareutvecklas de? Vad kommer hända här? Liksom? Så den här artikeln, nu ska jag äntligen komma till artikeln nu, den heter The Clear Pill. Och det är del 1 av 5. I en serie av 5 essäer som ska publiceras på The American Mind, som är publikation från Claremont Institute, men ärevördig amerikansk konservativ institution, kanske man kan säga. Och här i den här texten då, så återvänder Jarvin till en av sina välkända idéer, som är att jämföra olika system som av moderna människor uppfattas som diametralt motsatta, som arketyper av godhet och ondska, och sen visar att de är i själva verket väldigt lika varandra, de är nu samma sorts ondska. Specifikt pratar han här om de totalitära system som kallas för nazism och kommunism, och sen visar han på att den liberala demokratiska modellen som sätts upp som motpol till nazism och kommunism i själva verket är snarlik på många sätt. Det här är en idé som återkommer från hans tidigare skriverier. Så att tesen här, det är att de samhällen vi lever i västvärlden idag, de är lika orwellianska som systemet i Sovjetunionen till exempel var. Det fungerar bara på ett lite annorlunda sätt. Och han beskriver det här som att det finns två sorters system. Dels så finns enberättelsesystemet. Ett samhälle som har en enda berättelse, en enda officiell mytologi. Och en egenskap som sådana system har, det är att de har svårt att få folk att faktiskt tro på berättelsen. Så därför så måste de använda en hel del, som han beskriver, hård repression för att hålla folk på rätt kurs. Och sen så finns två berättelsesystem, eller fler berättelsesystem. Och där finns det finns flera olika tillåtna berättelser inom ramen för en Overton-bubbla, kallar han det för. Till vardags så kanske vi skulle kalla det för till exempel idéernas marknadsplats, eller någon annan liknande eufemism. Så om man inte gillar den ena officiella berättelsen, så behöver man inte bli en samhällsfarlig dissident, utan istället kan man ansluta sig till den andra officiella berättelsen och ändå vara rebellisk och oppositionell och så vidare, men man är fortfarande inom ramen för Overton-bubblan. Och på det sättet så minskar man behovet av hård repression. Istället kan man använda sig mer av det han kallar för mjuka illusioner. Så att man slåss mindre och istället så ljuger man mer, enkelt uttryckt. Det finns också ett lite hårigt resonemang här som jag tycker är svårt. Jag tror inte jag förstått det riktigt, ärligt talat. Men jag ska försöka säga någonting om det i alla fall. Det finns en idé om att två berättelsesystemen kretsar kring två stycken maktkärnor. Han pratar om en civil kärna och en politisk kärna, som är två olika källor eller nav av makt i samhället. Den civila kärnan är pressen, akademin, civilsamhället, även som det verkar då, statsförvaltningen, den djupa staten, som jag förstår han skriver i det här. Alltså begrepp som liknar då katedralen från klassiska Moldbug. Och så finns det den politiska kärnan, som är, om jag förstår saken rätt, då, den politiska ledningen, staten, den mer explicita staten och regeringen. Och de här två kärnorna interagerar i en sorts central illusion i systemet, att den politiska kärnan måste alltid framställas som att den är överordnad den civila. Men i själva verket så är det tvärtom. Det är den civila kärnan som styr allmänhetens uppfattningar och fyller den funktion som repressionen gör i ett enberättelsesystem. Och mellan de här kärnorna i den amerikanska kontexten så finns kongressen som fungerar som en ventil som reverserar det konstitutionella flödet av makt. Genom att kongressen ger makt till folket som i sin tur kontrolleras av den civila kärnan. Ja, jag ska säga, jag är inte säker på att jag har förstått det resonemanget, att jag kan göra det rättvisa. Jag vet inte vad du får för intryck, Nicolas, men jag får lite grann känslan av att det är ganska specifikt för USA och kanske inte fullt allmängiltigt det resonemanget. Jag har åtminstone lite svårt att se hur det... Jag kan se några diskrepanser, att det inte riktigt applicerar på till exempel svenska förhållanden.
5: Ja, framförallt när man pratar om... liksom kongressen och hur vad ska man säga, skärningspunkten eller interaktionspunkten mellan kärnorna är kongressen. Det är ju väldigt specifikt amerikanskt, och det är väl kanske inte riktigt en analys jag delar. Vi kanske återkommer sen till hans, vad är det, the pressure valve tror jag han kallar det för.
4: Ja.
5: Men ja, den är USA-centrerad. Det sticker lite extra i ögonen därför att han talar i... Hade han bara sagt att det här var en amerikansk analys så hade det varit en sak. Men han säger ju att det här är allmängiltiga principer och det måste alltid vara så här. Och han har tidigare andra texter, och på andra ställen i den här texten så kan han ju ta upp andra exempel med... Ja, dels är det ju... Alla känner ju till liksom Tredje riket, så det kan man använda som ett exempel. Men han brukar även ta upp Sovjetunionen eller Kina som andra system med liksom, som är lite speciella. Men här så är det... Det är bara allmängiltigt att det finns de här två kärnorna och de ska ha en interaktionspunkt som följer vissa regler från bägge. Men vi får aldrig några andra exempel. Vi får inga andra historiska exempel och inga andra nutida exempel. Vi kunde väl ha fått ett eller två åtminstone, kan jag tycka. Mm. För att belysa lite extra allmängiltigheten i de här idéerna.
4: Mm. En annan lite kanske intressant sak som dyker upp i den här texten är ytterligare en klassanalys. Vi pratade lite grann tidigare om gamla Moldbugs idéer om ett modernt kastsamhälle och vilka är de moderna kasterna. Här får vi en annorlunda formulering när han pratar om the gentry, the commoners och the clients. Vilket man då, om man ska översätta till svenska, så är det gentry betyder ungefär adel, commoners är menigheten, vanligt folk och klienter. En liten idé här, om man ska översätta det till det svenska, är att man kanske skulle kunna säga adeln, allmogen och användarna.
5: Användarna?
4: Ja, det är en liten idé bara för att få till en alliteration på adeln och allmogen. Så adeln, jag vet inte, det kanske faller platt. Adeln, det är i alla fall, det är urbana människor som är kultiverade och ambitiösa. Och de har ett närmast religiöst förhållningssätt till staten. Staten är en kraft som gör goda saker och en källa till mening. Och de har ett andligt förhållningssätt till makten och det politiska. Allmogen är snarare suburbana människor, folk som bor i utkanten. Men som är välutbildade, som är oberoende, produktiva människor. De tenderar att se staten snarare som en tjänsteorganisation. Någonting som kanske verkar för sina delägares bästa eller något sånt där.
5: Och det sociala kontraktet liksom.
4: Precis, sociala kontraktet. Och sen har vi då användarna, klienterna, som är arbetarklassen, men också trasproletariatet, outbildade människor, folk som är på olika sätt i beroendeställning. Det kan även vara liksom, arbetslösa människor, folk som går på bidrag, invandrare, vad det kan vara för någonting. Och klienterna är han beskriver dem som att det är tydligen ett begrepp inom indisk statsvetenskap. Man pratar om vote bank, röstbanker. Och det kan man göra därför att klienterna följer alltid adeln politiskt. Därför att adeln styr åsiktsbildningen i samhället och klienterna är som memetiskt försvarslösa och kommer alltid vara indoktrinerade av adeln. Så det man i praktiken har är en sorts allians mellan adeln och användarna mot allmogen.
5: Mm. Det är lite av en förenkling av hans, en liten strömlinjeformning av hans tidigare kastanalys. I kastanalysen så delar han upp USA i fem kaster, men där det då är en som då är två olika allianser. Men här så har han förenklat det lite för att man inte ska behöva hålla reda så mycket på alla grupper.
4: Han skriver för en helt annorlunda typ av publikare också, kan man säga. Mer ja. Mainstream, konservativa människor och så vidare. Ja. Hur som helst då, alltså resonemanget går vidare då till att en svaghet som finns hos ett sånt här flerberättelsesystem eller tvåberättelsesystem är att ett sånt system är känsligt för motnarrativ som faktiskt får fäste. De flesta försök till motnarrativ kan accepteras och inlämmas i Overton-bubblan för att de i praktiken harmlösa, till exempel för att de inte har några praktiska möjligheter att lyckas. Men när ett motnarrativ som faktiskt är effektivt får fotfäste så blir det farligt, därför att om det finns en till berättelse utanför Overton-bubblan så leder det till en ny dikotomi. Där å ena sidan så har man den nya berättelsen, å andra sidan så har man alla de officiella berättelserna. Och på så sätt så blir de officiella berättelserna funktionellt en enda berättelse. Och det gör att systemet förvandlas till ett enberättelsesystem. Vilket i sin tur innebär att man inte längre kommer lika långt med lögner och illusioner. Och då måste man falla tillbaka på att istället öka graden av repression. Ett exempel som ges på här i texten då, det är att fråga om yttrandefrihet. Så det pratas mer och mer om att yttrandefriheten begränsas på olika sätt. Och Jarvin menar på att vi har egentligen aldrig haft någon yttrandefrihet att tala om, åtminstone inte på ett antal generationer. Ingen nu levande person i USA har någonsin haft yttrandefrihet, något åt det hållet, säger han. Skillnaden nu det är att det är inte det att yttrandefriheten monteras ner, utan det som förändras är att begränsningar av hur man får uttrycka sig måste nu genomdrivas på andra sätt, mer kraftfullt. Man kan inte längre göra det med subtilitet och illusionism, utan man måste bli mer handgriplig för att Overton-bubblan har kollapsat. Vilket i sin tur beror på en sorts naturlig process. Att tvåberättelsesystemet är relativt stabilt. Och stabilitet leder till liknöjdhet och inkompetens hos adeln. Vilket i sin tur gör att deras berättelser slutar vara övertygande och får de här konsekvenserna. Och då kollapsar tvåberättelsesystemet tillbaks, eller det blir ett enberättelsesystem istället, som alltså funktionellt mer liknar ett totalitärt system i stil med Sovjetsystemet eller något sånt där. Vad tror du om den här delen av resonemanget, Niklas?
5: Ja, det påminner ju lite om den här vid det här laget klassiska memen om starka män skapar goda tider skapar svaga män skapar hårda tider skapar starka män.
4: Mm.
5: Att vi är någonstans i någon av de fyra faserna när de goda tiderna har skapat. Om vi nu ser det från perspektivet av den härskande adeln, att de goda tiderna för adeln har skapat svaga adelsmän som nu måste leder då till att tiderna blir hårdare och de måste anstränga sig mer och öka repressionen.
4: Mm. Ja. Jag har läst den här texten två gånger nu, men jag känner fortfarande att jag inte riktigt smält den. Jag kan ha missat några intressanta saker. Var det något som du tänkte på, Niklas, som vi inte har nämnt den?
5: Ja, om texten som helhet. Jag kan väl för det första säga att jag tror inte att den här texten ska betraktas som liksom kronan på verket som man läser efter man har konsumerat allt annat. Alla andra Moldbug-texter. Jag tror tvärtom att det här verkar bli en riktig introduktionsserie. Det har ju varit ganska omtvistat vilken liksom följetong på bloggen som har varit bäst att börja med för att introducera någon till till hans verk. Det fanns ju en bloggserie som hette A Gentle Introduction to Unqualified Reservations. Den är inte så gentle som den påstår sig vara. Den är ganska lång. Det är flera artiklar, och vid flera tillfällen så stannar texten och säger nu borde du läsa den här boken från slutet av 1700-talet innan du fortsätter läsa bloggserien. Så att det var lite av en svår genomtränglig introduktion till Moldbug som helhet.
4: Den är dessutom 300-400 sidor lång.
5: Ja, precis. Utöver böckerna man ska läsa. Jag tror inte jag har tagit mig igenom den faktiskt, även om jag läst mycket annat av dem. Så det här verkar bli den nya startpunkten, tror jag. Att det här är en mjukare text. Du måste inte acceptera fullt så mycket politiskt inkorrekta begrepp. Han säger i slutet att den här fem stycken delar ska han skriva av The Clear Pill. Det här är introduktionen, och så ska han ha en riktad till progressiva, en riktad till konservativa och en riktad till fascister eller tredje positionister. Och förklara för var och en av dem vilka problem de har med sina narrativ utifrån deras egna utgångspunkter. Så att jag tror att den kan vara bra på så sätt, och då får man också förlåta att den är lite förenklande och lite strömlinjeformad liksom.
4: Mm. Ja, men det är en spännande tanke, tycker jag, att Moldbug försöker introducera sina idéer kanske på ett mer välordnat sätt, eventuellt på ett mer men som en mer officiell definitiv introduktion. För att, som sagt, tidigare har det funnits liksom flera olika ingångar för att ta till sig den informationen, men hans språk i originalessäerna är ju liksom extremt udda och konstigt, och det är liksom ökänt svårt att få ett grepp av många av de här texterna, utan det man får göra är att kanske identifiera några av de olika begrepp som han pratar om som återkommer, lite som jag försökte göra i början av det här inslaget.
5: Nej, jag tycker att det är extremt uppfriskande med politisk teori som är lite språkligt avancerad, samtidigt som man är ganska skicklig. Alltså, det är inte så att hans texter är knastertorra. Det är mest att man får hålla sig på fötterna snarare när man läser dem.
4: De är snarare väldigt liksom, de är väldigt humoristiska och nästan lite för lustiga och smarta, sådär, kan jag tycka ibland.
5: Mm.
4: Det är väldigt kul läsning, men det handlar mycket också om att hålla folk på tårna, provocera, få folk att liksom avvrida och vända. Det kan vara verkligen intellektuell berg-dalbana att läsa hans ursprungliga isär. Riktigt så omtumlande känns det ju inte att läsa den här texten.
5: Nej.
4: Och jag gissar att även de kommande delarna kommer vara mer, inte vara lika vilda.
5: Precis. Men jag tror att för de som är nyfikna och inte har börjat läsa Moldbug, börja med den här serien kanske, tror jag kan bli bra.
4: Mm. Ja, det ska bli onekligen bli spännande att läsa de här tre nästa essäerna som riktas då till tre olika specifika politiska grupper. Tyvärr, det är väl alltid så att man blir lite förfördelad som libertarian. Man hade önskat att man skulle skriva en sån riktad till libertarianer, men det blir inte riktigt så då. Men det ska bli väldigt spännande att läsa dem, och sen då blir det en femte avrundande essä. Jag har inte sett någonting om någon tidsplan för när de ska publiceras. Så vi får se om det blir liksom en vecka eller en månad eller vad det kan vara mellan varje avsnitt. Där vi väntar med spänning i alla fall.
5: Mm. Jag har lite mer anteckningar här, Martin. Ska vi köra lite, prata lite om hans syn på kongressen och gå in lite mer?
4: Gärna, jättegärna det. För att jag känner mig lite, det finns mycket som man skulle kunna dra i. Så att, gärna om du har några ingångspunkter där.
5: Absolut. Ska vi se då, det som gör den här texten lite av en besvikelse jämfört med tidigare, att han har oftast ett väldigt bra bildspråk, väldigt bra metaforer och sådär. Här är hans bildspråk inte fullt lika tydligt. Det är en overtonbubbla som är ellipsformad. Det är oklart varför den är ellipsformad. Det är även ett... Det kanske bara är jag som har noll koll på ingenjörskonst och tummen mitt i handen. Jag är inte ens säker på vad en pressure valve är eller hur den fungerar. Men han säger, jag vet inte ens vad det heter på svenska. Men han säger i alla fall att det är kongressen som är det. Det är den som är, den amerikanska kongressen är då interaktionspunkten mellan den politiska kärnan och den civila kärnan. Så att alltså mellan den djupa staten och den ytliga staten, om vi uttrycker det på så sätt. Och han säger då att den ytliga staten är demokratisk, den djupa staten är den är unaccountable. Jag vet inte vad vi har för ord på det på svenska. Det finns inget ansvarsutkrävande för den djupa staten, och interaktionspunkten mellan dessa två anser han måste alltid det är här vi kommer in på hans liksom generaliseringar, när han säger att en princip är allomfattande. Han säger att det måste alltid vara interaktionspunkter, måste alltid ha egenskaper från båda kärnor. Och då menar han att kongressen är både demokratisk och helt och hållet unaccountable. Och att det inte finns något ansvarsutkrävande där, ja, det är inte så svårt att se. Han tar själv upp hur liksom deras opinionsstödet för kongressen som helhet är kanske 20% eller lägre, medans i varje val, årtionde efter årtionde, så är det 80% av kongressledamöterna som blir omvalda, vilket då är ett tydligt tecken på att den både saknar ansvarsutkrävande men ändå är demokratisk. Och han menar att det här är ett tecken på det han kallar för distribuerad repression eller decentraliserad orwellianism, att det är inte en person, det är ingen central kommitté och det är ingen enskild diktator som sitter och genomför ett totalitärt styre, utan det är en slags distribuerad totalitarism som är utspridd på, och inte enligt någons plan utan rent organiskt, så har det växt fram en apparat där olika lobbygrupper och aktivistorganisationer och framförallt då myndigheter och byråkrater sitter på en massa makt, även såklart mediehus, akademiska institutioner. Och min kritik här är väl att han säger att det är kongressen som har den riktiga makten. Hela den amerikanska politiska apparaten hade fungerat utan presidentämbetet. Hade du vakantsatt presidentposten, så hade, hur hade tjänstemännen reagerat? Ja, de hade inte reagerat så mycket alls, förutom att, som han uttrycker det, en källa till kaos har eliminerats. De enda som kan behöva honom är militären, som måste ha någon i toppen som kan göra definitiva uttalanden, men han tycker att man kan ersätta det med bara en så här magic eight ball på i ovala rummet, så har det ersatt liksom överbefälhavarposten ganska effektivt. Och det är väl sant. De flesta länder, alla länder kanske klarar sig utan, eller i alla fall alla utvecklande länder klarar sig utan en regering. Det tydligaste exemplet är ju Belgien, som bara struntar i att ha regering i över ett år. Det gick ganska bra. Byråkratin flöt på ändå. Intressant nog gör han aldrig samma tankeexperiment med kongressen. Det är klart, USA hade klarat sig utan kongressen i flera år också. Landet hade inte stannat för det. Och när han säger att den riktiga makten ligger hos kongressen, om vi åtminstone, alla, både vi och han och alla som lyssnar, håller väl med om att det är bland byråkraterna i den djupa staten som den mesta makten finns. Men i den ytliga staten, var finns den största maktkoncentrationen där? Och jag kan inte alls hålla med om hans bild av att det är kongressen snarare än presidenten som har makten, därför att min bild är snarare att kongressen har ingen makt alls, nästan. Deras lagstiftningsmakt är idag irrelevant. Bush var det som började med, tror jag, att ha så här kopiösa mängder exekutiva dekret, där han som i egenskap av chef för den verkställande statsmakten av USA:s tre statsmakter, så att presidenten i egenskap av chef för den exekutiva bara utfärdade dekret för hur staten ska bete sig, så kunde han strunta i vad kongressen stiftar för lagar. Han behövde inte driva igenom någon lagstiftning där. Det var mest en liksom formalitet ibland som man ofta kunde strunta i. Det här förfarandet eskalerade under Obama. Obama gjorde det ännu mer än vad Bush den yngre gjorde. Och vad jag vet så har det inte avtagit alls i och med Trump, utan det trenden nu är bara att kongressen behövs inte längre för att stifta lagar. Allting kan göras från Vita huset. Då har vi två andra punkter kvar. Den ena är budgeten. Tror Bush inte försökte freebase allt för mycket med budgeten. Obama däremot kunde ju bara strunta i att ha en federal budget. Det var ju flera år där det bara inte fanns en federal.

0: Staten lunkar på ändå. Presidenten kunde fortsätta göra som han ville. Den enda makt kongressen idag har är att de kan blockera vissa utnämnanden. Vissa utnämnanden tror jag presidenten får göra helt på eget bevåg, men många måste godkännas av kongressen. Det mest kända är ju högsta domstolen, där du måste ha senatens godkännande. Men även andra typer av utnämningar till olika regeringsposter och sådär. Där har kongressen fortfarande en del makt, men jag tror att det finns olika kryphål och sånt där man kan använda, så att det är egentligen bara en fråga om tid innan den också försvinner. Och jag tror att den långsiktiga trenden är att kongressen allt mer börjar se ut som den romerska senaten när republiken övergick till kejsarrike. Den romerska senaten upplöstes inte eller försvann eller något sånt där. Den satt kvar. Den var bara fullkomligt irrelevant för det mesta. Ibland kunde man som en formalitet skicka dit frågor för att liksom få någon gummistämpel. Det påminner lite, för att dra en orimlig liknelse, när jag gick på Uppsala universitet och då hade rektorn infört en institution som man kallade för akademiska senaten, som hade absolut ingen makt alls. Den hade ingen formell beslutande process eller någonting sånt. Den bestod av liksom folk från studentkåren och lite professorer och sådär. Och folk från studentnationerna också. Poängen med den var att om rektorn ville göra något och han inte kunde få med sig, ja, nu kan jag inte internpolitiken på universiteten, men någon av de institutioner en rektor kan få problem med, då kunde han gå och bolla idéer med den akademiska senaten, och om han kände att han fick stöd där så kunde han liksom säga det. Han kunde ta upp det som argument att kolla här, jag har ju fått stöd bland de här människorna, nu är det här förankrat på universitetet. Och det är väl liksom den rollen kongressen börjar spela, att det är en slags politisk kosmetika bara för makthavare, och säga att ja, men okej, nu fick vi med oss kongressen, och får man inte med sig kongressen så kan man bara strunta i det. Så att min bild är att det är inte alls hos kongressen som den faktiska makten vilar i den ytliga staten. Det är garanterat hos presidenten. Det är ju faktiskt, vad är det, 70 år sedan presidenten behövde kongressens godkännande för att starta krig också, det glömde jag nämna. Så att det är hos presidenten makten ligger, och jag gissar att Moldbug missar det därför att, som vi var inne på tidigare, så är han en monarkist och royalistromantiker, och samtidigt så är han motsatsen till en romantiker för USAs styrelsesätt idag. Han gillar inte hur det styrs idag, men han gillar idén på monarkier, och då skapar det förstås en viss kognitiv dissonans om det är så att USA börjar likna liksom det romerska principatet eller någonting. Det vill man inte. De idéerna går inte riktigt ihop. Så att för att fortsätta ogilla styrelseskicket och förklara varför det är dåligt, så får man helt enkelt lägga skulden på den totalt liksom urvattnade och på vissa sätt då decentraliserade kongressen, i bemärkelse att det inte är en enskild person där som har all makt.
1: Mycket relevant kritik tycker jag av den här texten, alltså att han väldigt mycket negligerar presidentämbetet. Han skriver ju också, han har någon formulering om att hela, alltså stora delar av staten rapporterar till kongressen, bokstavligt talat så rapporterar de till kongressen. Men och så skriver han sånt här retoriskt på, vem rapporterar till Vita huset? Nästan ingen liksom. Men i praktiken så är det förstås som du säger, och bara för att bygga vidare lite grann på det du säger, alltså den här diskussionen som finns kring så kallade executive orders, att presidenter regerar kring dekret, som jag har förstått det så är det ännu värre, ska man säga, beroende på vilket perspektiv man vill se det ifrån. För att som jag har förstått det så är det inte någonting som egentligen började med George Bush, den yngre, utan det är någonting som har pågått väldigt länge. Och om man jämför antalet executive orders och också om vad de har utfärdats, så åtminstone sedan Reagan så har man haft en, liksom en stadig ökning, att varje president har gjort några fler än den föregående presidenten. Så att man haft, det är någonting som har pågått ännu längre tillbaka, även den aspekten av presidentämbetets mer och mer maktfullkomliga roll i den amerikanska statsapparaten. Det är en gammal tendens som bara rullar på, och som du säger, Donald Trump fortsätter på en väl intrampad väg Och även Bush

0: även Obama, även Bush innan honom, fortsatte bara göra det som Clinton redan hade gjort, det som Reagan redan hade gjort och så vidare. Så att det är ju, man skulle behöva då, dels så måste man ju ställa frågan som du gör, varför Jarvin inte, varför han inte skriver mer om det här och problematiserar det. Eventuellt skulle man kanske kunna försöka passa in presidentämbetet i hans analys. Men om man ska spekulera nu då, kanske om presidentämbetet är rimligen en del av den politiska kärnan.
1: Mm.
0: Och kongressen är ju inte den politiska kärnan, utan kongressen är säkerhetsventilen mellan den politiska kärnan och den civila kärnan, som säkerställer att den politiska kärnan, till exempel åt presidenten, inte får för mycket makt över den civila kärnan. Så att presidenten kan inte komma åt vare sig civilsamhället eller den djupa staten. För däremellan finns kongressen och blockerar. Det skulle eventuellt fortfarande kunna ligga någonting i. Men jag instämmer i din analys. Att stämmer inte heller med min bild av hur den amerikanska federalstaten fungerar.
1: Ska vi vänta, säkerhetsventil? Ja, just det, så heter det såklart. Då förstår jag ännu mindre ingenjörsmetaforen, för jag ser absolut inte kongressen som en säkerhetsventil för någonting.
0: Ja, bitvis ganska förvirrande artikel. Jag hoppas på att det blir lite debatt, men jag kan alltid, jag håller tummen i alla fall, för att det blir lite responser från både. Men nu jag tänkte på det en stund sedan, så jag undrar vad man skriver på Social Matter om den här artikeln. Men Social Matter finns ju inte längre, så att ingenting är svaret. Jag har faktiskt inte brytt mig om att kolla upp heller inför den här sändningen vad de kvarvarande spillrorna av NRX-sfären och sånt där har skrivit. Men jag ser fram emot att göra det. Men kanske även att man får responser från mainstream med tanke på att det här är publicerat via Claremont Institute.
1: Ja, det hade varit roligt.
0: Ja, den som lever får se. Ett som är säkert är att vi kommer att diskutera del 2 i den här essä-serien i Radio Bubbla, i det avsnitt som följer närmast på dess publikation, när det nu blir. Louise Eriksson meddelar att hon och sambon Jimmy Åkesson separerat, skriver att flera orsaker ligger bakom och att tiderna förändras och livet går vidare. Louise Eriksson och Jimmy Åkesson, en av den svenska politikens riktiga power couples, tror jag man kan säga. Jimmy Åkesson, känd för alla, Sveriges blivande landsfader. Sverigedemokraternas ledare som är många som tror att han så småningom ska ta över som Sveriges ledare. En sak som jag har pratat om tidigare i Bubbla, som uppmärksammas ibland, är att Jimmy Åkesson haft lite ovanlig familjesituation, i och med att han inte har varit gift med den kvinna som han har levt med och har barn med. Och det är därför det står där med att de separerar, de skiljer sig inte, för att de är inte gifta med varandra. Jag själv påpekade tidigare, jag vill gärna återkomma till det senare inslaget. Louise Eriksson då, hans före detta, hon är ju en maktspelare i sin egen rätt. Hon är Sölvesborgs ledare. Det vill säga Jimmy Åkessons hemstad, eller staden där han växte upp i alla fall, Sölvesborg. Där är Louise Eriksson, hon är sverigedemokrat givetvis, och kommunstyrelsens ordförande och sånt där. Sölvesborgs starke man helt enkelt. Och hon har gjort sig känd helt i sin egen rätt senaste året för att hon har satt Sölvesborg på kartan, kan man säga. Att Sölvesborg ofta nämns i samma sammanhang som Staffanstorp och vissa andra kommuner som går sin väg. Jag vet inte om det är den enda SD-styrda kommunen. Alltså SD regerar tillsammans med, jag tror kanske M och KD och något lokalt parti som finns i Sölvesborg. Men de har en sverigedemokratisk ledare, vilket är väldigt speciellt. Och det har varit mycket kontroverser kring Pride-flaggan på kommunhuset och konsten som ska köpas in. För de ska inte köpa in så här politiskt inredd konst. Det ska vara mer traditionell och tidlös konst när kommunen köper in. Oerhört kontroversiellt. Hon har varit en spännande politisk ledare, kan man säga. Och hon har haft, hon har levt tillsammans med Åkesson. Jag antar att de i hög utsträckning har bott i olika städer. Jimmy Åkesson måste ha varit mycket i Stockholm och sådär. Hon i Sölvesborg. Och de har en son tillsammans med ett barn. Son som är född 2013, så 7, något sånt där. Nu går de skilda vägar. Och det är en sån typisk modern Facebook-uppdatering för att föregripa rykten och missförstånd. Får inte så mycket mer information. Louise Eriksson, hon har blivit intervjuad om kvällstidning. Jag såg en kvällstidning. Hon fick frågan, har någon av er träffat någon annan? Eller är ni singlar nu? Då svarar hon, jag har inte träffat någon annan. Man ska tolka in någonting i det. Men det som jag tycker är intressant, jag tänkte kanske Boris vi kunde prata lite om, det är att Jimmy Åkesson ska föreställa ledaren för den konservativa rörelsen i Sverige. Han här, och det är ju officiellt, jag vet inte exakt vad de kallar sig, om de kallar sig socialkonservativa eller något sånt där, men de ska ju stå för liksom en konservativ traditionell hållning i Sverige. Inklusive antar jag att de själv skulle säga att de är ett familjeorienterat, familjevänligt parti. Men ändå så gifte han sig aldrig med kvinnan som han skaffade barn med. Och nu går de skilda vägar helt och hållet. Och jag kan ju personligen känna att det där rimmar rätt så illa med att framhålla sig själv som en konservativ ledare. Och Jimmy också, han är inte ensam i det. Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas ledare. Hon är också nyskild. Hon var gift i alla fall med en fotbollsspelare, tror jag.
1: Mm.
0: Men hon skilde sig från honom för ett tag sedan. Så då har vi de två konservativa partierna i Sverige, SD och KD, som båda har nyskildade, nyseparerade ledare. Och sen har vi Moderaterna också. Jag antar att Ulf Kristersson fortfarande är gift och familjeman. Men
1: ja, han räknas
0: knappast som konservativ.
1: Nej.
0: Ja, vad ska man tänka egentligen kring det här, Boris? Tycker du att jag har fel perspektiv när jag tänker så att det här faktiskt spelar roll och att det är anmärkningsvärt och problematiskt att konservativa ledare inte har fungerande familjer?
1: Nej, men det spelar jättestor roll alltså. Därför att det blir så, om vi börjar med KD först, som minns jag, de hade ju talesmän som gick ut bara för 3-4 år sedan och flera företrädare som gick ut och angrep den här antologiboken som kom med feministiska kvinnor som berättade om hur bra det var att skilja sig. Hur personlighetsdanande. Antologin heter Happy Happy. Jag läste den. Och jag var väldigt sorgsen av det. Inte speciellt Happy Happy. Och det var en jättebra propagandakampanj de hade mot den. Liksom där man talade om hur viktigt äktenskapet var. Och det gör det ju också lite underligt med att KDs partiledare skiljer sig. Och tittar man på båda de här två fallen. Så tycker jag att argumenteringen är ju, förlåt mig, men oacceptabel. Det är sådana formuleringar som växt ifrån varandra och livet går vidare och sådär. Det är, jag fattar inte vad man menar med sådana ord. Vad betyder det?
0: Det betyder ju att man är en mycket oseriös person som aldrig tog relationen på allvar, som aldrig tog familjebildning på allvar. Man kanske inte ens har de koncepten.
1: Nej.
0: Jag tycker det är svårt att relatera till. Jag ser mig själv inte som en konservativ person. Jag kommer från en helt annan kulturell bakgrund och i praktiken så antar jag att jag är liksom ultra traditionalistisk jämfört med de flesta människor. Men det är egentligen inte så jag ser på mig själv. Men ändå så är det liksom, och jag är inte liksom till exempel, jag är inte särskilt kristen eller någon sån här grej. Men det var ändå till exempel när jag och Sofia bestämde oss för att vi ville skaffa barn. Då var det absolut självklart för oss att vi skulle gifta oss innan vi skaffade barn. Att det var väldigt viktigt liksom. Och det tycker inte jag, det borde inte vara liksom en udda, extrem uppfattning. Utan det var ju inte så länge sedan som det var totalt självklart. Och bara om man har den här typen av positioner. Men det är också från ett annat perspektiv, hur ska man säga, bara mer pragmatiskt. Så är det är ganska udda att vara en ledande person överhuvudtaget. Och ha ett sånt här konstigt, struligt familjeliv. Det kan man tycka vad man vill om, men det är inte bra för ens sociala position och ens alfastatus.
1: Nej, det är ju inte det alltså. Och det är ju så jag tycker att de borde dra sig tillbaka faktiskt, seriöst. Därför att det är väldigt sympatiskt att deras partier har hävdat hur viktig familjen är. Och familjen är ju väldigt viktig för vanliga människor och är utsatt för, utan överdrift, oerhörda angrepp på alla plan i samhället. Ekonomiskt, kulturellt och faktiskt också även fysiskt. De som bor för nära no-go-zoner förstår vad jag menar.
2: Och i en sån tid så är ju liksom familjen det sista utposten. Och om det är någonting partiledare för konservativa partier ska göra, så är det liksom att värna familjen och vara ett föredöme. Och lyckas man inte praktiskt med detta, så måste man på något sätt dra sig tillbaka och fundera på tillvaron. Och inte komma med sådana här tramsfraser om att vi har växt ifrån varandra. I äktenskapet växer man ihop. Det är snarare så att man kan vara olika, lite mer olika i början innan man har växt ihop till en enhet. Men poängen med familjen är att den stärks avtryck utifrån. Och det är klart, det är belastande av partiledare. Och i Åkessons fall så är båda partipolitiskt aktiva. Men det bör ju rim. Alltså, den här typen av uttalanden som båda de här partiledarna gör, det är ju tyngre angrepp faktiskt på familjen som institution än de här 10 transkvinnorna i Happy Happy-antologin. Och de var ju ingenting annat att vänta. Gud, varför de giftes en gång i tiden. Här får man anta att det är två människor som någorlunda, som inte har menat vad man har sagt alltså. Och det gör att jag tror efter det, om de inte kan hålla ihop sina äktenskap utan bara nej, men nu har vi blivit så olika, så nu går vi åt varsitt håll, dela på ungarna, då är det är mycket mer problematiskt än vad jag tycker att det har nämnts, eller liksom hur det hanteras på ledare och kultursidor förstås. Det är mer en fråga, nej, men det här är deras privatsak. Det är det ju inte alls.
0: Ja, nej, men visst, och det är alltså alla instanser som skulle kunna tänkas ha någon typ av kritisk diskussion om det här, om det är liksom, jag vet inte, kultursidor, ledarsidor, politiska tycker och så vidare. De har ju 100% konsensus om att familjen är en privat sak, man får ordna sin familj precis som helst, och det spelar ingen roll, och ingen familjeform är bättre än någon annan. Och framförallt så är alla rörande överens om att skilsmässa är inget som helst problem. Det är kanske en tråkig grej som händer, men det är inte hela världen, det är en normal sak. Det är, hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa, så det är väl ingenting. Det är bara att rycka på axlarna och gå vidare. Skaffa en ny flamma och jobba ut ett schema för att dela på barnen och så vidare. Och det är ju liksom även, säg, liksom förment konservativa ledarskribenter och sånt där i Sverige. Jag tror inte det finns en enda av dem som ens försöker problematisera skilsmässan.
2: Men det har att göra också med att alltså, vi har en alltså, ibland så brukar det vara sådana kommentarer på ledarsidorna när det har varit någon sån skandal i Frankrike eller England, liksom att ja, jag vet man ju, de är med deras politiker, de går på bordell och har älskarinnor och så vidare. Ungefär som att det är någonting som händer i utlandet. Jag menar, Sverige är ju, har en lång tradition på området. Hjalmar Branting, hans fru Anna Branting, fick veta att han hade en älskarinna på några kvarter bort, och de hade barn, och att han dessutom brukar gå på till glädjeflickor som han sa, försökte hon ta livet av sig. Nästa socialdemokratiska statsminister Per Albin Hansson höll sig också med två hushåll. Båda fruarna kände dessutom till varandra. Och den som satt en liten kort period som socialdemokratisk minister däremellan, nästan bortglömd, Richard Sandler, kort minister, han var vida känd för sitt kvinnotycke, som han sa. Parallellt med att han var gift och hade 3 barn. Och så, vi ska inte, och så där har det ju fortsatt alltså. Det tillhör den politiska kulturen i Sverige att de där uppe liksom inte helgar familjen. Det har alltid funnits ett svall mellan faktiskt någorlunda sund folklig moral och hur de där uppe beter sig. Och just det här sättet att se på familjen, det gör ju att det förklarar ganska mycket på de politiskt betingade angreppen på familjen, framförallt efter från och med sen 30-tal och framåt. Och så accelererar det förstås på 60- och 70-talet. Och nu så får man föra en idog försvarskamp för familjen på alla plan. Och de ledarna för de två partier som alltså borde försökt anföra den kampen har nu gått över till fiendesidan helt enkelt. Det kan inte vara en privat sak.
0: Det finns ju en annan aspekt också, det här med att vara ett power couple. Att både man och hustru ska arbeta, och dessutom ska de ha alltså exceptionellt påfrestande typer av yrken. Vilket är liksom en dålig idé, en orealistisk idé. Det är väldigt enkelt att räkna ut att det här kommer inte bli bra. Det kommer inte bli bra för dem, det kommer inte bli bra för barnen. Seriösa personer skulle ha gjort ett val, skulle ha gjort en prioritering och sagt att nej, men nu måste vi prioritera vår son som bara är 7 år gammal och som behöver en stabil familj. Då får en av oss sätta sin karriär åt sidan. Kanske fortsätta senare, men så här, de här två människorna, de har ju kört på med ångat på gasen i botten hela vägen, trots alla barn och sånt där.
2: Mm.
0: Och det finns ju fler exempel på det för övrigt i svensk politik. Vi har ju Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt som har haft power couple och båda väldigt högt uppsatta politiker. Som också då skilde sig. Reinfeldt bröt upp från kvinnan med vilken han har flera barn, för att istället, ja, han blev väl ihop med någon som hade jobbat åt honom, sin sekreterare eller någonting från statsministertiden. Och det är också givetvis ingenting som problematiseras eller något sånt där. Men det jag tänker på här, det är bara att det är så otroligt feltänkt från början. Och Reinfeldt var ju också ledare för då ett nominellt konservativt parti. Men det är inte så konservativ idé att både man och hustru ska ha liksom högoktaniga karriärer och trycka gasen i botten på jobbet. Sådana jobb som kräver att man har fokus på det 20 timmar om dygnet när man samtidigt ska försöka ha barn. Det är inte klokt.
2: Nej, det är för att alltså själva det livet i sig är ju ett angrepp på familjen som idé. Så att det är inte en siffra rätt helt enkelt. Men världens, alltså det blir aldrig bra när det är power couples. Se bara på Bill och Hillary till exempel.
0: Bill och Hillary, ja, det finns ju många exempel. Och som vi pratade om häromdagen, även om det är mardrömmar. Barack Obama och Michelle Obama.
2: Ja, jag var bättre att ta inte upp det där.
0: Ja, snart ska vi prata om amerikansk politik, då kommer du inte undan. Ja, det är tråkigt i alla fall. Jag skulle vilja, kan vi kanske ha det som ett absolut minimikrav på nästa person som kliver fram och kallar sig någon typ av konservativ ledare i Sverige. Att åtminstone ska ha gift sig med sin käresta om de har en, och att de inte ska ha utomäktenskapliga barn.
2: Ja, alltså bara en sak till då. Anta att Ebba Busch, Tore Rimi Åkesson hade gjort något annat som bröt mot partiets politiska grundvalar. Busch Tor kommenterade till islam, Jimmy Åkesson vet inte vad han skulle göra, alltså någonting som verkligen bryter med ideologin. Då skulle de säga att nej, men jag drar mig tillbaka, jag är inte lämpad att föra det här företräda partiet. Men det går alldeles utmärkt att bryta mot ideologins grundvalar när det gäller familjefrågan. Politiker tar inte den på riktigt helt enkelt.
0: Trots att det egentligen är en viktigare fråga än alla de andra frågorna. Definitivt, ja. Ebba Busch Thor skulle möjligen komma undan med liksom att den kristna dimensionen är viktigare. Men Jimmy Åkesson då?
2: Ja.
0: Ja, jag vet inte vad han har för ideologi. Det är väl väldigt, det kanske är dumt att liksom spekulera i vad han har för filosofiska principer. Man hör ju själv hur fånigt det låter. Men vi måste åtminstone som en övning hålla upp. Vi har de ledare vi har. De är usla, men de är vad vi har. Vi måste hålla upp dem till någon typ av och standardgranska dem. Och om inte annat då, bara för att ge en fingervisning till människor i framtiden som gör anspråk på den typen av positioner.
2: Jag tror faktiskt att, även om inte den är favoritpolitiker hos mig, så tror jag att trots allt den djupa folkliga förankring som Tage Erlander hade, det beror på att han är de få ledande socialdemokraten om vilken det inte finns någon sån här snuskhistoria. Jag tror sånt spelar roll alltså för folks förtroende, fast politikerna inte fattar det.
0: Vad finns det för snuskhistoria om Ingvar Carlsson? Det vill jag inte veta.
2: Ja, vi tar det efter. Det finns faktiskt.
0: Göran Persson vet jag ju. Där finns det ju många.
2: Ja, och det. Men Ingvar Carlsson har tagit upp det en gång i ett annat halvoffentligt sammanhang. Och då var det en av hans megafoner liksom försvarade med att det var en engångshändelse. Men ja, ja. Tror fan det.
0: Ja. Bra, då tar vi efter sändningen. Vilket ger mig ett incitament faktiskt att avrunda. Att avrunda här.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Stölderna av skjutvapen i Sverige minskar kraftigt enligt forskningsstudier. Färre än 80 stölder har ägt rum i år. Nytt EU-direktiv ger fler myndigheter tillgång till vapenregister. Större risk att registeruppgifter läcker ut. Vi pratade i förra sändningen om ett ovanligt hårresande exempel på hur polisen har betett sig extremt illa mot en vapenägare uppe i Norrland. Lyssna gärna på inslaget om ni av en händelse har missat det. Här har vi en annan aspekt av vapenpolitiken i Sverige som tas upp. Och det är de åtgärder som sätts in mot jägare och sportskyttar för att begränsa deras vapeninnehav. Och vad det egentligen har för grund i verkligheten. Men det finns ett narrativ från politiker och polisen som är spjutspetsen alltid i de här kampanjerna. Som säger att det är väldigt viktigt att vi ser till att inte jägare och sportskyddar kan få vapen annat än under väldigt speciella omständigheter. För annars finns det en risk att de här vapnen sprider sig ut i samhället och till slut används av kriminella människor. För att mörda folk och begå andra typer av brott. Och ytligt betraktat så kanske någon kan tänka att det låter som att det eventuellt finns någon rimlighet i det där. Men det har gjorts forskning. Erik Lackoma på Handelshögskolan, som också uppmärksamma lyssnare minns, har varit gäst i Radio Bubbla en gång i tiden. Erik har forskat på det här. Han satt ihop ett team som gick igenom 3300 polisrapporter. Som då är från, jag tror att de är från 1995 till 2010 och sånt där. Väldigt lång tidsperiod, fram till 2010 gick de igenom alla polisrapporterna som har att göra med vapenstölder. Och de upptäckte då att till att börja med var 16% av de här rapporterna var felklassificerade. Så det stod att det var ett licensbelagt vapen som var stulet, men i själva verket så var det inte det. Och det var till exempel fall då när ett luftgevär hade blivit stulet, så hade polisen kodat det som att det var ett licensbelagt vapen. Och fall där helt enkelt inga vapen hade stulits, bara ett vanligt inbrott, så hade polisen skrivit upp att det var en vapenstöld för att det var en jägare som bodde där och hade ett vapenskåp. Så till att börja med så är den här statistiken förfalskad. Och därför behöver man forskare som Erik och hans team som går igenom och reder ut det här. Men det man kunde se var att i bostadsinbrott i Sverige så är det bara i 4 promille av inbrotten som det blir ett vapenstulet. Och det motsvarar en 64-del av vapenägarnas andel av hushållen. Så det är alltså väldigt, väldigt ovanligt. Det är nästan chockerande ovanligt att vapen blir stulna i samband med inbrott. Och ändå används det här gång på gång på gång som ett argument i debatten. För att vi kanske inte ens ska tillåta folk av vapen överhuvudtaget. Gör det riktigt svårt för sportskyttarna att få vapen. Men i själva verket så är det häpnadsväckande ovanligt att de här vapnen blir stulna. Och dessutom så är det så att det är i stort sett okänt. Alltså det finns inga exempel på att vapen stulna av licensinnehavare i Sverige används för brottslighet. Eller ens säljs på svarta marknaden.
2: Nej, varför skulle det vara nödvändigt liksom att det är en omväg. Är du kriminell och vill begå våldsbrott, råna eller mörda och så vidare. Det är en jävla omväg att snoka upp någon som har ett vapenskåp hemma och så bryta sig in i lägenhet eller villa. Bryta upp vapenskåpet och så vidare. Istället för att bara gå ut och köpa ett. Du kan köpa handgranater, vilken sorts vapen du vill i stort sett. Mycket enklare och billigare. Det här är ju bara ett förföljelserna av vapenägare är enbart en följd av ett mönster vi har pratat om förut hos polisen. De gör alltid det som är lättast för dem. Det vill säga klämmer åt laglydiga människor som gör som de är tillsagda. Människor som jägare och sportskyttar till exempel. Och dessutom tror jag att det spelar in att man gillar inte tanken på att normala fungerande medborgare har vapen i hemmet.
0: Den artikeln som vi tittar på just nu, Lakomas forskning, den är några år gammal vid det här laget. Den rapporterades första gången, jag tror 2013, som de började publicera. Men den här artikeln som vi tittar på nu handlar om en uppföljning. Och till att börja med kan man säga att antalet inbrott antalet anmälda inbrottsstölder i bostäder har ökat ganska mycket. Från 2010 var det 19 700. 2015 var det 22 800. Så antalet stölder av vapen minskar. Man har fler inbrott men färre stölder av vapen. Vilket innebär att hela det här narrativet om att begränsning av vapen för jägare och sportskyttar har någonting att göra med brottslighet. Det är totalt bogus. Det finns ingen empirisk grund. Det handlar enbart om politisk propaganda för att avväpna befolkningen och se till att det bara är statens utsända som har vapen och kan försvara sig själva. Erdogan anklagar Nederländernas regering för fascism sedan turkiske utrikesminister nekats tillstånd att resa in i landet för att hålla massmöte, hotar med sanktioner. Ja, det är ett ganska rejält ordkrig som har blossat upp mellan Turkiet och Nederländerna. Jag läste ganska många länkar om det här nu. Och bakgrunden är att det är val i Turkiet. Och det är något som varit aktualiserat också i Tyskland. Jag tror att vi har åtminstone en länk tidigare om det här. Att turkiska toppolitiker vill nu åka runt i andra europeiska länder där det bor många turkar för att bedriva valkampanj. För att i Tyskland till exempel så bor det förstås hundratusentals turkar som är röstberättigade i Turkiet. Det tar ju väldigt lång tid att bli medborgare i Tyskland så de har kvar sitt turkiska medborgarskap. Och även i Nederländerna så bor det 400 000 turkar.
2: Wow!
0: Så det är en väldigt intressant politisk marknad för de turkiska toppolitikerna. Men det här är ju kontroversiellt och det är ju en konstig situation va? För tyska och nederländska politiska ledare att en annat lands valkampanj ska bedrivas genom massmöten på främmande mark. Jag vet inte om det finns några historiska paralleller till det här, men jag tycker i alla fall att det är en ganska intressant diskussion.
2: Ja, den är jätteintressant. Och alltså jag kan inte komma på något liknande tillfälle i historien där dessutom ett statsöverhuvud har begärt att få ordna massmöten på främmande landsmark. Det är ganska exceptionellt, tror jag. Det är extremt bra, tycker jag, att Tyskland och Nederländerna faktiskt inte går med på detta. Därför att det är inte bara så att det är mycket udda förfrågan. Det är också en sån sak som innebär att Erdogan och AKP ser det här som ett sätt att mobilisera krafterna. Alltså inte bara behöva röster på hemmaplan, utan att också stärka sin islamistiska närvaro i europeiska länder genom de här massmobiliseringsmötena. Det är säkert folk som är väldigt tveksamma, milt uttryckt, då han kommer att känna sig pressade att delta och vifta med en turkisk flagga och hyllande sträcka upp armarna mot Erdogan. Det här ska blockeras och det är jättebra att man tar striden nu. Det skulle vara väldigt intressant att se vad som skulle hända om lille Erdogan hörde av sig till Stefan och frågade om han fick komma och hålla valtal.
0: Jag vet inte om jag vill veta svaret.
2: Nej, jag tror inte att... å andra sidan tror jag att de har tittat på kartan i Turkiet och kommit fram till att det är redan fixat i Sverige, så att vi behöver inte anstränga oss där.
0: För inte så länge sedan så hade vi till exempel med Kaplan i den svenska regeringen. Så att de hade sin egen partiföreträdare i den svenska regeringen. Så att det kan vara så som du säger, att de har redan grundligt marinerat Sverige från bokstavligt talat från toppen ner med AKP-propaganda. Så Tyskland har sagt nej, Österrike har sagt nej, Schweiz har sagt nej och nu har Nederländerna sagt nej. Så det är ändå en relativt enad front, åtminstone från den germanska delen av Europa. Och det är ju där många turkar bor. För turkar har ofta lärt tyska och sånt där. Men som du är inne på, Boris, det som är oroande här, det är ju om man antog att det bara handlade om en turkisk valkampanj som enbart handlade om en sorts interna turkiska angelägenheter, så kanske man inte skulle vara så bekymrad över det här. Men det gör ju inte det. Det gör ju inte det, och det beror delvis på att det turkiska valet handlar om så mycket mer. För att det de håller på med i Turkiet nu, det är inte ett val, det är inte allmänna valen, utan det är en folkomröstning om huruvida man ska utvidga Erdogans makt. Förhört. Alltså Erdogan har ju haft en väldigt långvarig kampanj, en sorts konstitutionell förändringskampanj i Turkiet, där han förvandlar presidentämbetet i Turkiet från, det var egentligen en ceremoniell post, som svenska kung och sånt där, när han blev vald, när de blev president. Men han har gradvis förvandlat presidentämbetet till en mer och mer inflytelserik position. Och om man extrapolerar utvecklingsriktningen här, så är det ganska tydligt att Erdogan försöker göra Turkiet till en sorts diktatursystem under en oerhört mäktig president. Så det här är en folkomröstning om en grundlagsändring som ökar presidentens makt, minskar parlamentets makt och möblerar om ganska dramatiskt. Och det här sker i kontexten av att Erdogan är en sorts islamist som vill gå bort från den sekulära inriktning, västorienterade inriktning som Turkiet har haft sedan Atatürks dagar för nästan 100 år sedan. Och istället gå i en islamistisk riktning med mer orientering mot Mellanöstern och att återupprätta det ottomanska imperiet. Och göra Turkiet till den ledande kraften och knutpunkten i den islamiska världen. Så det är en väldigt dramatisk sak. Och samtidigt så har ju Turkiet oerhört stora ambitioner att utöva inflytande över Europa. Och har ju använt bland annat flyktingströmmar som ett vapen, som ett hot mot Europa. Säger att vi kan hålla flyktingvågen stången om ni går oss mötes med de här våra geopolitiska ambitioner i Europa. Få resa visumfritt, gå med i EU, vad det är för någonting. Om ni inte gör som vi vill, så öppnar vi kranen och släpper vi ut hundratusentals, miljontals flyktingar. När makten sitter Turkiet på, de använder den i utpressningssyfte mot Europa. Och det finns en månghundraårig, en tusenårig historia här av en konflikt mellan det muslimska Turkiet och det kristna Europa. Och en gång i tiden så hölls ottomanerna stångna här på Malta utanför Wien. Nu vill de hålla massmöten i Wien. Nu vill de skicka sin regering och hålla massmöten i Wien för att kampanja för att införa ett ännu mer diktatoriskt och islamistiskt system med ännu mer imperialistiska anspråk. Det är en ganska halsbrytande situation när man tänker på det.
2: Ja, och men jag är faktiskt extremt glad över att europeiska regeringar rider spärr mot de här försöken. Jag är nästan lite förvånad. Så att det kan vara en brytpunkt helt enkelt där man ställer sig upp och försöker blockera Turkiets ganska aggressiva politik mot Europa. Det är inte det enda exemplet det här på hur de faktiskt sätter press på Europa genom olika former av utpressning med flyktingar till exempel, och driver sin egen agenda i Västasien. Allt som slår mot Erdogan idag är bra, och han och hans hejdukar ska icke släppas in och hålla möten i Europa. Det är illa nog med de nätverk de har för att styra och kontrollera turkiska invandrare.
3: Radio Bubbla.
0: Giannis Varoufakis ställer upp i valet till Europaparlamentet i Tyskland, nomineras av Democracy in Europe Movement 2025, som den tidigare grekiska finansministern grundade 2015. Ja, Giannis Varoufakis är en grekisk politiker. Man höll typ på namnet bara Varoufakis. Att han, det låter inte så tyskt. Och han är ju mycket riktigt, han är grek. Han är inte vilken grek som helst. Han har varit finansminister i Grekland. Han är med i Syriza, vänsterpartiet som numera dominerar grekisk politik, men som lite grann seglade upp från ingenstans för bara några år sedan. Och han är ju dessutom Varoufakis. Han har blivit en sorts ikon för den internationella vänstern. Han betraktas som en av deras främsta intellektuella, som en stor vänsterekonom. Han har skrivit massa böcker. Han är med i UED och runt i en massa föreläsningar. Oerhört liksom firad. Som, jag vet inte vilka andra liknande ikoner de har. Kanske liksom så här Noam Chomsky eller Slavoj Žižek eller jag vet inte, så här Bernie Sanders som alla gillar och sånt där. Men Yannis Varoufakis, han verkar ha seglat upp som en av den globala vänsterns stora stjärnor. Han satsar nu på att fortsätta sin politiska karriär, men inte i Grekland utan i Tyskland. Han blir invald i Europaparlamentet, men han vill bli det från Tyskland, trots att han är grek. Och han gör det då via den här Democracy in Europe Movement som han har startat. Jag tycker förutom då Yannis Varoufakis, om jag får säga helt kort, att jag tycker att han är oerhört liksom dålig person. Han har liksom ondskefulla, korkade socialistiska idéer som är väldigt farliga. Han är sån här, man märker att han är en sån här riktig ond råvänster på att han hamnar fel i varenda fråga.
2: Mm.
0: Inklusive en sak som till exempel EU och Brexit. Men en sak som de här vänsterextremisterna ofta får rätt, det är att de är väldigt kritiska mot EU och säger så att de vill bryta upp EU för det är odemokratiskt och så vidare. Men inte Yannis Varoufakis, utan han säger tvärtom. Om man tycker illa om EU, då ska man stanna i EU för att kämpa för att det blir bättre. Och därför var han mot Brexit. Han var liksom gång på gång också till Storbritannien för att kampanja mot Brexit, för då Remain-sidan. Och gjorde många sådana här bejublade framträdanden i brittisk TV. Där han la sig i brittisk politik. Nu är han i Tyskland och han ska sitta i Europaparlament. I alla fall, Yannis Varoufakis är ett riktigt avskum som mig anbelangar. Det är helt oförtjänt tycker jag att han betraktas som en intressant intellektuell och sånt där. Det finns en annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln. Och det är att det är en lite ovanlig situation men inte unik att en politiker byter land. Att de först har liksom en storslagen politisk karriär i ett land och sen har en ny politisk karriär i ett annat land. Normalt sett brukar det vara så att du är först är du kanske så här parlamentsledamot i ett land och sen är du minister i samma land och sen så blir du invald i högsta domstolen i samma land eller någonting. Men vissa kör det här med olika länder. Och det finns ju några andra exempel. Han är verkligen inte först med det här. Ett av de mest högprofilerade exemplen i Europa just nu är ju Manuel Valls, som var premiärminister i Frankrike, socialistisk, socialdemokratisk premiärminister. Han har dragit sig tillbaka från den franska politiken och han har avsagt sig alla sina uppdrag och så vidare i socialistpartiet. Jag tror han försökte bli deras presidentkandidat, men istället så blev det kanske Hollande eller vem det var som skulle kandidera istället. Och då sa han så här, okej, okay, men så här, jag har andra alternativ, för att Valls är, jag har inte jättebra koll, men han är född i Spanien tror jag. Han är född i Barcelona. För att han är alltså, jag tror att hans föräldrar är spanjorer, men han växte upp i Frankrike, för de flyttade till Frankrike. Något av den stilen. Men han är född i Barcelona och talar flytande spanska, flytande katalanska och så vidare. Så att nu säger han att jag ska bli politiker i Spanien istället, och han kandiderar just nu till att bli borgmästare i Barcelona.
2: Okej. Okay.
0: Vilket ju kan vara liksom ett steg på vägen mot kanske nationella positioner eller liksom, att stiga i graderna i Katalonien. Nu är inte borgmästare i Barcelona för skam det heller. Det är en världsstad.
2: Ja.
0: Men i alla fall, Manuel Valls är ett sånt exempel. Först stod jag premiärminister till mig i Frankrike, ett stort land. Och nu ska han bli borgmästare i Barcelona. Får se hur det går. Han är för övrigt också ett ärkesvin. Socialist, äckliga åsikter. Ja. Och han profilerade sig i katalansk politik. Han började liksom segla upp som en stort namn där i samband med den katalanska självständighetsrörelsen de senaste åren. Då han naturligtvis har kampanjat stenhårt för att Katalonien inte ska bytas ut ur Spanien.
1: Ja. Det är ju, i hans fall är det väl lite, vad ska man säga, på vissa sätt rimligt. Jag visste inte att han hade de kopplingarna, att han var född i Katalonien och sådär. Men det finns ju lite av en koppling där i alla fall, att jag tror det är en liten landremsa av det historiska Katalonien som ligger på den franska sidan av gränsen och en del av Frankrike och så här. Så jag, fransman kandiderar i Katalonien, det kan jag se. Den här greken, vad har han för jäkla koppling till Tyskland? Det är att han är van vid att ta deras pengar. Han har kampanjat hårt mot sådana här åtstramningsåtgärder som man kallar det. Vilket jag vet att grekerna brukar kalla det här för Europa och Bryssel som lägger sig i grekisk politik genom att kräva att de stramar åt sin budget. Vad det egentligen handlar om är ju bara att resten av Europa säger, hörni, vi är less på att betala för er. Det är dags att ni börjar betala för er själva. Det här ser grekiska vänsterpolitiker som någon så här orättfärdig intervention från resten av kontinenten. Och nu ska han ge sig på Tyskland igen. Det är ju liksom tyskarna, man brukar säga att så här, tyskarna jobbar tills de är 67 för att grekerna ska kunna pensionera sig när de är 52 eller något sånt där. Och nu är han på Tyskland igen och säger att ja, men Tyskland badar i pengar. Det är bara att öppna upp kranen så kommer det bli jätterikt i Tyskland. Ta bort de här åtstramningsåtgärderna. Man kan väl gissa att det är tänkt att en del av de här pengarna ska råka rinna över till Grekland igen då, som det har varit förut.
0: Det är onekligen bestickande. Det är lite som att alltså just att det är Grekland och Tyskland. Mm. Att de har haft den här komplicerade politiska historien som du beskriver. Det är lite som, jag kommer inte på en riktigt bra liknelse på rak arm, men just eftersom det finns en, liksom en antagonism. Att först har han liksom på ett sätt krigat mot Tyskland som grekisk finansminister i frågor om, liksom, om bailout och åtstramning, austerity, mm. som de alltid pratar om, som han är liksom den stora motståndaren till. Och nu gör han det från jag antar att han bor i Tyskland.
1: Det måste han väl göra, tror jag.
0: Rimligen så måste han bo i Tyskland. Annars skulle det vara jättekonstigt om han bor kvar i Aten. Jag antar att han bor i Tyskland och det är därför de har startat den här organisationen då, som han kandiderar för. Så fair enough, han har flyttat liksom. Men jag tror inte han har så mycket koppling i övrigt. Men ett annat exempel som jag kommer att tänka på rak arm, det vore intressant om vi kan få fler exempel, men ett annat exempel som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla är ju Mikhail Saakashvili som var president i Georgien och senare efter att han då liksom efter med lite skamfilat rykte fick lämna den positionen så blev han senare guvernör i Ukraina. Och det var ju en det var ju också en sån här historia där det finns en bakgrund. För han hade då pluggat i Ukraina, han hade blivit universitetsstudier i någon ukrainsk stad. Och där hade han lärt känna medlemmar av den ukrainska eliten som så småningom tog makten med Euromaidan och hela det, den utvecklingen. Och då var Mikhail Saakashvili, som jag då tror var president i Georgien, han var i alla fall georgisk politiker, hade varit president om inte annat. Då var han en ivrig påskyndare av den utvecklingen i Ukraina. Och sen fick han så småningom då en position som guvernör i Odessa provinsen, oblasten, regionen i Ukraina. Av sin polare har namnet på tungan som han var kurskamrat med på universitetet. Och naturligtvis pratar han flytande ukrainska och sånt där.
1: Mm. Det finns ju även gemensamma faktorer mellan alltså östeuropeiska slaviska länder som båda dessutom är i konflikt med Ryssland, Georgien och Ukraina, så där vissa paralleller.
0: En väldigt starka paralleller, va? Precis som att Frankrike och Barcelona är väldigt nära varandra. Jag vet inte, mer intressant än Yannis Varoufakis tycker jag är den här, om man vågar säga det, en trend eller den här mönstret att politiker kan byta länder.
1: Mm.
0: Att de inte är liksom begränsade till ett visst land. Det är mer som, ja, det är så till exempel i affärslivet. Och så på det sättet är det inte konstigt alls. Man kan säga att om du VD på ett stort företag i Sverige, om du är VD på liksom Ericsson eller någonting, då kan du ju såklart bli VD med det som är dit, kan du bli VD på ett företag i Tyskland eller Japan eller någonstans. Det är en internationell marknad där man rekryterar folk baserat bara på kompetens, ämneskunskap och så vidare. Men det är inte, kanske att i vissa sammanhang är bara att, ja men såhär, Toshiba vill absolut ha en japansk vd eller något sånt där, jag vet inte, men oftast så är det en öppen fråga vilken nationalitet man har. Är det här någonting som vi kommer få se mer av i takt med att liksom globaliseringen tilltar? Är det kanske rent av en positiv utveckling? Till exempel, skulle vi kunna hoppas på att vi kan få något nytt friskt blod i svensk politik? Vi kanske kan övertyga till exempel Nigel Farage och komma från Storbritannien och ställa upp och kandidera och bli premiär statsminister i Sverige. Han är ingen koppling till Sverige, men han är oerhört kompetent politiker. Han är slagfärdig och skicklig och retorisk. Och han skulle kunna rensa upp det svenska träsket bara i kraft av sin kompetens som oppositionspolitiker.
1: Ja, just det. Om det är en ny trend så är det en återvändande trend. Därför att gammal europeisk adel hade ju en lång historia av att liksom, byta länder och flytta runt. Och om man läser om gamla krig och sånt där så är det väldigt ofta du hittar en massa så här, tyska furstar och furstesöner som slåss för Sverige. Och
0: Sverige är en fransk kungafamilj.
1: Ja, precis. Precis. Jag tror visserligen inte man slogs liksom mot sitt eget land, men i alla andra situationer så var det inga problem. Och de var ju, hörde ju till normen att man pratade 3-4 språk som adelsman i Europa på den tiden. Och här i det här fallet så är det väl, ja, det är den nya politikeradeln då som följer samma trend. Det finns ju även mer vänsterut. Kan man ju hitta historiska exempel. Thomas Paine skrev Common Sense, agitera för det amerikanska självständighetskriget. Han satt sedermera i någon typ av grundlagskommitté i Frankrike under den franska revolutionen som en av två utlänningar där. Och åt andra hållet så tror jag att du hade Lafayette som slogs för amerikanerna och sen återvände till Frankrike och var delaktig i revolutionen där. Så kanske är det här en återvändande trend som blossar upp. Det vore ju Nigel Farage, säger du, i Sverige.
0: Ja. Jag tror det var bara liksom det första namn jag kom på någon som man skulle vilja ha in.
1: Mm.
0: Alltså inte någon sån här svin som Varoufakis eller Manuel Valls. Utan någon som man skulle välkomna och säga, vad skönt att vi nu kan ta in en ledare som inte är svensk och styra Sverige.
1: Ungefär som Jarle Poljarevius,
0: där har vi det. Ja. Jarle Poljarevius. Han får man inte säga att han är inte svensk, men han är till och med försvenskat sitt namn.
1: Mm.
0: Men något sånt, va?
1: Ja, någon konservativ finlandssvensk. Kanske någon ukrainare från Gammelsvenskby. Där har vi det.
0: Ja, det är ett bizarrt sätt att sluta den cirkeln. Alltså, jag har ju en sån här idé, inte min idé, men jag brukar prata om den ibland, om att om man ska skissera en som utopisk väg framåt för hur man ska reformera världens stater, ska man omvandla dem till Hans Adam den andra av Liechtenstein. Han säger att man ska omvandla världens stater till servicebolag.
1: Mm.
0: Ska få alla stater att tänka på sig själva som servicebolag. Där medborgarna är kunder och företagets uppgift är att leverera så bra tjänster som möjligt till så lågt pris som möjligt. I konkurrens med alla andra serviceföretag på marknaden för governance. Vi har också andra mer esoteriska teoretiker som har skrivit om det här fenomenet naturligtvis. Men det här tycker jag det är väldigt, väldigt starkt argument tycker jag personligen. Jag tycker det är väldigt intressant idé att jag förstår att kanske vissa känner sig trampade på tårna nu som mer nationalistiska och sådär. Men ser det som ett tankeexperiment bara att man istället för att man väljer en landsman då, en politisk ledare som har gjort lång politisk karriär i ett och samma land och så vidare. Istället för att man väljer dem till premiärminister och sånt där. Så omvandlar man konungadömet Sverige till Sverige AB och sen så rekryterar man en vd för Sverige AB på den internationella vd-marknaden. Exakt samma process som vi vet empiriskt funkar väldigt, väldigt bra för stora företag. Hur hittar man en person som kan leda en väldigt stor organisation och hålla i ekonomin och utveckla på olika sätt? Jo, det finns en internationell marknad för sådana personer, internationella vd-marknaden. Du rekryterar en vd för Sverige AB och med en öppen rekrytering, alla får skicka in CV, man har headhunters och så vidare. Och sen förhandlar man en lön, skyhög lön, precis som en internationell företagsledare. Och på det sättet så får vi, ja men nu så här, någon som tidigare, förut var han vd på Toshiba och nu är han vd för Sverige.
1: Mm.
0: Och även om jag kanske också ser vissa problem med det här, jag kanske inte skulle tycka att det var tillfredsställande på alla sätt, nog tror jag att vi skulle få mycket mer kompetent ledarskap, mycket bättre organisationsförmåga och många saker skulle bli dramatiskt bättre.
4: Ja, just det. Man kan se det som, för därför att man vill väl ha någon form av nationell förankring, men det är ju då aktieägarna kan man ju tänka sig, framförallt svenskar och bolagsstyrelsen. Ja. Man har någon, jag vet inte vad en monark skulle motsvara då, men man har ju kvar kungafamiljen
0: ägaren.
4: Givetvis.
0: Ja, monarken är ägaren då. Ja. Den traditionella modellen.
4: Det blir väl smidigast. Och så, det är ju så det historiskt sett har funkat, att du har en kung som är mäktig och så utser han en premiärminister. Och det är lite så man gör här då, att kungen som ägaren utser en vd på sitt företag. Och då, så länge du har den förankringen, är det inte jätteviktigt varifrån vdn kommer ifrån. Liksom. Ja, det skulle kunna funka bra.
0: Knäckfrågan är ju vem som äger Sverige AB. Och det är ju en svår fråga.
4: Jag tycker det är den lättaste frågan.
0: Jag tycker det?
4: Mm. Jaha. Därför att,
0: det är kungen som äger Sverige.
4: Nej, jag säger, eller så här, okej. Okay, det beror på vem man vill ska äga Sverige och hur du faktiskt skulle gå tillväga vid omvandlingen. Om du tror på en rent formalistisk övergång där de som ska ha mest aktier är de som bara rent faktiskt har mest makt. Alltså om du äger ett stort mediebolag, då ska du få många aktier. Har du inget inflytande, du får inte så många eller inga alls. Om du bara så liksom är värdeneutral på vem som får aktierna, du bara vill att de ska fördelas till de som i praktiken har mest makt, då är det väldigt enkelt. Du löser det här genom korruption. Du bara startar en process för nu ska vi omvandla Sverige till aktiebolag. Det kommer bli huggsexa om vem som får äga aktierna, och de som har mest makt kommer få mest aktier för att de kommer korrumpera hela processen. Och då har du byggt in korruptionen som en medveten del av processen, och då blir det automatiskt så.
0: Det är det som är kruxet, va? Och även om du skulle ha en mer, liksom en mer ett formellt strukturerat tillvägagångssätt för att åstadkomma den formalistiska lösningen, då skulle man kunna tänka sig till exempel, för att göra det mer tydligt vilka typer av grupper det skulle handla om. En grupp av grupper som har oerhört mycket inflytande i Sverige och som jag tycker är bästa kandidaten för att säga, det är de som i praktiken de facto äger Sverige. Det är de politiska partierna.
4: Mm.
0: De etablerade politiska partierna. För att de utser politiker. De bestämmer vem som sitter i riksdagen. Vi har riksdagsval, men vem som står på listorna, vem som i praktiken blir vald, de väljs ju av de politiska partierna. Då skulle jag säga att de som de facto kontrollerar de etablerade svenska partierna, det vill säga de som har avgörande inflytande på vem som står på listorna, vem som står på riksdagslistor och så vidare. Och det är ju liksom högt uppsatta politiker, men också liksom så här, lokala politiker, viktiga partifunktionärer och så vidare. Men eliterna i de politiska partierna, det är de som de facto styr Sverige. Så man ska formalisera de facto maktförhållanden, vilket är den formalistiska tanken. Då ska man helt enkelt dela ut aktierna i Sverige AB till liksom, de högsta hönsen i sossarna, ja, och moderaterna. Och
4: verkställande och utskottet i socialdemokraterna.
0: Ja, de sju personerna var det som sitter i VU i S-partiet, de ska alla få en rejäl sjunk med aktier.
4: Ja.
0: Men det här är ju extremt oaptitligt. Alltså jag känner ju vänder sig i hela kroppen när jag tänker på det här. Så det man skulle kunna tänka sig mer så idealistiskt, det är att man, och det här är mitt förvitt förslag då, det är att man sätter sig ner och gör en kalkyl på hur mycket skatt alla olika entiteter har betalat netto.
4: Mm.
0: Alla personer och tycker jag också alla företag.
4: Mm.
0: Du räknar ihop hur mycket skatt har du betalat in sammanlagt under din livstid. Och sen så subtraherar du från det hur mycket bidrag har du tagit emot.
4: Mm.
0: Hur mycket, om du är offentliganställd, då drar vi av all lön som du har fått från din offentliganställning.
4: Mm.
0: Och om du har gått på bidrag, drar vi bort det. Om du är ett företag och har tagit emot subventioner, så måste vi subtrahera det och så vidare.
4: Mm.
0: Men då får vi liksom, vilka är nettoskattebetalarna? Och sen delar vi ut liksom en aktie i Sverige AB per nettoskattekrona du har betalat. Till liksom, och då får du så här, människor, individer som betalat mycket skatt, jobbat och betalat skatt, de får ganska mycket aktier. De stora företagen får också mycket aktier.
4: Ja.
0: Det är liksom så här, kanske så här Volvo, Ericsson och sådär. I den mån man varit svågerkapitalistiska så får de lite mindre aktier. I den mån de har varit liksom produktiva företag så får de mycket aktier och äger Sverige. Vilket de ändå gör för att de kan beställa politik från politikerna, ja, och så vidare som det är idag.
4: Är man orolig för globalistiskt inflytande, så är det bara att dra den här processen långt bak i tid. Alltså att du får ärva anspråk från att så här, ja, men min pappa betalar extremt mycket skatt och nu är han död. Så då får jag liksom pengar, eller jag hade någon farfar som betalar massa skatt. Går det tillräckligt långt tillbaka i tiden så kommer det ju, då kommer liksom, Sverige kommer inte bli ägt av kineser eller något sånt där, om du går tillbaka åtminstone, ja, så länge som statistiken tillåter då.
0: Det blev en rejäl tangent här, men det vi egentligen pratar om här, orsaken vi pratar om det här, det är så att om man kan säkerställa en

0: Där har vi det. Han har väl anor därifrån som de ofta gillar att påpeka i USA.
1: Just det, att han heter Trump. Ja, eller ja. Hans tyska påbrå. Det är perfekt. Han kan ju åberopa då att han har ju liksom en 68-del tyskt blod.
0: Mm. Han är väl mer tysk än vad Warren är.
1: Det är garanterat. Det är garanterat. Ja. Han har ju absolut legitimt anspråk på kanslerstolen. Och då skulle du inte vilja ha att nej, man får bara göra politiska i ett land. Då måste vi göra allt vi kan för att kratta manegen för Trumps maktövertagande i Europa.
0: Ja.
1: Ja.
2: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
3: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
2: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
3: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
2: Han, hus.
3: Och sen bara säga, haha, jag är en...
2: She, se, they, who.
3: Ze.
2: Han, hus.
3: Och då jävlar, då sitter vi där.
1: Mm.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
4: Radio Bubbla.

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en församlingsledare tillhörande Jehovas vittnen för att ha visat filmer som inte blivit granskade av statens medieråd för barn på Stockholmsmässan 2018. Tingsrättens dom överklagades med hänvisning till religions- och yttrandefriheten. En mycket märklig rättsprocess har ägt rum. Under lång tid, sedan 2018, så har det pågått. Och tingsrättsdomen kom då i juli förra året. Och nu har alltså en hovrättsdom kommit. Det som hänt är att Jehovas vittnen, en församlingsledare, har visat filmer på Stockholmsmässan. Och ibland så är det olagligt i Sverige att visa filmer. Jag blev klia med huvudet när jag såg det här, därför att en välkänd form av censur som vi har haft i Sverige är ju den gamla biografcensuren. Men den avskaffades ju för 10, 15, 20 år sedan och sånt där. Och den innebar ju då att alla filmer som visades på bio var tvungna att förhandsgranskas och godkännas av svenska censorer. Men de har lagt ner den nu. Och med det trodde jag att det var fritt fram, att vi inte hade någon sån filmcensur.

0: Men vi har det när det handlar om filmer som riktas till barn. Visas för allmänheten och riktas till barn. Får man inte göra om de inte i förhand är godkända av statens medieråd. Och det här då har Jehovas vittnen brutit mot och blivit dömda för. Förresten, Boris, det är en allmänbildningsfråga här. Men jag har alltid sagt Jehovas vittnen. Jehovas. Men, ja. men i den här videon så, som är gjord av Jehovas vittnen, så säger de ordet Jehova. Men de säger Jehova. De säger att folk tycker, många människor har alla möjliga åsikter om vad som är rätt eller fel. Men det viktiga är vad Jehova tycker. Så jag tror att man eventuellt ska säga Jehovas vittnen.
1: Ja, säger jag det på filmen, som jag har alltid sagt och jag har alltid hört. Nu har jag inte pratat med så många vittnen, men jag har aldrig hört eller uttalat en annan variant än Jehova. Nu kan jag inte säga det. Men ja, nej, de måste ju få bestämma själva. Men det låter så här ungefär som det var någon lomhörd som pratade. Jehova?
0: Ja.
1: Nej, det är konstigt.
0: Det är deras officiella liksom, tecknade film, en datoranimerad film. Så ett utdrag den här då, väldigt förbjudna, olagliga filmen som de visat på Stockholmsmässan. Ja, jag vet själv inte så mycket om Jehovas vittnen. Så vitt jag vet så har jag bara lärt känna en enda person i hela mitt liv som tillhör den gruppen. Det var en fantastisk person, alldeles utomordentlig person. Mycket, mycket intelligent och samvetsgrann och trevlig person. Kan det funnits fler då som jag inte vetat om deras religiösa affiliering. Men det är så, de är lite grann en ganska liten grupp, antar jag, outsiders. Och det jag vill komma fram till här lite grann, det är att jag tycker det är svårt att se det här som någonting annat än uppenbar förföljelse av en specifik grupp. En specifik kristen grupp. För det är det så, Jehovas vittnen, de har inte så bra rykte. Det är mycket, mycket liksom man snackar skit om dem och de är liksom, ja, generellt ringaktade. Det är aldrig någon som försvarar Jehovas vittnen i den allmänna debatten. Och tydligen så kan man ge sig på dem via domstolarna på det här sättet. Tycker du det är överkänsligt här, Boris? Eller vad är det med Jehovas som gör att de drar på sig all den här negativiteten?
1: Ja, dels tror jag att, men dels är det här att tillhör ju något som ens avlägset påminner om en kristen grupp. Då är det ju mycket mer tillåtet byte i Sverige, för att inte säga västerlandet numera. Det är i sig skumt att vara liksom väldigt aktivt troende och de är ju liksom, de är ju oförargliga faktiskt på alla sätt, och man hakar väldigt mycket upp sig på det här med att de inte tillåter blodtransfusioner och sådana saker. Men jag känner ju inte så många, men en lite märklig upplevelse var en gång när jag skulle gå och se, jag och en skulle gå och se styrkelyft tävling i Solnahallen. Då visade vi stora hallen, så hade vi fattat inte vad som hände. Plötsligt så gick vi genom ett hav av människor som såg ut som de kom ut ur en 50-talsfilm. De har liksom propra, hade överrockar och klänningar och kapper och hattar. Innan jag hörde att det var så att det var Jehovas vittnen som hade någon liksom konferens. De skiljer sig åt väldigt mycket i sitt beteende och utseende. De är som en, man stöter på dem i grupper, de är som en ordentlig rest av ordentliga människor från 50-talet. Därmed tämligen sympatiska. Och det är sinnessjukt att man ska följa dem för den här filmen, eller filmerna kanske. I ett Sverige där helt oreglerat så kan även väldigt små barn titta på i datorn på gängvåldtäkter, styckmord, rekryteringsfilmer för terrorism, vad som helst. Och så ger man sig på de här och släpar dem inför rätta. Det är oförärliga pacifister som har kanske lite underliga uppfattningar om vilka som kommer till himlen. Men so what? Idioter alltså. De är rätt separata.
0: Ja, jag tror att det är någonting med Jehovas vittnen i alla fall som är, jag menar, olika kristna grupper har olika mycket hat riktat mot sig. Som säger, Ja, men katoliker kanske folk är mer skeptiska mot än protestanter i allmänhet. Och Livets ord är ju mycket ursligare än vanliga protestanter. Och Jehovas vittnen är liksom ännu längre bort på skalan. Men alltså, de är ju liksom de minst privilegierade, en av de minst privilegierade grupperna kan man säga. Men en sak som jag undrar, det är på landets alla muslimska friskolor. Sådana har vi enormt många av i Sverige mer. Är det så att alla filmer som visas på de muslimska friskolorna, 100% av dem, är granskade i förväg av statens medieråd?
1: Ja, men självklart. Något annat kan man inte vänta sig.
0: Det är oerhört tråkigt om någon skulle upptäcka att det inte var på det sättet. Eller att man kanske på en hade filmvisning för barn på en moské eller något sånt där.
1: Nej, men jag tror de har fått något så här allmänt avlatsbrev av statens medieråd att... Du kan inte liksom börja jaga muslimer för filmen och visa det, för att då kränker du plötsligt religionsfriheten. Och den gäller ju bara för den religionen.
0: Islamfriheten som vi numera kan kalla.
1: Ja, det, egentligen borde vi döpa om den alltså. Men sen finns det också en slags sjuk medialogik. Alltså det går ju alltid att hitta avhoppare från de här rörelserna. Och då, någon gång om året, så kör ju både Aftonbladet och Expressen att jag växte upp i ett helvetes hem där alla var Jehovas vittnen. Och jag blev utstött och sådär. Och sen förekommer ju alla religioner där. Jag har aldrig förstått det här liksom gnället av folk som... och det förstår jag inte. Men det här hetsen i media, det är en följd liksom av att det här är ju alltid lugna, sansade människor som liksom är nyktra, skötsamma. Och det tror jag väcker en jäkla irritation helt enkelt, av att man är liksom lever Svenssonliv på 50-talet. En slags raggare som inte super ungefär.
0: Där slog du knut på min hjärna, Boris. Men vilken intressant, intressant beskrivning. Raggare som inte super. Och det är väldigt sympatiskt.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Sverige förbereder krig, kanske mot Ryssland, skriver Sputnik, som styrs av ryska staten. Får jag först bara notera att den här formuleringen som styrs av ryska staten var inte med i vår rubrik från början, men lite nervöst så lägger vi till att vi är medvetna om att Sputnik är en rysk propagandakanal. Ja, men det där kan man kanske ha synpunkter på, men upprördheten var ju stor när den här nyheten gick ut på Facebook. Då har vi ju ganska många läsare som vet ni inte att Sputnik är? Liksom, jo, det vet vi. Och det är därför vi postar de här länkarna då och då, för att exponera ryska psyops. Det här är en väldigt kul typ av propaganda, tycker jag.
2: Den är kul, ja.
0: När Ryssland alltså går ut för att utmåla Sverige som ett krigiskt aggressivt land som förbereder sig på, ja, om man ska förstå det, om anfallskrig mot Ryssland.
2: Ja, och ett underbart, ni måste kolla den här länken, Sputnik kör ett underbart bildval också. De tar upp det här med att Sverige och Danmark har slutit vissa begränsade avtal om försvarssamarbete. Och det illustrerar man med en bild där det står 6 stycken svenska soldater och betraktar en parkeringsautomat. Oerhört skräckinjagande.
0: Ja. Det finns många saker som är intressanta med det här. Det är en otroligt, från svensk horisont, så är det en otroligt pikant och skrattretande idé att Sverige skulle hålla på med någon typ av upprustning och en aggressiv militär pås. Med tanke på att har man minst eller insyn i Sverige så vet man ju att Sverige har lagt sig fullständigt platt militärt. Det enda vi har kvar i vår så kallade försvarsmakt är genuskommissarier och såna här saker. Men de fiskar efter exempel här. En av mina favoritexempel som jag har hört. Jag är inte säker på om det finns med just den här artikeln eller om det var en annan artikel. Men det var från en rysk källa i alla fall häromdagen. Som skrev att titta nu vad de håller på med i Sverige. De tar in jättemånga flyktingar från andra länder som är i tonåren. Samtidigt så ska de återinföra värnplikten. Ja, ser ni vart åt det här barkar?
2: Ja.
3: Det var tiotusentals unga killar liksom. Det är bara killar nästan som kommer från Afghanistan och sånt där. Och sen återinför de värnplikten. Några år senare kommer de här unga afghanerna, så gör de lumpen. Rätt vad det är så har Sverige en skräckinjagande armé.
2: Ja, men alltså, man, fan det där. Jag börjar nästan förstå den ryska paranoian. Men de fick ju 12 år stryk av sura afghaner när de gav sig in i Afghanistan. Och så ser de plötsligt afghanerna, massa unga afghanska män, dyka upp på andra flanken.
3: Ja, det här är din gamla plan, Boris. Att inrätta en främlingslegion av kurder och sånt där.
2: Fan, de lyssnar också på bubblan. De tror att vi styr svenska försvarsupplägget. Alltså, men... ja, alltså det, jag skulle bli lite lugnare om det var en massa unga kurdiska män som vi kunde enrollera i en främlingslegion. Afghaner är lite för odisciplinerade.
3: Jag skulle inte ha något emot att ha 100 000 afghanska personer som försvarar det här landet. Inte mig emot alltså, om man kan få dem jobba på bra, bli bra soldater. De är hårda och rakryggade som tusarna också. De är minst lika ståndaktiga som persmärga, så vitt mig anbelangar.
2: Ja, det är väl mer en fråga om, håller jag på att säga, ideologisk hemvist och lust att hänfalla åt viss form av religiös efterblivenhet. Jag skulle känna mig faktiskt tryggare med persmärgas eller gurkasoldater eller...
3: Ja, om man fick drömma, om man fick drömma så skulle man ha kanske några gurkasoldater, någon stadiga sikar eller något sånt där.
2: Ja, nu snackar vi.
3: Men sikar till exempel, de är välordnade människor som inte behöver fly från där de bor. Men det är en fascinerande tanke, den här bilden som ryska propagandamyndigheter har målat upp. Och vem vet, det kanske är så att... Det är inte så att de har lyssnat på Radio Bubbla, utan det kanske är så att regeringen har lyssnat på Radio Bubbla. Det kanske är deras plan. Det här kanske är själva syftet med den så kallade migrationspolitiken. Det är kanske själva verket ett sätt att i hemlighet upprusta i Sverige. Att i hemlighet bygga upp en enorm militär kapacitet utan att ryssen ska få veta vad vi håller på med. Och det kanske också är det som förklarar varför vi har de här så kallade ensamkommande flyktingbarnen. Som alla vet att de är 20-25 bast och inte alls 14 som de säger.
2: Nej, och då, definitivt i vapen för ålder.
3: Så ja, att, ja, och framförallt de har redan vapenträning. De är så pass gamla att de har hanterat en Kalashnikov och de är lite psykologiskt härdade och sådär. De är inte lika mesiga som de här svenska värnpliktiga. Så att nu är de 14-15 och de sitter liksom i ett klassrum med barn som är två huvuden längre än och sånt där. Och vi har Sveriges snabbaste 14-åring som är en meter längre än de andra 14-åringarna och såna här saker. Men om några år, när det är dags att göra lumpen, då kan det här vara Sveriges hemliga S i rockarmen.
2: Men du, vi kanske totalt, som du ser, har missbedömt allting. Det är därför de pytsar ut dem på svenska landsbygden också. Alltså de håller på att bygga upp ett nytt territorialförsvar med ensamkommande flyktingbarn. Utplacerade för, det är smart att ha dem ute på landsbygden och kan möta ryssen när han kommer.
3: Ja, det här är en omvälvande insikt. Det är inte utan att det är chockerande och man måste omvärdera nästan allt man tänker och tror på över svensk politik.
2: Det är en gigantiskt maskerad upprustning det här.
3: Ja.
2: Sputnik har rätt, alltså de har något på spåren.
3: Ja, det är väldigt intressant och jag antar att det vill inte göra annat än att lyfta på hatten till Stefan Löfven och gänget som har tänkt ut en sån infernalisk plan för att...
2: Jag ser ju ett ännu vidare mönster här för att nu förstår jag att ryssarna är skakiga. För när Ygeman nu går ut och pratar om att vi ska återbörda 80 000 och måste skaffa transportkapacitet.
3: Ja.
2: Han tänker sig en offensiv in på ryskt territorium. De chartrar en massa plan och sen säger de att vi tänker flyga tillbaka dem. Men istället luftlandsätter man dem någonstans runt Moskva. 80 000 unga arga afghaner.
3: Ja, Anders Ygeman, den största militära strateg som Sverige haft sedan Gustav II Adolf. Den var jag inte beredd på.
2: Nej, men det är... Nej, fan, vi har underskattat det här gänget totalt alltså.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Miljövårdare finner 106-årig fruktkaka i byggnad på Antarktis, kvarleva från Terra Nova-expeditionen i början på 1900-talet. Lite härsken smörlukt, men i övrigt godtagbart skick. Vilket fantastiskt fynd, Boris, särskilt för alla er matälskare. En kanske världens äldsta fruktkaka. Mm. Och det låter ju på dem som att de tänker fästa i sin här nu.
2: Ja, men en riktig korrekt gjord fruktkaka är, kan ju hålla sig jättelänge. Alltså, det här är inga udda grejer. Det är väl en längst hållna fruktkaka jag förstås har hört talas om. Men det är väldigt viktigt alltså att det som skapar hållbarhet hos en fruktkaka, det är ju konjaken. Att man dränker in den i konjak. Det är det som konserverar den. Och det här är ju en väldigt gammal fruktkaka, säkert därför gjord på det traditionella sättet, med en anständig skvätt konjak som man får dränka in den. Och det såg jag inte omnämnt någonstans faktiskt, vilket jag tycker var lite slarvigt. Sen finns det en formulering där om att fruktkakan har gått ur modet och ingen tycker om fruktkaka längre. Vilket ju är alldeles sant. Och något som jag finner obegripligt. Och med tanke på att vi pratar om tysk mat. Jag antar att du som gillar tysk mat har ett gott förhållande till den tyska varianten på fruktkaka. En stolle.
3: Mm. Eller ätit stolle i alla fall.
2: Ja. Men det är lite underligt att det har kommit ur mode. Det är bara jag och väldigt gamla tanter som gillar fruktkaka numera.
3: Mm. Och Antarktis utforskare. Det passar tydligen väldigt bra med just fruktkaka. Det är sånt man blir sugen på tydligen när man bor på Sydpolen.
2: Ja, men det är ju energirikt och stärkande på alla sätt. Va? Så att det är utmärkt föda. Väldigt energitäta grejer. And now we latch on to a handful of keys. Here it is.

0: How's that from massage? And that's murder, ain't it? Well, all right then, let's...
1: Radio Bubbla.
2: All right, Professor Kleiman, you have 15 minutes for your opening statement. You may start when you wish.
3: Okay, thank you, Emmanuel. Hello to Anne back in New York, and thank you all for coming. As Emmanuel mentioned, I work with Marxist Humanist Initiative, which is an organization rooted in the Marxist Humanist philosophy of Raya Dunayevskaya. In her first major book, Marxism and Freedom, which was published in the middle of the Cold War, Dunayevskaya wrote that, quote, on both sides of the Iron Curtain, there is a veritable conspiracy to identify Marxism, a theory of liberation, with its opposite, communism, the theory and practice of enslavement. This book aims to reestablish Marxism in its original form, which Marx called a thoroughgoing naturalism or humanism. Okay, now I want to talk a bit about Marx's idea of freedom. In his view, quote, freedom is so much the essence of man that even its opponents realize it. No man fights freedom. He fights at most the freedom of others. Every kind of freedom has therefore always existed, only at one time as a special privilege, another time as a universal right. I think that's correct. So what we're debating this evening is not whether we want freedom, but freedom for whom? Marx stood for a society in which the full and free development of every individual forms the ruling principle. An association in which the free development of each is the condition for the free development of all. Not because I said so, I was quoting him. This evening's debate is also about what kinds of freedom we are talking about. Now, libertarians such as Tibor McCann, who recently passed away, often seek to define freedom as absence of restraints imposed by other people. And that, I think, is an important aspect of freedom. But there's also freedom from being dominated by the laws of nature because we don't understand them and can't cope well with them. Now, I think there's been a great deal of progress, especially during the last several centuries, in human beings freeing ourselves from domination by nature. And capitalism has also weakened restraints imposed by other people. The problem is that there is yet another important kind of freedom. Freedom from being dominated by economic laws over which we have no control. In Marxism and Freedom, the same book, Raya Dunayevskaya quoted a coal miner. Keep in mind that coal mining is life-threatening work. The miner said, quote, I can't word it like Marx, but I know exactly what he means. I lay there this morning, about a quarter to six. I said to myself, you've just got to get up there and go down into the mine, whether you feel like it or not. I just said to myself, now you call that a free man? Okay. Now, capitalism more or less replaced unfreedom imposed by other people, imposed by the slave, imposed on the slave by the slave owner, or imposed on the serf by the landlord. It replaced that with unfreedom imposed by the economic laws of capitalism. You don't have to work under this particular slave owner or that particular feudal lord. Nobody's holding a gun to your head, and you're free to starve to death. But if people don't choose to starve to death, the vast majority of them have to work under the domination of some capitalist. If they disobey or don't live up to the boss's expectations, or they get laid off in a recession, they're free to find yet another master to toil under. It's like being transferred from one prison to another, except that the worker, rather than the state, has to pay the transportation costs. Now, this isn't really the fault of any particular individual capitalist or corporation. They're just agents of the system. They're also dominated by its laws. If they continue to employ people who've become expendable in a recession, or people who don't generate enough profit for the company, they're likely going to go out of business. And so the capitalists that remain capitalists are the ones that dutifully obey the economic laws of capitalism. So what is at fault is the system. Now, it's not as if classical liberals, or perhaps you'd call them libertarians, like Hayek and Mises, didn't understand the capitalist work process or the capitalist labor market. In The Road to Serfdom, by Hayek, there is a rather chilling passage in which he writes that the manager of any plant needs to be given considerable power. And he approvingly quotes an engineer on the importance of economic spontaneity. Here's the quote from the engineer. There ought to be surrounding the work a comparatively large area of unplanned economic action. There should be a place from which workers can be drawn. And when a worker is fired, he should vanish from the job and from the payroll. In the absence of such a free reservoir, discipline cannot be maintained without corporal punishment, as with slave labor. In other words, what Hayek and his engineer buddy are telling us is that the role of workers is to obey the discipline imposed from above. And they're saying that the great advantage of a free labor market and a free reservoir of people who will starve if they don't obey is that this discipline can be imposed on them in an impersonal way. Okay? They don't have to be beaten. You know, we don't have to beat them with our fist. We can let the invisible fist beat them. In his book, Human Action, Mises noted that people in a contractual society depend on other people, but he argued that many writers misinterpreted and distorted the state of affairs. Why? Because they concluded that the workers are at the mercy of their employers. Okay, so we're all geared up to learn from Mises how it misrepresents and distorts things to say that workers are at the mercy of their employers. So what he then writes is, now, it is true that the employer has the right to fire the employee. But, okay, so now we're finally going to learn what the misrepresentation and the distortion are, right? He continues, but if he, the employer, makes use of this right to fire workers in order to indulge his whims, he hurts his own interests. It is to his own disadvantage if he discharges a better man in order to hire a less efficient one. The end. Mises then starts talking about shopkeepers and consumers. So what have we learned? What he's told us is that the capitalists who succeed as capitalists only get rid of workers when it is in their interest to get rid of workers. Therefore, the workers are not really at the mercy of their employers. This is just like saying that a successful totalitarian state only executes dissidents when it is in the state's interest to execute the dissidents. Therefore, the dissidents are not really at the mercy of the state. Make sense of that if you can. I can't. Now, it's true that the labor market transaction between a company and a worker is a voluntary transaction in a certain very peculiar sense of voluntary. You know, nobody's holding a gun to the worker's head in the market. And there's a concept in economics, the concept of a Pareto improvement. Pareto improvement. And it's often used to claim that any voluntary transaction between two parties is good for society. Since it's a voluntary transaction, it obviously makes both parties, the company and the worker, better off in their own estimation. And no third party is hurt, so on the basis of individualistic libertarian ethics, it seems that one can say that the voluntary transaction is unambiguously good for society. At least that's the story. Now, to his credit, Professor Beland doesn't believe this story at all. He's aware that the starting point just before the transaction matters a lot. For instance, if you have to sell your house for $5,000, almost nothing, or else starve, you're better off after you sell your house than if than you were just a moment before you sold the house. But given a different starting point, a starting point where you had enough to eat without having to sell your house, you might be better off not selling the house. And this second situation is clearly better for you than the first one. And so Professor Beland has written, quote, if we take the Pareto criterion without thinking about it and apply it on an empirical situation akin to the ones we find in the developing world, then it appears rather outrageous. There's nothing natural or equal or just about the starting point, which means the Pareto criterion only cements this situation. But radical change may be more just. I think that's exactly correct. What was some hand motion?
4: I'm okay.
3: The key point here is that a voluntary transaction only cements, reinforces, and perpetuates the starting point. If the starting point just before the transaction is bad, then the end point just after the transaction is almost as bad. Garbage in, garbage out. So when we look at the transaction between a company and a worker, we can't really talk about good or bad in abstraction from the starting point. So let's consider that. What is the starting point that makes the great majority of the population have to choose between either starvation or working under the domination of one or another capitalist? And is there any other possible starting point? Even more pertinent, was there in fact at one time a different starting point? And was it better for working people? Okay, the starting point of capitalist-dominated production is what Marx, following Adam Smith, called previous accumulation. It's now generally called primitive accumulation of capital, but there was nothing primitive about it. It started about in the year 1500 in Britain. Now, before that point, the working people were no longer serfs. The large majority of them, you know, in Britain were free peasants. They engaged in subsistence farming. They farmed for themselves and their families. And in practice, if not exactly in the written law, the land they farmed belonged to them. And even as late as the 1690s, there were more of these free independent peasants than there were capitalist farmers in Britain. But by about 1750, they had all disappeared. What happened to them? A large part of the answer is that the landlords decided to capitalize on the rising price of wool by driving the peasants off the land and turning the land into sheep farms. Somewhat later, peasants who had farmed land that had been owned by the Catholic Church were also evicted. And there were other events. The upshot is that people who had been free peasants, who worked for themselves, were forcibly driven from the land. But that by itself wasn't enough to turn them into employees of capitalists. What they first did generally is they became beggars or vagabonds, you know, wanderers or robbers. So then harsh laws were imposed, not only against robbery, but also against begging and wandering. And there were punishments, which included whipping, imprisonment, slavery. And the slaves who ran away or rebelled could be put to death. So forcible expropriation, taking away of property, violence, and repression by the state are what created a new starting point, the capitalist starting point, in which the great majority of the population has to choose between starvation and working under the domination of one or another capitalist.
5: 2 minutes left.
3: Okay, and so given this new starting point that they did not voluntarily choose, working people began to voluntarily work under the domination of capitalists. And these voluntary labor market transactions only cement this situation, reinforce and perpetuate this new and much less free starting point. A genuinely free society requires that we undo, reverse this expropriation, this taking away of property. We need to return to individual property in the sense that the direct producers, the people who actually do the work, have ownership and control over the land, buildings, tools, raw materials, and so forth that they need to make a living. So if you're for reestablishing individual property in this sense, reversing this forcible expropriation, you and Marx are on exactly the same side. This is exactly what he envisioned in the culminating chapter of his book, Capital. I'm going to quote, "The expropriators are expropriated. Capitalist private property is the first negation of individual private property, as founded on the labor of the proprietor. But capitalist production begets, with the inexorability of a law of nature, its own negation. The negation of the negation. This does not reestablish private property for the producer, but gives him individual property. That's the goal, based on the acquisition of the capitalist error, that is, on cooperation and the possession in common of the land and of the means of production." Direct quote from Marx. Now, let me just say finally, it is conceivable that when individual property is returned to the great mass of people, some of them may want to work under the domination of others in return for a wage. I think that's bizarre, but it is just barely conceivable. Okay? So, if you are an absolutist about transactions, freedom of exchange, what I recommend is this. Support the expropriation of the expropriation of the expropriators. Then, after that's been accomplished, advocate that people who possess individual property should be allowed to work under the domination of others if they so choose. Time. But don't hold your breath.
2: Thank you, Professor Kleiman.
4: EU-medlemmarnas skulder på 12,5 biljoner euro, gravt underskattat enligt Eurostat, inkluderar inte åtaganden utanför statens balansräkning, till exempel som borgenär för statliga eller privata bolag, ritar om kartan för hur ländernas ekonomier bör betraktas. Ja, nu Martin, nu får du damma av din tyska här, för att jag har läst den här artikeln från Welt.de med hjälp av Google Translate. Jag vet att du pratar ganska bra tyska, va? Så du får, rätta mig om jag har dragit fler slutsatser. Men artikeln beskriver helt enkelt statistik från Eurostat. Eurostat är ju då EU:s statistiska centralbyrå, kan man säga. Och den här statistiken berättar om om man räknar med medlemsstaternas så kallade contingent liabilities, det vill säga garantier eller ansvarsförbindelser för olika typer av program, som exempel insättningsgarantin och då även att man är implicit eller explicit är borgenär för vissa statliga och privata bolag, så är skulderna betydligt större än vad man brukar tala om. Man brukar ju tala om att Grekland har liksom den sämsta ekonomin i termer om skulder till ekonomins storlek och så vidare. Men tar man då hänsyn för de här, vad ska man säga, lite mer exotiska skulderna, så ritas kartan om. Och då kanske man kan reagera nu. Det är ju klart att skulderna är större om skiten träffar fläkten, så att säga. Men den har ju inte träffat fläkten ännu, så är det här verkligen relevant? Ja, kanske då, kan man nog hävda. Om man ska titta på vilka länder som skulle trilla dit hårdast om väl krisen inträffar. Och gör man det då? Tittar man på den här listan så hittar vi Finland i topp, följt av Österrike, Tyskland, Malta och Luxemburg. Och Sverige hamnar på sjunde plats. Och längst ner i listan hittar vi Slovakien, Tjeckien och Bulgarien. Så återigen visar Östeuropa hur en slipsten ska dras. Artikeln poängterar dock att många garantier i speciellt Skandinavien ligger på kommunerna istället. Så Sverige kanske ska högre upp i listan. Det skulle jag tro stämmer i så fall. Och tar man med banksektorn, det vill säga de statligt ägda eller delägda bankerna, då sticker istället Grekland, Nederländerna, Tyskland, Cypern och Luxemburg ut på toppen, och Sverige hamnar i mellanmjölksterritorium. Martin, vad säger du här? Är det här relevant att prata om överhuvudtaget? Alltså, den här staten har ju lovat en himla massa saker som de ändå inte fullföljer. Så är det verkligen sannolikt att den här datan har någon relevans i en kris? Vad tror du?
5: Ja, det tror jag nog. Alltså, om jag uppfattar dig rätt här, jag är inte säker på att jag jag uppfattar vart du är på väg med det här, men jag tror att jag är benägen att tänka tvärtom, att det är inte bara relevant, det är så relevant att det gör de ursprungliga siffrorna tämligen irrelevanta. Visserligen så är staten oförutsägbar och den bryter den löften, men om det finns någonting som staten alltid gör när den åtagit sig att göra det, så är det att spendera pengar.
4: Ja.
5: Vi vet att staten kommer alltid spendera alla sina pengar. Och staten kommer alltid låna så mycket pengar den kan, och kommer alltid maximera skulderna. Vilket gör att alla projektioner som inte tar det som en premiss kommer att underskatta hur mycket skuld staten kommer att ha i framtiden. Staten lyckas på något sätt alltid underträffa våra förväntningar. Och vi vet generellt att att stater är väldigt benägna att höja skatter, väldigt obenägna att sänka utgifter i ett absolut krisläge. Alltså om ekonomin börjar gå så dåligt att man helt enkelt inte kan dra in pengar, eller om skattemoralen går genom golvet liksom, så att staten bara inte kan få in pengar hur mycket våld den äntar till, så kommer den fortfarande fortsätta driva de här statliga programmen. Det kommer ju kanske vara lite fläckvis leverans, att man kanske minskar kvaliteten på tjänster som tillhandahålls och så vidare. Men när hände det senast att staten helt och hållet ställde in ett statligt program och säger att nej, vi ska inte betala ut pengar på det, vi ska inte lägga på det. Nej, men nu slutar vi låna upp pengar för det här syftet.
4: Nej, det händer ju inte. Då ska det till en riktig härdsmältare i så fall. Alltså någon så här Weimar hyperinflation eller någonting. Där tågen bokstavligen stannar på statens järnväg.
5: Ja, men staten kör hela vägen in i kaklet. Det är så någon krasch med hyperinflation, eller det utbryter krig, eller någonting annat händer som blir mer kvalitativt snarare än kvantitativt skifte till något helt annat.
4: Men sen, jag tänker mig att det måste finnas så kallade garantier som staten i en krissituation lägger åt sidan. Nu ska vi hitta på någon. Till exempel att vi tar i Sverige som att Vinnova har garanterat någon lån till något obskyrt liksom, genusprojekt ute i skogen. Så det är väl kanske det första man drar bort om SJ-trafiken stannar upp till exempel. Det måste finnas en prioritetsordning även inom statens egna logik. Kanske precis tvärtom i och för sig.
5: Ja, alltså jag tycker du låter väldigt optimistisk på ett sätt. Det låter som att du har väldigt höga tankar om staten och någon som styr över staten. Man kan ju tycka att det finns någon rimlighet då att prioritera och få tågen att gå eller något sånt där. Men jag vet inte. Jag tror inte att staten kommer att prioritera liksom Vinnovas genusutbildning framför allting annat. Men jag tror absolut inte det kommer vara första att trycka på listan.
4: Vad tror du är första att ta bort?
5: Ja, kanske. Jag menar, det är förmodligen har jag helt sjukt liksom. Men det första de kommer göra är att de kommer höja skatterna så mycket de bara kan innan de måste dra ner på utgifter. Sen så en sak som stater gör det är att de faktiskt kapar betalningar till särskilt utsatta väljargrupper, till sina egna väljargrupper, för att visa liksom att nu gör det ont. Nu gör det ont i plånboken och i privatlivet för er. Så nu måste ni rösta på socialdemokrater. Så att det kan vara så ibland att nedskärningar är särskilt riktade till marginalväljare. Sjukt nog. Det finns i alla fall några exempel på hur med USA till exempel så har vi en aktuell diskussion med government shutdowns.
4: Just det.
5: Kallas det där. Och det är såklart en bluff. Det vore ju alla libertarianers stora dröm om staten faktiskt stängdes ner i några dagar. Det händer ju aldrig, utan de stänger ner vissa delar och då ser de till strategiskt att dels har de här skräckpropagandan och retoriken, men de ser också till att vissa saker som faktiskt spelar roll kapas så att det kan bli bra artiklar. Så tidningar kan skriva bra artiklar om att nu blir de fattiga människorna utan matkuponger och sånt där. Nej, det är själva verket, det är ett oerhört cyniskt politiskt beslut. Det finns inget som säger att man måste kapa där.
4: Nej.
5: Man fortsätter ju att betala miljardbelopp varje dag till en massa andra delar av statens verksamhet. Det är en sån här fake nedstängning. Så att jag tror att det är svårt att underskatta statens, inte bara dess inkompetens, utan även dess cynism i såna här situationer.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Ann Heberlein och förlaget Grey Cat Publishing samlar på egen hand in över 1 miljon kronor för boken Våldtäkt och kultur. Mer än dubbelt så mycket som målet för stoppade insamlingen på Kickstarter. Ja, det har varit en fantastisk uppvisning de senaste dagarna. Ann Heberlein bestämde sig för att crowdfunda en kommande bok, där hon ska kartlägga gruppvåldtäkter, ett fenomen som har blivit haft ett fasansfullt uppsving de senaste åren i Sverige. Men Det är svårt att få tydlig information om det, för att som vanligt när det gäller den typen av känsliga frågor så kommer inte staten själv ta initiativ till att tydligt redogöra för statistiken. Så Ann Heberlein ska gå igenom det här. På vissa sätt kanske man kan säga att projektet liknar lite grann Tino Sanandajis bokprojekt här om året, som blev boken Massutmaning. Att man crowdfundar på förhand för att sedan skriva en bok där man går igenom statistik, kartlägger och gör ett jobb som som man tycker egentligen kanske inte borde behöva göras av frifräsare inom alternativ media och så vidare. Inget fel på det. Jag tycker det är en rimlig ordning att det är fria aktörer som gör den här typen av saker. Men så man har vant sig vid att tänka vid, och man tänker på både statens, akademins, mediernas självvalda framtoning, så är det lite grann deras jobb som andra får göra. För att uttrycka det milt. Ann Heberlein tog in en hel del pengar via Kickstarter, det gick jättebra, men sen stängde Kickstarter ner den här kampanjen. Såklart, det är vanliga historien, det är anmälningar, folk koordinerat skickar in klagomål till Kickstarter. De har inte riktigt möjlighet att kolla upp detaljerna kring någon obskyr svensk kampanj, så de bara stänger ner det. Och det är ju rationellt ekonomiskt förmodligen från deras sida. Åtminstone på kort sikt, för att undvika då en stor PR-grej. För att så vitt de vet så kan det ju bli så här: ja, men Kickstarter har finansierat svenska nazisterna en Heberlein eller något sånt där. På lång sikt tror jag annorlunda, vi kanske kan komma till det. Men det är en fantastisk styrkedemonstration sen, för att Ann Heberlein sa bara okej, men jag kör en egen crowdfunding, jag behöver inte Kickstarter. Vi kör med Swish. Jag tror de körde med Swish, jag är inte säker. Men de sa bara åt folk, skicka pengar bara. Och det tog ett par dagar. Och sen så hade hon fått in 1 miljon. Mer än 1 miljon har hon fått in. När Tino crowdfundade sin bok så fick han in, jag tror det var 600 000 någonting. Och då sa de att det här var svenskt rekord i crowdfunding. Och det här måste innebära att Ann Heberlein har slagit det svenska rekordet i crowdfunding med en hästlängd. Det är ganska häftigt.
6: Ja, det är nästan obegripligt fascinerande. Mycket imponerande. Och de måste ju verkligen svära. De som Kickstarter stoppade här måste ju bara svära över det hela. Därför att det hade ju säkert inte bit lika mycket pengar för Heberlein om de inte hade blockerat henne där. Så går det.
5: Ja. Väldigt, väldigt uppmuntrande. Alltså jag tycker det är en viktig nyhet och väldigt god nyhet. Det är väldigt uppmuntrande att se att det finns ett så stort intresse. Att man på några dagar kan dra in 1 miljon för att finansiera sådana här projekt. Och då är det ingen snack om saken att sådana här böcker kan publiceras. Alltså om massinvandring och statistik som Tino skrev, eller om gruppvåldtäkter som Ann Heberlein ska göra nu. Uppenbarligen finns en enorm efterfrågan och betalningsvilja. Och det är båda ju riktigt gott för framtiden. Det är också fantastiskt att se att de här kampanjerna för att stoppa de bara faller platt. De får motsatt effekt.
6: Ja, precis.
5: Och vi vet ju inte vad det är för anonyma uslingar som ligger bakom de här kampanjerna. Eller ja, de som är intresserade vet ju det, för de kan ta reda på de här grupperna och så vidare. Men Kickstarter däremot. Det är en intressant fråga som man kan ställa. Hur länge kommer det vara det liksom pragmatiska bästa alternativet för Kickstarter att stänga ner såna här kampanjer? Jag menar, det säger sig självt att det är en enorm plump i protokollet för Kickstarter. Och säg till exempel att säg att vi skulle ha någon crowdfunding nu, vi kör en egen plattform för att undvika de här problemen, men ingen vettig människa skulle ju använda Kickstarter nu. Dels för att om man har minsta lilla kontroversiellt projekt så blir man bara nedstängd direkt med stor sannolikhet. Det är ingen poäng att ens försöka. Och även om man har någon sån här, ja men vi ska göra crowdfunding för vår dokumentärfilm om frimärkssamling som inte kommer bli nedstängd på grund av innehållet. Så är man ju ganska rutten om man ger stöd till Kickstarter genom att använda deras plattform när man vet vad de håller på med i övrigt. Så förr eller senare så finns åtminstone en möjlighet att effekten slår över åt andra hållet. Så att istället för att Kickstarter får liksom så här, ja, men vi måste undvika till varje pris det här PR-problemet som vi kan få, att vi har finansierat någonting misshagligt. Till att säga att nej, men vi kommer få dåligt rykte som censurivriga, nervösa PK-sovjetföretaget som bara stänger ner saker eller som låter sig styras av en hysterisk pöbel och så vidare. Så frågan är hur lång tid det tar innan det slår över åt det hållet. Jag kan tänka mig att det inte är så långt kvar, åtminstone inte när man ser den här typen av entusiasm som finns för sådana här crowdfundings.
6: Intressant är ju också att de här människorna som vill stoppa hennes bok och som ser till att människor blir blockade på Facebook och andra sociala medier, att de inte gör det öppet. Det är liksom, det är verkligen det här trappspringare och örontasslar och gör allting i smyg. Det är inte att de startar en kampanjgrupp och framträder och säger nu ska vi stoppa den elaka häxan Qing Chong, utan de vågar inte stå för det här. Det skulle lite större det vore ju fortfarande fel, men det skulle vara ska lite större förståelse för det.
1: Radio Bubbla. It's that old.

0: tävling om vem som ska bli den lataste invånaren går av stapeln i Bresna i Montenegro med 1000 euro i prispotten till vinnaren. Går ut på att ligga ner på en madrass så länge som möjligt. Förra årets rekord var 117 timmar. En ganska märklig tävling som just nu pågår. Jag tror att det fortfarande pågår i Montenegro. Kanske den är avgjord nu, jag är inte säker. Den pågår rätt länge som det framgår. Jag tycker att det är en konstig tävling. Men tydligen är det inte så konstigt för montenegrinerna. Därför att montenegrinerna, de är ökända för sin enorma lathet. Det är det som är upprinnelse i den här tävlingen. Det är en kommentar, eventuellt en ironisk kommentar till den här ryktbarheten som sägs finnas om att montenegrinerna är väldigt lata och slö och oföretagsamma. Och då ska de ska få se på lathet, sa de då, och drog igång den här årliga tävlingen om vem som är latast i hela. Jag vet inte om det är latast i hela byn eller latast i hela. Jag tror att det är latast i hela Montenegro, för de kallar det för laziest citizens. Det är en stor nationell begivenhet det här. Och de har då ett 20-tal deltagare. När den här artikeln skrevs för några dagar sedan så var det fortfarande liksom en stor del av dem som var med i matchen. Och de är i ett särskilt hus. De ligger ner på madrasser, får inte sitta upp, får inte stå upp. Jag undrade först hur det gick till med liksom toalettbehov och sånt där. För det kan ju bli jobbigt om de ska ligga där i 3 veckor. Men det är faktiskt så, det är lite fusk. Men de får ta pauser. Var 8:e timme får de ta en 10 minuters toalettpaus. Och får man anta bensträckare, för de ska inte krypa bort till muggen och. Jag vet inte exakt hur det går till, men förutom de här 3 10-minuters pauserna så måste de ligga ner på en madrass i 24 timmar i taget. Det finns så mycket att säga om det här, Boris. Jag har så många frågor. Får jag börja med att fråga dig om montenegrinerna. Är det faktiskt så att de är så oerhört lata, själva det montenegrinska folket?
1: Ja, men det är liksom inget förtal från omgivande folkgrupper på Balkan eller i forna Jugoslavien, utan man måste komma ihåg att det här är någonting som

0: varandra, alltså lite som norrmän och svenskar, samtidigt som varje folkgrupp hade införlivat det här i självbilden på ett självironiskt sätt. Så montenegrinerna står för att de är lata, slovener för att de är snåla, och som Slavoj Žižek har påpekat, att det här visar ju att det rörde sig om sunda samhällen. Varje nation som är sund har förmågan att självironiskt skämta om sina egenheter. Och det här är ett typexempel på att montenegrinerna definitivt har behållit den förmågan.
1: Ja, intressant. Intressant. Jag tycker att latet är en väldigt positiv egenskap. Jag antar att jag har pratat om det tidigare i Radiobubbla. Jag tycker att latet är en enormt värdefull egenskap. Så att jag tycker det är en väldigt... Jag skulle inte säga att man är ökänd om man är känd för sin lathet. Utan det är ju ett rätt sorts lathet. Det är ju ett adelsmärke.
0: Ja, de har utvecklat ett 10-punktsprogram sen urminnes tider. 10 punkter hur montenegrin bör förhålla sig till det här med lathet också. Jag tror att 10:e punkten är att om du är ute och går, om du är ute och promenerar och närmar dig människor som arbetar, vänd genast om och gå åt andra hållet.
1: Men om du ser människor som äter och dricker, så ska du gå framåt dem.
0: Exakt.
1: Ja. Jag gillade budord nummer 5, som är: om du ser någon som vilar, gör dem sällskap och hjälp dem.
0: Ja, precis. Ja, det är lite vackert.
1: Vila på dagen så att du kan sova på natten. Älska din säng som du älskar dig själv. Människan föds trött och lever för att vila. Det är väldigt filosofiskt. Ja, jag själv är väldigt glad och stolt över min egen stora lathet. Jag hade själv reflekterat över det här en vecka när vi diskuterade med mina vänner. Utan lathet, och det var någon som beklagades lite grann över att de kände den här inre latheten och så vidare. Jag passade på att påpeka då att många av de bästa sakerna som jag har åstadkommit i mitt liv är direkt sprungna ur min lathet. Och jag har ofta konstaterat att jag har vunnit över andra människor, alltså i konkurrenssituationer, för att jag har varit latare än dem. Och det var det som var avgörande. Och det som är så magiskt med lathet, det är att en stor lathet, rätt alstrad, gör att man inte slösar energi på att göra onödiga och ogenomtänkta saker. För att man hela tiden, man letar med ljus och lykta efter genvägar.
0: Mm.
1: Det vill säga mer effektiva lösningar. Man är för lat för att göra det mest uppenbara. Så att man avvaktar och liksom... Andra människor, så här ser världen ut från mitt perspektiv. Andra människor, de som irrar runt frenetiskt, testar alla möjliga idéer på måfå, den ena saken, den andra saken. Men de sätter sig aldrig ner och tänker. Så att om jag lägger mig på sofflocket och funderar istället, när jag väl skriver till handling, så är jag mycket mer genomtänkt. Och jag rör mig rakare mot målet än de här skollade råttorna som till varje pris bara ska vara i rörelse, göra nya saker hela tiden. Men stannar de någonsin upp och tänker? Nej, det gör de inte, för att de har inte den här latheten som modererande kraft som vissa av oss har. Att vi har en naturlig, att det är motbjudande för oss att förbruka energi utan ett tydligt mål. Och därför förblir vi stilla i eftertanke. Tills vi är helt säkra på att någonting är värt att övervinna latheten och faktiskt göra någonting.
0: Du kan säkert... Alltså, man kan ju faktiskt köpa sig medborgarskap i Montenegro. Men jag tror inte ens du behöver betala om du hör av dig till dem.
1: Mycket intressant. Mycket intressant. Montenegro har ju varit med i Excel-arket faktiskt, över länder dit man skulle kunna flytta. Men på något sätt har jag lyckats helt missa det här med att det är lathetens förlovade land.
0: Ja, och de har en väldigt flexibel inställning till det kommer nog ur latheten, men de har en väldigt flexibel inställning till lagar och näringsliv och regleringar faktiskt.
1: Förmånligt skatteläge, det minns jag vi hade. Ja. De hade bra poäng i skattekolumnen i Excel-arket. Och det verkar ha en skön lifestyle där vid Medelhavet. Och väldigt Det uppfattade jag också. Att det var många som sa att det är väldigt, väldigt behagligt att leva i Montenegro. Det var något strul i Montenegro. Någon politisk orolighet som gjorde att jag satte ner dem lite grann på listan senast vi satt med de grejerna. Jag minns inte exakt vad det var, men det var lite våldsamt i huvudstaden. Och...
0: Ja, det var alltså... Det är ju frågan om det var en NATO-provokation eller en rysk provokation. Men det är viktigt att komma ihåg att ibland när man

0: byggt ihop lite inbördes, men man har lyckats hålla sig utanför alla stora konflikter faktiskt. Det är etniskt homogent. Man har en stad i söder där det finns lite väl mycket albaner, men de är domesticerade, man märker knappt att de är albaner. Så att det är lugnt och fridfullt och jävligt jobbigt att ockupera för någon, det är fan bara berg.
1: Radio Bubbla.
2: Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
2: När det gäller diskmaskin, då
3: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Rökning av 20 cigaretter per dag orsakar i snitt 150 mutationer per år i celler i lungorna, enligt stor studie publicerad i Science. Ett direkt samband mellan antal rökta cigaretter och antalet mutationer i gener kopplade till cancer påvisades. Ja, det har ju varit känt sedan länge att cigarettrök orsakar mutationer i DNA. Och det är ju det som är den huvudsakliga anledningen till att cigarettrökning ökar risken för de allra flesta sorters cancer. Och det som händer om man har celler med olika DNA som lever tillsammans, det är att då uppstår det plötsligt en evolutionär dynamik. Cellerna i lungorna i många, för att inte säga de flesta andra vävnader, de har ju ett ständigt omlopp. Cellerna slits ut, kan man säga, och försvinner och ersätts med nya celler som bildas av progenitorceller i vävnaden. Så att vi har hela tiden ett omlopp av körtelvävnad och slemhinnevävnad. Och om man då har celler med olika DNA som bidrar till detta omlopp, ja, då kommer det att bli så att den cell som har ett DNA som i högre utsträckning gör att cellen delar sig och sprider sig, de cellerna kommer att utgöra en större andel av vävnaden. På så vis kommer en evolutionär process i närvaron då av mutationer att göra att celler som tenderar att dela sig och bli fler, de kommer att få ett övertag. De kommer med tiden att dela sig mer, bli fler och samla på sig allt fler mutationer. Och när de då gör det så kan de få ett ännu större evolutionärt överläge, dela sig ännu snabbare och mer okontrollerat. Och då har man till slut en tumör som är så att säga lokalt väldigt evolutionärt framgångsrik, men som på sikt gör att organismen inte kan leva längre.
2: Alltså jag måste bara dubbelkolla med dig den här siffran. Det står att om man röker 20 cigaretter om dagen så får man i genomsnitt 150 mutationer per år i varje lungcell.
1: Ja.
2: Jag läste den här meningen två gånger och sen såg jag att den faktiskt nämndes på mer än ett ställe i artikeln. Så jag antar att de inte har skrivit fel. Men 150 mutationer i varje lungcell per år.
1: Precis. Det låter inte som så många, men...
2: Det låter enormt mycket. Det låter enormt mycket, tycker jag. För det finns ju, jag vet inte hur många celler det finns i en lunga, men...
1: Ja, det var just det jag skulle säga. Jag vet inte heller hur många celler som finns exakt, men det är förmodligen... Vad skulle man kunna tänka sig? Kanske 10-100 miljarder eller någonting. Det är i alla fall väldigt många celler. Så att 150 per cell blir ju sammantaget väldigt många mutationer.
2: Så då snackar vi alltså om hundratals eller tusentals miljarder mutationer per år?
1: Ja. De flesta av de här cellerna kommer ju sen att spontant gå i programmerad celldöd. Det är bara progenitorcellerna som... eller huvudsakligen progenitorcellerna som det är särskilt viktigt att de har mutationer. Och man ska också komma ihåg då att det finns en, det uppstår mutationer även om man inte röker. Och jag kan inte heller på rak arm säga exakt hur många det kan vara, men det pågår hela tiden ett muterande av vårt DNA, och det mesta av det repareras av cellens egna funktioner ständigt. Så att det är inte så att vi i frånvaro av cigarettrökning skulle vara utan mutationer. Det är bara det att hastigheten ökar.
2: Det är också en fråga som jag faktiskt tänkte komma till. Men om man inte har jämförelsesiffror så blir det nästan lite bedrägligt, känner jag, att presentera sån här information. Jag menar, tänk om det är så att i normala fall en person som inte röker en enda cigarett får 145 mutationer per cell varje år. Då är inte det här lika skrämmande.
1: Så är det förstås. Det som egentligen är skrämmande, det ska ju inte vara antalet mutationer. Antalet mutationer är av akademiskt intresse. Det som är skrämmande är ju själva risken för cancer.
2: Mm. Men den står inte lika mycket om här.
1: Nej, det var inte det som det här arbetet handlade om.
2: Det är lite sensationalistisk känsla på den här BBC-artikeln.
1: Ja, tyvärr är det ofta lite sensationalistiskt när man ska rapportera vetenskap. Men man kan ju säga att det är i alla fall välkänt. Det här är alltså risken för cancer i relation till rökning. Och det, ett annat perspektiv som man kan använda för att titta på det här, det är det om att förhindra åldrande. Det finns en hel del transhumanister och andra som funderar över om vad åldrandet egentligen är och om vi kan hejda det på något sätt. Och den här pålagringen av mutationer är just en grej som händer med tiden i våra kroppar och som vi inte kan hindra. Och som gör då att risken för cancer ökar med åldern. Och den allra största delen av cancerfall uppträder ju då i hög ålder, 65-70 år och uppåt. Så att man kan säga att vi har inte något ungdomens elixir, men vi har ett handfast råd som man kan ge till den som vill förlänga sitt liv och bromsa sitt åldrande, och det är att inte röka cigaretter.
2: Ja, nu får jag återigen säga att det där får stå för dig, Gustav.
1: Ja.
2: Jag noterar att vare sig du eller den här artikeln applicerar ett rasperspektiv på den här frågan.
1: Ett rasperspektiv?
2: Ja, det står ingenting om hur de här uppgifterna skiljer sig. För till exempel mellan en svensk och en serb. Eller en arab eller en kines. Trots att mycket väl vet det är stora skillnader där.
1: Absolut. Det kan finnas både stora skillnader mellan grupper av människor och också mellan individer. Man kan inte alls utesluta att till exempel Boris har ett särskilt genetiskt skydd. Det kan man inte på förhand utesluta.
2: Ett genetiskt skydd och ett gudomligt skydd.
1: Och ett gudomligt skydd, ja. Men jag tycker att om man ska se cigaretten som en symbol för frihetslängtan och rebellisk utlevnad, då kan man ändå ge en lite mer potent rekommendation.
2: Ja, det är så.
1: Det är att man tar nikotintuggummi så att man får en bestämd dos nikotin. Så börjar man med det. Och sen kan man istället, särskilt om man är lite 1800-tals anarkistiskt lagd, helt enkelt sätta eld på någonting och andas in brandröken som är rik på kolmonoxid och partiklar och annat sånt som finns i tobaksröken.
2: Det är alltså mindre farligt än att röka cigaretter? Att elda upp något slumpigt föremål?
1: Det är en dosfråga naturligtvis beroende på hur mycket man andas in. Men jag tycker att det kan vara ett alternativ att överväga om det är just känslan av rebellisk frihetlighet som man är ute efter.
2: Ja, jag känner mig träffad här. Jag själv är ju väldigt förtjust i rökning, men inte särskilt förtjust i nikotin. Jag har ju funderat länge, innan jag lite grann gav upp på det här, så funderade länge på om jag skulle kunna hitta något annat som jag kan röka. Kanske några andra sorters cigaretter som inte innehåller nikotin. Så jag testade ett tag med såna här superlight cigaretter. Och en gång så beställde jag handrullade specialcigaretter från Indien som inte innehöll någon tobak överhuvudtaget. Men ja, låt oss bara säga att det inte kändes jättebra att röka de handrullade specialcigaretterna från Indien.
1: Vad tråkigt, det lät ju annars som en riktig konnässörgrej.
2: Ja, men det var
1: liksom, som att det hade kunnat vara riktigt fint.
2: De flagade av sig små bitar av örtmaterial i munnen. Ja, de var inte välrullade. Det var framförallt det som var problemet.
1: Vad tråkigt.
2: Men jag är faktiskt nyfiken på den här frågan. Är det just nikotinet eller tobaken som är farlig? Jag menar, är det mindre farligt att röka basilika till exempel jämfört med tobak?
1: Ja, det är själva brandröken som är det farliga, inte nikotinet. Nikotinet kan man gärna ha. Det är därför som till exempel e-cigaretter är ett mindre farligt alternativ. Eller snus för den delen. Eller nikotintuggummi eller plaster.
2: Så är det någonting i tobaken som är farlig, eller är det just brandröken, så att det är samma sak oavsett vad det är man röker?
1: Det finns ju en del kära i cigaretter som man inte skulle ha om man rullade ihop basilika. Och annars kan jag inte svara på exakt, jag är inte heller helt säker på att man vet exakt vad det är för ämnen i röken, det som är mutationsframkallande.
2: Jag vet inte om det här är vedertaget, men jag har hört att det inte finns något dokumenterat samband mellan cannabisrökning och lungcancer. Men det kanske beror på att cannabis i sig tar bort cancer som en av sina sidoeffekter.
1: Ja, det är en djärv hypotes. Mera sannolikt är kanske att det är svårt att få bra exponeringsdata eftersom folk länge har tvingats leva med att röka cannabis i hemlighet av repressiva legalistiska skäl. Och dessutom att det är ovanligare att röka cannabis än tobak, vilket gör att det blir också svårare att se effekter.
2: Och det, som jag har förstått det, så är det också ännu mer ovanligt att röka cannabis utan att samtidigt röka tobak.
1: Ja, precis. Det finns en risk att den som röker cannabis då sen börjar med tyngre grejer som till exempel cigaretter.
2: Jag har faktiskt hört det sägas någon gång av någon medicinare att det är den absolut största hälsofaran med cannabis. Att det väldigt ofta är inkörsport till tobaksrökning.
1: Så kan jag tänka mig att det är. Särskilt för de som saknar någon ärftlig risk för psykossjukdomar.
2: Jag skulle personligen kunna tänka mig någon risk som är större, till exempel risken att hamna i fängelse. Skulle jag tycka var ganska otäck, men annars är en ganska intressant reflektion.
3: Nobelpriset i litteratur 2022 tilldelas franska författarinnan Annie Ernaux med motiveringen för det mod och den kliniska skärpan med vilken hon avslöjar det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva begränsningar. Ja, en fransyska som tydligen enbart eller nästan enbart skriver självbiografiska böcker ska få det stora litteraturpriset. Jag vet absolut ingenting om henne. Jag har aldrig någonsin hört hennes namn innan idag. Men hon måste ju vara en oerhört spännande person. Alltså med så enastående händelserikt och intressant liv. Eftersom hennes liv blir till en lång rad prisbelönta romaner. Det är inte en självbiografi. Det är liksom självbiografi efter självbiografi efter självbiografi. Och alla de här böckerna är fantastiska. Hon vinner alla priser, till och med Nobels litteraturpris. Det är inte många människor vars liv motiverar skrivandet av biografi efter biografi. Men hon är tydligen en av dem. Hon måste vara en av Europas mest intressanta människor.
4: Ja, men det är hon ju inte. Däremot så tar hon ju upp ämnen och teman i sitt självbiografiskt verk efter självbiografiskt verk, som väcker väldigt stor anklang, framförallt hos folk som jobbar med kultur och litteratur eller hamnat i någon form av akademisk verksamhet. Alltså hennes stora tema är ju klassresan, hur det känns att komma från enkla förhållanden, föräldrar som jobbar sig upp lite, och så tar man själv ett skutt och blir akademiker, framstående författare, och sen börjar hon känna ångest för att hon känner sig inte hemma i de fina salongerna. De fattar att jag liksom kommer från så att säga enkla förhållanden, men hon känner sig inte hemma i de enkla förhållanden heller, och hälsa på sina gamla vänner och så vidare. Alltså, och det där ligger igenom alltihopa, att det är så synd om mig som har gjort en klassresa, och jag bara spyr på detta. Det är så här, man vill både ha kakan och käka upp den också. Jag ska ha framgång här i livet, man ska tycka synd om mig samtidigt. Och det här älskar jag liksom intellektuella människor, därför att det moderna samhället har gjort att portarna öppnades, liksom alla kunde utbilda sig, och kulturell och medial verksamhet har blivit en gigantisk sektor, och då kan ju liksom bruksarbetarbarn hamna på tidningar och allt möjligt, och då ska vi tycka synd om dem, eller de kör ju det här racet, och det finns jättemånga läsare, som inte bara kritiker, som älskar det här, att åh, vad synd, stackars rotlösa människa, känner sig inte hemma någonstans. Det är aptråkigt, alltså. Det är så in i helvete tråkigt. Och sen lanserar hon ju också, så hon är någon som hävdar att böcker skrivna av kvinnor som skriver på ett visst sätt innebär en speciell konstart. Jag vet inte varför hon använder ordet konstart, men det gör hon och hennes anhängare. Och då har man lämnat det här lite mer universella anspråket som romanförfattare hade förut, att man skulle kunna skildra människan i hennes helhet. Utan det blir det här att ingen kan förstå, och ingen kan skildra kvinnor annat än de som har en rent kvinnlig erfarenhet. Jag var ju tvungen att recensera några av hennes böcker när hon var stor första gången i Sverige på 80-90-talet. Och då gick det jättebra att såga dem, för att de var så tråkiga. Det var ingen som gillade henne då. Men nu har ju någonting hänt i det här landet, så att nu gillar alla henne. Alltså, det är kultursidorna idag är en enda lång hyllning till hur oerhört viktig hon har varit för dem. Och vilket är jättemärkligt, därför att hon framställer sig själv också som ett veligt våp alltså. Hon har, en av hennes böcker handlar om hur hon älskar innan till en gift man och reducerar sig till absolut ingenting. Och jag vet inte vad budskapet är med den boken egentligen, förutom att man ska tycka synd om henne. Och det gör ju kritikerna. Oj, oj, oj, vilken utsatt kvinna. Det är så synd om kvinnor med det här samhället. Men hon väljer för själv, vet du, väljer själv liksom vilka roll hon går in i. Samma sak med hennes texter om den egna aborten. Och samma sak med allt som har att göra med hennes liv. Alltså, hon agerar inte någonsin som en självständigt tänkande och handlande människa. Hon är liksom så här, det kritikerna hon själv inte fattar är att hon skriver ju faktiskt fram en nidbild av kvinnan, så här som riktiga kvinnohatande manskriser. Ja, men kvinnor är dumma i huvudet. Bara för att man liksom, oj vad jag är utsatt för samhällets tryck. Det är synd om mig, jag är ett rö. Men det finns ju mängder av tillfällen i de tidiga böcker jag läste. De kunde ha fattat ett beslut helt enkelt, men de gör inte det. Och sen skriver hon ju så förbannat tråkigt och konstlöst alltså. Så att hon har fått priset för att hon talar till en massa kulturmänniskors känsla av att det är synd om dem. Så nu har jag fått lätta mitt hjärta.
3: Det var ord och inga visor, Boris. Hom?
4: Nej.
3: Jag som hade tänkt fråga här, nu när jag kastar mig över...
4: Vilken bok du ska läsa!
3: Precis, jag ska läsa alla givetvis, men vilket ska jag börja med, hade jag tänkt fråga. Men nu vågar jag nästan inte ställa den frågan.
4: Nej, alltså det är... boken om henne... Jag minns när jag läste boken om hennes far, alltså den tycker jag var ganska vedervärdig. Den var liksom på en och samma gång nedlåtande mot honom och nedlåtande och samtidigt överlägset förstående. Och så fick hon in det här att det var synd om henne också som hade en sån far. Men nedlåtenhet, läs den, den hette nog bara Min far, alltså nedlåtenhet i kombination med dryghet i kombination med självömkan. Och jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli ett ganska normalt sinnetillstånd hos väldigt många människor i den nutida Sverige.
0: Radio Bubbla.

0: Hörby kommun säpoanmäler och avslutar avtal med HVB-hem där personalen anklagas för radikaliseringsförsök via hot. 5 bönetillfällen per dag och haramförklaring av musik. Socialchef Eva Klang Wänerklint kommenterar att de skulle bemött motsvarande agerande från kristna på samma sätt och att personal får vara salafister så länge de inte påverkar barnen. Ja, jag satt i halsen, jag hade ändå stålsatt mig, Boris, men jag satt i halsen när jag såg den här rubriken.
1: Fattar du vad dumt det här landet börjar bli? Ska jag gå igång?
0: Ja, tack.
1: Nej, men alltså, det första felet som, alltså, är det bara obegåvade människor som är socialchefer? Svar ja. Och Eva Klang Wänerklint, alltså hon kör den här vanliga grejen att försöka jämställa kristna och salafister, och, eller kristna fundamentalister och salafister och så vidare. Men alltså, visa mig en kristen sekt som ägnar sig åt samma, alltså även en fundamentalistisk kristen sekt som inte lägger så stor vikt vid Nya Testamentet utan som liksom lusläser alla hämndlystna uttryck för att Gud är ilsken av sig i Gamla Testamentet. De kommer ju inte i närheten av det här som beskrivs i den här liksom lågintensiva terrorn mot flyktingar och barn som de här salafistpersonalen ägnat sig åt. Det måste bli slut på det här jämställandet, alltså. Det finns fundamentalistiska kristna, men de ägnar sig ju, de som verkligen är det ägnar sig, de kan ha uppfattningar som man kan tycka lite konstiga ibland, men de ägnar sig inte åt liksom bygga upp terroristverksamhet och att rekrytera terrorister. Alltså det är så svinaktigt att göra liknelsen och antyda att skulle dyka upp några sådana så får de inte jobb. Det är för att det finns inga sådana. Och det andra är det här, det får liksom allt hår resa sig på hela kroppen. Personal för våra salafister säger de inte påverkar barnen. Men dumma människa, alltså, är man salafist så ingår det så att säga i befattningsbeskrivningen att du ska påverka människor. Det är ingenting du kan välja bort. Ja, nu går jag till jobbet, nu ska jag inte vara salafist i 8 timmar. Det är inte konstigt att det här landet är en utmärkt viloplats för terrorister. För det är ingen som fattar vad en terrorist är.
0: Nu verkar det ju hänt åtminstone någonting. Det har kommit en anmälning i alla fall. En säpoanmälning, vad det är för någonting som kommunen har sagt upp avtalet. Men det handlar om ett företag som heter Auxilium for You som har drivit det här HVB-hemmet. Och som sagt, de är under viss utredning, men de är fortfarande ett akkrediterat, godkänt företag som får driva HVB-hem. Mm. Det finns bara ett litet aber där, och det är att, jag ska se var jag står någonstans, efter att de har blivit anmälda i april till Inspektionen för vård och omsorg, så har man bestämt att de får inte ta emot barn längre tills de då redovisar ett antal åtgärder som myndigheten har krävt. Men de får tydligen bedriva verksamhet för vuxna, eventuellt för barn som redan är i verksamheten. Det är så ett företag som där du får anses tämligen etablerat nu vad de sysslar med. De är salafister, alla i personalen går runt klädda i såna här långa skjortor som de brukar ha på sig. De har helskägg fast mustascherna rakade.
1: Ja.
0: Och alla utom 2 pratar enbart arabiska. Det första de frågar folk som kommer in på VM-et är om de är shia eller sunni. Och så vidare. Så det är en ren salafistisk liksom en plantskola här, indoktrineringsverksamhet, och de som kommer dit och inte är salafister känner sig hotade och så vidare. Finns det en intervju här med Mohammed Al-Haish som är en av delägarna, och han säger: de verkar lida av islamofobi i kommunen. Får man inte vara muslim och driva ett HVB-hem? Det är diskriminering.
1: Ja, men alltså, vi ska diskriminera. Alltså, det är bra att du drog den konkreta beskrivningen där också. Att, alltså, en offentligt understödd och betald rekryterings- och indoktrineringscentral för salafister. Det är, jag är så trött på att använda ordet sanslöst när vi pratar om Sverige, men det är sanslöst.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Företaget American Green, som tillverkar cannabisprodukter, köper staden Nipton i Kalifornien. Menar cannabisrevolutionen har potential att ge liv åt städer likt 1800-talets guldrush. Planerar investera 2,1 miljoner US-dollar för att göra staden med 20 invånare turistvänlig. En av de strategier som vi ofta återkommer till som särskilt fruktbara för att skapa mer frihet i världen är att skapa privata städer. Och någonting som jag pratar mycket om, finns olika varianter. Jag är kanske inte jätteförtjust i det här med seasteading som vissa pratar om att skapa plattformar i havet. Men alla typer av privata städer, ekonomiska specialzoner, den här typen av projekt som ibland sammanfattas under rubriken Startup Societies, startup-samhällen, är oerhört, oerhört positivt och intressant. Även professor Hoppe nämnde det här under sin föreläsning på Coraxcon. Han nämnde det specifikt som en av de strategier som han tycker är väldigt viktiga och intressanta. Och de olika försök som finns att skapa privata städer. Så därför så är det naturligt att jag blir väldigt intresserad när jag ser då att ett företag har köpt en hel stad. En gammal stad i Kalifornien som desto mer en stad som jag känner till. Och som jag har haft en viss beröring faktiskt med just Nipton. Hur konstigt det kan låta.
1: Ja, det låter väldigt konstigt.
3: Så att det är ju, åtminstone om man tittar bara på grundpremisserna här, så är det ju ett otroligt intressant och föredömligt projekt. Och då har vi inte sagt någonting om varför de har köpt den, vad det är för typ av företag, vad de ska göra med den. Men till att börja med så vill jag bara uttrycka mitt jubel. Och lovprisa att det finns företag som köper hela städer och säger, i den här staden ska vi bygga ett sorts idealt samhälle enligt våra värderingar. Vi vet att det inte passar för alla, men vi vill visa på ett alternativ. Vi vill visa på att man kan göra på det här sättet. Man kan göra X, Y och Z. Vi tror att det kommer leda till ett bra samhälle. Så då köper vi en stad, implementerar den ordningen. Sen får vi se om det funkar. Om vi eventuellt kan inspirera andra städer att ta efter. Så långt kan jag bara ge mina varmaste applåder och mitt hjärtliga jubel för det här projektet.
1: Ja, men det är jätte... Ja, fortsätt.
3: Jag ska bara nämna i parentes, det är en tramsig grej bara, men jag känner till Nipton därför att jag har spelat ett dataspel där staden Nipton förekommer. De har alltså valt i ett spel som heter Fallout New Vegas att transplantera Nipton från Kalifornien till Nevada, till Nevadaöknen. Och det finns då en del av handlingen som utspelar sig i Nipton. Jag kände igen ordet direkt när jag såg den nyheten. Tänkte jag, är det inte samma? Jo, mycket riktigt så har de baserat
1: det är inte mitt gamla Nipton.
3: Staden i spelet på Nipton.
1: Nej, men jag tror just den här formen av odlingar som kommer att vara, kanske se valmodlingar också. Jag tror definitivt det kommer att innebära en renässans för många små orter. Men egentligen ser vi ju det här fenomenet redan i som jag varit inne på förut i norra Kalifornien, alltså alla de små välmående orterna där uppe i Redwoodskogarna och även uppe i Oregon och Washington State, de lever just på det här att de har välskötta odlingar och av på sätt och vis fortfarande på sina håll illegala preparat. Det bygger hela den lokala ekonomin. Och det kommer, ju mer det här legaliseras, desto mer kommer vi se hur det... Vi får fler små välmående jordbrukare och farmarsamhällen som är beroende av just detta. Det är jättebra. Jag hoppas det blir väldigt mycket mer av den typen av initiativ än stora tobaksjättar som liksom köper delar av lämplig mark och bara kör det industriellt. Utan att det blir små levande bra samhällen. Det kan få, inte bara få många delar av USA att leva upp ekonomiskt utan också socialt och kulturellt. Det är jättebra.
3: Ja, jag kanske personligen inte skulle vilja leva i ett samhälle som är helt och hållet baserat på cannabis. Där man hyllar cannabis som lösning på alla problem, odlar odlar och säljer marijuana, och de säljer marijuana choklad och marijuana glass och har marijuana spa och så vidare och så vidare. Och det finns ju kanske en risk också att vissa sådana här projekt kan ge idén om privata städer dåligt rykte. Och man tänker att det bara handlar om dekadans och så här degenererade beteenden som att knarka hela tiden. Men jag vill inte vara en hycklare. Jag vill vara konsekvent här och säga att poängen med den här libertarianska idén om privata städer, det som Robert Nozick kallade för framework for utopia, det är att låta tusen blommor blomma. Så även om det här kanske inte faller mig personligen på läppen, det här liksom gräsrökande hippie-enklaven, så jag ställer mig helhjärtat bakom deras rätt att göra det naturligtvis, men också att de faktiskt gör det. Och sen hoppas jag bara att det kommer också en stad i Kalifornien som de köper och säger att här förbjuder vi knark helt och hållet. Här förbjuder vi alla människor att utöva religion i den här stan och i den här andra stan. Här tvingar vi alla att gå i kyrkan, annars får de flytta härifrån. Då kan vi ha sådana här som Hans Hermann Hoppe har kallat dem i sin bok Covenant Communities, där ett av villkoren för att du bor någonstans, det är inte bara att du betalar hyra och du köper en tomt, utan du måste också leva upp till vissa beteenderegler. Och det går åt båda hållen. Det är poängen här. Vi ska ha vissa ställen som är progressiva hippieställen och andra ställen som är reaktionära, hårt hållna, konservativa ställen. Så får vi se vad som funkar bäst.
1: Ja, antagligen kommer alla funka mer eller mindre bra om de blir så att säga kulturellt homogena. Och jag tror vi kommer att se välmående jag tror inte kommer att se välmående samhällen där alla är pårökta. Det är nästan en omöjlighet. Men vi kommer att se väldigt olika former av kulturer som präglar olika fungerande små samhällen. För det kommer att ta bort en massa spänningar som annars gör att, cyniskt uttryckt, maskineriet inte tuggar på bra. Men vi såg en spännande utveckling.
2: Radio Bubbla.
4: Danmark återinför förbud från 1915 mot att hissa utländska flaggor utan tillstånd. Justitieminister Peter Hummelgaard kommenterar att Dannebrogen förtjänar särskild status som landets viktigaste nationalsymbol. Nordiska länder, Tyskland, Grönland och Färöarna undantas förbudet. Vi håller ju ett öga på vårt grannland Danmark. Vår arvfiende. Folk snackar om Ryssland, men om det finns något land som Sverige har en seriös och djuplodande konflikt med, så är det ju Danmark. Svensken fruktar inte längre dansken. Men vi i Radio Bubbla har alltid varnat för den rödvita faran. Men de gör ett och annat också som är bra där nere. En sån sak är att de har börjat rensa upp i massinvandringen och mångkulturen som Danmark också har sysslat med ungefär lika mycket som Sverige. Men de började byta kurs tidigare än Sverige. De har kommit längre i det arbetet. Och intrycket man har generellt är kanske att danskar är lite mindre mottagliga för politisk korrekthet, hjärntvätt och så vidare. Eventuellt för att de är lite tröga, lite enkelspåriga, vilket gör det svårare att programmera dem. Och nu ser vi alltså ännu ett exempel, nämligen en storstilad nationalistisk lagstiftningsoffensiv. Så från och med den 1 januari så blir det olagligt att flagga med främmande flaggor i Danmark om man inte har ett särskilt tillstånd från polisen. Och den juridiska bakgrunden här är ganska intressant, för det finns en gammal lag om flaggförbud från 1915. Och den användes förra året för att åtala en familj på Jylland som hissade den amerikanska flaggan på sin tomt. Och högsta domstolen frikände dem och körde alltså över den gamla lagen och försökte ogiltigt förklara den här gamla flagglagen. Men Folketinget accepterade inte det. Så nu har de stiftat en ny lag för att klargöra att det faktiskt inte är lagligt i Danmark att hissa The Stars and Stripes. Inte utan tillstånd. Så jag antar att amerikanska ambassaden i Köpenhamn, de kommer få tillstånd. Men amerikanska gästarbetare på Jylland, de får hålla sig i skinnet. Och sen har de här undantagen. De nordiska ländernas flaggor, de är okej. Och Tyskland, Grönland, Färöarna. Man får också ha främmande flaggor i samband med sportevenemang. Och sen det som förvånar mig lite grann är att man får också ha främmande flaggor i samband med demonstrationer. Det tycker jag är jättekonstigt, för att jag tänkte spontant när jag såg den här rubriken att danskarna var ute efter att stänga ner alla såna här anti-israeliska demonstrationer där det viftas med palestinska flaggor hela tiden. Men det ska man tydligen få fortsätta med. Och Ukrainas flagga är undantagen också, bara på grund av solidaritet med kriget och allting. Ja, jag blir inspirerad, Boris. Jag tycker det här är en väldigt bra idé. Jag tycker vi borde göra samma sak i Sverige. Det är en symbolisk sak, men symboler spelar roll. Landets ledning borde skicka fler signaler om att landet spelar roll. Att det är bra att vara en bra att vara svensk. Det är bra att vara en svensk patriot. Och det är ett relativt billigt sätt att göra det, är att stärka svenska symboler, som den svenska flaggan. Vad tycker du?
5: Kan man göra undantag för mig så kan man hissa en? Om jag erkänner det matematiska överhöghet, kan jag då få hissa något av mina hemländers flaggor på landet?
4: Du kan få tillstånd att hissa Druzraels flagga.
5: Nej,
4: det,
5: för fan,
4: det är en väldigt vacker femfärgad stjärna.
5: Ja, men alltså, vi kanske inte ska gå in på det heller, men alltså, av realpolitiska skäl kan jag acceptera Druzrael, men du bör ju betänka att det var Olof Palmes favoritfolk.
4: Är det sant?
5: Ja, och de älskade honom. Herregud, han var ju, och han ingick ju nästan fostbrödralag med Druzledaren i Jumblatt. Och de har alltid haft en representant i styrelsen för Socialistinternationalen. Men det är klart.
4: Jag tar tillbaka allting jag någonsin sagt om Druzerna, åtminstone till den mån jag sagt någonting positivt. Druzerna ska utplånas, helst med kärnvapen. Alla druser ska utrotas.
5: Nej, vi kanske inte ska gå så långt. Men just det här med flaggförbudet, alltså, det är klart man ska vara jätteför det. Jag tycker bara det är så... Jag har någon sån här inre motvilja mot att traska patrull efter Danmark. Kan man inte göra en bättre på något sätt?
4: Absolut.
5: Så att,
4: absolut,
5: det, inte så att det inte märks så tydligt att man är inspirerad.
4: Mm. En sak som jag vill göra är att vi ska inte bara ha flaggförbud utan också flaggtvång. Och jag har försökt förklara faktiskt flera gånger för folk här i Undernäs att det är olagligt att inte flagga på allmän flaggdag. Och kamraterna här, de säger att det inte alls är olagligt, det är frivilligt. Allmän flaggdag betyder inte att det är straffbart att inte flagga. Så jag känner att vi behöver ett klargörande här från HD och riksdagen. Jag tycker att myndigheterna ska kunna ingripa mot alla som har flaggstång men inte flaggar på allmän flaggdag. Och vi kan ha fler allmänna flaggdagar också. Och givetvis så ska det vara straffbart att skända den svenska flaggan. Hårda straff. Spöstraff kanske. På tiden att vi tar tillbaka lite mer arkaiska straff. Det är ett väldigt bra tillfälle att smyga in dem. Och jag tror att generellt så kan vi gå tillbaka till äldre lagstiftning. Precis som i Danmark. För att vi hade bättre regler fram till 1982. Då hade vi obligatorisk flaggning. Även på pappret. De jure som jag menar att vi fortfarande har de facto. Vi hade krav på hur flaggor får behandlas. Du får inte hantera flaggan på vilket sätt som helst. Det fanns förbud mot att använda flaggan för kommersiella syften. Allt det där är jättebra. Jag tycker vi ska återinföra rubbet. Och fler sådana saker. Majestätsbrott tycker jag vi ska återinföra också. Det är en sån här skön patriotisk grej. Det var lite häftigt om vi var tvungna att så här, tala i sidliga omskrivningar när det gällde kungen. För det var olagligt att säga vad vi egentligen tycker om honom.
5: Jag intar en tveksam hållning till detta. Men det är, jag var med fram dit. Med en annan kung så hade jag inte tvekat. Men det är klart att det gamla regelverket att hade du en flaggstång så skulle du flagga. Det var ju ett påbud. Annars kom ju landsfiskalen såga ner flaggstången. Du fick inte ha den om du inte nyttjade den.
4: Exakt. Exakt. Det är det jag försökt säga till folk i Undernäs, att ni måste akta er så inte landsfiskalen kommer. De har bara skrattat åt mig. Jag hoppas de slutar skratta nu.
5: En dag. Dyker upp en dag i en svart omärkt bil.
4: Ja. Jag tror att det skulle ha alla möjliga positiva effekter om man satt igång med det. Så bland annat skulle det leda till en sorts naturlig sortering av människor. Alla rödskägg skulle gapa om att det är fascism och så vidare. Och samtidigt skulle man se vilka människor som stolt hissade flaggan. Jag själv är inte den största svenska nationalisten, ska erkännas, men jag känner ju så att svensk nationalism, som jag har pratat om många gånger förut, det är någonting som existerar och som växer, det väcker starka känslor. Det finns väldigt mycket kraft i de känslorna. Och det, jag tror att det är precis vad vi behöver. Så jag är positiv till allt som kan underblåsa sådana känslor. Och jag ska gärna delta själv också. Hissa flaggan, sjunga kungsången och vad det nu kan vara för något. Det är en väldigt positiv tanke. Ja.
5: Nej, men det finns en väldigt kraft i detta. Men framförallt det är en mental hygienisk och en allmänt hygienisk åtgärd att inte ha en massa andra fula flaggor viftande på stan. Och jag ser också fram emot de vildsinta diskussioner som kommer att införa när man utbryter, när man inför en ny lagstiftning. Det är ju oerhört märkligt hur en del av er svenskar har väldigt lätt för att vifta med andra länders flaggor i demonstrationer och sånt. Men det är totalt annat tema att tänka sig att stillsamt hissa en svensk flagga. Det är lite fascinerande och snudd på landsförrädiskt. Så absolut, kör på. När du ser det om att uppamma, att det finns en väldigt kraftig just det här med svenska nationalistiska symboler, så det gör det. Men det man saknar är att de också är kopplade till något framåtsyftande, alltså någon storslagen vision. Att erövra Baltikum eller någonting sånt. Man kan inte ha, ingen nationalism överlever om den inte är expansiv. Inte ens i små länder.
4: Nej.
5: Så ni måste ställa upp målet att flaggan ska planteras på annan mark också. Eller annan planet eller vad som helst. Men expansion är varje nations livsluft.
4: Mm. Jag tror det absolut. Alltså expansion på alla plan. Fysiskt för ett folk, på ett personligt plan. Det är så viktigt. Det jag tänker på, det är ju att jag tror någonstans att nationalism är det närmaste vi har en genuin religion. Jag vill inte trampa någon på tårna, men den kristna religionen, den är död. Antalet människor som faktiskt tror på kristendomens centrala idéer är väldigt, väldigt litet. Jag känner god handfull människor som faktiskt är kristna på riktigt. Men de är väldigt, väldigt få jämfört med de officiella siffrorna. Jag tror att nationalism är i praktiken det vi har i den moderna tiden. På gott och på ont, det är vad vi har. Och jag tror att det är 1000 gånger starkare kraft än de gamla religionerna i termer av bara vilken känslomässig impact de potentiellt har i människor. Och det är också så att religionerna, inklusive kristendomen, har ju också inkorporerat nationalkänslan i den religiösa känslan för att alstra den här kraften. Så delvis har den alstrats genom kristendomen också. Men jag tror att i den moderna tiden så är det här en så stark drivkraft att vi måste använda den. För att, och den är också, man ska säga, nationalkänslan, känslan för den egna gruppen, den är också äldre och djupare än någon religion, eftersom den bygger på blodsgemenskapen som vi alltid har haft sedan långt innan vi ens kunde vi prata, hade språk och kunde formulera religiösa idéer. Så det finns en hel del stark mystik där som vi skulle kunna låsa upp och som jag tror att folk redan är inkopplade i. Det är inte någon sån här fake it till you make it, utan det finns naturligt i människor och vi kan förstärka den genom att inskärpa på en samhällsnivå att det här handlar om heliga saker. Vår heliga fana, vårt heliga blod. Det skulle vara intressant att bara bejaka det där mycket mer.
5: Bejaka på. Men just det där, alltså det säger en död kristendom, det kan jag hålla med om. Det är bara, ibland känns det bara jag som är utsänd av honom där uppe. Alltså risken är ju att, fast vi är ense där, att det måste vara framåtsyftande och modern. Det är för att jag själv ibland, när jag ska hjälpa er att få till den nationalkänsla, blir allt för liksom nostalgisk och bakåtblickande. Det måste bli mycket mer framåtblickande. Annars blir det defensivt. Och liksom det slutar med att folk liksom börjar bli rasatroende och offra en häst i någon lund i Uppsala. Och det kan ju vara kul som hobby, men det för inte nationen framåt. Så det behövs liksom erövringen. Nu ska jag inte tjata mer om det.
4: Alltså, inget ont om att offra en häst till Oden. Jag är för det också. Ja, jag tycker att det är, jag är inte så bra på de här sakerna. Jag är ingen vidare nationalist själv, men jag försöker bättra mig. Det här är mitt trevande försök att bättra mig. Det slog mig när jag tänkte på det här att jag är som en sån här intellektuell kristen, som Jordan Peterson. En sån som egentligen inte tror på något, men som gärna vill vara kristen. Så jag har en liknande relation till svensk nationalism. Alltså, jag tror inte på den egentligen, men jag försöker leva som om jag trodde på den.
5: Ja, men det är väldigt, väldigt intressant. Alltså, jag landar ju där av andra skäl. Delvis andra skäl, genetiska till exempel. Men det är just därför jag menar det här att... Och jag har ju brottats med det där länge. Liksom, vem vill vara en Jordan Peterson? Det är en hemsk sits. Det måste bli något. Och det är därför jag liksom har landat i att svensk nationalism är bra. Bara den går liksom att få leva. Bara man liksom tar tillbaka Estland. Eller någonting som där. Åtminstone några öar i den estniska skärgården. Man måste utåt.
4: Rymdkarolinerna som ska kolonisera galaxen.
5: Ja, för fan alltså. Alltså, vilket, alltså det vore ju... Bygg ut S-Range så det liksom upptar hela Norrbotten och sen mot Mars. Det är ett utmärkt. Eller erövra havsbotten eller whatever. Men att ni har en så stark, solid genetisk konstruktion, det beror just på paradoxalt nog på de gamla stormaktstiderna, den ständiga expansionen. Det härdar folket. Och man måste liksom återhärdas då. Nu tycker jag att ni ska starta krig på omgående. Kanske mot Danmark i och för sig. Om det fryser till kan ni tåga över igen. Jag hänger gärna på. Nej, men ja.
4: Jag tror att om jag ska vara mer seriös, så om jag skulle peka ut ett stort projekt som Sverige borde verkligen fokusera på och förverkliga, så är det att återuppväcka den svenska atomkraften. Bygga ut kärnkraften något så otroligt mycket. Och givetvis sätta igång kärnvapenprogrammet igen. Sverige skulle ha blivit världens fjärde kärnvapenmakt om vi hade fortsatt med atomvapenprogrammet som fanns på 50-talet. Då hade det varit USA, Sovjetunionen, Storbritannien och sen Sverige hade blivit det fjärde landet som fick bomben. Och nu blir vi land nummer 14 eller någonting. Men om vi gör det, om vi bygger liksom ett pärband av kärnkraftverk genom hela Sverige och sen bygger vi atombomber. Det kommer liksom stärka nationalkänslan något oerhört. Och de kommer inte skratta åt Sverige längre när vi har 1000 kärnvapen.
5: Nej, men det är ekonomiskt fördelaktigt också och satsa på ett nytt atomenergi.
4: 100% rationellt. Det kommer vara enormt lönsamt och produktivt, såklart.
5: Ja, men också exportfaktorn. Och vi var inne på det för en 2 år sedan när vi pratade om att återupprätta Sverige som ett Sparta vid Östersjön. Stark militärmakt och en mycket, mycket stark militär industri. Alltså exportpotentialen är ju fantastisk. Speciellt som världen ser ut som den gör. Och där har man just den här expansionen. Man är stark, man blir nästan en skyddsmakt vid Östersjön. Plus att man kränger både kärnkraftverk och en massa vapen. Nu är det bara pinsamt. Igår så liksom fick man akut importera automatkarbiner från USA. Det är liksom skam och nesa.

Radio Bubbla. Kung Carl den 16 Gustav exkluderar prins Carl Philips och prinsessan Madeleines barn från kungahuset. Barnbarnen fråntas titlar som kungliga högheter, får ej del av apanaget och ska hädanefter mer betraktas som privatpersoner. Behåller dock titlar som prinsar, prinsessor, hertigar och hertiginnor. Ja, förändringar är i färde på svenska kungahuset. Hans majestät konungen har fattat beslut om att omdefiniera vilka som omfattas av det kungliga huset. Och det kungliga huset, det är alltså, jag är inte riktigt säker på vilken säga, juridisk formell form det har. Men jag tror att enkelt ut kan man säga att det kungliga huset är själva organisationen som utför jobbet. Så statschefen och de som närmast honom, de som till exempel åker runt och representerar Sverige, inom Sverige och utanför Sverige. Och det är en del av den naturliga ordningen, så att säga, att kungahuset måste knoppas av. Därför att om kungafamiljen skaffar någorlunda många barn och barnbarn, så kommer det till slut finnas prinsar och prinsessor som inte alla kan ingå i liksom ett ständigt växande kungahus. Och det är därför vi har kanske prinsessan Lilian och prins Bertil och allt vad de heter, som tillhör den kungliga familjen, men inte det kungliga huset. Och nu är det dags för vår konung Carl XVI Gustav att beskära det kungliga huset av idag. Han har som bekant 3 barn, varav 1 ska ta över tronen så småningom. Kronprinsessan Victoria har ju varit duktig och ynglat av sig. Hon har en dotter som ska ta tronen efter henne och även en son som backup alternativ. Vilket innebär att tronföljden är säkrad, desto man anses kronprinsessan var kompetent att företräda landet och så vidare även dagligdags. Så då känner man att ja, vi behöver inte riktigt prinsessa Madeleine, prins Carl Philip, ni kan gå i pension nu. Ni behöver inte vara aktiva kungligheter, vara ute på kungliga uppdrag hela tiden, utan ni kan leva som privatpersoner. Deras barn då, de får behålla sina titlar, så de får fortsätta heta det är prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Leonore, prins Nikolas, prinsessan Adrienne. Ja, det är de, tror jag. Men deras barn i sin tur kommer inte vara prinsar och prinsessor. Och de kommer inte vara kungliga högheter. Och de kommer inte få del av apanaget. Så det blir också lite mer pengar till de som är kvar i kungahuset. Ja, det har säkert inte spelat någon.

0: svårmod idag.
1: Nej, splittringen är bra och nödvändig. Vet du Martin, om man inte knoppar av kungahuset på det här sättet, vet du vad det leder till i slutändan?
0: Nej.
1: Det leder till demokratisering. Precis, det leder till en demokratisering där till slut är alla en del av kungahuset. Det förtar hela poängen med monarki.
0: Det har ju sagts, jag vet inte om det är vederhäftigt, men jag har hört att man gör släktforskning och sånt där. Om man går tillräckligt långt bak så är nästan alla är på något sätt släkt med någon kunglighet eller åtminstone någon adelsperson eller något sånt där. Jag tyckte tidigare att det var lite konstigt att det var så många som sa att de har någon sån här jättefin släkting som de har hittat i släktforskningen. Men så fick jag förklarat för mig att rent matematiskt och genetiskt så är det ganska naturligt att det är så. Därför att framförallt förr i tiden så fick de övre samhällsskikten betydligt fler barn än de lägre samhällsskikten. Och liksom några dussin generationer med den typen av selektion så blir det så att en oproportionerligt stor andel av alla som lever idag har åtminstone någon droppe av blott blod. Och om alla de människorna fortfarande ingick i de kungliga kungahusen, kungafamiljerna respektive adelsfamiljerna, då följer det då att då skulle nästan alla i Sverige vara adliga eller kungliga.
1: Mm. Det är också ett positivt tecken att kungen har så jäkla många ättlingar att han har råd att knoppa av vissa grenar. Så har det inte alltid varit. Det har ju varit Sverige, även andra länder, har ju haft tider av kris där kungahus har varit på väg att dö ut för att ibland för att de inte kan skaffa barn, ofta bara för att man har monarker och kronprinsar som är så jäkla kinkiga att de bara vägrar skaffa barn, har ju hänt då och då. Så att det är ju positivt att kungen tar tronföljdsansvaret och har tagit det, och att hans barn har gjort detsamma.
0: Jag håller verkligen med om det här. Alltså, säga om vill den svenska kungafamiljen. Ja, jag vill verkligen gilla dem. De har säkert fel och brister, men jag vill verkligen gilla dem och svenska monarkin och sånt där. Så jag kämpar. Och en sak som man verkligen kan säga är positiv, det är ju att de är ju vi är familjemänniskor. Kungen och drottningen, de har skaffat 3 barn själva. Visst, man kunde skaffat fler, men de har gjort någonting rätt eftersom de har fått sammanlagt 7 barnbarn, tror jag. Räknar rätt nu. Jag tror de har 7 barnbarn. Och det är ju ganska bra jobbat. Det kanske till och med kan vara, jag vet inte hur gammal Madeleine är. Ja, det kanske inte blir några fler barnbarn nu, men Madeleine är väl jämnårig med mig, så att det är lite på gränsen där. Men det har de gjort väldigt, väldigt bra faktiskt, att säkerställa nästa generation.
1: Mm. Och sen så har det har besvarat en fråga som jag har grubblat på väldigt länge, vilket är när upphör prins- och prinsesstitlar att överföras. Jag menar, det är uppenbart att en regerande kung, alla hans barn, åtminstone liksom om man räknar bort bastarder och sånt där, de blir prinsar och prinsessor. Men sen har det varit oklart för mig i alla fall när liksom blir då alla deras barn också prinsar och prinsessor. Ja, det är uppenbart att det ska vara så med tronföljare, men generellt sett brukar även kungens barnbarn vara det. Men nu har vi fått klarlagt här då att det är om man är en del av kungahuset, då får man vara prins eller prinsessa. Men sen när man har plockats ut från kungahuset, man får fortsätta vara det, men då får man inte fortsätta överföra titeln.
0: Ja, exakt. Det är ju helt enkelt kungen som bestämmer, naturligt nog. Det är han som är kung. Men det är som med många saker i Sverige, jag tror att det är liknande jämförbara monarkier, att det är även så till exempel att de här andra titlarna som de har fått. Till exempel, det är säkert många som minns, det var inte så många år sedan som prins Daniel blev prins. Och det var ju inte självklart att han skulle bli prins bara för att han gifte sig med kronprinsessan. Utan det var ju ett beslut där kungen bestämde att jo, men okej, du får vara prins. För han kunde ju också ha blivit, vad heter det, prinsessgemål. Prinsgemål och sånt där. Men istället så blev han fullvärdig prins, vilket inte var självklart. Och det är även så att de här titlarna som de här, som prins Alexander och prinsessan Adrienne och så vidare, som de har. Alltså de är hertig av det ena och hertiginna av det andra. Det är också titlar som de har fått av kungen. Han behövde inte ge dem titlar, men han valde att ge dem såna här tjusiga titulatur.
1: Vet du om, alltså prins och prinsesstitlarna går inte i arv på längre på de som nu inte är en del av kungahuset. Vet du om detsamma gäller hertig och hertiginne

0: titlarna.
1: Nej, det är just det. De är inte ärftliga, utan de delas ut. De delas ut av kungen. Alltså nästa gång då som de blir lediga för att ja, det blir då när till exempel då prins Alexander har gått i tiden, då kanske drottning Estelle fortfarande sitter på tronen.
0: Mm.
1: Och då får hon då dela ut den titeln igen.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det förklarar varför han har varit så fruktansvärt frikostig med hertigtitlarna. För det är ju landskap man blir hertig för i Sverige, i alla fall nu. Och det finns ju inte oändligt med sådana. Men det förklarar den biten också då, att det är en förnyelsebar resurs så att säga.
1: Ja, precis. Det är som en sån här jojo som du kastar ut och direkt så kommer den tillbaka, eller en bumerang.
0: Mm.
1: Annat var det förr i tiden. Jag menar, ett hertigdöme är inte längre vad det en gång var. På medeltiden när det fanns riktiga hertigdömen, då var det ju knepigare, eftersom om du delade ut hertigdömen för frikostet, så kan de ju försvinna ut i släkten och tas över av någon annan och så vidare. Det vet alla som har spelat Crusader Kings 2, som jag har gjort lite för mycket. De där titlarna håller man hårt i, och särskilt hertigdömen, som är en väldigt, väldigt hög nivå av titel.
0: Just det.
1: Men så är det. Och de här barnen då, det är kanske någon som är nyfiken. Prins Alexander, han är hertig av Södermanland. Prins Gabriel, hertig av Dalarna. Prinsessan Leonora, hertiginnan av Gotland. Prins Nikolas, han är hertig av Ångermanland. Och prinsessan Adrienne är hertiginna av Blekinge. Så att det är ganska många sådana hertigtitlar har vi i Sverige också.
0: Mm.
1: Jag tror fler än vad det faktiskt fanns riktiga hertigdömen på den gamla goda tiden.
0: Ja, det måste det vara, därför att åtminstone, jag vet inte hur, det beror på hur gammal och hur god tid, men under stormaktstiden var det ju länsindelningen som var mer relevant, och den var ju designad för att varje län skulle ha manskap och resurser för att rusta och upprätthålla ett infanteriregemente minst. Därifrån de kommer. Det kan vi ta upp sen när vi pratar om län förresten.
1: Ja, ja, ibland när vi pratar om lupinsmör och annat, så blir jag sugen på mat. Nu blir jag ju sugen på att spela Crusader Kings 2 och fördela hertigdömen.
0: Mm, mm. Förresten Martin, har du lagt märke till vilket så här fantastiskt gammalmodigt så här pliktetiskt språk de har i artikeln? De säger till exempel här att i beslutet ligger att dessa barn i framtiden inte förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som ankommer på statschefen.
1: Mm.
0: Det är inte så att de erbjuds eller liksom kan få det tilldelat, utan det barnen tas i anspråk av monarkin för att de blir liksom inte värnpliktiga då, utan de blir vad nu motsvarigheten är.
1: Blir hovpliktiga.
0: Precis.
1: Ja, nej, men det är ju så de tänker på saken, och det är så de ser på sina uppdrag, att det är plikter som de åläggs, de tas i anspråk och sådana saker. Det är lite arkaiskt, det är också lite fint att det finns åtminstone en familj i Sverige som ser på sig själv på det sättet. Det var inte så länge sedan som det fanns många familjer som hade ett sådant synsätt. Men från det perspektivet kan man säga också att jag vet, det kanske är så att Carl Philip och Madeleine nu, de knyter näven i fickan och är jättearga att de blivit fråntagna, eller att deras barnbarn kan man säga då, har blivit fråntagna. Deras barn och barnbarn har blivit fråntagna av sin kungliga höghet, värdighet och så vidare. Men det kan ju också vara en befrielse, för att nu slipper de alla de här puckade uppdragen att åka runt och klippa band och representera landet och vara extra hård bevakad. Nog för att skvallerpressen säkert kommer vara lika intresserad av prinsessan Madeleine som de alltid har varit. Men nu innebär det att åtminstone deras barnbarn kommer inte alls vara lika bevakade av skvallerpressen, för att de inte kommer att ha prins och prinsesstitlar. Kanske de tycker det är skönt.
0: Ja, det där är någon så här republikansk talking point. Jag kan inte tänka mig att det liksom ska vara sån jäkla börda och behöva bära på det där. Det är faktiskt lagligt att abdikera. Jag menar, om man nu absolut vill kasta bort familjeheden och lägga sin tid på att bli genusvetare eller någonting istället. Så det, abdikation har alltid funnits som en möjlighet inom monarki. Ligger i sakens natur.
1: Jo, men abdikera ett stort steg. Med kanske Madeleine och Carl Philip, kanske de har tjatat jättelänge. Snälla pappa, kan inte vi få bli exkluderade från kungahuset så vi slipper allt det här tråkiga? Och då säger han, nej barn, ni tas i anspråk av kronan och så vidare. Och som nu så äntligen så har han gått med på det. För att när prins Oscar föddes så insåg han att här har vi det rätta virket. Här har vi mannen som ska leda Sverige. Det såg han, tror jag, första gången han såg prins Oscar, prins Oscars ansikte.
0: Mm. Vem är prins Oscar barn till? Påminn mig.
1: Prins Oscar kronprinsessans son. Alltså prinsessan Estelles lillebror.
0: Okej. Okay.
1: Och efter den här sändningen, Nikola, så ska du googla på prins Oscar.
0: Jag har sett bilden.
1: Ja, bilderna. Googla så du får se liksom 10 bilder på honom. Du ska se att det är inte bara en bild som de tog som var lyckosam. Utan det är liksom 100% av bilderna på den pojken visar att det är någonting speciellt med honom. Ja, så det hoppas jag på all tänkbar välgång även för prinsessan Estelle. Men jag hoppas ändå att det blir hennes lillebror som tar rodret och småningom.
0: Finns ingen tänkbar tronföljd. Alltså, ja, nej, vi ska inte gå in på det nu.
1: Ett ämne för en annan gång, säkerligen.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Paul A. Nuttall. Viktor Orbans folkomröstning med 5 frågor om HBTQ-lagen är ett modigt drag. Om han vinner kan det betyda slutet för Ungerns EU-medlemskap. Och om han förlorar är det slutet för honom som premiärminister. EU ogillar folkomröstningar då de ogillar att lämna något åt slumpen. Men kommer nu låta den handla om Ungerns medlemskap. Förvissad om att det kommer skrämma folk till att rösta mot Orbans förslag. Den här så kallade HBTQ-lagen, det är den senaste fokuspunkten i... Ja, den senaste i en lång rad av konflikter mellan Ungern och EU. Det är en riktig följetong som pågått i ett årtionde nu. Och det som står i centrum här, det är alltså en ny lag som har stiftats i Ungern. Som beskrivs på väldigt olika sätt beroende på om du pratar med en ungrare eller om du pratar med en EU-byråkrat. Men man börjar då från det ungerska perspektivet, så är det här en barnskyddslag och det är en del av en större översyn, tror jag, av barnskydds- och barnrättighetslagstiftning. Där man bland annat lägger in vissa klausuler då som har att göra med HBTQ. Och bakgrunden här då, det är att man ser i Ungern hur HBTQ-organisationer riktar sig till barn genom att gå in i skolor, genom att gå in i barnprogram i tv, till och med gå in på dagis i vissa fall som vi har sett exempel på. Och normala ungrare vill inte ha sånt. De tycker det är en förfärlig tanke att liksom den ungerska motsvarigheten till RFSL, vad nu det är för någonting, ska komma in på skolorna och prata med barnen om analsex och sånt där, som de gör i Sverige. Det är fruktansvärt. Och de vill inte att deras barn ska utsättas för drag queen story hour och sådana där av sina skolor, som är en sorts otroligt märkligt och perverst fenomen som sprids över världen. Så Ungern vill inte ha de här grejerna, så därför har man stiftat en lag. Orbán och Fidesz-partiet har stiftat då den här lagen, eller lagändringarna, som förbjuder HBTQ-propaganda i material som riktas till barn, inklusive tv-program, olika sorters skolmaterial och så vidare. I princip, om du gör någon typ av medieproduktion som riktas till personer under 18 år, så får du inte förespråka homosexualitet eller göra den här typen av marknadsföra alternativa sexualiteter. Så det påminner lite grann om en lag som infördes i Ryssland 2013 och fick mycket uppmärksamhet och mycket, mycket skäll givetvis. Och även i Polen så finns det liknande på regional nivå. Det finns vissa regioner i Polen som har utropat sig till HBTQ-ideologifria zoner där man har infört liknande regleringar. Ja, så det är det ungerska perspektivet. Man vill skydda barnen mot den här sinistra trenden som man ser i hela västvärlden av att HBTQ-lobbyister letar sig in på skolor, och de har ju helt öppen agenda om att de anser att det är nödvändigt, väldigt viktigt att gå på barn, så unga människor som möjligt, så långt ner unga som möjligt, helst redan på dagis så ska de formateras. Och det är intressant att se vad EU säger, vad PK-människor generellt säger om samma lag då, för att ingen kan ju egentligen hävda att det är själva innehållet är så superinfernaliskt. Så det man diktar in sig på, det är aldrig själva lagtexterna, utan det är att den här lagen är en del, säger man, av en större och mycket ondsint kampanj. Att det handlar om att piska upp hat mot HBTQ. Det handlar inte om att stoppa HBTQ-propaganda i skolorna. Det handlar om att piska upp hat mot HBTQ-personer generellt. Och i förlängningen så leder det här till våld mot HBTQ-personer. Därför att genom att stifta sådana lagar så legitimerar man hat och diskriminering och förföljelser. Och till exempel så säger ungerska Helsingforskommittén säger att det här är, de kallar för blanket approval to treat LGBT people with discrimination. Så det här är fritt fram att diskriminera mot HBTQ-personer, givet att den här lagen har gått igenom. Fritt fram att hata dem. Därför att den implicita idén i den här lagen är att att vara homosexuell är någonting som utgör en risk för personer under 18 år. Och det är enligt Helsingforskommittén då ett horribelt, ondskefullt tankesätt. Och det kommer ha tragiska effekter på det mentala välbefinnandet hos unga HBTQ-personer. Politiker och eurokrater är väldigt tydliga i fallet. Mark Rutte, som är ledare för Nederländerna, han säger åt ungarna att lämna EU och stick ut ur unionen. Om vi ska hålla på så här, uppenbart vill samma regeringar, kan inte ni bara sticka. Ord och inga visor. Och Guy Verhofstadt säger att en diktatur växer inuti EU. Och här är beviset för att vi har en diktatur som växer som en cancersvulst inuti vår underbara demokratiska union. Och det är nästan universellt fördömande. Jag tror 17 EU-länder har gått ut och fördömt den här lagen. Och det enda EU-land som har gett stöd till Ungern i den här frågan är Polen. Och så finns det några som är tysta, som varken har sagt ja, bu eller bä, som till exempel Tjeckien och Slovakien. Men Österrike till exempel stämmer upp i kören och fördömer Ungern. Dessutom, förutom att fördöma, så har man en stämning på gång. Så man ska på något, jag vet inte exakt det juridiska mekanismen, man ska stämma Ungern och även de polska regionerna, de HBTQ-ideologifria zonerna, för någon typ av brott mot HBTQ-människors rättigheter i allmänhet och sånt där. Så det är ett otroligt pådrag för att motarbeta den här lagen. Mm-hmm. Och det är väldigt fascinerande, för jag tycker vi ska gå tillbaka till och betänka vad de egentligen verkar mot, vad de verkar för. Därför att de här eurokraterna och politikerna och så vidare, de kämpar alltså för rätten att göra reklam för alternativa sexuella läggningar till barn. Det handlar inte om homosexualitet i allmänhet, utan det handlar specifikt om propaganda som riktas till barn. Det är det EU går i taket över. Därför att uppenbarligen är det extremt viktigt för dem med HBTQ-propaganda i världens alla skolor. Varför? Varför är det så viktigt för dem? Det är en sån sak som man nästan inte vill tänka på. Varför?
4: Mm.
3: Men märk väl, det är viktigt i sammanhanget då, att homosexualitet är fullt lagligt i Ungern. Och som boende i Ungern så kan jag säga att det är inte så sällan som man ser till exempel två män som går hand i hand på stan här i Budapest. Kanske inte lika ofta som i Sverige, jag vet inte, men jag tänker också så att ungerska bögar är förmodligen lite mer som ungrar är mest. Så de är förmodligen lite mindre, kanske lite mindre fjolliga, lite mindre extrema än vad svenska bögar är. Kanske lite mindre utlevade. Men det är någonting som man ser. Och det är inte, så Budapest är mer liberalt än resten av Ungern givetvis. Va? Men det är inte som att det är någon sån här förbjuden grej eller kontroversiell, eller att de blir spottade på gatorna eller någonting. Jag ser inte minst det lilla tecken på det. Och det är också värt att notera att enligt ungersk lag så är det förbjudet att diskriminera på grundval av sexuell läggning eller könsrelaterat. Det är förbjudet att diskriminera mot homosexuella. Det finns en särskild lag om det. Samkönade partnerskap är lagliga, har varit lagliga i mer än 10 år. Så att man kan få liksom allt det juridiska skyddet och så vidare. Inte exakt samma juridisk status som om man gifter sig. Men man har sån här partnerskapslag. Så att allt utom bara det symboliska finns där i termer av skydd för homosexuellas rättigheter. Och även, det finns även andra sån här lagstiftning där ungen uppfyller liksom alla de här internationella PK-kraven för HBTQ-människors rättigheter och så vidare. Ja, hur som helst då. Orban har ett ganska kaxigt svar på det här, på den här attacken från EU. Han är ju van, han är luttrad såklart. Och han säger att okej, ni säger att jag är en diktator, ni säger att jag håller på med de här odemokratiska sakerna, men jag tror att jag har det ungerska folkets helhjärtade stöd när jag gör det. Det här är verkligen vad vi vill. Så att nu utlyser jag en folkomröstning. Vi i Ungern har en folkomröstning om huruvida vi ska ha sån här lagstiftning eller inte. Och då har man då, man tagit fram 5 frågor som ska ställas i folkomröstningen. Jag vet inte om jag ska läsa allihopa, men till exempel så är en första frågan är: stödjer du att barn ska möta sexuellt utbildningsmaterial som visar olika sexuella läggningar utan deras föräldrars medgivande? Stödjer du att sexförändringsprocedurer ska marknadsföras till barn? Stödjer du att sådana procedurer ska göras tillgängliga för barn? Och sen en liknande fråga om mediernas inflytande över barns utveckling, om den ska vara obegränsad. Och frågan om medierna ska få rapportera obegränsat till barn om könsbytesoperationer. Orban använde precis samma taktik 2016. För då hade man, precis som man sagt, en strid mellan EU och Ungern. Total kollisionskurs. Orban utmålades som diktator och allt det där. Men då handlar det om migrationsfrågan, om flyktingströmmar och sånt där. Och då sa Orban, okej, vi håller folkomröstning om huruvida EU ska kunna tvinga, hade man frågan då, folkomröstningen som Ungern fick svara på var: ska EU kunna tvinga Ungern att ta emot utlänningar i strid med det nationella parlamentets vilja? Ja eller nej? Och det blev så att mer än 98% röstade nej. Men valdeltagandet var under 50%, var strax under 50%, vilket gör att formellt sett i Ungern då så tror jag att den blir ogiltig förklarad. Den räknas inte, men 98% röstade nej till EUs påtvingade invandringskvoter. Och så kan man säga då att ja, de kanske så här, alla som gillar invandring kanske bara bojkottade valet, det var en ledande fråga och så vidare. Men jag tycker 98% talar så tydliga språk, plus att Orban blir omvald gång på gång med superhöga siffror, har majoritet i parlamentet och så vidare. Det finns absolut inga skäl att tro att han inte har det ungerska folkets stöd när han gör sådana saker. Men det här, det imponerar ju absolut inte på EU, givetvis. För att Orban säger så här, att vi har den här folkomröstningen, då kommer det stå bortom allt tvivel att det här är demokratiskt. Det är en ovedersäglig legitimering av den här politiken. Hela ungerska folket står bakom. Men EU är ju totalt ointresserade där. För de säger att det är inte alls demokratiskt, det är populistiskt. Det är populistiskt, det är helt annat. Därför att för EU så betyder det inte demokrati, det betyder inte folkstyre, det betyder politikerstyre. Så från deras perspektiv så är det odemokratiskt med folkomröstningar. Och det här är givetvis resonemang som finns även i svensk politik och så vidare, att när folket direkt får yttra sin vilja genom folkomröstningar så är det mindre demokratiskt. Därför att riktig demokrati är representativ demokrati, där politiker tröskar igenom frågor och delibererar och tar fram kompromisser och så vidare. Det är det sanna sättet att sköta en demokrati och uttrycka den egentliga folkviljan. Så att hålla en folkomröstning, det är alltså inte alls demokratiskt, utan tvärtom är en folkomröstning, det är en sorts auktoritär list. Och så det är klart att den auktoritära, populistiska, oerhört stygga Viktor Orban, det är klart att han ska ta till en odemokratisk folkomröstning. Ja. Så det är lite det som pågår. Och sen har vi intressanta frågor om vad som kommer hända. Vår skribent här i den här artikeln som är framför oss, han säger att EU kommer försöka retoriskt villkora Ungerns EU-medlemskap för att skrämma ungrarna. För att säga att om ni inte röstar ja till HBTQ-propaganda i skolorna och på TV till barn, då kommer ni inte kunna vara kvar i EU längre. Och på så sätt ska de skrämma att åh nej, vi kan inte klara oss en EU. Okej, då måste vi rösta för HBTQ-propagandan i alla fall. Och det finns en spekulation också från författaren om att det här är kanske vad Orban också vill. Det här kanske är hans hemliga strategi, att som jag uppfattar tankegången då, att hitta en väg ut ur EU som är kompatibel med hans agenda och kanske hans prestige. Så att det är upplagt för kanske den mest intensiva fighten hittills mellan Orban och EU, där ännu mer än tidigare står på spel på båda sidorna.
4: En väldigt gedigen genomgång. Jag kan bara säga att jag fruktar liksom att människor i gemen kommer att, eller med största säkerhet blir det nog tyvärr så i Sverige och andra länder i EU, kommer inte sätta sig in i det här lagförslaget eller vad man ska rösta om. Jag kan säga att jag har liksom alltid, jag har ärligt talat alltid antagit att det skulle att det kommer väl någon liksom liten försämring för man förbjuder Pride-demonstrationer och något sånt har tänkt. Men jag har liksom inte satt mig in i vad man ska rösta om förrän idag. Och då liksom ser jag att det där är någonting som de flesta i Sverige till och med, detta förkättrade land, skulle faktiskt rösta ung Orbanst på. Med största säkerhet alltså.
3: Om man hade en odemokratisk folkomröstning?
4: Ja, om man hade en sån, ja. En nazistisk folkomröstning om att förbjuda könsbytespropaganda. Det är så jävla sjukt alltså. Och med rubriker och annat och påår i stats-tv skapar ett intryck av att just det här med att det är en hett, det är folkomröstning ifall man ska göra homosexuella fredlösa ungefär. Så här och jag är lite paff där för att det lilla jag vet om ungen att de har, som du var inne på, man har ganska tillbakalutad inställning till exempel bögar. Det är ju allmänt känt att ett antal av de stora badhusen är ju lite mer inriktade på det klientelet utan att någon har bränt ner dem eller stängt dem. Så att det är en jävligt snuskig propaganda som vi egentligen alla sunda krafter bör ge sig in i. För det är lite hävstång här för att få folk att fatta vilket ljugande det är. För att frågorna är sådana att de flesta normala människor tycker att nej, men jag håller nog med Orban. Och då ställer det faktiskt det medvetna ljugandet hos medlemsmedia och statsmedia i blixtbelysning. Så jag tycker att ni som lyssnar och alla andra, att ta gärna de här diskussionerna om vad den här folkomröstningen innebär. Det är ett jättebra sätt att klä av de andra.
3: Generellt är ju Ungern och saker som händer i Ungern är väldigt bra. Väldigt bra exempel på det för att folk har så otroligt skruvad bild av det. Och det, eftersom jag bor i Ungern, så får jag ofta höra det från svenskar jag pratar med. Folk som kanske är lite mer avlägsna, bekanta eller sådär, som hör av sig. Men nu har jag läst det här hemska grejen om Ungern, och är det sant det som står här att de ska... Och det är alltid liksom extremt tillskruvade, lugnaktiga saker. Och jag har ju inget... Jag har ju ganska neutral inställning till Ungern. Jag har ju verkligen ett behov att försvara dem på alla sätt. Och jag har mycket, mycket negativt att säga om Ungern och Viktor Orbán och sånt där. Men de saker som man legitimt skulle kunna kritisera honom för, de tas ju aldrig upp i till exempel svenska medier. Utan det är alltid bara de här propagandalögnerna. Jag såg det förresten tidigare idag. Jag läste en artikel i The Guardian. Jag är nästan säker på att det var The Guardian. Och där beskrev man den här lagen som att den handlade om att homosexuella människor ska inte längre få vara med på tv.
4: Ja, det är ett tungt slag.
3: Ja, jag vet inte om de skulle kvalificera som liksom, totala förföljelse, säga att de inte får på tv. Men det är alltså absolut,
4: ja, det är inte fredlös.
3: Det är absolut inte det som den här lagen säger, utan det är att man får inte ha liksom HBTQ-sexualundervisning som riktas till barn. Men alltså, så lögnerna är otroliga. Men det är också det som jag var inne på, att eftersom man inte kan kritisera lagens faktiska innehåll, så har man den här berättelsen om att den här lagen, ja, den kanske ser harmlös ut, kanske låter bra att man inte ska ha könsbyts marknadsföring till barn och sånt där. Men det är ju en del av en övergripande och infernalisk kampanj som informellt legitimerar diskriminering och hat och våld och förföljelse mot HBTQ-personer. Det är som en sån här hundvissla, att när den här lagen går igenom, och den har förresten gått igenom, den är, som jag förstår det, den är klubbad i alla fall i parlamentet. Jag vet inte om den är gällande lagen, men genom att stifta den här lagen så signalerar man till sina stormtrupper att det är inte lagligt att slå ihjäl bögar än, men blink, blink, ni vet, det är okej nu att köra liksom bög på gråmorna. Så det är en otrolig liksom konspirationsteori och en enorm hög med lögner som behövs för att de överhuvudtaget ska kunna argumentera mot en sån här sak. Ja. Så vad kommer hända nu? Intressant att spekulera givetvis. Till att börja med så är jag beredd att sätta en slant på att Orbán kommer vinna sin folkomröstning stort. Alltså nästan inte garanterat kommer han vinna. Han kommer vinna, och han kommer vinna med en betryggande marginal. Dels för att han faktiskt genuint har ungarna bakom sig, men också för att det lär bli som i den förra omröstningen om invandring, att det blir ganska lågt valdeltagande, och det är framförallt Orbáns anhängare som deltar. Så han kommer få den som propaganda vinsten på sin sida. Och sen är frågan om de får över 50% av valdeltagarna så att den blir gällande. Men egentligen så spelar inte det så stor roll. Den viktiga siffran är inte valdeltagandet utan att det är så 98% som säger nej till EU-invandringen. Så att jag tror att han absolut kommer vinna. Jag kan inte tänka mig att han skulle förlora folkomröstningen. Det verkar helt orealistiskt. Jag vågar också påstå att EU har ingen som helst förmåga att skrämma det ungerska folket. Det kanske finns en eller två väldigt ängsliga ungrare som kommer att säga åh nej, måste rösta som Gyfer Hofstadt säger för att annars blir utkastad i. Men det där är liksom ungrare i allmänhet och även liksom liberala ungrare som jag har träffat och pratat med, folk som hatar Orbán, även de människorna blir bara förbannade på de här sakerna därför att de är ungrare, de har liksom stolthet och en nationell självkänsla och den här typen av hot. Ungrare reagerar inte bra på det. Så att EU-strategi är total, den är komiskt felad och inga som helst utsikter att lyckas. Så att folkomröstningen i sig kommer bli en stor succé för Orbán. Sen är frågan vad EUs nästa drag är. Kommer de få, de har den här stämningen på gång, men ska de införa andra repressalier, kanske ekonomiska sanktioner, olika typer av EU-juridiska saker, att frysa ut Ungern ur liksom delar av EU och sånt där, då får inga bidrag. Så var det, Ungern skulle inte få pengar från stora EU-coronafonder och så vidare. Men det som framförallt tycker jag det här sätter fingret på, det är ju att det är så sjukt att Ungern fortfarande är med i EU. Det är på ett sätt ett ömsesidigt hyckleri. Och från Ungerns perspektiv så är det att man vill ju vara kvar i EU för att man får en massa härliga bidrag. För att Ungerns BNP per capita är lägre än liksom Tysklands och Frankrikes och Sveriges. Mm. Så rent ekonomiskt i den här transfereringsprogrammen så är Ungern ett av de länder som ligger liksom längst ner på den ekonomiska skalan i EU och därför kommer få pengar snarare än ge pengar till transfereringssystemet. Och det är ju inte på något sätt ädelt eller uppbyggligt eller rimligt på något sätt att Ungern håller på att roffa åt sig av de andra EU-ländernas pengar. Så det är en sorts parasitisk relation från Ungerns perspektiv. Och samtidigt så är man så förbannad på det och dåliga värderingar. Och man vill egentligen bara vara kompisar med de andra Visegrad-länderna och så vidare. Så det är ett hyckleri från Ungerns sida. Och samtidigt är det ett enormt hyckleri från EU-apparatens sida. Att man accepterar att ha Ungern som medlem. Man vidtar inga åtgärder för att utesluta dem. Utan istället håller man på som krigar mot sitt eget medlemsland. Och säger att de allierade, men ändå ska man hoppa attackera dem och sanktioner, de får inte bidrag, alla de här grejerna hit och dit. Så det är ett bizarrt hyckleri och lösningen på problemet är så otroligt uppenbar. Att Ungern ska bara gå ur EU, så är alla de här problemen lösta. Och där vill jag ändå säga att ungerska politiker, det vill säga Viktor Orbán som styr Ungern med järnhand, det där kommer ju an mycket på hans ansvar, hans hyckleri. Att han vill vara kvar och suga från den stora bidragsspenen i EU.
4: Mm.
3: Men jag hoppas att det blir en konfrontation kring den här frågan. Eller om det är liksom flyktingfrågan igen eller någon annan sån här PK-fråga i framtiden. Som till slut kan få till stånd en skilsmässa. För att jag vet inte exakt vad det skulle innebära för Ungern. Men jag är säker på att Halland kommer klara sig bra utan de här EU-bidragen. Och det skulle vara fantastisk instabiliserande händelse för EU. Inspiration för länder som till exempel Polen kanske gå ur och bygga en Visegrad union istället för EU eller sånt där. Satsa mer på de allianserna och en signal till andra länder som är på väg in, till exempel Balkanländer som vill in i EU. Kanske en tankeställare för dem.
4: Mm.
3: Då kan vi få ett nytt betydligt mer vitalt Centraleuropa med Visegradländerna, kanske Serbien och så vidare. Det skulle vara något.
4: Det vore oerhört trevligt. Det kommer. Stationen med den
2: nya tonen. Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
6: Mamma, det höll!
2: Åländskt oppositionsparti kräver förhandling om självständighet från Finland efter att riksregeringen föreslår minska budgetandelen som tilldelas ögruppen.
1: Ja, nu börjar hända saker i en fråga som vi har efterlyst under lång tid i Radio Bubbla, nämligen åländsk självständighet är återigen aktualiserat, mer på tapeten än någonsin, vågar jag påstå. Det finns ett parti på Åland som heter Ålands framtid. Jag är tyvärr inte så insatt i åländsk politik som jag skulle vilja vara. Men jag vet att vi har många lyssnare på Åland. Många har börjat lyssna på Åland, så jag hoppas att de kan höra av sig och fylla i luckorna. Det finns en något som kallas för klumpsumman, som är en utbetalning som görs av den finska staten till Åland. Och det har att göra då med att finska staten tar skatt från verksamheter, individer och verksamheter på Åland. Och för det här så kompenserar man Åland. Och den här kompensationen görs då genom att man får 0,45% av inkomsterna av statens inkomster, enligt en uppgift som jag såg precis här. Men man ska sänka den här återbetalningen till Åland i samband med en stor reform av hälso- och sjukvårdssystemet. Nu vet vi också att finska staten har dålig ekonomi. Finlands ekonomi har gått dåligt de senaste åren och man har problem. Så att nedskärningar är kanske inte helt oväntat. Men nu väcker det här reaktioner. Och Axel Jonsson, som är företrädare för Ålands framtid, ser det här som en startsignal till att börja förhandla om självständighet. Han säger att lagtinget borde omedelbart ge regeringen i uppdrag, alltså Ålands landskapsregering, att åka till Helsingfors och inleda förhandlingarna. Kräva självständighet för Åland. Och meddelade internationella samfundet om att Åland kommer att inträda i detsamma som en suverän nation.
4: Det jag gillar med det här, det är en kort text där, men vi som du säger väldigt nyfiken på att lära sig mer om åländsk politik. Men det är liksom det korta och koncisa. Väldigt ofta när vi rapporterar med andra självständighetsrörelser så är det dina jävla processer som inleds. Det ska vara 17 stycken folkomröstningar och för att utröna folkviljan och så vidare. Här säger man bara att nej, det bästa vi kan göra är att skicka någon till Helsingfors och förklara att vi tänker bli självständiga. Sen kör vi. Och så ska vi notifiera det internationella samfundet också. Det är inte så mycket snack, utan man blir lite glad av det här handlingskraftiga. Och sen kan man ju bara börja drömma om, tänk dig själv liksom ett pärlband i Östersjön av självständiga stater, alltså Åland, Öland, Gotland och sen ner till Bornholm. Och så ingår de en öfederation också. Är det inte vackert att tänka sig detta?
1: Ja, det kommer bli helt fantastiskt med den nya Hansan.
4: Ja.
1: Som kommer bildas av Östersjööarna. Eller eventuellt skatteparadis och
4: ja, det ena kasino, står inte i motsättning till det andra.
1: Paradiset alltså. I Swedish Virgin Islands.
4: Det är, ja, vi kommer att få se detta.
1: Kära ålänningar som lyssnar, ni vet att ni har vårt stöd. Och förse oss med mer information om vad som händer på Åland. Gärna några intressanta grejer som inte står i tidningarna. Så ska vi göra fler inslag och göra vad vi kan på vår lilla kant för att bidra till självständighet för Åland.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Amerikanska livsmedelskedjan Whole Foods övergår till långsamväxande kycklingar. Ska fullbordas 2024. Kan inte du berätta för mig vad en långsamväxande kyckling är?
2: Jo, men det kan jag absolut göra. Det är de långsamt växande kycklingarna som man har diskuterat här. Det är egentligen franska kycklingar som togs fram så sent som på... Man förädlar dem lite grann på 70-talet. Framförallt Ranger-kycklingar som de kallas. Och det är huvudsakligen tror jag Red Ranger man ska satsa på. Och dessutom en nakenhalsad kyckling med rötter i Rumänien faktiskt. Man trodde länge att den nakenhalsade kycklingen var en slags korsning mellan... kalkon och kyckling och höna, men det är det absolut inte. De här tillväxer helt enkelt långsammare än de vanligaste sorterna, framförallt Cornish-hönan. Och den som har testat dem, man har ju länge i det industrialiserade matindustrin velat ha snabbväxande djur helt enkelt. Fort in och fort ut och så höga produktionsvolymer som möjligt. Men de flesta som har ätit industrikyckling, även någorlunda bra industrikyckling och riktig kyckling, alltså som har fått tillväxa under naturliga förhållanden och i sin egen takt, känner skillnaden. Alltså det är inte samma djur vi talar om. Och de tar upp de långsamt växande kycklingarna. Köttet är godare i sig och dessutom tar det upp krydder och annat mycket, mycket bättre. Det är någonting helt annat och en helt annan konsistens. Det är bara att titta på till exempel alla indiska och thailändska restauranger i Sverige idag. Alltså de serverar ju någon slags gummiartad sak som kallas för kyckling. Som de måste krydda väldigt hårt för att den ska smaka någonting. Och den är dessutom i konsistensen så jävla motbjudande. Jag förstår inte folk kan äta eländet överhuvudtaget. Det är ett av många tecken för mig på hur kuvade folk är att de kan stoppa i sig kyckling på en indisk restaurang. Då har man liksom gett upp alla krav på livet. Så att det här är väldigt sympatiskt, hoppfullt. Jag förstår bara inte att det ska behöva ta så en jäkla tid som 2024 för att få det här upp och ut i alla diskar.
1: Jag har ju märkt att det är skillnad på kyckling och kyckling. Och jag har funderat på det. Jag har nog bara slentrianmässigt antagit att det är en fråga om tillagningen. Men jag har ju tänkt, senast igår kväll så var jag på en indisk restaurang här. Det är en restaurang som ska vara ganska bra. Jag kan namnge den. Indian Garden på Sjövikstorget. Och återigen, som så många gånger, så var det den här liksom gummiaktiga kycklingen. Det smakade inte jättedåligt. Det var okej kryddat liksom. Men precis som du säger, den tar inte upp kryddorna. Utan det är bara som ett ytlager av kryddor. Och inuti ser den här liksom... Ja, men gummiaktiga, lite studsiga konsekvensen. Det känns ungefär som att den skulle studsa bra om man kastar den i golvet.
2: Ja, men det gör de. Jag har ju tappat rätt många sådana i golvet under min restaurangtid. Och det finns ju... Skräckexemplen tycker jag ändå är den brasilianska kycklingen som har börjat komma till Sverige. Alltså, jag vet inte fan vad de stoppar i de kycklingarna. Men de bröstfiléerna är gigantiska. Alltså de är stora som en normal svensk kyckling, de bröstfiléerna. Och du kan döda med en sån. Slå en sån bröstfilé i huvudet på folk. Alltså det är som att slå en fjäderbatong i skallen på dem antagligen. Så att i Sverige finns det ju väldigt bra kyckling alltså. Dels så har ju den ska franska bräskycklingen börjat spridas i diskarna. Så det är väl värt de kronorna alltså att... Att investera dem i bra kött på alla sätt.
1: Ja, intressant. Och en oväntad startpunkt för Radio Bubblan.
2: Ja.
1: Man får eventuellt betrakta det här som en felkategorisering av den här länken. Den ska kanske ligga Nordamerika eller blandat eller något sånt där.
2: Det känns mer som en blandat.
1: Ja, men det är ganska skönt tycker jag att slippa prata om Hagtribunalen. Det första man gjorde på morgonen.
2: Ja, faktiskt. Ja.
1: Nu går vi till Sverigeavdelningen. Och det här är en sån här klassisk Sverige-nyhetsdag. Väldigt mycket saker som man skulle kunna prata om.
2: Vi kan väl koppla Sverige genom att påminna om att Whole Foods som då satsar på den här kycklingen. Vi lär ju inte få se dem i Sverige. någonsin, såvida inte få ett annat Sverige. Jag vill påminna folk om att deras grundare var i Sverige för en, kan det vara, 4-5 år sedan. Och tänkte se om man gick och starta Whole Foods här. Och efter en liten studie av det svenska samhället och möte med de svenska fackföreningarna, så sa han bara att aldrig i livet, det här är komplett omöjligt, här kan vi inte starta.
1: Ja, väldigt, väldigt trist, för Whole Foods är en bra affär. Men det är inte så konstigt heller att de kan komma hit, för att John Mackey heter han, va, som har grundat Whole Foods.
2: Mm.
1: Han är ju spritsprångande, så han är ju libertarian och har massor med politiska idéer som Whole Foods delvis är ett uttryck för. Men jag kan verkligen tänka mig att det är så att den svenska nivån av fackföreningar gör att det utesluter från. Men han har ju 300 andra länder som han kan lansera i om man vill, där det inte blir trakasserad av facket och måste gå på knäna under fackklubben och skyddsombuden och MBL-förhandlingar och såna här skit hela tiden.
2: Ja, det är för jävla trist alltså, för att oftast utmålas ju Whole Foods också i Sverige av så kallat vänsterfolk som en slags, och det är sån här lyxekologi för de bättre bemedlade och beställda. Men som du säger, alltså Whole Foods är också ett politiskt projekt, och Whole Foods satsningar i till exempel Detroit har ju bidragit till att liva upp slumområdena där på alla sätt. Både genom att man gett folk jobb och genom att man har lärt så kallade fattiga människor att använda mat bättre. Mm. Men vill jag inte få se det i det här landet i alla fall. Gud vad bitter det låter.
1: Ja.
2: Men all rätt.
1: Du kommer inte bli mindre bitter när vi går loss på Sverigeavdelningen.
0: Det har startats en ny podcast i Sverige. Den heter En förlorad sak.
2: Mm.
0: Och det är någonting så ovanligt som en oberoende vänsterpodcast. Hör och häpna, kära vänner. Det är alltså en podcast som görs av vänstersinnade personer som sitter och pratar om marxism. Men de är inte finansierade av Aftonbladet. De har inte fått en krona från LO. De är inte en del av några etablissemang inom staten eller politiska partier. Men helt, helt fria individer som bara sitter och har samtal. Och de varnar i förväg för, jag säger varning, innehåller svordomar och intelligent konversation.
2: Jag måste lyssna på det, jag har inte gjort det. Var det mycket svordomar?
0: Nej, det var verkligen inte så mycket svordomar. Det här är Emanuel Kumlin, som vi känner igen från debatten som vi hade på Södra Teatern tidigare i år. Det var en av moderatorerna. En kamrat till honom som heter Mir, en person som jag inte känner till sedan tidigare. Och det är väldigt roligt. För oss libertarianer så kan det ju verka som vardagsmat att det kommer nya podcasts hela tiden. Men till vänster så är det ovanligt. Så det är en speciell högtidsdag, och det är inte bara jag utan jättemånga inom Bubbla-projektet blir jätteglada när vi ses en sak. För att vi lyssnar ibland på till exempel Marcus och Malcolm, mm, som är kanske den enda oberoende vänsterpodcasten som går att lyssna på i Sverige. Det är väldigt kul att se att det har kommit en ny. Jag har tyvärr så mycket att jag inte hunnit lyssna på. Jag lyssnar bara på första halvan av första avsnittet, som heter Den splittrade vänstern och alt-right. Och jag tyckte det var jätteintressant. Och den fick också bra recensioner i Bulla Premium-gruppen.
2: Ja, så.
0: Kan jag avslöja. Många som tyckte det var uppiggande och sådär. Så att jag vill helt enkelt, vi lägger in en länk om det här på något sätt. Och sen vill jag helt enkelt tipsa om att lyssna på den här podcasten. Och se vad vänstern har på gång. Det är alltid bra, tycker jag, med fria bidrag till det politiska samtalet som inte är köpta av och går i ledband av stora etablerade lobbyingorganisationer som LO. Så det vill vi alltid slå ett slag för, även i Radio Bubbla.
1: Radio Bubbla. El Salvador inviger fängelse med plats för 40 000 fångar som del i det pågående kriget mot gängkriminalitet, där 63 000 gripits senaste 10 månaderna. Fängelset, som täcker 166 hektar, byggdes på 7 månader och är placerat på landsbygden 74 kilometer från San Salvador. Området kommer patrulleras av 850 soldater och poliser utöver de som arbetar i fängelset. Landet har i och med insatsen världens högsta andel i fängelse, med närmare 2% av den vuxna befolkningen. Människorättsorganisationer har kritiserat massgripandena, men president Nayib Bukele har skyhöga popularitetssiffror bland befolkningen. Vi har över åren pratat om flera olika exempel på hur så kallade millennials har börjat bli ledande politiker, statschefer och så vidare. Och vi har tittat lite grann på hur det förändrar det politiska landskapet, globala landskapet. Det är såklart av ett visst särskilt intresse för mig personligen, som själv tillhör millenniegenerationen. Jag tillhör kanske ett äldre segment av millennials, som i praktiken kanske har mer gemensamt med generation X på många sätt. Men jag tycker det är, som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla, ja, nu har jag liksom, jag är 40 år fyllda, så jag borde inte tänka mig själv som en väldigt ung person kanske, men jag har länge varit fascinerad av att folk med min ålder eller till och med yngre än jag får de här väldigt ledande positionerna. För att det är på något sätt, det är människor som jag på vissa sätt kan relatera mer till än de sedvanliga kohorterna av boomers som styr och ställer i världen. Som till exempel då Sebastian Kurz i Österrike, som är, jag vet inte hur många år yngre än jag, som var Österrikes ledare och som vi pratat en del om. Ganska nyligen så pratade vi om Gabriel Boric i Chile. Mohammed bin Salman i Saudiarabien. Det är såklart ett intressant exempel. Kim Jong-un räknas faktiskt till den här gruppen också. Och ja, det finns många fler såklart, och säkert fler som vi pratat om i radion som jag inte kommer tänka på just nu. Men just nu så finns en av de här unga ledarna som enligt min mening är oerhört intressant. Kanske den allra mest intressanta av sitt slag. Och han heter alltså Nayib Bukele och är president i El Salvador. Han är född 1981 och han har en bakgrund som bland annat som borgmästare. Först var han borgmästare i någon förstad till huvudstaden San Salvador, sen blev han borgmästare för hela huvudstaden, och sen har han haft en ganska, han har en ganska oberoende profil som jag förstått det i salvadoriansk politik. Han var med i ett parti men var lite av en frifräsare, och när han blev vald president, vilket hände 2019, så var han inte kandiderade han inte via någon av de stora etablerade maktpartierna som dominerar El Salvadors politik, utan något litet så här, tredje fjärde parti. Och sen han tillträdde då som president sommaren 2019, och sen dess så har han blivit väldigt känd då, världen över, för ett antal radikala saker som han har gjort. Så fram till nyligen så såg jag mest i mina egna nätverk, såg jag mest prata om Bukele som så här, Bitcoin-presidenten. Han gjorde det här draget, jag tror vi pratade om det i radion när det begav sig, att jag tror det här var 2021, att han gjorde Bitcoin till officiell valuta i El Salvador, till ett officiellt betalningsmedel. Vilket såklart var enormt populärt bland världens alla Bitcoin-entusiaster. Själv är jag inte superintresserad av den här Bitcoin-grejen. Jag är såklart väldigt intresserad av Bitcoin, men jag såg aldrig varför det skulle vara någon stor milstolpe att en liten liksom bananrepublik som har noll inflytande i världen i stort, att de inför Bitcoin som betalningsmedel. Det är kul att någon testar det, det är intressant, men än sen. På vilket sätt kommer det ha någon positiv effekt bortom El Salvador? Så jag ryckte lite på axlarna inför den här entusiasmen kring Bukele som Bitcoin-presidenten. Men han har verkligen fångat min uppmärksamhet med det han har gjort de senaste åren med sitt krig mot de kriminella gängen. Det är precis som i många andra centrala amerikanska länder, kanske alla centrala amerikanska länder, så är det ett jättestort problem i El Salvador. Och det är en lång och komplicerad historia givetvis, varför det har blivit så intressant nog, så involverad i hög utsträckning i USA. Vi skulle sluta hata på USA i den här sändningen, men ja, det som har hänt är att El Salvador har blivit då, liksom, ett av flera länder som lever i skräck under kriminella gäng som är väldigt välorganiserade, de är väldigt våldsamma. Framförallt ett gäng som heter Mara Salvatrucha, även kända som MS-13. Och USA-kopplingen här är att det är märkligt nog ett gäng som grundades i Los Angeles på 80-talet. Det är ett amerikanskt kriminellt gäng som grundades av då salvadorianer i USA, i Los Angeles. Och sen så exporterade de det gänget till det gamla hemlandet. Och nu är de då en maktfaktor i El Salvador. Eller var en maktfaktor, kanske man ska säga. Därför att Bukele har satt igång en enorm kampanj för att bekämpa gängen. Han satt igång egentligen direkt när han blev president. Jag fattade inte det då, men jag förstod det nu efterhand att redan 2019 Så satte han igång de här sakerna. Men sen har han liksom gradvis utökat och eskalerat kriget mot gängen. Och sen mars 2022 så råder ett formellt undantagstillstånd i El Salvador för att samla alla krafter i samhället för det här kriget, som de kallar det. Och de har förlängt det här undantagstillståndet. Det var tidsbegränsat, men de har förlängt det liksom x antal gånger. Så vitt jag vet så pågår det fortfarande. Och bland annat då så har de gripit mer än 60 000 personer. Nu är de uppe i, det stod 63 000 i bubblarubriken. Men när jag kollade upp det tidigare idag så såg jag att det var 65 500 eller sånt där. Så att de har gripit kanske 2 000 personer som bubblarubriken skrevs. Och man har haffat så många att man har tvingats bygga ett nytt enormt stort fängelse. Ett av världens största fängelser. Bara för att förvara alla gängmedlemmar. Och de har nu alltså världens högsta andel av befolkningen i fängelse. Och det nya fängelset, det heter Centro de Confinamiento del Terrorismo. Ursäkta min spanska. Alltså, det är centrum för internering av terrorister. Alltså, det är ord, inga visor. Och man har gjort det här i hög utsträckning baserat på nystiftade lagar som man har skapat särskilt för att slå mot gängen. Det är inte bara själva den kriminella verksamheten som alltså, droghandel och våld och vad det är för någonting som man siktar in sig på, utan nu är det också olagligt att visa gängsymboler, till exempel tatueringar. Så om jag har förstått saken rätt så är det så att nu massarresterar man folk för deras tatueringar. Det är rätt hardcore, det är häftiga grejer alltså. Ett annat exempel på hur hårt de går fram, det är att de åker runt på kyrkogårdar och demolerar gravstenar för döda gängmedlemmar. Därför att om gravstenarna har gängsymboler på sig så är de olagliga och ska förstöras.
2: Det är hardcore.
1: Gravar på kyrkogårdar i ett katolskt land. Det är inga halvmesyrer de håller på med i det här kriget mot gängen i El Salvador. Så vissa har ju såklart skruvat på sig i resten av världen. Människorättsorganisationer gnäller över, nej, får inte behandla folk. Men den här kampanjen, det här kriget, det är populärt i El Salvador. Och de har fantastiska siffror på resultaten som de har uppnått. Under 2022, från 2021 till 2022, så halverades antalet mord. 2021 så mördades 1147 personer. 2022 så mördades 496 personer. Det är en minskning på 57%. Vilket rimligen måste betraktas som en helt fantastisk framgång. Som man inte ens hade fantiserat om innan man drog igång en sån här kampanj. Och alltså Bukele är personligen extremt populär. Han har 85% stöd i opinionsmätningar. Och ungefär lika stort stöd finns det då för själva kriget mot gänget. Så folk älskar det här. Folk är förmodligen otroligt lättade över att någon äntligen har något åt det här skräckväldet som de har levt under och gör någonting åt de här gängen. Men vi har också andra aspekter av Bukele som är jäkligt intressanta. Alltså han verkar generellt ha riktigt hårda nypor. Han använder polis och militär på ett väldigt fritt sätt. Som folk säger bryter mot konstitutionen. Det sägs att han har liksom skickat in militär i parlamentet vid något tillfälle för att liksom skicka en signal om att det är bäst ni klubbar igenom den här lagen nu som jag vill ha igenom. Han har avsatt dom.

0: att han kan agera i undantagstillstånd, överskrida alla regler. Det gör han redan, så att han sitter nog kvar så länge han vill, så länge han lyckas med den här gängkriget. Det finns några andra saker också som jag menar med lista här. Alltså, jag har sett en del av Bukeles propagandavideos som han publicerar. Och de är riktigt hårda. De är militaristiska, våldsamma, mörka. Till exempel så här bilder på ändlösa rader av gängmedlemmar som förutmjukas och disciplineras i fängelser. Det finns en video som kom bara för några veckor sedan där Bukele står och håller tal. Han håller tal om Gud inför långa raka rader av soldater som är uppställda på ett stort fält. Estetiken är lite som en korsning mellan millennial YouTube med mycket drönarfoto och Leni Riefenstahl. Det är häftigt. Det finns, vi vet ingen annan i världen som gör såna här saker. Alltså som etablerar sig som stark man i ett land på riktigt. Med extra juridisk användning av militären, undantagstillstånd, massa arresteringar av tiotusentals människor och så vidare. Samtidigt som han är en tech bro som hänger på Twitter och snackar om bitcoin och lägger upp fräcka videos för att visa hur hård och hänsynslös han är mot sina fiender. Jag måste säga, jag är väldigt imponerad och inspirerad.
1: Ja, och jag gillar ju speciellt det där med möjligtvis har han lärt tricket av gamle marskalk Pilsudski i Polen. Därför att alltid när det var en omröstning i parlamentet där utgången var osäker, skulle man rösta mot de lagar Pilsudski ville ha igenom, så skickade han iväg två plutoner ur sin livvakt som liksom bara stod och hängde i parlamentssalen så alla skulle fatta att de skulle rösta. Och när det var klart så gick de tillbaka. Men det är en oerhört sympatisk figur. Och El Salvador må vara ett pluttland, men det är bara lite mindre än Sverige. De har 7-8 miljoner och Sverige har 10. Så att det skulle gå att göra i Sverige också. Det skulle behövas en Bukele i Mexiko också, men där är situationen helt annorlunda. Det är lättare att ha kontrollen över statsapparaten i ett 10 miljoners land. Eller ett 8 miljoners land.
0: Ja, tänk om Sverige skulle få en egen Bukele som förklara krig mot alla kriminella invandrare. Internera alla babbar som begår brott i enorma nybyggda fängelser. Eller som du brukar säga, gör om Rinkeby till ett utomhusfängelse. Och förklara förresten att ni sticker från Sverige nu, annars så blir ert liv ett helvete. Det vore
1: ja, nej, men jag tror att det vore fullt möjligt att få samma acceptans för en sån grej i Sverige som Bukele, faktiskt som Bukele har i El Salvador. Det är bara det att liksom det finns ingen politisk kraft eller person som syns som driver ett sånt krav med att upprätta den formen av inhägnader som en övergångsgrej. Utan det blir lite allmänt återvandring ungefär, vilket är jävligt opåtagligt. Man måste ha något som man kan göra imorgon. Som till och med fikande poliser klarar av med hjälp av drönare och några schäferhundar.
0: Det är här då jag som jag vill försöka knyta an till min inledande idé här om millenniumgenerationen. Jag tycker jag ibland har en känsla av att, liksom, att allting är kört politiskt därför att alla nya människor som kommer sämre än de gamla människorna. Att unga människor är så indoktrinerade, de är uppvuxna med internet och massmedia på ett annat sätt. Ännu hårdare indoktrinerade. Vissa använder internet för att frigöra sig, men många verkar bara bli ännu mer indoktrinerade och degenererade. Jag tycker det känns väldigt hoppfullt när man ser att även yngre generationer kan ta in med hårdhandskarna som förr i tiden. Sebastian Kurz, han gjorde väl delvis rätt okej ifrån sig i Österrike. Han drog det konservativa partiet högerut. Han höll en relativt bra linje i invandringsfrågor. Men Bukele är på alla sätt på en annan nivå. Och då växer en hoppfull tanke för mig att kanske millennials, yngre generationer, inte är så totalt fördärvade som man kan tro ibland. Kanske kan det dyka upp nya ledare som inte är helt hjärntvättade utan som är beredda att ta makten och använda den på ett kompromisslöst sätt. Det kanske inte behövs nödvändigtvis någon gammal avdankad general eller något där som kliver fram, utan det kanske faktiskt kan vara en ung person.
1: Jag tror han är ett undantag, men han kan nog vara ett De flesta

0: starka män som har uppträtt till exempel i Europa efter 1880, de har ju varit ganska ärrade alltså. Jag kommer inte på något exempel där någon ung ledare liksom kliver fram och blir stark man någonsin. Men han är ett inspirerande exempel på alla sätt. Jag tror han får väldigt få jämnåriga efterföljare i de länder där det i vår närhet där det skulle behövas mest, tyvärr.
1: Mm. Jag försöker komma på några exempel, men jag kommer inte på, alltså inte i modern tid, historiskt då finns det ju många, Alexander den Store eller Karl den XII eller vad du vill, men i modern tid så har det rätt, kommer inte på några exempel. En sak som jag tycker är så intressant, det är extremt motbjudande, men det är det här med hur omvärlden ställer sig till, alltså att de ställer sig på gängens sida och så ska bara yla om deras rättigheter och så vidare. Det är liksom, de har gjort det mer eller mindre samstämmigt, och det är ju, det är så sinnessjukt, alltså man ska inte vara förvånad, men det är en extremt fientlig hållning gentemot det salvadorianska folket. Tänk liksom att ha levt i årtionden i den här absoluta mardrömmen, att leva under de här supervåldsamma, äckliga gängens liksom, terrorregim. Och sen äntligen liksom så hittar man en ledare, man ställer sig bakom honom och gör något åt det här, och man får övertaget över gängen. Men istället då för att hylla salvadorianerna för att de äntligen har tagit tur i sitt problem, så ställer man sig på de här bestialiska, mordiska, samhällslösa brottslingarnas sida. Det är sjukt alltså. Som sagt, man ska inte vara förvånad, men det är riktigt. Alltså man fattar att de inte är så. Jag känner ju tvärtom. Jag hoppas att gå ännu hårdare fram. Ja. Hoppas att hitta ännu mer djupgående, ännu mer permanenta lösningar. Tänk till exempel om det här megafängelset. Tänk om det råkade fatta eld. Och alla 40 000 fångarna brändes inne för att man hann inte få ut dem.
0: Ja, men lukten hade blivit, det blir lite jobbigt.
1: En olycka händer så lätt. Tänk vilken befrielse vi är samma då. Att aldrig mer behöva oroa sig för det avskummet. Ingen framtida president kan liksom släppa ut dem för att han har en deal med gängen eller sånt där. Utan
0: de inga vulkanerna kan bygga vid foten av.
1: Jo, de har ju vulkan. De har ju bitcoin-vulkaner. De ska mina bitcoin vulkanenergi.
0: Ja, men du har, nu kan de mina han bitcoin har säkert byggt den där.
1: Genererat från, ja.
0: Just.
1: Där har man, det är Circle of Life.
0: Nej, men just det med vänstern och liberalernas ylanden om det som händer i El Salvador. Det är så fascinerande. Därför att idag så har det varit en massa reportage i svensk statsradio om situationen i Mexiko, eftersom det är internationella kvinnodagen. Och liksom, alltså det fruktansvärda antalet kvinnomord dagligen. Och kidnappningarna, trafficken med prostituerade. Liksom flickor rycks från skolan bara och försvinner. Och då jättemånga så här, organisationer för mänskliga rättigheter har uttalat sig om att Mexiko är bortglömt och staten gör ingenting. Men så det kommer att bli så att om det dyker upp en Bukele i Mexiko, då kommer han ju yla om han kör samma linje. Det är liksom aldrig idioter.
1: Det finns faktiskt här en vi kan återknyta lite till den här sändningens döda tråd. Det är så där, boys, men Anthony Blinken, han gick ut och kritiserade krig mot gängen. USAs utrikesminister, du vet vad det vanliga tog, han sa så att de respekterar inte rättsprinciper och medborgerliga rättigheter. Men sen sa han också att givetvis så ger USA sitt stöd till att motverka gängen och så vidare. Och då svarade Bukele att det gör ni inte alls. Under Donald Trump så fick vi hjälp. Men så fort Biden kom till makten så klippte han all finansiering till våra myndigheter som kämpar mot terroristerna. Så att det enda som USA gör stöd till nu är gängen och kriminella gängmedlemmars förmenta medborgerliga rättigheter.
0: Och USA har, alltså gängkrigen i Mexiko-kartellerna skulle ju aldrig ha kunna hålla på så länge, växt så länge, om inte USA hade lagt sig i och stött än den ena, än den andra kartellen för att hålla vad som faktiskt är ett inbördeskrig igång.
1: Ja, man kan också säga att de har skapat själva förutsättningarna för kartellerna i hög utsträckning genom kriminaliseringen av droger som har skapat de här marknaderna som kartellerna verkar på. Så det är, det är ju en hel podcast i sig, alltså, USAs skuld för all skit som händer i de där länderna. Det är inte bara Europa som de har manglat rätt hårt. Nej. Ja, hur som helst, jag tyckte det var jättekul att fördjupa sig lite i Nayib Bukele. Sen ett tag tillbaka så följer jag honom ganska nära. Min spanska är rostig, men jag tittar på hans videos och Twitter-grejer som kommer ut. Undrar hur länge de låter honom hållas. Hoppas verkligen han lyckas bli omvald och sitter kvar vid makten och fortsätter. Det vore fantastiskt att se ett centralamerikanskt land som faktiskt styr upp sina grejer. Stampar ut gängkriminaliteten och se vad man kan bygga av ett sånt där land. Jag vet inte. Så vad kan man bygga med en gammal bananrepublik om man dikar ur träsket och rensar upp? Superintressant experiment. Och så lite bitcoin på det. Jag börjar bli lite El Salvador-optimist.
0: Mm. Det ska vi vara.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Mexiko stationerar ytterligare 6 000 soldater från nationalgardet vid gränsen till Guatemala efter Trumps hot om strafftull på mexikanska varor om inte flödet av migranter stoppas. Undrar inte var prick en vecka sedan som vi pratade om att Trump hotade att lägga strafftullar på alla varor från Mexiko om de inte tog krafttag mot olaglig invandring. Det kan ha varit 2 veckor, men jag tror att det var en vecka. Och
1: ja, det var förra veckan.
0: Och vi konstaterade väl att det var ganska smart drag och det kommer få effekt. Det har redan fått effekt, den här typen av påtryckningar. Trump är inte så dum som han ser ut. Men jag måste ändå säga att det gick ännu snabbare än vad jag hade trott. Jag är ändå liksom lätt. Jag är ganska imponerad. För att Mexiko har redan trappat upp gränsskyddet mot Guatemala. Och nu så sätter de in ytterligare 6 000 nationalgardister. Och för att patrullera och arrestera folk. Och de har redan arresterat, så en siffra här. De har tagit drygt 50 000 hittills i år. Som har försökt ta sig över gränsen från Guatemala. 17% mer än 2018. Och nu går siffran upp ännu mer. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Förutom att gratulera oss själva till våra analyser. Vi måste nästan gratulera Donald Trump också för att han kommer undan med de här sakerna.
1: Ja, men han gjorde ju en kall kalkyl att Mexiko kan inte stå emot det här hotet. Och stats- och medlemsmedia, liksom deras gråtscenario som att det här kommer liksom att... Det går, hur kan man göra så här mitt i slutfasen av en förhandling? Det är då det är rationellt, det är då pressen kommer på en andra. Och att Trump också räknar med att inte bara hotet om tullar utan hotet om undandragna europeiska investeringar. Men dagen efter hotet så kan jag lova att det ringde mängder av direktörer från Europa och sa att till Hamburg att de skulle vika ner sig, för annars är det ingen idé för dem att investera en massa tillverkningsindustri för amerikansk bilindustri i Mexiko. Då är det ju helt koko. De har inte hunnit backa undan. Men AMLO kom ju idag med ett något tal också om att ja, det här var nödvändigt och det fanns inte mycket att välja på. Men att nu måste USA satsa på att, och jag fattar inte vart han ville komma, USA måste satsa på att lindra fattigdomen i de länder som migranterna kommer ifrån.
0: Mm.
1: Vad vill han?
0: Han vill inte skicka hela resten av nationalgardet till gränsen kanske?
1: Antagligen.
0: Ja, i alla fall intressant tycker jag, och det gör mig... Jag justerar nu lite grann mina egna förväntningar på hur det kommer gå i handelskriget mellan USA och Kina. USA som jag tror att du, Boris, har förut sagt hela tiden att USA har de starkaste korten här, de kommer spela hardball och vinna handelskriget mot Kina. Och det här är väl en liten delseger som är uppmuntrande för Trump naturligtvis.
1: Ja, det skulle vara intressant att höra. Jag har inte sett de kommentarer i TV från de här gråtmilda korrespondenterna som stats-TV har i USA som var så otroligt uppjagade och som sa att det här kan vara dödsstöten för amerikansk bilindustri och så vidare. De lär inte krypa det korset, utan de går vidare och väntar på nästa grej.
2: Radio Bubbla. Skribenten Jan Sjunnesson utreds för hets mot folkgrupp efter att ha delat 2 satirbilder på Facebook var fiktiva förslag på barnböcker till bokmässan. Anmälaren är statsunderstödda näthatsgranskaren. Ja, Jan Sjunnesson är ett bekant namn, en debattör som senast har rört sig inom, kan man säga, SD-sfären. Han har tidigare haft brokigt politiskt förflutet. När jag träffade honom första gången så var han med i Vänsterpartiet i Uppsala. Sen var folkpartisten vända och sen dök han upp i Frihetsfronten. Och är en ganska intressant och trevlig person. Men nu har han hamnat i särskilt mycket problem här. Klaver med rättvisan. Han har blivit anmäld för att ha delat en bild på Facebook. Det här hände i, jag tror, oktober förra året. Och jag ska försöka beskriva bilden för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Det är alltså 2 fingerade bokomslag. En av dem heter Med farfar på jobbet. Det är som en barnbok som heter Med farfar på jobbet. Och det är en bild av en man i någon sån här fotsid Mellanöstern dräkt som piskar en person blodig som ligger på en bänk under. Så att farfar jobbar som verkställare av spöstraff i något arabiskt land eller något sånt där. Och nu gör man en barnbok om att man går på studiebesök med farfar på jobbet. Ungefär så förstår jag den. Den andra boken, den förstår jag faktiskt inte vad... Det jag förstår inte riktigt vad den satiriska poängen är. Jag förstår inte heller vad som är anstötligt med den. Det är en bild på ett antal barn som leker. Och sen står det, Mustafa vill också vara med. Kanske du borde eventuellt kan förklara för mig varför den är...
3: Ja, alltså det är en stening av en kvinna.
2: Jaha, nu fattar jag. Jag beklagar min långsamhet. Nu när du säger det så ser jag. Nu, jag tänkte bara att det var små barn som lekte med varandra.
3: Ja, nej, inte den delen av världen, hörde du. Ser du stenröse, små barn, kvinna som är bunden?
2: Nu ser jag, stening nu ser jag, på. När jag klickade på bilden. Jag ser också att den här boken är utgiven på förlaget Rabies och Sjövild. Och med farfar på jobbet utgiven av Felbert Brenniers förlag. Ja. Hur som helst. Det är innehållet på de här bilderna. Och för det här har Jan Sjönesson blivit polisanmäld och intagen på polisförhör. Och han har spelat in polisförhöret och lagt upp det på internet. för den som är intresserad. Vi pratar ju ofta om hets mot folkgrupp och hur det används för att förfölja politiska dissidenter. Och det här exemplet har fått ganska mycket uppmärksamhet. Bland annat har Katarina Janouch har varit ute och sagt att... uppmanat folk att ansluta sig, att dela samma bilder. Och jag såg att det fanns en hashtag som hade hashtag åtala mig också eller något sånt där. Så jag tänkte varför inte säga några ord om det i Radio Bubbla. Och jag gör mitt bästa för att dela hets mot folkgrupputtalanden. Jag brukar försöka säga Radio Bubbla allting som folk säger som de blir åtalade för. Och jag skulle gärna dela den här bilden också. Jag antar att vi indirekt har delat den på Bubblas Facebook eftersom vi delat den här länken som har bilden i sig.
3: Ja, nej, men vi kan väl säga det, åtala oss också. Och jag tycker man kan åtala sig. Jag tycker att de bilder sjunger så. Åtalet det blir inget åtal förresten. Förundersökningen är nedlagd, meddelades för en 10 minuter sedan. Det var ju lite vett kvar i skallen i alla fall. Det var någon med självbevarelsedrift i överheten och byråkratin där. Men enda problemet med det tycker jag att de är för milda helt enkelt. Och man kan ju tänka sig mycket, mycket grövre saker som faktiskt inte går att nämna i vårt familjeprogram om vad man ägnar sig åt i den där delen av världen i religionens namn. Men framförallt tycker jag att det är jätteviktigt alltså att den här flyktinggrejen man pratar ofta om, när det kommer flyktingar från muslimska länder, då får man väl anta att de flyr ifrån den här typen av aktiviteter som att piska folk som säger fel saker, stena kvinnor som man tror eller tycker har gjort fel saker. Är det sådana som inte låter döttrar omskäras eller gifta sig med någon 40 år äldre person? Och kommer de hit som politiska flyktingar, då förväntar jag mig liksom någon slags aktivitet mot eländet i hemlandet. Men alltså, du kan ju räkna upp på ena handens fingrar när du kört av 2 fingrar i kapsågen hur många sådana politiska flyktingar det finns i Sverige. Från den delen av världen. Kan jag bara tolka som att de tycker det är ganska okej i ordning. Jag är högst oklar och oförstående inför mot var de har flytt egentligen ifrån. Har du någonsin hört talas liksom om en flyktingar som har byggt en solidaritetsorganisation med folk som piskas, stenas, tvångsavskäres och så vidare?
2: Det är inte så vanligt som man skulle kunna förvänta sig. att det,
3: nej.
2: Och det finns ju också andra problematiska tendenser. Alltså en sån sak är att ibland så flyr folk från sina hemländer i Mellanöstern och annorstädes för att de vill bort från en sekulär regim som hindrar dem från att vara fullt ut fundamentalister. Alltså framförallt är det ett problem i till exempel Turkiet. det har varit historiskt i Turkiet, som vi pratade om tidigare, att många av de turkar som kommer till Sverige, eller för det är Tyskland, gjorde det, och det är ju väldigt många i Tyskland, de gjorde det för att Turkiet var för sekulariserat för deras smak, så de ville hellre leva i enklaver i Tyskland, där de kunde få leva ut sin fundamentalism. Så det är en faktor som gör att det inte är så clear cut. Och sen en annan sak är ju att det är ju relativt vanligt ändå bland så att säga, första generationens invandrare, första generationens flyktingar, att man faktiskt vill bort från till exempel mer fundamentalistisk, auktoritär tolkning av islam. Och man vill leva mer, ja, mer modernt och sekulärt och progressivt och så vidare. Och då ser man väldigt negativt på att man kommer till Sverige och sen finns det en massa islamister i Sverige. Och massa, om man bor i förorten så är det nästan som att bo i någon Mellanösternland. Men ja. Sen så får de människorna barn. Och de då, andra generationens invandrare, de har aldrig upplevt liksom islamiskt förtryck i sina hemländer, i sina föräldrars hemländer. Vilket gör att de blir mottagliga för att radikaliseras över internet. Så att andra generationen blir mer radikal än första generationen. Så att det är så som du säger. Men problemet är att det är mer komplext. Och
3: oh, yeah.
2: De som flyr från islamiskt förtryck, det är det minsta problemet.
3: Mm.
2: Tyvärr så finns det stora andra grupper som vi måste handskas med.
3: Oh, yeah. Klokt påpekande.
2: Jag tycker i alla fall att det är uppmuntrande och lite intressant tanke det här med att om någon blir anmäld för hets mot folkgrupp så kan vi försöka ansluta så många som möjligt och säga anmäl mig också. För det måste vara väldigt svårt för dem att lagföra människor om det sitter tusentals människor och gör samma sak. Jag har inte analyserat det närmare, tänkt jättemycket på det, men låter inte som en ganska, ganska intressant strategi.
3: Det är en jätteintressant strategi, alltså man ser att de backar undan ganska snabbt. Det här är ju människor som har koll på vad som händer och är världens vindflöjlar. Och så ser de att bara på några dagar så blir det liksom mängder av människor faktiskt som i sociala medier delar de här två bokomslagen. Och då tänkte de att nej, men det här var liksom fel offer för att skrämma upp folk. Så jag tror det är oerhört viktigt att så fort man ger sig på någon, vare sig en gammal tant eller Jan Sjunnesson, dela deras grejer oavsett vad man tycker om dem. I det här fallet så var det väldigt bra grejer att dela om, det var ganska roliga även om ämnet var obehagligt.
2: Iran genomför ytterligare robottest efter att tidigare test får Trump att införa nya sanktioner, utlovar egna sanktioner av amerikanska individer och företag. Under valrörelsen innan Donald Trump blev president så sa han saker som lät ganska uppmuntrande i utrikespolitiska frågor. Han verkade stå för en mer isolationistisk hållning. USA ska hålla sig till sitt och inte intervenera och styra ställen i världen och såna här saker, för att det leder bara till blowback och negativa konsekvenser. Ändå så har den nya presidenten på bara 2 veckor involverat sig i flera såna här intermezzon på andra sidan jorden. Och till att börja med så har vi den här Iran-situationen, och det är svårt att säga vad som är startskottet och vad som orsakar vad. Men man kan i alla fall se en sekvens i tiden här. Och det, vi kan bara säga att det är min tolkning. Det kanske finns en bättre analys. Men Trump införde det här reseförbudet som är det enda folk har pratat om senaste veckan. Det var nästan skönt att det inte var sändning i torsdags.
3: Ja.
2: För att vi slapp prata om det förbenade reseförbudet. Men hur som helst, några dagar senare så genomförde Iran ett nytt robottest. De testade en ny robot. Det ansågs att det var ett brott mot en FN-resolution som togs i samband med det nya avtalet som Obama gjorde med Iran. Där man sa att Iran får inte göra någonting, får inte testa någon teknik som potentiellt kan användas för att leverera kärnvapen. Och de här ballistiska robotarna som testades kan användas för att bära kärnvapen då, teoretiskt sett. Efter det här så svarade Trump-administrationen med ganska skarpa protester. Han sa att nu har ni trampat i klaveret, Iran. Nu ska vi straffa er. Och sen så införde man en ny vända sanktioner. Närmare bestämt så publicerade man en ny lista med 13 personer och 12 övriga entiteter, företag som
0: som man nu inte får handla med enligt den amerikanska sanktionspolitiken som straff för att man gjorde de här testen. Iran svarar nu med att göra ytterligare test, liknande robottest, och testar något nytt radarsystem som har med det här att göra. Och på det här sättet så är det en spiral där en konflikt trappas upp med sanktioner, militära tester och varvat med det här naturligtvis ett ordkrig. Där Donald Trump tar till Twitter, som man brukar göra, och fördömer Iran. Och Iran svarar med pressmeddelanden där de hånar Trump och säger att det är irrelevant vad en så oerfaren person som Donald Trump säger om Iran. Vi bryr oss inte om vad han säger.
3: Men känner man sig inte lurad?
0: Många känner sig nog lurade. Ja. Alltså, särskilt folk som är lite mer åt vårt håll, som inte har varit såna här fanatiska Trump-motståndare, som varit mer försiktigt positiva och tänkt att han ändå visar bra idéer. Vi har ju snarare sagt någonting annat hela tiden. Vi har ju sagt att Trump kommer inte kunna bryta utrikespolitiken. Han kommer vara så illa tvungen att fortsätta på den inslagna vägen. Så att vi kommer inte bli så stor skillnad som man skulle kunna hoppas.
3: Vi har ju varit väldigt tydliga där alltså. Ändå så blir jag personligen förvånad över att sveket faktiskt, för det är ett svek mot det han sa om att vi ska inte agera som tidigare administrationer, att det kommer så oerhört snabbt alltså.
0: Samtidigt så har det ju funnits, om man ska vara lite rättvis mot Trump, så har det funnits åtminstone tre utländska entiteter som han har sagt att han vill ta konflikt med.
3: Mm.
0: Och en av dem är ju Iran. Och en annan är IS-terroristerna och en tredje är Kina. Och vi har en relaterad nyhet om Kina. Därför att USAs nya försvarsminister Jim Mattis har varit på Asienresa. Han har varit i Japan och höll en presskonferens i Tokyo där han sa ett antal intressanta saker. Bubbla rapporterade redan förra veckan att Mattis förväntades ge stöd till Japan i den här konflikten om Senkaku-öarna. Att tydligt ställa sig på Japans sida. Och mycket riktigt så blev det några starka uttalanden. Nu säger han att Kina har förbrukat sitt förtroende genom att styra och ställa i sitt närområde och i praktiken kräva vetorätt över andra länders angelägenheter. Och USA kommer motsätta sig det här och kommer stödja Japan. Han sa också att just nu så ser man ingen skäl till militära manövrar.
3: Nej.
0: Därför att det finns fortfarande mycket diplomatiska vägar som ska uttömmas först. Men vi har ändå USAs försvarsminister i Tokyo pratandes om huruvida man ska använda militära medel mot Kina eller inte. Och det här, även Rex Tillerson, nya utrikesministern, och såklart Trump själv, har fört en oerhört aggressiv retorik mot Kina. Vi hade en länk för några veckor sedan också där kinesiska försvarsmakten, i deras egen tidning som jag förstod det, pratade om att krig med USA är inte längre bara en någonting som man oroar sig för, utan det är en praktisk realitet redan.
3: Men jag tror man ska komma ihåg det vi har pratat om tidigare också, att USA kan ju bullra och då kanske skicka in ett hangarfartyg och lite annat. Men tyngden här ligger, alltså, och Kina ligger ju på ett politiskt plan när det gäller gränsdragningen i Sydkinesiska sjön i konflikt med grannarna. Och andra sidan så är ju alla de runt Sydkinesiska sjön, Kina är deras viktigaste handelspartner. Och vi kommer att ha den marina sidenvägen gående där. Och när det gäller Japan så tror jag inte Japan litar på USA. Kina är en ekonomisk och politisk realitet i Japans närhet. USA har visat sig opolitligt förut. Jag tror inte ens taiwaneserna litar riktigt på USA. Man betraktar dem nog som en osäker allierad helt enkelt. Jag tror alltså spänningarna bara ökade bort. Jag tror inte att faktiskt USA har den diplomatiska förmågan att hantera det här spelet riktigt.
0: Försvarsministern Mattis har också fått i uppdrag att inom 30 dagar leverera en plan för hur man ska krossa IS-terroristerna. Vilket Mattis har sagt tidigare i intervjuer, att det är kanske inte möjligt att utrota IS-terroristerna på en handvändning, men han har sagt att det finns mycket mer USA kan göra, att man skulle kunna ta fram en plan för det.
2: Och nu fick han i uppdrag att göra det som en av de första sakerna som hände efter att han blev försvarsminister. Så att eventuellt har vi tre fronter där Trump-administrationen, visserligen i enlighet med vad som sades innan valet, kommer piska upp konflikter. Men det är värt att tänka på, för om inte annat för de som haft förhoppningar om att Trump ska vara en mindre krigisk president. Det återstår att se, för att uttrycka det milt.
3: Ja, för att ingen av de här nya fronterna innebär ju egentligen någon grundläggande lösning för alla gamla fronter i Mellanöstern och Västasien. Alla grundläggande motsättningar lever kvar. Man tar bort en funktion av de grundläggande motsättningarna, uppkomsten av is. Men tar man koll på is så... Ja, alltså Libyen blir ju inte fungerande stat för det. Och inte Syrien heller, och definitivt inte Irak och Afghanistan. Så att det är som förut, fast is är borta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Konservativa i Silicon Valley nätverkar med varandra på nätet i slutna sällskap. Höga ingångskrav då risken för infiltration är stor. I kölvattnet av James Damores PM. Har vi pratat om det här i Radio Bubbla, Boris?
3: Nej, grejen har varit öppen. Den har funnits på Bubbla, men vi har inte pratat om det någon gång, konstigt nog.
2: Så James Damore, om någon till ämne har missat det här, var en ingenjör som jobbade på Google. Han är en ingenjör som brukade vara Google-anställd. Han fick sparken för några veckor sedan efter att det blivit ett väldigt liv kring en PM som han skrev och som sen började cirkuleras internt på Google, där han i väldigt milda moderata ordalag kritiserade företagets mångfaldsarbete, kan man säga. Och han påpekade att det är inte nödvändigtvis 100% illvillig diskriminering som ligger bakom det här, utan det kan också vara så att till exempel män och kvinnor av biologiska skäl har delvis divergerande preferenser, och att det därför är naturligt att det blir lite olika utfall mellan män och kvinnor, att män prioriterar sina karriärer, kvinnor prioriterar kanske andra saker och så vidare. Det är väldigt, väldigt självklara moderata mainstream-saker. Faktiskt ingenting som man skulle höjt ögonbrynen för ens inom till exempel svensk politisk debatt. Och det är viktigt att hålla i åtanke för att förstå hur sjukt det är i USA just nu. Och att det är ändå 10 gånger sjukare i Silicon Valley. De här människorna är helt urspår, men helt galna. Säger man saker som är liksom som en svensk partiledare skulle kunna säga utan att någon har upp ögonbrynen, så får man sparken från Google. Och den här killen då, James Damore, han har blivit lite av en internetkändis sedan dess. Han har blivit intervjuad av, ta mig tusan, varenda alternativmedia profil. De jag själv har hört är hans samtal med Stefan Molyneux och hans samtal med Jordan Peterson. Så han har varit runt hela svängen. Nu har han varit på Joe Rogan, och det är det den här artikeln tar sitt ursprung i. Han har pratat med alla sådana här alternativmediemänniskor som gör långa, långa intervjuer. Den här artikeln handlar om en sak som han berättade om i den här intervjun med Joe Rogan, nämligen att på Google så finns det ett underjordiskt konservativt nätverk där då de som inte är vänsterister på Google, de som inte köper hela den här socialistiska och social justice warrior-agendan, de har hemliga nätverk. De pratar i hemlighet utan att använda liksom officiella kanaler. De skyddar det så att det inte liksom företagsledningen ska kunna se att de har sitt hemliga konservativa nätverk. Men väldigt, väldigt försiktiga, för att då ingen ska upptäcka deras åsikter och att de pratar om sina åsikter, gud förbjuder. Men det finns hemliga konservativa nätverk i Silicon Valley som är rädda och gömmer sig, och det är en väldigt spännande värld vi lever i. Jag kan liksom inte riktigt känna den här tunga känslan av patriarkatet som ligger över oss och genomsyrar allt och styr alla processer. Det är inte riktigt den känslan jag får när man hör det här.
3: Nej, men däremot så får man en känsla av, alltså, när han beskriver mekanismerna för hur man samlar in fakta om personer för att kunna svartlista dem helt enkelt och samla på sig uttalanden. Alltså det är ren jävla öststatspolitik helt enkelt.
2: Alltså man punktmarkerar folk, svartlistar dem, och dels är det då att man bygger ett case mot dem internt på Google så att man kan ge dem sparken. Men det handlar också om att när de ska söka nästa jobb sen, så har man kvar all den här, liksom mappen med information som man lämnar över till de andra arbetsgivarna och säger, den här killen ska vara svartlistad nu i hela dalen. Ge honom inte något jobb på Facebook eller Amazon eller någonting annat. Han är borta nu från Silicon Valley. Så det är, ja, man brukar kalla det här för McCarthyism ibland. Ett begrepp som dyker upp då och då, som vi har vänt och vridit på.
3: Mm.
2: Och det är en extrem sorts företagskultur med de här förföljelserna av politiska avvikare. Och det som är lite svårt för mig och som bankar in i huvudet, men som är viktigt här, det är att politisk avvikare, högerextremist här, som ska svartlistas, det betyder alltså att man står till höger om Hillary Clinton politiskt.
3: Mm.
2: Riktigt, riktigt extremt är det. Och det här är Silicon Valley, så superviktig industriellt nav för den superviktiga IT-mjukvaruindustrin som är totalt infiltrerad. Det är kanske inte jätteförvånande att det ligger i Kalifornien. Det är lite grann så spjutspetsen av kalifornisk kultur och teknologisk utveckling och så vidare. Men det är verkligen, det är en extrem, jag vet inte om man ska säga infiltration, för det har nog varit så där ganska länge, men det är en extrem ideologisk hegemoni som råder i Silicon Valley. Och det är ganska skrämmande med tanke på hur enormt mycket makt de här företagen har. Och vi ser också hur de använder det. Hur Google, som det här handlar om då, närmast, de till exempel plockar bort allt som är politiskt misshagligt från YouTube. Eller de plockar inte bort, de demonetariserar, som de kallar det. Så de tar bort möjligheten att få reklamintäkter när folk tittar på vissa videos. Jag såg häromdagen en intervju. Jag lyssnade när Tucker Carlson intervjuade Dave Rubin. Dave Rubin är en sån här en alternativ mediepersonlighet som man kan beskriva som en mittenperson, en vänsterliberal politisk mittenperson. Han har också blivit demonetariserad. Så hans intervju som han gjorde med någon pastor någonstans, som pratade om liksom kyrkan, och bara, den är demonetariserad nu. För att den handlar om, jag vet inte, rasism eller porr eller något. Ingenting som de pratar om i den intervjun. Så de har den sjuka in. Och Facebook censurerar, kickar folk, tar bort grupper och så vidare. Vilket är deras rätt? De äger sina plattformar och de får göra vad de vill med dem. Det är en viktig princip som vi måste hålla på. Äganderättsprincipen. Jag vill inte veta av det här snacket som vissa förmenta libertarianer håller på med nu och säger att vi måste reglera Google ändå för att de är som en public utility. Vi måste hantera problemet på ett annat sätt. Men det är ganska läskigt. Jag tror dock att i just det som den här artikeln handlar om så ser vi fröet till någonting annat. Nämligen de här hemliga underjordiska nätverken av konservativa personer.
3: Ja, men vi kommer att se motrörelser och alltså både i nätverk och nya företag och så vidare. Men det man ska komma ihåg här, och det är det som gör det extra obehagligt, det är ju inte bara makartismen och övervakning och så vidare, Stasi-liknande, vad tycker du egentligen? Utan det är ju också att som i alla angiverisystem, för det här är ju råttornas angiverisystem, så kommer det få den så att säga andra vågen av angiverier. Därför att i ett företag eller en miljö där det råder stor konkurrens om positioner, om löner eller kanske om den snyggaste kvinnan på kontoret, det kommer ju folk använda det här i det typiska för angiveriverksamheten. Du hittar på det att Nisse är negerhatande, knarkande nazist. Och så åker Nisse. Men det här innebär ju bara att Google och andra dränerar sig på alla. De dikar ut så att de goda krafterna rinner ut från de här företagen och kan ägna sig åt annat. Det är inte så mycket att förtvivla över, tycker jag egentligen. Synd om de som är kvar.
2: Ja. Det är på ett liknande sätt i Sverige förstås. Sverige tar efter alla trender från Kalifornien. Så att det är förutsägbart såklart. Men jag vet att under min tid i IT-branschen i Stockholm, startup-svängen, mjukvaruutveckling och sånt där, så blev jag väldigt förvånad faktiskt över någonting som jag också tänker på när jag läser om Google. Och det är att de som faktiskt äger och driver de här företagen, alltså Larry Page och Sergey Brin i Google-fallet, De är naturligtvis inte omedvetna om det här, men de uttalar sig inte, de fattar formellt sett inte besluten för de har en annan vd för bolaget och sådär. Men de känner till det här, det sker med deras goda minne. Och jag tycker det är fascinerande att de här männen, de här vita männen och kapitalisterna är så fullständigt likgiltiga till synes inför sina egna intressen och intressen för människor som de, för förutsättningarna för personer som liknar dem att starta liknande projekt i framtiden. De kanske tycker det är bra, de kanske tycker att då slipper vi konkurrens i framtiden om vi mobbar ut alla vita män med kapitalistiska ambitioner.
3: Mm.
2: Men det finns ändå en paradox där. Någonting som jag såg och förfärdes av under mina år i IT-Stockholm, det var just hur utbredda de här attityderna var även bland grundarna. Alltså de som startar och äger företag. Och det förfärade mig faktiskt. Jag fick vid ett tillfälle äran att komma med på en tämligen exklusiv e-postlista där nästan alla högdjuren inom svenska teknikbranschen var med. Alltså företagsgrundare, vd:ar och sånt där. Vem du än kan tänka dig, Boris, som är en sån här IT-höjdare, alla var med på den listan, va? Och hade diskussioner ganska öppenhjärtligt om allt mellan himmel och jord. Även politiska ämnen kom upp. Och jag blev så mörkrädd ibland när jag såg...
3: Hur korrekta de
2: var? Inte bara korrekta, de var så aggressivt vänsteristiska i många fall. De var för skattehöjningar, de var för regleringar. De gav blanka fan i äganderätt generellt. Väldigt, det var en liten klick på 3-4 personer som kontinuerligt var benägna att försvara entreprenörers rättigheter, försvara äganderätten, företagets självbestämmande och så vidare. Men de flesta var ganska likgiltiga. De verkade liksom mätta och nöjda och såhär, jag klarar mig ändå. Jag kan betala mer skatt, det är okej, jag har råd. Ja, för du är IT-miljardär, det är klart att fan du har råd att betala skatt. Men det var några tappra som försökte ta de här debatterna. Vissa av de högdjur, vissa av de yngre förmågor som jag, som släpptes in lite på nåder på den här listan då. För jag var ju den minst seniora och minst intressanta personen som var med på den här listan. Och jag fick tjata i ett halvår för att få komma med. Ja, och det var good for business att vara med. Men alltså, vad är åsikterna där? Det var ganska sjukt faktiskt. Jag vet inte ens om jag är med på den här listan längre, för att jag ställde om filtret och sa att den här får gå direkt till arkivet utan att passera inboxen, för att jag orkade inte med de här entreprenörernas självhat, deras likgiltighet inför sina egna intressen. Så det här är en pest som är utbredd i hela IT-världen.
3: Jag är lite förvånad över att det, för jag har liksom sett utifrån alltid haft någon sån här naiv förhoppning om att nej, men det där är ändå ett reservat, en frizon där det frodas, där det på något sätt är strukturellt betingat att det ska frodas väldigt mycket frihetliga tankar, och så krossar du nu min illusion här.
2: Nej, men det är inte så, utan det finns här och där en Peter Thiel, men för varje Peter Thiel så finns det 100 Mark Zuckerberg, och så är det i Sverige också. Det finns bra personer, och jag vill inte nämna några namn i Sverige, vilka IT-magnater som har sunda värderingar, därför att då skulle de få dåligt rykte, de skulle inte bli glada om jag namedroppade dem i det sammanhanget. Men jag kan säga att jag har pratat med flera väldigt kända och högt uppsatta personer som har rakt av libertarianska uppfattningar, till och med radikala libertarianska uppfattningar. Men de personerna, det är de som har rykte om sig att vara opolitiska. De pratar inte om politik, de är inte intresserade av det liksom. Det är bara mellan skål och vägg. Medan de som har vänsteruppfattningar, de är såklart, desto mer högljudda. Så tyvärr så finns det inte så mycket. Utan det som finns i de här hemliga nätverken. När jag var med på den e-postlistan, då händer det ibland att efter en sån här diskussion om någonting, så kunde jag och några andra personer ha en sidodiskussion vid sidan av listan. Så vi skickade några mejl vid sidan av. Bara för att ventilera lite grann. Lätta på trycket efter någon jobbig diskussion. Och det är det som finns, de här hemliga informella nätverken. Men de nätverken är väldigt viktiga. Nu pratar man i USA om något som man kallar för alt-tech. Och det är alltså en nybildning från alt-right. pratar man alt tech, som då till exempel då Gab, Twitter-utmanaren Gab, som är grundade på annorlunda politiska premisser delvis, men också andra projekt och många enskilda personer på Google och andra företag. Alt tech tror jag kommer bli, oavsett om vi kommer kalla det för alt tech eller inte, så kommer det bli en ganska stor sak. Och det kan bli en viktig kraft, framförallt när människor börjar säga upp sig från de här företagen. Så jag kan inte jobba på Google längre. Jag orkar inte jobba på den här nordkoreanska miljön. Så jag startar ett nytt företag och nu kommer jag inte anställa några social justice warriors. Om du har de uppfattningarna, gå och jobba åt Google. Google får ta de politiska galningarna, vi tar ingenjörerna som har sunda värderingar och inte vill hålla på och leka politik på kontorstid. Och det kommer hända i USA, det kommer hända i Sverige 20 år senare, enligt den vanliga mekanismen. Och jag vill gärna säga att om du som lyssnar är företagare och har det här bekymret att dina entreprenörskollegor är väldigt hårt vänstervridna och förespråkar skattehöjningar och regleringar och antidiskrimineringspolicy som på Google, här mångfaldighetsgrejer. Det finns åtminstone ett bra företagarnätverk där du kan prata med likasinnade och ventilera och få stöd och så vidare. Och det är Bubbla Premiums företagarnätverk. Och det finns inom Bubbla Premium så finns det flera olika undernätverk där man kan komma in om man liksom kvalificerar sig. Och om man då är medlem i Bubbla Premium och är en person som äger och driver företag, som en riktig entreprenör, så kan man få med en särskild grupp som vi har där vi bitvis har rätt kvalificerade diskussioner. Och det är ett väldigt bra ställe där man kan också söka stöd om man hamnar i någon konflikt eller bara ventilera och så vidare. Och det är det bästa icke-vänsteristiska företagarnätverk som jag känner till. Och sådana nätverk finns, sök upp dem om du har behov av det och håll utkik efter att de hemliga diskussionerna börjar komma upp till ytan och få impact på branschen i stort.
3: Mycket bra.
0: Radio Bubbla.
4: Donald Trump ryktas överväga underteckna en presidentorder enligt vilken nya federala byggnader ska uppföras i klassisk stil, enligt ett utkast tidskriften Architectural Record kommit över anges antikens Aten och Rom som förebilder. I Washington DC och för all del på andra ställen i USA så finns det en mängd myndighetsbyggnader som har en, man kan säga, neoklassisk stil. Det är väldigt typisk, den typiska gamla stilen i USA på byggnader. Det är välbekant hur de ser ut, och det finns givetvis i Europa. Men det är lite grann en speciell sorts amerikansk neoklassisk arkitektur. Men på senare år så har man ju inte byggt några hus alls på det sättet. Utan nu är alla myndighetsbyggnader väldigt modernistiska och ser ut på ett helt annat sätt. Och eventuellt så blir det ändring på det nu. För att Trump då, det här är lite så här obekräftat, Vita huset har inte uttalat sig, men enligt då en läckt dokument så finns planer på att ändra det. Dokumentet har rubriken Make Federal Buildings Beautiful Again, och den lägger ut då en trumpiansk arkitektonisk agenda, kan man säga. Specifikt så säger de att myndighetsbyggnader har blivit på tok för influerade, dominerade av brutalism och dekonstruktivism, två arkitekturskolor, som man menar då från de som har skrivit det utkastet, att det är inte uppbyggliga sorters arkitektur, utan det är liksom det är fult och det passar inte och det är ovärdigt. Och istället då så vill man gå tillbaka till den här neoklassiska stilen som är typisk för hur det var förut i USA. Och ja, det har uppstått ändå en arkitektonisk debatt, och amerikanska arkitektinstitutet, det är en branschorganisation, de går i taket. De säger att de är absolut emot varje försök att införa en arkitektonisk likriktning för federal arkitektur. De säger att arkitektur ska designas för de specifika gemenskaper som den tjänar. De ska återspegla vår rika nations mångfaldiga platser, tankar, kulturer och klimat.
5: Klimat?
4: Ja, klimat. Arkitekter är dedikerade till att hedra vårt förflutna, lika väl som att reflektera vår framtida framsteg. Skydda tankefriheten och yttrandefriheten som är essentiella för demokratin. Ja, det säger arkitekterna. Men det är luftigt då kan man tycka att när det inte ska finnas någon som helst likriktning, inga som helst regler kan man få bygga, så byggs det enbart hypermoderna, brutalistiska och dekonstruktivistiska byggnader. Vad tycker du, Boris? Tror du att det är smart drag av Donald Trump att göra de federala byggnaderna vackra igen?
5: Ja, nej, men det är inte bara smart. Det är klokt då. Jag blir nästan rörd av det. För någonting som är någon sak jag gillar med USA, det är ju faktiskt de forna, deras gamla administrationsbyggnader eller offentliga byggnader överhuvudtaget. Deras järnvägsstation till exempel har en varm plats i mina hjärtan. Det är, och den här typen av byggnader ska ju förkropps. Alltså, det är ju Trump där som arkitekterna säger att det ska anpassas till klimat, miljö, lokal tradition och så vidare. Så det är inte alls det, utan en offentlig administrationsbyggnad eller offentlig ägbyggnad ska ju förkroppsliga någonting större, någonting idealiserat. Det ska vara storslaget, ståtligt och vackert. Annars så kommer man liksom att bygga nya delstatsparlamentet där ju i form av en majskolv eller någonting som där. Det är väl där de vill, arkitekterna. Mm. Så att det här är bland de bästa grejer som Trump har kommit med. Det är ju fantastiskt bra. Och att jag tror det kommer att starkt folk till stöd. Alltså, vem vill ha de moderna fula administrationsbyggnaderna? Det är härligt helt enkelt.
4: Mm. Jag tror också framförallt att han kommer få väldigt mycket stöd och också provocera fram enormt mycket reaktioner. Alltså, på ett sätt kan man tycka att det inte är en superviktig fråga, det är ganska symboliskt och sådär. Jag tycker man kan göra ett case också för att arkitektur i allmänhet är viktigt. Men det är framförallt på en sorts symbolisk och känslomässig plan, alltså som en del av kulturkriget, så är det en briljant provokation. Och även om det inte finns någon som helst avsikt att klubba igenom en sån här policy, så är det absolut genialiskt att då läcka ett dokument som heter Make Federal Buildings Beautiful Again. En riktigt, riktigt lysande drag. Och jag gillar också jättemycket att de pekar ut just brutalism och dekonstruktivism som de mest skadliga arkitektoniska skolorna som måste stampas ut.
5: Men jag tror att det är också nästan rent fysiskt nödvändigt för en mentaliteten i vilken nation som helst. Alltså att när du går in i en sån byggnad så ska du känna att du ingår i någon slags större sammanhang faktiskt, och historiens vingslag och så vidare. Det är något helt annat än att gå in i en jäkla glas- och betongbyggnad liksom. Den fysiska miljön är väldigt viktig.
4: Ja, och det som du är inne på tidigare, det finns någonting i USA, säg vad man vill om amerikanska städer, men att strosa runt i Washington DC, att gå längs The Mall, säg från kongresshuset ner till Lincoln Memorial och sånt där, och allt man går förbi Washington-monumentet och Jefferson Memorial och Vita huset och längs den här vägen, det är bara enormt mycket så här monumentalbyggnader med myndighetsbyggnader och museer och så vidare. Det är en fantastisk upplevelse. Alltså, jag måste erkänna det. Alla mina åsikter om USA så vidare, trots en andäktig känsla att gå runt där. Det är fantastiskt vad de har gjort med den här monumentalarkitekturen, neoklassiska byggnader. Det sägs att det är en

0: Men något jag sett som han har byggt, inte ens någon golfbad eller hotell som har varit snyggt. Karn har, alltså han har ingen smak för egen del, så att det glädjer mig att han åtminstone har en känsla liksom för vackra administrationsbyggnader och den roll de spelar. Och hade han varit som hans blackare säger, då hade han ju krävt att någon av arkitektfirmen han anlitar hade fått rita liksom en massa Trump Towers som administrationsbyggnad. Det gör han inte. Han har lyckats skilja på sin egen smak och vad som krävs för det allmänna bästa.
1: Alla federala myndigheter måste inrymmas i skyskrapor med bara stål och glas och såna här svarta fasader med mycket gulddetaljer.
0: Ja, men just det med svarta fasader är ju liksom det som har hjälpt de senaste 20 åren i amerikansk administration. Den typen av skrapor eller kuber är de väldigt mycket inne på.
1: Mm, men det är för lite guldornament för Trumps smak, tror jag.
0: Ja, nej, men han, skulle vara fullt genomslag för honom, skulle det vara väldigt mycket guldornament.
1: Ja, vi ser det. Jag håller tummen i alla fall för att det inte bara är så här skämtläcka, utan att de faktiskt ska göra federala byggnader.
0: Ja, nej, men det ska vi hoppas på. Ja. Absolut.
1: Tror man vågar hoppas på en neoklassiskt ornamenterad Mexikomur också?
0: Nej, men vad tänker jag efter en sån här mur ska se ut? Den ska nog vara mycket mera...
1: Ska inte ha doriska kolumner längs hela gränsen?
0: Nej, det ska mera vara som en... Den typen av försvarsmur ska väl mer se ut, tycker jag, som en sån här... Du vet, som en dammmur.
1: Mm-hmm.
0: Och sen ska man liksom kunna gå där uppe. Och liksom man ska ha vakter som går där uppe. Det ska vara mera som den här muren i Game of Thrones. Du vet, den här uppe vid, vad det heter, det där vildingen håller till på andra sidan.
1: Mm-hmm, den här stora ismuren.
0: Just det, den. Så där ska en riktig mur se ut.
1: Ja, det vore någonting faktiskt. Ja. Den skulle ju smälta bara om de var på gränsen till Mexiko.
0: Ja, fast den är ju inte av is. Det är liksom is på den, men det är en stor stad i stenmur alltså. Den är maffiga, sån ska man ha.
1: Ja, vi håller tummarna, givetvis.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: En ganska stor nyhet i mediasfären senaste dagarna, senaste veckan har varit att Google har gjort ett uttalande. Eller Alphabet Inc. som de heter, moderbolaget till Google och även moderbolaget till YouTube. Och de har uttalat sig om censur på internet och på deras plattform. Och det här är en del av en sån här amerikansk kongressutredning. Att kongressen har hållit på med det här i åratal och försökt utreda vad egentligen hänt. Och de begär in en massa information från företag. Och kräver att ja, men ni måste komma till kongressen och vittna och lämna uppgifter om det här och så vidare. Och vi har ju sett några exempel på det här. Alltså Google-människorna har varit i kongressen och vittnat. Mark Zuckerberg fick mycket uppmärksamhet när han var i kongressen och vittnade och svarade på frågor om censur och såna saker. Och sen så gjorde ju Mark Zuckerberg ytterligare utspel. Ungefär när han insåg att Trump skulle vinna valet så började han manövrera och... Han satt på Joe Rogan och pratade om hur dum Biden var, hur Biden tvingade mig att censurera allt det där. Vi gjorde en djupdykning i radion för den som vill veta våra kommentarer om det. Och nu ser det ut som att YouTube har gjort ett liknande uttalande. Och det är sån här ganska, ja, det är lite så här byråkratisk, sån här legalesisk text. Men de säger i princip att vi har aldrig velat censurera. Vi är för yttrandefrihet. Vi vill bara hålla på med information. Vi ska organisera all världens information och göra den universellt tillgänglig och användbar. Det är något sånt där som deras slogan är. Och det är inte förenligt med den ambitionen att censurera. För vi vill göra information tillgänglig för alla. Vi vill inte undanhålla den. Det är ungefär lika trovärdigt som Googles gamla slogan, som du kanske kommer ihåg, Boris. Don't be evil.
4: Mm.
3: Det är moraliska måttstock. Ja, det gick ju jättebra. Vilken tur att de hade den principen, så att de aldrig gjorde någonting ondskefullt. Men du berättar om att de har visst alltid haft de här principerna, men under

0: under Biden-åren, framförallt under coronavirus-episoden, så började det blåsa riktigt snålt och de säger så här, de pressade oss. De pressade oss igen och igen att vi skulle ta bort saker från YouTube trots att de inte stred mot våra användarvillkor. Trots att de inte bröt mot våra regler så skulle de ta bort dem. Och vi gjorde motstånd, men sen i slutändan så gav vi efter och vi tog bort de här kontona fast de inte hade gjort något fel. Det är inte så klart att de ber om ursäkt för det eller accepterar något ansvar för det. För det här är en sån här väldigt formellt papper skriven av en advokat. Men i praktiken är det ju någonting åt det hållet de säger. Och de säger också att nu så släpper de in alla som blev utkastade från plattformen för att de sa stygga saker om coronavirus, vacciner eller om politiska val. Alla de får komma tillbaka nu. Så att om det var därför man blev kickad från YouTube så är man välkommen tillbaka nu. Och de säger också saker som kan tolkas som att vi tänker aldrig mer acceptera politiska påtryckningar om censur. Om det händer igen så kommer vi säga nej. Och det har fått mycket uppmärksamhet. Det ses som många ser det klart som ett positivt tecken. Många är förstås lite misstänksamma mot Google. Det är inte så att allt är förlåtet helt plötsligt. Vad säger du, Boris? Känner du att Google är din vän nu och att allt är förlåtet?
1: Nej, inte det minsta. Alltså, de kan ju komma svänga hur som helst. Jag har noterat att SvebTV blev utkastad en gång i tiden från YouTube och tappade en jäkla massa på detta. Och för några veckor sedan fick de ett meddelande om att de slängdes ut på grund av ett inslag där man diskuterade afghanska fejkbarn. Inte vaccin alltså. Och det kom ett fint brev från YouTube där med det att vi har nu granskat, alltså det är för 5 år sedan, vi har nu granskat ert inslag och kommit fram att det inte strider mot våra regler. Vi kommer nu att släppa upp er kanal på den gamla kanalen på YouTube igen. Men det kan ta några månader. Jag vet inte varför det ska ta några månader. Men alltså det är opolitliga jäkla idioter. Man vet inte vad de tar sig för. Alltså det kan svänga hur som helst. Man måste se till att man inte är beroende av dem.
0: Ja. En reflektion från min sida. Det är att nu har det så här säkert varit under beredning länge. Det publiceras bara just nu. Men det är ändå väldigt vältajmat nu efter Charlie Kirk-mordet och utrensningarna i USA nu. När folk ska avplattformas och cancelleras och allt det där. Och nu står ju vänstern och skriker censur, censur. Trump trampar på yttrandefriheten och så vidare. Och precis då så går Google ut och säger att vi tänker inte låta någon politiker pressa oss att begränsa yttrandefriheten. Mm. Så det är väldigt intressant. Ingen aning om det finns ett samband, men i tiden så är det i alla fall, det råkar ju vara sammanträffande då, om inte annat. En annan reflektion som jag gör, det är att jag vet inte om det, jag har inte kunnat verifiera det själv, men enligt vad jag hört i alla fall så gick både Alex Jones och Nick Fuentes gick tillbaka till YouTube och började publicera saker där igen, och ungefär ett dygn senare så blev de avstängda och kickade igen.
1: Det är så alltså? Eller?
0: Ja, som sagt, det är lite hörsägen här, jag har inte kollat upp det. Jag sökte på Alex Jones på YouTube för att hitta den här kanalen som de sa att han hade startat upp. Men jag hittade den inte. Men det kanske var det efter att de kickade ut honom igen. Det var vad jag hörde i alla fall. Men, och här, jag antar att Google har ett vattentätt case, för då säger jag så att nej, men Alex Jones, han blev ju inte utkastad från YouTube på grund av coronavaccin eller valfuskdiskussioner. Han blev ju utkastad för sina lögner om Sandy Hook-massaken. Mm. Och den orsaken är fortfarande en giltig orsak att kicka honom från plattformen. Så han är inte välkommen tillbaka. Och sen kan han säkert säga motsvarande sak om Nick Fuentes.
1: Ja, det som vi diskuterade i förra programmet. Det finns så förbannat många. Om nu folk ska vara... Alltså det finns inga yttrandefrihetsfundamentalister. Jag är ju heller inte det. men jag låtsas inte vara det. Men det är ju otroligt fånigt att man på alla sidor liksom, ja, jag är för yttrandefrihet och fri debatt, förutom när det gäller Sandy Hook, när det gäller Israel eller vad fan det nu kan vara. Eller man talar illa om svarta, bruna eller röda. Det är alltså ett antingen eller. Och det är en komplett omöjlig debatt att föra just nu.
0: Kommer du ihåg vad de ursprungliga Twitter-grundarna, vad deras slogan var när det kom till yttrandefrihet?
1: Nej.
0: De sa, we are the free speech wing of the free speech party.
1: Ja, det är bra.
0: Det var tidigare, glada 00-talet. Ja. Jag tycker att det är väldigt positivt att de här sakerna kommer upp och att man pratar om det, som jag var positiv också när Mark Zuckerberg gick ut och pratade på Joe Rogan om de här sakerna, om Biden och sånt där. Inte för att jag har någon sympati för Mark Zuckerberg. Han är en fähund, vilket jag sa i radion då också. Han är en usling och han har inte blivit tvingad till någonting i det här. Han har aldrig slagit larm tidigare. Han har aldrig liksom... Det går liksom inte att göra ett case för att Mark Zuckerberg är en oskyldig engelsk som har skött det på ett rimligt sätt. Men det är ändå viktigt att skina lite ljus på det faktum att politiker ägnar sig väldigt aktivt åt att påtryckningar mot de här internetföretagen. Och väldigt mycket av de här sakerna kommer. Och det har jag sagt också tidigare, att jag tror liksom att de här Silicon Valley-människorna, de är i grunden en sorts libertarianer, som mjuka libertarianer. Alltså, jag skulle säga att 9 av 10 såna här Silicon Valley-grundare har libertarianska sensibiliteter. Men de är såklart väldigt opolitiska och ogenomtänkta och allt det där. Men om det bara var upp till dem, så skulle det rulla på med liksom rätt mycket yttrandefrihet, rätt lite begränsningar. Men det finns det här trycket från staten. Och det är en väldigt viktig fråga. Och vi har pratat om det här i åratal såklart. Även apropå situationen i Sverige. Vi ska inte glömma att... För inte så många år sedan, under Biden-åren, de mörka Biden-åren, så kallade den svenska regeringen till sig de stora sociala medieföretagen för liksom allvarliga samtal. Nu ska ni komma upp här, Facebook och Google, sitta här på Rosenbad och prata med oss med Morgan Johansson eller vem fan det var som skulle prata med dem. Liksom. Men de skulle bli upp, de svenska representanterna då för de här företagen skulle bli uppläxade och pressade, och det var absolut glasklart vad de ville ha. Och det var ju att de såg vad Biden gjorde i USA och de sa, det där vill jag också göra. Jag vill också kunna säga åt de här stora internetföretagen att ta bort den och ta bort den och så vidare. Jag är säker på att deras önskemål hörsammades, alltså den svenska regeringen. Och det är också det här, det tövädret som kommer nu under Trump-eran, det applicerar ju på USA och inte på Europa. Och det sa ju Mark Zuckerberg väldigt tydligt, att vi ska ha mer yttrandefrihet på Facebook nu, men bara för amerikaner. Inte i Europa. I Europa, där är politikerna fortfarande emot yttrandefrihet. Och då tänker jag självklart inte ge folk någon yttrandefrihet. Men den poängen då, som är lite viktig, som jag tycker är värd att understryka lite grann, det är att politiker behöver inte stifta några lagar för att lägga en tung, våt filt över det offentliga samtalet. Så det är inte det om vi vill veta hur mycket yttrandefrihet har vi, så kollar vi på lagstiftningen. Kollar på yttrandefrihetsgrundlagen eller First Amendment och sånt där. Det är inte alls vad det handlar om. Utan politiker jobbar på andra, på informella sätt. Och det är väldigt, väldigt effektivt. Därför att om någon ringer från Vita huset eller någon ringer från Rosenbad, de här företagen kommer att lyssna och lyda. Därför att företag är amoraliska, fega och anpassliga. Företag är notoriskt principlösa och dåliga på de här sakerna. Företag bryr sig inte om de här sakerna. Och nu kan man säga så, Facebook är inte riktigt ett företag. Det är Mark Zuckerberg som fortfarande har majoritetskontroll över rösterna och sånt där. Men han är också feg och anpasslig och usel. Men det finns en sorts logik i hur företag fungerar, som gör att det är väldigt lätt att förutsäga att liksom en stor korporation liksom kommer inte ge ett motstånd alls mot en politiker i sånt här läge. För att de bryr sig inte. De har inte några moraliska principer och sånt där. Det är inte deras jobb att ha moraliska principer. Om de inte styrs av en väldigt liksom principfast grundare, så kanske som Elon Musk, och det finns många andra exempel också. Men inte så många med de här stora internetföretagen. Och det omvända gäller såklart också att den politiker som vill lösa problemet behöver inte heller stifta några lagar eller riva upp några gamla lagar för att lyfta den våta filten. Och det tycker jag är det riktiga vita pillret. Det är det som är optimistiskt i den här situationen. Att det enda som behövdes för att börja rulla tillbaka där och öppna upp mer på internet. Det enda som behövdes var att Donald Trump blev president och började liksom veva med armarna och prata allmänna ordalag. Och han har inte ändrat några lagar eller någonting. Men redan innan valet så började hända saker. För att folk har fingret i luften, fuktigt finger i luften, och vet liksom, okej, okay, det är dit vi är på väg nu. Där du, Boris, du brukar prata mycket om det här. Hur medierna fungerar i Sverige och andra sådana sidoaktörer. Att de alltid är väldigt anpassliga. Du brukar säga i med svenska kontexten att snart kommer de börja fjäska för Sverigedemokraterna. De kommer liksom lägga upp då. Samma människor som fjäskar för kanske vänster nu, de kommer fjäska för Jimmie Åkesson istället. För att det är det de gör. Men det fina i kråksången är att om man har politiskt ledarskap så räcker det med en fingervisning. Och sen kan man bli av med mycket av de här sakerna. Åtminstone liksom en bit av vägen, kanske tillfälligt liksom. Men det gör väldigt stor skillnad bara vem som sitter vid rodret och vilka signaler som skickas därifrån.
1: Ja.
0: Apropå så såg jag att Jimmy Kimmel fick komma tillbaka. Han fick 3 dagars suspension och sånt där. Men nu är han tillbaka i rutan och kör sin vanliga grej igen. Så var det med den censurvågen.
1: Precis. Och det är ju lite grann så här. Han var ju ändå klarsynt, men samtidigt ganska äcklig i sitt återinträdestal. Så där. Han liksom låtsades börja gråta när han skulle säga att det var inte min avsikt att skämta om mordet på en ung man. Och så liksom låtsades han klämma fram en tår. Oerhört obehagligt. Men samtidigt var han väldigt så här karsk. Han sa också att jag är inte här för att försöka övertyga någon, utan jag säger bara vad jag tycker och talar med de som tycker som jag tycker. Och det är lite grann så många gick ju igång på det här med att Disney viker ner sig nu för påtryckningar, både till höger och vänster. Höger positivt, vänster negativt. Men Disney tar tillbaka honom, därför att de vet ju att de som inte gillar Kimmel, de kommer inte ta en Disney-prenumeration nu bara för att de fimpade Kimmel. Men däremot kommer de som gillar Kimmel att fimpa sina Disney-prenumerationer. Så det enda ekonomiskt rationella är ju att ta tillbaka honom, vilket man gjorde också.
0: Ja visst. Och det är också det som är, jag vill inte avrunda det här på en allt för tråkig not, men det som vi måste ändå förstå och hålla utkik efter på horisonten, för att många av de här sakerna är väldigt, väldigt förutsägbara, vilket alla vet som lyssnar på Radio Bubbla har hört oss prata om dem, men det är ju, vad händer efter Trump? Det kanske finns någon som tror att efter Trump så kommer en till Trump. Då kommer någon som är som Trump, och nu kan vi ha bara en till Trump och en till den typen av politiker. Men jag är däremot helt säker på att det finns ingen Trump efter Trump. Det måste vara i sådana fall något helt nytt, någon helt unik person som kommer från någon annanstans. Men alla tänkbara kandidater, som J.D. Vance eller vem det är som kan tänkas ta den här facklan vidare från den konventionella politiken, de kommer vara helt otroligt svaga. Och jag tror att vänstern kommer göra slarvsylt av dem inom några år. Och sen så kommer allting tillbaka. All censur, alla de här, den här informationskontrollen kommer komma tillbaka med besked, med ränta. För att de kommer vara så förbannade över att deras agenda har blivit blockerad under Trump-åren. Och det är också ett väldigt viktigt skäl att Det är viktigt att ha det perspektivet när man pratar om så här, men Zuckerberg, han ska inte censurera igen. YouTube, de ska inte censurera igen. Det ska de visst, kommer de visst göra. Så fort Trump är borta kommer de sätta igång igen. Men vi har lite andrum nu. Och då är det värt att fundera över vad kan vi göra för att förbereda oss. Och det allra viktigaste, enligt min mening, det är det som du, Boris, redan har sagt. Du sa det pissbörnade inslaget att man får inte vara beroende av dem. Man måste vara fri på det sättet att man kan leva sitt liv och också sköta sin hjärna, göra sitt, liksom, sitt tänkande och sitt läsande och så vidare utan att vara beroende av de här systemen, de här plattformarna. Och det är ett väldigt knivigt problem.
1: Det är ett jätteknivigt problem, speciellt med tanke på banker och ekonomiska transaktioner och sådana saker. Det är, så även om man har byggt en egen plattform kan man få problem med de sakerna. Och nu ska de ta Alvedonet ifrån oss. Det är inte lätt alltså.
0: De tar Alvedonet. Sen kan vi inte tänka längre och då måste vi... Då spelar det ingen roll vad vi läser på internet. Nej, vi kommer inte förstå precis. Någonting.

0: Radio Bubbla. Författaren och konstkritikern John Berger, död vid 90 års ålder, förstod aldrig att stor konst inte har någonting med demokrati att göra. Boris, vill du berätta för oss, vem var John Berger och varför var han bättre eller sämre än Kenneth Clark?
1: Ja, alltså John Berger är en lite knepig person, va? För att jag vet, han är en av dem som har ställt till allra mest elände i kulturvärlden faktiskt. Och det sorgliga väl lite grann, och det gjorde han med sin bok och sin tv-serie, heter väl Konsten att se på svenska. Och den har ju fått ett väldigt stort inflytande bland vänsterns kulturkritiker, och det är svårt att tänka sig dagens postmodernistiska trams höll jag på att säga fjäskande för de påstått förtryckta utan John Bergers, den konst, sätt att se på konst som han lanserade en gång i tiden. Jag ska komma in på varför det är sorgligt i dubbel mening. Men man kan säga att han slog igenom den här boken och med sin följande konst- och kulturkritik genom att hävda att väldigt mycket av forna tiders konst ser vi på fel sätt, och att den ofta är falsk därför att den framställer människor som antingen framställer en människa som alltså de förtryckta massorna, bönder, livegna, vanliga småbrukare, som glada och lyckliga. Och det var de ju inte, säger Börde. De var aldrig lyckliga. Och om det är så att det ändå syns i konsten, så beror det på, och så ser inte vi det, därför att den etablerade konstkritiken och museerna och institutionerna förvrider vår syn så att vi inte ser att de är olyckliga, svultna och försupna. Alltså det är lite märkliga resonemang där. Men det gör ju att han underförstått i detta blir ju också att väldigt många av de konstnärer som vi ser som stora och viktiga ser ju Berger bara som hantlangare åt makten. Och i texten jag länkar till här så lyfter man istället fram Kenneth Clark som i och för sig en mycket mer aristokratisk konstsyn, eller hur man nu ska uttrycka det, men som också lyfter fram, han lyfter ju fram det här Clark lyfter fram det med genier som faktiskt skapar, höll jag på att säga, oberoende av tid och rum därför att de är genier, och där hade Berger lite svårt för. Men min stora poäng med att jag vill prata om Berger här är att om ni tar och tittar på svenska utländska kultursidor så kommer ni att se Berger hyllas just på grundval av konsten att se och de saker han gjorde kring den tiden. Och det här är ju mer än 60 år tillbaka i tiden. Lite märkligt faktiskt. Så nämner man då som Stefan Jonsson i Dagens Nyheter att ja, sen efter det här så flyttade Berger till Frankrike och bodde i en bondby i Savoyen och bodde med bönderna, så skrev han lite böcker om bönder och migrantarbetare och sådana saker. Det är lite förbigående. Men det intressanta här med John Berger alltså är att han har skrivit några av de faktiskt viktigaste böckerna de senaste årtiondena om bönder, om något så udda här i världen som bönder. I början, hans första tre bok i den här trilogin om bönderna i den här byn i Savoyen där han levde större delen av sitt liv, är ju lite trevande. Man märker att han vet inte riktigt var han har hamnat. Han vet bara att han blir fascinerad av vardagslivet, slitet i den här väldigt fattiga byn faktiskt. Men efterhand så utvecklas det här till en trilogi som är extremt intressant helt enkelt. Han lär sig respektera det vardagliga, enkla, nästan brutala arbetet, lunken i den här lilla byn, och han ställer det alltså mot det moderna samhället där utanför. Och just det här livet i bondbyn har ju sen kommit att prägla hela John Bergers författarskap. Och det står på alltså merparten av hans verk, kan man säga, går på tvärsen mot väldigt mycket av etablissemangets kultursyn idag, alltså hyllande av globalisering, modernitet, det så kallade framåtskridandet. Det är snarare en lovsång till hans verk är snarare en lovsång till det som en gång var och som är värt att bevara. Så att lita inte på de här nekrologerna ni kan läsa på svenska tidningars kultursidor när man bara pratar om en enda bok, utan gå till källorna och läs John Bergers bondeböcker.
0: Så intressant, Boris. Tack för den utläggningen. Allt det här är okänt för mig, aldrig talas om de här människorna tidigare. Men det är inte utan att man blir lite sugen på att läsa.
1: Han är jätteintressant alltså. Så att, eller han blev intressant. Han övervann sig själv.
0: Daniel Berntsson, minst 60% av Sveriges befolkning försörjer sig inte själva utan blir försörjda av de övriga. Osäker data, bland annat då även privata företag levererar tjänster till offentlig verksamhet. Daniel Berntsson, ett bekant namn i våra kretsar, har skrivit ett mycket intressant blogginlägg. Han har dykt ner i svensk statistik för att ta reda på hur många människor är det egentligen som är självförsörjande och hur många är det som lever på andra människors bekostnad. Hur många är produktiva, hur många är parasiter? Det är inte ord som han använder, det är ord som jag lägger in här. Men med det handlar om. Och det här är ju saker som svenska staten tillhandahåller statistiken, men de vill själva, de har inget intresse av att bryta ner det längs de här kategorierna själva, utan det får flitiga medborgare göra själva om så önskas. Det vill säga genom att man bryter ner, man tar den statistik som finns och försöker bryta ner i så många olika grupper som möjligt. Och sen så avgör man vilka är rent parasitära, vilka är i en gråzon och vilka är garanterat produktiva. Och det säger någonting om hur sjukt samhället är, att det går inte att dra en tydlig gräns. För att å ena sidan, vi har folk som går på socialbidrag till exempel. Och där kan vi säga liksom att definitivt så lever de på ett parasitärt sätt i förhållande till andra. Och sen har vi några naturliga mellanfall. Man kan säga till exempel pensionärer. För att på pappret, om man säger den officiella berättelsen om pensionärer, det är att de har jobbat hårt hela sitt liv och betalat in massa pengar till staten. Och nu får de bara tillbaka de pengar de har samlat in. Men i praktiken, som Daniel påpekar, så är det inte så som pensionssystemet fungerar. Utan de pengar som betalades in av dagens pensionärer medan de jobbade, de användes till andra saker. Det var inte att man la dem på en stor pensionsfond och det är från den nu man plockar ut pensionspengarna. Utan man spenderade, man konsumerade upp de pengarna omedelbart, och samtidigt så tog staten enormt stora lån som man också spenderade på bara konsumera saker i staten. Alltså det finns pensionärer naturligtvis som lever på sina egna besparingar, men de är en liten minoritet bland pensionärerna. Men sen har vi med knepiga gränsfallen inom offentlig sektor. 10,9% av befolkningen jobbar i offentlig sektor. 29,8% i privat sektor. Men av de som jobbar i offentlig sektor, då kommer vissa säga så här att ja, men det finns ju folk som gör produktiva arbeten, till exempel läkare som är offentliga anställda. De skulle ju kunna försörja sig på en fri marknad också. De skulle ju ha minst lika bra möjligheter att vara anställda och så vidare på sjukhus, även om de var privatägda. Och det finns många andra exempel på folk som idag jobbar staten för att deras branscher är monopoliserade av staten. Så man kan säga att man kan inte automatiskt dra slutsatsen att de är improduktiva parasiter bara för att de jobbar åt staten. Och det ligger förstås en del i det, samtidigt som vi vet att statliga verksamheter är väldigt, väldigt ineffektiva. Så att även till exempel en läkare som jobbar på ett offentligt sjukhus, det har förmodligen lägre produktivitet, helt enkelt för att sjukhuset har lägre produktivitet som sådant för att det är offentligägt. Men det större problemet i gråzonen, det finns en annan kategori och det går åt andra hållet. Och det är att väldigt många av de som nominellt jobbar i privat sektor är i praktiken försörjda av, av skattemedel därför att de jobbar på företag vars kunder är offentliga aktörer. Vi har ett extremt exempel som ges i blogglägget här. En dockteaterinriktad värdegrundskonsult med enbart landstingskunder hamnar i privat sektor i den här statistiken. Så att det finns, vi vet inte hur stor del av de här 29,8% i privat sektor som egentligen bara är förtäckt offentlig sektor. För att de helt eller huvudsakligen jobbar åt offentlig sektor. Jag tror att det är en väldigt stor del av det så kallade privata näringslivet som befinner sig i den kategorin. Så att när man säger här att 70% är försörjda av de resterande 30%, så tror jag att man måste åtminstone säga att det är 80% som är försörjda av 20%, kanske till och med 90% som är försörjda av 10%. Är det inte fascinerande, Niklas, att se de här siffrorna?
2: Jo, det skär väl in lite i det dolda skattetrycket och sådär också, som officiellt sett är så här 40, närmare 50%, men om man börjar titta på arbetsgivaravgifter och punktskatter och inflation och olika grejer, så är för en vanlig människa är liksom skattetrycket 70% egentligen, och för folk som tjänar lite mer så är det uppåt 90%. Stämmer väl överens med de siffror du nämner här.
0: Ja, nästan en liten röd tråd i dagens sändning, men jag skulle vilja dra din uppmärksamhet, kära lyssnare, till den positiva sidan av den här nyheten. Nämligen att om det bara är en så liten andel av befolkningen som försörjer alla andra, om det är 20%, kanske 10% av alla människor som är så produktiva att de kan bära de övriga 80-90% på sina axlar, då innebär att det finns inte ens något skäl att övertyga, sig en majoritet av befolkningen eller ens 40-30% av befolkningen för att återkomma en förändring. Allt som krävs är att de, säg 10% mest produktiva människorna, bestämmer sig för att sluta låta resten parasitera på dem. Därför att när man är en liten grupp, när man är, säg 10% av befolkningen, som alla andra är totalt beroende av, man själv är väldigt produktiv, man är 10 gånger mer produktiv än en genomsnittlig människa än de andra människorna, då är det rent krasst så att de andra människorna är beroende av en själv, och den enda omständigheten då andra människor kan parasitera på en, det är om man själv tillåter det. Om man själv tillsammans med sina klasskamrater ger tillstånd till det. Den här typen av grupper kan vakna upp och bara bestämma sig för att vi betalar inte mer. Vi är trötta på det här. Ni har ingen rätt att parasitera på oss. Eller helt enkelt säga att givet att vi betalar för alla de här sakerna, så tänker vi nu kräva det inflytande som rättmätigen tillkommer till oss. Så att vi fortsätter bara betala om de här kriterierna uppfylls. Och det här tänker vi inte betala till alls. Men om ni vill ha hjälp med att finansiera resten, då får ni styra upp de här sakerna. Så det här tror jag vi ser en kärna till någonting konstruktivt. Ett typ av direkt eller indirekt skatteuppror.
2: Mm. Det hade varit upplyftande. Tror att det blir något sånt då? Det är Sveriges befolkning verkar rätt benägen och liksom ta lite vad som helst.
0: Jag tror att med rätt sorts populistiskt, retoriskt ledarskap, med rätt sorts ledare, så tror jag att man kan åstadkomma det. Jag tror inte att man faktiskt behöver genomföra en skatterevolt. Det räcker med att man skapar en sorts rörelse kring det och en diskussion om en skatterevolt. Och man kanske planerar, man kanske sätter ett datum liksom relativt långt i framtiden, då man säger att den här dagen eller den här månaden så vägrar så här många företag betala skatt, och sen så får man fler och fler företag att skriva upp sig, att förbinda sig till att inte betala skatt den månaden eller det kvartalet, det vad det kan handla om. Och om man kan få igång en sån rörelse och få tusentals företag att säga att vi är förbannat trötta på det här, vi måste inte betala, ni behöver oss mycket mer än vi behöver er, och då tror jag man kan få till en stor anspänning som gör att man att politikerna måste ändra saker och ting för att ändra på vissa saker, för att makten är på väg att ryckas ut under mattan på dem. Man kanske måste jobba på flera håll och ha olika typer av hot mot den härskande klassen, inte bara ekonomiska utan även andra. Men definitivt så tror jag att det är en del av strategin som är väldigt intressant. Frågan är bara vem som kan leda och organisera en sån sak.
2: Mm, ja, bra fråga. Är det någon du hade i åtanke? Det är inte kungen.
3: Jag hoppas ju alltid på kungen. Jag tycker att han är den lämpligaste och bäst. Han är den bästa kandidaten för de här sakerna. Så är det. Sen tror jag att det är osannolikt för att Sveriges kungafamilj är trots allt, de är inte allting som man skulle önska sig av en kungafamilj. Så är det helt enkelt. Jag vill inte prata säga för mycket. Det är så klisché att sitta och snacka skit om kungafamiljen. Men
2: de är ju inte privat sektor i alla fall.
3: Ja, de får ju rätt mycket pengar i apanage. Det är väl 100 miljoner eller mer per år som skattebetalarna betalar. En av de minst skadliga utgifterna i statsbudgeten kan jag tänka. Men de har ju också en stor privat förmögenhet och skulle klara sig alldeles utmärkt även utan apanaget.
2: Mm.
3: Så att de är nog lite grann i en sån här gråzon, skulle jag tänka. Så att jag önskar att det var kungen. Men tyvärr så tror jag inte kungen kommer kliva upp och ta det ansvaret. Vilket innebär att vi måste fortsätta leta med ljus och lykta efter någon annan som kan göra det.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Europeiska centralbanken bör minska sin expansiva penningpolitik då inflationen ser ut att ha fart under 2017, menar Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.
3: Wolfgang Schäuble.
4: Schäuble, tack. Ja, som vanligt får jag skämmas för mitt tyska uttal. Den här artikeln kommer från thelocal.de. Så det är alltså en engelskspråkig publikation som bevakar tysk politik. Och här får vi höra då finansministern uttala sig skeptiskt om ECBs nuvarande penningpolitik. Och som bekant så är ECB en väldigt expansiv penningpolitik just nu, där man skapar en massa nya ettor och nollor i systemet och köper upp statsobligationer och även företagsobligationer. Och de här köper man upp då med sedelpressen. Alltså det är det här man kallar för kvantitativa lättnader, eller QE. Och det gör man i en nuvarande takt på 80 miljarder euro i månaden. Så om vi ska jämföra det här med något svenskt begrepp, så jag får ha med att svenska statsbudgeten är på 1800 miljarder kronor per år. Jag för mig det. Och 80 miljarder euro, det är väl, vad är det, typ 700 miljarder kronor. Så det är lite mindre än halva svenska statsbudgeten varje månad. Så mycket nya euro trycker man.
3: Wow.
4: Om man har från ECBs sida med Super Mario Draghi, så har man uttalat sig att det här programmet, QE-programmet, kommer fortsätta tills man ser att inflationen stabiliserats kring inflationsmålet. Det vill säga att man vill först se att den här KPI-måttet stabiliserar sig kring 2%. Och sen har man sagt att det här tidigast kan upphöra mars 2017. Men på eurozonen-nivå så är KPI inte i närheten av 2% ännu, så att det här kan fortsätta ett tag. Men från tysks sida, från Tysklands centralbanks sida, så har man en tradition att vara väldigt återhållsamma för en ganska konservativ, försiktig penningpolitik. Och det har ju att göra med arvet från krisen på 20-talet, den här hyperinflationen i Weimarrepubliken. Så man har i Tyskland en väldigt mycket mer restriktiv syn på penningpolitiken än vad man har i till exempel Frankrike. Och man var väldigt kritisk inför införandet av euron, och från tysk sida så förde man väldigt hårda förhandlingar, eftersom man var just orolig över de här skillnaden på, ja, man var orolig för att Frankrike skulle få mer inflytande över penningpolitiken och så vidare. Och det, här har man ju uppenbarligen fått rätt i då, att deras farhågor besannades. Vill passa på att ge alla ett boktips. Det är en bok skriven av Philipp Bagus, som är en tysktalande österrikisk ekonom verksam i Madrid. Han har skrivit en bok som heter The Tragedy of the Euro, som är en väldigt bra bok om man vill få en historisk inblick i alla liksom politiska vändor inför införandet av euron, och hur systemet designas och varför det är dömt att misslyckas, helt enkelt. Hur som helst, den här tyska finansministern, han signalerar nu att nu är det dags att ECB börjar dra i bromsen här under året. Men han säger också att det här kan bli svårt eftersom att man drar tillbaka det här då, drar i bromsen, det kommer påverka det man säger. Man vill inte orsaka turbulens på finansmarknaden, som det heter. Och sen är han då samtidigt oroad för att sparare förlorar på de här låga räntorna, vilket är sant. Men i artikeln så framgår det också att prisuppgångarna mätt i det här dåliga måttet KPI nådde i Tyskland under december 1,7% på årstakt. Och det är ju väldigt nära ECBs arbiträra mål på 2%. Och han förväntar sig då att prisinflationen kommer fortsätta att öka under året. Ja, för mig var det lite förvånande att det var så hög KPI-inflation i Tyskland. Så nu är jag ingen fan av det måttet som alla vet, men ja, det är betydligt lägre än, det är betydligt högre siffror än vad man har vant sig vid i alla fall.
3: Men det är också en annalkande intressant illustration av bristerna med den här centraliserade penningpolitiken, eftersom det är en betydligt högre inflation då, enligt de här eventuellt bristfälliga måtten, än vad man har i snitt i eurozonen.
4: Mm.
3: Vilket innebär att eventuellt, då, beroende på hur man ser på det, men eventuellt så blir Tyskland sittande med svarte Petter just den här vändan. Det är alltid någon bara i eurozonen. Men då kan man tänka att Schäuble blir lite nervös när han sitter där och hans inflation drar iväg, men den är fortfarande inom vad ECB tänker på som något normalt spann för de flesta.
4: Precis. Och sen gör han en sån här klassisk svepande utläggning då, att han säger samtidigt att problemet inte är ECB utan det är andra europeiska medlemsländer som inte levererar reformer som stärker deras konkurrenskraft. Det man brukar kalla för strukturella reformer. Behöver inte kommentera det, men det ska i alla fall sägas att han gör en sån här klassisk planekonomisk referens där. Massa sossesnack helt enkelt. Man kanske kan säga att det här kanske är ett tecken i alla fall på att det börjar uppstå en ökande spricka mellan Tysklands sätt att se på det och ECB i övrigt.
0: Radio Bubbla.

0: Nytt statligt riskkapitalbolag bildas. Ska investera i fonder som investerar i startups. Bedöms bli jackpot för riskkapitalister. Mikael Damberg började för ett tag sedan ganska yrvaket försöka närma sig entreprenörs-Sverige. Den ganska heta miljön av IT-entreprenörer i Stockholm. Och de har funderat på hur ska staten få ner en rejäl näve i syltburken här och styra och ställa på startup-scenen. Och nu har man offentliggjort ett betänkande. Ett betänkande från näringsutskottet. Och det man vill göra här är att man vill att staten ska pumpa in riskkapital. Och till att börja med själva idén att staten ska pumpa in riskkapital i startups är så otroligt korkad, så otroligt förfelad och missriktad att man baxnar. Vi befinner oss av allt att döma mitt i en ny IT-bubbla. En situation som är ganska lik situationen för 15 år sedan. Där man hade enorma övervärderingar av bolag. Riskkapital som strömmade in från alla möjliga håll. In i bolag som hade väldigt, väldigt små möjligheter att lyckas. Men alla var desperata att komma med på tåget och få in någon sån här, eventuellt få någon lyckträff med någon sån här IT-investering. Vi befinner oss i en snarlik situation idag. Jag har pratat om det tidigare i bubblan. Jag tror att det är mer blandat idag. Det finns starka företag och svaga företag. Men definitivt finns det en bubbla och det finns enormt mycket kapital. Och inte minst i Sverige finns det enormt många investerare från hela världen som vill investera i Stockholm för att det är en så het och beryktad startup-scen. Så det absolut sista som behövs är mer kapital från någon egentligen, men från staten. Men det är ju också förutsägbart att om det finns en bubbla, då ska staten in och blåsa upp den ännu mycket mer. För det är vad såna här människor som Mikael Damberg gör. Nu tror jag inte han tänker på det sättet. Hans primära målsättning är att få frottera sig med unga hippa IT-människor och vara deras sugar daddy. Men sen hur de gör det här, det är man verkligen häpnar.
1: Ja, men det är ett mysterium.
0: Det de ska göra är inte att hjälpa startups med kapital, utan de ska peta in statligt riskkapital i privata riskkapitalbolag. Så att staten ska gå in i privata fonder. Och de fonderna ska i sin tur göra investeringarna. Och det här är en modell som man för all del har testat tidigare. Men det intressanta med det här konsekvensmässigt är att det här kapitalet som de tillskjuter kommer överhuvudtaget inte komma nystartade företag till del. Därför att de här stora riskkapitalbolagen, de investerar aldrig i små företag. Det tar många, många år innan du kan få pengar från någon stor fond. Från liksom North Zone eller Creandum eller vad de heter. De investerar egentligen bara i ganska mogna företag. Om det finns en brist på kapital i Sverige så är det definitivt inte där. Utan det är på en mycket tidigare nivå. Det som kan vara svårt ibland det är att hitta såddkapital. Att hitta en ängelinvesterare som vill peta in en mycket mindre summa. För att du ska kunna komma igång och testa en idé. De här stora fonderna som Mikael Damberg nu ska boosta. De är väldigt fega. De går bara in i sådana här projekt. Man har kommit en bra bit, har bevisat att man har en affärsmodell. Och man söker mer pengar. Så du måste söka minst 10, 15, 20, 30 miljoner. För att du ens ska finnas på deras karta. Det går inte att komma till ett sånt här bolag och söka 1 miljon. Alltså inte för att det på något sätt vore bra om någon kunde söka ens en krona från staten för ett startup-projekt. Men poängen är att de här pengarna kommer överhuvudtaget inte gå till något av de syften som man säger på ytan här. För att de skulle ju kunna vara mer ärliga och säga att vi vill pumpa in massa pengar i väletablerade företag som redan går bra för, som redan har världens hetaste kapitalmarknad. Men istället så pratar man om startups och inkubatorer. Och det är så jävla snurrigt. Och sen har vi... förlåt Boris, jag bara rantar på. Jag kan ta en paus.
1: Ja, men ös på bara. Nej, ös på.
0: Alltså jag blir förbannad på de här människorna som är medlöpare i branschen. Här har vi en Per Hedberg som är vd på inkubatorn Sting. Och han säger så här: det här är en väldigt bra ambition att staten istället för att jobba med egna direktinvesteringar börjar saminvestera i fonder. Jag har svårt att tänka mig att någon i startupvärlden inte skulle tycka det här är bra. Ja, tack för det, Per Hedberg. För att du tar dig friheten att företräda alla oss som befinner sig i startupvärlden. Och att du inte kan tänka dig att någon av oss inte skulle tycka att det här är bra. Det säger väldigt mycket om din brist på bildning och din brist på fantasi. Det här står mig upp i halsen, Boris. Jag vill kräkas när jag ser det här.
1: Jag blir inte ens upprörd, utan jag tar det här som ett utslag av total dumhet, helt enkelt. Och när Per Hedberg är fantastisk, han säger också att sen vet man inte exakt hur det landar i slutändan, men tanken i utredningen var att det ska bildas nya investeringsteam som idag inte finns. Så han vet inte, han bejakar någonting som han inte ens vet vad det ska bli. Och att överhuvudtaget det här får en uppmärksamhet och kan fungera som en marknadsföring av Damberg och sossarna, att vi satsar på startups. Det viktiga är, som du säger, att de ska ju själva fan jag satsar på startups överhuvudtaget. Det blir aldrig rätt. Det andra är att det är inte en startup-satsning. Alltså, det är bara så dumt så att det faktiskt är obegripligt. Jag anar inte ens en konspiration här. Det är bara korkat.
0: Det finns en kommentar här på Breakit-artikeln som lyder så här. Det hela går ut på att man tar pengar från fungerande företag så att de får mindre ekonomiska resurser att utveckla sin verksamhet för att ge deras pengar till andra företag. Genial allokering av pengar. Startups som utnyttjar detta saknar totalt moral. Och den här kommentaren sammanfattar ju på ett väldigt bra sätt hur man beser på den här saken. Alltså det är oerhört omoraliskt att ta pengar från företag, ofta nystartade kämpande företag, och framförallt det som jag tycker är liksom, det som jag blir väldigt personligt berörd av och indignerad över, det är att om du är en bra startup, om du startat ett företag som är lönsamt från starten, som har en stark affärsmodell, jobbar hårt, tjänar pengar, då kommer du sitta och skatta bort väldigt mycket av de pengarna, och de kommer istället gå till dina konkurrenter, till andra startups, kanske i samma bransch som du, kanske konkurrenter till dig, men som inte har skaffat sig en fungerande lönsam affärsmodell, utan istället hoppas på att leva på allmosor från staten. Och jag har själv varit i den här situationen, det är därför jag blir känslomässigt berörd. Men den andra saken som gör mig känslomässigt berörd, det är det han säger på slutet där, startups som utnyttjar detta saknar totalt moral. Så jag känner personligen rätt mycket människor på startup-scenen, för jag har varit en del av den själv, och jag har många goda vänner. Jag har väldigt mycket respekt för många människor som driver de här företagen. De är eldsjälar, de är otroligt duktiga och drivna. Men så fort någon av dem börjar ta pengar från Almi eller Vinnova eller Industrifonden eller någon av de här statliga instanserna, så jag kan inte hjälpa dem, jag tappar helt respekten för dem. Jag kan vara kompis med dem och sådär, men jag skulle aldrig investera i ett projekt som har tagit pengar från staten, och jag skulle heller inte hjälpa ett sånt projekt. Jag tappar intresset väldigt snabbt och jag drar mig undan från eventuell roll som rådgivare eller på något sätt involverad i de här projekten. Och jag blir förbannad på Mikael Damberg här, för att han alienerar mig från en sfär som jag egentligen tycker om och skulle vilja göra med. Men det går inte, för att om några år nu så kommer alla de här företagen vara besudlade av statliga pengar. Och ärligt talat, de flesta som är på den här scenen, de fattar inte liksom. De har ingen moraliska principer. De ser ingen skillnad på pengar och pengar. Så att på sätt och vis tror jag att Per Hedberg har rätt. Att de flesta tycker nog att det här är jättebra. Mer pengar. Vilken startup-grundare vill inte ha en mer välfinansierad kapitalmarknad? Men det finns i alla fall en person i startup-världen som inte tycker det här är bra.
1: Ja, men du har ju också ett moment här av att det är inte bara att det här är omoraliskt, det är också i verklig mening marknadsstörande. Därför att det är de startups som till exempel lyckas få Almi-pengar, jag tror inte att det är bra startups överhuvudtaget. Jag har sett det där utifrån, att folk sitter och plitar och fyller i Almi-dokument och tar emot deras funktionärer som ska godkänna projekt och så vidare. Man tänker bara att herregud, ska de där människorna godkänna något, och då de kan inte skilja rätt från fel, stort från smått. Alltså man går in i en del av ekonomin som faktiskt förstör saker i sig, bara man kommer i kontakt med det. Det är skadligt helt enkelt för kreativitet och förstånd och energi att koppla ihop sig med de här krafterna. Det är inte nyttigt.
0: Nej, precis så är det. Det fördärvar de här projekten på så många olika plan. Jag har ju sagt tidigare, jag tror jag sagt i Radio Bubbla också, att om det finns någon liten del av det svenska samhället som jag har lite optimism kring, som jag ändå ser som ett positivt tecken, någonting som är bra och kan bli bättre i Sverige, så är det just den här IT-startup-scenen. Av olika historiska skäl så finns det en väldigt, väldigt het marknad där. Men om det finns någonting som kan lägga en tjock våt filt över det här och förstöra startup-scenen, så är det detta. Mikael Damberg, jag tror att du har gjort det. Grattis!
1: Något han har lyckats med, fast det var negativt. Visste du om att det fanns något som heter inlands och innovation förresten?
0: Alltså få inte igång mig igen. De har en sån här fond, en statlig riskkapitalfond med flera miljarder i, som är öronmärkta för Norrlands inland. Det vill säga en region av Sverige där det knappt bor en enda människa. Det finns knappt mygg där uppe, det händer ingenting, det finns nästan inga startups. Där sätter man en jättestor del av alla pengarna. Ska gå nu till den här regionen. Mm. Där det är inte bara svårt att hitta bolag att investera i, som det står i artikeln. Det är fan svårt att hitta människor där uppe. Vilket är en väldigt bra sak. Norrlands inland är fantastiskt. Men det är inte där man avsätter pengar för att investera i startups. Det kanske är en specialdel. Det kanske är för Facebook. Facebook och deras datacenter uppe i Luleå var det ligger. Det kanske är de som ska ha de här 2 miljarderna.
1: Jag måste få igång det mera. Det är ett väldigt vackert namn tycker jag på den andra fonden. Fourier Transform.
0: Ja, det är sant. Fourier Transform är jättebra namn på en fond. Den svårkapitalistiska fonden för fordonsindustrin.
1: Men vi har ju ingen svensk fordonsindustri längre. Jag fattar ingenting.
0: Nej, exakt. Det kan du tacka Fourier Transform för.
1: Ja, jag skulle tro det faktiskt. Eller är det så att jag kan ta någon liten bilmodell jag byggt och gå upp till Fouriertransform och säga att jag har en liten modell här i skala 1-72. Jag behöver lite pengar för att bygga den fullskaligt. Tror jag får några slantar då?
0: Ja, det hade nog gått bra. Det är inte så svårt att få pengar. Just du kan ha vissa problem.
1: Ja, det är sant.
0: Just du tror jag inte får en spänn, men...
1: Kan du tänka dig att vara lite bulvan där kanske? Jag har faktiskt en liten egenhändigt byggd modell som...
0: Jag vet inte om det går heller alltså. Om man har lyssnat på Radio Bubblan någon gång så är det nog kört.
1: Ja, det är sant. Det. Jag får hitta någon annan bulvan.
0: Radio Bubbla. Polisen i Luleå gör razzia mot Hells Angels årliga kräftskiva. Insatsstyrka om 30 man spårar vapen och narkotika. Ja, inga polisresurser tillgängliga i Ronneby för att ta itu med de libanesiska, statslösa, palestinska terroristerna som härjar på stan där. Men i Luleå, där har man resurser, precis som man har i norra Stockholm då och då, när det kommer till att slå till mot Hells Angels. De har ett hus på en ort som heter Gäddvik, och där hade man häromkvällen kräftskiva. Det gillas inte av lagen, utan då skickade polisen in 30 man och polishundar. Och enligt uppgift så var det lite irriterat bland gästerna.
1: Ja, nej, men det är... Alltså, om jag nu vore polischef så skulle jag givetvis ge stenhårda order till varenda distrikt i landet att prioritera, för helvete. Och Hells Angels må vara en i någon mening kriminell organisation. Men de ställer ju inte till på långa vägar samma otyg som till exempel de palestinsk-libanesiska maffiabröderna i Ronneby. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. De har ju någon jäkla hang-up alltså på polisen på Hells Angels. Nu får de inte ens käka kräftskivor i fred. Eller kräfter i fred. Det är... Alltså folk borde bli så förbannat upprörda över detta. Oförmågan att prioritera. Eller så är det att de har fått något direktiv alltså att kräfter är icke tillräckligt multikulturellt alltså.
0: Det kanske är såna här ursvenska kräftor istället för de här smygimporterade amerikanska flodkräfterna.
1: Ja, eller turkiska. Det kan ju vara något sånt som gör att... De kanske käkar svenska istället för turkiska kräfter. Då slår lagen till direkt.
0: Ja, en teori så god som någon, ja, skulle jag säga, eftersom polisens prioriteringar är fullständigt

0: höga kvalitet.
1: Hungriga venezolaner äter flamingo och myrslok i brist på annan mat. Biologer varnar för att långsamma och därmed lättfångade djur är i fara. Ja, det är otäcka scener som utspelar sig i Venezuela och som vi får rapporter om till och från. Alltså bara i den här artikeln, förutom det som är rubrikmaterial, så har vi en mycket deprimerande lista av djur som man äter nu. Hundar, katter, åsnor, hästar och duvor har sedan förra året hittats skinnade, plockade på olika sätt med tecken av att de har blivit ätna på olika ställen i venezuelanska städer. Men frågan som är på allas våra läppar just nu till dig, Boris, är naturligtvis, är eller är inte flamingon respektive myrsloken ätliga djur?
2: Jo då, oh ja. Det är flamingo har av någon obegriplig anledning alltså kommit ur ropet som inslag på middagsbordet. Det är, i antiken så var ju faktiskt flamingon ett hade man flamingo på middagsbordet, då det var ett tecken på att det var en fin och vällyckad bjudning. Men efter antiken försvinner flamingon som matfågel. Man kan fortfarande, alltså det finns få recept bevarade, men Marcus Gavius Apicius gav faktiskt den mest har faktiskt, efter honom finns det nedtecknade recept på hur man tillreder flamingo. Man stuffar den med oliver och sen grytstekar man den med koriander, purjo och ska vi se här, svartpeppar, kummin, mynta och lite vinäger också och dadlar. Och han gav en jättestor flamingomåltid, mycket flamingo på hans sista måltid. När han insåg att han var ruinerad så tänkte han, jag ska gå ur tiden med en brakmåltid och orge. Och det sägs att han också lät förgifta en del av maten som han åt för att han skulle dö direkt efter den här upplevelsen. Men sen har ju ståtliga fåglar alltid varit ett inslag på matbordet. Påfågel, svenska adeln hade en förkärlek för svanar. Men flamingo bör, alltså jag har varit lite sugen på det här receptet. Problemet med antikens recept är att de aldrig anger doseringen. Därför att man lät gärna nedteckna recept på lyxmaten man åt, men man vill inte tala om exakt hur mycket man skulle ha av varje ingrediens, därför att då skulle vanligt folk kunna efterhärma de rika människornas måltid. Så man får prova sig fram och det är lite svårt med tillgången på flamingos är ju ganska begränsad. Myrslok är också definitivt ätlig, va? Jag har bara läst om hur den smakar och så vidare, men jag tror att det är ganska äckligt faktiskt. Men myrsloken är ett stort matdjur i Afrika, där äter man gärna myrslok, och framförallt Sydostasien och Kina. Där importerar man ju jättemycket av myrslokar. Det finns ju fyra större grupper av myrslokar. Alla är populära och anses som vanligt med saker man käkar i Kina och Sydostasien som är utrotningshotat, att det har läkande och stärkande effekter. Men det ska smaka västerlänningar med västerländska smaklökar som har testat myrslok säger att det smakar som det luktar, alltså väldigt illa. Men det går att äta alltså, så att det är man kan säga listan på den här djuren de käkar Venezuela är ju sig inte alla djur är faktiskt fullt ätbara men det ligger ju ändå något så fruktansvärt deprimerande alltså att folk ska ut och äta så, att de måste ju övervinna sina kulturella preferenser, och det är komplett onödigt i ett land som kunde vara rikt och bördigt som Venezuela. Dock ett varningens ord till de venezolaner som läser just den här artikeln från Miami Herald som vi utgår från. Där påstår artikeln

0: författaren att mysloken är lämpligt byte därför att den är långsam och fredlig. Den är inte speciellt långsam och den är faktiskt inte alls fredlig heller. Största typen av myslok kan bli över 2 meter lång. Och den, när den blir arg så ställer den sig på bakbenen. Och den har väldigt vassa klor på sina ben. Och det finns flera fall av jägare som har blivit dödade av myslokar. Så att var försiktiga om ni till nöds måste ge er på myrsloken.
1: Mycket intressant. Tack för det, Boris. Jag tycker själv att myrsloken ser ganska aptitlig ut när jag tittar på bilderna. Jag tror det är på ditt ord då, att den smakar som den luktar och att den även luktar illa. Men jag tycker det ser ut som att det skulle kunna smaka ganska bra med en myrslokstek.
0: Ja, nej, det där, jag kan bara utgå från när jag har läst. Va? Så att, men ofta ser man ju på ett djur om det är gott helt enkelt. Så att, det kan ju vara en viss inskränkthet hos de här som har provsmakat.
1: Flamingo förstår jag inte varför det skulle vara konstigare än att äta till exempel kalkon.
0: Nej, alltså det, jag finner också mycket märkligt alltså att man skulle ha den typen av begränsning. Och de som menar... På under antiken så var de ju finsmakare, så att, och det här flamingoreceptet tycker jag låter mycket tilltalande.
1: Det kan bli en ny tradition, även i Sverige kanske. Jämte Mårten Gås så kan vi ha Fredrik Flamingo.
0: Ja, det finns faktiskt en, om folk är sugna så kan jag säga att... Socialdemokraterna i Eskilstuna, min gamla hemstad, de lät faktiskt uppföra en flamingodal fylld med flamingos.
1: Ett intressant begrepp i den här artikeln som är Maduro-dieten.
0: Precis.
1: Maduro-dieten som är en ny, kan man säga, gastronomisk, en hälsotrend i Venezuela. Det är namnet i folkmun enligt uppgift på den diet som resulterar av att inte ha någonting att äta. Det som även följs av människor över hela världen som är måna om sitt utseende, som ligger i hårdträning inför Beach 2017.
0: Ja, alltså det är ju käkande de här sakerna på listan, så här, det är inte dålig föda alltså. Men
1: det är inte Maduro-dieten om man äter flamingo?
0: Vänta nu, är jag helt lost i pannkakan?
1: Som jag förstår det så är Maduro-dieten det är att inte ha någonting att äta. Men har man flamingo, då har man ju flamingo.
0: Ja, då är jag med. Jag tolkar Maduro-dieten som en folklig benämning på det att man tvingas att äta då. Men du har säkert rätt.
1: Det finns en hel utredning i alla fall i den här artikeln från Miami Herald. Jag påpekar att den här artikeln var ganska bra. Den var ganska välskriven och innehållsrik.
2: Radio Bubbla.

0: Hälsominister Gabriel Wikström, sjukskriven för onormal trötthet och andra stresssymptom, vill undvika återkomst av utbrändhet som tidigare orsakade 2 års sjukskrivning. Ja, vi pratar ibland om Gabriel Wikström i Radio Bubbla. Jag sökte lite i vårt arkiv och jag tyckte det såg ut som att han är en av de allra mest omskrivna ministerna på Bubbla. Och han är en man med många intressanta aspekter. Och en sak är att när han nu sjukskriver sig för som de säger symptom på utbrändhet, så är inte det en blixt från klar himmel. Utan han har tidigare i flera tillfällen pratat om det här, om sina problem, och att han tidigare har varit sjukskriven för den här typen av problem. Det var medan han var student, om jag minns rätt. Så han fick bli sjukskriven från sitt jobb som student, eller sin verksamhet som student, med anvisning till att det finns en intervju med honom som gjordes, tror jag, av KIT, av Bonniers flaggskeppsprodukt KIT. Bland annat en videointervju och en tillhörande artikel där han berättar om de här sakerna. Vi hade en lång diskussion på Bubbla BBS när det begav sig. På den här tiden så var det ju en Facebookgrupp som vi hade. Det här var i november förra året. Så att då gick Gabriel Wikström ut och ville göra sig själv till en sorts posterboy för psykisk ohälsa. För depression, utbrändhet och att vara sjukskriven. För att allt inte står rätt till i ens mentala, känslomässiga beskaffenhet. Och nu är det dags igen för Gabriel Wikström. Nu säger han att han har haft känningar. Han har kommit smygande och det är spänningshuvudvärk, hjärtklappning, han har svårt att sova och han har känt en stor och onormal trötthet. Så för att förebygga då att han ska drabbas som när han var 23 och pluggade på universitetet och tvungen att sjukskriva sig, så för säkerhets skull så ser man till att sjukskriva honom. Drar i handbromsen, som han själv uttrycker det. Jag är trött men inte nedstämd. Jag tror att jag lyckades dra i handbromsen tidigare än vad jag gjorde förra gången.
1: Man kan säga så här, va, att det här kan den bästa tolkningen man kan göra, det är att det här är ett tecken på att Gabriel Wikström är helt frisk och vid totalt sunda vätskor. Men tänk dig själv, Martin, om du tvingades sitta på ett antal jävla regeringssammanträden och lyssna på Stefan och Ylva och de andra, skulle inte du drabbas av spänningshuvudvärk då? Eller har svårt att sova på nätterna och så vidare och så vidare.
0: Jo, jag tror att jag skulle drabbas av en oerhörd nedstämdhet faktiskt och delta på de här mötena.
1: Ja, visst, det kan vara tecken på att killen är normal, trots att det är mycket som talar mot det, men det är ju faktiskt en möjlighet. Men det andra är ju att så många har uttryckt liksom medkänsla med Gabriel Wikström för att han har de här symptomen och känningarna. Och om en vanlig människa går till doktorn ser symptom och känningar, det är inte säkert att bli sjukskrivna då, men det funkar väl annorlunda för en minister med dessa vaga beskrivningar. Men alltså, jag tror att det är andra saker som är i spel här. Det vi ser i Sverige idag, det är att det är ett jättesmart karriärmove att visa sig lite så här: åh, jag har haft depression, jag kommer ut deprimerad. Alltså det är ett plus i kanten om man kliver fram och blottar sig på det sättet. Det är det ena. Och det är därför också så jättemånga skryter med att de har diagnoser. De nästan tvingar folk att skriva, läkare att skriva ut en diagnos åt dem av något jäkla slag. Det är klart att det finns diagnoser, men det är liksom inget argument för att du blir inte klokare och mer vidsynt för att du har det. Men vi har hamnat på något sätt där i det offentliga samtalet. Men vad man är ute efter här är, och det tror jag är grundläggande i Wikströms fall, alltså, det är att det är ett normalt, det han beskriver är för mig ett totalt, nu är inte jag så jättenormalt, men för mig är det ett normalt mänskligt tillstånd. Att vara utarbetad, sliten, tvivla på saker och ting, ibland har svårt att sova och så har det alltid varit för människor i hela jävla historien. Vi kan backa tillbaka till uttrycket välfärdssamhället. Det är först när sossarna hittar på att tillvaron ska vara enkel och mysig och bekymmersfri. Det ska alltid vara som fruktstunden i kuddrummet på dagis. Alltså folk har blivit så klena och faktiskt lata att minsta lilla sak får dem liksom att nu är jag deprimerad. Och det här, alltså Wikström är en ideologisk torped i det här fallet. Han vill att vi alla ska gå till doktorn och säga att vi har känningar av depression. En arbetande människa har alltid känningar av depression och är trött och utarbetad. Det här är ett jävla trams. Jag tycker inte dugg synd om karln.
0: Ja. Ja, jag drar mig faktiskt för att göra mig lustig på någons bekostnad precis efter att de har sjukskrivit sig. De mår dåligt, de klarar inte av det ansvar som de tagit på sig och de vill ta en timeout. Fair enough, känner jag, och det är bra. Det är bra för alla involverade att Gabriel Wikström tar en timeout. Det är förmodligen mycket skönare för honom än att stressa runt som sjukvårdsminister, och det är definitivt till mindre skada för Sverige att han inte åker runt och ministrar. Som man brukar göra. Han har ju exceptionellt dåliga idéer som minister. Så det är ju inte så mycket att säga om det. Men däremot, det är intressant just med bakgrund av att han har gjort en sak av sin psykiska ohälsa. Och när det hände i november, då tog jag till så pass hårda ord på Bubblas interna forum. Att det var folk blev indignerade. Folk sa, hörru, nu tycker jag du tar lite väl mycket, Martin, och så där ska man ju inte reagera med folk som har mentala besvär. Men då sa jag att det var ganska patetiskt. Att han har lite svårt att sova, han har haft några panikattacker. Mm. Han tycker det är jobbigt att gå upp i sängen, men han går upp i sängen. Och sen så kommer han över det. Och det låter precis som du är inne på, Boris. För mig låter det som helt normala delar av livet. Ja. Jag har varit med om betydligt värre. Mina egna personliga erfarenheter. Jag skulle inte drömma om att säga att jag för den saken skulle är psykiskt sjuk. Eller gå ut och göra mig själv till en sorts talesperson för folk som är psykiskt sjuka som han gjorde. Så skrev jag Cry me a river, patetiska uppmärksamhetssökande sillmjölke. Till och med den ganska härdade publiken i Bull Premium-gruppen hajade till. Men det finns någonting äckligt, framförallt med det sätt på vilket det här relativiserar riktig psykisk ohälsa. Och ja. Det gör det även när han sjukskriver sig. På det här sättet. Därför det finns folk som är deprimerade på riktigt. Det finns folk som går så hårt in i väggen och är så utbrända att de tappar håret. Och dör några årtionden tidigare än de skulle gjort det annars. Ja. Eller får en hjärtattack eller något sånt där. För att de är överarbetade. Och det är ett epidemiskt problem. Att man ser de här problemen som epidemiska. Och överdriver förekomsten. Och allvarsamheten av de här problemen. Det är naturligtvis även exempel ADHD och flera andra överdiagnostiserade sjukdomar.
1: Ja, det där var extremt viktigt påpekande som jag i min grovhet inte fick fram riktigt. Alltså, jag blir så förbannad på karln därför att det finns riktiga depressioner. Jag har ju också mött sådana människor. De är fan går inte att prata med dem för att de är helt... Allt har tagit slut. Hjärnan har stängt av helt enkelt. Och det är ungefär som jag skulle säga när jag är förkyld att jag har en känning av böldpest. Sjukskriv mig. Han har ingen riktig depression helt enkelt. Och det ska inte vara så jävla lätt liksom att...
0: Han säger ju själv inte att han är deprimerad. Han säger att han är trött.
1: Ja.
0: Han är inte annars känningar. Han är trött, han har huvudvärk, hjärtklappning, svårt att sova. Ja, men det här är liksom, jag drar mig fortfarande lite grann när jag märker för att prata om det, men konsekvensen av att prata på det här sättet och att en ledande person i samhället skickar de här signalerna är att det förstärker den här inlärda hjälplösheten.
1: Ja, precis.
0: Där folk liksom, normala saker som händer när man jobbar hårt ska patologiseras. Och det man säger då är att det här är ingenting som du förväntas klara själv, eller som du förväntas klara i samarbete med dina arbetskamrater eller din familj, dina vänner, utan om det här händer med dig, om du blir trött, om du får hjärtklappning, om du får svårt att sova för att du jobbar mycket, då måste du gå till en läkare. Du måste gå till en läkare och få piller och psykoterapi. Och det här leder till att vi får svaga människor som inte kan åstadkomma så här mycket. Kan inte bygga ett bra samhälle.
1: Man kan jämföra med Fabian Månsson, en riktig socialdemokrat och riksdagsman som också drabbades av en tung depression, alltså en riktig jävla depression på 30-talet, så att han faktiskt låg kvar i sängen. Och det hans fru gör då, det och säger att nej, nu får du skita i politiken, nu måste du göra någonting på riktigt. Så att då han startar ett jordbruk i Småland, och efter 2 år är han helt frisk. Så att jag är ingen elak människa, Gabriel. Starta ett jordbruk.
0: Ja, sannolikheten tror jag är låg att Gabriel Wikström ger sig in i jordbruksbranschen. Det är inte så det brukar funka. Utan han kommer göra en comeback.
1: Oh, ja.
0: Och han kommer göra det med besked. För just det att sjukskriva sig själv för utbrändhet. Ja, han är ju långt ifrån först i svensk politik med att göra det här. Det mest kända exemplet på senaste år är naturligtvis Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, som noterade att det gick ganska bra för Sverigedemokraterna medan han var borta, och han är mer populär än någonsin sedan han kom tillbaks. Och nu är folk liksom, tror jag, visar lite extra hänsyn till honom också, för att han haft den här bakgrunden och inte stressa upp på dem i onödan, så att han blir utbränd och sjukskriven igen och sådär. Och han har blivit lite grann, han har fått lite annan image, lite mjukare, lite folklig. Man ser det här som folk tycker är så aptitligt, man ser lite svaghet, mänsklighet. Jag tror att Wikström kommer tillbaka och han ska plocka poäng på det här.
1: Ja, men det kommer han att göra. Det där är ju en socialdemokratisk strategi, alltså. Titta på SSU-potentaten som tog taxi från Folkoversjön ner till Stockholm. Och när han får media på sig då, ja, men jag är utbränd, det var därför jag gjorde så här, och nu är jag sjukskriven. Den här sociokommunalpolitiken i Sigtuna som skänkt bort halva kommunen och som man tog upp i Uppdrag granskning, vad gör han så fort han får elden på sig? Sjukskriver sig för utbrändhet. Det är ju en sosse-strategi helt enkelt.
0: En annan reflektion bara som gjordes på Bubble BBS, men tycker är intressant, det är att det är potentiellt ett säkerhetsproblem att ministrar går ut och berättar om till exempel psykisk ohälsa. Det här är någonting som man normalt sett i termer av OPSEC, operational security. Man skulle säga att det här är inte lämpligt. Därför att det här skapar en möjlighet potentiellt för en fiende till nationen att se en svag punkt som de kan använda för att attackera. Till exempel utnyttja någon eller utpressa någon eller någon sån här sak. Så det finns även andra problem med den här typen av utspel. Normalt sett så är man lite mer försiktig vad det gäller ledande politikers mentala hälsa och så vidare. Så det kan finnas andra skäl också. Men det är inte aktuellt, därför då kan man inte använda det här för att häva sig ännu ett steg längre upp på kränkthetspyramiden. Det kommer som ett brev på posten.
1: Det värsta är att det här får ju faktiskt folk, nästan mig också, längtar tillbaka till Göran Persson. Kan du tänka dig Göran Persson sjukskriva sig för någon slags psykiska problem? Han var ju avsaknad av sådana böjelser, jag får säga.
0: Ja, men det är intressant faktiskt att tänka sig. Att försöka föreställa sig Göran Persson sjukskriva sig för utbrändhet. Ja, men någon Gabriel Wikström. Ja. Tyvärr så får vi skäl att återkomma till honom, det är jag säker på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Franske modeskaparen Pierre Cardin dör vid 98 års ålder, fick sitt genombrott under 1960-talet genom sina futuristiska kollektioner och var den första på sitt område som licensierade sitt namn och varumärke till andra områden, samt lanserade sina kreationer på massmarknaden genom försäljning på varuhus. Jag har läst ett par artiklar apropå Pierre Cardins död, så att den dök upp på Bubbla. Då fanns det någon intressant orsak, antar jag, till att någon redaktör plockade upp den här nyheten. Det som fokuseras på både i Bubbla-rubriken och i rapporteringen, det är framförallt att Pierre Cardin, som jag alltså inte kände till sen tidigare, var en föregångare vad gäller att så att säga att exploatera och utvidga ett varumärke. Så han betraktas som någon typ av kommersiell innovatör, om jag förstår saken rätt. Men eftersom jag inte kände till honom tidigare så skummade jag hans Wikipedia-sida. Och jag spärrade upp ögonen lite grann för att han framstår som så påfallande ond person. Han förefaller vara lika ond som han ser ut att vara på bilden i den här artikeln. Alltså det står sådana saker som att han blev känd för att han ignorerade kvinnokroppens former när han, när han designade kläder för kvinnor. För att han föredrog geometriska former. Eller som det kallas i branschen, han var futuristisk och avantgard och så vidare. Så han är tydligen mest känd för en bubbelklänning. En bubbel som är inte formad som en kvinnokropp utan som en bubbla. Och han är också känd för att han köpte och bodde i ett bubbelhus. Som jag sett bilder på förut utan att veta att han har en koppling till den här. Alltså, det är otroligt fula, omänskliga kläder. Som ofta ser ut mest som någon här skräp från en industribyggplats.
1: Ja, nej men alltså jag kan bara instämma i det du säger om Cardens estetik. Samtidigt så är ju onda människor har ju tyvärr ofta en extrem energi och arbetsförmåga. Och man kan ju inte annat än, höll jag på att säga, faktiskt se med en viss värdnad på allt han åstadkom. Eller tyvärr åstadkom. Och lära av hans energi. Och men jag gillar inte du hans bubbelhus, alltså det här vid Kota Syd där.
3: Det har ju en viss charm därför det har en viss sån här organisk kvalitet. Men jag skulle absolut inte vilja bo i ett bubbelhus. Jag tycker inte det är vackert. Det har en viss sån hippieaktig charm.
1: Jag gissade att jag skulle gilla det.
3: Nej, det är inte det värsta liksom, så här moderna hus jag har sett. Men jag tycker det ser ut som bara kitschigt och skräpigt.
1: Har du sett hans... Han skulle ju uppföra ett 60-vånings höghus också i Venedig.
3: Nej, det har jag inte sett. Det låter som en otroligt dålig idé.
1: Ja, alltså...
3: Är det ens lagligt?
1: Jo då, alltså han lyckades trockla. Det var på vippen att han fick bygga det. Allt var klart. Han hade ritat ihop med en känd designer. Men till slut så liksom lyckades man mobilisera motståndet och... Han kunde nog ha vunnit till slut, men han liksom kroknade väl där och håller på med det i 10 år och har kämpat. Det var en jäkla tur också, för att det var verkligen en styggelse. Men hans ursprungsdröm var ju att bli arkitekt när han föddes i norra Italien. Men var man designintresserad så var det lättare att få jobb i modebranschen. Och det är ju sant. Han blev ju skräddare och gjorde en sån här komet, eller skräddare lite fel sagt, men tillskärare, och sen jobbar han sig oerhört snabbt upp hos först hos modehuset Paquin och sen hos Dior, och redan 1950 så startade han sitt första egna modehus. Och det här med, man kan direkt säga där att det är att han inte gillade kvinnokroppen, inte brydde sig om den. Det beror i viss mån på att han var, man brukar ofta säga att det beror på att ja, just det med futurismen, han var inspirerad av rymden och hans kreationer var liksom, både materialet och utseendet var så att man skulle liksom tänka på rymden och raketfärder och rymdbaser på fjärran planeter. Men jag tror en grundläggande
3: orsak som alla andra modetitaner.
1: Ja, men exakt. han var bisexuell, för han hade ju faktiskt en partner i princip hela livet då, som också var hans högra hand som designer, som var ganska duktig faktiskt. Som gjorde normalare designer än vad Pierre Gardin gjorde, tycker jag. André Oliver. Men han var ju faktiskt, Cardin var faktiskt ihop med Jean Moreau i 5 år, vilket är för mig obegripligt, för det var vid den perioden landets vackraste kvinna. Och fast hon fick skäll under den perioden för att hon gick omkring i Cardin-kreationer och folk tyckte att till och med hon blev hiskligt ful i dem. Men just det här med energin, alltså han var extremt duktig på marknadsföring, och det finns 800 typer av föremål som bär hans namn, alltså sardiner, stekpannor, you name it. Han till och med designat ett flygplan interiört och exteriört. Jag läste för några år sedan en biografi om honom, och Den noterade mannen skrev biografin som pratade med många av hans nära medarbetare att Cardin hade aldrig, ingen av hans nära medarbetare hade någonsin upplevt att man hade dragningar med budget och affärsplaner, utan han var liksom den gamla sortens företagsledare. Han hade total kontroll på allting själv, litade inte på advokater. Så alla de här 800 avtalen med licenser för hans namn, de skrev han själv, och han övervakade produkterna och så vidare. Att de såg rätt ut och provade dem också. Och så var han jäkligt snål. Alltså han behöll, när folk skickade saker till honom för att han får bära hans namn, så behöll han de här grejerna, gick omkring i strumpor som han hade fått och sådär då. Och så städade han sin kontorslokal själv. Och hans hade ett spartanskt hushåll. Hans äldre syster var hans hushållerska till långt efter att de fyllt 90. Och sen ska man kanske avrunda vad nämnde, att det är han som, mycket mångkultur idag, men det är faktiskt han som släpar in mångkulturen i även i modevärlden. Han var den första som på sina första franska modekreatör som släppte, som tog in asiater, var en japanska först, och sen folk från Afrika och andra delar av världen, och blandade upp, för han tyckte det var alldeles för vitt, och alldeles för vitt på catwalken helt enkelt. Så man ska lära om hans energi och förakta hans hållning till livet och kvinnokläder.
2: Radio Bubbla.
4: Magdalena Andersson menar höjd ISK-skatt är konsekvens av slopad ändring av 3:12-reglerna. Påstår reformen fördelningspolitiskt välmotiverad och påminner svenska skattebetalare om att de tjänar mer på skattereduktionen för fackföreningsavgiften. Ja, en lång bubblarubrik från hd.se. Det är alltså, ja, vad heter den här tidningen egentligen?
0: Harley Davidson, svensk avgivning. Helsingborgs Dagblad.
4: Tack ska du ha. Det är väl ingen som har undgått att läsa om nyheten att sossarna höjer skatten på sparande i den så kallade investeringssparkontot och de här kapitalförsäkringarna som vi tidigare pratade om i tidigare inslaget. Men om du, det enda du har är en hammare, så ser man bara spikar överallt, och sossarna kommer att sossa no matter what. Och trots att man räknat fel på 34 miljarder och alltså hittat en massa pengar i den förut tomma ladan, så slår man till med lite skattehöjning bara för att. Höjningen är på 0,25 procentenheter enligt artikeln, vilket gör att man, om man har en kvarts miljon i en ISK, så är höjningen 250 kronor om året, säger Ulla Andersson från Vänsterpartiet. Så det kanske är hon som räknar åt Maggan, för en kvarts procent av en kvarts miljon, det får jag i alla fall ja till 625 kronor. Det vill säga 9 quattro stagioni eller 8 månader Netflix. Ja, men vem vet, på något sätt kanske jag har räknat fel, jag har ändå gått i svensk skola. Totalt räknar man med att 790 miljoner extra kommer trilla in i skattkistan hos farbrorstaten. Med andra ord så räcker det till ungefär 650 dörrar på Nya Karolinska. Men frågan är, gör de det här bara för jävlas? Det här är väl signalpolitik, Martin? Alltså, det kommer inte ens märkas i statsbudgeten, eller hur?
0: Ja, onekligen så är det väldigt märkligt eftersom det är så små summor som det handlar om. Jag kan ju reflektera, och det här har jag tänkt tidigare också kring just ISK-systemet. Det är ganska vanskligt att ge sig in på någon sån här statligt specialerbjudande. Mm. När staten sätter upp en struktur som gör att du ska betala väldigt lite skatt, då gäller det att dra öronen åt sig och vara skeptisk. För att, ja, vad kan man förvänta sig att såna här saker händer? Sen ska man ju säga att det handlar ju fortfarande om ett förmånligt system. Och även med den här skattehöjningen så handlar det om ganska små summor. Alltså om man har någorlunda sparande i sån här, så är det en väldigt låg skatt.
4: Ja.
0: Men det är lite typiskt, va? Och att de höjer skatten en gång visar att de kan höja den igen. Så det, Så det gäller att passa sig. Jag tror att det är rätt är att det är signalpolitik, för att just eftersom det rör sig om så, en så liten beskattning i det stora sammanhanget, så blir det ju inga pengar. Men det är ju, det är alltså, jag tror så här, att det här är en spekulation bara, jag vet ingenting om det här, men jag gissar att inom socialdemokratin, i deras egna led, och säkert såklart också Vänsterpartiet och Miljöpartiet, så sticker det i ögonen att staten sätter upp en särskild särskild investeringsform som är till för att uppmuntra liksom en kapitalistisk mekanik och få in fler vanliga människor i att investera i värdepapper. Så då tror jag det kan vara en liten eftergift till kanske de interna vänsterfalangerna. Om man säger att säga liksom att nej, men vi har den här väldigt förmånliga saken. För jag har snappat upp att folk som är till vänster inom vänster verkligen hatar det här systemet. Ja. Så då kan man visa dem att nej, men vi klämmer åt alla de här medelklassmänniskorna som sitter och köper aktier.
4: Ja, jag vet inte, det känns lite som att de har missat sin egen målgrupp också, för att den här ISK:n är ju jättepopulär, och tycker vad man vill om sossarna, men tydligen så är det väldigt många människor som fortfarande röstar på det där skitpartiet, så att det här måste ju vara att spotta lite i ansiktet på sina egna väljare. Men, och det är väl därför de gör den här poängen då, att vadå, ni har ju fått en skattesänkning faktiskt. Och nu kan man ju undra hur det kommer sig att sossarna helt plötsligt tycker om skattesänkningar, men i alla fall, de säger ju att det här relativt den här fackavgiften, så är det en skattesänkning. Men då ska man komma ihåg att det är 70% som är av alla som har arbete som är med i facket. Så det rör sig alltså om 3,2 miljoner människor som då får en positiv inverkan av det, att de är med i det här utsugarföreningen. Men ja, vi får väl se. Jag tror att det där kan faktiskt skada dem mer än vad det gagnar dem in i valrörelsen.
0: En intressant reflektion faktiskt angående vilken målgrupp det är de talar till. Ja. Kanske är det så att sossarna och Löfven-regeringen helt har gett upp hoppet om medelklassrösterna. De vet att människor som har någorlunda välordnat kommer att rösta på andra partier. Så nu går de all in, satsar på kommunister och andra människor som inte har några pengar.
4: Ja, men sen det finns också någonting sinistert i det här ISK-upplägget. För att alltså, det är ju väldigt, väldigt, väldigt förmånligt relativt att inte ha en ISK om du tjänar pengar. Alltså att liksom värdet går upp på ditt innehav. Men får du förluster så kan du inte kvitta dem. Med andra ord, så det staten har gjort med att locka in alla i den här ISK är att de kan ju vara garanterade att få ungefär 1% på alla svenskars sparande varje år, även när börsen går ner. Så att det de egentligen har gjort, det är ju att sätta alla liksom svenskars aktieinnehav in i en stor, fet indexfond som är jättehög avgift på. Det är egentligen det staten har gjort.
0: Intressant. Ja, intressant. Det döljer sig alltid komplexiteter bakom såna här saker. Jag har ju bara den här mina spindelmannen-sinnen säger mig att det här är en fälla. Men jag skulle aldrig ha kommit på den där formuleringen som du skrev, John. Det är jätteintressant.
4: Ja, det gör det enklare för staten också, för de kan ju väldigt snabbt då liksom se in i framtiden. Alltså nästa år kommer vi få 1% utav liksom en viss procent av börsen liksom. Så att det blir ganska enkelt för dem att kalkylera liksom, hur mycket de snor från folk. Men sen en annan reflektion är ju att Sverige är ju hopplöst på det här med att vi hårt bestraffar sparande och hårt belönar skuldsättning, eftersom ränteutgifter är avdragsgilla mot inkomstskatten, men ränteinkomster, de beskattas. Och då är det inte så konstigt att svenska folket är en av världens mest belånade folk. Så att det här är ju liksom inte rätt väg att gå, att höja den här skatten ännu mer. Alltså det är en av de Det är ju hemskt att säga det, men det här är, ISK är ju liksom ett av de mest förmånliga sakerna som finns i Sverige. Och internationellt sett så är den här lösningen fantastisk. Så det är klart att vänstern hatar det här.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Fler än 50 vänstergrupper varnar Joe Biden att han kan förlora stöd från svarta väljare om han inte förbinder sig till reformer för att transformera polisen efter hans vägran att stödja nedmontering av polisen och hans förslag på 300 miljoner US-dollar till federala polisiära program. Någonting som för bara några veckor sedan skulle ha framstått som en totalt orealistisk, totalt inte rumsren idé har nu blivit, kan man säga, den centralpunkten för alla politiska agendor i USA. Nämligen slagordet som har skallat på USAs gator, defund the police. Vilket, jag är osäker på vad skillnaden är, men att ta bort polisens budgetar och att bara lägga ner polisen. Men det är idén, att man ska inte ha någon polis. Det är att vi ska reformera polisväsendet, göra om reglerna och sånt där. De ska inte få några pengar, vilket ju rimligen betyder att vi ska inte ha någon polis, åtminstone i den formen som man har idag. Och som sagt, det kan ju låta som en totalt vild idé, och det är en totalt vild idé, men det är nu en seriös agendapunkt inom amerikansk politik. Så att istället för att göra någonting rimligt, till exempel att skoningslöst slå ner odjuren som härjar på gatorna, så lägger man sig platt för dem, man kysser deras fötter, gör allt man kan för att gå dem till mötes. Och det är verkligen inte bara då nominella vänsterpolitiker. Även republikanerna i USA, republikanerna i senaten, de har lagt fram ett nytt lagförslag som heter Justice in Policing Act, som är deras den här polisreformförslag. De skickade fram sin enda svarta senator, den enda svarta republikanska senatorn, heter Tim Scott. Fick kliva upp på en scen och säga, vi hör er och vi tar era rättfärdiga klagomål på allvar. Så lägger man fram det här paket av åtgärder, att man ska uppmuntra polisorganisationer att ändra sina regler och riktlinjer till konstaplarna, så att de till exempel ska i mindre utsträckning använda strypgrepp. De ska inte göra så kallade no-knock warrants, du ser när polisen går in i ett hus och gör en husrannsakan då utan att meddela personerna inuti huset innan man går in. Vilket av förklarliga skäl ofta leder till ganska kaotiska, våldsamma situationer. Man vill också att poliser i högre utsträckning ska använda såna här kroppskameror. Man ska skapa en databas över polisiära internutredningar, alltså utredningar av poliser som eventuellt har misskött sig. Det ska finnas en nationell databas att man kan kolla upp poliser och se till exempel så att man inte kan bli prickad i ett polisdistrikt och sen bara flytta och skaffa ett jobb på en annan polisstation eller kanske ett annat county eller sånt där, och på det sättet att undgå sitt register. Man ska också göra lynchning till ett federalt hatbrott. Lynchning är redan olagligt i USA, det förtjänar att påpeka, så det är redan förbjudet att lyncha folk. Men och det finns till och med en specifik lagstiftning just om lynchning som alltså skiljer sig från de olika andra brottsliga komponenter i lynchningen som redan är olagliga sedan tidigare. Misshandel och mord och vad det kan vara för något. Nu ska det lyftas upp på den federala nivån och bli ett federalt hatbrott. Så att man kan bekämpa lynchningar med mer medel. Och de här sakerna från senatrepublikanerna, de har 100% fullt stöd från Donald Trump. Säger vi. Donald Trump, han har lagt fram sin egen exekutiva order om polisreform med ett liknande innehåll. Så han har också vikt sig för pöbeln och den här memen att det finns jättestora problem i polisväsendet, man måste ändra på det. Vilket, jag menar, jag är ju inte, som alla radiobubblelyssnare vet, så är inte jag särskilt benägen att försvara polisen som företeelse, det amerikanska polisväsendet. Men det här är ett väldigt dåligt tillfälle, ett otroligt dåligt tillfälle att börja rota i de problemen, vilket man bör göra förr eller senare. Givet. Demokraterna. Inte så otippat så är demokraterna mycket, mycket negativa till de här utspelen från republikanerna och Donald Trump. De har lagt fram ett eget förslag i representanthuset där de är liknande idéer, men mer skarpa formuleringar, till exempel att man helt ska förbjuda strypgrepp i hela USA, alla polisorganisationer. Och de vill också att man ska ha lägre juridiska krav, lägre tröskel för att åtala poliser som eventuellt gjort någonting fel. Totalförbud mot no-knock warrants i alla fall, alla utredningar som handlar om droger. Man ska ha det nationella registret, men i en annan utformning. Kroppskameror ska inte uppmuntras utan bli obligatoriska för alla poliser. Poliser får inte ha det som de kallar för military grade utrustning. Och Joe Biden, han varnas nu. Han får skarpa varningar från sina vänner på vänsterkanten om att han kommer få svårt att vinna med Donald Trump. Han har fått ett öppet brev från 50 olika vänsterorganisationer som säger att för att vinna i höst så måste du ha ett entusiastiskt stöd från svarta. Just nu ser det inte ut som att du kommer få det tyvärr. Och det här är trots då att Joe Biden har lagt fram att han vill ge 300 miljoner till ett nytt federalt program för det som kallas för community policing. Lite osäkert vad man ska kalla det för, men kanske mer närpolisen och sånt där till utsatta områden. Men det här tycker jag givetvis att det är en otrolig tondövhet från Joe Bidens sida, för att slagordet är ju defund the police. Inte liksom, inte att ge mer pengar, ge mindre pengar till polisen. Han fattar inte det. Så att kritikerna säger då att det här leder ju till det exakt motsatt resultat vi vill ha. Det kommer leda till att det finns för många poliser. Overpolicing kallas det i amerikansk politisk diskurs. Så det är ju totalt fel ute, Joe. Och de säger då att just... man får säga då, inte till hans heder, han har ingen heder, men en sak som inte är totalt värdelös med Joe Biden, det är att han har uttryckligen vägrat att ställa upp på agendan defund the police. Han vill lösa problemet genom att ge mer pengar till polisen. Och det är en hårig situation också, för att det amerikanska polisväsendet, det är inte som i Sverige liksom, att det finns en polismyndighet där man kan gå in och ha liksom, en rikspolischef som kan genomföra en agenda och så vidare. I USA så är polisväsendet väldigt mångfacetterat och väldigt decentraliserat och finns på många olika nivåer. Alltså från den federala nivån ner på delstater, counties, kommuner, alltså municipalities och så vidare. Och sammanlagt, om man lägger ihop alla sådana här police departments som finns på alla olika nivåer i hela USA, så är det enligt uppgift ungefär 18 000 olika organisationer. 18 000 olika polisdistrikt i olika former. Och det innebär ju att inte bara så är det omöjligt att styra dem, utan det är också omöjligt att veta vad som händer i dem. Det finns till exempel, det finns ingen översikt över vilka regler som de 18 000 polisdistrikten har vad det gäller vilka situationer man får använda strypgrepp eller inte. Sådana saker som diskuteras. Så det är också någonting som är, så vitt jag förstår, totalt orealistiskt. Att, det skulle kräva i alla fall en väldigt genomgripande förändring av bara hur allting är strukturerat i USA. Kanske en total centralisering eller något sånt där av hela polisväsendet. Men det rimmar illa med att man ska lägga ner hela polisväsendet. Ja, Boris, vad ska man tycka och tänka om den här diskursen, den här seriösa på högsta nivå diskursen om att göra dramatiska förändringar av polisväsendet?
1: Ja, det är som du sa, den här situation. Och därför man låtsas inte om problemet. Man kan säga så här att det gick ibland upp det här, trots allt påpekande i diskussionen om att det dör en amerikansk polis i veckan. Men vad man, och det är illa nog tycker jag, det säger ganska mycket om vad det är för typ av samhälle, en polis i veckan. Men det dör tre poliser i veckan, därför att det här är de som blir skjutna eller misshandlade till döds. De blir också påkörda, drunknar, dör i bränder och så vidare. Alltså, så under ett år dör det i snitt en polis var 54 timma i USA. Det är ett brutalt och rått samhälle. Det är livsfarligt att vara polis. Det kan inte vara roligt att vara gift med en polis och veta att ganska en var 54 timme alltså. Och skulle du och jag ingå i den polisstyrkan, vi skulle givetvis brutaliseras och förråas, och den hundratusentals knarkare, våldsmän, utländska ligor, gäng. Det är en livsfarlig miljö att försöka hålla ordning i. Och det är klart som fan man går hårt fram. Och så länge samhället ser ut som det gör så spelar det ingen roll vilka manualer de hittar på. Det är ju krig där ute på gatorna, för att använda en klyscha. Och poliser kommer säkert att gå hårt fram och ibland skjuta fel personer och så vidare. Därför att situationen är sådan som den är. Och det kommer de ju inte undan. De låtsas inte om att de tror att det här är något som... ska de dela ut en manual till gängmedlemmarna också? Att skjut inte eller misshandla inte våra poliser till döds. Alltså det är så oerhört verklighetsfrånvänt. Och de här människorna lever ju ändå mitt i den här verkligheten. Sen ska man ju att Biden inte kan gå med på defundingen. Det har ju också en annan orsak att den del av den offentliga sektorn som utgörs av poliser är ju en väldigt viktig del av den demokratiska partiapparaten i många städer, och det är ett sätt att hålla folk med arbete och en liten klangrej där helt enkelt. Så det vill man ju inte montera ner, det är omöjligt. Skulle han ju liksom ge sig på sin egen del av den djupa staten. Så det kommer att bli lite så här kosmetiska åtgärder. Och det sjuka är att man inte pratar om situationen som den är. Alltså att det är inte Brasilien, men det är ett jävla skitsamhälle. Med mängder av galna människor ute på gatorna. Och ska man hålla ordning på dem så kommer man att bli våldsam, brutal och förråd. Och det är det vi ser. Och det kan vi inte trolla bort.
3: Mm. Det är särskilt intressant det här med alltså polisen som en... Jag tror att du sa polisen som en klan.
1: Mm.
3: Och det är ju det, givetvis. Alltså det finns en sammanhållning i poliskåren, polisens fackföreningar som är väldigt inflytelserika och väldigt mycket politiskt inflytande och så vidare. Och som du säger, det är en symbiotisk komponent i det styrande blocket i alla amerikanska städer. Men och det, så där kan man dra slutsatsen då att ja, det blir såna här kosmetiska förändringar, man kan inte lägga ner polisväsendet. Tänk att man ska behöva påpeka en sån sak.
1: Ja,
3: det går inte att lägga ner polisväsendet. Det är en orealistisk politisk ambition. Ja. Ibland har man den diskussionen kanske med arachnokapitalister som säger att vi ska bara lägga ner polisen. Men de brukar åtminstone vara tydliga med att man ska då ha som privata säkerhetsföretag. De ska ha välbeväpnade anställda som ska vara ute och köra. Men här är det bara, nej, lägg ner polisen, ska vi ha något. Vad händer sen? Ja, lite oklart. Kosmetiska åtgärder, ja, men... Det kommer ju verkligen kännas för poliserna. Och man förstår ju att poliser i USA nu, de måste ju verkligen känna, om vita människor i allmänhet känner att de har mycket negativitet mot sig, hur ska då poliserna känna? Det måste ju vara en helt bizarr situation för dem. Deras, och så de tycker om polisen, så är deras självbild att de är the thin blue line, som det heter. Liksom den tunna skyddsbarriären mellan kaos och brottslighet och liksom fruktansvärda saker och den hedliga laglydiga befolkningen. Och nu kommer de här grejerna liksom, att med de här våldsamma upploppen som handlar väldigt mycket om hat mot polisen, och politikerna ställer sig på upploppens sida, medierna ställer sig på upploppens sida, alla företag som stora och som små ställer sig på upploppens. Det finns tecken på att poliser i USA håller på att få nog och att de reagerar på olika sätt. Det finns ett intressant exempel. Det är någonting som utspelar sig i Atlanta just nu. I Atlanta, Georgia. Där var det en incident för några dagar sedan. Relaterat till en person vid namn Rayshard Brooks. Rayshard Brooks var en afroamerikan med ett digert brottsregister. Som så ofta är fallet i det här sammanhanget. Jag har inte så här läst på honom djupare. Men jag vet att han var bland de brott han var dömd för. Han hade till och med ganska mycket tid i fängelse. Och han var dömd bland annat för misshandel. Inklusive misshandel av sin egen familj. Han var också dömd för grymhet mot barn. Och olaga frihetsberövande. Så han var en riktig myskille. Och vid tillfället då häromdagen så var han också hög på knark. Och han låg och sov i en bil. Polisen hittade honom och ville göra en nykterhetskontroll. Men när de gjorde det så blev han blev väldigt våldsam. Han slog till en polis. Stal polisens taserpistol och började springa därifrån. Och i farten så vände han sig om och sköt med taserpistolen mot polisen. Och då agerade polisen genom att skjuta honom. Och till och med för mig, som är en inbiten snuthatare, så att det nästan slår över liksom mot ett irrationellt gränslöst hat mot poliser. Jag är ju verkligen inte någon sån här polisromantiker som mångåriga lyssnare och det bubblar vet. Men till och med för en sån som jag så är det så glasklart fall. Alltså här har vi en person som attackerade polisen, stal ett vapen, avfyrade det mot polisen. Han var påtänd och en garvad våldsbrottsling. Han kunde ju mycket, mycket väl ha haft till exempel ett till vapen på sig. Eller kanske fler skott i tas och se vad det är för någonting. Han var uppenbarligen väldigt våldsam och attackerade polisen på flera olika sätt. Men de här poliserna nu som var involverade i den situationen, de åtalas nu. Och en av dem, han som sköt, han åtalas för mord. Murder one. Felony murder, som det heter på amerikanska. Vilket ju är totalt sinnessjukt. Men tänk dig att du var polis i det läget. Att om en brottsling slår dig och skjuter mot dig och du skjuter tillbaks, då blir du åtalad för mord. Man kan ju förstå att poliserna i Atlanta inte är särskilt entusiastiska över det här. Och det finns uppgifter nu från flera olika håll. Jag läser flera artiklar nu i mainstream-medier om att det är många poliser som sjukskriver sig och inte kommer till jobbet. Eller att man maskar och obstruerar på olika sätt. Så tydligen så finns det vissa distrikt i Atlanta där polisen inte svarar på anrop. Och långa stunder så har det varit helt tyst på polisradion. Så att, det verkar som att poliserna i Atlanta i viss utsträckning arbetsvägrar. Det är en sorts vild strejk, tror man kan säga, bland polisen.
1: Ja, och vilket är en fullt rimlig reaktion.
3: Ja.
1: Jag menar, om du vet att du ska in i ett av de slummigaste och farligaste svarta distrikten och kan komma i slagsmål med någon och vapen dras och så vidare och adrenalinet sprutar och man vet inte vad som händer och att det hela kan sluta med att du liksom döms till döden. Alltså, varför skulle man riskera sitt liv för en ganska pissig polislön? Alltså, man riskerar sitt liv dubbelt upp. Man kan bli dödad av brottslingen och man kan bli dödad av den så kallade rättsapparaten. Det är klart man ligger hemma i sängen och kollar på baseball.
3: Det var en Atlanta-politiker, så det var borgmästaren i Atlanta, en afroamerikansk kvinna, jag kan ha missuppfattat hennes titel, som sa att nej, det är ingen fara och jag uppmanar alla poliskonstaplar att inte glömma den ed som ni svor när ni trädde in i polisyrket. Och tänk också på att vi gett er en historisk löneförhöjning nyligen. Men tänk inte så mycket på det här med att vi åtalar er för mord när ni gör ett jobb.
1: Men det här visar också den totala bristen på förmåga att tänka och självbevarelsedrift hos de svarta någorlunda lugna som demonstrerar och hojtar nu, som är lugna till vardags i alla fall. Jag menar, vem som han som blev skjuten utanför Wendy's och som hade slagit sin fru och gett sig på barn, vem ringde hon när han slog henne? Jo, polisen förstås. Och det kommer finnas många sådana fall. Och de här människorna går nu ut på gatan och kräver att man ska liksom skära ner på polisen, ta ifrån dem mer möjlighet att försvara sig, ta ifrån, liksom defund dem. Fattar de inte att de själva kommer att drabbas först av alla? Det är obegripligt korkade varelser där.
3: Mm. Ja, det är en väldigt, väldigt bra och komplicerad fråga. Fattar de inte? Ja. De här reaktionerna från polisens sida i alla fall, det är någonting som jag verkligen, verkligen välkomnar. Jag hoppas verkligen att de fortsätter och byggs upp. Alltså, låt de här psykfallen som vill lägga ner polisen, låt dem få smaka på vad som händer när man inte har poliser. Alltså, jag skulle väldigt gärna se en generalstrejk där poliserna i hela USA stannar hemma. Låt brottslingar ta över alla gator i alla amerikanska städer. Så får vi se hur lång tid det tar innan demokratiska politiker bönar och ber för att poliserna ska börja jobba igen. Det skulle vara ett intressant experiment. Många som oskyldiga människor blir lidande, men jag vet inte, hur många oskyldiga människor finns det i amerikanska innerstäder?
1: Ja, vill man ha en bild av hur det kommer att bli så kan man ju få det. Den här fria zonen i Seattle. Det finns ju ganska många filmklipp upplagda av vardagen där. Och snacka om att det är liksom inte hippie-kollektivet lyckliga stjärna vi ser. Det är en jävligt obehaglig miljö.
3: Ja.
1: Ta inte med barnen på picknick dit.
3: Men det som skulle hända om polisen gick på strejk, det är ännu mer intressant. För att i Seattle, i Chaz-zonen, så är ju ja, det är rätt mycket så här vänsteraktivister, ganska beskedliga människor. Men det som skulle hända om någon är polisen, det kanske först skulle det vara lite BLM och vänsteraktivister som hade demonstrationer och tältade i parken och sånt där. Men ganska snabbt så skulle det komma de riktiga kriminella, de riktiga yrkeskriminella, kriminella gäng och sånt där, skulle bara komma och göra processen kort med vänsteraktivisterna, om de inte vill använda dem som mänskliga sköldar och sånt där. Det är helt andra element som skulle komma fram

0: strukturera om hela amerikanska polisväsendet och återgå till den ordning som föreskrivs i konstitutionen. Därför att en intressant detalj som förvisso nämns då och då nu dagarna, men som tror många människor inte känner till, det är att det står inte ett enda ord i den amerikanska konstitutionen om att det ska finnas poliser. Konstitutionen berättar hur federalstaten ska se ut och så vidare. Det står absolut ingenting om att det ska finnas ett polisväsende. Det som finns inskrivet i konstitutionen, det är att det ska finnas sheriffer. Men sherifferna, det är ett helt annan sorts ordningsmakt. Det är inte alls, det är knappt ens likt det moderna polisväsendet. Men om man får drömma lite grann, så skulle man kunna tänka sig att poliserna tröttnar och omorganiserar sig inom ramen för sheriffväsendet, som har ett helt annat oberoende och en annan typ av roll.
1: Ja, mer sheriffer till häst.
0: Beridna sheriffer.
1: Ja.
2: Kaninhjärnor framgångsrikt frysta och tinade med intakta neuroner och synapser. Kryobevarades med aldehydlösning. Ska du eller ska jag, Boris?
1: Ja, men ta den du så hänger jag på sen.
2: Otroligt upplyftande och intressant nyhet. Vi brukar prata då och då om kryopreservation. Senast var det när Marvin Minsky bytte spår i sin tillvaro. Från det aktiva, energiska tillståndet som han har varit i. Där han har undervisat i AI-teori och skrivit böcker och spelat barockfugor. Till det tillstånd som han befinner sig i nu. Nämligen nedfryst i en tank på en alkoholfacilitet. Kryobevarad för att återuppväckas vid ett lämpligt tillfälle i framtiden. Jag vet inte hur Marvin Minsky själv uttryckte saken, men i min bok så är inte Marvin Minsky död på samma sätt som människor som man har kremerat. Därför att teoretiskt sett, bara man har tillräckligt bra medicinsk teknologi, så skulle vi kunna tina upp honom med en term som inte är tillräckligt vetenskaplig för att figurera i Bubblas teknikrapportering. Jag vet inte vad det heter, men en tina upp kan bara. Och där låter det som rena
1: mikron.
2: Släng in en mikron, dra en tjock filter runt om honom. De här linslusarna på universiteten, de kan säkert hitta på något. Förr eller senare så kommer vi dit. Och det här är inte något liksom någon sån här science fiction fantasier. Det här är någonting som händer här och nu. Och det första tydliga exemplet är den här kaninen. Kaninen som de har kryoat ner. Haft en djupfryst kaninhjärna. Och sen har de tinnat upp den. Och de har alltså inte liksom stoppat in hjärnan i kaninen. Och nu hoppar den runt och äter gräs igen. Riktigt dit har vi inte kommit än. Utan det som har hänt är att de har undersökt kaninens hjärna. Med en sån här supermikroskop. Som man brukar ha när man undersöker hjärnor. Och kunnat se att mikrostrukturen in i hjärnan är intakt. Det vill säga att de strukturer i hjärnan som man tror är ansvariga för kognitiva funktioner. Och neuroner och synapser och sånt där.
1: Ja, det är extremt fascinerande alltså. Och här har ni ju på... Det här innebär att man kan se framför sig en life science boom på Malta. För att ni har jättemycket kaniner som man kan hålla på och experimentera på.
2: Ja, vi har också väldigt mycket sol. Nu ska jag tina upp dem.
1: Ja, det är ju bara att lägga ut alltså, ja. på stranden. Ett pärlband av fryst kaninhjärna och se vilka som klarar sig bäst.
3: Radio Bubbla.
4: McDonalds annonserar elektroniska kassor ska ersätta mänskliga kassörer i 2500 restauranger i USA. Varpå aktiekursen slår nytt rekord i och med väntade besparingar. Ja, det här är en oerhört positiv nyhet från McDonalds i USA, där man håller på att effektivisera sin verksamhet, vilket sannolikt kommer leda till ännu billigare hamburgare för deras glada konsumenter och restaurangbesökare framöver. I segmentet innan här nyss så pratade vi om vad som händer när man höjer minimilöner över produktivitetsnivåer, det vill säga att om jag som arbetare kan producera ett värde för $20 i timmen och staten får för sig att min lön ska vara $21 i timmen, då kommer jag få sparken. Det här leder ju då oundvikligen till att de med absolut lägst produktivitet slås ut och blir arbetslösa. Det här är liksom en no-brainer när man börjar resonera kring det lite. Och här har vi ytterligare en nyhet på samma tema kan man säga, men den vävs också in i en ytterligare en trend som är den här automatiseringen eller robotiseringen som man brukar prata om.

0: ibland. Det vill säga att vissa eller många enkla tjänster, framförallt i tjänstesektorn, kanske kommer bytas ut mot automatiserade digitala processer. I det här fallet så håller McDonald's på att ersätta de enklare kassörstjänsterna med terminaler, helt enkelt, där kunderna får klicka på cheeseburger och milkshake och takeaway, och så kommer ordern direkt in i köket. Nu är inte jag någon frekvent besökare på Donken, så jag vet inte, jag kanske besöker det etablissemanget någon gång per år, och det är, får jag erkänna, utan undantag i ett tillstånd då mitt omdöme blivit en smula avdomnat av tidigare intag av lägre viskositet än den fasta föda som serveras på restaurangen. Och det framgår inte heller var kedjan kommer att spara på det här, men marknaden reagerade omedelbart och aktien slår nytt rekord. Ja, vad ska vi säga om det här, Martin? Det här är väl en jättebra utveckling?
1: Jag vet inte nu, Johnny, om du är ironisk. Jag ska då försöka vara oironisk i alla fall och säga att jag tycker det är oerhört sorgligt. Jag blir verkligen nedstämd när jag ser de här nyheterna. Jag menar, vi har den här trenden av robotisering, automatisering av egentligen alla olika aspekter av människolivet. Och den går ganska snabbt, och det drivs naturligtvis delvis av teknologiska faktorer. Så på det sättet kan man säga att det är inte oundvikligt, men det är självklart att det blir så givet vissa teknologiska utvecklingar. Samtidigt ser det uppenbart i det här fallet att orsaken till att vi inte längre ska ha mänskliga kassörer på McDonald's utan maskiner istället har ingenting att göra med att till exempel kassaapparatstekniken just nu har utvecklats till den punkt där det blev möjligt att göra det här. Det fanns inga som helst tekniska hinder att göra det här för 10 år sedan, eller för 20 år sedan, eller för den delen för 30 eller 40 år sedan. Alltså det är inte en teknisk utveckling som gör att äntligen så behöver inte människor syssla med det här, för att nu har datorerna kommit ikapp och blivit tillräckligt smarta. Utan det här beror ju enbart på att staten gör det så dyrt och komplicerat att använda mänsklig arbetskraft. Så att staten på det sättet forcerar ut människor ur ekonomin och forcerar företag att ersätta människor med maskiner. Men parallellt har man den här diskussionen med vad ska alla människor göra i en värld där datorerna har tagit över. Allting är automatiserat och robotar fixar allting. Finns det ens någon plats för homo sapiens i ett sånt scenario? Och jag tillhör de som tycker att det där är en högst legitim fråga att fundera på. Kanske inte så mycket vi kan göra åt såna här megatrender, vare sig den teknologiska utvecklingen eller staternas framfart. Men på en mer mänsklig, filosofisk nivå så är det en intressant fråga. Och jag kanske har ett alltför simplistiskt synsätt på det här. Vissa människor brukar antyda det ibland i samtal, men Vi har en massa människor, och det är bra om människor har saker att göra, och till exempel såna här grundläggande serviceyrken som att sälja saker, hjälpa folk i restauranger och så vidare. Det är en ganska bra grej för människor att hålla på med. Nu är det istället, jag vet inte hur många det är som berörs på McDonald's, men tiotusentals människor som inte har det alternativet längre, för att staten har gjort det för svårt för McDonald's att ha mänsklig arbetskraft. Men jag tror att inte bara så är det så att många av de människorna gillar sina jobb och föredrar ett jobb på McDonald's. Jag tror att det är fler än jag som tycker att det är ganska trevligt att ha mänsklig personal som är det som då kan hjälpa en med fler saker. Om man vill ha någonting som är lite annorlunda eller man har något problem, så kan man få hjälp av en person som kan förstå ens beteende och ens intentioner, inte bara agera automatiskt utifrån ens knapptryckningar. Det kanske låter sunkigt och konservativt och meningslöst, bara blödigt att gilla sådana saker. Men det är på ett övergripande nivå så tycker jag att det är sjukt när samhället blir ännu mer automatiserat än vad det så att säga måste bli, eller vad som drivs på av teknologisk utveckling. Jag tror att det kommer att ha väldigt negativa sociala konsekvenser.
0: Ja, alltså mycket bra poänger. För det första så är det ju såklart så att när staten kommer in och lägger sig i och tvingar fram en automatisering, då är inte det optimalt överhuvudtaget. Det är ju, då kommer, som du uttrycker det, den här automatiseringen eller effektiviseringen snabbare än vad den annars skulle ha gjort. Och då är det ju inte optimalt, så att säga. Vi ska också komma ihåg att jag menar, vi är ju alla söner och döttrar till arbetslösa bönder som blev utkonkurrerade av den automatiserande skördemaskinen traktorn. Vilket gjorde att vi alla flyttade in till städer för att hitta en ny typ av försörjning. Och när resurser blev frigjorda och produktiviteten ökade ute på landsbygden tack vare automatiseringen och traktorn, gjorde ju det här att priset på grödor sjönk och man kunde försörja många, många fler människor. De kunde flytta in till städerna och starta helt nya typer av verksamheter, tjänster, alltså tjänstutbud som inte tidigare fanns. Nu har vi till och med liksom nagelterapeuter och gud vet vad som folk springer till. Och det var ju en tjänst som bara var tillgänglig för den yttersta, yttersta eliten, adeln uppe i liksom den här the top 1% som man brukar säga, för 100 år sedan. Och nu är det tillgängligt i alla svenska förorter. Och det här är ju ett resultat av att vi har blivit mer produktiva tack vare att vi har effektiviserat. Så det är de här två olika, vad ska man säga, aspekterna av det vi pratar om nu. Bra å ena sidan att effektiviseringen kommer, vilket i det här fallet leder till billigare hamburgare. Och det var därför jag sa hurra, äntligen blir hamburgaren billigare på McDonald's. I och för sig så äter jag alltid chicken McNuggets när jag är där, men i alla fall. Men samtidigt den andra aspekten då, att det är dåligt när staten tvingar fram den här effektiviseringen. För det innebär ju att resurser som egentligen borde ha lagts på någonting annat, någonting produktivt, istället läggs på, i det här fallet, dataterminaler. Och det är någon UX-are som ska designa det här så att till och med berusade Chicken McNuggets-ätare ska kunna förstå hur man ska klicka. Så att det är ju verkligen två aspekter i det här. Tycker du att jag lyckades problematisera det här på ett pedagogiskt sätt?
1: Delvis, men jag har nog lite annat synsätt. Till att börja med vissa sådana här terminologiska grejer som jag tycker kan vara värda att hålla i åtanke. Du pratar om automatiseringen av kassasystemen som en effektivisering. Men det är ju ingen effektivisering, givet att det hade varit ännu mer effektivt att ha människor istället för maskiner om man inte hade haft de nya minimilönreglerna. Så på det sättet så är det ju en forcerad ineffektivisering, att företagen måste investera i massa svindyra maskiner som inte hade varit effektiva och optimala för dem om det inte hade varit staten. Det smyger sig in till med i vilka termer vi beskriver de här sakerna, att det ska bli bättre för att vi har de här maskinerna.
0: Ja, men det blir ju bättre för oss konsumenter eftersom hamburgarna blir billigare än vad de annars skulle ha varit om de inte hade automatiserat, eftersom staten har höjt minimilönerna.
1: Servicen blir också sämre och det kommer aldrig mer hända till exempel att jag blir på bättre humör av att jag ser en annan människa le på andra sidan kassan och någon visar lite omtanke och hjälper mig med någon fråga och såna här saker. Vissa människor kommer värdesätta besök på McDonald's mindre för att den dimensionen finner. Och vissa kommer bli jättefrustrerade över att de har problem som inte kan lösas åt dem. Så jag vet, det är inte helt clear cut det heller, även om priset på själva hamburgaren går ner. Men det är också en större, nästan existentiell fråga som det här griper in i, som inte riktigt kan hanteras enbart med ekonomiska resonemang. Ta till exempel det som du tog upp om att vi är alla ättlingar till arbetslösa bönder. Tidigare så var det det var 99% eller sånt där av alla människor som sysslar med jordbruk, och nu är det 1%, något sånt storleksordning. Men och det kan man ju tycka det är jättebra då, för att då kan ju folk istället hålla på med en större mångfald av saker och människor kan köpa tjänster. Jag tror för exempel om någon nageltjänst och annat som tidigare var lyxkonsumtion. Det är sant, men jag skulle dessutom tro, och nu rör jag mig långt utanför ekonomisk teori. Jag tror ju att det här är någonting som är på många sätt skadligt och som människor mår dåligt av. Därför att förr i tiden så levde människor i ett naturligt sammanhang, och det faktum att man själv brukade jorden gjorde att man hade en direkt existentiell kontakt med det som upprätthåller ens eget liv. Man var en del av en naturlig process som innefattade hela ens liv och gjorde det möjligt. Nu är allting nedbrutet och atomiserat, och man har inte längre en direkt kontakt med det som gör att det är möjligt för en att leva. Utan man är totalt beroende av de här superteknologiska nätverken och miljontals människor som hela tiden gör olika saker. Du kan inte se dem, du har ingen kontakt med dem. Den enda interface som du har med dem, det enda gränssnittet, är en sorts prismekanismer och stora anonyma marknader. Jag tror att det här, vissa människor trivs jättebra med det här och frodas. Men för många människor så tror jag att det leder till alienation, känslor av meningslöshet och även en stor osäkerhet. För vad händer när de här institutionerna inte funkar längre? Och du inte kommer ihåg hur det var som din farfars farfar gjorde när han odlade sin egen mat. Du har ingen aning, för du har inte behövt göra det på flera generationer. Men det är en väldigt basal, en grundläggande sak att odla sin egen mat. Så jag tror också att vi förlorar någonting väldigt viktigt när vi inte längre gör de sakerna. Och vi kan tänka på det som framsteg, och det är fascinerande med all den här teknologin. Men det finns också nackdelar som är svåra att utvärdera ekonomiskt, men som jag bekymrar mig över.
0: Resonemanget påminner lite om The Power Process, som är en del av det resonemang som Theodore J. Kaczynski, mer känd som The Unabomber, gjorde i sin essä Industrial Society and Its Future.
1: Ted Kaczynski skriver väldigt förtjänstfullt om de här sakerna, men det är också en tanke som, om man vill vara lite elak mot mig här, kan man säga att det är en gammal vänstertanke som går tillbaka till Rousseau eller Marx eller något sånt där.
0: Ja, jag fick lite Mao-vibbar. Det här med att alla ska arbeta, och det är inte det som är syftet. Alltså arbete är ett måste för att potatisen måste upp ur marken, men kan vi göra det på ett effektivt sätt så att vi inte behöver arbeta lika mycket, så det måste ju det vara positivt, tycker jag. Men det är ju såklart en värdering där. Alltså jag, eller det kanske är så att du värderar arbete mer än vad jag gör. Och det är ju så för, i så fall en personlig preferens. Men då kan man också vända på stegen. Vem är du och vem är jag att säga vad de som arbetar på McDonald's ska göra, eller vad de har för, vad ska man säga, spirituella problem med att det kommer en automatiseringsprocess som antingen är effektiv eller ineffektiv beroende på vad staten har gjort eller inte gjort. Är det inte lite förmätet att prata om någon annans eventuella spirituella problem för att processen automatiseras? Det är det ena. Det andra är so what då? Det här är ju ändå irreversibelt.
1: Jag tycker för det första inte att det är förmätet. Därför att bara för att vi inte vill tvinga på andra människor olika lösningar via politiska institutioner, så betyder inte det att det är meningslöst att i sitt eget liv agera utifrån en mer övergripande förståelse för mänskliga historien, mänskliga civilisationsprocessen. Jag tycker tvärtom att det är essentiellt. Jag tror att det är en viktig del av vad som får människor att agera på ett bra sätt. Det är inte enbart reaktioner på signaler via prismekanismer, utan det är också värdefullt att sätta in saker i ett större sammanhang. Och det är svårt att liksom uttrycka det här i ekonomiska termer, men man tar den här frågan om teknologi till exempel. Den normala synen på teknologi som folk har, och som även jag är väldigt positiv till, det är att maskiner, automatisering, tekniska framsteg är någonting som är ett redskap för människan. Det är någonting som vi använder för att främja våra syften, att göra mer av det vi vill och mindre av det vi inte vill göra. Men från ett annat perspektiv så ser det mer och mer ut som att, så här, ja, vi använder maskiner på många sätt. Men vad är det vi själva sysslar med? Vi är på många sätt som kuggar i ett gigantiskt teknologiskt maskineri. Och när det här har pågått ett antal generationer så kan man fråga sig om det inte i själva verket så att människor lever på teknikens premisser snarare att tekniken existerar och används på människans premisser.
0: Mm.
1: Det här är mer en sorts filosofisk eller en existentiell fråga.
0: Jag förstår.
1: Och analyserar man det från strikt ekonomiska termer så kommer man då kommer man inte åt det här perspektivet liksom.
0: Det blir lite mer som Marshall McLuhan och the media is the message.
1: Ja, det kanske man kan säga.
0: Och det är också en ganska, vad ska man säga, marxistiskt sätt att se på det. Om jag kommer ihåg honom rätt så menar han att varje teknologiskt framsteg är en slags amputation. Jag får med att det är hans ord. Den metaforen han använder, att det är en amputation utav en kroppsfunktion. Det vill säga att när miniräknaren uppfanns så behövde vi inte lära oss huvudräkning längre. Och då har vi liksom amputerat bort en del av hjärnan. Men frågan är, har det inte alltid varit så här? Alltså våra verktyg, det är ju vi som hittar på nya saker. Är vi då förslavade under vår egen kreativitet? Där frukten av vår kreativitet förslavar oss. Det är så jag ska tolka resonemanget.
1: Ja, det skulle ju vara ett sätt att beskriva slutsatsen. Men jag tycker det är viktigt att hålla i åtanke också att det är inte så att det alltid har varit så här. Det är absolut inte så. Därför att teknologisk utveckling och dess effekter på samhällslivet är någonting som hänt oerhört sent i historien. Och det är någonting som har hänt med en sorts exponentiell utvecklingstakt. Alltså från att de första människorna levde, de biologiskt första människorna levde, fram till för några hundra år sedan så skedde det i princip ingen teknologisk utveckling alls. Alltså från sig 10 000 år sedan till 2 000 år sedan så skedde det sammanlagt i hela mänsklighetens historia alltså bara försumbara små teknologiska framsteg. Nästan all teknologisk utveckling av betydelse har skett under de senaste 200 åren. Mm. Det är liksom 99,99% av alla teknologiska framsteg som har hänt sedan i förrgår. Så det är ingenting som har pågått alltid, utan det är någonting alldeles nytt. Något som precis har pågått så kort tid och vi har inte hunnit se liksom konsekvenserna. Det ska få ett ordentligt filosofiskt grepp om det. Så vitt mig anbelangar så skulle det mycket väl kunna vara så att vi har skapat någonting som har spårat ur. Vi har släppt ut en ande ur flaskan som vi inte vet vad det är för någonting och vilka konsekvenser det leder till. Men uppenbarligen så är det en kraft som är så mäktig och sprider sig så snabbt att vi människor, vi har bara att finna oss i princip. Att, kanske inte alltid på individnivå, för att jag själv till exempel, jag kan göra lite som jag vill och jag skulle kunna till exempel odla min egen mat och sådär. Men på samhällsnivå så kommer folk, kanske som du säger, irreversibelt och undvikligen för den överblickbara framtiden, att leva på maskinernas premisser.
0: Mm. Ja, intressant. Det här, nu förstår jag mer vad du menar. Det här är ju en off-topic, en spirituell eller en filosofisk frågeställning och inte en ekonomisk. Så det här kanske är mer ett samtal för dig och Boris. Men jag känner att han var ju ändå med för 10 000 år sedan och kan jämföra den kvalitativa skillnaden. Men ja, alltså det här är ett resonemang som man också brukar höra ibland från, och där jag själv har en tendens att hålla med i och för sig. Och det är till exempel när man i spirituella kretsar pratar om atombomben. Alltså att det var en teknologisk uppfinning som vi inte är spirituellt mogna att hantera. För vilken spirituellt utvecklad människa eller varelse skulle komma på idén att spränga sin egen hemplanet i bitar? Ja. Intressant frågeställning, hur man kan gå från McDonald's terminaler till frågor om livet och döden och universum och livet, meningen med
1: och
0: livet
1: atombomber.
0: Kanske. Mm.
1: Lösningen är uppenbarligen privatisering. Bara vi kan ha privata atombomber, så kallade Mac News, så kommer man till på ett förnuftigt sätt.
0: Exakt. Bara jag slipper prata med en outbildad 17-årig finnig person som inte förstår vilken typ av nuke jag vill ha. Så jag föredrar att beställa via en terminal. Tack så mycket.
2: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Yeah.

0: Helmut Kohl dör 87 år gammal, långvarig CDU-ledare och förbundskansler under återföreningen av Tyskland. Ja, Helmut Kohl, en verkligt legendarisk tysk förbundskansler, har gått ur tiden. Han var kansler från början av 80-talet till slutet av 90-talet, jag tror från 82 till 98. Ja, det står i artikeln här. Från 82 till 98, och det var en minst sagt händelserik och historisk tid i Tysklands historia. Så när han blev förbundskansler så var han ledare för ett land, Västtyskland. När han avgick så var han ledare för ett annat land. Det återförenade Tyskland med ihopslaget Öst- och Västtyskland. Så att han var en, på alla sätt tror jag man kan säga att Helmut Kohl var i sin karriär en centralist, en ständig och ivrig försvarare av centralstyrning och att slå ihop små entiteter till större entiteter för att låta ett mindre antal personer ha mer makt över större områden och större befolkningar. Helmut Kohl var ju naturligtvis också en oerhört varm tillskyndare av EU-projektet. Han beskrivs ibland som arkitekten, som hjärnan bakom Maastrichtfördraget, som på början av 90-talet lade grunden för den nuvarande versionen av EU och Eurounionen. Och han är en av endast tre personer som har utsetts till hedersmedborgare av Europa, av EU, med sina fantastiska insatser för att centralisera makten på den europeiska kontinenten. Vad tror du, Boris? Är det en röd tråd i Kohls gärning? Hans iver efter centralstyrning?
1: Ja, alltså han var ju en extremt sammansatt person, men det är definitivt en röd tråd. Jag är svårt att tycka gå igång riktigt i en ideologisk attack på någon som gillar Saumage, men man måste nog göra det ändå faktiskt. Det man kan hålla honom, så jag tycker din beskrivning är korrekt. Det finns alltid nyans och gradskillnader. Om man dock kan hålla honom räkning för det, det är ju liksom att han var en motståndare till Turkiet som EU-medlem. Han var ju väldigt drastisk där. Han sa att EU är en kristen union. Punkt.
0: Ja.
1: Så att det finns centralister och centralister, alltså det draget hos honom är farligt och har lett till stor skada faktiskt. Samtidigt så var han ju vaken för en del andra saker, kan man säga.
0: Generellt så är det väl så att notan har inte kommit in än på allt elände som Helmut Kohl och liknande anhang har ställt till med. Men ta bara situationen i EU och eurosamarbetet. Ja, men nu har vi Brexit. Storbritannien ska gå ur unionen. Men de riktigt hårda smällarna är fortfarande framför oss. Där framförallt då när den gemensamma valutans skadeverkningar till slut ska betalas. Nu skjuter man det på framtiden bit för bit. Man försöker jonglera de olika regionerna mot varandra. Men efter att euron har kollapsat och allt det ekonomiska kaos som kommer följa efter det och den förmodligen ännu mer sinnessjuka ekonomiska politik som kommer att ta vid efter eurons kollaps. Mer av samma på olika regionala nivåer. Så det verkliga priset för Helmut Kohls vansinniga politik är fortfarande långt i framtiden. Vilket jag tror att det bidrar till att få honom att framstå som inte bara han naturligtvis, utan alla liknande personer, får honom att framstå som mycket mer harmlösa än vad de egentligen är. En annan sak är att vi har heller inte sett den slutgiltiga historien skrivas om Tyskland och Tysklands återförening.
1: Nej, precis.
0: Det finns ju nästan ingen idag som ifrågasätter att det var en bra idé att återförena Västtyskland och Östtyskland. Men vid tidpunkten, från 89 framåt när det här var aktuellt, det var inte alls självklart att Tyskland skulle återförenas. Helmut Kohl var en av dem som drev på fullständigt fanatiskt för den här idén. Han var absolut övertygad om att Tyskland måste bli ett land igen. Men det var mycket tack vare hans och några andras liksom extremist på den här punkten som det blev så. Det fanns väldigt många goda argument som lades fram för att åtminstone inte återförena länderna så snabbt. Åtminstone låta dem gå sida vid sida för att liksom normalisera ekonomiska situationer och så vidare. För att sen eventuellt kunna återförena. Men det vi kan se också konsekvenserna för både Västtyskland och Östtyskland antyder väldigt starkt, och man skulle också kunna räkna ut a priori att det var en väldigt dålig idé att återförena Tyskland. Länderna hade vid det laget vid skiftet 80-90-tal väldigt, väldigt olika ekonomiska situationer. Västtyskland har gått på knäna sedan dess för att väldigt, väldigt stora delar av allt ekonomiskt överskott i Västtyskland har transfererats till Östtyskland för att bygga upp det landet igen. Östtyskland å andra sidan har inte kunnat konkurrera med sina faktiska fördelar gentemot andra länder. För till exempel, de hade då lägre levnadsstandard och en mindre utvecklad ekonomi än andra länder. Exempel på vad man kan göra är att man kan konkurrera med låga löner. Man kan använda sitt underläge som en fördel, så som många länder gör. Det förhindrades östtyskarna i hög utsträckning att göra. Så istället för att de fick en expansiv, produktiv ekonomi med relativt låga löner, så fick de istället extremt omfattande arbetslöshet. För att naturligtvis då, för att de inte skulle ta jobben från folk i Västtyskland och så vidare. Så det hade varit mycket bättre för Östtyskland att stå på egna ben, använda situationen de nu hade till sin fördel så gott det gick. Istället fick man det sämsta från båda världar. Två länder som går på knäna. Ett väldigt rikt land som dras ner i fattigdom, och ett väldigt fattigt land som är kvar i permanent fattigdom. Och Östtyskland är fortfarande mycket fattigare än Västtyskland, trots att det har gått snart 30 år nu. Och i östra Tyskland så ser man också konsekvenserna i termer av politisk kaos. Nu är liksom extremvänstern är på frammarsch, folk är kommunister igen, folk drömmer om att gå tillbaka till det gamla socialistiska systemet. Och samtidigt ser man att ultranationalistiska och även nynazistiska organisationer är extremt framgångsrika just i Östtyskland. För att folk är så otroligt desillusionerade, folk är fast i den här permanenta fattigdomen. Och det är faktiskt ingen överdrift att säga att det här är Helmut Kohls fel. För det var han som var kansler, det var han som drev igenom det var han som tvingade fram den här onaturliga återföreningen av de två Tyskland.
1: Det är härligt att höra. Och alltså, man blir ju så här sorgsen när man tänker på hur DDR kunde ha utvecklats om det hade fått stå kvar som egen men från Sovjetunionen fri statsbildning. Man hade ju fortfarande tekniken, ingenjörskonsten och så vidare. Man hade haft ett helt annat löneläge. Man hade ju haft vi har ju sett på länder som Tjeckien som trots allt har haft en väldigt bra utveckling. Eller även de sydslaviska staterna och Polen. DDR hade ju haft ett mycket bättre läge och liksom hävda sig på marknaden än de länder jag nyss räknade upp. Sen finns det en sak till där som man ofta glömmer bort och förtränger. Det här är det stora förträngningsprogrammet. Att i DDR, de var ju tvungna att utveckla en nationell kultur. Alltså det fascinerande med i DDR var att man var ju tvungen på något sätt att berättiga att man hade ett eget land. Och det innebar att man faktiskt byggde upp en rätt gedigen, tycker jag, historieskrivning där man pekade på att merparten av de delar av Tyskland som utgjorde DDR hade en egen historia, egna traditioner, kulturella rötter och sagt en egen historia. Och man såg sig själva som en arvtagare till framförallt Preussen. Och hade inte Västtyskland och Östtyskland slagit ihop, så hade vi haft ett DDR som till och med sen hade kunnat utvecklas, tror jag, i bättre ekonomiskt, men också förnuftigare kulturellt och politiskt. Därför att man hade en grundval av, man hade bättre känsla för sin nation helt enkelt, paradoxalt nog.
0: Vi har pratat om det i andra inslag, nu pratat om Östeuropa och Ryssland och skillnaderna mot väst. Att i viss utsträckning så var det paradoxalt nog så att traditionella värderingar bevarades i högre utsträckning i östblocket. Därför att i väst så hade den här speciella typen av postmodern vänsterism fritt spelrum. Medan man i öst hade en mer konservativ och restriktiv syn på vissa sätt. Och vissa delar av samhället lämnar man bara i fred. Man till exempel så försökte man inte göra om kyrkan, använda kyrkan. I Ryssland till exempel, ortodoxa kyrkan blev inte ett 100% verktyg för politisk korrekthet och postmoderna vänsteridéer som det blev i Sverige. Svenska kyrkan är 100% koopterad och är en ren kommunistisk kamporganisation idag, kan man säga. Så att i Ryssland så hade istället ortodoxin en chans att göra comeback. Därför att den officiella linjen var inte att man skulle använda religionen, utan vi ska inte ha någon religion. Det finns många sådana exempel på hur, till synes paradoxalt, samhället bröts ner mindre på vissa sätt i öst. Ja, oavsett. Det enda försonande jag har att säga om Helmut Kohl faktiskt, det är väl två saker. Dels så är det råd som han enligt uppgift gav Göran Persson, eller det föredöme som han visade för Göran Persson vid ett tillfälle i, om det var i Europaparlamentet eller något sånt där. För att Persson berättade ju att precis innan Helmut Kohl skulle gå upp i talarstolen och hålla ett viktigt tal, så kom en medarbetare fram med en liten assiett med 200 gram smör, rent smör.
1: Ja.
0: Man bara sleva i sig så här. Jag vet inte exakt hur mycket det var, men en riktigt rejäl smörklick som Kohl tryckte i sig precis när han gick upp och skulle göra sin grej. Och som en passionerad älskare av smör, så måste jag ändå mitt hjärta bulta lite grann för en man som äter såna heroiska mängder rent smör i viktiga situationer. Det är någonting som jag kan sympatisera med.
1: Och han blev ju gammal, tänk på det. 87 år.
0: Han blev 87 år. Så går det när man trycker i sig gigantiska smörbitar när det gäller. Det andra som gör att jag gillar Helmut Kohl lite grann, det är att jag har ju faktiskt träffat honom.
1: Och du blev oerhört imponerad, minns jag, för att han var så jävla stor.
0: Ja, han var enormt stor. Alltså, det går inte att föreställa sig hur stor han är. Han var ju 2 meter lång och även nästan 2 meter på bredden. Och det var en stor upplevelse verkligen en gång. Jag fick syn på honom bara, fick för mig att jag skulle försöka skaka hand med honom. Det här, jag hade tänkt innan sändningen på när det var. Och det var tysk valrörelse. Och valrörelsen 98 så var Helmut Kohl, då var inte han en av kandidaterna. Så jag tror att det var valrörelsen 94. Så att jag måste ha varit 12 år. Jag måste ha varit nästan 12 år. Men jag fick fram att jag skulle, där var ju mannen själv. Så jag tryckte mig fram i folkmassan, sträckte fram näven och hoppades på det bästa. Och där var den. Helmut Kohls gigantiska dasslock till hand som omfamnade min. Det kommer jag i alla fall aldrig glömma. Det var trevligt av honom, tycker jag, skaka min hand.
1: Ja, men det är lite stort. Det är synd att ta upp det här. Det var väldigt bra genomgång det hade av hans centraliseringspolitik. Att du skulle ha tagit diskussionen där han kanske hade visat ånger.
0: Ja, det var ett missat tillfälle. Det är så sant.
2: Radio Bubbla. Frihetliga principer testas empiriskt i virtuella världen Liberty Minecraft. Ny server med mer renodlade incitamentstrukturer slår rekord i aktivitet enligt projektets grundare Nathan Dempsey i kvartalsrapport. Ja, en artikel av ovanligt snitt från en sajt som vi har bevakat i många års tid, The Zeroth Position, en av de främsta libertarianska idédrivande sajterna, där Matthew Rees skriver många artiklar. Han har även varit talare på KoraxConf, en av mina favoriter, det har jag aldrig gjort någon hemlighet av. De utforskar, tidigare var deras tagline the premier site for novel ideas in libertarian theory. Nu har de bytt namn till the premier site for libertarian reactionary thought. Så han har liksom profilerat sig lite mer politiskt på senaste. Men jag skulle säga att det här är den ledande reaktionära libertarianska sajten. Men Matthew Rees har också eklektiska intressen. Han skriver om lite alla möjliga saker ibland. Och det här är den andra artikeln som publiceras på Zeroth Position om den libertarianska Minecraft-servern Liberty Minecraft. Och det här är alltså en idé då, vi kan säga helt kort då, om du sitter någon väldigt gammal mossig människa där ute som inte vet om Minecraft. Jag skojar bara, jag visste inte vad Minecraft var för när jag hörde talas om Liberty Minecraft. Minecraft är ett dataspel, det är världens största dataspel. Det har sålt mer kopior än något annat spel. Skapades för ungefär 10 år sedan av svenske Marcus Persson, mer känd som Notch i spelkretsar. Han skapar det här spelet som är, kan man säga, en virtuell värld som är, man brukar säga att det är som digitalt Lego.
1: Mm.
2: Du går runt i en gigantisk tredimensionell värld där allting består av block, olika sorters block som jättestora pixlar, Lego-bitar. Och du kan ta sönder Lego-bitar och placera dem. Så du kan bygga om världen väldigt, väldigt fritt med massor av olika material, och det finns djur och monster, och du kan också bygga maskiner som elektronik, kan man säga. Det är lite grann som teknik-Lego finns i Lego-världen. Att du kan göra mer avancerade saker. Så du har de stor virtuella världarna, man har väldigt stor frihet att göra vad man vill. Och det som Nathan Dempsey har gjort är att han har bestämt sig för att testa libertarianska principer. Alltså principerna om fredlig konfliktlösning, äganderätt, marknadsekonomi och så vidare i en sån här virtuell värld. Så via Liberty Minecraft så kan vi se skillnaden mellan å ena sidan vanliga Minecraft-server som inte har äganderätt, som inte har marknadsekonomiska ramverk, stöd för handel och så vidare. Och å andra sidan Liberty Minecraft som har de här principerna implementerade enligt en strikt österrikisk, ekonomisk, rothbardiansk, libertariansk tolkning. Och tanken är då att här ska man kunna, vi ska kunna lära oss någonting. Vi ska kunna lära oss någonting av jämförelsen mellan virtuella världar och eventuellt kunna dra slutsatsen att libertarianska tack vare de här libertarianska ramverken så kunde någonting hända på den här Minecraft-servern som förmodligen inte hade hänt på en server som inte hade äganderätt. Vad tror du om den här typen av experiment generellt, Nicolas? Kan det vara någonting som är intressant, förutom att det kan vara kul att hålla på med och sådär, kan det vara någonting som är intressant från ett libertarianskt perspektiv? Kan man lära sig någonting eller bevisa någonting eller göra någon intressant poäng med de här?
3: Ja, oja. Framförallt därför att Minecraft i sig är ett populärt spel och den objektiva måttstock du kan använda här är hur pass roligt tycker folk att det är att spela efter sådana här regler. Och om det här skulle vara något som sprider sig, om folk får upp ögonen för den här typen av regler, då skulle det tyda på att människor tycker det här är ett produktivt och intressant sätt att ordna sin tillvaro, åtminstone i vissa kontexter. I den här kontexten är det för spel, men ändå. Så ja, det tycker jag. Minecraft i sig är ju ett exempel på att man sätter liksom innehåll och substans framför form och presentation. Därför att för de som inte har spelat spelet, det ser äldre ut än vad det är. Väldigt så här lågupplöst. De här motsvarigheten till Lego-blocken är ganska stora. Men det har stått sig i 10 år, vilket är väldigt ovanligt för datorspel. Det är sällan datorspel har en så pass lång livslängd. Men Minecraft har stått sig så pass länge därför att det är kvalitativt i hur själva spelmekaniken funkar. Och sen har du då att du har samspelet där mellan själva spelets kvalitet och de här väldigt gamla filosofiska principen om äganderätt och sådär. Det tror jag är match made in heaven.
2: Jag tyckte det här projektet var väldigt intressant när jag hörde talas om det första gången, vilket var drygt ett år sedan, tror jag, våren förra året. Då jag blev kontaktad av Nathan Dempsey. Han hade sett någonting som jag hade gjort i något sammanhang och kontaktade mig för att det handlar inte om Liberty Minecraft, men efter ett tag då när jag brevväxlade med honom så fick jag veta att han höll på med det här projektet. Och då blev jag mer intresserad av hans projekt än han var intresserad av mitt projekt. Det blev faktiskt så att Nathan är lite involverad i Korax. Han är Korax redaktör och sådär. Men jag har också börjat spela på Liberty Minecraft. Det går lite vågor för mig hur mycket tid jag känner att jag vill lägga på dataspel. Men när jag har en period jag har tillräckligt med ro för att hålla på med det, då brukar jag foka på Liberty Minecraft. Och gärna lite intensivt så man kan göra något mer så ingående intressant projekt. Jag har själv varit inne i den här virtuella världen Liberty Minecraft. och försökt förstå liksom. Jag har också faktiskt testat att spela på andra Minecraft-server bara för att kunna jämföra, för att se om jag kan upptäcka någon skillnad mellan kulturerna. Dels då mellan så kallade anarkiservrar där det inte finns några äganderättsregler alls.
1: Mm.
2: Det finns också andra servrar som har en sorts skydd för äganderätt, men som inte har en genuin ekonomi. Och den stora skillnaden är framförallt då att på de flesta då ekonomiorienterade servrar så kan administratören, de som äger och driver servern, de bestämmer ofta vad saker kostar. Och när du köper saker så uppstår de med tomma intet. Så de säger så här, ja, men det vore bra om folk kunde köpa guldtackor eller järntackor, något material. Bra, då skapar vi en affär för det. Det kostar så här mycket att köpa. Och när du köper så uppstår de här materialen med tomma intet. Medan i Liberty Minecraft det är så att det enda sättet som resurser kan finnas är om de skapas liksom enligt de grundläggande spelmekanismerna. Inga resurser hittas någonsin på tomma intet. Alltså inte ens Nathan själv som driver servern. Även han måste göra allt manuellt jobb.
1: Mm.
2: Grinding, säger man i spelsammanhang. Om han vill ha ett typ av material. Så att ekonomin är mer genuin i den bemärkelsen. Att man har inte den här mer planekonomiska liksom mer en, ja, men man kan säga planekonomisk modell som man har.
3: Men prisregleringar och grejer.
2: Prisregleringar, men också det här med att man bara hittar på resurser. Det är som socialism, fast det fungerar i verkligheten.
3: Ja, för att du har fiat resurser och inte bara fiat pengar.
2: Ja, exakt. Men det är som socialisterna drömmer om, att man bara kan hitta på att nu ska det finnas resurser. Alltså, så att jag har också försökt jämföra med sådana servrar. Och mitt intryck är ju definitivt att alltså, förekomsten av äganderätt, en stark äganderätt som är skyddad av en av då ägaren som uttrycker gång på gång att det är en väldigt viktig princip för honom att garantera vår äganderätt till vår mark i Liberty Minecraft. Det gör att folk investerar mer. Folk investerar mer, de tänker mer långsiktigt, de plöjer ner mer arbete och mer resurser i sina plättar med land där de har sitt äganderättsskydd. Och den här ekonomin där man har den här riktiga ekonomin och ett valutasystem som inte är en fiat-valuta, utan det är en resursbaserad valuta baserad på diamanter. Och det är väldigt likt i verkligheten om man har en guldmyntfot. I Liberty Minecraft har vi diamantmyntfot för att det passar bättre med spelvärlden. Och det gör att man får mycket mer arbetsdelning. För att folk har hela tiden starka ekonomiska incitament. Ja, starka, men om man vill tjäna pengar in i spelet så måste man tänka på vad är andra spelare är intresserade av. Och sätta upp då affärer som köper och säljer varor som de är intresserade av, försöka hitta rätt pris. Det är en av de svåraste delarna av spelet, försöka pricka in rätt prisnivåer. Och folk har byggt så här maskiner som kan ändra priset på varor dynamiskt baserat på tillgång och efterfrågan för att hantera problemet. Och en tredje sak som jag tänkt på, det är att man säger community-aspekten, chattdiskussioner och sånt där, är mycket, mycket mer så här trevliga och artiga och välartade på den här servern än på alla andra Minecraft-server jag har sett. Och jag misstänker att det beror på, i viss utsträckning i alla fall, på den här marknadsekonomiska aspekten. För att nästan alla spelare håller på med någon typ av handelsverksamhet. Och då gäller det att hålla sig väl med alla.
1: Mm.
2: Du vill inte bli paria liksom. Du vill inte folk som tycker illa om det, för då kan de lika gärna gå och köpa varor från dina konkurrenter istället.
1: Mm.
2: Så snarare är det att alla tävlar om att vara så artiga och snälla och hjälpsamma. Och det är mycket reklam också. Folk är reklam för sina affärer i in-game-chatten och sånt där.
1: Mm.
2: Så att jag tycker att den här Minecraft-servern verkar vara liksom mycket bättre än andra Minecraft-server. Och jag tycker mig kunna se en koppling från de här libertarianska principerna som är implementerade.
3: Hur pass överförbart är det här till en annan server för någon som liksom inte är filosofiskt eller intellektuellt investerad? Är det bara ett plugin du kan installera och sen säga, nu gör vi så här?
2: Alltså det är typ så att 2-3 plugins bara.
1: Mm.
2: Det är en som är väldigt vanligt, som heter Grief Prevention, som är bara till för att skydda en plättland till att andra inte kan förstöra saker som du har byggt. Så det här är mitt, här kan ingen annan bygga om jag inte ger dem tillstånd.
1: Mm.
2: Och sen har vi en som heter Chest Shop, som gör att du kan ta en vanlig kista, sätta en skylt på den och då blir den en affär. Där folk kan köpa och sälja utan att du är där. Så du är offline, men de kan köpa och sälja.
3: Nu får du sätta pris på stack som ligger i kistan då, eller?
2: Precis, exakt. Du sätter ett pris. Köppris och eller ett säljpris. Och sen får du själv fylla på i kistan. Men du kan också ha så. Jag till exempel, jag har en liten business där jag köper och säljer trä.
3: Mm-hmm.
2: Och bara alltså timmer kan man säga. Timmer helt enkelt.
3: Mm.
2: Så att, och det är en grej som framförallt nya spelare. De går ofta ut med en yxa i skogen, hugger ner träd och så vill de sälja dem. Men jag har ungefär lika mycket köp som sälj. Och jag tjänar pengar på spread mellan köp och sälj.
3: Mm-hmm.
2: Så att jag är nästan aldrig där och fyller på eller tar bort trä. Utan den håller sig bara flytande. Utan det jag gör istället är att justera priset.
3: Aha.
2: Så att jag har ett market clearing price. Så med hela tiden tjänar jag lite pengar på spreaden där. Och det finns alltså hundratals olika varor som man kan göra det på. Men jag har skaffat mig en ganska bra position vad det gäller just trä. Vilket jag behöver inte ens logga in. Jag tjänar pengar i spelet liksom, även när jag sitter i radiobubblat.
3: Riktig kapitalist.
2: Ja, men det finns olika saker som folk håller på med. Det som gjorde att jag ville börja spela Minecraft när jag hade talat om det. Det har egentligen att göra med mitt intresse för arkitektur. Jag tycker ända sedan jag var liten har spelat Drakar och Demoner. Så jag har suttit med rutat papper och skissat. För det gör man alltid med Drakar och Demoner. Dit tar man upp scener som man är på med rutat papper.
3: Mm.
2: Så då ska du räkna hur många steg ska du gå i en strid och sånt där. Så började jag rita dungeons på rutat papper. Och sen dess har jag haft det som vana att sitta och skissa. Och sen ska jag vänta nu. Minecraft, det är ju exakt det här Drakar och Demoner, rutat papper-grejen. Att man kan sitta och rita så här hus och dungeons och sånt där i stora fyrkantiga block.
3: Mm.
2: Och sen är det där någonting för mig. Jag kan leva ut min barndoms Drakar och Demoner dagdrömmeri. Och det var typ precis så roligt som jag tänkte mig att det skulle vara. Ja. Att bygga hus med väldigt stora pixlar. Ja, hur som helst. Det finns klart andra, jag menar bara att det finns andra tjusningar med det här. Men den libertarianska aspekten är ganska intressant.
3: Vem bygger vägarna, Martin?
2: Ja, det där är en väldigt intressant fråga. För 2 månader sedan så startades en ny server. Så nu finns det 2 spelvärldar inom Liberty Minecraft-projektet. Och i den gamla spelvärlden så är det lite annorlunda regler. Det är mycket information om det i den här artikeln om någon är intresserad av detaljerna. I den gamla spelvärlden så hade vi mer så här plugins och specialfunktioner som inte finns i standard Minecraft. Bland annat förmågan att teleportera fram och tillbaka. Vilket jag alltid tyckte är väldigt fuskigt och väldigt så störande liksom. Och det stör det här libertarianska experimentet.
3: Mm.
2: För då kan du säga så här, libertarianska servern åstadkom X, Y och Z, men ni hade ju teleportering. Så det var ju förmodligen därför.
3: Mm.
2: Så man vill eliminera alla andra skillnader förutom just äganderättsbiten. Så det händer med nya servern. Men det innebär att det är mycket svårare att förflytta sig. Så nu hade vi på riktigt den här frågan, vem ska bygga vägarna? Hur ska vi ordna transportmöjligheter? I korthet kan man säga att utfallet är att nya Liberty Minecraft-servern har just nu ett våldsamt överskott på vägar. Och det är inte bara vägar som vi har för mycket av, utan vi har för mycket vägar, vi har för mycket järnväg, vi har för mycket båtkanaler, vi har för mycket plattformar för att för starta och landa när man flyger, för att flyga Minecraft också. Hästar. Vi har folk som säljer hästar och som man kan köpa en häst och rida runt på. Transportmöjligheterna är enormt omfattande. Och jag tror att det är liksom 2 eller 3 spelare som huvudsakligen specialiserar sig på att bygga vägar och tillhandahålla sådana transportmöjligheter. Inklusive jag själv. Det är mitt så här huvudprojekt som jag jobbar på. Löpande. Att bygga ett... enkelt kan man säga att det är en sorts tunnelbanesystem.
3: Okay.
2: Som jag håller på att bygga.
3: Måste man betala för att åka?
2: Det är ingen biljettavgift just nu, utan jag försöker tjäna pengar på att hyra ut butiksplatser på stationerna. Så att precis som att Pressbyrån vill ha en kiosk på centralstationen i Stockholm, för att det är mycket trafik och de kan sälja mycket, så försöker jag tjäna pengar på att det ska finnas affärer på centralstationen, enkelt uttryckt. Så att jag ska tjäna indirekt och tjäna pengar på fottrafiken i den stationen, snarare än att behöva ta jag skulle kunna ha ett biljettpris. Det är ganska enkelt att implementera. Men det jag tycker är roligare om man istället kan maximera trafiken. Men så det finns en hel del sådana här transport- och vägbyggande. Det visar sig vara inte ett problem i Minecraft.
3: Det där är en ganska intressant modell, alltså. Att tjäna pengar på infrastruktur genom att höja priset på marken man äger i anslutning till den.
2: Mm. Ja, det är ganska kul i Minecraft att testa, men det är också i verkligheten. Ett exempel som jag kommer tänka på är ju japanska järnvägsföretag. Det som jag har förstått det så är japanska järnvägslinjer ofta privatägda, eller kanske till och med alltid privatägda i viss utsträckning. Och som jag tror att det funkar så att företagen som bygger och äger rälsen, de bygger också och äger stationer med hus och kommersiella faciliteter och sånt runt omkring. Så att de har kanske ett kvarter med en station och där finns det en galleria och liksom något höghus och sånt där. Och nu har de

0: klicka på den här länken naturligtvis på Bubblan, men också libertyminecraft.com. Man behöver köpa en kopia av Minecraft, men sen är det gratis att logga in på servern. Väldigt trevligt välkomnande community som hjälper er att komma igång också, även om ni inte är så high på Minecraft.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Polska fackförbundet Solidaritet har med stöd av katolska kyrkan samlat in 500 000 underskrifter för att förbjuda söndagsöppet i köpcentra. Den nationalkonservativa regeringen öppen för kravet. Och det här är en nyhet som kanske är delvis lite oväntad. Den klassiska fackförbundet, hur uttalar man det här, Boris? Solidarność.
2: Solidarność.
0: Solidarność.
2: Ja.
0: Som vi inte minst känner till som en pådrivande kraft under murens fall. De var med och befriade Polen från kommunismen. De är fortfarande en synnerligen aktiv och politisk kraft i Polen. Och nu så har de gjort gemensam sak med konservativa krafter som vill stänga butikshandel på söndagar. Det vill säga att man vill ha det mer som... Ja, som man har i Tyskland till exempel. Man har inte totalförbud mot att saker är öppet på söndagar. Men det är i alla fall ovanligt. Även här på Malta så är det mycket saker som är stängda på söndagar. Även om det inte är ett förbud. Men i Polen vill man gå längre och man har ett stort folkinitiativ. Med mer än 500 000 underskrifter. Och det krävs då 100 000 underskrifter. Som är nödvändigt för att underhuset i parlamentet ska ta sig an lagförslaget, överväga och behandla det. Och man har så 5 gånger mer underskrifter insamlade som man har lämnat över till underhusets president. Och presidenten då i underhuset, Marek Kuczynski, han påpekar också att det är inte bara alla de här som har skrivit under, utan det finns flera olika stora, viktiga grupper i samhället som vill stänga butikerna på söndagarna. Är det inte en lite intressant fråga att ta kamp kring i Polen?
2: Jo, den är jätteintressant alltså. Det är... jag är så väldigt kluven alltså. Jag kan tycka det är fullt rimligt faktiskt. Ur en personlig synpunkt att allting inte alltid är öppet. Alltid. Och att man ska ha butikstängd på söndagar. Men jag har givetvis en oerhörd... motvilja mot tanken på att staten ska gå in och reglera detta. Det måste vara upp till de enskilda affärsidkarna och butiksägarna att bestämma själva och säga till exempel nej, men jag tycker att det rimmar bättre med min tro eller med min syn på hur samhället ska fungera, vad som är viktigt och vad som är oviktigt, att inte ha öppet på söndagar och stänga klockan 6 och så vidare. Men när en fackförening börjar samla in, det blir lite grann svensk och tysk fackföreningsrörelse över det hela. Ja, jag har lite svårt för det.
0: På ett sätt kanske det inte är så chockerande att fackföreningar vill lägga i sina saker som öppettider. Det påverkar arbetsförhållanden. De kanske ser framför sig helt enkelt att deras medlemmar får lite mer ledighet på söndagarna. Och det brukar vara sånt som fackföreningar är intresserade av, att se till att deras medlemmar inte behöver jobba så mycket. Men det är ändå fascinerande tycker jag att ett arbetarrörelsen gör gemensam sak med de här nationalkonservativa krafterna och även naturligtvis katolska kyrkan vars biskopar har enhälligt ställt sig bakom det här initiativet och uppmuntrat folk att skriva under den namninsamlingen.
2: Ja, och men det är precis det du tar upp nu som jag for efter när jag ville prata om den här nyheten. Därför att alltså det är ju också så att det finns en argumentationsgång i västvärlden numera, i de införlivade delar av Östeuropa som bygger på att jag menar, om vi minns tillbaka till omröstningen om euro i Sverige så var ett jättevanligt argument att det är bra därför att gud vad skönt att man slipper växla pengar när man åker över gränsen och argumentet för det här

0: med konstant öppet. Ja men gud, va? Är man i USA är det öppet överallt alltid och så vidare, vilket inte är. Men alltså vi talar om en argumentationsgång här som kommer från just ett skikt i samhället som är försörjda och trygga och som kan röra sig över världen och som alltid vill ha allting ständigt tillgängligt, men någon annan får betala för detta. Och det, på sätt och vis är det fullt rimligt att man får en allians mellan folk som står i butikerna så att säga och de som av religiösa skäl vill hålla söndag stängt och kanske stängt på andra tider också. Det är en naturlig motreaktion, även om jag då som sagt finner tanken på lagstiftning obehaglig.
1: Ja. Det finns många skäl att hålla ögonen på Polen. Det händer väldigt mycket intressanta saker där politiskt. Och min misstanke är att många av de saker som vi ser i Polen idag med folkresningar, politiska omvälvningar, statens kontroll av medier, statens kontroll av domstolen, många sådana här saker som händer i Polen, vindar som vänder, det är en föraning vad som komma skall i resten av Europa, även i Sverige.
0: Ja.
1: Så därför finns det extra bra skäl att hålla koll på Polen, enligt min uppfattning.

0: Radio Bubbla.
1: Kvällstidnings indignation när bank tar betalt för tjänster. Treåring tvingas dela sparpeng lika med syskon. Det här är en oerhört obskyr nyhet där Bubbla tror jag har en alldeles unik vinkel. Det här är en väldigt komplicerad nyhet och det här är en sån här gång då vi måste göra lite flerstegsraket för att verkligen packa upp allting som har hänt. Det här handlar om Herbert. Herbert 3 år från Skivarp i Skåne. Hans föräldrar, hans mamma Ulrika Nilsson, har uppmuntrat honom att spara pengar. Så han och hans lilla syster Ellen har sparat, de har fått varsin spargris. Och de har fått stoppa pengarna själv, mor och farföräldrar, stoppat mynt, småsedlar i de här elefantformade bössorna. Och nu blev det till slut dags att tömma de här spargrisarna. Så de åkte till Skurup, till bankkontoret, till Sparbanken i Skurup, där man har ett sånt här kontor, bankkontor som är ovanligt, men som fortfarande finns på vissa ställen, där de hanterar kontanter. Och här blev familjen oerhört indignerad när de upptäckte att eftersom beloppet översteg 500 kronor så var man tvungen att betala en avgift, 2,5% av beloppet, för att sätta in de här pengarna på ett bankkonto. Och det finns ingen gräns på upprördheten, besvikelsen, indignationen och känsligheten, kränktheten över att banken har magat att ha betalt för sina tjänster.
2: Jag är faktiskt väldigt fascinerad av den nyheten, för här ligger någonting seriöst, någonting väldigt stort. En småsak i det hela, att jag förstår faktiskt inte bankens policy, om jag fattar det rätt. Alltså, den är lite bakvänd. Det rimliga är väl att man tar betalt av belopp upp till 500, då skulle jag ta betalt för att det är liksom hanteringskostnaden, för att det är så litet belopp. Men om man börjar pytsa in liksom, här har du 1500 spargrisen, då är det mera stålars. Då kan jag tänka mig att hanteringsavgiften och annat minskar. Det är ett rationellt sätt att hantera. Kommer jag med 75 så får jag betala för hanteringen. Kommer jag med 1500 får jag betala ingenting eller mindre i alla fall. Men det viktiga här tycker jag, det är det här fascinerande som mamman eller mormodern var nu och tar upp, att det här mentalitets- och kulturskiftet vi har. Och jag minns ju också det där som hon berättar om, att för så uppmanar man ju faktiskt, för så fanns ju den här bourgeoisins spara och investera mentalitet kvar. Alltså det var någonting man lärde ut. Du får, till och med barnen skulle inse att du får inte omedelbar behovstillfredsställelse. Spendera inte allting, här får du pengar. Men spara dem tills du kan köpa något du verkligen vill ha. Eller spara dem jävligt länge. Det där är ju borta nu.
1: Ja.
2: Och det säger ganska mycket tycker jag om samhällets utveckling. Gör av med allt på lördagsgodis istället.
1: Alltså det säger en hel del om utvecklingen och det är ett bra exempel på hur det genererat. Men även i den här nyheten så kan vi se flera liknande tendenser. Och en sån är ju att samtidigt som Ulrika och Stefan är väldigt ordentliga föräldrar på det sättet, att de vill lära sina barn att spara, värdet att spara saker för framtiden. Men de vill inte lära sina barn erfarenheten att det kostar att använda sig av tjänster.
2: Exakt.
1: Om man vill att ett företag ska utföra en tjänst åt en själv, som att till exempel förvara ens pengar, då kan man få vara beredd på att betala en avgift för det. Det är inget konstigt med det. Det är egentligen mer naturligt på många sätt än att man får betalt av banken för att ha sina pengar där. För det är en tjänst de utför åt den. Men då ska det bli indignationsartiklar i Kvällsposten. Så långt vill man inte gå. Att man lär barnen att man ska spara visst, men man ska inte betala för saker. Och det är inte så att saker har konsekvenser och kostnader kopplar sig till sig. Och det kanske skulle vara nyttigt för Herbert och Ellen att reflektera över. Men nej, där går gränsen för hur mycket förnuft och civiliserade principer som man vill överföra till sin efterlägg. Men så finns det en annan sak också som jag reagerar på och som mig vetligen inte har uppmärksammat i andra medier, och det är inte en av vinklarna som de tar här i Kvällsposten, och det är att de kom in på banken med två spargrisar, en för Herbert och en för Ellen, för att få in det här på bankkontot, så att hon räknar dem, och det gjorde de med en sån automatisk maskin. Men då hällde de alla mynten från båda spargrisarna i samma mynträknartratt. Tryckte på knappen, fick de räknade. Och sen fick de ett kvitto för båda spargrisarna. Sen tog de det beloppet, delade det på två och satte in på varsitt konto. Och de krånglade in sin massa resonemang här. De indignerade över att jag bara slog ihop dem, så blev det över 500 kronor, då ska de ta avgiften. Hur i hela världen tänker ni när ni ska visa era barn att hur mycket du än sparar, så spelar det är inte att du får pengar som du sparar, utan de ska lägga sin gemensamma socialistiska potten, så ska alla barnen dela lika på pengarna som du har sparat ihop. Så det är liksom så här, fine, ni fick ett rätt, ni gjorde en sak rätt, att ni skaffade spargrisar, lärde barnen värdet av att spara. Men på alla andra punkter där vi överhuvudtaget har någon information om hur den här familjen opererar, så verkar de ju vara helt åt skogen.
2: Ja, det börjar, alltså grunden är väldigt bra. Men sen märks det att deras mentalitet och tänkande är väldigt anfrätt, alltså. Tyvärr. Men familjen kan gå rädda, tror jag.
0: Nicodemus Ung, piprökning, livshållning som odlar självkännedomen och tålamodets dygd, förhåller sig till cigarettrökning på samma sätt som traditionalism skiljer sig från modernism. En ovanlig typ av essä, ovanlig överhuvudtaget oavsett vad man läser någonstans, men det är också intressant från Nicodemus nya blogg Skymningsmannen. Han skriver normalt sett om politiska frågor, andliga frågor, filosofiska resonemang och så vidare. Men här kommer ett inlägg om piprökning. Jag vet att Nicodemus han har skrivit en del om piprökning på senaste tiden och lagt upp bilder på sig själv där han röker pipa och diskuterat olika piptobaksorter och sånt där. Och här får vi en rad filosofiska reflektioner. Och Nicodemus menar på att piprökning är en särskilt förfinad form av tobaksbruk. Det är inte alls som cigaretter och cigarrer. Bland annat för att det är mer intrikat, det kräver mer planering och arbete. Det är inte bara att man går och köper ett paket färdigt med rökverkan, sliter upp paketet och tänder eld på dem. Så utan det är mer, man måste tänka igenom vilken pipa ska man ha. Man köper liksom inte en ny pipa för varje gång man röker, utan man har pipor som man måste välja ut, och så måste man preparera tobaken och stoppa pipan, och så måste man rensa pipan efteråt, och det är uppenbarligen mycket mer jobb med att röka pipa. Men dessutom menar Nicodemus att det finns andra moraliska skillnader mellan piprökning och till exempel cigarettrökning. Dels för att piprökning kräver tålamod. Kräver dygden tålamod av sina konsumenter. Bland annat av de skäl som jag nämnde nyss. Och här finns ett inslag av mindfulness, menar Nicodemus. Mindfulness förenas här med den klassiska dygden tålamod, men också med det grekiska mottot om att lära känna sig själv, skriver han. För att som piprökare måste man stå ut med sig själv och vara i sin egen närvaro med pipan. Det är inte en social verksamhet som att gå ut i rökrutan och röka cigaretter. Det är någonting som jag personligen gillar med cigaretter, för det är väldigt socialt. Man är ett bra tillfälle att komma ut och hänga lite med de coola kidsen som går ut och röker cigaretter. Lämna alla töntiga icke-rökare bakom sig inne på krogen eller vad man är. Men som Nicodemus säger, piprökning är annorlunda. Det är, man kan prata om piprökning och dela med sig av kunskaper och så vidare. Men själva ceremonin när man tänder sin pipa och njuter av den, det är någonting som är mer solitärt än motsvarande rutin för en cigarettrökare. Det är mer avkopplande meditativt jämfört med cigarettrökning, som handlar om snabb fix och tidspress och stress och såna saker. Och så ser man med cigaretter. Ja, vad tycker du om den här essän, Boris?
2: Den är jätteintressant. Jag ska gå in lite från sidan och tala om Stalin där. För Stalin avbildar sig väldigt ofta även på målningar med en pipa i näven. Och på konferenser och kongresser i offentliga sammanhang så rökte Stalin alltid pipa. Men det intressanta som faktiskt Leo Trotsky påpekade, att privat, när det inte var offentligt, då rökte Stalin cigaretter, och han var kedjerökare, alltså Olof Palme kedjerökande. Han tände en ny cig på liksom stumpen av den gamla. Men offentligt alltid en snugga i kardan. Och det där, det är, jag tror Stalin hade kläm på någonting där, att ungefär som Nicodemus inne på, att pipan utstrålar lugn och trygghet och en person som liksom står för sig själv. Det är en viktig symbolhandling. Och jag tror just kedjerökande av cigaretter, det är ett tecken på en... Olof Palme kedjer, han rökte ju 80 cig om dagen ett tag. Det har vi sig också gjort en gång i tiden. Men inte, jag kommer också tänka på paddorna här. Jag klagar på att paddorna inte är inrangerade i symboldiskussionen. Men var det cigarrerna i resonemanget? Det är därför att cigarrer har ju, de ligger på något sätt mitt emellan här, tycker jag. Om man har en dragning till pipa och kontemplerande och det solitära och traditionen, men ständigt befinner sig i rörelse, då funkar liksom inte pipa. Men då är cigarren ett jättebra attribut för att släcka sitt behov av nikotin. Och till exempel Marx och Engels var ju tunga cigarrökare som jag. Då Marx konstaterade att antagligen så skulle aldrig inkomsterna från kapital, skrivandet av kapitalet, inbringa kostnaderna för alla cigarrer han rökt under tiden. Och han sa en gång att hans vän Josef Ditzken hade dött den skönaste död man kunde tänka sig. För han hade dött mitt i en diskussion när han puffade på en cigarr. Så att jag gillar Nicodemus resonemang här, men för mig måste det vara cigarren som gäller.
0: Bara ett litet förtydligande vad gäller Stalin. Om jag förstår det rätt då, så var Stalin, han försökte frontas med en piprökare, men var i själva verket ingen piprökare.
2: Nej, det var, som Trotskij påpekade, det var en fullt medveten jävla grej. Alltså, det var för att han ville, privat rökte han aldrig pipa, då kedjerökte han cig. Det är jätteintressant.
0: Ja, mycket spännande. Jag känner att det utkristalliseras här ett vägval. Ett vägval för Sverige. Ja. Ska vi ha Dan Eliassons punk-Sverige? Eller ska vi ha Nicodemus Ungs pip-Sverige?
2: Alltså vi kan inte ha ett pip-Sverige, tror jag. Alltså, även om jag gillar många piprökare. För att piprökare lämpar sig inte för makt. Utövning, så blir det inte lite fel då att säga piprökarna Sverige?
0: Men det kanske just därför vi ska ha pip Sverige.
2: Ja, det har du faktiskt en stark poäng. Men jag skulle vilja höra Nicodemus utveckla. Det finns ju piprökare, alltså frenetiska piprökare, som inte uppfyller hans som inte alls är som hans beskrivning. Jag kommer att tänka på George Simenon till exempel, som konstant rökte pipa, och det var en manisk och hetsig, totalt manisk och hetsig personlighet, och passar inte riktigt in i mallen, inte Kapten Haddock heller faktiskt, och han finns väl på riktigt.
0: Kapten Haddock är ett väldigt intressant motexempel faktiskt, en sällsynt ikonisk piprökare. Mm. Ja, vi får hoppas på en uppföljning med förtydligande från Nicodemus.
2: Och också ett klargörande där, för att jag vill att han borrar djupare i analysen. För jag tror faktiskt att det också är en fråga om vilken, jag tror man kan dela in piprökarna i olika kategorier beroende på vilken piptobak man röker. Det tror jag spelar stor roll alltså.
0: Spännande.
2: Så att han får komma med en del två här, tycker jag.
0: Jag tycker själv att piprökning är väldigt fascinerande. Jag har en låda här någonstans hemma med ett antal såna här pipor som jag har skaffat, och säkert gammal knastertorr piptobak och så här som ligger i den där lådan. Jag tyckte det var ganska trivsamt. Men det är som Nicodemus säger, det är en stillsam, tålamodskrävande sak. Och ingenting som jag egentligen ville upprätthålla på sikt. Jag har för övrigt också skrivit en text en gång, en längre text om piprökning. Aha. Det här är riktigt obskyr gammal. det var väldigt ung. Jag måste gått på kanske mellanstadiet, möjligen högstadiet, och vi spelade Drakar och Demoner, den bordsrollspel. Jag och mina kamrater. Och så gjorde vi ganska mycket eget material. till drakar och demoner. Och då fanns det ett antal såna här tilläggsmoduler som man kunde köpa till rollspelet. Så man kunde till exempel köpa något som hette Magikerns handbok, som var nya regler och nya saker som hade att göra med magi och trollkarlar och sånt där. Och sen fanns det också Tjuvarnas handbok som handlade om ja, tjuvar och tiggare och hälare och sånt där. Och sen fanns det, ja, det fanns olika sådana här Kopparhavets kapare tror jag fanns, som handlade om sjömän och så vidare. Och då jag skrev utöver med några kompisar, skrev Piprökarens handbok. Hittade på en enorm uppsättning drakar och demoner regler som gällde särskilt för pipor, pipornas ursprung, vilka olika typer av ja, hoberna röker extra bra pipor och vilka material man pipor av, pipmagi, olika besvärjelser som man kan göra med sin pipa och så vidare. Jag slår vad om att den finns någonstans på en hårdisk fortfarande, Piprökarens handbok. Ja, det var en obskyr association. Jag tänkte inte ens på det när jag läste Nicodemus artikel. Jag kommer tänka på det nu bara.
2: Och den där, du får lägga upp den så man får läsa.
0: Men sen, jag vet inte om det finns någon som spelar Drakar och Demoner längre. Jag vet inte om någon har nytta av den.
2: Ja, då. Den kan nog ge vissa insikter. Men sen måste jag komma på också så här att Nicodemus måste förklara hur det kommer sig att Derrida var en inte fanatisk, men han rökte alltid pipa och har liksom också skrivit om sjungit piprökandets lov. Det måste vara lite problematiskt.
0: Ja, jag känner att Nicodemus har snärjt in sig här. Hur ska han ta sig ur det här?
2: Han kan lirka sig ur det här med att hävda att det är det där röker fel sorts tobak.
0: Mycket intressant. Ja, vi ber om ett förtydligande från det gode Nicodemus. Får se om vi kan återkomma till den här angelägna frågan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Barn i Amsterdam lockas till kriminalitet med gratis snus enligt video från Amsterdampolisen som säger att det luktar gott och ser bra ut och metoden som beskrivs som ganska vanlig används som bytesmedel mot tjänster. Polisen i Amsterdam slår larm för snus. Svenskt snus. De har lagt upp en video på sociala medier där de varnar för att barn i Amsterdam fastnar i snusberoende och ibland så leds de avsiktligt in i snusslaveri av kriminella gäng som alltså gör dem beroende av snus genom att kanske ge dem några gratis prillor och sen på något sätt använder de det här som en hållhake på barnen för att få dem att begå brott. Så att en prilla snus blir liksom första steget mot att bli rekryterad till ett kriminellt gäng. Jag tittade på den här artikeln, det var en svensk kvällstidningsartikel, de hade en länk till den artikel på holländska. Jag kollade på videon med Amsterdampolisen som la fram den här och trots att jag såg allt det här så var jag helt säker på att det här var en skämt. Det här var någon sorts, det var något bizarrt skämt, då kanske någon första april och sånt där. Och framförallt för att polisen i Nederländerna lyfter fram det här med att snus luktar gott. Och det är en av riskfaktorerna när barn exponeras. Visserligen tycker jag att snus luktar gott. Och generellt sett får man väl anta att rimligt funtade svenskar tycker att snus luktar gott. Men barn som kommer i kontakt med snus för första gången tenderar att inte tycka att det luktar jättegott. Ja, så jag tittade lite närmare på det här och då såg jag att det handlar inte om snus. Som jag föreställer mig snus, det har någonting som kallas för vitt snus. En ny sorts produkt som jag faktiskt aldrig talat om förut. Men som jag nu har läst på lite om. Och det här jag är kanske den enda. Det kanske inte finns en enda person i Radiobubbla-publiken som är så efterbliven som jag är. Och inte vet vad vitt snus är. Men om det finns en eller två där ute så ska jag i alla fall berätta det som jag lärde mig idag. Nämligen att vitt snus kallas även för tobaksfritt snus. Och det är en produkt som har funnits sedan 2014. Och den innehåller nikotin. Som jag förstår det så är det normalt nikotin som är extraherat ur tobaksplantor. Men ingen annan del av tobaksplantan och inga faktiska liksom, tobakslöv. Istället använder man växtmaterial från andra växter och smakämnen och sötningsmedel och fan vet vad annat. Och alltså nikotin som en tillsats. Men man marknadsför det som tobaksfritt snus. Och på så sätt har man kunnat kringgå en del av de befintliga regleringarna av snus. Så att det har, fram till nyligen så var det ingen åldersgräns på det i Sverige till exempel. Och det är inte lika hårt reglerat för att regleringarna gäller tobaksprodukter. Väldigt listigt liksom. Det är nästan lite grann som snusets version av vaping, som var en stor grej för några år sedan. Förutom då att man får anta att det här vita snuset fungerar på en mer eller mindre exakt samma sätt som vanligt snus hälsomässigt. Att det är förmodligen ungefär lika farligt eller ofarligt som snus. Men det smakar annorlunda, ser annorlunda ut, för att man ersätter tobaksmaket med någonting annat. Och inte otippat så har jag förstått att det här sprids. Jag blev inte förvånad när jag hörde att det här sprids i hög utsträckning via kvinnliga influencers på internet som använder vita snuset. När jag var ung, eller precis när jag bodde i Sverige och sånt där, jag snusade också för all del en gång i tiden själv. Och då fanns det någonting som hette White, som hette till exempel General White. Men det är någonting annat, för det var riktigt tobakssnus. Det var bara, jag vet inte, lite det var inget jag använde själv, men jag tror att det var lite torrare eller sånt där. Men det här är ett helt tobaksfritt snus, vilket är en märklig sorts hädelse mot svensk kultur. Men, så det här var något nytt som jag inte alls hade koll på. Så det kanske inte är fake news trots allt, det här som vi har från Amsterdam. Men jag måste säga att jag undrar, därför att alltså dels så verkar det så konstigt att man skulle använda just snus för att locka barnen. Amsterdam är det är Europas droghuvudstad. Det kanske är världens droghuvudstad. Man kan knalla in i en butik i Amsterdam och köpa cannabis och magiska svampar och allt möjligt som bara är lagligt liksom över disk i Amsterdam. Och dessutom så är Amsterdam, det är allmänt känt att det är navet för all drogsmuggling i hela Europa. Eller kanske världen. Så det finns förmodligen ingen sorts knark överhuvudtaget som inte är lätt att få tag på i Amsterdam. Men av alla jäkla substanser så är det svenskt snus man använder för snärja barnen. Och jag tycker det låter bara så osannolikt. Och den andra saken är att det verkar lite dumt att använda nikotin för den här saken, för att det är som en drog som det finns. Nu för tiden finns det lite socialt stigma kring den, men om barnen blir liksom hookade på nikotin och vill ha mer, så kan de ju förmodligen få det på alla möjliga sätt. Det är inte så svårt att få tag på liksom cigaretter eller köpa snus. Om nikotinsuget blir starkt, nikotinplåster, det finns många alternativ. Även i Amsterdam så är nikotin förmodligen lättare att få tag på än i stort sett alla andra droger. Så det får man ju också att känna att vad är det här för någonting? Och jag, givetvis så har jag en konspirationsteori, vad jag tror att det här egentligen handlar om. Men innan vi drar på oss foliehatten, Boris, du som har örat mot marken i Amsterdam, nästan bokstavligt talat idag, kan du reda ut det här? Är det här vita snuset faktiskt ett problem i Amsterdam? Och hur ska man som svensk egentligen ställa sig till det?
2: Alltså det här måste vara fake news, därför att under mitt besök i Amsterdam i helgen så förundrades jag över produktutvecklingen. Och skulle man nu vara någon som ville locka unga pojkar in i fördärvet och ägna sig åt kriminella aktiviteter, så varför helvete liksom, som du säger, locka med vitt svenskt snus när produktutvecklingen inneburit att cannabiskakorna är ju liksom konditorivaror verkligen. Du kan få marsipangrisar, små cannabisgaltar rosa och allt i den, alltså tårtor. Och då är det ganska fjuttigt liksom att komma här, testa en vit prilla. Det är hallonsmak på den. Jättefånigt. Och dessutom, som du säger, nikotin är ju billigt. Alltså utmärkta cigariller kostar hälften av vad de kostar i Sverige. Och det är en rökpositiv stad, man får röka precis vad man vill i stort sett. Nej, det är helt omöjligt att någon skulle vara så jäkla korkad att han försökte använda detta som lockmedel in på fördärvets bana. Nu får du klippa till med konspirationsteorin.
4: Ja, det är säkert många som inte alls blir förvånade när de hör min teori. Det är så uppenbart. Det är så uppenbart att man behöver inte ens ta på sig foliehatten. Det har ju varit stort rabalder de senaste veckorna i EU om att EU vill göra ännu ett försök att klämma åt det svenska snuset. Och nu, jag har inte alla detaljerna exakt i huvudet, men det var ju en länk som vi hade på Bubbla för kanske förra veckan, det var inte mer än 2 veckor sedan i alla fall, där EU ville göra, kanske kan hitta den här har den. Läckt EU-förslag vill höja skatten på snus, som om det blir verklighet kommer leda till att en general lössnus kommer kosta över 120 kronor. Patrik Hillikson, kommunikationschef på Swedish Match, förutsätter att den svenska regeringen gör klart för Bryssel att Sverige ensamt reglerar snuset och att allt annat skulle vara ett stort svek mot 1 miljon snusare. Förslaget är planerat att bla bla bla. Okej, så att det här EU gör ny offensiv för att rätta koll på det svenska snuset. 120 spänn för en dosa snus. Vilket ju är, jag vet inte exakt vad det kostar nu för tiden, men det är väl mer än en fördubbling i alla fall. Och det är sånt förslag måste ju backas upp av psykologisk krigföring. Det är alltså EU. Och då släpper de såna här fake-nyheter. Så de börjar bygga upp då ett väldigt dåligt rykte kring snuset och säger så här, ja men snuset, vi ska höja skatten här, men ni vet väl att barnen i Amsterdam, de blir indragna i kriminella gäng. De blir slavar under kriminalitet och tvingas begå brott och blir fast i livet. På grund av det svenska snuset som man blir liksom heroinberoende av på tredje prillan. Det är vad de säger i Amsterdam. Så att jag ser det helt enkelt som en psyops från EU för att bereda väg för det här huvudlösa skattehöjningsförslaget.
2: Jo, men det är det säkert. Och efter ramaskriet om att det skulle kunna bli så här så gick ju EU-byråkraterna snabbt och sa att nej, alltså Sverige har ett undantag nu så att det kommer inte hända något. Nu markerade man. Men man sa också att vilka svenska media tog upp den här EU-backningen, men de var dåliga på att notera att EU också sa samtidigt att det finns inga garantier för framtiden. Det är inget undantag kan ändras, så att det talar jag också för att man vet det. Nu ska man liksom underbygga en kommande prishöjning. Men det är också det här med polisens prioriteringar. Alltså man kan ju tro att svenska polisbefäl har varit ner och talat om hur man ska lägga upp arbetet. Som du sa, det är liksom kommunikationscentral för det navet för en massa olika smugglingsleder Amsterdam. Och vad gör polisen då? Gör de ett tillslag på skolgårdarna liksom, att vad har du där under läppen? Det är ju sanslöst, alltså. Det är bara att gå ner och öppna vilken lagerlokal som helst antagligen. Men istället så letar man violsnus.
4: Ja, visst, det är en fantastisk tanke, va? Solsystemets droghuvudstad. Och polisen har varje dag hantera liksom lagligt braj, lagliga svampar och heroin och kokain och amfetamin och LSD och de här små grodorna som man slickar på och blir helt bäng. Men det de fokuserar på, det är svenskt snus. Det är väldigt svårt att ta det på allvar faktiskt. Men en annan sak som jag ändå tänker på, som får mig känna att kanske att det ligger någonting i det här ändå, och det är inte bara en ren psyops, det är det här med att det låter väldigt motbjudande, det här med syntetiskt snus. Det är generellt en väldigt dålig idé att gå ifrån de naturliga formerna och ersätta med något som är syntetiserat i ett laboratorium. Det gäller mat, det gäller andra droger. Jag tror att det gäller nästan precis allting. Jag tänker till exempel på det här när snilledraget att börja använda fentanyl, som ofta beskrivs som syntetiskt heroin. Och vips så har man liksom miljontals människor som har en helt ny kategori av drogproblem. Som har det så tufft liksom, som man inte ens kan få det med heroin. Hur mycket man missbrukar det. Men fentanyl åker folk dit på och det blir som en helt ny nivå av infernalisk misär. Och ett annat exempel som jag kommer att tänka på, det var att för, jag vet inte om det fortfarande är en grej, men för 10 år sedan och sånt där så pratades det mycket om syntetiskt cannabis. Alltså att förbudet mot cannabis hade lett till att folk tog fram en ny kategori av droger med syntetiska cannabinoider som var som THC eller vad det heter, fast lite annorlunda molekyl som sen blandar ut med någon sorts här grönt växtmaterial. Det låter lite grann som det här, den här snus, det vita snuset. Och det där kallades för spice, och tydligen var det väldigt farligt jämfört med alltså jämfört med riktig cannabis, som är en relativt harmlös drog. Så att det blir mer som en tung drog än en lätt drog. Folk fick ganska allvarliga problem. Jag tror till och med att en del människor strök med av överdoser och sånt, som i stort sett aldrig händer med cannabis. Så om det är något sånt som pågår här, då kanske man ska bli lite orolig ändå. Om det är liksom det är som, de har spice-snus nu, drivet av den vansinniga förbudspolitiken, så har man en form av snus som inte är ljuvlig och välgörande och bra för hälsan på alla sätt som riktigt snus, utan som faktiskt är ett livsfarligt dödsgift som är 1000 gånger mer beroendeframkallande än en vanlig snus.
2: Ja, fast alltså, jag har ju som gammal snusare testat det vita snuset.
4: Aha.
2: Och det har haft en jävulsk tillväxt de senaste 2-3 åren bara. Nu trängs ju faktiskt lite grann det gamla snuset under. Alla klassiska sorter finns ju kvar förstås. Men det står ju en eller två nya snuskilar i butikerna nu med vit snus i olika smakkombinationer. Så jag utgår från att det är tillkommande snusare som faktiskt nyttjar detta. För jag tror de flesta som tobaksnusar har... du känner ingenting av det vita snuset. Det är ganska klent snus faktiskt. Även extra strong varianterna. Det har inget bett. Och vill man ha någon smak på snuset, så är det liksom någon smakkombination till tobaken, så finns det ju utmärkt smaksatta snus som melonsnus som jag föredrar, Coca-Cola snus. Årets glöggsnus har ju kommit också nu från Jakobssons. Ja, men det är inte alls dumt.
4: Nej, jag tror inte det är kola, snus och glöggsnus. Det låter helt underbart. Jag vill hem till Sverige nu och köpa några stockar och ta med mig.
2: Jag skickar några doser. Fastar i tullen säkert.
4: Kola, snus, gud vad gott det låter.
3: Radio Bubbla.
5: I'll never laugh again. What good would that do? For tears would fill my eyes. My heart would realize that our romance, honey child, it's true.

0: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla. Åklagarmyndigheten tar över förundersökning mot Elin Ersson, skäligen misstänkt för brott mot luftfartsförordningen. Aktivisten hindrade i måndags en utvisning från att genomföras genom att vägra sätta sig ner i ett flygplan på Landvetters flygplats. En av de största nyheterna i Sverige de senaste dagarna har varit en ung kvinna som heter Elin Ersson som klev på ett plan på Landvetter, ställde sig upp i mittgången och började gorma för att stoppa planet och stoppa en utvisning. Hon sa att det sitter en afghan på det här flygplanet som ska utvisas, och om han blir förd till Afghanistan så kommer han bli dödad för att han är kristen konvertit eller något sånt där. Och hon stod där, hon filmade med sån här Facebook direktsändning tror jag, så att man kunde följa live. Och i efterhand så har hennes video som filmar från att hon ställer sig upp i planet till att hon lämnar planet, och det är kanske, jag vet inte, 10-15 minuter och sånt där. Och senast jag kollade så hade det där klippet det såg ut på Facebook som hade visats mer än 10 miljoner gånger, och det, siffran kan mycket väl vara högre nu. Det har gått viralt inte bara i Sverige utan även internationellt, så sprids den här videon av Elin Ersson. Det finns mycket att säga om det här, men till att börja med bara sakförhållandena. Tydligen, jag är inte helt säker på vad som gäller, kanske du borde ha mer exakt information, men tydligen så var inte den afghan som hon trodde att hon skulle rädda på planet. Det var någon sorts missförstånd om jag förstått saken rätt. Hon trodde att det var en ung afghan, någon i 20-30 års åldern, som skulle bli utvisad. Själva verket så var inte vederbörande där, men däremot så var en annan afghan som skulle utvisas där. En 52-åring som är dömd för våldsbrott i Sverige. Och nu skulle utvisas. Så att, och hans utvisning då sköts upp på grund av hennes aktion, hennes tilltag. Men han utvisades ändå ett par dagar senare. Bara vad gäller de här detaljerna, Boris, kan du fylla i luckorna?
2: Nej, men det stämmer bra. Och den unge mannen som skulle ha avvisades istället via Stockholm, om jag har förstått det rätt. Men hon var liksom glad ändå att det fanns någon afghan som afghan, liksom det funkar. Och det här är ju väldigt mycket en sån här typisk, ju mer man grubblar på det här, desto mer måste man börja, alltså även ur de här människornas perspektiv, ur Elin Ersons perspektiv till exempel, om de ska vara rätlinjer på något sätt, så är det ju ett koko-beteende. För om vi tänker oss att du är en människa som vill ha öppna gränser och kan ha liksom varit med Reinfeldt på flygturen och sett att det finns så mycket plats som helst där, om en del håller på att brinna upp nu, och vill ta hit alla hela världen, även då så måste man väl rimligen i deras kläder ha någon slags gradering av vem man ska hjälpa med hjälp av civil olydnad. Alltså då skulle jag fatta det bättre om de hade en slags priolista. Men det har man inte, utan man just nu så är det liksom afghaner som gäller, vilket i sig är komplett obegripligt. Det är för att de kör alltid med det här, som ni vet, att så fort du kliver av flygplatsen i Kabul så kommer du att dödas av talibaner. Och det där är ju inte sant. Det är ju ett shithole country, men det är ju inte så att du riskerar att dödas per omgående. Och dessutom så bör man ju faktiskt komma ihåg att vad jag förstår numera, det hade jag ingen aning om. Man får rätta mig på genom att mejla in om jag har fel, men man får ju pengar på fickan när man förvisas på det här sättet också. Vilket innebär att man går av i Kabul som en ganska välbeställd person. Men det jag sa alltså, dels är det, och så ser man på flickebarnet att det här är bara en fråga om poserande. Alltså det viktiga för henne att synas själv. Hon skaffar sig kulturellt kapital. Och det gjorde hon ju snabbt. Alltså hon har ju hyllats och berömts av godhetspotentater i det här landet och ut i världen som ett föredöme. Mm. Värst var ju liksom i TV4s morgonsoffa när den gode Fredrik Segerfeldt menade att hon var ungefär som Rosa Parks. Mm. Då hade jag velat ta en sån här James Bond-filmssoffa, du vet, den öppnar sig och den som säger en sån sak försvinner ner och sen sluts soffan.
1: Ner i hajtanken?
2: Nej, ner i hajtanken. Det är liksom Rosa Parks, utsliten svart städare som ombeds, sitter på bussen, orkar inte flytta på sig och säger liksom far åt helvete, jag sitter kvar. Att jämföra det med någon som liksom jag måste synas, jag måste höras, jag vill att Andra Omberg och Malena Ernman ska älska mig och göra en sån här grej. Det är ju en förolämpning mot de svarta skamp i USA och mot en hel del annat.
1: Och nu trycker du det ändå tämligen milt, Boris, när du säger att det är en förolämpning. Sveriges Rosa Parks. Det är intressant, va? För att man pratar om civil olydnad, kallar man det för. Jag vet inte om man kan säga att det är väl en form av civil olydnad, men det är inte det som är problemet, utan krux är att man jämställer det alltså med att göra motstånd mot liksom apartheid-lagstiftning, till exempel, eller Rosa Parks som också protesterade mot segregerande lagstiftning eller regler. Men det är inte så att man kämpar mot ett någon sorts förtryckande system, men oavsett vad man tycker om apartheid till exempel, så är det ju inget liknande som pågår i Sverige, utan om man funderar, vad är det för idé? Vilken idé är det som man kämpar för? Som Elin Ersson till exempel står upp för och gör civil olydnad för. Det är ju, hennes idé är ju att ha enkelt tydligt att alla människor i hela världen, åtminstone de som kommer från riktigt usla länder och har riktigt primitiva, efterblivna, våldsbejakande kulturer, alla de människorna ska få vara i Sverige. Komma till Sverige obegränsat och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Till och med afghaner som saknar asylskäl enligt alla svenska myndigheter och dessutom har begått grova våldsbrott i Sverige. Till och med de ska få komma och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Och att vara mot den idén, att säga att nej, jag tycker faktiskt inte att alla människor i hela världen ska få komma och suga på den svenska statens bidragstuttar. Det är apartheid. Då är man liksom på den sida som Rosa Parks kämpar mot. Eller Elin Ersson, Sveriges Nelson Mandela.
2: Ja, det märkliga är liksom att det här är ju inte... Det är viktigt att kolla på mekanismerna vi pratade om i förra inslaget. Att det här är liksom inte enskilda stolleprov som gör sådana saker. Alltså det är en medveten politik, även om det på ett plan är omedveten och korkad. Men den har ju dessutom starka krafter som verkar för den i själva statsapparaten. Det är bara att titta på det här våldtäktsfallet som avgjordes nu i veckan. 3 män döms för våldtäkt av tonårig flicka. De får några år. Men och så har åklagaren krävt utvisning också, och det tycker då rätten är onödigt, därför att i ena fallet så är det synd om en av dem och i andra fallet så hade han citat någon slags anknytning till Sverige. Och alltså vi ser ju den här inställningen äter sig in i själva statsapparaten, alltså. Den finns där. Därför jag liksom börjar laborera med tanken på att det är bäst att förbereda sig. Det här kommer att bli en hård kamp.
1: Mm. Och längs vägen, jag håller med, och längs vägen tycker jag också det är viktigt att tänka på att de här människorna, de är inte liksom goda människor som är förvirrade. De kämpar inte för en bra sak, men på ett lite överdrivet sätt. Och det är inte ett ädelt ideal som de kämpar för. Det är en psykotisk och ondskefull idé. En ondskefull idé, och den är, man är psykiskt sjuk om man går till storms för de här idéerna. De är Enligt min mening så är de psykotiska. De är galna i en sorts klinisk bemärkelse, även om de inte har en diagnos just nu. Men det är en sorts sinnessjukdom, och de är så höga på sin egen inbillade godhet att de har tappat alla spärrar.
2: Och de, alltså, det man måste inse att de för ju en fullt, de har en förvriden världsbild på alla sätt. Det är inte ens en världsbild, det som du säger, det är mer en sån här psykostillstånd. Men alltså det är en oerhört medveten kamp de för mot det bestående och mot människor som arbetar. Och för liksom tanken på att staten ska ta hand om oss alla. Alltså det finns en tydlig politisk dimension här. Vi kan ta hand om alla, inte bara kan, vi ska ta hand om alla. Det är därför att jag skulle göra större, milt uttryckt, förståelse för aktivister som lägger sig på landningsbanan där man ska frakta bort personer som, vi har ju liksom rapporterat ibland veckovis om familjeförsörjare som har stadgat sig, jobbat och sen till exempel inte tagit ut semester, och de åker ut på öronen så fort skattemyndigheten och facket har grävt klart. Det vore en rimligare ståndpunkt. Vi ska ju inte slänga ut arbetande människor. Men där har jag ännu aldrig sett någon Elin Ersson dyka upp och säga liksom, låt Mahmoud stenhuggare vara kvar, utan det struntar man i. Därför att de tillhör inte den kategori man vill skydda och ta hand om och som man vill se i landet. Så det är liksom ett först har varit ideologiskt krig, men nu är det ett krig som har gått över i praktisk handling med den här typen av aktioner. Och att den har ett tydligt stöd av statsapparaten.
1: Ja, och menar, det kommer alltid finnas förvirrade ungdomar som Elin Ersson som gör såna här saker. Och i viss mån så kan man kanske tänka på det som en sorts ungdomligt oförstånd och sånt där. Men det som är verkligt skrämmande, det stora problemet, det är alla tiotusentals, hundratusentals personer, kanske till och med, som aktivt försvarar henne. Även oaktat den internationella virala spridningen, så bara alla i Sverige, som delar hennes videoklipp på Facebook, som hyllar henne, som sitter i tv och jämför henne med Rosa Parks. De människorna är ett oerhört stort problem. Och jag hoppas att på sikt att vi kan hitta sätt att göra livet svårt för dem. Att öka kostnaden dramatiskt för att göra det. En av de första sakerna man kan göra på egen hand i sitt eget liv är att personligen itka nolltolerans mot sådana människor. Så jag hoppas att ni som lyssnar på Radio Bubbla, om ni har människor, om ni till exempel har Facebook-konto och ni har folk i ett flöde som håller på och delar den här videon på ett gillande sätt och så vidare. Jag hoppas ni inte accepterar det. Jag hoppas ni inte fortsätter att vara vän och bekant och på god fot med de här människorna och låtsas som att det är okej. Okay. Låtsas som att det är en politisk uppfattning som andra, och det är väl okej. Okay, och man bedriver civil olydnad för den ena frågan och för den andra frågan. För att om ni accepterar det, om ni fortsätter vara Facebook-vänner och inte protesterar och jamsa med i praktiken när folk beter sig på det sättet, och ni fortfarande har dem i er personliga krets, då är ni också medbrottslingar. Ni är inte mycket bättre än Elin Ersson själv.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: President Xi besöker Serbien, som anses vara nyckel i byggandet av nya Sidenvägen, önskar stärka Kinas roll på Balkan genom involvering i stålproduktion och infrastruktur. Och vi följer ju med stort intresse den nya Sidenvägens utrullning. Från Kina ska den gå över den asiatiska kontinenten ända bort till Europa. Och vi har ju krönikerat de här försöken längs vägen. Att man jobbar med Pakistan, med Afghanistan, med Iran, med Turkiet. Och vi pratade för ett tag sedan specifikt om vad kineserna försökte göra i Bulgarien. Och då har jag för mig att de sa någonting i stil med att Bulgarien var på något sätt slutpunkten på den nya Sidenvägen. Men nu ska de ett steg till Serbien. Och kineserna investerar tungt i Serbien. Vad känner du, Boris, som gammal, ja, serb får man kanske inte säga, men som gammal jugoslav? Är det här en naturlig allians, känner du, mellan Jugoslavien och Kina?
2: Nej, men den är ju inte dugg naturlig, och det ska bli intressant och spännande att se hur ryssarna agerar. Kinas bygge av den nya sidenvägen, den innebär ju att de rullar ut ny infrastruktur och skapar handelsförbindelser med länder som förut har befunnit sig till och med direkt i det sovjetiska imperiet. Och det skapar spänningar, och här, och det har ju länge funnits starka band kulturella och med de senaste 20 åren även politiska mellan Ryssland och Serbien. Jag tror inte att ryssarna ser med blida ögon på detta faktiskt. Och sen är väl lite förundrad över att de köper ibland förstår man liksom inte kinesernas strategi, men att köpa stålverk är ju lite, det finns ju en viss överproduktion i världen idag av stål.
4: Ja, det är old school.
2: Ja, det är väldigt old school.
4: Och jag vet inte hur löneläget är i Serbien. Det är lite lägre än i Europasnittet. Men svårt att tänka mig att den serbiska stålindustrin är så mycket att hänga i gran.
2: Nej, alltså den är ju väldigt anrik, den här Smederovo-industrin. De har ju hantverksaner när det gäller järn och stål och sånt tillbaka till tidig medeltid då. Och har sedan utvecklat det här lite mera. Och som sagt, det var väldigt anrikt. Men och det är ju inte något skäl i sig att investera. Så att som jag säger, det är väldigt old school. Jag tycker också lite svårbegripligt.
4: Samtidigt så kan man göra en sån här reflektion som man gör ibland när man tittar på Afrika. Man ser skillnaden mellan hur Kina etablerar sig i Afrika och hur alla andra makter i världen etablerar sig i Afrika. Där kanske ett europeiskt land som Sverige ägnar sig åt antingen kanske så här, humanitära projekt och delar ut mat till folk som inte har mat och sånt där. Medan Kina bygger en motorväg istället. Och det är lite samma sak i Serbien, att här lägger man in $1 miljard i att bygga infrastruktur. Om det är stålverk eller andra saker. Man har också investerat i, eller vad serberna vill att kineserna ska investera i, kopparindustrin och petrokemisk industri. Och det är ändå lite skillnad för Serbien. Men de får ju säkert annat stöd från Ryssland och EU och andra ställen.

0: och tar över så här havererade storskaliga statsprojekt då, precis som de gör i Serbien. De går in istället för den gamla ruttna staten och fyller upp dess kostym på något sätt, där den gamla staten inte orkar med. Och det är ett annat sätt att hantera inträngandet nya länder än vad USA till exempel gör. Men jag undrar om det är så hållbart i längden. Alltså, jag bara funderar på den här nya sidenvägen, att det kostar ju fruktansvärt mycket pengar det här sättet att rulla ut den. Och om man sen inte får avsättning för till exempel det serbiska stålet, då hamnar man i samma sits som den gamla serbiska regimen, att ja, här har vi 14 000 stålarbetare vars produkter ingen köper. Vad gör vi nu då? Trycker lite mera kinesiska yen och betalar med, eller? De kan ju också sätta sig ett litet predikament här, kineserna, om de gör så i alla länder.
1: Predikament är väl egentligen bara förnamnet. Jag är som bekant väldigt pessimistisk vad gäller Kina, sett från ett kinesiskt perspektiv. Och det är en gigantisk statlig kommunistisk byråkrati. Det låter logiskt för dem på sätt och vis att ta över sina gamla statliga projekt.
0: Ja.
1: Och det är väldigt svårt att se hur de ska räkna hem den här sidenvägen, särskilt om Kinas ekonomi börjar tanka ännu mer, vilket vi förmodligen kan räkna med händer, framförallt när den inhemska bostadsmarknaden börjar kollapsa i Kina, vilket kommer hända förr eller senare. Kommer man få väldigt stora ekonomiska problem. Och det här med att bygga sidenvägen bort till Serbien kanske kommer framstå som någonting som, där man kunde allokera resurserna bättre. Samtidigt tycker jag det är lite fascinerande att det kryper närmare och närmare, den här sidenvägen. Var tar den slut egentligen? Jag trodde den skulle gå till Libanon, till Medelhavskusten. Det var så jag uppfattade det först. Att de skulle till kuststäderna vid Medelhavets östra strand. Och därifrån skulle de vidare med båt. Och sen så hörde jag Istanbul, och sen hade de här dealen med Bulgarien, och nu ska de till Serbien. Hur långt sträcker sig egentligen sidenvägen? Vad är slutstationen?
0: Slutstationen är ju de gamla italienska, alltså sidenvägen börjar ju de gamla italienska statsrepubliken, de klassiska städerna längs med italienska kusten. Och att de nu plockar Serbien innebär att alltså på något sätt har det suttit folk och tittat på hur gick den gamla sidenvägen. Och då ska de ju ha ömsesidor om Adriatiska havet för att den ska vara komplett. Så de ska ju också ha Venedig förstås, och de ska definitivt ha Dubrovnik, och de ska ha Split och Trieste. Då har de tagit kusten också, så har de då är början, den europeiska början på sidenvägen säkrad.
1: Men Boris, det där är ju dina gamla regioner.
0: Ja.
1: Och den region där du också ser fram emot nya stadsstater som ska spåra den europeiska nyblomstringen.
0: Ja. Och alltså jag ser framför mig, det är därför jag tror det är bra att vi pratar om det kinesiska sönderfallet, för när Kinas ekonomi kollapsar och så tänker man sig ett scenario där man har rullat ut kinesisk infrastruktur längs med hela den gamla sidenvägen, gjort det till den nya sidenvägen, allting bara rasar, de lyckas inte upprätthålla allt det här de har byggt, då skapas en nedåtgående spiral. De gamla staterna har bytt sönder ännu mera, alltså Serbien, Kroatien längs med kusten och Italien på andra sidan Adriatiska havet. Finns den infrastruktur som kineserna byggt håller inte, och då skapas en dynamik som gör det möjligt för andra städer i de här europeiska statsbildningarna att bryta sig loss. Vi kommer att se ett nytt Dubrovnik och ett nytt Split och ett självständigt Trieste framförallt.
1: Ja, men tills dess får vi hoppas bara att inte Serbien gör samma misstag som till exempel många latinamerikanska länder har gjort. Gör sin ekonomi ganska beroende av den kinesiska, och sen när den kinesiska ekonomin viker så blir det total ekonomisk kris som det har varit i Latinamerika under de senaste par åren.
0: Skillnaden här, alltså jag tror inte det gör så mycket, därför att den lokala kulturen är så stark på Balkan, och statsbildningarna är ju mer att betrakta som tillfälliga,

0: men ibland historiskt långvariga sammanslutningar mellan olika regioner. Så att nej, men på något sätt är det som sker är lite korkat, men inger ändå hopp faktiskt. Jag tror vi kommer att se de fria stadsstaterna materialiseras först på Balkan.
1: Ja, den kinesiska presidenten som har varit på statsbesök i Serbien reser i alla fall vidare till Polen härnäst.
0: Du, är han någonsin hemma?
1: Ja, han flyger nog runt en hel del. Han är en frequent flyer.
0: Ja, mycket bonuspoäng där alltså. Nej, men det känns som att vi varje vecka så har vi någon liten rapport om något nytt land han har varit i.
1: Brexit-minister David Davis avgår tillsammans med biträdande ministern Steve Baker, har kritiserat premiärminister May för att vilja fortsätta implementera samtliga EU-regleringar i Storbritannien för att kunna handla med unionen som förut. Ja, det är drama, fortsatt drama, oavbrutet kan man säga, i Storbritannien om Brexit, det brittiska utträdet ur Europeiska unionen. Theresa May, Storbritanniens premiärminister, försöker förhala och trixa sig ur att faktiskt göra det, faktiskt genomföra Brexit. Åtminstone är det den känslan som många får. Man pratar i Storbritannien nu ibland om en soft Brexit, en mjuk Brexit. Vilket innebär ungefär att upprätthålla, man ska gå ur EU formellt, men man ska också upprätthålla maximalt nära band med EU. Även efter utträdet. Så att man ska se till då till exempel att en massa EU-regleringar fortfarande gäller, fortfarande implementeras i Storbritannien. Så att man ska ha compliance, som det heter, för att underlätta handel. Kritiker menar då att det här riskerar att ge det sämsta av båda världar. Man får alla nackdelarna med medlemskap, alla regleringar som tynger ner ekonomin. Men man får få av fördelarna. Och man får naturligtvis begränsat, det är inget politiskt inflytande. En av kommentarerna som vi ser i våra artiklar här, Boris Johnson, han säger att Theresa May försöker smyga in ett semi-Brexit, halv-Brexit, som kommer innebära att Storbritannien blir en koloni, reduceras till en kolonis-status gentemot EU. Theresa Mays argument är att hennes mjuka Brexit levererar det viktigaste som folket ville ha. Det som de egentligen ville ha när de röstade för Brexit, enligt hennes tolkning då. För hon säger att med hennes förslag så blir det stopp för den här fria rörligheten för EU-medborgare. Så att bulgarer och rumäner och så vidare kan inte fritt resa in i Storbritannien. Vilket var en viktig valfråga och en viktig som praktisk aspekt av Brexit. Europadomstolen skulle förlora sin jurisdiktion över Storbritannien. Och man skulle ju bli av med en mängd stora inbetalningar, medlemsavgifter och annat som Storbritannien idag betalar till EU. Så Theresa May menar att på det här sättet så kan vi få stopp på de sakerna som folk egentligen röstade emot och kan behålla de bra sakerna, som till exempel nära handelsförbindelser och goda relationer och så vidare. Datumet för Brexit är satt till 29 mars 2019, alltså knappt 9 månader. Från idag. Men känslan man får här, det är att allting är upplagt för att Theresa May ska säga oj då, EU gav oss inte rätt sorts handelsavtal, så därför måste vi nu skjuta på det hela. Eller därför måste vi nu acceptera helt andra villkor, en ännu mjukare Brexit. Brexit som är så mjuk att det inte ser ut som någon Brexit.
0: Att det inte syns.
1: Ja. Men nu börjar folk tröttna rejält på det som Theresa May håller på med här. Tre ministrar har avgått på kort tid. Dels själva Brexit-ministern David Davis har avgått. Och hans biträdande minister Steve Baker. Jag är lite osäker, heter det biträdande minister? Undersecretary, säger man i alla fall i Storbritannien.
0: Ja, tycker det låter rimligt.
1: Har väl i praktiken en roll som liknar en, vad man i Sverige skulle kalla för en statssekreterare. Ja, i alla fall. David Davis kommer nu bli ersatt av Dominic Raab, som liksom David Davis är en känd så kallad Brexiteer, en Brexit-förespråkare. Men sen bara några timmar senare så avgick även Boris Johnson, den högprofilerade och efterliknelige, som det var lite drama. Normalt sett i Storbritannien så brukar man ha så välordnade avgångsprocesser där man tillkännager gemensamt. Premiärministern och den avgående ministern tillkännager samtidigt. Så att media får samtidigt dels ministerns avgångsbrev och premiärministerns kommentar. Men i det här fallet så var det så att tydligen att Theresa May fick nys om att Boris Johnson planerat att avgå. Och då förekom hon honom och gav sin kommentar innan Boris Johnson hade hunnit publicera sitt avgångsbrev. Så det var lite... Det var lite inte så snyggt skött kan man säga. Och Boris Johnson ersätts som utrikesminister av Jeremy Hunt som var på Remain-sidan under folkomröstningen. Så det här ut med Brexit, in med Remain-förespråkare. Ja. Sammanlagt så har 7 ministrar avgått från Theresa Mays regering under det senaste året. Alltså hon har ju varit premiärminister då i par år, så David Cameron avgick under den här tiden, början det senaste året. Alltså 7 ministrar avgått. Och jag tror att om man går tillbaka historiskt och tittar på hur många år innan måste man titta på för att få ihop till 7 ministeravgångar. Så är det väl ett årtionde minst eller något sånt där. Det finns en liten infographic i artikeln om Boris Johnson i Europa-avdelningen för den som är nyfiken. Ja, om regeringen May faller och Theresa May tvingas avgå som partiledare, då skulle det inte vara första gången som en Toryledare går det ödet till mötes. Margaret Thatcher hade delvis liknande problem. John Major, David Cameron, alla de här hade problem som svårigheter att navigera de EU-kritiska respektive EU-vänliga falangerna inom det konservativa partiet. Det här är som en inre konflikt som de dras med sedan många årtionden. Och uppenbarligen fortfarande så har de inte hittat en väg framåt.
0: Nej, jag dör på sätt. De blir ju inte göra det heller. Nej. Det finns ju... Det fascinerande med Brexit-kampanjen och att den vann, det var ju att den vann trots att den hade ett synnerligen tunt ledarskap. Den hade egentligen bara Farage där som frontfigur. De andra var ju väldigt tvehågsna. Boris Johnson och till exempel andra konservativa. De valde ju sida i sista minuten.
1: Mm.
0: Och samma sak gjorde Johnson i det här fallet också. Det har ju rapporterats att han dagen innan han avgick hade uttalat att han ändå var beredd att försöka liksom sälja mjuk Brexit, även om det kändes som att polera en klump med avföring, för att uttrycka det familjevänligt. Så att han gjorde vissa överväganden och kom fram till att nej, men det är bättre att avgå, kanske bygga någon ny plattform och komma tillbaka på något sätt. Men det finns ingen i nuläget, kan jag inte se någon liksom politiker som kan leda nej-sägarna eller ja-sägarna till Brexit och se till att det genomförs, utan May, är det den som kommer efter eller den som kommer efter den? De kommer liksom att sega på det här sättet till luften går ur allting. Och så kommer liksom folk rycka på axlarna och säga att nej, men det får vara som det är då. Det är bara så besvärligt det hela.
1: Mm.
0: Det är liksom en utmattningstaktik som uppenbarligen tyvärr är lyckad.
1: Mm. Ja, men precis exakt så som du säger, Boris. Det grundläggande problemet är ju det enorma glappet som finns mellan å ena sidan den politiska eliten och å andra sidan brist på bättre uttryck, folkviljan eller vad man ska säga. Så nu har man ett direkt uttryck för folkviljan till följd av folkomröstningen som hölls 2016. Och problemet är att den politiska eliten är totalt ointresserad av att verkställa beslutet. De gör det enbart som en absolut sista utväg. Och de tror att de annars kommer att förlora nästa val. Om de ser någon som helst möjlighet att komma undan med det, så kommer de sopa Brexit under mattan. Och precis som du säger, det gäller alla, särskilt liksom Boris Johnson, som är en ren opportunist, som bestämde sig liksom dagen innan folkomröstningen att han skulle vara för Brexit. För att han har ju ett fuktat finger i luften. De är duktiga på det här. De vet åt vilket håll vinden blåser, och då var det dags att säga att man är för Brexit. Det är klart att han inte är för Brexit. Han är samma skrot och korn som alla de andra. Så det är ett problem som egentligen inte har med Brexit att göra. Och lösningen är uppenbarligen att avsätta hela den politiska eliten, vara bort med den. Oavsett om man gör det vid allmänna val eller om det finns något annat sätt att göra det på, så finns det ingen väg framåt med så korrupta ledare. Utan precis som du säger, Borut, de kommer sitta i den situationen, Brexit kommer liksom förhalas, och så kommer det bli en så här riktigt superslapp, mjuk Brexit som inte ens är någon Brexit. Och till slut är den bara så här, vad spelar det för roll om vi ska ha supermjuk Brexit eller ingen Brexit? Skitsamma, vi stannar i EU. De kommer hitta något sätt, för det finns ingen. Enda sättet att genomföra det här, det är ju om Nigel Farage kommer tillbaka och blir Storbritanniens premiärminister. Någon sån skulle man kunna drömma om, möjligen. Eller någon typ av någon mer extraordinär typ av händelse. Det är inte omöjligt. Men inte med sådana som Theresa May och Boris Johnson.
0: Inte en chans. Det förvånar mig att Farage, alltså, känns, jag upplever honom som väldigt tyst och lugn och stilla nu. Han tycker att han har gjort sitt. Han skulle ju ha världens chans här nu.
1: Han har ju sagt i flera intervjuer att han känner sig liksom, ja, men det är dels han känner sig lite trött och liksom lite kantstött och liksom vill vila upp sig och sånt där. Jag tror bara att Nigel Farage, han är en människa liksom. Han är inte en sån här politiker, monster, svin. Han har ett annat liv som han vill leva, andra intressen. Han är inte beroende av politiken för sitt välmående eller sin utkomst. Han har ju gott ställt ekonomiskt, för han har jobbat i finansbranschen i många år. Och han gillar liksom att vara med sin familj och dricka öl och hålla på med andra saker. Rävjakt, jag vet inte vad Nigel Farage håller på med, men så sköna brittiska excentriska saker säkert. Men han är inte en del av det här politiska spelet. Han tycker det är skönt att inte behöva vara i politiken längre. Kanske att hans liksom patriotiska pliktkänsla kan locka honom tillbaka. Men hans defaultläge är att bara säga nu vill jag leva mitt liv. Alltså, han har en otroligt sund grundläggande impuls. Det är en känsla jag får från Nigel Farage, att det är också genuint. Han är en sån person som hellre skulle göra något annat. Det är motsatsen till såna här Theresa May och Boris Johnson-typer, för vilka politiken är som liksom så här super crack kokain knark liksom, som de bara måste knarka mer och mer hela tiden.
0: Ja, bra beskrivning, och du är nog väldigt trött där med Farage, att en trötthet kan ju komma också av att han nästan egenhändigt faktiskt genom åratal av arbete och slit. Ja, man ska inte överskatta hans insats för att omröstningen alls kom till stånd. Och så ser han liksom den fuskas bort av något flera hundra lata parlamentsledamöter och politiker. Och då kan man förstå om man tänker att nej, men jag orkar inte ge mig in i det där igen. Alltså, jag jagar räv och fångar fjärilar.
1: Sen tror jag att på lite sikt kan man absolut tänka att, alltså, Storbritannien har ju ett jäkla krångligt valsystem med avseende på, säg att UKIP skulle ta över regeringsmakten. Och det är väldigt svårt, för att man har enmansvalkretsar. Och vilket innebär att du sitter längre in än i Sverige. Så att UKIP får ju redan hyfsat stor andel av rösterna, av antalet röster. Men de får väldigt liten andel av parlamentsledamöterna på grund av hur valsystemet funkar. Och det här innebär ju bara att när utvecklingen kommer till Storbritannien i full skala, som det redan är gjort i många andra europeiska länder, så kommer vi få en ännu starkare, kan man säga, catch-up-effekt. Vi pratade lite om det här i förra avsnittet av Radio Bubbla, om hur nationalistiska känslor och rörelser kan slå över ganska snabbt i Europa. Och där ser man till exempel, det svenska exemplet är ju välbekant. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, de fördubblar sitt valresultat igen. Till slut är de största partiet, som de förmodligen kommer vara efter valet i september. Men trots att Sverigedemokraterna är största partiet, så kommer de få nästan noll politiskt inflytande. Vilket innebär att Sverigedemokraterna kommer inte de facto få något inflytande förrän de får en egen majoritet. Eller kanske SD och AFS tillsammans får en egen majoritet eller sånt där. Och det kommer vara samma sak i Storbritannien, att UKIP kommer knappt synas i valresultaten förrän de tar över. Till slut så tar de över. Och jag undrar verkligen Nigel Farage all avkoppling och piprökning, öldrickning, fjärilsamling som han mäktar med. Men för Europas skull och den här planetens skull så vore det fantastiskt bra om han kom tillbaka, vann en jordskredsseger i brittiska valet och blev Storbritanniens premiärminister och offrade 10 år av sitt liv på det projektet. Så det kommer inte hända på tag, men det kan komma ganska plötsligt. Och då blir det Nigel Farage för hela slanten.
0: Låt oss hoppas på detta.
1: Det är en liten parentes till den här nyheten som jag tycker är intressant. De har den här stora Brexit-krisen i Storbritannien, regeringen och allting. Vad händer på svenska horisonten under tiden? Jag tycker bara kul liten sån här juxtapositionering. Vi har i opinionsavdelningen en artikel som handlar om Carl Bildt. Carl Bildt som säger att den enskilt största faran för Sveriges välståndsutveckling är att det eventuellt skulle kunna bli en folkomröstning om svenskt EU-utträde. Vilket man får tolka som att det förmodligen då skulle bli ja till EU-utträde. Och för då kan ju det fruktansvärda hända. Sverige går ur EU. Vad är problemet med det då? Frågar vän av vården. Jo, problemet med det är att då kommer man sluta ett bilateralt handelsavtal med USA. Ja, hemska tanke. Det är lite oklart för mig vad som är så otroligt mardrömslikt med det. Men Carl Bildt är i alla fall ute och vevar nu. Jag tycker det är en så intressant kontrast om att det är jätteviktigt att vi inte går ur EU. Och helst ska vi väl gå med i euron också. Jan Björklund höll ju sitt Almedalstal om den här frågan också och meddelade att Folkpartiet gör det här till sin primära valfråga. De går till val nu på kampanjen på att Sverige måste stanna i EU, tyst på allt prata om Swexit. Swexit, eller som vi säger ibland, Svejdå. Och det där gör liksom Jan Björklund den taktiska bedömningen att det finns en 5% av befolkningen som tycker att det här är den viktigaste politiska frågan. Och ska han liksom skrämma upp folk? Han och Carl Bildt ska tillsammans skrämma upp folk med att nu finns det en risk att vi går ur EU och inte går med i euron. Så rösta på se till nu att Jan Björklund får sitta kvar i riksdagen. Så han kan rädda er.
0: Bra att du tog upp det där, för att det där är ju extremt taktiskt skickligt. Alltså det går säkert att hitta, utgå från att 5% av befolkningen är EU och euro hardcore stollar som liksom det mest skrämmande tanken, och mycket mer kan de inte få i alla fall, Björklundarna.
1: Exakt. Så att,
0: bra listigt.
1: Ja visst, det känns fel av Jan Björklund att satsa på någon sån här fråga som 2/3 av befolkningen omfattar. Han ska satsa på en liten nischfråga som bara 5-10% av befolkningen bryr sig om. Men de är fanatiska kring den frågan. Mm. Och det är bara Folkpartiet som driver. Det är perfekt. EU och EU är perfekt. Och det här garanterar att deras parti kommer vara kvar i riksdagen. För att det finns ju verkligen folk som tror det här. Att det, här, det är den viktigaste frågan, att vara kvar i EU. För freden i Europa och så vidare. Jag har inte enormt mycket respekt för den analysen. Men jag har träffat tillräckligt många av de människorna för att veta att de finns. Men den verkliga orsaken till att Carl Bildt slår larm, det är naturligtvis att ett svejdå skulle göra Carl Bildt irrelevant.
0: Ja, han tillhör ju liksom ett skikt som livnär sig liksom på vad, bättre uttryck finns inte än globalister alltså. Mm, mm. Och han måste liksom plädera för större och större och större nationell samordning, eller snarare underkastelse. Det är ju hans jobb.
1: Ja. Så att det är hans jobb, det är också hans, man brukar säga, hans legacy. Alltså om Sverige lämnade EU, då skulle alla se Carl Bildt för vad han egentligen är. En nolla. En loser. Han tog Sverige in i EU, men det blev ett fiasko när Sverige slank ur EUs grepp bara ett par årtionden senare. Och då blir Carl Bildts eftermäle det här patetiska misslyckandet. Evig förutmjukelse. Och det tycker jag är ett skäl så gott som något att kämpa för ett rungande Sverige då.
0: Ja, det räcker ju som skäl.
2: Radio Bubbla.

0: Göran Persson, ny ordförande i LKAB, tillträder uppdraget vid bolagsstämman i Luleå den 27 april. Ja, LKAB, Lossavaara Kirunavaara, tror jag att LK står för.
1: Ja.
0: Gammal gruvkoncern, huvudsakligen baserad i Kiruna-trakten. Var från början, tror jag, ett vanligt företag, ett privat företag, men blev ett statligt företag för väldigt länge sedan. Och så under åtminstone hela min livstid har det varit ett helt och hållet statligt företag. Och nu har de fått en ledare som heter duga, Göran Persson. Statsministern som vi älskar att hata, men som vi nu längtar efter igen. När vi ser kontrasteffekten mellan honom och alla nuvarande svenska politiker. Förhoppningsvis så kan han komma lite mer i svung i Sverige. Han har varit ordförande för Svea Skog tidigare. Men nu går han alltså från skogsindustrin till gruvindustrin. Vad säger du, Boris, som är expert på gruvindustrin?
1: Nej, men jag tror faktiskt att det som du säger, att man skäms nästan av sig själv när man liksom tänker tillbaka på Göran Perssons tid som statsminister, men det får en visst skimmer omkring sig. Det är hemskt, men jag tror han kommer att bli en bra styrelseordförande för LKAB, för LKAB har alltså avsevärda problem. Man har inte lyckats driva företaget långsiktigt, utan man går nästan på det, man kan liksom inte ha ett gruvbolag som har Europas största järnmalmsfyndigheter och sen driva det på kvartalsbasis. Man måste ha en helt annan framförhållning och agera med kraft på medellång och lång sikt. Och därför är det bra faktiskt man säger att i Perssons uppdrag som styrelseordförande, då ser jag också hur ser LKAB ut år 2030. Ett mycket bra exempel på vad som faktiskt kan betecknas som roderlöshet är att det har gått 15 år sedan LKABs ledning förklarade att man skulle flytta på Kiruna.
0: Mm.
1: 15 år. Och man har ännu inte lyckats flytta på staden. Och när jag var uppe senast så pratade jag rätt mycket med affärsidkare och gruvarbetare och andra om liksom, vad händer med kulturen i staden och deras mentalitet och så vidare. Och det fascinerande är liksom att det har aldrig funnits något motstånd i Kiruna bland de som bor och arbetar där mot att flytta staden. De har ju sett den ekonomiska realiteten. Det är klokt att öppna nya dagbrott då. Och även att låta underjordsgruvan utvidgas i sidled. Och då måste man flytta på staden om man inte vill vakna på botten av ett slukhåll en dag. Det är ju inte så kul. Men vad man är så oerhört förundrade är över att ingenting händer. Alltså först nu förra sommaren så flyttade man några gamla trähus som var kulturbyggnader. Så man kommer att bevara en del gammal kultur, ja, alltså särpräglad byggelse. Allt annat rivs och byggs upp på nya platser. Och det här har kommit väldigt fort alltså. Man tjatar i 13 år om att man ska flytta och sen. Men nu har det liksom kommit ingen där uppe jag pratat med om, det var nog representativa opinionen, är ju emot att staden flyttar som sagt. Men de är ju grisförbannade för hur fult det kommer att bli. Man har alltså tycker jag en ganska trevlig stadskärna som en slags avlagring av olika årtiondens arkitektur. Allt det där rivs nu och så bygger man ett nytt stort jättefult liten centrum och centralbebyggelse en bit bort då. Det finns ett kulturellt motstånd, inte mot att flytta men mot att det blir så fult. Och ett bra exempel är också hur man misshandlar butiksägarna. Alltså det finns ju där uppe människor som har drivit butik och affär i 100 år nästan, till exempel en klädhandel. Och de äger fastigheten, en gammal fin stenfastighet. Och den kommer då att rivas och så får de en liten kompensation för detta som inte motsvarar värdet av värdet av ägaren fastighet. Och sen får de möjlighet att hyra in sig i det här nybyggda galleriakomplexet för en svinhög hyra. Och det är klart att de tycker att det är ett övergrepp i princip. Och jag har en känsla av att väldigt många gamla affärsidkare som är inne på tredje, fjärde generationen bara lägger ner nu. Och det blir bara en massa stora kedjor där uppe i Kiruna. Och på samma sätt så hanterar man, det är många som har byggt egna hem, köpt villor och så vidare där uppe. Och allt det där rivs, de får en kompensation som ändå gör det svårt att bygga nytt. Men de erbjuds hyreslägenheter i nya komplex. Alltså, så problemet är inte att man flyttar, problemet är att man slår sönder en levande stadskultur som Kiruna har varit. Det är det ena problemet. Där tror jag Göran Persson kommer att hantera mycket snyggare och med större lyhördhet. För han har ändå en viss känsla för svensk kultur och svenska kulturella värden och små industriorter, hoppas jag. Och det andra är att de måste ju få någon styrsel på det här med att öppna och stänga gruvor. Noteras en artikel där man gjorde en förlust på 1 miljard. Det var en nedskrivning av värden för en gruva man öppnat och så stänger man den. Och de senaste 20 åren kännetecknas av detta att man liksom inte lyckas bestämma sig för hur man ska göra. Det behövs en mycket fastare hand där uppe, och trots allt ont man kan säga Göran Persson, jag tror han har den här fasta styrelseordförande handen och kan peka på 2030 och säga att åt det här hållet rör vi oss. Sen är det en annan fråga om den ska vara alltså LKAB borde givetvis inte vara statligt, men det är en annan sak.
0: Ja, det är den andra långa intressanta utläggningen idag. Någonting som jag inte vet så mycket om. Det låter bisarrt tycker jag att man ska flytta en hel stad. Men får fortsätta på det stickspåret. Jag menar, det måste kosta så biljarder. Det måste kosta flera miljarder att flytta en hel stad. Även om det är en ganska liten stad som Kiruna. Vilket jävla jobb. Flytta husen, bygga nya hus. Hur kan det vara värt det? Är det för att det inte är ett alternativ att lägga ner gruvdriften? Eller för att berget håller ändå på att rasa? Eller?
1: Alltså tillgångarna som finns är ju så pass stora. Så att även med sjunkande järnmalmspriser de kommande åren så är det att väl värt att göra detta. Och fyndigheterna där uppe är ju det är liksom Europas bästa fyndigheter, så det är dumt att inte utnyttja dem. Så att
0: jag ser här att LKAB omsätter 16 miljarder om året. Och senast gjorde de här 5-7 miljarder back.
1: Ja, det är kopplat till ju dels avsättningar man gör för att flytta på kompensationer, och dels är det en stor avsättning man har gjort för en man skrev ner värdet på en gruva som man först tog upp driften i och sen stängde man nästan lika omgående ner den. Så att, och där ser vi båda aspekterna, att man hanterar liksom inte flytten bra och man hanterar inte det här med gruvdriften i sig bra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Vem vinner valet 2018 och hur mycket försmak är valrörelsen i USA på nästa svenska riksdagsval?
3: Jag är ganska säker på att om inget förändras i Sverige så har väl Moderaterna sagt att de vill samverka med SD. Eller inte vill, de kommer att. Så då, vi vet väl vem som vinner valet. Om inte politiken dramatiskt förändras så kommer väl Moderaterna sannolikt ha minoritetsregering med stöd av SD. Ja, men det har ju Anna Kinberg Batra sagt. Så det är de som kommer vinna. För vad var nästa fråga? För det där var ju väldigt enkelt svar på, tycker jag.
0: Ja, jag tycker det var ett föredömligt enkelt och rakt svar. Perfekt, med en tydlig förutsägelse.
3: Säg så här, om inte Moderaterna ändrar sin linje, hur kan det bli annorlunda? Regeringen kan ju omöjligen få en majoritet. Kan borgerliga partier hoppa över? Kanske Centern skulle kunna hoppa över. Men vadå, ska Centern och Liberalerna stödja Socialdemokraterna och Miljöpartiet? Det kan ju bli något sånt konstigt, men Jag tror att Alliansen skulle kunna regera och sen SD stödjer dem och får in en del av sin politik och sen kanske Centern lämnar regeringen. Eller kanske Centern inte behöver vara med i regeringen. Det är liksom det som är intressant, att om SD och de Alliansen samverkar så borde de vara tillräckligt stora för att ett eller möjligtvis två allianspartier skulle inte behövas. Men det vet jag inte. Det är ju spekulativt, för vi vet inte valresultatet.
2: Radio Bubbla. Kina sägs vara på väg att ta över hamnen i Mombasa, den största och mest lönsamma i Kenya, efter att avbetalningar på kinesiska lån för underpresterande järnväg uteblivit. Vi har tidigare pratat i Radio Bubbla om den situationen som finns i ganska många afrikanska länder nu, att man tar stora lån från den kinesiska staten för att göra olika typer av infrastruktursatsningar som kineserna naturligtvis är med och driver. I väldigt många fall så är det så att man blir oförmögen att betala tillbaka lånen och kineserna kräver då betalt på annat sätt. Jaha, ni kan inte betala räntorna på lånet. Då får ni istället betala med resurser. Nu kommer vi att ta över någonting som staten i det afrikanska landet äger. Vi pratade bland annat om Zambia i ett tidigare inslag och att det statliga elbolaget i Zambia numera ägs av den kinesiska staten. Så det är en väldigt konstig form av förstatligande av industrin, en annan stat som tar över. Nu är det som ser vi i den här artikeln att det är dessutom på gång att kineserna tar över den största flygplatsen i Zambia. Och i det här fallet då så handlar det om Kenya. Kenya har också gått i den här skuldfällan till kineserna. Man lånar pengar för att bygga vägar, bygga järnvägar och sånt där. Och nu kan de inte betala av på lånen längre. Så att nu kommer kineserna och säger att vi tar hamnen i Mombasa, som är en oerhört viktig bit infrastruktur i den kenyanska ekonomin. Och de ska också ta en containerdepå som hänger ihop, kan man säga, med hamnen och en järnväg. Så från hamnen i Mombasa så går det en järnväg som de kallar för Standard Gauge Railway, som går in till Nairobi, och där finns det en stor containerterminal för vidare distribution inåt landet och till huvudstaden Nairobi. Och alla de här bitarna av infrastruktur, inklusive hamnen och järnvägen, ska kineserna nu ta över. Och det är kanske det mest dramatiska exemplet hittills på den här kinesiska strategin.
4: Får visa på att det här blir ett stort lyft för handeln i landet. När man har ju hört skräckhistorier om hur det är att transportera gods genom Afrika, det kan ta en månad att åka från en del av kontinenten till en annan, därför att vid varje gränskontroll så är det nya papper, det är nya tillstånd och det är framförallt nya mutor och nya mutförhandlingar. Så att även om du har gjort allt som lagen kräver, men du måste fortfarande stå där och hålla på och muta folk, och det kan ta flera dagar du får stå i kö, vilket gör att det byggs upp kö bakom dig, och så har du lastbilar som också måste muta, men som inte kan, de hinner inte fram till mutpersonalen för att de står i bilkö.
2: Det händer.
4: Ja, precis. Jag kan tänka mig att kineserna kommer styra upp det där lite. Kan muta via autogiro eller någonting liksom. Jag tror inte att de kommer ta bort korruptionen, men de kommer nog ha en lite mer ordnad och effektiv. De effektiviserar korruptionen, tror jag.
2: Mm. Ja, precis. Och de har ju också, det här verkar ju som att de har ögonen på hela infrastrukturkedjan.
4: Mm.
2: Från hamnen, järnvägen, containerterminalen. Ingenting kan gå fel på den vägen. Så de vet att de kommer få in sina grejer, sina kinesiska pryttlar och grejer som de vill sälja. Eller om det är nästa vän, kanske kinesiska soldater eller någonting som ska fraktas. Men de kommer hela vägen in till Nairobi utan afrikanskt kaos på vägen.
4: Precis.
2: Så säkert är det liksom en stor sak. Och vid det här laget, för hela den kenyanska ekonomin, så är det ju väldigt en kritisk bit infrastruktur som kineserna har byggt, och nu kommer kineserna att äga den. Alltså väldigt, väldigt spännande affärsmodell,
4: ja,
2: som kineserna har.
4: Extremt. Det är ju, den bygger liksom på, istället för att bygga på att de lånar ut till ska hålla sitt ord, så räknar de med att afrikanerna inte ska hålla sitt ord. Vilket för all del låter som en väldigt bra affärsmodell när det har att göra med afrikanska politiker. Bygg den på att de inte håller det de lovar. Och sen så har du liksom gigantiska armé och kärnvapen ifall du, ifall de börjar knussla när du ska ta över deras infrastruktur då. Men det är ju intressant hur det här beskrivs i media som det är rovlån, det är predatoriska lån. Det enda som har hänt här är alltså att de här afrikanska länderna, de tar lån och så har de säkerheter på lånen. Det är så väldigt många lån funkar. Det är inte okänt eller en ny idé att ha säkerheter på lånen. Även om det intressanta i det här fallet då är att långivaren hoppas på att inte få lånet tillbaka för att kunna ta säkerheten i beslag.
5: Jag skulle ändå vilja anföra till partiellt försvar för våra bröder och systrar i Afrika att det är ju politiker.
4: Ja.
5: Det är ju makthungriga psykopater som har kapat statsapparaterna, som har tagit ut de här lånen. Och de har ju ingen som helst skin in the game, som det heter nu tiden. De har ju ingen personlig, till exempel betalningsskyldighet eller sånt där. Så att det är ju, de har ju väldigt starka incitament att dra på sig gigantiska lån och sin befolkning, sina skattebetalares vägnar. Och när det väl kommer dags att betala, oavsett om det är med pengar eller om det är med landets flygplats, så är de, då har de redan liksom, sitter de på sin ranch i något grannland och har det bra med alla pengar som de fick i mutor av kineserna för att de tog ut det här lånet. Så det är inte bara att de är liksom, att de är korkade eller något sånt där, eller att det är jämförbart med vanlig typ av lån.
4: Nej, det är sant. Det är sant för all del. Men sen undrar jag inte om det är lite, jag menar, korruption är såklart en del av det, men man ser ibland att Sverige är fredsskadat inom säkerhetspolitik, och jag undrar om Afrika är lite så här, white guilt-skadat. De är skadat av att de har bara haft att göra med en massa ängsliga europeer i årtionden som har bara öst resurser på dem och trott på allt de har sagt. Och ja, vad svårt, tappar ni bort de där medicinerna? Vi skickar mer, det är lugnt. Här, ta lite mer pengar till den där barnbyn. Ja, den blev inte riktigt av, men vi skickar ytterligare lite mer pengar så ska det nog gå bra den här gången. Allt är lugnt, oroa er inte. Och sen kommer det liksom cyniska kineser och de är inte riktigt på samma sätt. Och afrikanerna kanske är lite tagna på sängen över att jaha, finns det människor som ställer krav på oss?
5: Det är en väldigt intressant reflektion faktiskt. Afrikanerna är white guilt-skadade, biståndsskadade, men så van att alla är snälla och givmilda. Och ingen ställer några tuffa krav. Och ingen vill att pengar ska återbetalas. Det finns säkert många exempel också på att de har tagit lån. Nu när jag tänker efter, vet jag ju att det finns massor med exempel på att de har tagit lån av västerländska stater som de sedan inte behövt betala tillbaka för att de haft våra skuldavskrivningsprojekt och så vidare. Och det finns ju till och med en stor liksom, av påven välsignade och allting rörelse, för det är också en kristen sak med skuldavskrivningar. Jag tänker tillbaka på, jag har faktiskt själv en gång i min mörka förflutna deltagit i en sån här demonstration för skuldavskrivning.
4: Oj.
5: Jag var mycket ung. För det har ju hela den aspekten. Så att afrikanerna, de kanske tänker så här, inte helt orimligt kanske, tänker att nej, men vadå, det är väl som vanligt liksom. Vi tar ut massa lån och sen så blir det lite så här, vi struntar i att betala och sen blir det lite gnäll och sen blir det skuldavskrivning. Och sen så är det frid och fröjd och vi kan ta ett nytt lån.
4: Mm.
5: Men den gubben gick inte när det var kineser på andra sidan pengakranen.
4: Nej, jag tror det är nyttigt för dem att få lära sig.
5: Mycket intressant. Men en fråga då som jag tänker på, det är, vad händer om afrikanerna inte betalar? Vad händer om den kenyanska staten säger nu så att vi är ledsna, men det här var vår förra premiärminister som ingick det här avtalet. Han var lite si och så, vi håller på att städa upp hans skit nu. Den här regeringen tänker inte betala. Sorry, kineser. Vad händer då?
4: Jag föreställer mig att dels måste det väl gå att dra igenom WTO på något sätt, va? Världshandelsorganisationen, tänker jag mig.
5: Mm.
4: Det borde gå att göra. Och om inte de bryr sig så kanske Kina säger, jaha, ni bryr er inte. Då skickar vi trupp.
5: Aha, men det här är min fråga. Det var det jag ville komma fram till. Är Kina beredd att försvara de här låneavtalen med vapen?
4: Kanske är för dyrt, tänker du, att det liksom inte är värt det på andra sidan jorden.
5: Det är väldigt, väldigt dyrt. Nu tror jag visserligen att kineserna, de är intresserade av att få träning för sina trupper.
4: Mm.
5: Så det kan göra att kostnaden i slutändan är mindre för dem. För att så ja, det kostar pengar att rent tekniskt då, att sätta dit soldater och använda materiel och så vidare. Och det kostar också på diplomatiskt, för Kinas rykte förändras och så vidare. Men å andra sidan så får deras trupper välbehövlig träning som de vill ha. Och jag tror att kineserna har trupp i Mellanöstern, i Syrien bland annat, och den orsaken, för att de vill ha stridsträning. Och de håller på mycket med till exempel de håller på den marina fronten, så håller de på mycket med piratbekämpning och såna här saker. Så att, och det jag menar, att de är i Indiska oceanen, så har de militär närvaro där Mombasa ligger. Ja.
4: Och dessutom behöver de ju bara göra det en gång, och sen så kommer alla andra länder veta vart skåpet står.
5: Då är nästa led i min fråga här: om Kenya vägrar betala och Kina sätter in trupp och säger nu jävlar, nu kommer vi och nu fysiskt ockuperar vi hamnen eller vad det
4: är. De behöver inte ta över hela landet. En så dyr invasion behöver inte vara.
5: Nej, i det här fallet, och det är väl enkelt att se hur det skulle gå till. De tar bara hamnen, järnvägen, kanske containerterminalen vid Nairobi, och det räcker. Sen kan de bara kinesiska säkerhetsvakter i små blå uniformer eller någonting som vaktar dem där.
4: Afrikansk militär brukar vara så pass odisciplinerad, så om de beordras att försöka återta den, så kommer de antagligen bara vägra. Första vågen misslyckas och sen så blir det soldatstrejk och så får kineserna behålla det där.
5: Men då är nästa fråga: om kineserna gör det, kommer västvärlden reagera? Kommer USA säga stopp och belägg, ni får inte göra det här, Afrika är vår bakgård, om ni gör det, då betraktar vi det som en krigsförklaring och då kommer vi stoppa. Kommer det finnas något militärt backat motstånd från väst?
4: Det tror jag inte. Det kommer skrikas och gnisslas med tänder och slitas med kläder och hår. Men jag tror inte, om det liksom inte är någon jättestrategisk punkt att nu ockuperar kineserna Afrikas horn och eller liksom nu kan de potentiellt, om de vill, blockera trafiken genom Suezkanalen eller någonting, då är det klart att du har ett problem. Men om det bara är slumpmässig hamn i slumpmässigt land i Afrika, då tror jag att man gnäller på det, man går ut och protesterar om det, men man kanske inte pratar så mycket om det. Det är lite pinsamt också. Jag tror mest att man vill kanske inte, man vill nog sopa det under mattan att kineserna är framme i Afrika. Dessutom så har det problemet att folk kommer säga, men herregud, ska vi in i Afrika igen? Vi har redan gjort det där en gång, vi håller redan på i Mellanöstern, ska ni dit också? Afrika är mycket, mycket större än Mellanöstern och mycket, mycket värre än Mellanöstern. Dit är ni galna. Dit kan vi inte skicka trupp. Jag tror att det vore att gå lite för långt. Och dessutom så finns det inga allierade länder av lika stor vikt som det finns i Mellanöstern. Där du har Saudiarabien med olja och Israel som är som Israel är. Det har du i Mellanöstern. Vad har du i Afrika? Om något land har stora diamanttillgångar eller någonting, vad vet jag, som de säljer till västvärlden, då kanske. Men kineserna kommer ju såklart säga, det vi rör inte era naturresurser här, vi vill bara ha den här hamnen. Sen kommer det vara ur världen.
5: Så vad om något kommer att förhindra kinesisk invasion av afrikanska länder?
4: Ja, att afrikanerna inte vägrar lämna över säkerheterna på lånen. Det kommer förhindra det. Att de inte ger något svepskäl till det. De bara fortsätter ge bort det de har lovat ge bort.
5: Det handlar om afrikanska länderna i en väldigt knepig situation. För det som händer nu och det som vår diskussion drar i bubbla, de återspeglar att det här är ett problem som uppmärksammas mer och mer i Afrika. Folk säger så här, det måste bli ett stopp på det här rofferiet från kineserna. Oavsett vilka avtal som har ingåtts, så måste de rivas upp. Det här går inte, vi kan inte lämna över vår nyckelinfrastruktur och så vidare till kineserna. Så då är det en balansgång där å ena sidan har kineserna och å andra sidan har den inhemska befolkningen.
4: Ja, vadå, du menar att man det uppstår ett problem för att man sätter stopp för lånen, att de slutar ta lån av kineserna?
5: Ja, det kan man ju tänka framåt. Problemet är ju alla lån som redan är tagna.
4: Ja, ja.
5: Alla avtal som är ingångna.
4: De kommer ju fortsätta drivas in. Möjligtvis om västvärlden skulle drabbas av stor moralpanik, så kanske man betalar av lånen åt afrikanerna till kineserna. Det känns som någonting som vore dumt och korrupt nog för våra politiker att titta på. Och dessutom billigare än ett krig med en kärnvapenmakt.
5: Jag försöker följa de olika tanketrådarna här för att se om vi kan göra någon typ av förutsägelse. Men givet att kineserna förmodligen skulle kunna gå in med trupp för att backa upp sina krav, så är det förmodligen så att de kommer kunna fortsätta och att de kommer ta fler hamnar och flygplatser och elbolag och vad de nu kan hitta på.
4: Ja, och om det någon gång är så de känner, det där stället, nu börjar de nu börjar de strula med att ge oss till det stället när de inte betalat tillbaka lånen och vi vill egentligen inte skicka trupp dit. Det är lite jobbigt, det är en massa dålig terräng. Orkar vi verkligen med det där? Ligger inte rätt i tiden för en invasion? Då kanske man bara sluter någon kompromiss för att rädda ansiktet. Så här, ja, men ni får lite uppskov på lånen. Ge oss någonting annat istället. Och så trixar man lite tills man får som man vill. Tillräckligt mycket för att visa alla andra länder att alltså, du kan inte förlåta ett lån för då kommer du aldrig någonsin få något igen, va? Men de kan nog trixa till det där. Jag tror det kommer fortgå. Kina kommer fortsätta med sin kolonisation av Afrika. Och det kan nog vara... Det är nog inte odelat negativt för afrikanerna.
5: Ja, mycket intressant. Jag ser fram emot att följa hur det här utvecklas.

0: Radio Bubbla.
1: I natt svensk tid så är det dags för nästa presidentdebatt. Trump och Biden möts. Det skulle ha varit tredje debatten, men de ställde in den, så att nu blir det istället andra debatten och jag tror sista debatten. Mycket spännande för oss politiknördar. Jag kommer att vara vaken klockan 3 i natt eller när du är och lyssnar på den här debatten. Det brukar inte alltid vara så spännande som man tänker sig, men om det händer något spännande, då vill man vara där och lyssna på det i realtid. Inför debatten nu så har Joe Biden gått under jorden. Han utlyste en 4 dagars försvinnande från offentligheten. Inga framträdanden, inga rallies, inga normala intervjuer. Han ger bara såna interna framträdanden i liksom partiinterna eller partilojala kanaler och podcast och sånt där. Och sen sägs det att han jobbar väldigt hårt på att förbereda sig för debatten. Att Biden-kampanjen, de fäster väldigt stor vikt med debatten. De tror att det kommer vara det stora avgörandet. Om Biden vinner debatten, då är valrörelsen klar. Så det är lite snacket. Det är ganska intressant förresten, det här med debattförberedelse. En liten parentes bara. Men vad säger du, Boris? Är det förtroendeingivande att någon behöver lägga flera dagar på att preppa, att läsa på, träna sig i rollspelsövningar och så vidare för att göra bra ifrån sig i en debatt? Är inte det någonting som varje någorlunda kompetent politiker borde klara av på stående fot när som helst? För att man kan sin egen politik, man kan sin motståndare, man ska generellt vara liksom någorlunda påläst och slagfärdig. Och debatterna går ju ändå aldrig på djupet.
2: Nej.
1: Utan man hoppar snabbt från fråga till fråga och säger bara ganska, ganska förutsägbara och uppenbara saker om varje sakfråga. Så det är egentligen ett ganska rejält svaghetstecken om man känner att man behöver lägga flera dagar på förberedelsen för sådana saker.
2: Ja, och det gör han ju inte heller. Det är det som händer nu. Det han får väl injektioner, blodtransfusioner, massage, vad vet jag, så att han ska verka som att han bara står med ett ben i graven. Och jag tror de är jättenervösa därför att det lilla man har sett av honom innan han gick in i hibernerade, det är, han är ju uppenbart skakad alltså av, han har verkat lite obalanserad förut och slagrörd, men hans utfall mot den enda journalist som har vågat fråga om New York Post publiceringarna tyder på att han krackelerar. Jag tror det kommer att vara väldigt spännande det här, att det de nu försöker göra, det är liksom att få, de trimmar Biden nu, att det är inte så att han pluggar tror jag, utan det är väl någon slags meditativa zenbuddhistiska övningar. Behåll lugnet, Joe, behåll lugnet. För att jag tror att Trump kommer att köra hårt med New York Post, det tror jag alla. Men att han är mycket mera en slugger, han kommer ju se liksom när Biden börjar svaja inför frågorna, och jag tror vi kommer att se Joe Biden tappa allt som påminner om den här värdigheten han försöker spela upp, statsmannen. Det kommer att vara liksom saliv i mungipan ikväll på honom.
1: En intressant sak i det här sammanhanget, jag har inte riktigt fått klarhet i det här, ska jag säga att jag inte är säker, men det sades för någon vecka sedan ungefär att man under den här debatten kommer att ha en mute-knapp. Alltså att moderatorn ska kunna trycka på en knapp för att stänga av mikrofonen för en eller båda av kandidaterna.
2: Ja, men det är
1: det föregivna syftet då, det är att förhindra att de pratar i munnen på varandra som under första debatten. Att det är 3 personer som skriker rakt ut utan att lyssna på varandra. Det var lite stökigt då. Och nu ska de då ha en knapp för att stänga av mikrofonerna för att förhindra det. Men om de har den knappen, då tror jag att det kan bli oerhört spännande på ett annat sätt. Därför att om Trump börjar prata om Hunter Bidens laptop, vilket han ju garanterat, det måste han göra.
2: Ja.
1: Han måste ju ta upp det. Prata om det och Joe Bidens massiva korruption och Kina och alla nya bevis som finns sen förra debatten. Ska moderatorn bara sitta still och lyssna på det och låta miljontals tv-tittare exponeras? För det som i moderatorns värld är liksom Trumps skamlösa lögner, värsta sortens fake news. Jag tror att det finns ett väldigt stort tryck på den personen att istället använda mute-knappen för att bryta och säga någonting i stil med det du säger nu, Mr. President, är overifierade uppgifter som oberoende faktagranskare har klassificerat som fejknyheter. Den här debatten får inte användas för att sprida falska uppgifter. Vårt tv-nätverk kan inte ta ansvar för det och därför stänger jag av din mikrofon nu.
2: det där kan låta överdrivet, men det är ett fullt rimligt scenario alltså. Det vi har sett de senaste 10 dagarna, det visar att man är beredd att ta till med precis vad som helst alltså. Så att inte alls omöjligt.
1: Jag hoppas ju givetvis att det händer. Därför att ingenting skulle visa tydligare hur riggat spelet är. Jag tror att det verkligen skulle, det skulle få propparna gå i biljontals amerikaner och ge Trump ännu fler proteströster, göra hans valseger ännu mer säker. Så jag hoppas att Trump försöker liksom lura in dem i en sån situation. Till exempel om han kanske kan börja prata om korruption i mer allmänna ordalag utan att nämna namn. Och sen lägger han ut texten en stund och sen till slut säger han precis det här är vad vi sett att Joe Biden har gjort genom sin son Hunter Biden, vilket vi nu vet med säkerhet på grund av laptopen från helvetet. The laptop from hell, det är Trumps smeknamn på Hunter Bidens fuktskadade MacBook.
2: Det är väldigt välfunnet.
1: Ja, det här kanske bara är fria fantasier, men jag drömmer i alla fall om att det ska hända i debatten.
2: Nej, alltså det är inte fria fantasier. Det ligger liksom i förlängningen. Vi har ju sett hur liksom censurförsöken har, de öppna olika censurförsöken och lögner har eskalerat. Och hade någon frågat, visat liksom formuleringar som jag läst i amerikansk och svensk press den senaste månaden som beskrivning av vad som är sagt och gjort och vad som pågår i USA, så hade jag sagt att det där, nej, så där långt kommer det inte att gå, om någon frågat mig för ett halvår sedan. Och det där har bara liksom sagt har eskalerat. Så att jag skulle inte höja på ögonbrynen om vi får se brutala censurförsök av moderatorerna i natt. Och tyvärr så tror jag inte att det kommer leda till någon större förskjutning av röstandet. Därmed sagt att jag tror fortfarande att Trump sitter mycket säkert i valet. Därför att jag har tyvärr inte sett några reaktioner från i sociala medier bland människor som är emot Trump på att de liksom reagerar på mestadels medias lögner och censurförsök. Utan de tiger och sväljer av olika skäl. Det som händer är liksom att styrkorna, de olika lägren ställs.

0: kampanjmöten och så här. Trump är ute och kampanjar runt om i landet i stort sett dygnet runt. Han gör flera stora såna rallies varje dag. Han gör 2, 3 eller 4 rallies per dag. Och det var en sån här särskilt vidrig situation för någon vecka sedan när Trump och Biden hade varsin parallell town hall. De hade varsin tv-kanal samtidigt, en livesände samtidigt. Och det var istället för den andra debatten som blev inställd på grund av coronaviruspaniken. Och då var det många i medströmsmedierna som påpekade väldigt liksom menande att Biden höll på längre än Trump. Alltså Trump höll på i 60 minuter och Biden höll på i 75 minuter, något sånt där. Och så fanns det liksom en narrativ, den nyhetscykeln om att Biden är i bättre skick, Trump börjar bli trött och nu är Biden piggare och Biden är mer vital än Trump och så vidare. Ja. Sanningen är alltså att Biden sitter i en källare och gömmer sig medan Trump kampanjar med en nästan overkligt hög energi. Som en person som är hälften så gammal som han faktiskt är. Och Trump gör det här bara någon vecka efter att han var inlagd på sjukhus med coronaviruset. Viruset som Biden sitter och gömmer sig för skakade Trump av sig på några dagar. Och nu är han ute igen och jobbar som en maskin. Alltså han framstår ju som en ren övermänniska i jämförelse med Biden. Och jag tycker också att det han gör, det man ser honom gå in i den intensiva slutspurten, han jobbar så hårt. Jag tycker faktiskt att det är inspirerande. Det är bland det mest heroiska som vi har sett någon politiker göra i mannaminne. Han bara fortsätter kämpa. Han står ensam upp mot hela den politiska eliten, mot alla medier, alla etablerade krafter hatar honom. De gör allt de kan för att sänka honom, inklusive de som mest fula och ohederliga saker man kan tänka sig. Och Trump bara tar det. Det rinner av honom som vattnet på en gås. Han bara fortsätter trycka gasen i botten och kampanjar med den här olympiska energinivån som är ofattbar. Jag kan verkligen förstå att många amerikaner är väldigt stolta över att ha en så orädd och kraftfull och energisk ledare. Och att de har utvecklat en stark lojalitet i honom. Och det gör mig bara mer säker för varje dag som går om att amerikanerna också kommer att belöna Trump 4 år till i Vita huset.
1: Det där tror jag är rätt viktigt, det som jag säger. Därför att jag målade nyss upp bilden av 2 väldigt fasta läger. Men det finns ju en grupp, givetvis alltid, trots allt en grupp obestämda. Och just den här frenetiska energin tror jag faktiskt påverkar gruppen obestämda. I en orolig tid, orolig på alla möjliga sätt, så går man mot den som inte bara står upp utan rör sig framåt också. Och Biden ligger mest ner. Så att energin han har utvecklat de senaste dagarna, den tror jag kommer att ge några extra röster faktiskt. Och han utvecklade precis samma energi i slutet på förra valkampanjen. Han är
0: otroligt bra på spurta och han intensifierar dag för dag ända in på slutet med otroligt bra timing. Det gjorde han 2016, jag tror han kommer göra den här gången också. Det kommer vara spektakulärt att bevittna.
1: Och han kommer ge sig iväg liksom till doms blixtvisiter i stater där det står och väger lite till. Nej, han kommer ge allt. Och det är intressant också att se hur medströms media, när de nämner detta, så tar de bara upp givetvis corona-aspekten. Hur ansvarslöst det är av presidenten att ordna möten. Därför att det sprider ju dödsepidemin ännu mera. Det är allt de har att komma med liksom. Så att nej, de som är stolta över honom gör alldeles rätt i att vara det.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Elon Musk startar företaget Neuralink för att arbeta på koppling mellan hjärna och dator. Kan också få finansiering från Peter Thiel enligt Wall Street Journal. Ja, Elon Musk, vår tids stora, jag vet inte vad man ska kalla honom för. Han är bara sån, man kan ju säga att han är en mångsysslare.
1: Ja.
0: Om du ska dra till med den här månadens understatement. Vi känner Elon som en man som har blicken spänd mot ovan. Mot solen vars energi han ska alstra i sina paneler. Mot Mars, den röda planeten, som han ska befolka och skapa en ny atmosfär för genom att spränga av hundratals atombomber, och det finns

0: finns liksom ingen gräns till synes på allt han ska ut i den stora världen och rymden och göra. Men Elon, han är lite mångdimensionell, för han ser också inåt och neråt. Vi såg han hade det här Hyperloop-projektet för inte så länge sedan. Den istället för att gå upp mot himlarna, gå ner under jorden. Och nu har han ett helt nytt företag bara för att gräva tunnlar. Bara för att han gillar idén om att gräva tunnlar. Så att uppåt, ingen gräns, neråt, ingen gräns. Och nu även ner in i människan. Nu ska han alltså bygga en apparatur som gör direkt kontakt mellan datorer och människors hjärnor. Neural lace kallas det på engelska. Jag är osäker på om man ska översätta det till svenska. Neural lace. Nervspets.
1: Ja.
0: Det är inte lace som mer generell.
1: Ja, det måste ha det. Jag tänker på skosnöre.
0: Ja, snöre eller ett nervnät eller något sånt där. Så det ska liksom läggas ett mönster, ett nät av sån här Neuralink-apparatur inne i ens hjärna. Så man kan läsa alla hjärnsignaler och skicka tillbaka signaler till hjärnan. Redan idag så kan man göra det här i viss utsträckning. Man kan göra det med EEG för att läsa av signaler som indikerar hjärnaktivitet. Och sen kan man använda till exempel transkraniell magnetstimulering, TMS, som ett sätt att skicka in. Alltså man kan säga output, inte bara input, som EEG och MRI och så vidare. Redan idag så har man de här interaktionsmöjligheterna, men det är väldigt trubbigt. För att ja, man har hela skallbenet emellan, och de här elektriska signalerna, de är inte jätteexakta heller. Så det man mäter med EEG till exempel, det är ganska övergripande information om de större mönstren av aktivering. Ungefär i vilken del av hjärnan det är. Om man har fler elektroder så kan man triangulera mer noggrant. Men det oavsett, även de bästa EEG-varianterna är väldigt trubbiga. Men om du kan lägga den här apparaturen på hjärnan inuti kraniet. Det är väldigt spännande. Och inte minst då, så man är intresserad av att till exempel behandla epilepsi med den här typen av metoder.
1: Men framförallt verkar det inriktat på att öka människors rörlighet och människor som av anledning inte kan styra sina alltså olika delar av kroppen. Och när jag läste den här så kom jag att tänka på en gammal sån här sjukjournal, essay Oliver Sacks, där han berättade om som vanligt om en människa som drabbas av en udda neurologisk sjukdom. Det var en sjukdom som väldigt ovanlig, men som ledde till att personer förlorade förmågan i någon del av hjärnan att styra sin kropp, alltså att gå, att röra händer, armar. De var liksom förlamade utan att och det där lyckades man träna bort, så att det som var så fascinerad över att man kunde få den här patienten att koppla förbi det där och helt enkelt tänka att nu ska jag lyfta höger arm, och så ska alltså att varje liten rörelse måste han formulera ett kommando i hjärnan och sen på något sätt med viljekraft göra detta. Och i och med att detta går då, så borde det vara fullt möjligt att bara för Elon att slå in en sladd i huvudet på dem i rätt del av hjärnan och sen fixa det sig. Jag tycker det är väldigt, nu lät det här lite plebejiskt och enkelt, men jag tror att det här är en jävligt intressant, därför också hans inställning att som han redogör för. Nej, men jag vet inte exakt hur det kommer att funka, men vi kör igång så får vi se.
0: Den inställningen är lovvärd och inspirerande i många sammanhang. Jag vet inte om den är så entydigt positiv i alla sammanhang. Till exempel, och här måste jag ändå kritisera Elon Musk, han är väldigt het på gröten. På vissa idéer som är ganska farliga. Det gäller ju även till exempel generell artificiell intelligens. Han verkar medveten om problematiken, men samtidigt tycker mer eller mindre att man ska satsa mycket på det, köra gasen i botten. Vanlig uppfattning i sådana här teknikoptimistiska kretsar i alla fall. Och ett annat exempel, då jag kanske skulle önska att folk stannade upp och funderade på vad kan den här tekniken användas till? Vill vi verkligen ha den? Det är till exempel om man bygger en apparat som är till för att med maskinell väg ta direkt kontroll över människors hjärnor.
1: Mm.
0: Det är fantastiskt såklart om du har handikappade människor. Om du har liksom, Stephen Hawking till exempel, som vi pratade om alldeles nyss. När han äntligen har flyttat ut till rymden för att aldrig komma tillbaka. Så då kan han ha en sån här för att styra runt ett litet rymdskepp med sin hjärna. Och det är ju fantastiskt bra. Men du vet, om man släpper loss det här på marknaden, det kommer inte dröja länge innan du kan inte köpa saker i affärerna utan att betala med din Neuralink plånbok.
1: Ja, det...
0: Och sen så är det bara ditt skattekonto. Ditt skattekonto kan du bara komma åt via Neuralink. Va? Har du inte Neuralink? Och de behöver inte ens göra det obligatoriskt i lag för att ha en teknisk infrastruktur där den sista utposten av individens privatliv tillintetgörs. Men idag är det i alla fall så att hur mycket de än bygger ut staten och kontrollerar oss, övervakar oss och styr och ställer över oss, så kan de inte komma in innanför skallbenet. Så vitt vi vet, vi har vissa kamrater som använder foliehattar, foliefiltar, folietält, foliehus för att skydda sig. Men så vitt jag vet så kan de inte ta sig in innanför skallbenet. Så där kan man säga att filosofiskt, så tror jag folk har tänkt ofta inom filosofihistorien, att det finns en sorts absolut gräns där. Att man har en särskild typ av tillgång till sitt eget inre, sin egen hjärna. Och det är obetingat så att man själv är herre över sin egen hjärnas aktiviteter. Men det är bara en tidsfråga när det inte är så längre. Du kan inte ens vara för dig själv när du sitter ensam med dina tankar och blundar och tänker på det. Till och med då ska staten och Elon Musk och Bill Gates veta vad du tänker på.
1: Ja, men överheten vill in i våra hjärnor. Alltså den värdegrund är redan lagt för detta, i och med att det är så många människor som säger, ta till exempel i FRA-diskussionerna att men den som, vi behöver inte vara rädd om det har något att dölja. Och det är klart man kan bara koppla in elektroder i skallen på och säga, men protestera inte nu, har du någonting att dölja? Men det finns ju en aspekt till av detta, och även om vi tänker bort staten och överheten, så finns det ju alltså ett ytterligare läskigt moment i detta. För ska jag vara dystert lagd, så är ju de flesta människor tyvärr mentalt förslappade och har därmed blivit lite korkade. Vad händer om vi nu börjar koppla in en massa datorer i huvudet på folk, även om staten inte fanns, som är vida mer begåvade faktiskt, även i klassisk mening, än vad bäraren av den här datorn som är inkopplad i hjärnan är? Vad hände då?
0: Alltså, vi såg vad som hände när det kom miniräknare. Så såg vad som hände när det kom Google och Wikipedia. Man vill inte tänka på vad som händer när de har datorer inbyggda i hjärnan. Herregud. Jag tycker det låter som en väldigt, väldigt dålig idé. Av så många skäl. Det låter ungefär som att framförallt för att du vill inte för din egen skull ha den här grejen. Och vad händer när strömmen går? Vad händer när du inte kan använda din Neuralink längre? Jag får kalla kåra och sånt där. Jag tycker det är riktigt, riktigt läskigt. Och det är mycket läskigare än till exempel, ja, men ta så här 1984, en sån klassisk dystopisk vision. Där finns det fortfarande en privat sfär. Där finns det fortfarande den enskilda individens hjärna. Man kan, även om man inte är benägen att göra det efter all indoktrinering, så har man i alla fall möjligheten att tänka en oppositionell tanke som är privat.
1: Mm.
0: Ja, det är riktigt läskigt faktiskt. Det är som problemet ibland med sådana här som Elon Musk. Genier men också strulputtar. De är jättebra på att göra saker. Ibland så kanske de borde stanna upp och fundera över vilka saker är egentligen viktiga och värdefulla att göra. Så att det inte bara blir så här att man står i duschen och har en idé om att vore det inte häftigt att borra ett stort hål i marken. Och sen så går man ur duschen, skriver på Twitter, jag funderar på att starta ett bolag som bara ska borra grejer. Och sen så får man 1000 retweets, och sen på eftermiddagen så går man och startar borrföretaget. Så nu har man ett borrföretag. Jag vet, det kanske är ett genidrag, det kanske är ett sätt att maskera att de här tunnlarna egentligen är jätteviktiga. De kommer vara liksom en enormt viktig del av planen på Mars för att få allting att funka, för att alla ska bo i tunnlar. Men det vill inte Elon Musk säga än, för då förstör han liksom sin konkurrensfördel eller någonting. Så då hittar han på att det bara var som en sån här brain fart som han hade när han stod i duschen och han twittrade att han skulle starta det här tunnelföretaget. För annars verkar det som att han har så mycket energi och så mycket idéer att det är svårt för honom att kanalisera sig, spiller över liksom i alla riktningar.
1: Ja, och jag tror att han mycket sällan funderar på de samhälleliga följderna. Alltså vad händer med begreppet människa eller väldigt många avseenden. Och jag blir bara själv mer och mer fylld av obehag inför tanken. Till exempel på även sådana enkla projekt han är insyltad i som självkörande bilar.
0: Självkörande bilar är kanske det bästa exemplet. För där har man ju förutom det här, kan man säga, liksom övervakningsaspekten och förutom förslappning av färdigheter, aspekter som du har, att du blir dålig på att göra det som du får hjälp med tiden. Där har du det allra läskigaste, för en självkörande bil som dessutom kan fjärrstyras, vilket alla självkörande bilar kan göra nu, kan ju också programmeras till att döda dig. Och det vi vet nyligen att CIA har metoder för att styra sådana moderna, så kallade smarta bilar. Kanske inte så smart att sätta sig i en bil som CIA och förmodligen många andra människor kan använda för att utföra liksom ett spårlöst lönnmord. Men det är ännu värre än så. Det värsta tycker jag, det är att för att de här förlösa bilarna ens ska kunna fungera så måste de ha program och algoritmer som gör att de dödar personen som sitter i bilen.
1: Mm.
0: För det finns enkla avvägningsfrågor. Om man antar att det är som ett trolleyproblem. Men om man antar att en självkörande Tesla är på väg i full fart framåt på en väg. Framför bilen så är det kanske en barn, en dagisklass som är på väg över vägen. Det finns ingen möjlighet att bromsa. Enda möjlighet som finns att stoppa. Men barnen från blir överkörda är att bilen svänger in i någon refug, någon vägg eller någonting. Vilket garanterar dödar Tesla-föraren, men det är rädda barnen, säger. I ett sånt läge så måste bilen göra ett val. Och det kan vara mer komplicerat än så, såklart. Men nästan alla verkar överens i branschen om att bilar ska göra sådana val och att de ska göra moraliska avvägningar. Och att i vissa fall så kommer den enda rimliga utilitaristiska kalkylen var att bilen som du själv har köpt, som du betalar för, som du sitter i, bilen bestämmer sig för att döda dig, din ägare, för att rädda andra människor. Den här typen av moraliska dilemman som man skulle önska att mänskligheten inte stod för. Och det känns ungefär lika bra att tänka sig att man har en Neuralink i hjärnan. Men vad händer om polisen bestämmer sig för att jag är ett problem? Kan de skicka in så här extra mycket el och sappa min hjärna till exempel?
1: Det skrämmande här, det här fascinerande. Det skrämmande är att jag tror att jättemånga kommer att bejaka den här utvecklingen. Och myndigheternas möjlighet att gå in i skallen på det. Det är, för att det är ju så här att vi har redan idag allt för många, om vi bara tar Sverige, som tycker men det är väl jättebra att staten och myndigheterna tar hand om mig och till och med gärna kan förutse mina behov allt eftersom jag blir äldre här i livet. Och om staten då säger att nej, men med den här Neuralink 2.0 som är nu ska komma till skattemyndigheten och få inmonterad, så ökar våra möjligheter ännu mer att ta hand om dig. Alltså jag tror inte. Då kan han säga åt folk att ja, men det är skitbra om du glömmer bort liksom att du ska gå från jobbet tidigare på fredag för att handla kött först i fredagsmyset och chips. Va? Så kommer vi att skicka en signal helt enkelt. Det värsta är att jag tror det finns för många som kommer att se det här som ett framsteg och inte som någonting extremt obehagligt.
0: Ja, tänk vad fantastiskt. Du kan sitta där, bara scrolla på Facebook, inte ens lyfta armarna.
1: Mm.
0: Du kan ha en hand permanent placerad i chipsskålen.
1: Ja.
0: Och den andra handen permanent placerad i pungvargs huvudgrytan.
1: Ja, det kan bara inte bli bättre.
0: Sitta och fylla munnen med en det ena och en det andra. Och aldrig behöva släppa blicken från Facebook i dina VR-glasögon. Eller kontrollen. Den ömsesidiga kontrollen mellan dig och Elon Musk genom Neuralink.
1: Det här låter som om någon gång Elon behöver en PR-kille för det här jobbet så är ju faktiskt Göran Greider ganska given, tror jag.
0: En skrämmande tanke vad man skulle hitta när man satte Neuralink i Göran Greiders.
1: Nej, fy fan vad hemskt.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Företaget Jetpack startar crowdfunding-kampanj. Vill lansera Jetpacks som kommersiell produkt under 2017. Här på Bubbla så hårdbevakar vi naturligtvis alla tekniska framsteg som ökar individens frihet. Och sällan har vi väl sett ett så fint exempel på det här som Jetpack. Jetpack, den som en klassisk science fiction uppfinning egentligen. Som har funnits på film och tv och böcker och sånt där väldigt, väldigt länge. Men det har aldrig funnits en kommersiell jetpack som man bara kan gå och köpa och flyga runt. Jag säger om det till äventyr är någon som inte vet vad en jetpack är för någonting, så kan man säga att det är ungefär som en ryggsäck med en raketmotor i, som gör att man kan flyga runt stående liksom i luften med sin ryggsäck på sig.
1: Jag måste säga att liksom, kommunikationsnyheter i sig berör mig sällan. Alltså inte ens när jag har länk eller när jag sänder nyheter om jättehäftiga bilar med så många 100 hästkrafter eller fantastiska tåg eller flygplan eller sånt. Jag tycker det är ganska tråkigt egentligen. Det mest. Men det här. Alltså jag vill ha en. Jag vill ha en imorgon. Det här är grejer.
0: Jag tänkte just komma till det. Så är det intressant? Vill man ha en sån här? Du svarar entydigt ja, Boris. Ja. Du vill ha en jetpack. Vad ska du använda den till?
1: Ja, men jag tror att det är så här. Dels undermedveten grej. Som du sa, att det här är ju en sån här serietidningsgrej. Att man har nog fått det inympat i sig som barn. Att jag vill vara en superhjälte. En jetpack är inte i väg om jag vill vara en superhjälte. Men sen finner jag som ett oerhört jävla, alltså ett enkelt sätt att transportera sig väldigt snabbt i en storstad, större än Stockholm som inte är riktigt storstad. Jag tycker, alltså den där talar till min själ helt enkelt.
0: Skulle onekligen vara en ganska häftig känsla om några år när den här tekniken utvecklas lite grann. Bara kliva in i sin, alltså ni ska se hur häftig den ser ut också. Med den här ryggsäcken och lite handtag och sen har en väldigt cool svart uniform och en hjälm. Och jag vet inte om det ingår en fallskärm i det här paketet. Får man nästan hoppas.
1: Ja, men jag vill gärna ha en slags mantel. Det ser snyggt ut när man flyger.
0: Men det ser nästan ännu häftigare ut än det brukar göra i de här filmerna, tycker jag. Och jag absolut vore häftigt att bara kliva in i en sån här och flyga över till, ja, vart jag nu ska flyga. Jag har ingenstans som jag behöver flyga, men om man ska... Man ska över till grannbyn här och köpa någonting eller vad det kan vara. Det skulle vara ganska häftigt. Man kan säkert ta fina bilder där uppe. Men jag vet inte, tror du Boris vi kommer få se fram till en folk som till exempel pendlar med jetpack fram och tillbaks eller flyger mellan affärsmöten in i stan med jetpack?
1: Det kommer ju att först när staterna har börjat kollapsa, du kan ju själv tänka dig, tänk dig själv, varenda jävla staten nu på ska reglera drönare. Fattar du vad byråkraterna skulle gå i spin om plötsligt drönarna skulle kompletteras med människor med jetpack? På sätt och vis skulle de bli lite lyckliga, därför att det här skulle kunna liksom bli gigantiska lagböcker som reglerar när, var och hur du får flyga och så vidare, och vilka tider, vilka hastigheter. Så att jag tror inte vi kommer att få se det innan. För det här är ett frihetssprång helt enkelt när det gäller vår möjlighet att röra sig. Så att det kommer att mötas av ett jävla regleringsmotstånd.
0: Jag misstänker det också, att det här kommer trampa på fler ömma tår än bara vanliga drönare. Det här kommer vara betydligt mer problematiskt. Särskilt när folk börjar använda sina jetpacks för att åka runt och jaga obehöriga drönare. Ta ner dem från luften.
1: Åh, vilken härlig tanke. Men du, men tänk dig bara liksom även för utryckningsgrejer istället för liksom om du är doktor till exempel. Det är jättesmidigt. Du tar din läkarväska under armen och på med jetpacken och iväg.
0: Och bara, det är verkligen ingen dum idé.
1: Ja, bara för leveranser liksom av... Då kan, säg så här att det kan vara jättesvårt att till exempel om jag vill ha en köttbutik att och kunna köra ut kött till folk. Men då har jag en jetpack-leverantör helt enkelt när de beställer liksom. Det är bara fördelar.
0: Det ryktas ju att Läkare utan vänster är på gång att bygga en medicinsk experimentell havsplattform från vilken de kan bedriva oberoende verksamhet. Och nu ser jag framför mig att de även tar på sig en jetpack och flyger in från plattformen ibland för att utföra en akut underjordisk medicinsk insats.
1: Ja, men kan inte se, de står där på plattformen liksom beredda i led helt enkelt. Och så kommer en signal och ser sig en eller två iväg av dem och så är det lugnt en stund. Och så, som flygplan på ett hangarfartyg. Och så dramatisk musik i bakgrunden.
0: Ja, Läkare utan vänster, vi vet att ni lyssnar. Vi ser väldigt mycket fram emot att besöka er ute på plattformskliniken. Inklusive att provköra era jetpacks.
1: Ja.
0: Vi kommer snart. Testkör.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Region. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
5: Hur blir vädret?
4: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
3: Radio Bubbla.
6: Millenniegenerationen i USA tjänar 20% mindre än sina babyboomer-föräldrar vid samma ålder, trots högre utbildningsnivå enligt analys av data från Federal Reserve. Ja, det här tycker jag var en väldigt intressant släpp av data. Och det man har gjort här är alltså att man har tittat på officiell data från Federal Reserve, och då har man tittat på amerikaner i åldrarna 18-34 år, data från 2015, och jämfört det med samma åldersgrupp fast från 1989 tror jag att det var. Ja, jag ska låta det vara osagt. Och det man kan konstatera för det första är att den här åldersgruppen 18-34, millenniegenerationen, är för första gången större än babyboomer-generationen. Alltså de i åldrarna mellan 51 och 69 år. Och det är med en liten marginal, men dock den är lite större. En 500 000 människor ungefär. Och det man konstaterar också att den här millenniegenerationen har högre utbildning än sina föräldrar hade när de var i samma ålder. Men man har ungefär hälften av nettoförmögenheten som föräldrarna hade i samma ålder. 56% i närmare bestämt. Och man har en mycket lägre grad av husägande. Den har gått ner, ja, i och för sig inte så jättemycket, från 46-43%. Men som ett resultat av högre utbildning så har man också betydligt högre studieskulder. Och vi kommer komma tillbaka till hur mycket dyrare det har blivit att plugga i USA senare. Men det här kan man ju återknyta till Trumps utstakade väg, att han vill återgå till någon slags välståndsnivå som han hade efter andra världskriget och Make America Great Again och så vidare. I artikeln som vi har på Bubbla, som är från USA Today, så intervjuas en tjej som heter Andrea Ledesma. Hon är 28 år och gick ut college för 4 år sedan. bytt jobb flera gånger och är nu pizzabagare med en lön på $18,000 per år. Hon har $33,000 i studieskulder. Men man kan kanske vara lite försiktig med att dra så för stora växlar, för det framgår faktiskt inte vad hon pluggade. Så någonting säger mig att hon inte pluggade till ingenjör eller någonting sånt. Hon läste hon till kulturvetare eller radikal feministisk Twitter-språkanalytiker, så kanske hon får skylla sig själv lite grann. Men hur som helst, hon har inte det jobb som hon vill ha. Vi får också läsa lite om hennes mamma som är 55 år. Och när hon var i samma ålder som Andrea så jobbade hon på bank med en KPI-justerad lön på motsvarande $19,500. Så strax, så $1,500 mer än dotterns lön då motsvarande. Men det här ska vi också poängtera att man har använt KPI för att justera de här lönerna. Och vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla-sändningar om att KPI-måttet inte är världsbäst på att uttrycka försämring i köpkraft. Så att förmodligen är den riktiga siffran, den riktiga skillnaden betydligt större.
0: Det är nästan ännu mer illustrerande att se till hur deras livssituationer beskrivs. När vi har den missnöjda pizzabagaren som jobbar på, pizzabagare låter romantiskt, jobbar på Classic Slice, som är ett snabbmatställe. Skuldsatt upp över öronen, bor i en liten lägenhet med sin pojkvän, medan hennes mamma i samma ålder ägde ett hus tillsammans med sin man, hade flera barn som de uppfostrade och hade en helt annan livsstil som unga Andrea bara kan drömma om.
6: Ja, det var helt rätt. Det är en mycket bättre mått som illustrerar mer allvaret i situationen.
0: Jag tycker också det här som du tar upp om utbildningsaspekten. Det är ju jätteviktigt och ett stort problem i diskussionen generellt om det här, men inte minst i den här artikeln från USA Today som såklart inte är särskilt reflekterande på sådana punkter. Men när man säger då att millennials tjänar mindre och så vidare, trots att de är mer högutbildade, better educated, det står i artikeln här. Då, det är ju lite som BNP och sånt där. Man undrar ju lite grann hur de tänker där. Ja. I vilken bemärkelse är man bättre utbildad eller högre utbildad om man inte tjänar mer pengar? På vilket sätt är den här Andrea Ledesma välutbildad? När allt hennes utbildning duger till är att baka pizza, vilket hon kanske är utbildad till pizzabagare, vad vet jag. Men jag tror inte det. 4 år på college och hon tycker uppenbarligen att hon borde jobba med någonting annat och tjäna någonting mer. Men det som du säger, John, är att hon kanske får skylla sig själv om hon pluggade genusvetenskap till exempel. Och det är ett mer övergripande problem i samhället att, jag säger inte att det nödvändigtvis är så, för det är ingenting som jag kan leda i bevis, men det är inte utan att jag har en magkänsla av att en väldigt, väldigt stor andel av all så kallad utbildning är nästan helt värdelös. Och i Sverige så finns det studier som visar på att nästan alla akademiska utbildningar har en negativ effekt på livsinkomsten. Man slår ut över hela livet. Då tjänar du mindre pengar om du pluggar på universitetet än om du istället börjar jobba direkt efter gymnasiet. Det finns bara 4 utbildningar tydligen som är ett undantag från den regeln.
6: Ja. Men i mitt eget liv som entreprenör och arbetsgivare så har jag alltid värderat akademisk examen väldigt, väldigt, väldigt lågt. Jag vet inte ens vad det betyder. Med tanke på att jag själv har gått 3 år på universitetet. Jag tog i och för sig aldrig examen, men med det jag lärde mig på Stockholms universitet så kan jag säga att ha gått där i 3 år är väl närmast att beskriva som en waste of time. Men hur som helst, vi ska också poängtera att vi vet också från annan data att kvaliteten på high school i USA har försämrats radikalt sedan 80-talet. Så att det är inte helt omöjligt att en high school-student mitt på 80-talet var bättre utbildad än en college-student idag. Men det framgår inte heller i artikeln, så vi kan lämna det därhän som ett tankeexperiment. Men i artikeln så pratar man vidare här om skillnader mellan etniciteter. Och det här tyckte jag var ganska spännande data, att svarta millennials medianinkomster har bara fallit med 1,4% till $27,900 per år. Medan Latino millennials tjänar 29% mer än sina baby boomer föräldrar, $30,500. Medan då vita millennials tjänar mer än dem, men deras medianinkomster har minskat med 21% jämfört med sina föräldrar. Det är en ganska intressant data. Så de svarta har inte påverkat så himla mycket enligt den här utredningen. Och latinos har det gått väldigt bra för. Deras utveckling fortsätter att gå åt rätt håll. Medan den vita millennials-gruppen då, deras medianinkomster har sjunkit med en femtedel jämfört med föräldrarna. Och det här är väldigt intressant. Jag ska inte dra så mycket växlar av den här etniciteten, men bara konstatera att det finns en skillnad här. Men den större trenden då, att millennials tjänar mindre och har sämre livsvillkor än sina föräldrar, det har även visats i andra undersökningar av bland annat Raj Chetty vid Stanford University. Och han har kommit fram till då att folk födda 1950 hade 79% sannolikhet att tjäna mer än sina föräldrar. De som är födda 1980 har bara 50% sannolikhet att tjäna mer än sina föräldrar. Och det är trots att de till större grad har högre utbildning än sina föräldrar. 35,6% har högre utbildning jämfört med 23,2% som hade högre utbildning då 1990. Och sen är det en annan intressant aspekt utav det här som kommer bli en konsekvens av att det inte går så bra för millennialsgruppen. Och det är att precis som i Sverige, så i USA så betalar den arbetande generationen för den pensionerade generationen genom Social Security och Medicare. Och det är precis som det svenska pensionssystemet är till viss del, inte helt och hållet, men till viss del. Och ja, kommunalskatterna och så vidare finansierar äldrevård och så vidare. Och det innebär helt enkelt att om den arbetande gruppen av människor tjänar mindre, så kommer det betyda att staten kommer ha svårare att finansiera alla sina utgifter genom konfiskering av millenniegenerationens inkomster, helt enkelt. Så det här kan vi, och det här är baby boomer generationen är som sagt en väldigt stor grupp. Den är ungefär lika stor som millennialsgruppen. Så det är väldigt många människor att försörja. Det här är ju liksom det Per Nuder kallade för köttberget. Så vi har ju ungefär samma demografiska problematik här i Sverige. Och det här som du var inne på, Martin, att man kan mäta på livsstil. Ett exempel som jag brukar ta är att på 50-talet här i Sverige så räckte det med att en familjemedlem jobbade. Man kunde försörja en förälder som var hemma vid, i majoritet av fallen var det kvinnan. Man hade liksom i snitt drygt 2 barn, en villa och en bil. Och det räckte med att en person arbetade. Och det behövde inte vara någon jätte fancy jobb, utan det är vanligt kneg liksom. Men nu behövs det ju 2 föräldrar minst, skulle jag säga, för att gå igenom den här processen. Och du måste skuldsätta dig upp över öronen för att kunna ha en villa. Så rimligen med det måttet så har vi hälften av köpkraften som de på 50-talet hade. Och det här fick mig att börja gräva lite i prisstatistik. Och om man tittar på olika typer av priser och sen uttrycker man det i medianlöner. Så i USA så kan vi konstatera att 1950 så kostade ett hus 2,2 medianlöner. Och 2014 så kostade det 3,7. Det vill säga att huspriserna jämfört med medianlönerna har stigit väldigt kraftigt på den här tiden. Med andra ord, det blir dyrare för en millennial att köpa en villa än vad det var för någon som tjänade sin försörjning på 1950-talet. Och priset på en bil, den har ökat från 45% av en medianlön till 61% av en medianlön. Så trots all produktivitetsökning i bilindustrin som i princip är robotiserad, så är bilar dyrare nu än vad det var på 50-talet, uttryckt i medianlöner. Och det som är mest chockerande är priset på utbildning. Som vi just pratade om, så har kvaliteten på utbildningen gått ner markant sedan 50-talet. Men priset har gått från, det här nu pratar jag om ett år på universitet, som datan jag har hittat då uttrycker på 50-talet så var det 18% av en årslön och nu kostar det 79% av en årslön. Och det är ju en, ja, det är en fyrdubbling.
0: Väldigt spännande tycker jag det här med utbildning och särskilt om det kostar många gånger fler liksom inflationsjusterat eller motsvarande och så verkar man få mycket mindre för det. Men det skulle kunna vara så att det är en enorm bluff att moderna samtida former av högre utbildning är en jättestor bluff som människor luras på men som är en stor förlustaffär. Det skulle också kunna förklara ganska mycket potentiellt av alla de här siffrorna. Mm. Varför det går så dåligt för millennials och generation för generation. Varför det går sämre för folk. Är det kanske så att den här idén om högre utbildning är kraftigt överskattad?
6: Jag tror det i alla fall. I alla fall den svenska. Jag har ingen erfarenhet av amerikansk utbildning, men svenska universitet har jag inte mycket övers för.
0: Sen kan det också vara så att du och jag lider av en viss selection bias eftersom vi båda är entreprenörer som har gått någorlunda bra för trots att vi inte har examen.
6: Jo, så kan det verkligen vara. Och det kanske är så att det är en selection bias som har gjort att jag inte har brytt mig så mycket om mina anställda har universitetsexamen eller inte. Under alla de år som jag har agerat som konsult så är det aldrig någon uppdragsgivare som har bett om att se en examen.
0: Jag har faktiskt heller aldrig fått frågan någonsin i något sammanhang. Jo, en gång när vi skulle på skoj lägga en offert på ett internationell upphandling.
6: Mm.
0: Då var det ett litet formulär. Jag var tvungen att skicka med lista akademiska examina. Jag har stött på det en gång hela min karriär. Sista ordet ger vi till Klot-Johan i Karlstad. Och en vers för dagen som heter Don Quixote och jag. Tänk om ens fiender inte fanns. Om man omgavs av vänner alena. Vilka nickande aldrig var sena. Att hylla ens mod och courage. När man på åsna med dragen lands. Väderkvarn anföll på ordets arena. Endast med fans inga strider det vanns för att undvika slika blamage. Är att ha ovänner lite till mans bra för vår själ och vår inre balans.
1: Mm.
3: Radio Bubbla. Video som kritiserar sharia-lagstiftning borttagen från YouTube på grund av hetsregler som införts för att motverka islamistisk propaganda. Och det här var någonting som YouTube införde bara för häromveckan. Man sa att vi blir helt översvämmade av IS-propaganda och andra jihadister. Vi måste göra någonting åt det här. Därför införde man nya regleringar på YouTube av det som kallas för hate speech. Som är bubblarubriken är översatt till hets. Men det handlar om hate speech och det skulle särskilt handla då om att stoppa såna jihadistiska budskap. Och det tog inte lång tid innan den här policyn fick exakt rakt motsatt effekt. Det är inte så otippat såklart att det skulle leda till precis det motsatta som man hade tänkt att det skulle leda till. Men nu är det i alla fall så att en video som heter Killing for a Cause, Sharia Law and Civilization Jihad, som alltså är en anti-jihadistisk video, har blivit förbjuden. YouTube säger att det här bryter mot våra hate speech regleringar och ni får inte publicera den här anti-jihadistiska videon. Så att försöken att tysta historisterna leder istället att man tystar kritiker. Och jag vet inte hur man ser på det här på YouTube, men det är som att om man har en situation, ett ämne där det publiceras jobbiga saker, då lägger man locket på helt och hållet. Du får inte säga någonting för jihad. Du får inte säga någonting mot jihad. Istället låtsas vi som att det inte finns något jihad.
1: Mm, det är det enklaste.
0: Ja, det låter väldigt bekvämt för YouTube.
1: Ja.
0: Så att eventuellt så beror det här kanske på någon algoritmfel. Skulle man kunna tänka sig. Att den har en automatisk undersökning av videos. Och ser att ja, men här säger de jihad hela tiden. Säger de jihad, jihad, jihad. Ja, men då tar vi och förbjuder den. Och det ser inte visar bara på hur trubbiga de här verktygen är och hur farligt det blir.
1: Ja.
0: När man har till exempel automatiserade system för att censurera saker. För den som vill kolla på den här filmen. Killing for a Cause, Sharia Law and Civilization Jihad. Då kan man göra det på counterjihad.com. Counterjihad.com har tydligen den här videon. Jag har inte sett den själv, men det kan vara värt att nämna.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Rodrigo Duterte är gripen och utlämnad till internationella brottmålsdomstolen i Haag. För detta filippinska presidenten åtalas för brott mot mänskligheten som ska ha begått som del av hans krig mot droger där tusentals avrättades utan rättegång. Jag blev paff, Boris, häromdagen när du berättade för mig att de hade tagit Duterte. Jag hade inte hört ett ljud om det och vi hade ingen länk på Bubbla. Det verkar inte vara något som de har slagit på stora trumman över. Såklart har de skrivit artiklar om det, men det har liksom inte blivit en stor grej som inte jag har kunnat se. Eller så var det bara något annat som hände förra veckan. Kanske Elon Musk gjorde något som man var tvungen att ägna hela den nyhetscykeln till att bara prata om Elon Musk och sånt där. Det är sånt som händer. Men det är inte utan att jag blir lite berörd. För vi pratade mycket om Duterte när det begav sig. Mm. När han var Filippinernas ledare. Och han var på många sätt unik. Han var extremt radikal. Och så här, beroende på hur man ser det, så han var liksom antingen nyskapande eller arkaisk eller båda. För att han hade den här totalt kompromisslösa idén att han skulle döda människor. Och inte bara några stycken, utan tusentals. Alla som var involverade i att sälja droger. Även så här, langare på rätt låg nivå. Och de skulle inte lagföras, utan han gav polisen carte blanche att avrätta folk på gatorna utan rättegång. Och det är såklart en policy som jag personligen inte förespråkar. Eftersom jag är libertarian. Jag motsätter mig kriminalisering av droger och drogförsäljning. Jag vill inte ens att folk ska få böter för att sälja knark. Än mindre bli avrättade på öppen gata som rabiesmittade hundar. Men det finns något enormt intressant i själva metoden. Det här med att helt enkelt döda människor i stor skala. Anta att Duterte hade haft ett annat fokus. Eller att någon annan hade använt samma metod i något annat land. Jag vet inte hur specifik jag borde bli. Eller vad jag egentligen har i åtanke. Folk kan säkert gissa. Men poängen är att vi lever i en extrem tid. Där människomonster har orsakat problem. Som vi knappt ens kunde föreställa oss. För bara en generation sedan. Västeuropa befinner sig i krig. Ett odeklarerat krig som orkestreras av våra egna politiker. Med miljontals människor som väller in över gränserna och i bästa fall lever som parasiter. I många fall som grova brottslingar. I värsta fall som rena kolonisatörer. Och det är inte olagligt. Eftersom lagarna har perverterats på så extremt sätt. Lagarna uppmuntrar parasitismen. Och kriminaliteten och koloniseringen. Och behandlar brottslingar med silkesvantar medan laglydiga europeer behandlas som smuts. Det är den situation vi befinner oss i Europa. Och vad betyder det då om någon säger att man måste följa lagen? Vi hade en diskussion på BBSen häromdagen om rättssäkerhet. Det var inte apropå summariska avrättningar. Utan apropå summariska deporteringar. Precis det här som vi pratade om i förra inslaget. Mm. Att folk grips vid USAs södra gräns och skickas till specialfängelser i El Salvador. Ibland bara för att de ser sydamerikanska ut och har en tatuering. Även om tatueringen bara handlar om att de älskar sin mamma. Kan man tänka sig något så otäckt som att pojkar som älskar sina mammor råkar illa ut. Och dessutom så är det inte rättssäkert. Det är inte likhet inför lagen. Därför att bruna tatuerade människor inte behandlas på samma sätt som vita icke-tatuerade människor. Och allt det där är ju sant. Men samtidigt så är det irrelevant. Därför att den där rätten som ska vara säker, de där lagarna som vi ska vara lika inför, är totalt perverterade. Så att på ett plan är det så att överhuvudtaget försvara dem eller implicera att de är legitima i att ställa sig bakom de här sinnessjukt onda utvecklingarna som pågår i våra länder. Där våra länder plundras, vi som folk förfördelas, marginaliseras och där tangentens riktning helt uppenbart är fullskaligt folkmord. Så det är en vacker tanke att vi kanske kan reparera rättssystemet och skriva om lagarna och ha ett så här fantastiskt liksom, liberalt rättssamhälle med långa noggranna processer och så vidare. Men om vi måste välja mellan att kringgå de principerna och att överleva, så hoppas jag att vi väljer att överleva. Därför att det finns inget värde och ingen värdighet i att låta dig mördas av ett system som hatar dig och som är riggat på oräkneliga sätt för att alltid gynna dina fiender på din bekostnad. Det jag försöker säga här, det är bara att vi befinner oss verkligen i en superextrem position. Vi är inte i Kansas längre. Vi är inte på 1900-talet längre. Så vad ska vi göra? Det som är så intressant tycker jag med Rodrigo Duterte är att han prövade en annan väg. Visserligen inte, han hade fokus på en politisk sak som jag inte sympatiserar med. Det vill säga den här drogpolitiken. Nollvisionen, som vi kanske skulle säga i Sverige. Men Duterte lät sig inte hindras av en rättsordning som han uppfattade som genomkorrupt och oduglig. Och det är en attityd som vi verkligen skulle behöva odla i västvärlden. Och jag kanske inte ska boxivera ut vilken sorts människor som de svenska dödspatrullerna ska fokusera på. Men vi kan väl säga att Finspång är en ganska liten stad. Och det är enormt många som ska dit. Fler än det finns plats för om vi rekvirerar varenda gymnastiksal, varenda maskinhall och lagerlokal, varenda hotell och alla kyrkor i hela kommunen. Så kanske kan vi göra lite triage längs vägen och få till ett mer hanterligt besökstryck.
1: Ja, annars är jag ju mina första år tillbringar jag ju Hävla i Finspång kommun. Mm. Och det är ju en stor jäkla grop. Det är en stor gryta. Det får plats jättemånga där. Faktiskt.
0: Underbart. Jag ska vara mer optimistisk.
1: Men det, alltså, det där du säger, det är ju lätt att lista ut vad du pratar om, förstås. Det finns ju just det här med det som händer på Filippinerna. Det är ju fullt möjligt att göra det därför att folk var beredda att nyttja möjligheten att ta lagen i egna händer. Eller skapa sig sin lag och döda folk. Och ibland blev det förstås avrättningar därför att man var trött på grannen som spelade musik klockan 3 på natten. Sånt händer. Men skillnaden mellan det där vi har, man måste grubbla, jag grubblar ett varv extra. Därför att jag kan sitta på kammaren och tänka att nej, men vad folk inte förstår är ju att liksom som du faktiskt ordet sa, det är frågan om nationen ska överleva som vi känner den. Och vad har man rätt att göra då? Men det grundläggande problemet och det som skiljer oss från Filippinerna är på Filippinerna var folk beredda och ta chansen. I Sverige så tror jag att allt för ofta tänker inte folk på nationens överlevnad. Det är för att de bryr sig fan inte om sin egen överlevnad egentligen. Och alltså hela Europa är präglat av en slags dödsdrift att vill ni ha ihjäl oss så ha det ungefär. Det är, och då krävs det ju att där krävs det liksom Bukele-tag att jag tror inte det skulle hjälpa om Bukele sagt att det är friskjutning, panga på bäst ni vill, utan det måste vara en stark hand som för folk till grytan i Hävla.
0: Ja. Ja, tyvärr så finns det inte riktigt i korten för just Sverige. Vi pratade tidigare om Bukele och Milei i den här sändningen och Trump. Det kan inte riktigt finnas någon svensk motsvarighet till dem på horisonten.
1: Jag trodde du skulle erbjuda det.
0: Ja.
1: I för en trilby, det blir jättestiligt. På riktigt.
0: Det finns ju folk som har avsett mig ibland och frågar om inte jag ska kliva fram och ta den där rollen. Ja, jag försöker ge diplomatiska svar. Jag har faktiskt börjat promota en annan. Nu när folk frågar så har jag börjat promota en annan person. Säger liksom, det här har en bättre... Det här ska vi ta i en annan sändning. Jag sparar det till senare. Just det, Duterte. Rodrigo Duterte pratar vi om. Nu står Duterte inför sitt eget Finspång. Det globala Finspång kan man säga. Man kan säga att Haag är som Finspång, fast det är Alex Soros som sitter bakom skranket istället för Jeff Ahl. Och jag menar det bokstavligt. Det är verkligen så, därför att precis som Finspångstribunalen är ett undantag, en säkerhetsventil i ett genomkorrupt system, på samma sätt är Hagtribunalen ett undantag från en global ordning som uppfattas som orättfärdig. Närmare bestämt så anser globalisterna att det är oacceptabelt att nationell suveränitet existerar. Och ICC-domstolen, det är ett av de yttersta vapen de har skapat för att underminera nationell suveränitet. Och den historiskt normala ordningen, det som de är rädda för, det som de försöker bekämpa, det är vad man kallar för internationell anarki. Det vill säga att det finns ingen högre auktoritet ovanför nationerna. Så det finns ingen superstat som reglerar världens stater. Och de försökte skapa den typen av strukturer under en viss period. Men egentligen så är det någonting väldigt nytt. Det började med Nürnberg-rättegångarna för 80 år sedan. Och då var de tvungna att hitta på ett helt nytt rättssystem. En ny jurisdiktion och också nya lagar som man bestämde skulle gälla retroaktivt. Med nya brottsrubriceringar som aldrig existerat tidigare. Allt det här var totalt i strid med allt vad rättstraditioner och rättsprinciper heter. Det är väldigt viktigt att tänka på om man pratar om så här rättssäkerhet och likhet inför lagen och allt det där. Liksom, att Nürnberg bröt mot alla rättsprinciper som fanns i princip. Inklusive såna här heliga upphöjda saker som retroaktiv lagstiftning. Och man har fortsatt på den vägen. Så Hagtribunalen, den är mycket nyare. Den har bara funnits i 20 år ungefär. Jag tror att det var på 00-talet som den instiftades. Men poängen är att ingenting som ens liknade det här fanns innan 1945. Inte någonstans i världen, inte i någon historisk epok. Och det som Rodrigo Duterte ska åtalas för nu, brott mot mänskligheten, det är en brottsrubricering som uppfanns inför Nürnberg-rättegångarna och applicerades då retroaktivt på de åtalade, trots att det här brottet inte existerade när det ska ha begåtts. Och själva det faktum att de anser sig kunna gripa en ex-president och åtala honom för hans agerande som president i en rättegång som hålls i ett annat land, det där är också någonting som uppfanns särskilt för Nürnberg. Därför att innan dess så såg man den suveräna staten som det agerande subjektet, inte de enskilda politiska ledarna. Och jag säger inte att allt det här är fel. Jag vill själv att Finspångsrättegångarna ska bli verklighet. Och jag kommer inte gnälla över retroaktiv

0: 17 och framåt och sen ännu tydligare från 1945. Det här är det nya spelet som de har valt, inte vi. Vi hade kunnat fortsätta på samma linje som vi hade varit på i 2000 år. Men de var tvungna att göra någonting annat. Och sen kan man kanske ha en diskussion om att det, här, det på sätt och vis kanske är mer traditionellt. Man kan göra en parallell kanske till regicid, som är en gammal sed. Men det var någonting som normalt sköttes inom ett visst land. Inte att man kidnappade kungen och ställde honom inför rätta på andra sidan jorden. Men samtidigt skulle man kunna se det som att historien innan 1945 var mer pragmatisk. Och nu går vi tillbaka till någonting som är mer pragmatisk. Men jag tycker det är värt att reflektera över hur anomaliskt hela den här saken är. Alltså det här som de håller på med i Haag och som de håller på med i Nürnberg. Och så nu Rodrigo Duterte av alla människor. Ska han liksom vara liksom det sista offret för den här Nürnberg-regimen innan den till slut kollapsar och ersätts av någonting annat i den här nya multipolära världen som kommer snart?
1: Ja, men det hela är ju faktiskt, man ger ju sken av att det som händer, att Haag och tribunalen är liksom upprätthåller moralen i världen. Men jag vet ingen internationell institution som är så grundläggande omoralisk. Och där man försöker applicera någon slags brottmålsjuridik på interna förhållanden i oberoende nationer eller internationella relationer. Ska man flytta in brottmålsjuridiken helt? Jag menar, vi ska komma ihåg att Duterte var ju omsvärmad och omhuldad av USA och understödd tills han stängde ner flottbaserna. Sen hade han en lång kärlekshistoria med Kina. Hade vänstrat lite med dem innan. Alltså det är, och så där är det liksom med människa efter människa som har släpats till Haag. Det visar inte på något sätt att det internationella samfundet upprätthåller någon typ av moral och etik, utan tvärtom så visar det liksom hur enormt svekfullt det är. Och den internationella ordning vi hade innan första världskriget var ju vida bättre. Jag menar, man tog ju inte, man ställde ju inte Napoleon mot en mur. Man skickade honom med några lådor sydafrikanskt vin, portvin, till en ö. Det är liksom, så gör man. Och man behöll i stort sett hela hans jäkla administration också, och rätt många generaler och marschalker. Och så börjar man om. Alltså vad vi ser om igen, det är liksom den totala ruttenheten och omoralen i Haag. Inte det omvända, att det är någon slags principer och Guds 10 budord som upprätthålls. Det är bara snuskigt.
0: Om vi ska återvända åter en gång till vår vän Rodrigo Duterte, hur kommer han förhålla sig till den här processen? Som jag förstår det så förnekar inte han sina handlingar. Han är stolt över vad han har gjort. Han var öppen med att han ville låta döda tusentals människor. Han tyckte inte de förtjänade rättegångar. Vi hade inte tid med det, för att vår nation är döende, vårt folk är döende i den här drogkrisen då, som han såg. Så det här är vad vi måste göra. Så jag har svårt att tänka mig att han kommer stå med rak rygg i Haag och förklara de här sakerna. En annan sak som jag tänker på, det är att Duterte, han har pratat mycket om sin likgiltighet inför eventuellt personligt lidande. Bland annat sägs det, vi har pratat om det här tidigare för många år sedan, att för att han själv lider så mycket av sina fysiska krämpor, att det inte finns något de kan göra mot honom som är värre än det hans egen kropp redan utsätter honom för. Så jag kan tänka mig att det här blir en ganska spännande rättsprocess. Säkert med många mustiga uttalanden från Duterte som de helst önskar sig att de inte behöver sätta i protokollet och skicka på videofilm. Det kanske är därför de hanterar det här så lågmält. För de känner på sig att det riskerar att bli en alltför underhållande föreställning.
1: Ja, men det tror jag. Men man ska ju också komma ihåg att på något sätt så är det internationella krafter i spel här. Det är... jag har lite svårt att se... Alltså, Duterte-klanen har ju på de senaste åren, han och hans dotter och andra anhöriga, liksom återigen ansetts som Kina-lutande, och Marcos-klanen som USA-lutande.

0: spännande. Och nu så är det ju fullt krig mellan vicepresidenten som är Dutertes dotter och presidenten som är son eller sonson till den gamle Marcos, kommer aldrig ihåg. Och de är ju klart USA-lutande. Det vore underligt om detta inte spelar in på något sätt i att Duterte släpas till Haag. Men jag tror att det kommer att bli en underhållande rättegång, och jag gissar att han gör en sån här Slobodan Praljak. Tar giftbägaren i rätten. Det vore nobelt.
1: Jag hoppas bara vi får höra några sköna monologer först.
0: Det kan vi vara övertygade om.
1: Kan filibustra lite, stå och dundra där i tribunalen. Ja. Som jag förstod det så tog de honom på flygplatsen i Filippinerna. Han kom från en utlandsresa, kom hem, och så tog de honom och skickade honom bums till Haag. Vilket ju betyder att det var en inhemsk uppgörelse. Det var inte hans dotter, får vi hoppas, som nitade honom.
0: Nej, det var
1: Bongbong Marcus. Bongbong, heter han så? Bongbong Marcus.
0: Ja, precis. Ja. Eller Bongo Bongo. Tror jag. Fuck, ja.
1: Ett namn som man kanske främst skulle förknippa med en annan kontinent, men vem är jag att döma? De har en multikulturell inställning på Filippinerna.
2: Radio Bubbla. Donald Trump vill att Ryssland återfår sitt medlemskap i G7, blev uteslutna 2014 efter annekteringen av Krim. Vi har ingen mer aktuell länk om Donald Trumps upptåg nu i dagarna. Åtminstone inte världenavdelningen. Men Cirkus Trump har gått för fullt de senaste dagarna. Jag skulle nästan vilja backa några dagar. Ah. Och sen så kan vi jobba oss fram till vad som hände i morse. Det var G7-möte i Kanada nu i helgen. Och det var en fantastisk uppvisning från Donald Trump. Jag vet inte om man ska uttrycka det annat än att han oerhört grundligt förnedrade hela G7-kretsen. Enligt uppgift så kom han för sent till mötet. Han stannade inte till slutet, han drog vidare till Singapore istället. Och efter konferensen, när man traditionsenligt presenterade ett gemensamt uttalande de sju länderna emellan, så bestämde sig Trump för att backa. Han drog ur USA från det uttalandet och invaliderade på det sättet, kan man säga, hela mötet. Dessutom efteråt så passade han på att ganska tungt förödmjuka mötets värd, Trudeau, Kanadas ledare. Och Trudeau blev så knäckt att han tappade sitt eget ögonbryn. Det var en helt otrolig uppvisning. Jag drabbades återigen av den här känslan att trots alla Donald Trumps fel och brister så är det omöjligt för mig att inte tycka väldigt mycket om honom när han gör sådana fantastiska saker. Det är verkligen snyggt. Alltså, han har gett sig på alla de här internationella institutionerna. FN till exempel, som han kampanjade på hårt. Men jag tycker det är läckert att han också ger sig på G7-gruppen. Som ju är en sällsynt menlös grupp. Den har ingen riktig verksamhet. Det är bara som en sorts symbolisk. Man kan säga att det är en sorts dödfödd organisation. Som var till för att vara ett sorts anti-OPEC. Början av 70-talet, när arabländerna började använda, strypa oljetillgången och använda det för politiska syften. Det var väl strikt taget inte OPEC, de hette någonting annat. Arabiska OPEC. Och då startade man G7. Du får rätta mig om jag har fel, Boris, men som jag förstått det då, startade man G7 som ett sorts anti-OPEC. Så man kan säga att G7 förhåller sig till OPEC ungefär som SAF förhåller sig till LO eller något sånt där.
0: Ungefär.
2: Men kruxet är bara att G7, det skulle vara då de sju rikaste länderna, de sju största ekonomierna i världen. Alltså industriländerna som konsumerar olja då, den här politiska bakgrunden. Men man har ju inte justerat medlemslistan sedan dess. Så att G7 består inte längre av de sju största ekonomierna. Till att börja med de stora elefanterna i rummet, så att säga, är Kina och Indien. Som är Kina är världens näst största ekonomi. Indien är definitivt en av de sju största. De är inte med i G7. Vilket gör att de har inte så jättemycket tyngd besluten de fattar.
3: Det är också så att Italiens ekonomi är större än Kanadas ekonomi. Så att Kanada ska ut, Italien ska in, och det ska vara en riktig G7-lista. Ryssland är inte en av världens sju största ekonomier, men ungefär lika stor som. Men Ryssland har varit med i G7, men sen har blivit kickad 2014 på grund av Krimkrisen. Och ett av Donald Trumps bidrag då är att ställa till jävelskap och säga att borde ta in Ryssland igen i G7. G7-gruppen som han i övrigt då ställer sig och går på toaletten på. Så att G7 är en grupp av, det är de sju länder som var rikast i världen 1973. Och varför de träffas är ett mysterium. Och det är underbart att se Donald Trump lägga allt det här i öppen dager och tvinga oss att ha den diskussionen, som är väldigt pinsam för G7-länderna, Justin Trudeau och sådana människor.
0: Jag blir ju väldigt uppiggad av hans uttalanden om frihandel. Som jag pratade, alltså det är ju, det är något lättsinnessjukt över de här diskussionerna på svenska ledarsidor som du i stort sett är befriad ifrån. Men där man liksom yrar hela tiden om det är så jätteviktigt med frihandel och frihandelsavtal och tjofaderittan. Och så låtsas man inte om en annan av elefanterna i rummet, att det finns ju inga stora riktiga frihandelsavtal. Därför att de är alla, där ingår alltid begränsningar, undantag och tillåtelse till statliga subventioner. Och det var så oerhört skönt att höra Donald Trump liksom kliva in bara och säga att nej, men vadå frihandel? Mexiko, Kanada och ett antal andra länder ägnar sig åt statliga subventioner. Vilket USA också gör, vilket han är medveten om. Och det står han ju för också. Men korten måste läggas på bordet. Så i den meningen så är han ju en förespråkare för verklig frihandel.
3: Mm. Och här får jag ge dig rätt, Boris. Så det här var ju vad du sa från allra första början när vi började prata om Trumps handelspolitik. Jag var lite mer skeptisk, men du sa att det här liksom, det är en sorts reciprocitet. Det handlar om det enda sättet att få till någon rimlig typ av frihandel. Är att man svarar på varandra. Det är en sorts tit for tat process. Och du var inne på att Trump var mer av en frihandelskämpe. En genuin frihandelskämpe än vad jag sa. Något åt det hållet. Och det verkar som att Trump
0: spelarna lyssnar
3: på det. Jag spelar de här korten rätt. Säger precis rätt saker. Och det var ju också det som den här, alltså jag fokuserar på lite tramsiga saker, det här med Trudeaus ögonbryn och sånt där. Men det som hände efter G7-mötet var att Trudeau offentligt kritiserade Trump och USA för de nya ståltullarna. Varpå Trump svarade med den här liksom ganska då, som jag tycker, härligt knäckande sakinnehållet i utbytet. Vad Trump sa, vi lägger 200% ståltullar på er, men ni lägger ju 300% mjölktullar på oss. Ska du sitta där och snacka om frihandel när Kanada ska skydda sin koindustri med hundratals procent tullar? Så att visst, det är jätteintressant, och det är spännande att se om Trump faktiskt, om han faktiskt kan åstadkomma mer frihandel genom den här strategin. Det är en intressant möjlighet.
0: Ja, alltså ska man komplicera bilden så hoppas jag att han antydde i början av sin valkampanj att han också ville ta bort alla jäkla subventioner. Alltså även i jordbruksindustrin.
3: Mm.
0: Och alltså jag när ju en stilla förhoppning att han verkligen kommer att löpa linan ut där också. Det är liksom det optimala, den starka positionen. Vi tar bort alla typer av subventioner, men vi handlar bara med folk som gör samma sak och inte hittar på strafftullar på olika områden. Då har vi frihandel. Alltså jag är lite naiv här, men jag när en stilla förhoppning om att han faktiskt har en agenda där som han tänker fullfölja.
3: Sen åkte Trump vidare från Kanada till Singapore. för sitt toppmöte med Kim Jong-un. Och det har ägt rum i morse, när det nu var. Vi är tidigt på morgonen svensk tid. Eftersom det var vid förmiddagen i Singapore. Och ja, det verkar ha varit ett någorlunda framgångsrikt möte rent optiskt åtminstone. Vi har nu en serie fantastiska bilder på Donald Trump och Kim Jong-un där de skakar tass, ler, är allmänt kamratliga, promenerar runt tillsammans på något sånt här singaporianskt hotell. Och det verkar inte hänt något väldigt dåligt eller dramatiskt i alla fall. Det fanns lite spekulationer innan om vad som skulle kunna hända. Kanske Kim skulle försöka döda Trump eller sånt där, eller åtminstone sno hans peruk. Det såg jag en spekulation om. Men det verkar vara ganska lugnt till.
0: Ja.
3: Har du sett videomaterialet?
0: Nej, jag har inte gjort det.
3: Jag tycker sånt där är rätt intressant. Jag pratade ju lite om det i Radio Bubbla förra gången också, när Kim hade träffat sin sydkoreanska motpart.
0: Ja.
3: Och jag kunde inte hålla tillbaka min
0: beundran.
3: Ja, min beundran faktiskt. För Kims värdighet, hans kroppsspråk och sånt där. Så inte den här gången lika mycket i alla fall, känner jag. Utan här är det både Kim och Trump såg ganska reserverade ut, tycker jag. På lite olika sätt. Men båda såg liksom, ingen av dem såg helt bekväma ut. De såg försiktiga och eftertänksamma och nervösa. Ja, men de såg nervösa ut. På ett liksom, inte så att de bara reducerade totalt från statsmän till nervvrak eller sådär. Bara. Men man såg på dem att de var inte helt bekväma, någon av dem. De studerade varandra extremt noggrant för att se liksom den andres reaktioner, för att inte säga, inte hamna fel i det här spelet. Trump satt och liksom, han satt och vaggade lite fram och tillbaka, fipplade med händerna och såg lite obekväm ut. Kim satt och tittade ner. Han satt också lite här, vägde fram och tillbaka med sidorna och tittade ner i golvet och sådär.
0: Vad märkligt, så att, ja. För att jag såg däremot delar av samtalet igår mellan Kim kom ju tidigare än The Donald till Singapore, och han hade ju ett offentligt möte med Singapores premiärminister, och där var det liksom sådär. Han var så, Singapores premiärminister verkade liksom lite stressad så här, men Kim var så jäkla lös och ledig och nästan liksom lotsade Singapores premiärminister fram genom samtalet. Väldigt behagligt att se faktiskt.
3: Ja, nej, men det är som, jag vet inte hur mycket vi pratade om det här radiobubblan tidigare, men som jag har sagt tidigare, jag tror ju Kim Jong-un kommer bli en internationell ikon. Därför det där verkar vara hans naturliga läge, det som du beskriver. Och i takt med att han får visa upp det där lite mer, så kommer han, jag tror han kommer bli jättepopulär, karismatisk person. Diktator, brutal mördare som han är. Det har inte stoppat folk förr.
0: Nej.
3: Från att bli jättepopulära i världen. Så han kommer, han och Nordkorea med honom, kommer att plocka väldigt mycket poäng på det här. Men just i det första mötet med Trump, där tyckte jag i alla fall, det är min bedömning, att där var Kim inte lika bekväm som han har varit med andra världsledare. Där var det liksom mycket som stod på spel. Kanske att Trumps nervositet smittade av sig lite grann på Kim. Det var spännande att se i alla fall.
0: Men man kan ju också faktiskt, jag måste kolla på det där, men man kan ju också tolka det som den totala fingertoppskänslan hos två stycken som är bra på att spela det här spelet. Att om du upplever att din motpart är nervös, då ska du ju för guds skull inte framstå som liksom självsäker in till gränsen till burdusitet. Utan då får du också hålla på och fippla lite tills ni båda finner varandra. Så att det kan ju vara ett fortsatt tecken på att båda vet vad de håller på med.
3: Ja, det tror jag. Sen är det så, själva innehållet i toppmötet som vi har pratat om flera gånger tidigare, så det finns inga särskilt seriösa realistiska förhoppningar om att det kommer hända någonting stort. Jag såg på Geopolitical Futures, George Friedman's site, de hade lite sådana här scenarioidéer, tre tänkbara scenarier, tre möjliga utfall av mötet. Där det ena var då att Nordkorea faller till föga och byter sida och söker säkerhetspolitiskt beskydd från USA istället för Kina. För Kina är ett större hot på längre sikt. Att nu hoppar liksom Nordkorea från det ena paraplyet till det andra. Och sen ett scenario där USA backar. USA drar sig ur Koreahalvön och vilket då skulle vara rationellt på olika sätt men svårt på grund av prestige. Men båda de scenarierna är förstås extremt, extremt långsökta. Det enda som är sannolikt är det tredje scenariot, det vill säga att status quo bevaras, i praktiken ingenting händer, förutom att Kim får en gigantisk PR-triumf och Trump får en någorlunda PR-triumf.
0: Ja, men det är så många stora spelare som behöver Koreahalvön som en sideshow helt enkelt. Och att det ska hända saker, alltså man blåser upp saker, det ska hända saker, men egentligen spelar ju inte den där plätten på jorden någon större roll. Det är ungefär som att säga att Danmark skulle spela någon stor roll i världspolitiken. Men den behövs liksom, därför att då kan man avleda uppmärksamhet. Och alla, USA behöver den, Kina behöver den, Nordkorea behöver den definitivt. Så att vi kommer att få leva liksom med ett konstant spänningstillstånd, tror jag. Det är liksom Koreahalvöns funktion här i världen. Någon annan nytta gör de ju inte.
3: Det var väldigt intressant faktiskt, apropå den här Geopolitical Futures-artikeln som jag läste. Den heter The Three Scenarios of the Singapore Summit, om någon vill leta efter den. Men där pratar de just om varför Korea har en roll i internationella politiken. För det är verkligen inte självklart. För att USAs egentliga geopolitiska intresse är ju att slå någon sorts ring runt Stilla havskusten.
0: Mm.
3: Så att USA har ett genuint geopolitiskt intresse, ett inneboende geopolitiskt intresse av, säg, Japan och Filippinerna. Men Korea ligger liksom mitt inne i alltihop och har inte egentligen en strategisk position. Så enligt George Friedman då, eller vem det nu var som skrev just den här artikeln, så beror det på att, jag ska se om jag kan återge det här korrekt för minnet. Det var en miss i ett tal som hölls av USAs dåvarande utrikesminister, Dean Acheson.
0: Mm.
3: Han glömde att lägga in ordet Sydkorea i en lista med länder som skulle, i det här talet då, som skulle definiera den amerikanska intressesfären. Vilket då Sovjetunionen tog som intäkt för att börja involvera sig i Koreahalvön. Tänkte, ja, men USA är inte intresserad, då kommer vi börja manövrera där. Och då var USA tvungna att agera och så vidare. Så att, jag är inte så kunnig om den här historien, men jag tycker det var en spännande idé då, att hela orsaken till att USA ens finns på Koreahalvön är att man då man missade att räkna upp ett land i ett tal. Och sen på den början, för nu är USA så investerade att nu har det gått prestige i frågan. Så att nu måste man vara kvar i Sydkorea bara för att man har varit i Sydkorea så länge och utvecklats nära band med dem. Och nu skulle det vara en enorm prestigeförlust att dra sig ur. Det skulle tolkas som ett tecken på svaghet, och då skulle alla börja liksom äta in i USAs olika intressen, för att man känner att de inte försvarar någonting som de har, där de har liksom stakat ut ett anspråk.
0: Nej, men det där är liksom en absurd story, men den är alldeles sann, och den är viktig att tänka på för oss i Europa när det gäller USA och det amerikanska imperiet. Därför att Ericssons misstag grundar, alltså att det får sådana effekter, beror ju på att ryssarna utgår ju från att motparten menar vad de säger. Och man har ju inte allt för många år dessförinnan suttit faktiskt och delat upp världen mellan sig. Alltså Roosevelt och Churchill och Stalin har suttit med linjal och passare på kartan och sagt att det här är ditt och det här är mitt. Och man har varit förbannat noga med detta. Man har hållit alla överenskommelser också. Och det här menar man är viktigt att komma ihåg, alltså att det här har ju östeuropeerna, till exempel Polen och Ungern, lärt sig att lita aldrig på västvärlden eller egentligen USA, därför att de kan ju sälja det imorgon dag. Och när plötsligt, och det var ryssarna benhårda på, och det var de gamla amerikanska administrationerna också, och de antog med all rätt, håller jag på att säga, att jaha, det där är liksom öppet territorium, vi tar det. Väl värt att tänka på för framtiden också, ja. För de som tror att de kan få någon slags amerikanskt beskydd, det kan vara borta dagen efter.
1: Black Lives Matter-demonstranter i Seattle utropar en polisfri zon i området runt en under måndagskvällen övergiven polisstation efter en helg då demonstranter kastat glasflaskor, gatstenar och brandbomber på polisen. Det händer en hel del givetvis kring den här övergripande historien om de globala upploppen i BLMs och George Floyds namn, men som i själva verket handlar om något helt annat som vi pratat om. Mycket röd bubbla. Det har varit lite lugnare ändå senaste dagarna än tidigare. När vi pratade om det sist, det var ju då i söndags och i onsdag. Som jag har varit inne på tidigare, så tror inte jag att den här typen av rörelse har särskilt mycket uthållighet. Därför att det är väldigt känslodrivet. Det bygger inte så mycket på planering och förberedelser och logistik och sånt där. Utan det är väldigt känsloorienterat och impulsivt och så vidare. Vilket gör att man har inte infrastruktur och strategi som behövs för att hålla ut. Sen är det också så att veckodagar tenderar att vara lugnare än helger. Så att det lugnar alltid ner sig från måndag framåt torsdagen och sen mot helgen så blossar det upp igen. Det är så mönstret tenderar att vara. Exakt varför det är så vet jag inte. Därför att de här människorna som är ute och kravallar, det är inte som att de har jobb att gå till på vardagarna. Men det finns ändå något sånt samband liksom.
0: Alltså, sambandet tror jag kommer att avslöjas väldigt väl här i Sverige till exempel. Vi kommer inte att se några mer omfattande BLM-demonstrationer i storstäderna från och med nu och över sommaren. Därför att de bygger väldigt mycket på att du har liksom folk som kommer in från förorterna och hoppar, skriker och i värsta fall ofta slåss och försöker plundra. Men de kan göra det så att säga i skydd av mängder av vita medelklassungdomar i första hand som rantar med där. Och de försvinner ju på sommaren. De har ju annat för sig. Och jag tror det är samma sak i andra delar av västvärlden som London och stora amerikanska städer. Att det blir bara de svarta plundrarna kvar, och då är det svårt att upprätthålla chimären av att det är, vi ingår i en fredlig demonstration, därför att det syns att det är ett gäng plundrare som kommer.
1: Ja, jag kan tycka att det inte är mycket till chimär, men visst, det är den retoriken som man har givetvis.
0: Ja.
1: En huvudsakligen fredlig demonstration hade tyvärr ett litet antal våldsamma element inbäddade som infiltrerade demonstrationen, förstörde allting och gav hela manifestationen dåligt rykte. Ja, det här behöver säkert inte påpekas för Radio Bubbla-lyssnare. Jag hoppas ni inte känner er förelämpade, men det är ett sånt spektakulärt genomruttet resonemang. Därför att i den mån som det är så innebär det ju bara att man har de här så kallade fredliga demonstranter. Det finns inga fredliga demonstranter. Men det finns de här förment fredliga demonstranterna som utnyttjas av de svartklädda våldsamma elementen och så vidare. De vet ju precis vad det är där, för att varje dag när man är ute och demonstrerar så är det upplopp. Varje dag i flera veckors tid nu. Vilket innebär att man vet precis att man går ut och ger ett täckeld för, man gör sig till en mänsklig sköld för terrorister. Och det finns ingen fredlig demonstrant någonstans som inte är fullständigt medveten om att det kommer bli våld och liksom, kravaller, plundringar, lite beroende på vilket land man befinner sig. Det finns inga fredliga demonstranter. Alla demonstranter är 100% medskyldiga till kravallerna som händer i anslutning. Och jag ska inte sparka in flera öppna dörrar, men det är ganska spektakulär lögn det här med att det skulle vara finnas några fredliga demonstranter som orättfärdigen tar sig över av våldselement.
0: Många av dem kommer ju också därför att de vill titta på.
1: Ja visst, kravallturism.
0: Ja visst, jag tycker, ska inte smälla snart.
1: Jag har själv sysslat med kravallturism en gång i tiden och åkte till olika ställen där det var såna upplopp. Tyckte det var väldigt, väldigt intressant. Det är väldigt uppiggande. Man får en kick liksom av att se. Så jag berättade om det här förut, jag hade bubblat. Jag var på plats i Göteborg 2001 där det var stora kravaller. Och jag var några meter ifrån bara där det var en kille som blev skjuten. Det var ju höjdpunkten kan man säga på Göteborgskravallerna när polisen sköt den av demonstranterna. Och då befann jag mig några meter därifrån. Och det är ju liksom en ordentlig adrenalinkick givetvis att vara i en sån, nästan som en krigszon. Så att, och det är också beroendeframkallande givetvis att få såna kickar. Så att det är väldigt mycket det handlar om. Att det är så spännande för att man inte vet... För att det förmodligen blir någon sån sammandrabbningar, men man får inte se detaljerna förrän det händer. Ja. Även om det är lite lugnare nu då, så finns det några situationer där det eskalerar och trappar upp och som är väldigt intressanta. Och mitt favoritexempel nu dagarna, det är det här som hänt i Seattle. Det är en sån här klassisk våt dröm för vänstern att ett spontant folkligt uppror övergår i en ockupation av ett område. Man upprättar en kommun, som man skulle säga på klassisk socialistisk terminologi. Och det är faktiskt det som har hänt i Seattle. Man har ockuperat en del av stan, ganska centralt i stan tror jag. Det sägs att de har 7 kvarter som de kontrollerar. Inklusive en polisstation som polisen har övergivit. De har flyttfältet och låtit Black Lives Matter och så vidare ta över polisstationen. Och de kallar det här för Capitol Hill Autonomous Zone. CHAZ blir det om man drar ihop det. Cap Hill säger ibland. Cap Hill Autonomous Zone. Free Capitol Hill kallas det också. Och de säger att det är en cop-free zone. Så här har man upprättat en anarkisk kommun. Ett utopiskt litet samhälle där man... man säger att man tänker hålla det här territoriet och försöka expandera det. Jag vet inte om det finns någon bortre gräns, men jag antar att man ska ta kvarter efter kvarter tills hela Seattle är befriat till en sån här autonom polisfri zon. Är det inte lite uppfriskande ändå de här ambitionerna de har, Boris? Är det inte lite roligt?
0: Jo, men jag tycker de kan få Seattle alltså. Det är...
1: Lokala politiker verkar inte ha så mycket invändningar. Hur skulle de kunna ha det? De har varit på AFAS och Black Lives Matter sida hur länge som helst.
0: Ja, nej men det är ju i linje med vad vi pratade om förra gången. Du tog upp den spännande tanken på att vi kan väl ha lite folkomflyttningar helt enkelt. Och folk som gillar dåligt väder och BLM och sådana konstiga saker, de kan flytta till Seattle.
1: De får Seattle och Göteborg?
0: Ja, nej men liksom precis. Städer vid kusten med dåligt väder. Där kan de få liksom en slags reservat nästan. Det är, jag menar, för guds skull, kör på, ta över.
1: En liknelse som många gör nu i dagarna, det är den händelse som tilldrog sig för några årtionden sedan i Waco, Texas. Där en grupp människor hade, kan man säga, låst in sig på en ranch där de höll till och hade en religiös verksamhet. De hade så vitt jag vet inte gjort en fluga för när. Och de hade inte liksom stulit någon annans egendom och ockuperat någonting och sånt där. Men då kom liksom federal polis, belägrade stället och sen blev det ett blodbad i slut. När de skulle gå in. Jag har glömt exakt vad förevändningen var, men det är många som har sagt nu i dagarna att när kommer the feds och belägrar de här kvarteren och befriar dem blodbad eller utan blodbad. Men det känns ju mer sannolikt att de inte kommer göra någonting. Att de bara kommer vänta ut det. De här medelklasskidsen som ockuperar, de kommer ändå tröttna. De kommer åka hem till mamma och pappa snart ändå.
0: Det är lite just det med medelklasskidsen. Det är lite intressant för att Seattle är ju sån här superprogcentrum. Alltså det är... Alla där är så där härligt skenradikala vita. Har ju varit så länge. Så man tycker att det där borde vara paradiset på jorden för svarta. Men de borde ju bäras omkring av vita människor på gatorna. Så det är lite konstigt.
1: Mycket, mycket mer. Ja, det fysiska raskriget på gatorna har lite grann trappats av senaste dagarna. Men det mentala raskriget pågår med oförminskad, med ökande styrka. Jag tänker på till exempel ledande politiker, polischefer och andra, väldigt många makthavare som nu går ner på knä. De deltar i den nya globala folkrörelsen att gå ner på knä. Jag såg till exempel i, jag tror att det var i Kapitolium i Washington, där Nancy Pelosi och massa andra ledande demokratpolitiker iförde sig i någon sån här afrikanska sjalar och gick ner på knä på marmorgolvet där, någon rotunda. Och Nancy Pelosi kunde knappt komma upp igen. Hon var tvungen att hjälpa henne upp igen. Hon jag ska inte göra mig lustig. Hon är 80 år gammal, så det är inte så konstigt att hon är svag. Liksom. Men kanske hon ska fundera på om det verkligen är så smart av henne att hålla på och gå ner på knä hela tiden.
0: Ja. Vad vill de göra? Alltså, vad var syftet? Var det så här allmän underkastelse och förlåtelse tillställning?
1: Ja, exakt. Exakt. Och det här, liksom, det här förstärker det narrativet som vi har pratat om i flera avsnitt nu, att de säger white silence is violence, och en motsvarighet då, det är att stå upp är rasism, att stå upp är våld, att inte gå ner på knä för sina mörkhyade herrar, det är ett brott, det är våldshandling som ska besvaras med våld. Och nu förstärks det väldigt mycket när man har så många just ledande figurer, politiker, men jag tycker också var särskilt problematiskt att se hela stora grupper av poliser som gör det, och polischefer. Det sätter ett väldigt konstigt föredöme. Det skapar ett tryck på andra poliser, men ganska oroande.
0: Och det är ett hårt, ja, man ser ju att de få människor som i offentlig ställning som vågar stå emot inledningsvis, alltså trycket blir ju så hårt så de backar undan och förödmjukar sig. Vi har ju den här länken om CrossFit och Greg Glassman. Han tvingas ju, först tog han ju på sig liksom, jag har inte sagt något konstigt, och sen nu är det total förödmjukelse, och så har han till och med avgått som vd för det företag som han faktiskt, alltså detta världsföretag som han själv har byggt upp och skapat. Och att se liksom hur en idrottsrörelse som för mig förkroppsligar en massa bra goda värden, liksom familj, träning, uthållighet, kristendom, ja, det var mycket kors och Guds ord där, och spred sig över hela världen liksom på 2 dygn, kaboom, delete. Det är det här är, alltså mentalt sett så är det värre för corona är bara en uppladdning för det där vi går igenom. Nu behöver inte ens folk rusa genom gatorna och hötta liksom med påkar och stenar. Vita backar undan ändå och förödmjukar sig.
1: Det är så uppenbart nu när du säger det, Boris, men det har aldrig slagit mig förut att CrossFit innehåller ordet kors.
0: Ja, jag har ju skämtat om, men jag tror inte att det, jag kanske hade rätt att det var det som störde folk, och att hade de inte haft Crescent Fit så hade det inte varit samma problem. De kan alltid byta namn.
1: Ja, jag har bara tänkt att cross, att det är liksom att det är korspollinering av olika träningsformer. För det är väl det som är kännetecknande för CrossFit, att man blandar.
0: Ja, men det är
1: olika sorts träning.
0: Men många av de ledande, många av toppatleterna alltså har varit väldigt, nästan missionärer för kristendom, som den gamla trefärdiga världsmästaren Rich Froning, som till och med har bibelcitat tatuerade på kroppen, väldigt diskret över sig, och en hel del andra. De har verkligen lyft fram det här med Gud, familjen och fosterlandet, och det är fan nästan knäckande att se dem krypa undan nu som strykrädda hundar och ta avstånd från Glassman.
1: Men nu är ju nu tycker jag inte alls att det är något konstigt att just CrossFit och den här Glassman hamnar i skottlinjen. Om det är en specifikt liksom kristen, och då har det åtminstone tydliga kristna konnotationer.
0: Ja.
1: Då är det inte precis någon högoddsare.
0: Nej, men nej, det var ganska naturligt, eftersom de dessutom har haft många tävlingar liksom till minne av polismän och militärer som har stupat i tjänsten. Det där är väl gallfeber på folk. Så att det är inte konstigt. Det konstiga är att dessa topptränare, atleter och som har verkat starka människor viker ner sig. alltså verkligen ynkar sig på Facebook nu.
4: Ja, de är rädda helt enkelt.
0: Ja, visst.
4: De är jävligt rädda och de har skäl. De har skäl att vara det. Den vita medelklassen världen över har den skakar av skräck nu. Och det är inte utan skäl. Det är inte att de inbillar sig att det finns ett hot som inte är verkligt, utan det är situationen just nu.
0: Ja, och de är ju beroende av, man ser de ekonomiska mekanismerna här. Så när Reebok drar undan sina pengar liksom på några timmar bara, ja, vi drar in huvudsponsorskapet, då gör man ju det därför att man är ett företag som också säljer väldigt mycket i svarta. Du kan inte vara ett sportkläderföretag och inte stödja Black Lives Matter. Mm. Och det innebär att då måste du som proffsatlet liksom, då får du gå ner på knä, om inte för den svarta så för Reebok. Det är extremt osmakligt.
4: Det är för övrigt, alltså det är en bra påminnelse om hur farligt det är att ta pengar från såna här sponsorer. Man kan tycka att Reebok, stora företag, de är bara som pragmatiska kapitalistiska entiteter. Men om du tar pengar från de här stora entiteterna, de är kapade av de här politiska agendorna. Eller de är extremt sårbara för dem. De är som rön för vinden när politiska trender går. Väldigt opportunistiskt hoppar de på alla saker. En term som används ibland är att de är konvergerade. Används för att beskriva så att de har hoppat på den här agendan. Och om du tar ett sponsorskap från ett sånt här företag, då äger de dig och... Den dag som en politisk mobb tycker att du är misshaglig, då kommer de sänka hela ditt verksamhet, ditt företag som du byggt upp i årtionden och så vidare. Så det understryker värdet av att vara av att verkligen vara oberoende och inte göra sig, ja, inte underkasta sig de här stora entiteterna som är så flyktiga. Ja. En annan sak som vi ser just nu, det är ju att censur i många olika sammanhang och dimensioner. Jag tycker det är intressant att se att det har även nått i de stora medieredaktionerna. New York Times hade en redaktör som fick avgå för att han hade publicerat en op-ed. Jag vet inte exakt vad en op-ed är på svenska, men en krönika. Eller kanske en ledarartikel motsvarande.
0: Ja, en kolumn på ledarsidan.
4: Ja, skriven av Tom Cotton. Tom Cotton är en republikansk senator. Det var så kontroversiellt då att New York Times publicerade att en republikansk senator fick skriva sin hjärtas mening i New York Times, så redaktören fick gå. Han skrev en artikel som hette Send in the Troops, som handlade om att det finns lagrum i amerikansk lagstiftning som gör att man mycket väl kan skicka in militären för att hålla ordning på gatorna. Jag tror det heter Insurrection Act eller något sånt där.
0: Mm.
4: Hur som helst. Redaktören fick avgå för att ha tagit in den här artikeln. Det var en annan tidning. Inte lika känd tidning, men det var en chefredaktör som fick gå. Alltså toppredaktören på hela tidningen som fick gå för att han hade satt en rubrik på en artikel. Och rubriken var Buildings Matter Too. Byggnader är inte helt 100% obetydligt. Det var så, du anser uppenbarligen att vi ska döda svarta människor. För att hus är viktigare än svarta människors liv och så vidare. Så han fick gå. Ett ganska komiskt exempel som jag såg tidigare idag. Det var att, TV-programmet Cops är nu nedlagt. Det vill säga sådana här reality-program där man följer poliser och man gör liksom, ja, dokusåpa kan man säga. En av de äldsta dokusåporna tror jag man kan säga.
0: Ja.
4: Där man följer amerikanska poliser när de är ute och kör på nätterna och tar någon brottsling och sånt där. Cops är nu nedlagt för att det är bara inte politiskt korrekt att rapportera om vad poliser håller på med.
0: Jag är jättenyfiken. Du ser inte svensk TV. Där har du tur. Men Sverige har ju följt efter det. Vi har ju kanal 3, kanal 5, kanal 4 och jag tror Stats-TV har väl också. Har alla sådana här reality-serier där man följer polisen ute på Stockholm och olika orter och så vidare. Ja, det har inte sagts frasklock om dem, men jag gissar att de lär inte dyka upp i höst.
4: Ja, precis. Det är en av de stora diskussionerna nu. Med polisen. Jag tänkte att vi kunde återkomma lite till det. Jag ska bara nämna på det här med media, hur mediereaktionerna tar det. En liten detalj i sammanhanget som jag tycker är väldigt intressant, det är att när en sån här hysteri pågår så är det ofta väldigt, väldigt bra för de etablerade mediehusen. Så även den här gången. Efter att under hela våren ha kapitaliserat på coronahysterin och mjölkat det för allt det är värt och fått tittarsiffror när de har skrämt upp människor så mycket att de sitter klistrade vid sina dumburkar och laddar om sidan för att hitta någon ny nyhet om coronaviruspandemin. På samma sätt så lyckas de givetvis mjölka raskrigshysterin, så att CNN har fantastiska tittarsiffror just nu. Om man tittar på perioden från dagen då George Floyd dog till nu och sen jämför man motsvarande period förra året, så har CNN ökat sina tittarsiffror med 238%. Och det går bra även för de andra kanalerna, så att Fox News är upp 61%, MSNBC är upp 40%. Men faktum är att CNN har gått om MSNBC i tittarsiffror och är nu tvåa, den näst största tv-kanalen, räknat i antal tittare. Fox News är givetvis störst, som de alltid är, som de har varit i 30 års tid eller något sånt där nu. Det med polisen, det är ju en av parollerna som kravallmakarna har, det är att man ska lägga ner polisen, defund the police, säger man ibland. Och jag vet inte vad skillnaden är, men att ta bort de ekonomiska anslagen till en verksamhet och att bara lägga ner den. Man säger defund the police, i princip lägga ner polisen. Och som vi redan pratat om, i Seattle så upprättar man en polisfri zon och så vidare. Och man kan tycka att det här är som ett totalt orealistiskt, totalt bizarrt, utopiskt förslag. Men faktum är att det börjar hända. Det börjar liksom påverka diskursen bredare i samhället, som vi pratade bara för en minut sedan här om att tv-programmet Cops ska läggas ner. För att det anses vara olämpligt att glorifiera polisens verksamhet genom att göra dokusåpa på dem och så vidare. Men man ser också nedskärningar hos polisen runt om i landet. Omprioriteringar, att man styr om polisen. Till exempel att polisen tar bort sin närvaro, eller man avsäger sig polisnärvaro. Till exempel skolor och universitet som tidigare haft polisen som patrullerat hemma. Polisen, ni ska inte komma längre till vår skola, därför att barnen kan inte känna sig trygga när så fruktansvärda människor som poliser visar sina fula trynen på anläggningen. Och man lägger också ner sådana här community outreach-program av olika slag, det vill säga där man specifikt ger sig ut till kanske svarta områden och sånt där för att ha extra polisnärvaro. Det anses nu vara ett rasistiskt övergrepp, så att man lägger ner. En kommentar jag såg var att sammanfatta de utvecklingarna och sa också att det här är ingenting som jag har bekräftat, men det påstås i alla fall att diverse polisdistrikt runt om i USA går nu igenom retroaktivt gamla fall där svarta människor eventuellt har råkat illa ut eller kanske anmält polisen för att de ska ha gjort någonting. Nu går man igenom de historiska fallen och säger upp poliser som var involverade i de incidenterna. Så de är inte prickade för någonting. Men alltså, om det finns en misstanke för att de har varit involverade i en sån incident, så får de sparken. Så att det verkar som att på många håll i USA, så även om det är helt orealistiskt det här med att man ska defund the police och så vidare, så verkar det som att man börjar decimera poliskårerna. Och den här kommentaren jag läste, den slutade med ett konstaterande att det här kommer leda till en enorm brottsvåg. Det kommer vara som i New York på 80-talet i alla stora städer och de flesta förorter, var den dystra profetian som jag tog del av. Vad tror du om det, Boris?
0: Jo, och det spännande här kommer att bli, alltså, demokraterna tror ju att de har nytta av det här nu, men i och med att man startar de här häxjakterna inte bara mot polisen utan i poliskårerna också, så kommer de att få ett problem. Många kommentatorer har påpekat, så har ju alltså den amerikanska poliskåren, framförallt i de stora städerna, byggts upp som en del av den demokratiska valapparaten. Alltså man bygger, historiskt sett bygger man upp polisen i USA för att hålla ordning på de svarta, bland annat de svarta. Befolka polisen med vita. Och det blir ju också ett sätt att liksom trygga jobb. Och då kan underbossarna i partiapparaten sitta och säga, nej men du kan få bli polis och du kan bli polis. Och så går det där i släkt och så vidare. Titta bara på Boston, New York och även Los Angeles som en nyare stad, men det här är också ett känt fenomen. Och sen tar man in lite italienare och annat, och sen tar man in några pliktneger, så att säga. Så är det fortfarande. börjar man låta, jag kan tänka mig att poliserna pallar liksom lite tryck och att säga att nej, vi ska inte slå ihjäl fler svarta. Men börjar man rensa i leden också, då tror jag det kommer att bli hända saker. Jag tror inte de kan gå för långt med de häxjakterna faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Så klumpig jag är då?
6: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubblan.

0: 26-årige Luigi Mangione gripen misstänkt för att ha skjutit ihjäl United Healthcare-vdn Brian Thompson på öppen gata på Manhattan. Uppges vara en Ivy League-utbildad antikapitalist som gillat Ted Kaczynski citat. Bar vid gripandet pistol och manifest innehållande misstro mot USAs sjukvårdsindustri. Det här är en mycket intressant historia tycker jag, och den har fått enormt mycket uppmärksamhet senaste veckan, som alla vet som lyssnar på den här sändningen i realtid. Men för er andra som lyssnar kanske i framtiden ska jag bara ge en kort rekapitulation. Så Brian Thompson, han var alltså vd på ett stort sjukvårdsföretag. Han var chef på ett försäkringsbolag som heter United Healthcare. Jag tror att det kanske är det största sjukvårdsförsäkringsbolaget i USA. Och han sköts på öppen gata när han klev ut från Marriott, hotellet där han bodde, för att gå till Hilton på andra sidan gatan, hotellet han skulle på ett möte. Och sen hände något väldigt speciellt, därför att istället för översvallande sympatier för offret, som man kanske hade kunnat vänta sig, så fylldes internet av hånfulla, cyniska kommentarer om hur det ruttna vårdförsäkringssystemet dödar tusentals människor varje år. Så det var som ett enormt hat mot sjukvårdssystemet som bara vällde fram. Och resulterade i att USA i praktiken lustfyllt jublade över att en vd på ett stort företag just hade blivit mördad. Otroligt intressant fenomen, tycker jag. Och det skapades också en mystik kring gärningsmannen. Han var på flykt ganska länge, vilket var lite märkligt med tanke på att det utspelade sig på Manhattan med miljontals övervakningskameror och så vidare. Men han lyckades hålla sig undan i 5 dagar. Och det dök upp diverse sådana övervakningsbilder, men där såg man honom mest med en ansiktsmask. Men man kunde se att han såg bra ut, och han såg också, han såg vaken ut, vital och lycklig. Så det var helt enkelt, det var en attraktiv person, inte bara fysiskt utan även själsligt. Jag såg en artikel, det handlade om, artikeln sa att internet sleuths, alltså digitala detektiver, folk som har som hobby eller som yrke kanske att rycka in och utreda diverse mystiska händelser och lokalisera försvunna personer och sånt där, de vägrade ta det här fallet. De slingrade sig och sa att det verkar inte så motiverat, och det är ingen som har bett mig göra det. En av dem sa till och med rakt ut att folk verkar inte vilja att den här personen ska hittas. Så att, jag känner inte att jag ska bidra till det. En person som har mördat någon, skjutit ihjäl någon med brottmål på öppen gada. Folk verkar inte vilja. Ja. Så nu har man hittat honom, och han är inte alls den typiska typen. Så han heter Luigi Mangione. Som sagt, han ser bra ut. Han verkar ha levt ett välordnat liv. Han är välutbildad på fin amerikansk universitet. Han var valedictorian på sin prepskola, alltså bäst i klassen på en elitskola. Han tog examen cum laude från University of Pennsylvania, som är ett Ivy League-universitet. Han läste datavetenskap, tror jag. Och han beskrivs som att han alltid var rättrådig, hade alltid leende på läpparna. Och han kom också från en fin och välkänd familj i Maryland. Arvtagare till ett litet hotellimperium eller något sånt där. Och som sagt, han ser bra ut. Han är snygg, muskulös. På vissa bilderna ser han ut som en romersk gudastaty. Det finns en massa detaljer här som eventuellt är intressanta. Men som jag kanske inte tycker är det mest intressanta, som hans idéer, hans motiv, vad han gjorde. Det sägs att han skrivit ett litet manifest och så vidare. Men det jag tycker är mest intressanta, det är det här att en rik och mäktig man blir ihjälskjuten på öppen gata, och mördaren blir omedelbart en folkhjälte. Delvis för att han associeras med en högt älskad terrorist och massmördare från föregående årtionden. Ja, Boris, för dig och mig så kanske det här känns relativt normalt, men vad tusan säger om samtiden att alla andra har de här reaktionerna?
1: Nej, men det alltså Det här är ungefär som utvecklingen i Syrien. Det bekräftar ju vad vi alltid har sagt. Det måste dyka upp folk som fungerar som OSK-ledare för att det här liksom ska bli synligt. Backa 2 år i tiden i Sverige liksom, när det var mycket liv om det här med att utryckningsfordon inte kom fram i förorten och kastade sten på ambulanser och brandbilar. Hade då en brandman tryckt gasen i botten och kört rätt igenom en flock? Då hade han blivit hjälte. Han åkte in i fängelse, men hade han gett sig av på rymmen skulle ha haft samma reaktion i Sverige. Ingen hade velat ange honom. Han hade säkert kunnat hålla sig undan mer än 5 dagar. Gömt sig under näsen eller någonting. Det här är inget konstigt. Alltså, lika mycket som vi saknar genier idag, så saknar vi den här typen av människor som bara säger, nej men jag har fått nog. Nu gör jag en Lumumba fast på en person i det medicinindustriella komplexet. Och det är lite hoppingivande tycker jag, för det kanske dyker upp fler sådana personer.

0: kanske andra resurser för massinvandringsprojektet. Det där skulle jag börja. Men om folk vill börja med att skjuta av några svågerkapitalister i andra branscher, tänker inte jag lägga fingrarna emellan. Kör på.
1: Ja.
0: Det är också någonting med bara reaktionerna. Det här med att folk öppet säger i tv-intervjuer och sånt där att det här med att nej, men jag tänker inte hjälpa till, och visst, han är en mördare, men folk verkar vilja att han ska gå fri, och jag vill också att han ska gå fri. Och det är någonting, det är så befriande med den här sortens amoralism, som det ändå är relativt liksom de gängse normerna som folk gör läpparnas bekännelse till. Det är lite grann som att folk kastar masken och säger som det är, att jag bryr mig egentligen inte om de här principerna som jag förväntar snömoset, ja, som jag förväntas liksom upprepade tiden om, kanske om livets helgd eller rätten till en välordnad rättsprövning i varje fall. Vi måste göra oss av med allt det där om vi ska kunna lösa våra problem. Vi kommer aldrig komma framåt med en massa kärringaktigt gnäll om att den eller den personen miste livet och det gick inte rätt till. Och vi har en stor omelett att laga och många ägg att knäcka. Och det är väldigt positivt och befriande att se att folk börjar bli mer flexibla.
2: Ja, men det du säger nu, det pekar på det som är det viktiga. Därför att det är inte det här att om folk tillför sig att ja, men jag kan förstå honom, liksom det är klart, han hade det inte lätt. Men man ska inte mörda. Alltså, det är inte det folk säger. Och
0: folk säger något helt annat. De säger att ja, så här, mord, det är inte att mord är bra, men det är inte det värsta som händer heller. Och det, alltså, det är inte amoralism, utan det är egentligen att folk jackar in i en högre moral. En högre och mer sann moral, där det finns högre värden än att respektera vartenda sketet litet människoliv i varje läge. Och det där är någonting väldigt kraftfullt och intressant, att det börjar komma ut så öppet. Och det är också det här med Ted Kaczynski som vi pratade om förut. Att Ted Kaczynski, som så här, jag minns när jag blev intresserad av Kaczynski första gången. Det var lite drygt 20 år sedan. Då var det så enormt kufigt. Och folk verkligen tittade snett på mig. Alltså, jag minns när jag var på möten med Frihetsfronten. Alltså folk, libertarianer, tittade snett på mig. För att jag började entusiastiskt prata om Ted Kaczynski. Ja, men har ni läst manifest? Han skriver faktiskt jätteintressanta saker i sitt manifest. Och det var liksom, kufarnas kufar ville stöta ut mig socialt. Liksom, för att jag ville prata om Kaczynski. Och nu är han en folkhjälte i hela världen. Och de gör liksom, jag tror de har två tv-serier nu. Som framställer honom i princip som en hjälte. Och i hela kulturen liksom. Så jag är nästan som en helgon nu när han har vandrat vidare. Så det är ytterligare sånt här jätteintressant tecken.
2: Ja, vi har ju ett underliggande tema här liksom. Matematikern som folkets anförare, Napoleon, Kaczynski. Undrar om Mangione pluggade matte också.
0: Han var ju datavetare. Han pluggade datavetenskap på universitetet. Det innebär att han måste ha tagit mycket avancerade matematikkurser.
2: Nu har vi ett mönster. Äntligen.
3: Radio Bubbla. I förra sändningen så pratade vi om namn på nyfödda barn. Vi pratade om möjligen gränsfall acceptabla namn som William och Elsa. Och tveksamma, ursliga namn som Saga och Kian.
2: Kian, ja.
3: Paradise hotellnamn. Men vi fick ett intressant brev om det här. Som jag tänkte nämna. Hej, ja, här skriver jag igen. Därför att det är någonting som gnager efter er diskussion idag angående barns förnamn nu för tiden i Sverige. När jag växte upp under 50-talet i Stockholm fanns inte så många avvikande namn bland skolbarnen. De flesta flickorna hette Eva, Lena, Birgitta, Inger, Ingrid, Kerstin, Ylva, Kristina, Monica, Margareta, Agneta och Karin. Jag själv är halvt utrikisk eftersom mamma kom från Norge och hade genomlevt sina tonår i Oslo under ockupationen. Då kunde jag ju få ett då avvikande namn som Karina efter balettdansösen Karina Ari. Mina tre bröder fick alla norskdanska traditionella pojknamn. Därmed avvek de från de andra Lars, Bo, Gunnar, Sven, Karl, Stefan.

0: Håkan, Peter, Thomas, Mats, Olle och Johan. När jag i unga år flyttade till Skåne upptäckte jag att här fanns bröder som kunde heta Ronny, Conny och Tony. Ett möte med den anglosaxiska världen via skeppsfart eller underhållningsindustrin som då utgjordes av Riksradion och enstaka biofilmer. I mitt arbete möter jag idag patienter som har bebisar som heter just Liam, Kian, Kevin och andra gaeliska, iriska, skotska pojknamn. De flesta flickorna har för svenskt uttal lättare namn. Det som gnager för en gammal svensk 1700-tals romantiker som undertecknad är när du, Martin, ifrågasätter C istället för K vid stavning av exempelvis bibliska eller andra traditionella namn som Lukas, Markus, Oscar eller Jakob. Carl Gustav och Oscar blir efter kungarnas död Carl Gustav och Oscar med K traditionsenligt. Det är vare sig osvenskt eller en signalvarning om white trash om man stavar särskilt traditionella och eller bibliska namn med C istället för K. Det är en smaksak och ett skimmer av Gustav den tredje och hans 1700-tal. Tänk på Ramlösa Brunns grundare Johan Jakob Dubelius, en sann 1700-talsman. Nedan den näst sista versen av 22 från Esaias Tegnérs dikt. Vid Svenska Akademins 50-åriga minneshögtid den 5 april 1836. Där låg ett skimmer över Gustavs dagar. Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill. Men det var sol där i och hur du klagar. Var stod vi om det ej varit till? All bildning står på ofri grund till slutet. Blott barbarit var en gång fosterländskt. Men vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet och sången stämd och livet mänskligt njutet. Och vad gustaviskt var blev därför även svenskt. Apropå ingenting viktigt men ändå tänkt under dagen lyssnande på Radio Bubbla. Bästa hälsningar, Karin.
1: Ja, men jag hade faktiskt den funderingen om det här med C igår under söndagens eftermiddag. Satt och grubbla på det här, konstigt nog. Och vår brevskrivare har ju en viss poäng. Men man måste ju också grubbla på om hon har en poäng. Samtidigt så här är jag väldigt säker på att de som använder C idag gör det inte därför att de vill är Gustav den tredje romantiker på något sätt och drömmer sig tillbaka till den tiden och namn, sed och stavning och seder och leverna. Utan det är andra faktorer som spelar in att man tar C istället för K. Så att,
0: ja, det här,
1: både och.
0: Tack Boris, det var precis vad jag svarade till vår brevskrivare på mejlen. Alltså, jag skämdes lite när jag läste det brevet och det definitivt har en poäng. Och jag borde inte sitta med mina värderingar och säga att man inte ska använda C-namnen. Men jag tror som du, Boris, att det är inte Gustav III som folk tänker på. Utan det känns lite mer modernt. Ja. Med C. K känns lite mer provinciellt och ålderdomligt. Jag tror att man tänker så här att namnen blir mer internationellt gångbara om man har en vanligare stavning än med C. Så att folk inte, liksom, om man åker utomlands, folk inte tycker bara vilken konstig stavning, vad är det för invandrare. Nu tror jag att det är nog positivt i praktiken. På gott och på ont. Det är nog, man kan tycka att det är konstigt, va? Men skandinavier är ganska populära. Och har man ett skandinaviskt klingande namn så får man ofta positiv uppmärksamhet. Så det kan vara en felkalkulering. Det kan också vara så att det finns anglosaxiska kändisar. Kanske någon känd amerikansk popartist eller någonting som heter Lukas Messé. Som man döper efter. Men jag hoppas såklart att jag har fel. Jag hoppas ju såklart att föräldrarna, precis som vår brevskrivare, i själva verket har Gustav den tredje, Dubelius och Tegnér i åtanke när de ger sina barnnamn.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Att Cameron avgick istället för att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget var ett genidrag som ställde Boris Johnson schackmatt. Rivalen har redan indirekt medgivit att Brexit inte blir av, enligt kommentator på The Guardians hemsida. Förlåt, Brexit är kattmynta för mig också, jag kan inte låta bli. Det här är en analys som har gått viral efter att den först postades i, jag tror att det var ett kommentarsfältet till en artikel på The Guardians hemsida. så var det någon som skrev en lång kommentar under signaturen Tibs. Och den fick snabbt massa uppröster. Och här har den återpublicerats av Indie 100, som jag tror är en blogg som drivs av Independent. En annan tidning i Storbritannien. Så här har vi en alternativ, en sorts spelteoretisk analys av vad som egentligen hände direkt efter Brexit. Och tesen här det är att i och med att David Cameron inte gjorde det som han hade sagt gång på gång i hela valkampanjen att han skulle göra, nämligen om folkomröstningen vinns av Leave-sidan, så ska han omedelbart aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget. Det vill säga klausulen som reglerar hur man går ur EU. Om jag förstått saken rätt.
1: Ja.
0: Och det här var ett av hans vallöften. Han sa att om Leave vinner så triggas artikel 50 direkt. Men nu så bara liksom, utan att säga det rakt ut, så backar han från det löftet och säger så blir det inte det. För att istället för att göra det och ta ansvar för det, som den här folkomröstningen som han själv har förespråkat och drivit fram, så avgår han och lämnar över till nästa, kanske Boris Johnson eller någon annan som ska ta över. Men just det här att han inte har aktiverat artikel 50 kan eventuellt vara en sorts giftpiller som han skickar med till sin efterträdare. Och enligt den här analysen så såg Boris Johnson så ledsen ut efter omröstningen, för att han visste att han har förlorat. Därför att nu blir det då upp till honom att försöka reda ut det här. Det har redan gått en massa månader och det finns massa osäkerhet. Och faktum är att Boris Johnson har, efter att den här artikeln publicerades, så han varit ute och sagt att vi inte behöver ha bråttom.
1: Mm.
0: Med att aktivera artikel 50. Så att tyvärr så ser det ut som att eventuellt så kanske till och med Brexit-sidan har kanske börjat vika sig redan.
1: Ja, alltså jag tror att de har börjat vika sig. Och ibland känns det som om de som har anfört den, förutom Farage, aldrig har menat riktigt allvar egentligen. Utan att kampen om Remain eller Brexit har mest varit ett inrikespolitiskt slagträ, ett sätt att skaffa sig egna positioner och komma över makten i ett parti eller stärka sin ställning i ett parti. Boris Johnson är ett utmärkt exempel på detta. Han har ju varit ganska otydlig i frågan, och det är först när han ser Brexit-kampanjen som ett sätt att skaffa sig makten i det konservativa partiet som han blir Brexit-anhängare och ledare för rörelsen. Och alltså det ligger jättemycket i den här analysen, tycker jag. Man ska inte utgå så där väldans mycket från min namnes ansiktsuttryck, för han ser ju ganska ofta ledsen och förvirrad ut.
0: Sant.
1: Cameron är ju inte en oskicklig spelare. Han kan mycket väl ha sett det här att Johnson hoppas på att han skulle kunna kliva in när Cameron har utlöst artikel 50 och processen är rullning och säger och bara liksom, nej, men jag måste göra vad min föregångare satte i spel. Men nu måste han själv kliva fram och ta strid och utlösa den här artikeln, och det har han inte liksom mage till riktigt, och det tror jag är en riktig bedömning. Sen tror jag vi får inte glömma bort i det här inrikespolitiska spelet i Storbritannien kaoset i Labour, liksom där Corbyn har bytt av med en stor del av sin skuggregering och får mycket skäl för att han var så passiv sista veckan. Men jag tror att han var, att i hans fall tror jag att han är faktiskt en lika skicklig maktspelare som Cameron på sitt sätt. Och att han egentligen bara, han vet att motståndarna är i totalt kaos nu alltså. Och ska man ta en strid i sitt eget parti och låta folk dra och utmana den om makten och stärka sina positioner, då är det just nu i det allmänna kaoset där det inte finns en tydlig och stark motståndare. Så jag tror Corbyn kommer att stärka sitt grepp om Labour. Han rensar ut sina motståndare.
0: Annars har vi ett förslag, en väldigt intressant lösning på det här problemet i opinionsavdelningen. Kunglig brittisk statskupp nödvändig då folkfientligt parlament ej kan anförtros att följa folkviljan och fullständigt lämna ett sönderfallande EU. Och det är nog inte den dummaste idén, alltså, att eftersom brittiska politiker förmodligen är för veka för att genomföra beslutet, och de vill inte, det ligger inte i deras intresse. De vill åka och bli eurokrater när de är klara med sin karriär i Storbritannien, eller dubbeldoppa. Dessutom så är det brittiska valsystemet är sånt att det är väldigt svårt för Nigel Farage och UKIP till exempel att komma in i parlamentet på grund av enmansvalkretsar och såna här saker. Men i Storbritannien så har man ju fortfarande ett annat alternativ, en annan ventil i det politiska systemet, nämligen drottningen, som har vissa kungliga prerogativ. Så att här är helt enkelt röster som höjs för att drottningen ska upplösa regeringen och utse en ny regering som är, alltså, faktiskt är benägen att genomföra det här beslutet. Det är väl en fantastiskt intressant idé.
1: Alltså, jag tycker den är tilltalande. Det kunde bli en stor handling av drottningen. Det är tur att det är hon som sitter där i det där kungahuset, för det är för övrigt alldeles för inavlat och förvirrat, resten av kungahuset. Men det är ju krut i den gamla tanten, så att hon har ju visat integritet på många sätt, så att, alltså, har hon orken, tycker jag, är en väldigt tilltalande tanke.
0: Vi kanske kan hoppas också att hon passar på när hon ändå tar ordet att införa en rejält graderad rösträtt. Det var bara en liten tanke apropå tidigare samtalsämnen.
1: Ja, precis. Nej, men du tog en sån snabbt språng där och var kvar i den där statskuppen. Vilket inte vore en statskupp egentligen. Det vore väl helt enligt regelverket och konstitutionen.
0: Ja.
1: Så varför inte? Nej, men hon får gärna försöka införa en graderad rösträtt också. Men jag tror vi ska vara nöjda om hon tar tag i regerandet och upplöser regeringen och tillsätter en regering som genomför valresultatet, helt enkelt. Hon kan väl upplösa parlamentet? Har hon inte rätt att upplösa parlamentet också?
0: Nej, jag vet inte faktiskt. Men jag hoppas att någon läser på och viskar i hennes öra om vilka möjligheter hon nu har.
1: Ja, alltså, det slår mig att det måste hon väl göra, därför att det är omröstningen är ju, alltså, den måste ju bekräftas faktiskt av parlamentet. Så hon måste löpa linan ut där, och jag tycker det är väl bara bra om hon upplöser det där eländet också när hon är igång.

0: Radio Bubbla. SVT:s satirprogram Svenska Nyheter får populär video som driver med återvändande IS-terrorister nedplockad från Instagram. Kommentarsmöjligheten hade tidigare stängts av efter många grova angrepp. Klippet finns fortfarande att se på Facebook och YouTube. Ja, det har varit mycket uppståndelse i ankdammen senaste dagarna över att ett humorprogram i SVT har gjort en sketch, en komisk sång kan man säga, ett sång- och dansnummer som gör narr av IS-terroristerna.
1: Mm.
0: Det är en man då som är utklädd med någon sån här turban och lösskägg och någon svart dräkt. Det ser ut som en riktigt otäck musulman.
1: Ja.
0: Som han då, han åker till Syrien för kriga med IS, men det blir inget bra. Han ångrar sig och så skriver han hem till mamma och säger att kan du snälla hjälpa och skicka lite rena underkläder?
1: Ja.
0: Antyder kanske att han har skitit på sig där ner. Och sen så vill han åka hem och då vill han komma hem till Sverige och bli omhändertagen och så vidare. Och jag vet inte, jag kollade på den här videon. Den var inte liksom... Det var inte super, alltså någon supertung counter-jihadistisk propaganda sådär. Men jag är ändå, som likhet med många andra, förvånad över att se den här på SVT. Att den slank igenom deras filter liksom. Så att, ja, vad tror du Niklas? Ska vi ta det här som ett vitt piller? Att det är tecken på att public service börjar vända och nu börjar man släppa igenom... Liksom, helt andra saker än man har kört med tidigare.
1: Vi ska komma ihåg att det här klippet är 65 sekunder långt, så det är fortfarande 23 timmar och knappt 59 minuter av propaganda på resten av dygnet som de kan hålla på med. Det är lite av ett knep bland SVT att de har med jag minns här om året så hade Grotesco en ny säsong, och så var det några avsnitt där man... Ja just det, var flera avsnitt där man drev med politiker. Och så hade man så här, ett eller två skämt i varje avsnitt där man gav en hurring åt Miljöpartiet eller sossarna eller någonting. Och sen i resten av halvtimmesavsnittet så agiterade man bara från vänster. Och det är väldigt lätt då när man är svältfödd på riktig humor att tänka så här, ah, wow, kolla, de gjorde sitt lilla skämt här på vänsterns bekostnad. Betyder det att något håller på att förändras? Nej, det kanske mer ska ses som ett alibi-skämt. Vad jag förstår så är det en eldsjäl här. Jag har hört att det ska vara Jesper Röndahl, känd från Pang Prego och Häng i domstol, som ska ligga bakom det här klippet. Jag har inte kollat upp det. Men jag skulle vilja försöka sätta fingret på vad det är som är lite subversivt med det här klippet. För att det var lite svårt att komma underfund med från början. Det var bara någonting med det här kändes väldigt OSVT. Men det var svårt att komma på vad, därför att så här, rent konkret, det som gjorde att det gick att publicera är att de driver med IS. Och även om Sverige är som det är, så är det fortfarande, det är okej att driva med IS och vara mot IS och tycka att det är förfärligt. Även, och det här ärligt talat är ju inte bara SVT som man hittar på. De flesta muslimer tycker att IS är förfärligt. Al-Qaida och talibanerna tycker att IS är ganska kast liksom. Så att man kommer undan med att driva med dem. Men ändå så, det var någonting som så här, det var någonting som var lite märkligt. Och till slut så insåg att det är ju extremt pricksäkert med vilken typ av människor som faktiskt åker ner och blir IS-terrorister. De hade kunnat göra en satirvideo om Mikael Skråmo, nyligen tillfångatagen. Om bara honom, och så hade liksom ingen behövt bli sur över vilken grupp man gör narr av. Men snubben som är med här i lösskägget, han, ja, vad ska vi säga, han är lite solbränd kan man säga. Och det är inget rött eller blond skägg direkt. Det är ett svart islamistskägg. Och han pratar Rinkeby-svenska. Det är inte någon som på så här Lidingö-svenska säger att nu ska jag åka med till ISIS. Utan det är en arab som talar Rinkeby-svenska som går och blir IS-terrorist. Och jag tror att det är det som man medvetet eller undermedvetet reagerar på. Att plötsligt så får vi se en liten, liten glimt av verkligheten på SVT. Vilken typ av människor är det som går med i IS?
0: Mm. Ja, det är intressant va? Du nämnde Mikael Skråmo, vi har en länk om honom på, jag vet inte om det ligger i Mellanösternavdelningen eller sånt där, den ligger ganska långt ner på sajten. Rubriken är så här: IS-terroristen Mikael Skråmo gripen av kurdiska styrkor nära Baghouz i nordvästra Syrien. Och han är ju ett Mikael Skråmo är ju ett exempel på någonting annat, därför att han är vit, svensk eller norsk, svensk, jag tror att han är norsk medborgare, men han pratar bred göteborgska. Och jag själv tyckte alltid att han var så fascinerande, för att jag vet inte, det blir på något sätt när han sitter på YouTube, vill säga, han är konvertit till islam och har varit väldigt verksam som rekryterare innan han åkte ner till IS-land, så jobbade han som rekryterare på YouTube, gjorde många berömda YouTube-videos, men han var också med i SVT. Det finns en ganska klassisk klipp med Mikael Skråmo när han sitter i ett debattprogram på läktaren liksom och får en fråga.
1: Innan han blev IS-sympatisör.
0: Ja, absolut. Och då säger han så här att det är så orättvist att islam stämplas med de här terroranklagelserna, för att de flesta muslimer är fredliga och det är så det gemena förtalet som ni håller på med. Sådär. Så att i SVT och på YouTube och så vidare så har vi kunnat följa Mikael Skråmos radikalisering. Han har graviterat i en mer och mer militant riktning. Och på något sätt så blir det ju, alltså det blir väldigt komiskt, men också extra skrämmande när det här hårdföra islamistiska budskapet kommer till oss på den här härliga göteborgsdialekten.
1: Mm.
0: Och naturligtvis då göteborgsdialekt upplandat med arabiska. Det är alltid så här de gör, islamisterna.
1: Ja.
0: De sitter och pratar på sitt originalspråk, sitt modersmål. Och sen då och då sticker de in såna arabiska fraser. Dels är det, måste man säga, är frid över hans minne på arabiska efter att man säger Mohammed.
1: Och ja, det räcker inte med att säga det på något annat språk.
0: De säger det alltid som en mantra liksom.
1: Just det, arabiska. Det låter alltid som verbala tics när de pratar.
0: Ja, exakt. Jag tror inte det är någon så här grej att man måste, reglerna, man måste säga det på arabiska. Men de gör det för att det låter väldigt häftigt. Det låter väldigt häftigt, men väldigt skrämmande just när den här mysiga göteborgsdialekten varvat med de otäcka arabiska gutturala fraserna. Ja, hur som helst. Mikael Skråmo, jag tycker det är en intressant reflektion det gör, att han är ju även om jag tror att det är en stark trend att etniska svenskar konverterar och går i den här riktningen, så är han väldigt otypisk för de som åker ner, och kanske därför har det varit intressant också att lyfta fram honom.
1: Precis, de hade kunnat slippa, alltså så här, ducka för alla typer av rasistanklagelser genom att ge sig på så här, en av de få etniska svenskarna som har gått ner i gruppen. Jag har ju hållit tummarna lite för nu när han har blivit arresterad att han faktiskt ska kunna åtalas och dömas i Sverige just för att han är etnisk svensk och det därmed går att göra något. Det blir lite av en narrativ clash där, att du har dels en muslim som är högst upp på offerpyramiden, men han är också vit man som är absolut längst ner, och genom intersektionell analys borde han hamna någonstans i mitten, och där kanske en fällande dom är möjlig. Om jag verkligen ska önsketänka så kan man ju föreställa sig att det leder till ett prejudikat som så att säga öppnar dammluckorna, och han blir det antirasistiska alibi som krävs för att faktiskt ge sig på IS-terrorister som finns i Sverige.
0: Väldigt intressant idé. Det vore ju fantastiskt om något sånt kunde hända. Vi kunde ha nytta av Skråmo på det sättet.
1: Mm.
0: Från ett intersektionellt perspektiv.
1: Tyvärr tror jag norrmännen verkar vara först på bollen och tänker åtala honom. Han är ju norsk medborgare också. Så att det är väl kanske dit han blir skickad då.
0: Skråmo är för övrigt någonting ännu ursligare än vit man.
1: Ja.
0: Han är familjefar. Han har sju barn.
1: Det är sant.
0: Sju barn står i den här artikeln, som SVT-artikeln som vi läste.
1: Krigsveteranien också, det har vi inte så många i Sverige. Men hade vi haft fler hade de antagligen varit de mest hatade människorna i samhället.
0: Jag ska se om vi kan få upp den här länken. Så de grep honom i Syrien.
1: Mm.
0: Och det stod det så här: i samband med gripandet togs hans sju barn om hand. De rapporteras vara undernärda men övrigt välbehållna. En svensk medborgare, en kvinna från Västsverige, omhändertogs också i samband med gripandet av Skråmo. Jag tycker det är så jäkla intressant, va, att den här killen har sju barn. Så att de svenskar som inte är IS-terrorister, de drar ut på att skaffa barn så länge de bara kan. De väntar tills de är kanske liksom 35-40 och då skaffar de kanske ett barn. Sen är det för sent, för att, så här, att hon är 40 och kan inte få mer barn. De svenskar som är IS-terrorister, de skaffar en hisklig massa ungar.
1: Han hade bara fyra när han åkte ner, ska påpekas.
0: Ja, han ynglar av sig. Gud vet hur många fruar han har. Så duktig rekryterare som han får säkert ta tre till. Men det är en intressant fingervisning vad vi pratar om demografi ibland. Om hur proportionen mellan IS-svenskar och icke-IS-svenskar förmodligen kommer utvecklas över tid. När Skråm har sju barn och många av oss har noll eller ett barn. Och det här är intressant, det är en pågående debatt just nu. Vad ska vi göra med dels med IS-återvändarna, IS-ångrarna, IS-stackarna som gjorde en tabbe och nu vill de komma hem. Men också deras fruar, deras oskyldiga fruar som inte har en aning om vad de gav sig in i, som bara ville hjälpa sina män och sina barn och kanske laga lite mat och så vidare. Givetvis ska Skråmos fru och hans sju barn få komma till Sverige nu.
1: För hon är ju faktiskt svensk medborgare också.
0: Herregud. Ja, absolut, absolut. Men precis läste från SVT-artikeln här så är hon är svensk från Västsverige. Och det betyder att deras sju barn är svenskar också. Och de måste försörjas nu, bli bidragsförsörjda av svenska skattebetalare. Allt annat vore faktiskt omänskligt. Tänk på barnen. Det skulle för övrigt inte förvåna mig om Skråmo också får en... Det är det här med att han är vit man som möjligen gör att han kan... Han skulle kunna råka illa ut. Eller om du skickar till Norge då, som kanske inte är lika generösa. Men jag misstänker att om det svenska etablissemanget får en chans, så kommer de vilja ta emot Skråmo med öppna armar. Han ska ha bidrag, han ska ha terapi, han ska ha sympati. Han ska förmodligen ha en sån här jobba i förorten med att hjälpa ungdomar som riskerar att radikaliseras. Det är alltid bra att ha en för detta jihadist som hjälper folk att undvika samma öde.
1: Och så antirasistiskt alibi säger vi, men han kan även fungera som vitt alibi för vänstern.
0: Och det är ju att det finns ju alltid den här risken för rasism när man försöker motarbeta islamism.
1: Ja.
0: Och därför kan det vara väldigt bra att ha en vit islamist, så att man inte behöver vara lika rasistisk. Vi hade ett fantastiskt exempel på det för övrigt häromdagen. Vi har inte haft någon länk om det på Bubbla, men vi pratade lite om det på BBS. Jag tycker det var så fantastiskt. Ögonfallande. Vänsterpartiet lanserar en sorts annons, en bildkampanj mot hederskultur. Jag tror att mot hederskultur och att små flickor blir bortgifta av sina familjer. Och det illustrerades av en bild på tre unga flickor i skolålder som sitter i ett skolbibliotek eller sånt där. Och alla tre flickorna är rågblonda svenska flickor. Och där har ju liksom skamlösheten slog på något sätt ett rekord där.
1: Ja.
0: Alltså jag trodde inte att Vänsterpartiet kunde vara så skamlösa, men samtidigt så förstår jag ju den kommunikativa logiken, för att de kan ju inte sätta tre invandrartjejer på den bilden om de nu vill göra någonting mot liksom hederskultur och arrangerade äktenskap och så vidare. Utan det enda sättet för dem att komma undan med det och inte omedelbart bli nedstängda för rasism är ju att sätta svenska små flickor där.
1: Men du, vilken hårfärg har Soraya Post?
0: Ja.
1: Och hennes barn, som för övrigt tror jag en av dem gifte sig när hon var mindreårig.
0: Ja, jag försökte ta reda på det, om det var Therese Eriksson eller om det var någon av hennes andra barn.
1: Ja.
0: De är också ganska bra på att yngla sig. Soraya Post är väl blonderad, jag vet inte om det du är ute efter. Men du vet, hon räknas inte.
1: Kan vara en esoterisk falangstrid här mellan Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.
0: Ja, det där är den högre skolan som går över huvudet på mig. Tack och lov kanske jag ska tänka. Ja, hur som helst. Det var lite sidospår det här med Vänsterpartiet, men möjligen så skulle man kunna använda Mikael Skråmo på ett liknande sätt. Om man vill ha en islamist som man kan ha och visa upp och attackera och omvända. För det är det som är deras idé, va? Att man kan bara prata förnuft. Om man bara är tillräckligt snäll mot jihadisterna, så kommer de sluta vara otäcka isterrorister, iskrigare, isåtervändare, och istället så kommer de bli välanpassade svenskar igen. Och därför tror jag att Skråmo kommer jobba på Fryshuset med att hjälpa ungdomar som har problem att inte gå samma öde till mötes. Och det skulle inte förvåna mig om vi så småningom får se honom sitta i Skavlans soffa tillsammans med Greta Thunberg och de andra.
1: Herregud, frid var över honom.
2: Marijuana-vänligt gym öppnar i San Francisco. Ser på cannabis som ett medel för fokus och återhämtning. Ja, i San Francisco så har man ju haft en jag vet inte exakt vad den legala statusen är i San Francisco, men folk röker mycket cannabis nu, och det går åtminstone att få tag på enkel sån här medicinsk marijuana. Jag tror man kan få hemkörning också. Så det funkar rätt bra. Men nu så finns det även ett gym. Det finns ett gym som jag vet inte exakt vad de gör. De marknadsför sig, tror jag, till cannabisrökare. Jag vet inte om du kan ju röka på gymmet eller hur det funkar.
3: Du får personliga råd om hur du ska använda cannabis i din träning då. Alltså som de säger, både för att hjälpa dig att koncentrera dig och sen för att återhämta dig efter träningen. Och det här har ju varit en väldigt... Man pratar ofta om dopning på och i kraftsportscenen och i kraftsporterna. Men... Det viktiga där har ju varit användandet av droger för att just återhämta sig faktiskt. Det, bland kroppsbyggare och styrkelyftare har det varit vanligt i årtionden. Oliver Sacks, som vi diskuterade för ett tag sedan, hans sorgliga bortgång, när neurokirurgen och forskaren, han var ju i sin ungdom, bodde i Kalifornien och en av världens främsta styrkelyftare. Och hade till och med amerikanskt rekord i marklyft. Och då skadade han sig så illa i ryggen. Så att han resten av livet så använde han droger.
2: Skadade sig så illa så han var tvungen att bli hjärnforskare?
3: Nej, det var han samtidigt. men han har ju berättat sina memoarer som han just läste. Hur han faktiskt hade nytta av sina egna små experiment på sig själv också.
2: Det är ingen hemlighet att... cannabis har en koppling till den här sfären. Det är ju välkänt till exempel att Arnold Schwarzenegger, en välkänd kroppsbyggare, har pratat öppet om sitt cannabisbruk och att det passar ganska bra med styrketräna och sånt där. Så det är kanske inte så förvånande. Jag undrar lite grann, varför kan man inte, om man gillar det här liksom att ta droger samtidigt som man tränar, kan man inte göra det var som helst? Måste man ha liksom ett särskilt safe space där man får röka en joint efter träningen, eller vad handlar det om egentligen?
3: Det handlar om är att du får professionell hjälp. Alltså det är inte bara att röka på hur som helst. Mm-hmm. De har ju liksom proffsfolk där som förklarar för dig hur du ska göra och vad som passar dig bäst. Det som är doping, det är inte bra om folk dopar sig hur som helst, men doping med anabola steroider till exempel kan vara alldeles utmärkt för den som tränar kraftsporter om de får professionell vägledning.
2: Mm-hmm. Så att när din PT sätter upp programmet åt dig, då är det inte bara så här, nu ska du lyfta 20 kilo där, 30 kilo där, utan det är också att 30 minuter innan träningen,
3: precis,
2: så ska du röka en joint med 70% sativa, ja, och efter träningen ska du röka en till joint med 60% indica, så det ingår i programmet liksom.
3: Jajamän, alltså du får professionell hjälp att använda drogerna för att förbättra resultaten.
2: Nej, det kanske inte är en superbra, jag vet inte, vad säger du Boris, är det en superbra idé att hålla på att röka saker i samband med träning? Nu är inte det konditionsträning och sånt där, men det borde inte ha någon menlig effekt på själva träningen.
3: Du sänker prestationen lite, men samtidigt så är det så att kraftsport är ju väldigt mycket en koncentrations- och viljeakt också, att kunna ta ut sig till max i vissa moment. Så att den delen överväger nog, och jag tror inte att de här PT:arna med cannabisinriktning förordar ett konstant puffande.
2: Om inte annat kan jag tänka mig att det blir mycket roligare att träna på det här sättet, vilket kanske gör att man går till gymmet lite oftare.
3: Det lockar säkert till en helt ny publik också, så att jag tror det är bra.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kinesisk fusionsreaktor uppges slå världsrekord med 102 sekunders drift. Det är en intressant nyhet som knyter an till den nyhet som vi aktivt hoppade över i förra sändningen. Som vi sa att när vi hoppar över den här nyheten så återkommer vi. Och den heter så här: fusionsreaktorn Wendelstein 7X tänder första väteplasmat under kort stund. 30 minuters kontinuerlig drift förväntas om 4 år. Och det här är en oerhört intressant teknologisk utveckling. Att man numera bygger
0: inte en utan flera fusionsreaktorer på olika ställen i världen. I Tyskland har man 2 stora uppmärksammade projekt. I Kina har man minst 1 i alla fall. Det här projektet som vi pratar om nu. Det man har i Kina, det är världens mest avancerade tokamak-reaktor. Den heter EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Och en tokamak, det är en typ av design som finns på fusionsreaktorer. Den andra välkända designen som används i den tyska Wendelstein 7X är en stelleratorkonstruktion. Om man ska sammanfatta lite snabbt bara vad en fusionsreaktor är för någonting, så behöver man någon som har en helt annan nivå av kompetens och kunskap än vad jag har. Men i ett ungefärligt nötskal så går fusion till så att man slår ihop 2 väteatomer till en heliumatom. Och då uppstår, då förbrukar man väte och skapar helium som restprodukt och massor med energi. Samma princip som man använder i en vätebomb, som nordkoreanerna säger att de har byggt. Vi pratade om i förra inslaget här. Och det här är bättre än en fission som man använder i våra nuvarande kärnkraftverk. Därför att fission skapar massor med radioaktiva sidoprodukter, massa gammastrålning och annat otäckt och gammalt utbränt uran som är väldigt giftigt. Fusionskraften har åtminstone potentialen att bli en väldigt ren energikälla där man bara behöver stoppa in väte och få ut massor med energi. Eftersom det finns så mycket väte i världen så blir det nästan oändligt mycket energi som man kan få ut från de här. Det finns bara ett problem, och det är att såna här fusionsprocesser, de kan bara hända vid så extremt höga temperaturer att de enda sammanhang där man känner till att fusion förekommer är dels inuti stjärnor. Inuti solen och andra stjärnor så förekommer såna här fusionsprocesser. Det är det som håller solen igång, kan man säga. Och det andra exemplet är ju då vätebomber, termonukleära kärnvapen. Och där så får man igång en fusionsreaktion genom att först smälla av en fissionsbomb. Så att förutom insidan av stjärnor så är kärnvapenexplosioner det enda sätt man känner till att sätta igång en sån här reaktion. Och det är förstås olämpligt att man skulle behöva smälla av en massa kärnvapen i ett kraftverk. Så istället har man då en metod, flera metoder som man utvecklar för att hetta upp ett väteplasma till de här extrema temperaturerna som krävs för att uppnå fusion. Och då pratar vi alltså flera gånger varmare än insidan av solen.
3: Det där var härligt påläst.
0: Ja, jag är säker på att vi kommer få nu arga kommentarer från alla skickliga ingenjörer som lyssnar på Radio Bubbla. Jag får ju känsla ibland av att de flesta som lyssnar på Radio Bubbla och läser Bubbla är teknologer. Teknologer är bunten. Så därför är jag alltid nervös när jag pratar om såna här saker. Men jag är också tacksam för förslag på hur vi kan förbättra den här rapporteringen. Det som har hänt nu som är så intressant, det är att man har haft de här tokamak-reaktorerna ganska länge, kan man ändå säga. Och där skapar man det här plasmat, väteplasmat, i en sorts cylindrisk form. Det är som en sån här munk. Och den är cirkelformad. Och där har man plasmat, man har magneter som gör att plasmat ska stanna i mitten och inte komma i kontakt med någonting. Eftersom man hettar upp det till 50 miljoner grader till exempel. Så att 50 miljoner grader blir till exempel den här EAST-reaktorn i Kina. Och det är 3 gånger så varmt som insidan, som kärnan i solen. Att det är oerhört varmt, skulle kunna smälta ner vad som helst liksom. Så det är den ena designen. Den andra designen, som kallas för Stellarator, den är en av de konstigaste konstruktioner som jag någonsin har sett. Den ser helt bizarr ut. Det enda sättet att förstå den här är att du måste titta på en bild av den här Wendelstein 7X. Istället för att det är en torusformad, en donut-ring, så är den vriden i ett antal olika segment runt, så är den vriden ett visst antal grader. Så att magnetfältet kröks gång på gång på gång igenom, istället för att det är en jämn torusform. Och den ser riktigt sjuk ut. Den ser riktigt, riktigt konstig ut. Den ser ut som så här, någon skämtmaskin från någon så alienplanet i Star Trek eller något sånt där. Men de har haft ett team med liksom 10 matematiker som har suttit i 10 år och räknat ut den exakta vinklarna som de måste vara på de här magnetfälten för att få då den perfekta plasmaupphängningen inuti det här magnetfältet. Och där har de ännu högre temperaturer. Där har de 80 miljoner grader. Och däremot så har de inte, kan inte upprätthålla plasmat lika länge. Så att för en stelleratorreaktor så är det en triumf att kunna ha den här igång i en kvarts sekund. Medan i en tokamak-reaktor så är liksom 1,5 minut. Det är ett väldigt bra resultat. Men i båda de här fallen så är målet att kunna hålla igång reaktionen i 15, 20 och 30 minuter. Och i inget av de här fallen så hoppas man egentligen på ett överskott av energi. Utan det handlar om forskning. Studera förhållanden under vilket det här händer. Men det här kan leda så småningom till att man faktiskt kan få ett energiöverskott i fusionsreaktorer. Och det skulle vara ett enormt genombrott för världens energiproduktion.
3: Ja, för fortfarande slukar det vida mer energi än det producerar, så att säga. Men det som fascinerade mig mest i det här, det är ju faktiskt att när man hör om sådana projekt och läser och du beskriver det, så väntar man sig att det ska kosta hiskligt mycket pengar. Men det här är ju faktiskt ett lågbudgetprojekt. Wendelstein kostar inte mycket. 370 miljoner euro. Det är inte något att bråka om.
0: Det finns olika uppgifter om det där. En siffra som finns i Gizmag-artikeln är 1 miljard euro. För Wendelstein 7X.
3: Jag tycker 370 var trevligare.
0: Oavsett, det är inte så.
3: Det är inte så jävla mycket pengar i alla fall. Mycket pengar i alla
0: fall.
3: Det
0: känns konstigt att säga så, men för all del, om man skulle jämföra med något annat som är på nivån liksom så här Manhattan-projekt nivå på teknologi.
3: Ja, eller att det här är till stora delar ett EU-projekt, alltså. Hade siffran varit 10 gånger högre, hade jag inte tyckt det hade varit konstigt.
0: Nej, det är ett av de absolut billigaste projekt som EU håller på med just nu. Så är det.
3: Mycket, mycket märkligt.
0: Ja, det är inte utan att det är lite inspirerande, tycker jag. Och se, även om det är liksom stora statliga, korrupta och säkert väldigt byråkratiska, ineffektiva projekt, och en privat forskargrupp som var välfinansierad har säkert kunnat bygga, Elon Musk har säkert kunnat bygga en mycket bättre fusionsreaktor. Det är ändå lite spännande att se, tycker jag, den här tekniken utvecklas, och vem vet, om 10 år, 15, 20 år, då kanske vi har fusionskraft och en helt annan situation.
3: Ja, jag undrar om inte vår vän som jag har rapporterat förut nere i Blekinge på kusten där håller på också i den här. Han som skulle bygga en atombomb på spisen.
0: Ja, i Hässleholm.
3: Ja, just det.
0: Vad heter nu vår vän? Rickard Händel eller något sånt där heter han. Ja. Han skulle ju eventuellt, när de släpper ut honom, så skulle han eventuellt kunna åka till Greifswald och titta lite på den här reaktorn.
3: Ta sig emot med öppna armar.
0: En av mina favoritaspekter av de här fusionsreaktorerna är att man får se massa bilder hur det ser ut på insidan av dem. Jag tycker det är riktigt fascinerande att titta in i ett litet rum där man vet att det har varit och kommer att vara igen 50 miljoner grader varmt.
3: Nu snackar vi bastun.
0: Ja, där ska man ha, det är ganska hardcore om man går in i den bastun. Jag vet också att den här Wendelstein 7X, man har ju provkört den tidigare. Jag har brassat på med sådana här megawattpulser för att sätta igång en sån här plasma. Och det har man gjort framförallt för att göra rent den. För att få bort smuts. Då kör man på liksom 100 miljoner grader och bränner bort smutsen. Det är ganska häftigt.
3: Det är som man gör med en modern restaurangugn ungefär, alltså.
0: Ja, men precis. Man gör ju det med ugnen ibland när man rengör den. De gör samma sak med sin ugn i Tyskland. Att de brassar på. De kör ju då liksom tiotals miljoner grader. Det brukar ju inte du göra i din ugn.
3: Men, nej, inte riktigt. Men ja, nej.
0: Så man undrar ju också liksom, hur bra är de här magnetfälten egentligen? Om man har en så otroligt varm substans där inne. Finns det ingen risk liksom att den magnetfältet fallerar och så smälter det här plasmat igenom? När André Merkel står där och precis har tryckt på knappen.
2: Ja, fantasieggande tycker i alla fall jag att tänka på fusionsreaktorer.
4: Radio Bubbla.

0: Snortspotting. Den vetenskapliga metoden är central för teknisk utveckling men katastrofal för att bygga utopiska samhällsstrukturer. Mänskliga interaktioner kommer för alltid vara styrda av lagar bortom politruckers insikt eller kontroll. Ja, ännu en intressant text av Snortspotting. Jag gillar den här väldigt mycket faktiskt. Den här lite mer liksom reflekterande text som höjer perspektivet lite grann till en nästan, kan man säga, filosofisk nivå här. Och Snortspotting börjar med reflektionen att en reflektion om vårt förhållningssätt till fakta och rationalitet, som han påpekar har blivit honnörsord, samtidigt som vänsterextremism breder ut sig och blir den dominerande politiska tendensen som omfattas och förkämpas även av förment konservativa politiska partier. Och man kan säga att det här är ett klassiskt exempel på att den nihilistiska, amoraliska, lögnaktiga vänstern säger den exakta motsatsen mot vad de egentligen menar. Så att när de pratar om fakta och sanning, så är det själva spjutspetsen i deras kamp för att förstöra själva sanningsbegreppet och alla som söker sanningen.
1: Mm.
0: När man pratar till exempel om faktagranskning, som är en sån här fluga, va, särskilt i valrörelsen, då syftar man i själva verket på en ideologisk polisverksamhet. Delvis genom att man helt enkelt slår fast felaktiga uppgifter som fakta. Men oftare så är det inte det man gör. Ofta är det något mer subtilt, det är att man bara faktagranskar uttalanden där det tjänar ens egna syften. Så om Jimmy Åkesson säger någonting tvivelaktigt, så är man på honom som en hök med faktagranskning. Ja, inte nu. Nu är Jimmy Åkesson, har kommit in i värmen nu. Men så, ja. Om Gustav Kasselstrand säger någonting som är tvivelaktigt, då ska han faktagranskas med intensitet. Men om Gustav Fridolin står och ljuger sig blå i ansiktet, då lyfter faktagranskarna inte ett finger.
1: Nej.
0: Så det här är liksom, det här är en del av deras lögnaktiga dubbelspel, och att man ofta måste se till inversen av de ord som sägs för att förstå den faktiska innebörden. Men som Snortspotting påpekar, så är de här frågorna även i en rationell analys kontextberoende. Så att i till exempel ett vetenskapligt sammanhang eller i fysisk produktion av något slag, så är det av kritisk betydelse att man är rationell och sanningsenlig. Snortspotting ger ett kul exempel här. Han säger att inte ens en normkritisk genusvetare skulle vilja sätta sig i ett flygplan konstruerat enligt postmoderna principer, få sin el levererad från en postmodern transformatorstation eller vara utelämnad till ett postmodernt fjärrvärmeverk en svinkall februari natt.
1: Mm.
0: Men å andra sidan så finns det domäner där rationalitet och fakta faktiskt spelar en mycket mindre roll. Till exempel, det exempel som Snortspotting tar välfunnet, när man försöker ta sig an en individs inre liv, alltså sitt eget inre liv. Människor är djur, och som djur så är vi irrationella, skriver Snortspotting, kanske snarare vi är irrationella, icke-rationella. Men det gör att samhällsfrågor, de faller någonstans däremellan. Så att fakta och rationalitet är nödvändiga men inte tillräckliga verktyg. Civilisationen och dess olika institutioner som utgör civilisationen har uppstått genom spontan ordning, processer av social evolution, inte genom rationell planering. Det här är ett tema som Snortspotting ofta återkommer till, som han gör med den äran, det här hayekianska perspektivet som jag gillar att han torgför. Snortspotting har flera fina tankevärda formuleringar här. Han skriver till exempel att civilisationens mekanismer jäckar människans fattningsförmåga på samma sätt som trekropparsproblemet jäckar fysiker och matematiker. Så att man kan bilda specifika teorier, men inga generella teorier och inga exakta förutsägelser. Så att på politisk väg så kan man åstadkomma begränsade förbättringar. I vissa fall kan man göra stora förbättringar, men bara för att man vet av erfarenhet från andra samhällen vad som fungerat respektive inte fungerat. Men för det mesta så leder politiska interventioner till försämringar. Och en enkel tumregel som deprimerande ofta är korrekt är att politisk intervention i samhällslivet leder till den exakt raka motsatsen till vad som avsätts. Så att om man försöker göra stora genomgripande samhällsförändringar så leder det till katastrofer utan några som helst undantag.
1: Ja, det, alltså blir inte du också ganska trött på att ibland predika de här sakerna som är så oerhört självklara och man måste göra det om och om igen? Kan inte folk fatta någon gång?
0: Ja, samtidigt så, alltså sådana här frågor, den här frågan till exempel, är ju en av, det är en av de stora eviga frågorna. Alltså vi måste lära oss och hålla i åtanke att, alltså att rationalitet och fakta är faktiskt överskattade värden när det gäller att upprätthålla en civilisation. Precis som Fnortmottingen är på. Det är förstås, det är ju en av hörnstenarna i en konservativ uppfattning, en konservativ syn på saker och ting. Där man till exempel vördar traditioner därför att man är medveten om sina egna begränsningar. Och man är inte så högmodig att man sätter sin egen begränsade fattningsförmåga och sitt eget bristfälliga omdöme över institutioner som evolverar fram under århundraden, vägledda bit för bit av de bästa personerna i varje generation som levt längs vägen. Och det är en evig uppgift som kloka människor har att dra andra människors uppmärksamhet till det här och upprätthålla respekt för traditioner och upprätthålla ett visst mått av ödmjukhet inför det mänskliga intellektets förmåga att omstöpa saker.
1: Ja, och samtidigt så vill jag nästan dra en sån Dostojevskij-figur där i Dostojevskijsk tankefigur i sammanhanget, att det viktiga för människan är ju att skapa ordning i sin närmiljö, alltså. Och närmiljön kan växa beroende på hur megaloman man är för vissa. Men det suger ju all kraft att liksom ta hand om sig själv, fru, barn, vänner och så vidare och så vidare, och företag och verksamheter eller sitt eget jäkla hantverk eller yrke. Och det ligger något oerhört osunt i alltså det kommer låta knäppt, jag vet det, men det ligger någonting icke-mänskligt i tanken på att jag, X, Y eller Z ska ta hand om hela mänskligheten. Det är för att det innebär att då har man allting annat fixat. Och det har man ju aldrig någonsin, inte ens vi som fokuserar på detta. Alltså, så att alla tankar på att försöka skapa den stora, perfekta, vetenskapligt uppritade och genomtänkta rikena, nationerna, staterna strider mot det grundläggande mänskliga. De som ägnar sig åt detta är icke-människor. De är icke-människor.
0: Radio Bubbla.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.

0: inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 8-åriga Arthur Schubart från Montana erkänner sig skyldig för att under nästan ett decennium genom genmanipulation försökt skapa stora fårhybrider att sälja till jaktanläggningar. Det här är en bizarr men faktiskt fascinerande nyhet. Dels det själva projektet givetvis som den här Jack Schubart har ägnat sig åt. Han kallas för Jack, han heter Arthur, men han kallas för Jack Schubart tydligen. Och alla de här märkliga metoderna som han har fått använda sig av. Problemen som han har fått med myndigheterna, som är ett bizarrt kapitel i sig. Kanske det mest bizarra av allt. Men han har alltså haft den här idén om att avla fram en ny sorts får som ska vara fysiskt större. Åtminstone är det som står i artikeln. Larger and more valuable står i artikeln. De ska säljas till reservat för troféjakt. Och det här var det första som jag kliade mig i skallen över när jag såg artikeln. Alltså, varför skulle någon vilja bedriva troféjakt på får? Ja. Åka till en inhägnad och skjuta ett får och skryta om det. Kanske sätta upp en fårskalle på väggen hemma så att alla vet att man har nedlagt ett sådant vidunder. Men det är inte så bizarrt som det låter, för det handlar om. Jag tror inte att det nämns i artikeln överhuvudtaget, vilket är lite sjukt. Men om man kollar upp vilken sorts får det handlar om. Alltså att Jack Schubart har importerat en variant av det centralasiatiska argalifåret som kallas för Marco Polo-fåret. Då förstår man ju såklart vad det handlar om. Eftersom Marco Polo-fåret, de säger att det är världens största får. Ja, men framförallt är det ett får som har enormt stora och vackra horn. Mm. Den här superstora liksom spiralkringliga megahorn som ofta är som över en meter långa. Jag läste att det längsta hornet på sånt där får som man har mätt är 190 cm långt. Det måste vara en otrolig sån här hornspiral. Så att det handlar inte om stora får som jag förstår, utan det handlar om stora horn. Vilket gör saken mycket mer begriplig. För att det är hornen man sätter upp på väggen som troféer. Och man kan undra sig hur imponerande det är att skjuta ett får. Men hornen är verkligen vackra och det ser ut som en sån här mytologisk vädur från en gammal grekisk saga eller någonting. Så man känner sig som Jason när man har den där på väggen. Men så det mysteriet fick sin lösning. Sen tycker jag att det är bara, oavsett de här mer praktiska aspekterna, så det är ju avel en väldigt fin och ärevördig och intressant verksamhet. Det är en av de klassiska aristokratiska sysselsättningarna. Oavsett om det handlar om hästar eller hundar eller fåglar eller något annat. Det är någonting som kungligheter och överklasser i alla årtusenden, bokstavligt talat, har haft ett stort intresse av. Vilket inte är en slump givetvis, därför att avel är nära knutet till förvaltningen av mänskliga samhällen. Därför att ytterst handlar samhället och samhällsutveckling om att förbättra människostocken. Man kan göra alla möjliga kulturella förbättringar såklart, men det enda sättet att åstadkomma djupgående och långsiktig förändring är att förbättra generna. Så att det är väldigt naturligt att de vars ansvar det är att utveckla samhället också har ett intresse för att utveckla andra arter. Finns till och med en idé, vi kan ha berört den i förbifarten i Radiobubbla och hoppas att vi kan återkomma till den så småningom, att det är idén att avel dessutom är den fundamentala impulsen till filosofiskt tänkande i historien. Ja, ni som vet vad jag pratar om, ni vet. Ni andra har något att se fram emot. Hur som helst, Mr. Schubart, han verkar i en lång och ärevördig tradition här. Han är en rest från en svunnen tid och en sann aristokrat i sin själ. Så då frågar man sig såklart, hur har hans omgivning i Förenta Staterna tagit emot hans projekt? Har man beundrat honom? Har man försökt lära sig av honom? Har man gett honom stöd? Försökt bidra till utvecklingen av bättre biologiska arter? Och man har frågat honom om råd i alla möjliga filosofiska och politiska frågor. När man har sett vilken djupsinnig och framsynt person han är. Man skulle eventuellt kunna tro det. Men det man i själva verket har gjort, det är så att man har stämplat Jack Schubart som en brottsling. Och det här som nästan sån här mysterium i den här historien uppenbarar sig. Hur i hela världen kan något av det här han gjort var brottsligt? Det är faktiskt barockt, även med statens sedvanliga mått mätt. Men de har liksom hittat paragraf efter paragraf.

0: paragraf efter paragraf som han ska ha brutit mot. Så en av paragraferna är importförbud mot främmande raser. En klausul som är intressant nog bara appliceras på andra arter än den mänskliga. Vad gäller homo sapiens är det bara att spränga dammluckorna, låta all världens genskräp välla in. Men om det handlar om ett fyrfota djur så får man skaka galler om man tar in, som i det här fallet då, ett får från Kirgizistan. Han skulle ha tagit in 100 000 kirgiser istället, så hade han blivit hyllad som en hjälte. Men man har dessutom lyckats nita honom för flera andra saker. Att han har transporterat djur mellan delstater utan rättsordspapper, för att han har bedrivit handel med olagligt förvärvade djurdelar och så vidare. Alltså det är en otrolig överreaktion, men bara en enormt kraftfull reaktion, att man verkligen ska förstöra den här mannen, och man ska nu kasta den här 80-åriga karn i fängelse för det fruktansvärda brottet att avla fram ett nytt får. Ja, Boris, hur ska man förstå det här som har hänt? Kan det vara så, som jag misstänker och alluderar lite till här, att det är kanske själva det aristokratiska och filosofiska i Jack Schubards projekt som kan ha väckt den liberala federalstatens vrede och gjort det nödvändigt att tysta och krossa honom?
1: Nej, det vore lite fint om det var så, men jag sätter en slant på att det är rena skära marknadsmekanismer. Det är nämligen så här att storhornade får, jakt på storhornade får är ju liksom big business. Texas och Montana är ju väldigt stora på detta. Texas större, de har en större variation på storhornade får också. Men det är stort i Montana också. Och det är klart att den som har storhornade får på sin mark och kan sälja licenser, och här får du skjuta en Big Montana King och allt vad det nu heter, gillar ju inte tanken på att han på granngården håller på att avla fram ett superfår. Just om man ska skjuta, alltså det han har som avelsdjur där, det kostar, det finns ju inte den här kirgisiska, ska man skjuta det här kirgisiska bergsfåret så får man faktiskt åka till Afghanistan. För där säljer talibanerna licenser. Man får skjuta en om man slantar upp 500 000 kronor. Och det är ju återvärt för sådana som vill ha horn på väggen. Och det är klart att han skulle ha en jäkla konkurrensfördel mot andra som har jaktmarker och säljer licenser i Montana om man får till det här. Så jag tror det är grannen som helt enkelt har anmält honom och kollat vilka lagrum man kan nyttja. Det hade varit finare om det var en kamp mellan aristokratiska ideal och den liberala staten, men tyvärr.
0: Som jag förstod saken så skulle han sälja sina får till en sån här jaktanläggning i Texas.
1: Ja, men se det.
0: Att det var just konflikten mellan Montana och Texas.
1: Ja, det spelar roll.
0: 2024 års stora fårkrig mellan Montana och Texas hade jag inte på min bingobricka.
1: Nej, men det kan ju vara lite secession för Texas. Det här, nu får det vara nog liksom.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår att det finns någonting djupare i liksom den amerikanska västernkulturen som leder fram till det här. Men det ser riktigt, riktigt bisarrt ut. Och jag har svårt att inte känna att hjärtat klappar för alla som bedriver den här typen av eugenisk verksamhet och till och med skapar en ny art. Ett sorts överfår kan man säga. Nästa nivå i evolutionen.
1: Men tycker du inte att det är lite mer spännande? Alltså, jag ska inte vara kitslig och besvärlig. Alltså, jag gillar ju tanken. Men jag har en känsla att det här står inte så mycket här. Men han verkar bara satsa på storlek och liksom se till att de hoppas på att de får stora horn också. Ska man bedriva avel? Det blir ganska platt avel liksom, tycker jag. Det ska ju vara egenskaper som fart, olika instinkter som förbättrar jaktförmågan, som gör det till ett svårare byte. Och det verkar inte finnas med i ekvationen. Det är liksom bara att avla fram något med stora horn. Och det tycker jag är lite tråkigt. Det är inte speciellt aristokratiskt.
0: Mm. Hans ursprungliga plan var att avla fram världens mest intelligenta får. Men sen insåg han att han kommer aldrig kunna konkurrera med svensken.
1: Nej, det fullt möjligt. Nej, men som indierna som satsar som fan nu på få igång geparden igen i Indien. Det är lite storslaget. Och också komma igång med att dressera geparder som jaktdjur. Det är som de hade förr.
0: Och bara mina mammutar. Och mina mammutar som jag lovade mig redan när jag var barn. Att de snart skulle liksom inseminera en elefant med något liksom fryst. De hittade i Sibirien eller någon isblock.
1: Jag tror Putin håller på med stridsmammutar. Snart kommer de rida in från östra Ukraina.
0: Exorcism ska inte grunda sig i rädsla för häxor eller motsättning mot magi, utan i Jesu ord och handlingar samt vara fylld med ljus, fred och glädje. Enligt ny manual för katolska exorcister, utgiven av den av Vatikanen godkända internationella föreningen för exorcister. Exorcismer, utdrivningar av onda andar, är någonting som har en mycket lång historia inom kristendomen. Man kan säga en maximalt lång historia av den enkla anledningen att Jesus själv, kristendomens förgrundsgestalt, var en mycket flitig exorcist. Om man läser Nya Testamentet så är det en röd tråd. Jag skulle egentligen säga en av de primära röda trådarna i hela verket. Alltså att Jesus gång på gång söker upp människor som är besatta av demoner och driver ut demonerna. Och människor, när man har någon som är besatt av en demon, som har ond ande i sig och man lever i den här regionen på den tiden, då går man till Jesus och säger, kan du hjälpa till att driva ut? Och det gör han gång på gång. Generellt sett så gör han det på ett visst sätt. Han tar reda på vad demonen heter, sen beordrar han vederbörande att lämna sitt offer, gå ut den här personen, kom aldrig tillbaka och så vidare. 7 stycken exorcismer beskrivs utförligt i Nya Testamentet, där man får veta liksom vad de hette, exakt hur det till och så vidare. Och det refereras till ytterligare en handfull exorcismer. Och det finns inte så många olika saker som Jesus håller på med. Så att det här med exorcismer utgör en mycket stor andel, en framträdande andel av vad han håller på med. Så att i den mån som kristendomen handlar om att efterlikna Jesus, vilket är en vanlig idé, så bör exorcismer vara en stor och viktig del av kristendomen. Kanske den viktigaste av alla. För att om man tittar i Nya Testamentet vad Jesus håller på med, så är han är först och främst en helbrägdagörare och en exorcist. Och utöver det så är han en visdomslärare och så vidare. Men han pekade själv också på sin förmåga att driva ut onda andar som ett tecken på hans, om man säger hans särskilda metafysiska status. Men trots det här då, så är exorcism är marginaliserad inom kristendomen. Det är inte någonting som man sätter först och främst som den primära verksamheten som man håller på med. Trots att det bara så för Jesus. Utan tvärtom så är det marginaliserat och det är omgärdat av missförstånd. Och inte minst så har ju Hollywood en roll här givetvis. De flesta människor tror jag tänker på exorcism inte som en kärnpraktik inom kristendomen, utan snarare som en sån här skräckfilmsploj. Någonting som Max von Sydow sysslar med i såna här små puttriga skräckfilmer. Och det är väldigt dramatiskt och det följer ju givetvis knappast alls de historiska beskrivningar av exorcismer som finns från kristendomen och andra håll. Och det här är någonting som de som fortfarande sysslar med exorcism inom katolska kyrkan och så vidare, de är bekymrade över det här. Och bland så har de sin internationella organisation, den internationella exorcistföreningen, International Association of Exorcists, lite oklart vad de heter på latin, men det är en officiell Vatikan erkänd organisation. Det sägs att de har 800 medlemmar ungefär. Och de har nu, för att råda bot på all den här förvirringen som finns kring exorcismer, så har de publicerat en ny manual. Än så länge finns den bara på italienska, men en engelsk översättning är på gång. Och den kommer att heta Guidelines for the Ministry of Exorcism in Light of the Current Ritual. Och här försöker man koppla ett nytt grepp lite grann kring exorcismernas genomförande och, som jag får intrycket, deras image. Man säger att exorcismer, det är inte alls den här våldsamt och blodigt och skrämmande och Max von Sydow står och mässar och så vidare, utan nu vill man betona andra aspekter. Nu vill man betona den goda, frälsande karaktären som exorcismen har, att alla de positiva egenskaperna. Man säger att exorcismer är en levande erfarenhet präglad av renhet, ljus och frid. Och ja, jag vet inte, vad tror du, Boris, om det här försöket att liksom att göra en rebranding av exorcismer för att komma bort från Hollywoodbilden och kanske, jag vet inte, göra exorcismer mer populära eller mer accepterade. Jag själv är försiktigt, jag känner en viss skepsis mot det här. Vad säger du?
1: Ja, nej, men vad man, det här med Hollywood, det, man får ju en känsla av att det är liksom att man försöker gradera ner allvaret i exorcism genom att göra till någon slags kyrklig psykoanalys ungefär. Det ska inte vara så, vi kommer att prata lite grann med det och tänder doftljus ungefär. Och sen får det slanta upp lite och så går vi och så är det botad. Alltså problemen med exorcism är ju också, å andra sidan, är en ganska logisk följd av det hela. Därför att som en av de här talesmännen för gruppen säger, att man vill ju förändra och uppgradera exorcismen så att det inte betraktas som billig magi, eller han uttrycker det, enkla magiska trick. Men de gamla exorcismritualerna har jag aldrig förstått mig på. Det är inte så att jag tvivlar på förekomsten av absolut ondska och en djävul. Men själva tankegången i nu gällande eller nyss gällande exorcism, det var just det här magiska, att du dyker upp hos den besatta personen, du rabblar ett visst antal verser, och du det är viktigt att du namnger djävul, liksom, inte djävul, men den demon som har liksom tagit offret i besittning. Och tänker man så här, vi tänker oss alltså överjordiska eller underjordiska krafter som tar över en människa. Varför i hela friden skulle de, en sak om Jesus står där och är arg, då kanske han duckar. Men om en präst dyker upp och drar några ramser, svingar rökelsekaret, vilket är en nyss gällande exorcism, och testar olika namn tills han hittar rätt namn. Vore jag demon så skulle jag ju inte dra från en kropp jag kommit över av så enkla grejer. Det skulle behövas lite till. Så att jag tror inte de vet vad de håller på med när de ställer sig för den absoluta ondskan. Och det är klart man då gör det här lite mera, då kan man gå ett steg till och bli lite mera trendriktig och mysig helt enkelt. Det blir lite mera träffa en kvarterspsykiater och ha ett samtal ungefär. Ganska värdelöst. Och samtidigt så ser man ju under corona så rapporterar kyrkan i Latinamerika och framförallt på Filippinerna av någon anledning en monumental uppgång av människor som anser sig vara utsatta för demonisk påverkan eller ha en besatt person i familjen. Men då har man ju problemet att de aktiva exorcisterna kan ju inte möta de här människorna. Så jag läste en sorglig intervju med en filippinsk exorcist som tyckte det var jättejobbigt. För att han kunde, det är lite svårt att genomföra exorcist per videokonferens. Och det kan jag livligt föreställa mig. Så att kyrkan står ju för väldigt stora problem. Men jag tror inte den här nya manualen kommer att hjälpa hålla djävulen stången.
0: Det känns uppenbart för mig att de inte har ett nu har jag inte läst hela rapporten så här, som jag, min italienska är lite rostig, men det känns uppenbart för mig att de inte har ett empiriskt perspektiv. Det jag säger är inte att ja, men vi har gjort 10 000 exorcismer under det senaste årtiondet och det här är vad som har funkat, det här är vad som inte har funkat. Vi måste gå tillbaka till de ursprungliga metoderna, eller ja, vi faktiskt upptäckt att doftljus och rökelse och kristaller funkar också väldigt bra, så att nu rekommenderar de har inte alls det erfarenhetsbaserade perspektivet, och de har inte heller ett sorts doktrinärt, något sorts ortodoxi perspektiv att liksom så här gjorde Jesus, vi ska inte göra på något annat sätt, utan det handlar väldigt om den här ängsligheten inför Hollywood, vad ska folk tro, det är faktiskt inte så. Det är inte så hemskt och skräckfilmsaktigt som ni tror och så vidare. Och det kan ju ingen tro på. Det kan ingen tro på utom någon PR-konsult som är inhyrd av Vatikanen för att styra upp det här kufsällskapets verksamhet och inte, ja. Det är inte det kastar en skugga över hela katolska kyrkan att vi måste ha de här 800 envisa exorcistkufarna.
1: Men det intressant här är alltså som en man har det här ortodoxa kyrkan också. Exorcister. Och de är lite mera hardcore för att en av de ledande ortodoxa djävulsutdrivarna i Ryssland, han har ju hävdat nu att han är så sur för att man har stängt ner kyrkorna under corona. Så att han har hävdat att det beror på att både Putin och den ryska överpatriarken är besatta av djävulen. Att hela coronagrejen är bara en djävulens komplott helt enkelt.
0: Corona är i själva verket en demon som har besatt miljontals människor. En väldigt intressant tanke faktiskt.
1: Ja, ett antal demoner har tagit makthavare i världen och även, inte bara Ryssland i besittning. Och så utlyst den här epidemiregelverket, vilket innebär att kyrkorna står tomma, folk håller sig hemma och då blir det lättare för de undre små demonerna att kuta omkring och göra folk besatta. Det är en plan faktiskt. Jag menar, i så fall jobbar djävulen mycket mer målmedvetet än katolska kyrkan.
0: Ja, mycket, mycket intressant tanke. Jag har inte så bra koll på ortodoxa exorcismer, men jag förutsätter att de är mer hardcore och mer rimliga.
1: Ja.
0: På den punkten som på alla andra punkter.
1: Ja, men då, det finns några filmer upplagda på YouTube med djävul. Jag gillar området med djävulsutryckningen. Det är lite mer hardcore. Det är bara att gå in och kolla. Lite upplyftande.
0: Ja, det ska jag faktiskt ta en titt på. Radio Bubbla.

0: USAs stillahavsflotta krymper, ledningen inte oroad eftersom teknisk utveckling gjort den effektivare. Experter varnar dock för utveckling till fördel för Kinas marin. Ganska spännande siffror tycker jag på hur den amerikanska flottan har utvecklats. Stillahavsflottan har enligt den här artikeln 182 farkoster. 182 båtar, och det är både stridsfartyg och vad ska man säga, stödfartyg som sköter med logistiska uppgifter och sånt där. Och det är 10 båtar mindre än man hade för 20 år sedan. Allt som alltså utgör ungefär 2/3 av hela USAs flotta. Och hela flottan har minskat ungefär 20% sedan 1998 i antal båtar. Men ändå så säger man att det här är att det inte är ett problem, utan man har hellre den här mindre flottan därför att den är så mycket mer tekniskt avancerad.
1: Och problemet då är ju att det spelar ingen större roll, som en del experter pekar på, att varje båt eller fartyg i sig blir mer tekniskt avancerade och har effektiva system, därför att marin stridspolitik kräver ju också närvaro. Och den viktiga faktorn i det här sammanhanget är att Kina mycket målmedvetet rustar upp sina marina stridskrafter. Väldigt högt tempo. Vi har haft länkar tidigare om hur det är ett av de prioriterade områdena i den här stora omställningen som pågår just nu av Kinas stridskrafter. Man blir mer offensiv, mer utåtriktad, mer högteknologisk och satsar på marinen. Och USA kan inte alls projicera samma närvaro i området, vilket givetvis gör deras gamla allierade och stater i området som känner sig hotade av Kinas expansion till sjöss. De blir ju rätt nervösa, med all rätt.
0: Den kinesiska flottan har mer än 300 sådana här fartyg, inklusive ubåtar och så vidare. Att betydligt större än den amerikanska flottan i termer av antal skepp i alla fall. Och naturligtvis så har ju Kina en väldigt aggressiv hållning just nu. Inte minst i förhållande till de här öarna. Och någon sorts artificiella öar och annat som man bråkar om i Sydkinesiska sjön.
1: Ja, vi har väl en länk också om att även Filippinerna känner sig hotade av.
0: Ja, Filippinerna stämmer in i Vietnams protester mot Kinas flygtester på omstridd konst i det Sydkinesiska havet. I takt med att de här konflikterna trappas upp så kan man undra om det är så opportunt för amerikanerna att skära ner sin flotta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. SVT väljer att skylla på Joakim Röyst för starkt kritiserad intervju. Röyst svår att få tag på, vilket ledde till att programledaren inte hade tid att prata med honom i förväg. SVTs nyhetschef Judit Ek framhäver att de fortfarande lär sig och har interna diskussioner. Ja. Joakim Röyst, eller Ruist, eller Ruist, eller hur hans namn nu uttalas. Jag säger Röyst för att det är ungefär så de säger på SVT i den här intervjun. Jag har aldrig hört namnet uttalas förut, jag har bara sett det i skrift.
1: Om det är Röyst, det är tydligen ett holländskt namn som betyder oljud.
2: Är det sant?
1: Ja, lite absurt i sammanhanget. Stökigt, bråkigt, oljud.
2: Ja. Joakim Röyst, han är forskare i Göteborg. Han är specialiserad på att forska på invandring och invandringens ekonomiska effekter. Han är en av få forskare i Sverige som är profilerad åt det här hållet, och han har framhållits av Tino Sanandaji som en hederlig forskare. Jag har inte sett det senaste som Tino sagt om Joakim Röyst, men för något år sedan så minns jag att Tino framhöll Joakim Röyst som en hedervärd forskare som var objektiv och sa sanningen. Visserligen hade han en annan uppfattning än Tino om invandringen, om flyktinginvandringen. Och det kan vi återkomma till senare. Men Tino sa att han tycker inte som jag. Han har liksom motsatt uppfattning i många sakfrågor. Men han är intellektuellt hederlig så man kan ha en rimlig diskussion med honom. Alltså bara som en datapunkt om Joakim Röst. För det är alltid svårt, va? För att dels så brukar det vara svårt att lita på etablissemangsforskare på det här området. Och sen finns det också en omvänd fara i att det man kan kalla för principen om min fiendes fiende är min vän. Det finns en risk att man tänker på det sättet. Bara för att någon bråkar med SVT så betyder inte det att det är någon som är allierad med oss. Bara för att vi också hatar SVT. De här två tankarna vill jag gärna hålla i tanken när vi går vidare här. Så Joakim Röst var med i en intervju i SVT apropå en rapport som han har gjort om kostnaderna för invandring. Och han har hållit på med det länge, va? Gjort många artiklar och rapporter. Han är känd för att ha estimerat att bland annat att invandringen kostar ungefär 1% av Sveriges BNP per år, kostnaderna i transfereringar till gruppen invandrare som kommer. Och den här intervjun har fått enormt mycket uppmärksamhet. Den har verkligen berört någonting hos människor. Och den har delats väldigt mycket. Och Joakim Röst har hyllats som en hjälte. Han har till och med hyllats som ett geni, har jag sett. Mm. Flera personer. Att hans respons på SVT-utfrågaren var genialisk. Och det som väckte så mycket uppmärksamhet var att när på två eller tre gånger i intervjun så fick han frågor som han tyckte var så dumma eller så häpnadsväckande att han bara stod tyst. Han stod tyst och bara stirrade på SVT-programledaren, och efter några sekunder då så svarar han. Men det framgår på ett liksom plågsamt sätt när man ser intervjun att han kan knappt fatta hur korkade frågor han får. Och det faktum då att han har visat det på det här starka sättet genom sin tystnad har gjort att han har blivit veckans folkhjälte, kan man säga, i Sverige. Jag vet inte hur annars jag ska beskriva det.
1: Ja, men så är det ju liksom alla hyllar och i stort sett alla hyllar älskar honom och hatar SVT, vilket är bra att man gör. Men jag tycker liksom att det är han är inte min kille i alla fall. Bara för att han ställs mot en idiot i tv-rutan så innebär det ju inte att han har rätt.
2: Ja, vad intressant att du säger det, Boris. Jag har haft en liknande tanke i bakhuvudet. Vill du kanske utveckla det lite grann?
1: Ja, därför att han kommer alldeles för lätt undan med sitt... det SVT-reporten uppenbarligen och hela radio- och tv-huset tyckte var jobbigt var att han säger att det finns slags nettokostnad per flykting på 74 000 kronor per huvud. Men alltså, det är ju ett så begränsat resonemang. Nu har jag inte de kunskaperna som kan gendriva den siffran, men till och med den låter, tycker jag, alldeles för liten. Men sen räknar han ju inte, alltså det finns inte här, bakom det här, vad heter det, vetenskapligheten, så döljer sig en total ovilja att ens försöka laborera med och uppskatta så vetenskapligt det går alla andra kostnader det medför för samhället att vi har en stor population människor som kostar 74 000 kronor per huvud. Och tittar man på hans tidigare debattartiklar, vilket jag undrar, han har ju syns i debatten tidigare, så är ju Röjste en invandringsaktivist. Alltså han är ju en öppna gränsernas förespråkare och hävdar med fas alltid vad jag kan se att vi har råd med detta. Liksom han är en Angela Merkel-typ. Och liksom att han intar ståndpunkten att den kostar 74 000 kronor per skalle och det har Sverige råd med. Dels tycker jag man kan ifrågasätta om Sverige har råd med detta. Dels menar jag att i och med att han begränsar sitt resonemang egentligen bara en slags plus minus vad betalar de i skatt och vad transfereras i bidrag till dem, så ser man inte på skadeverkningarna på samhället i stort och de kostnader det medför.
2: Ja, precis så Boris. Joakim Röst är en massinvandringsaktivist. Han har ett oerhört starkt engagemang för det här uppenbarligen. Alltså han bedriver sin ekonomiska forskning och han visar på då kostnaderna. Men precis som du är inne på, Boris, så underskattar han kostnaderna. Han tittar bara på rena transfereringar, alltså bidrag och sånt där till invandrare, som om det, alltså för det första som att det är den största delen av kostnaden, eller det viktigaste att titta på, det är egentligen en relativt irrelevant faktor jämfört med de kulturella effekterna, kollapsen i samhällelig tillit, folkutbytet som gör att svenskar är på väg att bli minoritet i sitt eget land. Det är sådana saker som folk bryr sig om, det är det som är invändningarna mot massinvandringen, men det har inte Joakim Rist så mycket att säga om. Det han gör är ett sorts normativt tillägg. Han uttrycker en egen uppfattning. Jag tror inte att jag tolkar för mycket när jag tolkar att det är hans personliga uppfattning som han ofta har tillfälle i akt att säga. Och det är att visserligen så kostar invandringen rätt mycket, men vi har råd. Det är precis som du säger, Boris, det mantra han har. Sverige har råd med flyktinginvandringen. Och han säger också att vi bör acceptera den. Bör ha invandring av humanitära skäl. Kostar mycket, men det är någonting som vi kostar på oss av humanitära skäl. Så att han är på ett sätt igen mer ärlig än vissa av de andra massinvandringsförespråkarna. För att han försöker sig inte på den här historien om att det är lönsamt. Att det här är någonting som vi vill ha av humanitära skäl. Och dessutom så råkar det vara väldigt lönsamt. Utan han säger helt enkelt att vi ska ta den här kostnaden av moraliska skäl. Så att han har inte en bra linje på det sättet. Och det finns skäl att frågasätta hans sätt att räkna på, för att det är ofullständigt. Nu är det så här, det är inte nödvändigtvis en forskares uppgift att ha liksom ett absolut heltäckande perspektiv. De måste specialisera sig, smalna av på en viss fråga. Och han säger också att det finns, till och med i den här intervjun så säger han att det finns aspekter som man inte tittar på. Men jag skulle också vilja gå tillbaka lite till den här SVT-intervjun. Och nu finns det en risk att jag svär i kyrkan här och kanske gör mig impopulär med en del av våra lyssnare. Men jag har tittat på den här intervjun, jag har lyssnat noggrant efter att jag tagit del av hyllningarna och förklaringarna av att Röjst är ett geni och så vidare, att hantera den här intervjun så genialiskt. Och vi ska säga också att vi har Joakim Röjsts egen kommentar i opinionsavdelningen, en länk till hans blogg, där han beklagar sig över att public service hela tiden försöker iscensätta konflikter snarare än att sprida kunskap. Och där säger han att orsaken att han var tyst var inte att det var en dum fråga, utan att det var den åttonde dumma frågan i rad som han fick. Till att börja med så ställs det inte 8 frågor i intervjun. Alltså jag vet att det är en petitess, men jag kunde bara räkna till 7 frågor allt som allt. För andra så tycker inte jag att det är 7 dumma frågor. Frågorna är så här i turordning. Först och främst så är det en ganska öppen fråga som ställs om vilka slutsatser kan man dra av den forskning som han har gjort. Och det är bara ett neutralt tillfälle för honom att lägga ut texten om hur han ser på sin egen forskning och slutsatserna. Andra frågan är, vad kan man använda rönen till? Vem kan använda det? Och svaret är då att ja, men man kan använda det för politisk planering och så vidare. Och sen så kommer tredje frågan, som möjligen är en dum fråga. De frågar så här, varför ska man fokusera på invandrare? Finns det inte svenskar lika mycket som ligger andra människor till last? Då ska man inte foka på dem, till exempel människor med svenskar med okvalificerade arbeten eller arbetslösa och så vidare. Man kan tycka att det är en dum fråga, en infam fråga, men samtidigt är det ju en fråga som Joakim Röjs också enkelt kan svara på. Han säger helt enkelt att det är en politisk fråga. Det är en politisk fråga hur stor invandringen ska vara. Det är någonting man diskuterar. Det är inte en politisk fråga som diskuteras huruvida exemplet de har i intervjun då, det är ett ganska konstigt exempel tycker jag, men exemplet är taxichaufförer. Jag vet inte varför taxichaufförer ligger andra människor till last. Det är kanske bara jag som missat någonting, men det är en politisk fråga till skillnad från svenskar som ligger andra till last. Och sen så kommer en fråga om huruvida hon säger att det finns andra som menar att det finns samhällsekonomiska vinster med invandring. Att det finns en sån sida av saken. Och här kommer då Röjs första långa tystnad. Men sen så ger han i princip frågeställaren rätt. Han säger att han tror inte att det finns en... Han säger att det finns netto, så finns det ingen samhällsekonomisk vinst, så vitt han kan se. Men han upprepar då sitt mantra att vi har flyktingvandringen av humanitära skäl, inte ekonomiska. Och de frågar, har du med det som underlag? Och han säger att nej, men det har inte jag med i, det ingår inte i min forskning, så att säga. Och sen så får han en fråga, det här är det som är kontroversiella, frågan, att det här är ju en het fråga. Tror du att den här rapporten kommer användas i valrörelsen? Och Röjs tvekar och säger att nej, men det tror jag inte. Jag tror inte det kommer användas i valrörelsen. Och han frågar då, men har du tänkt på det? Har du tagit hänsyn till det här när du gör en forskningsrapport som förmodligen kommer bli kontroversiell? Och det är här han är tyst i 3 sekunder, 4 sekunder eller någonting. Jag tog inte exakt tid. Det är en lång tystnad för att vara tv. Och sen säger han att ja, men om folk efterfrågar kunskap så försöker jag leverera den kunskapen som forskare. Och då tycker jag att jag gör någonting bra. Och sen om folk använder det som en slagträ politiskt, det är inte riktigt hans sak som forskare att ta hänsyn till. Och jag tycker inte frågorna som SVT ställer är särskilt dåliga. De är liksom, det är ganska öppna frågor som Röjs kan svara på lite som han vill. Jag tycker inte att de är katastrofalt dåliga. Och Röjs svar är inte fantastiskt bra. Alltså han säger själv i sitt blogginlägg att det var inte någon sån här medvetet genidrag att han stod tyst och inte sa någonting. Han säger själv att han famlade efter ord. Han ville kritisera intervjuaren. Han letar liksom efter orden men fann dem inte. Ingen skugga över Joakim Röjs. För att han inte fann orden. Absolut inte. Men han kunde ju helt enkelt, om man får frågan till exempel, har du tagit hänsyn till hur den här forskningen kommer att användas politiskt? Så skulle han helt enkelt kunna säga, utan att vara tyst och sådär, kunna säga nej, det har jag inte gjort. Som forskare så är mitt jobb att söka sanningen. Jag gör inte mitt jobb om jag tar hänsyn till hur forskningen eventuellt kan användas politiskt.
1: Mm.
2: Men det är inte så jättekonstig fråga, för att som SVT själv påpekar i kommentaren, de frågar en, jag tror att det är nyhetschefen Judith Ek, som påpekar att i intervjun tidigare så har han redan pratat om att det är en politisk fråga. Det är Röjst själv som tar upp det. För att de frågar så här, varför fokusera på invandrare snarare än svenskar? Då säger Röjst, ja men det är en politisk fråga, det är därför. Så att han själv har introducerat i intervjun idén att det är en politisk fråga. Så det är inte jättekonstigt att det kommer en följdfråga på det. Att man frågar, ja men hur tror du då? Om det är en politisk fråga att göra den här rapporten, hur tror du att den kommer användas? Vilka effekter tror du den kommer att ha politiskt? Så att, jag vet inte, Boris. Jag kanske får skämmas här, men det känns som att jag missar någonting.
1: Nej.
2: Jag missar Joakim Röjst genialitet och även SVTs diaboliska beteende i den här frågan.
1: Ja, jag blir så glad när du säger detta, för att jag tänkte likadant när jag såg klippet första gången innan den här liksom hyllnings himla stormande kören kommit igång. Så tittade jag på klippet och tänkte, men vilket stolpskott alltså. Sen kommer alla igång liksom, och det är någon slags betingad reflex att hata SVT. Och han ser liksom ut som en förvuxen försöksskolpojke och vinner sympatier. Det är otroligt många kvinnor som har liksom förklarat sin förälskelse i honom också. Bara det att han försöker då inte finner orden, det säger lite grann om samhällsklimatet. Men det, alltså, det är så lustigt här, va? För att jag tror inte... Jag tror att Röjst är mycket mer medveten än han vill låta påskina, och en del av dem som hyllar honom låtsas om. Alltså, han är ju som sagt en massinvandringsförespråkare, och han har ju alltså jag tolkar, nu har jag inte tuggat i med den senaste rapporten, men jag ska, men jag tolkar allt jag sett honom skriva och säga förut som att han faktiskt drivs av en politisk uppfattning som styr hans forskargärning. Och det är att bevisa att vi har råd. Vi kan ta den här kostnaden. Och därför, och det tror jag liksom styr hans forskargärning till, så att han faktiskt medvetet begränsar kostnadsfrågan. Och hans tystnad tolkade jag när jag såg, eftersom jag har stött på honom förut i debattartiklar och texter på Arena och annorstädes, så tolkar han som att han är helt perplex över följande. Han tror att han ska komma in liksom i det varma boet, och det ska bli en diskussion om att ja, med 74 000 per huvud, det är ju ingenting, med ekonomin går som tåget och så vidare och så vidare. Och det hade han säkert varit beredd att hålla utläggningar om, men nu tar liksom vad heter det, diskussionen en helt annan vändning, eller frågan en annan vändning än han tänkt sig, och då blir han ställd. Han är liksom förprogrammerad och därmed inte speciellt smart, för man ska kunna finna sig i varje given situation. Sen har det också i kommentaren efteråt utvecklats en väldigt märklig, i hyllningskön, en väldigt märklig syn på forskarens roll. Att man inte skulle ta hänsyn till, för det är viktigt vad man lägger i ordet hänsyn till, vad det betyder. Det ena betydelsen kan ju vara att, liksom, att man anpassar sig till den majoritetens uppfattning, värdegrund och annat, och det är lite olyckligt. Men att inkludera i sin forskning väntade reaktioner och reflexer på det man kommer att säga, det är definitivt forskarens uppgift. Ett utmärkt exempel är ju, man nämnt förut, Gunnar Myrdals monumentala verk, An American Dilemma, negerfrågan i USA. Jag får säga en ordet där som det är en korrekt direkt översättning. Där han faktiskt i sista tredjedelen av boken diskuterar vad hans forskningsutsatser kommer att få för reaktioner. Och så inkluderar han det som en del i den fortsatta i slutsatsgivandet, så att säga. Och det är ett alldeles korrekt sätt att hantera det hela. Vad visar de reaktioner jag kan förutse om det material jag har samlat? Det är snarare lite inskränkt att inte göra på det sättet. Så att, nej, men jag är glad att du tar upp det. Slipper jag känna mig som en ond svarte Petter här. Han är märkligt överskattad. Och reaktionerna märkliga.
2: Samtidigt så är det ju talande att det är så mycket väsen för ingenting. Och att Joakim Röjst plötsligt ska lyftas fram som någon sorts hjälte. Framförallt är det ironiskt att han lyfts fram som hjälte av invandringskritiska, ja, eller åtminstone invandringströtta personer. Han själva verket är en massinvandringsförespråkare. Men det är ju ett tecken i tiden att minsta lilla röst som verkar vara i opposition, som kan